0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرک سازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: تشدید محدودیت طالبان بر آزادی بیان و اعتراضات مدنی. آموزگار منتقد در هرات بازداشت شد. عفو بین الملل قانون پلیس طالبان را حمله گسترده به حقوق بشر خواند. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فلسطین، آخرین تحولات غزه و کرانه باختری به بررسی گرفته شد.
2: فقط می توانم همین قدر به شما بگویم که بین سرویس های ویژه تماس های وجود داشته.
0: و سفر رئیس سازمان استخبارات مرکزی امریکا و مسکو جان رادکلیف با مقامات استخباراتی روسیه گفتگو کرد. با خبرهای از داخل افغانستان آغاز میکنیم. در حالی که طالبان محدودیت ها بر آزادی های مدنی را افزایش شدند، یک آموزگار منتقد این گروه در هرات بازداشت شده است. همزمان عفو بین الملل قانون جدید پلیس طالبان را حمله گسترده به حقوق بشر خوانده و نسبت به تشدید محدودیت ها بر آزادی بیان، تجمعات مسالمت آمیز و حق محاکمه عادلانه هشدار داده است. همکارمان حامد حیدری گزارش میدهد.
1: شاید من این آخرین ویدیویم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بگو.
3: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تسلی نوید الله فدرت آموزگار در هرات همین باشد، پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فدرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش میبرند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
1: قلمت را بگذار، فقط تفنگت را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنی هر روزی امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
3: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فدرت منتشر شد. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نوید الله فدرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. به گفته این منابع ماجرا به بازداشت فدرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیست که گفته میشد میزبان او بوده بازداشت شدند.
1: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی. پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرک سازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
3: طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت فدرت توضیح رسمی ندادند، اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد می کنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
4: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم، و مسائلی که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و حدیث بیان شد.
3: تناقض اما آشکار است. از یک سو طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند فضای موجود به گونه‌ای شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف می‌تواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
0: در این مورد بیشتر گفتگو داریم با مجیب مهرداد، نویسنده و روزنامه‌نگار که از ویرجینیای آمریکا در برنامه با ما همراه است. آقای مهرداد سلام بر شما، تشکر از حضورتان به برنامه. چیزی را که آقای فطرت گفت در مورد حاکمیت طالبان به افغانستان و وضعیت زندگی مردم، چیز بدور از حقیقت و واقعیت امروزی که نبود. پس چرا طالبان او را بازداشت کردند و بازداشت او به معنای چیست دقیقاً؟
5: هم رقمی که شما دقیق فرمودین، در واقع اعتراض آقای فطرت صدای میلیون ها انسان است که و قول او کارد به استخوانشان رسیده و دیگه امکان ادامه زندگی برشان ناممکن شده. فشارهای اقتصادی از یک طرف، خفقان و سختگیری های طالبا از طرف دیگه، و واقعیت هم ریسک زندگی بر مردم افغانستان تقریبا ناممکن ساخته. شما ببینین که از وقتی که نا به قدرت آمدن تا حالا بیش از 200 فرمان تنها برای محدود ساختن زندگی و حقوق زنان در واقع صادر کردن. منتقدین سیاسی خود با بیرحمی زندانی کردن، شکنجه کردن و بر هیچ کسی رحم نکردن. رسانه هایی که در داخل افغانستان امروز در واقع تبدیل شدن به جارچیان امو مسائلی که خود طالبا میخوان او رسانه ها بیان بکنن، بنان به نظر من طالبا هیچ گونه صدای اعتراض را بر نمیتابن و با خشونت تمام برخورد میکنن با مخالفین سیاسی خود.
0: لا آقای مرداد، کدام بخش انتقاد آقای فطرت فکر میکنین که طالبان را بیشتر ناراحت ساخته؟ هرچند کوچکترین انتقاد را هم اونا تحملش ندارن، ولی آقای فطرت مسائل بسیار جد کلان را در مورد آموزش، مکاتب، دانشگاه ها، در مورد وضعیت عمومی زندگی مردم صحبت کرد. فکر میکنین کدام بخشش بیشتر ناراحت کننده بوده برای حاکمان امروز افغانستان؟
5: به نظر من آقای فطرت براستی از تمام مشکلات صحبت میکنه در این ویدیو که در افغانستان وجود داره. به نظر من مسئله که شاید برای طالبان غیر قابل تحمل بوده باشه، مسئله است که مگه اینا از دین یک نقاب ساختن و بیشتر خواستای قومی و قدرت خواهی و افزون خواهی خود در پشت نقاب دین پنهان کردن و مسائل زیاده از جمله ای که گذشته طالبا را برمی شماره که چطور اینا یک زمان باعث و بانی ناامنی و ویرانی در افغانستان بودن، نه به پل رحم می کردن، نه به پلچک، نه به مکتب، نه به شفاخانه. سوال من از اینا ایست که خب کدام گپ آقای فطرت نادرست است؟ مگر این تاریخی نیست که در پیش چشم ما اتفاق افتاده؟
0: کاملا. حالا ای هرچند شما در ابتدای صحبتاتون اشاره هم داشتین، ولی ای انتقاد چقدر انتقاد مردم افغانستان است؟ اون مردمی که خیلی ها شاید نمیتونن مانند آقای فطرت بیاین و گپ دلشان بزنن یا موضع‌گیری داشته باشن یا انتقاد کنن، چون میفهمن که آیندهشان چیز میشه شبیه آینده آقای فطرت که حالا در بازداشت طالبان است.
5: دقیقا ببینین، آقای فطرت در آغاز صحبتشان هم میگه که شاید آخرین پیام است که از ما شما میشنوین و دقیقا فهمیده که چی هزینه سنگینی را قرار است بپردازه بر بیان حقایقی که امروز حقایق جامعه افغانستان است و تک تک مردم افغانستان ای اعتراضها و انتقادها و ای نگرانیها را دارن. ولی خوب تنها آدمای خاصی هستند که ای خطر را به جان میپذیرن و حقایق جامعه افغانستان امروز برملا میکنن، که متاسفانه ما میبینیم که پیامد تمام این موارد که منتقدان آمدن طالبا را نقد کردن، نوع حکومت داری و فشارا به مردم، فقر و بیچارگی مردم، تمامش یک سرنوشت داشته، همیش زندانی شده. شما آقای مثلا استاد فیضالله جلال در سالهای گذشته، آقای محسنی، آدمای زیادی بودن که به خاطر بیان دیدگاه‌های برحق و برای بیان حقایق جامعه افغانستان اینا زندانی شدن.
0: بله، خیلی متاسف هستم که این سوال هم میخوایم پرسان کنم، ولی فکر میکنین با توجه به برخورده که طالبان قبلا با منتقدین و مخالفین خود داشتن، چی چیزی در انتظار آقای فطرت است؟ چی سرنوشت را شاید خواهد بود؟
5: ببینین، در گذشته ها هم آنچه که مسلم بوده ای بوده که دادخواهی های مردم افغانستان صدای مردم افغانستان در حمایت از این چهره های منتقد نتیجه خوبی دادن. یعنی باید مردم افغانستان، خبرنگاران یک دایی دادخواهانی کلان برای حمایت از آقای فطرت شروع بکنند و همچنان با نهادهای بین المللی این مسئله همین حالا مطرح هم شده، یعنی هم نهادهای بین المللی خبر دادن هم مردم افغانستان، و به نظر من طالبان نباید به احتیاطی بکنن، نباید با این سادگی با جان منتقدا و مردمی که از بد روزگار اعتراض میکنن بازی بکنن، به خاطر که همه این مسائل در پیش چشم مردم و دنیا اتفاق میفته و سبا روز اینا پاسخ بخواد.
0: بله، تشکر آقای مهرداد از حضورتان به این بخش برنامه و از تحلیلی که ارائه کردین. شورای امنیت سازمان ملل امروز در نشست درباره فلسطین آخرین تحولات غزه و کرانه باختری را به بررسی گرفت. این جلسه در شرایط برگزار شد که اختلاف بر سر چگونگی اجرای طرح پایان جنگ غزه از جمله ترتیب خلع سلاح حماس و خروج نیروهای اسرائیلی همچنان ادامه دارد. سازمان ملل نیز نسبت به گسترش شهرک ها و افزایش خشونت ها در کرانه باختری هشدار داده است. در همین رابطه همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، محور اصلی نشست امروز چی بود و مقام های سازمان ملل از وضعیت غزه و کرانه باختری چی گفتند؟
6: خب صدف، نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه و کرانه باختری ساعتی قبل برگزار شد. نشستی که بخش مهمی از او به نقشه راه جدیدی برای خلع سلاح حماس، آینده اداره غزه و همچنین وضعیت انسانی و گسترش شهرک‌سازی های اسرائیلی در کرانه باختری اختصاص داشت. نیکولای ملادنوف نماینده عالی هیئت صلح برای غزه به شورا گفت حماس و دیگر گروه های مسلح فلسطینی نقشه راه 15 ماده ترامپ را پذیرفتند. بر اساس این نقشه راه همه انواع سلاح ها باید از کنترل گروه های مسلح خارج بشه و اداره غیر نظامی و امنیتی غزه به یک کمیته انتقالی فلسطینی سپرده بشه. ملادنوف همچنین گفت که عقب نشینی اسرائیل هم در همین چارچوب پیش خواهد رفت. اما یکی از موضوعاتی که حالا دربارش هم اسرائیل و هم با هم اختلاف دارند ترتیب خلع سلاح و عقب نشینی اسرائیل و بازسازی غزه هست. نماینده اسرائیل گفت که خلع سلاح باید اول انجام بشه و تاکید کرد که خلع سلاح حماس باید قبل از بازسازی غزه تکمیل بشه. آمریکا هم گفت که حماس باید بر اساس عملکردش در واقع قضاوت بشه نه وعده‌هایش، و خلع سلاح حماس باید به طور مستقل راستی آزمایی شود. واشنگتن گفت که پس از اثبات پایبندی کامل حماس، اسرائیل مراحل عقب نشینی خود را پیش خواهد بود. حالا نباید صدف فراموش بکنیم که همین هفته قبل خود نتانیاهو همین طرح صلح ترامپ را هم رد کرد و گفت که اسرائیل با او موافقت نخواهد کرد. همزمان با این که حملات اسرائیل در غزه ادامه داره، خشونت ها به شدت در کرانه باختری افزایش پیدا کرده و شهرک نشین های اسرائیل دارن به زور خانه های فلسطینی ها را میگیرن و شهرک سازی ها هم داره گسترش پیدا میکنه و خشونت زیادی هم علیه فلسطینی ها در کرانه باختری میشه که در همین مورد هم اعضای شورای امنیت سازمان ملل هشدار دادن. صدف.
0: با تشکر از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. تحریم رئیس دیوان کیفری بین المللی از سوی امریکا ژاپن را میان حفظ روابط با واشنگتن و دفاع از حاکمیت قانون در موقعیت دشوار قرار داده است. رئیس دیوان کیفری بین المللی گفته است تحریم ها و تهدیدهای امریکا بر انجام وظایف قضایی او تأثیر نخواهد گذاشت. نخست وزیر ژاپن این اقدام امریکا را تأسف آور خوانده است. وزیر خارجه امریکا دو هفته پیش گفت در تلاش برای به اعتبار کردن این نهاد رئیس آن را نیز تحریم میکند. سازمان بین المللی پناهندگان اعلام کرده است که در 18 ماه گذشته بیش از 160 نفر به دلیل پیامدهای ناشی از قطع و کاهش کمک‌های بشردوستانه جان خود را از دست دادند. 18 ماه پس از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر کاهش کمک‌های خارجی افغانستان به عنوان یکی از آسیب دیده‌ترین کشورها با بحران شدید مواجه شده است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان اعلام کرده که دولت این کشور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و مالی اقدامات کافی انجام نداده، اما توانسته است بر رشد اقتصادی دست یابد. او افزود انتظار می‌رفت این روند امسال افزایش یابد، اما وقوع جنگ این امیدها را در هم شکست. به گفته جوزف اون، لبنان خواهان آزادسازی مناطق جنوبی، استقرار ارتش در مرزها، بازگرداندن اسیران، بازگشت ساکنان و آغاز بازسازی کشور است. کرملین اعلام کرده که جان ردکلیف رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا CIA در جریان سفر روز سه‌شنبه خود به مسکو با مقامات استخباراتی روسیه گفتگو کرده است. سخنگوی کرملین تایید کرد که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار نداشته. دمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت پوتین در جریان نتایج گفتگوهای ردکلیف قرار گرفته است. او از ارائه جزئیات بیشتر درباره موضوعات مورد بحث خودداری کرد.
2: فقط می توانم همین قدر به شما بگویم که بین سرویس‌های ویژه تماس‌های وجود داشته. می توانم به شما بگویم که هیچ ملاقات با رئیس جمهور روسیه صورت نگرفته. این تمام چیزی است که می توانم در این مورد به شما بگویم. طبیعتاً رئیس جمهور پوتین فوراً در جریان همه چیز قرار می گیرد. تماس‌های بین سرویس‌های ویژه به خود خود یک پدیده مثبت و یک فرایند مثبت است. چون این تماس های اغلب حتی در سخت‌ترین لحظات روابط دو جانبه ادامه می‌یابد. رئیس جمهور ما نیز در این مورد صحبت کرده. با این حال هنوز زود است که بگویم این امر چه تأثیری بر روند بیرون کشیدن روابط دو جانبه ما از بحران عمیقی که در حال حاضر در آن قرار دارد خواهد داشت.
0: همکارمان عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه مرتبط به همین موضوع با خود همراه داریم. عارف، از اهمیت این سفر برمون بگو و این که آیا جزئیات بیشتر داریم؟
7: خب چیزی که تا به حال در رسانه ها منتشر شده همین است که جان ردکلیف رئیس CIA یا سازمان استخبارات آمریکا به مسکو سفر کرده و سفرش هم محرمانه بوده. البته رویترز گزارش داده که قبلا آمریکایی ها از کیف از مقام های اوکراینی خواسته بوده که تا سفر این هیئت و برگشتشان یا خروجشان از مسکو عملیات نظامی را متوقف کنه و حمله ای نداشته باشه به خاطر مسائل امنیتی. گمانه‌زنی هایی که در رسانه ها مطرح شده گفته که احتمالاً در ارتباط به تبادلی زندان ها، زندانی ها و همینطور آزادی برخی شهروندان آمریکایی که در روسیه زندانی هست احتمالاً روی این موضوعات صحبت کنه و همینطور مسائل ایران هست و مسائل خب اوکراین که با روسیه درگیر هست، درگیر جنگ هست روی هم رفته. اما مقام ارشد استخباراتی آمریکا هست و معمولاً از سفرهای چنین مقام‌های برسانه‌ها چیزی دندانگیری درز نمی‌کنه و هم محرم می‌مانه. اما اگر به گذشته سفرهای مقام‌های استخباراتی آمریکا و کشورهای مثل روسیه ببینیم، بیشتر تبادله مثلا زندانی ها، آزادی برخی از شهروندانی که به کشورها زندانی هستند روی اینها بحث و گفتگو میکنه و همینطور هماهنگی های امنیتی و صحبت های در سطح بالا بین مقام های استخباراتی. اما بیشتر از این خب چیزی در رسانه ها درز نکرده، اما رسانه های زیادی به اهمیت این سفر پرداخته که طبعا موضوعات مهم و جدی بحث میشه بین مقام های دو طرف، هم روس ها و هم امریکایی ها در سطح رؤسای استخبارات. تا به حال که ما صحبت میکنیم گزارش های تایید شده وجود نداره از اینی که مثلا جان ردکلیف با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات داشته باشه. البته گفته که با مقام های استخباراتی و امنیتی روسیه گفتگو داشته، ملاقات داشته، اما دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا به حال منتشر نشد.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیات که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاه میاندازیم به چند خبر از آمریکا. ارتش آمریکا اعلام کرده که یک قایق مزنون به قاچاق مواد مخدر را در دریای کارائیب هدف قرار داده و در این حمله 4 نفر کشته شدند. فرماندهی جنوبی آمریکا گفته است که این قایق در مسیرهای شناخته شده قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت. با این حال جزئیات و شواهد درباره وجود مواد مخدر در قایق منتشر نشده و این حمله با انتقادهای درباره مشروعیت حقوقی عملیات‌های مشابه آمریکا روبرو شده است. عزرا ضیا معاون سابق وزیر خارجه آمریکا از واشنگتن خواست به تعهدات خود در قبال متحدان افغان عمل کرده و محدودیت‌های پناهندگی و اسکان مجدد افغان‌ها را لغو کند. او در نشست درباره افغانستان گفت این کشور با شدیدترین بحران‌های حقوق بشری روبرو است. زنان، خبرنگاران، قضات و مدافعان حقوق بشر افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. ضیا همچنین خواستار از سرگیری کمک‌های بشردوستانه آمریکا با افغانستان شد. رئیس اینستاگرام در جلسه سه‌ماه دادگاه فدرال در کالیفرنیا حضور یافت. این جلسات بخشی از دادگاه علیه شرکت متا است که به اتهام آسیب رساندن به سلامت روانی کودکان و نوجوانان برگزار می شود. دو مسئول دیگر این شبکه اجتماعی نیز در دادگاه حاضر بودند. شاکیان پرونده مدعی‌اند که اینستاگرام با آگاهی از خطرات این شبکه اجتماعی اقدامات کافی برای محافظت از کاربران خردسال انجام نداده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از متحدان واشنگتن گفته است که آمریکا در حال حاضر قصد آغاز دور تازه‌ای از حملات نظامی علیه ایران را ندارد و گزارش اکسیوس سیاست کنونی واشنگتن بر خودداری موقت از اقدام نظامی، افزایش فشار اقتصادی از طریق محاصره دریایی و تحریم‌های تازه، تلاش برای انتقال حداکثری نفت از تنگه هرمز و حفظ گزینه نظامی برای آینده متمرکز است. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع کرده است که بخش‌های نفت، کشتیرانی و شبکه‌های مالی مرتبط با تهران را هدف قرار می‌دهد. واشنگتن همزمان به شرکای تجاری ایران هشدار داده و گفته که شرکت‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها یا انتقال درآمدهای ایران نقش داشته باشد، ممکن است از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شوند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نجیب پاسون.
8: نفت و سوخت بار دیگر در مرکز فشارهای اقتصادی بر ایران. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه تهران وضع کرده است. واشنگتن می‌گوید هدف قطع مسیرهای درآمد حکومت جمهوری اسلامی است. این بار اما فشار تنها متوجه ایران نیست. شرکت‌ها و شبکه‌های خارجی مرتبط به تهران نیز مشمول این تحریم‌ها شدند. تحریم‌های تازه حوزه‌های نفت و کشتیرانی را هدف می‌گیرد. همچنین درآمدهای مربوط به تامین تجهیزات نظامی، شبکه‌های مالی و عملیات سایبری در کانون تحریم‌های تازه قرار گرفتند. بخشی از این اقدامات شبکه‌های را هدف گرفته که به گفته آمریکا در انتقال نفت ایران و رساندن درآمد آن به حکومت نقش دارند. آمریکا هشدار داده است شرکت‌ها و نهادهایی که با تجارت به تهران ادامه دهند ممکن است با تحریم‌های ثانویه روبرو شوند. کارزار تازه آمریکا در حال آغاز شده که اقتصاد ایران پیش از این نیز زیر فشارهای شدید بوده است. تورم، کاهش ارزش پول و محدودیت تجارت بر اثر تحریم‌های گسترده فشار مردم و معیشتشان را بیشتر کرده است.
9: این فشارها همجور که میبینید کاملا در بلوک قدرت ایران بحث تعامل و تقابل رو برجسته کرده. اگه نگاه کنید آقای پزشکیان بیش از گذشته تقریبا هر روز داره در مورد منافع اون تفاهم نامه صحبت میکنه. خب دیدیم که آقای قالیباف هم کمابیش داره همین صحبت رو میکنه.
8: تهران اما میگوید برای مقابله با تحریم ها آماده است. همچنان در واکنش ها چین با فشارهای تازه آمریکا مخالفت کرده است.
10: صف پمپ بنزین پاسداران. مطمئنم تو چهار پاسداران همینطور ادامه داره چون صبح هم همین وضعیت بود.
8: تحریم‌های تازه آمریکا فشار اقتصادی بر تهران را به مرحله دیگری برده است. اما پرسش اصلی این است آیا این فشارها ایران را به تغییر سیاست‌هایش وادار خواهد کرد؟ نجیب پاسون.
0: و در پایان هم تصاویر می‌بینیم از مسابقات جهانی تانگو در آرژانتین. بیش از 800 زوج از کشورهای مختلف در این مسابقات با یکدیگر رقابت می‌کنند.

0: این بود داشته های مدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: کمیسیون عالی پرندگان از سازمان ملل میگوید که درگیری‌ها در بدخشان و تنش‌های مرزی با پاکستان نگرانی از افزایش آوارگی داخلی در افغانستان را تشدید کرده است و گفته این نهاد روند اخراج افغان‌ها از ایران و پاکستان و فشار بر پناهجویان بدون مدرک در این کشورها نیز افزایش یافته است. این نهاد وابسته به ملل متحد روز سه‌شنبه 3 سپتامبر گزارش داد که مدیریت‌های اداری و عملیاتی از جمله تغییرات در نحوه اجرای فعالیت‌های متمرکز بر زنان در هیرات، ارائه کمک‌های بشردوستانه و اجرای برنامه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. کمیسیون عالی پناهندگان از سازمان ملل همچنان از افزایش فعالیت گروه‌های مسلح مخالف از جمله درگیری‌ها در بدخشان و دیگر مناطق افغانستان خبر داد که نگرانی‌ها درباره افزایش آوارگی داخلی را بیشتر کرده است.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هشدار داد که ادامه بی‌توجهی به افغانستان میتواند برای امنیت ایالات متحده و جهان پیامد منفی داشته باشد. او گفته که تجربه دهه 90 میلادی نشان میدهد که نادیده گرفتن تولد افغانستان چه آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد کرد. وی این اظهارات را روز سه‌شنبه در نشست در بنیاد ملی برای دموکراسی بیان کرد. سفیر پیشین آمریکا تاکید کرد که تحولات افغانستان تنها مسئله داخلی این کشور نیست و با امنیت منطقه و جهان ارتباط دارد. سفیر پیشین آمریکا حفظید که ادامه تعامل با افغانستان و حمایت از افغانهایی که در زمینه حقوق بشر، آموزش، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی فعالیت می‌کنند اهمیت دارد.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنگار ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تجدید سرکوب صداهای بخال فعالان، بازداشت آموزگار منتقد طالبان را محکوم کردند. سرنوشت نوید الله فطرت و خانواده میزبانانش نامعلوم است. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان، این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. جبهه آزادی از آغاز عملات خود در کنر خبر داد.
2: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنند و ماها رو با هم به دعوا میندازند و ما هم دیگر رو ترور میکنیم.
0: و شکاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا. پزشکیان نسبت به اختلافات داخلی هشدار داد. قالیباف میگوید که مذاکره با واشنگتن تابو نیست. بازداشت نوید الله فطرت، آموزگار منتقد طالبان، واکنش گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته. منتقدان این بازداشت را نشانه ی حراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند که حکومتی که از نقد میترسد ارزش ندارد. شمار از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطرت اقدام کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده های آنان در افغانستان شده. در 5 سال گذشته گزارش های متعدد از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده. یونما در 4 ماه اول سال امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده. طالبان روز گذشته نوید الله فطرت، آموزگار منتقد این گروه را در هرات بازداشت کردند. او اخیراً با نشر ویدیویی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده بود. فطرت در این ویدیو گفته بود که شاید این آخرین پیامش باشد، اما پیش از مرگ حقیقت را بیان خواهد کرد. مقام‌های طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری او توضیح ندادند. آمد ایدری با جزئیات بیشتر.
1: شاید من این آخرین ویدیویم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بکن.
3: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تصویری نوید الله فطرت، آموزگار در هرات، همین باشد. پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فطرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش میبرند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
1: قلمت را بگذار، فقط تفنگ را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگه گرنه هر روزه امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
3: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فطرت منتشر شد. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نوید الله فطرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. با گفته این منابع، ماجرا به بازداشت فطرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیست که گفته میشد میزبان او بوده بازداشت شدند.
1: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی. پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
3: طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت فطرت توضیح رسمی ندادند، اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد می کنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
4: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم. و مسائل که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و حدیث بیان شد.
3: تناقض اما آشکار است. از یک سوی طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند فضای موجود به گونه‌ای شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف می‌تواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
0: فرمانده امنیتی طالبان در بدخشان مدعی شده که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسلح طالبان پایگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده. عبدالبصیر مظهری میگوید که مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرد هم آمده و ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند. این ادعا در حال مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده. همزمان جبهه آزادی اعلام کرده است که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد جلال آباد حمله کرده. این جبهه میگوید که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. جنگ در ولسوالی زیباک بدخشان دیگر تنها به حملات پراکنده محدود نیست. مخالفان طالبان موازی ثابت ایجاد کردند و درگیری ها در منطقه حساس در امتداد مرز افغانستان و پاکستان ادامه دارد. همزمان شمار از جوانان نخبه پشتون درباره پیامدهای این مناقشه هشدار میدند و میگویند اختلاف با پاکستان نباید به افزایش شکافهای قومی و در خطر قرار گرفتن تمامی طرز افغانستان منجر شود. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
5: جنگ در زیباک هفته هاست از بزن و بگریز گذشته. مخالفان طالبان جبهه ثابتی باز کردند در نقطه حساسی مرز با پاکستان، منطقه میان چترال و بدخشان، با ساکنان دو طرف عمدتا غیر پشتون، جغرافیایی که نخبگان پشتون هشدار میدهند نباید قربانی مناقشه با پاکستان شود.
6: بدخشان یوال مشت خاور چی بیزی زی به طول وزیرستان دو کونش.
5: در بخش از این پادکاست روشنفکران جوان پشتون بر تبعات مناقشه قومی با پاکستان بحث کردند، تبعاتی که به باور آنان بی‌اعتمادی میان اقوام را تقویت و جغرافیای فعلی افغانستان را با خطر مواجه کرده.
6: منظور پشتین در نمیشه زلوی افغانستان وارد
7: نه وانی نه
6: اوی زد پاکستان پا وجود که خپل حق وارد
7: خلاق وارد
6: پس دیکسه اتماعت معلوم هاش کامره
7: نو
6: زد پا منظور پشتین ولی خپل تاجیک خفا کم خپل بدخشانه پا ولی خفا کم
7: خپل ازاره و
6: خپل ازاره پا ولی خفا کم دزمه افغان ده.
5: بحران ملتسازی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده. در هیچ برهه نفرت قومی در افغانستان به این اندازه افزایش نیافته بود. طالبان در 5 سال گذشته حاضر نشدند که دست از حمایت TTP بردارند. در داخل افغانستان هم با زور و ارعاب حکومت کردند. حالا نخبگان پشتون بر خلق روایت اولویت افغانستان کنونی و مردمانش تاکید دارند.
8: از فکر کوم چې دغه د افغانستان اوسنۍ جغرافیه چې د دې ساتل ډېر مهمه ده. دغه څلور دېرش ولایتونه چې دي دا د افغانستان خلک دي، دغه افغانان دي، او که چیرې دغه روایت جوړ سي، ملي روایت په همدې اساس جوړ سي، دا به د افغانستان په ګټې.
5: در چنین شرایطی به باور این چهره ها ادامه مناقشه با پاکستان و تشدید اختلافات قومی میتواند پیامدهای عمیقی برای افغانستان داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: چند خبرگزاری دیگر از افغانستان. جو ویلسون عضو مجلس نمایندگان آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه بارترین اشتباهات آمریکا خوانده. او در 5 سالگرد حمله انتحاری میدان هوایی کابل گفته حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شده. او افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته. دادگاه عالی طالبان میگوید که در 5 سال گذشته بیش از 16,000 زندانی عفو شدند. بر اساس آمار این دادگاه مدت حبس بیش از 11,000 زندانی دیگر نیز با فرمان رهبر طالبان کاهش یافته. این دادگاه درباره شمار کنونی زندانیان و ویژه زنان زندانی اطلاعات ارائه نکرده. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان انفجار سه شنبه شب در فیض‌آباد را تایید کرده و علت آن را دشمنی شخصی دانسته. احسان الله کامبار میگوید که یک نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه پرتاب شده. طالبان درباره تلفات و خسارات احتمالی این رویداد جزئیات ندادند. رئیس شرکت‌های دولتی طالبان در مراسم افتتاح یک شبکه انتقال آب در کابل گفته که کابل با باران شدید کمبود آب روبروست. احمد جان بلال مدعی شده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت مسئله کمبود آب و مدیریت آب‌های زیرزمینی را جدی گرفتند. با گفته او اکنون روزانه حدود 43,000 متر مکعب آب در شهر کابل تولید می‌شود. یونیسف هشدار داده که نزدیک به 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه حاد مبتلا هستند. و گفته این نهاد حدود 1 میلیون کودک با خطر مرگ روبرو هستند. همزمان بیمارستان ها با کمبود شدید بستر مواجهند و در برخی موارد چند کودک در یک تخت بستری شدند. میر عبدالله میری با جزئیات بیشتر.
9: اینجا افغانستان است. در این صبح زود در تصویر کودک را میبینید که راهی مکتب شده. اما در همین افغانستان هزاران کودک دیگر راه دیگری در پیش دارند و آن هم راه شفاخانه. یونیسف میگوید 3.7 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه حاد روبرو هستند و حدود 1 میلیون کودک در معرض خطر مرگ قرار دارند. گفته می شود شفاخانه ها نیز دیگر ظرفیت پذیرش ندارند و در برخی مناطق 3 تا 4 کودک در یک تخت بستری می شوند. تراژدی اما همینجا تمام نمی شود. نزدیک به 40% کودکانی که به دلیل سوی تغذیه شدید و عوارض ناشی از آن بستری شدند کمتر از 6 ماه سن دارند. یعنی نوزادانی که هنوز حتی 6 ماه از زندگیشان نگذشته برای زنده ماندن می جنگند. بر اساس گزارش یونیسف کودکان زیر 2 سال 83% موارد سوی تغذیه حاد را تشکیل می دهند. پشت این ارقام خانواده هایی هستند که خانه هایشان را از دست دادند و در خیمه ها زندگی می کنند و برای تهیه غذای کافی درماندند. فقر، بیجا شدگی، خشکسالی و سیلاب فشار را بیشتر کرده است. اما بحران فقط بحران غذا نیست. یک اسهال شدید، یک عفونت تنفسی برای کودکی که بدنش از سوی تغذیه ضعیف شده میتواند مرگبار باشد. و اینجاست که پرسش بزرگتر مطرح میشود. در برابر چنین بحران اداری طالبان چی میکند؟ نظام سیاسی افغانستان به کمک های خارجی وابسته است. اما کمک ها کم شدند. یونیسف میگوید بیش از 100 مرکز درمان سوی تغذیه کودکان امسال به دلیل کمبود منابع تعطیل شدند. بودجه بخش تغذیه افغانستان نیز با کسر 57% روبروست. طالبان از زمان بازگشت به قدرت بارها از بهبود وضعیت اقتصادی و خدمات عمومی سخن گفتند. اما تصاویر این کودکان روایت دیگری دارند. روایت از خانواده هایی که هنوز برای ابتدایی ترین نیازها به کمک بیرونی وابسته. یونیسف هشدار داده است که اگر بودجه فوری تأمین نشود بحران گسترده تر خواهد شد. در این میان کودکان نه مسئول فقرند، نه جنگ، نه سیاست، اما هزینه همه این بحران ها را می پردازند. بر اساس گزارش جدید یونیسف افغانستان با بحران سوی تغذیه روبروست. اما آنچه در خطر است فقط زندگی کودکان امروز نیست، بلکه آینده یک نسل در خطر است. میر عبدالله میری.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تجدید سرکوب صداهای مخالف فعالان بازداشت، فعالان بازداشت و مزگر منتقد طالبان را محکوم کردن. سرنوشت نوید الله فدرت و خانواده میزبانانش نامعلوم است. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحان علیه طالبان، این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. جبهه آزادی از آغاز عملات خود در کنر خبر داد. در ادامه تلاش برای رونق صنعت زرگری در افغانستان، نخستین نمایشگاه صنعت طلا در کابل گشایش یافت. رئیس جمهور امریکا اعلام کرده است که هیچ جدول زمانی مشخص برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته است که واشنگتن در حال حاضر عجله ای برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی امریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته. همزمان بلومبرگ گزارش داده است که امریکا قصد دارد توقیف و تصاحب نفتکش‌های حامل نفت ایران را تسهیل کند. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که رویارویی با ایران هنوز پایان نیافته. او گفته که با دونالد ترامپ درباره سه گزینه توافق، اقدام نظامی یا تجدید محاصره دریای ایران گفتگو کرده. نتانیاهو توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته و گفته که در صورت حمله پاسخ شدیدتر به ایران خواهند داد.
10: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مراسم با اشاره به آنچه دخالت بیگانگان خوانده میگوید که دشمن در پی ایجاد اختلاف میان مقام های ارشد جمهوری اسلامی است.
2: و اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن. یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه به مقام های سازمان ملل و اقدامات اقتصادی امریکا اعتراض کرده. او سیاست های واشنگتن را عملیات طرد اقتصادی خوانده و خواستار محکومیت بین‌المللی آن شده. سراغچی از شورای امنیت خواسته امریکا را به توقف فوری این اقدامات وادار کند. در ادامه اختلاف ها در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با امریکا، محمد باقر قالیباف از انجام مذاکرات دفاع کرده. رئیس مجلس ایران گفته است که برخی در کمین هستند تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت بنامند. او تاکید کرده است که مذاکره ابزار برای تامین منافع ملی ایران است. بیشتر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت مواضع قالیباف را همسو با جریان‌های غرب‌گرا خوانده بود. همزمان سخنگوی سپاه پاسداران گفته تا زمانی که امریکا شرایط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. حسین محبی مدعی شده است که این آبراه در کنترل سپاه قرار دارد و شناورهای نظامی امریکا دست کم 400 کیلومتر از آن فاصله گرفتند. محبی تنگه هرمز را متعلق به ایران و عمان دانسته و از دستیابی دو طرف به توافق درباره مدیریت این آبراه خبر داده. سمیرا قرایی از کاخ سفید با جزئیات بیشتر در پیوند به اظهارات تازه ترامپ و تحولات تازه در مناسبات ایران و امریکا.
11: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی به کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی هر بار که مردم به خیابان میان اونها رو مورد شلیک گلوله قرار میده، مسلح هست به مسلسل، مسلحه و تکتیرانداز و نمیشه از مردم انتظار داشت که در برابر چنین دولت و چنین حکومتی بخوان به خیابان بیان و اعتراض بکنن. در بخش دیگری تصریح کرد که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، نیروهای دریایی نیروهای هوایی خودش رو از دست داده، دستخوش تورم بسیار بالایی است و در وضعیت بسیار نامناسبی است. آقای ترامپ در جای دیگری از این گفتگو رادیویی به مشتبه خامنه ای هم پرداخت و گفت که به زعم او زنده است ولی دچار جراحات بسیاری شده، از سمت چپ بدن دست و پا مجروح شده، ولی اگر هم او مرده باشه به گفته آقای ترامپ جمهوری اسلامی شو و نمایش خیلی خوبی رو برگزار کرده تا مرگ او رو بتونه پنهان بکنه. آقای ترامپ میگه بارها هیئت مذاکره کننده ایرانی میرفتن میامدن که بگن دارن از مشتبه خامنه ای کسب اجازه میکنند. پیش از اینکه آقای ترامپ این صحبت رو در این گفتگو رادیویی انجام بده، مجله آتلانتیک آمد همین روز چهارشنبه یک مقاله راجع به سرنوشت مشتبه خامنه ای منتشر کرد. در این مقاله آتلانتیک با اعضای دولت جمهوری اسلامی تونسته صحبت بکنه، با دو سه نفر نزدیک به دولت و اونها گفتن شرایط فعلی نشون میده که مشتبه خامنه یا مرده یا یک زندگی نباتی داره، دچار مرگ مغزی شده و در کماست، در اغماست، چرا که اگر بود حتما این شرایط شرایطی بود که او باید خودش رو نشون میداد. همزمان در رسانه ها عنوان شده که نخست وزیر قطر قرار هست در انتهای این هفته وارد تهران بشه. در این هفته به رغم آغاز عملیات طرد اقتصادی، متحرکات دیپلماتیک رو هم در منطقه شاهد بودیم، سفر آسم منیر، سفر بدر بوسعیدی و حالا سفر نخست وزیر قطر به ایران. روشن نیست که آیا قطر پیامی از سمت ایالات متحده برای جمهوری اسلامی خواهد داشت یا نه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد متهم اصلی طراحی عملیات 11 سپتامبر در جون 2028 برگزار می شود. او و سه متهم دیگر به مشارکت در طراحی عملیات 11 سپتامبر 2001 متهمند. او در سال 2003 در پاکستان بازداشت و از سال 2006 در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. پلیس نیپال اعلام کرده است که ریزش گسترده گلولای و صخره در یک رودخانه مرزی با تبت سیل ویرونگر ایجاد کرده. در این رویداد دست کم 157 نفر جان باختند. دفتر نخست وزیر نیپال گفته است که در پی این رویداد 484 گردشگر شامل 391 تبعه خارجی ناپدید شدند. یک نظرسنجی جدید در فرانسه ژان لوک ملانشون را محتمل ترین رقیب ماریان لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده. در صورت تحقق این پیش بینی، رقابت نهایی میان یک نامزد چپ افراطی و یک نامزد راست افراطی خواهد بود. نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که رای دهندگان فرانسه میان این دو جریان تقسیم شدند. نخستین نمایشگاه صنعت طلا و زرگری افغانستان در کابل گشایش یافته. مسئولان میگویند که این نمایشگاه سه روزه با هدف حمایت از زرگران و رشد تولیدات داخلی برگزار شده. در این رویداد تازه‌ترین محصولات و طرح‌های طلای افغانستان به نمایش گذاشته شده. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
12: ثروت، زیبایی و اعتبار، سه مفهومی که اغلب با طلا گره خوردند. فلزی که هم در میان مردم ارزش ویژه دارد و هم در سطح کشورها یکی از نمادهای توان اقتصادی به شمار می‌رود. کمتر فلز به اندازه طلا توانسته جایگاه خود را در طول تاریخ حفظ کند. حالا کابل میزبان نخستین نمایشگاه صنعت طلا و زرگری افغانستان شده. نمایشگاهی که در آن تولیدات و طرح‌های جدید زرگران افغان به نمایش گذاشته شده است.
13: صنعت استخراج معدن هم بگوییم، از نظر تولیدی که ما میکنیم زرگری خیلی وسعت پیدا کرده.
12: در این نمایشگاه سه روزه افزون بر تولیدات گوناگون و طرح‌های جدید طلا و جواهرات، توانایی‌ها و مهارت‌های زرگران افغان نیز به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان می‌گویند این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعت زرگری افغانستان، ایجاد فرصت‌های تازه تجاری و تقویت همکاری میان صنعتکاران، تاجران و سرمایه‌گذاران برگزار شده است.
14: خواهش ما این است که باید بهترین دیزاینرهای دنیا را و از خود افغانستان را باید تربیه بکنیم، در اختیار زرگرای ما باید بگذاریم، ماشین‌آلات پیشرفته باید داشته باشیم و افغانستان در بخش زرگری به خودکفایی باید برسانیم.
12: این نمایشگاه در حال برگزار می شود که افغانستان از ذخایر غنی طلا و سنگهای قیمتی برخوردار است. در روزهای اخیر نیز هزاران قیراط زمرد استخراج شده از معادن کشور به فروش رسیده است. با این حال استخراج طلا در برخی مناطق با تنش ها و رقابت ها بر سر معادن همراه بوده است. برگزار کنندگان می گویند تقویت صنعت زرگری و پیوند دادن تولید کنندگان به بازار می تواند سهم بیشتر از ارزش این منابع را در داخل کشور حفظ کند. آنان امیدوارند صنعت زرگری افغانستان بتواند سهم پررنگتر در اقتصاد کشور داشته باشد و ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور ایجاد کند. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
17: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
16: صدای شما
21: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت. یک دقیقه خبر.
3: اشرفانی رئیس جمهور پیشین افغانستان در تازه ترین مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی اروپایی آرتک گفت اگر در افغانستان میمان مجبور میشد اعلام کند که به قدرت رسیدن طالبان مشروع بوده است. او گفت که از ترک افغانستان در 24 مئی 1400 پشیمان نیست و با خروجش میخواست شاید زنده تاریخ باشد و با ناتو و آمریکا نشان داد که تصمیم آنها چی پیامدهایی در پی داشته است. آقای غنی روایت خود از خروج از افغانستان را ارائه کرد و گفت که به من دقیقاً 2 دقیقه فرصت داده شد و به من اطلاع دادن که کاخ محاصره شده است. اگر میموندم بازداشت، شکنجه و مجبور میشدم اعلام کنم که به قدرت رسیدن طالبان مشروع بوده است. پس از آن نمیدونم چی به سرم میامد.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
22: یک دقیقه خبر.
3: بر اساس بررسی افغانستان اینترنشنال و گزارش ناتایب ملی، حفره‌های خالی بودای بامیان تبدیل به منبع درآمد برای طالبان شده است. بامیان که از زمان شورای اصلی تبادلت فرهنگ در جاده ابریشم و مهد تلفیق هنر گندهارا یونان بودایی بود، امروز گویا تضاد درناک در تاریخ معاصر است. گزارش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نشان می‌دهد که پس از تخریب مجسمه‌های بودای بامیان در سال 2001 تنها 10% از بقای سلسال و 30% از بقای شهمامه باقی مانده است. باستان شناسان میگن که این مسئله بازسازی کامل تندیس های بودا را از نظر فنی غیر ممکن کرده است. شهمامه با ارتفاع 38 متر و سلسال با ارتفاع 55 متر برکوی در دل بامیان تکیه داده بودند.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته شده و 6 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه گفته که در میان تلفات طالبان، تروریستان خارجی نیز حضور دارند و طالبان از افشای هویت آنها در زیباک هراس دارند. جبهه آزادی چهارشنبه در اعلامیه نوشت که دور تازه درگیری‌ها پس از چاشت روز سه شنبه میان کماندوهای این جبهه و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم در ولسوالی زیباک اعزام شده بودند آغاز شده و تا ساعت 10 شب گذشته ادامه یافت. جبهه آزادی مدعی شده است که طالبان برای شکستن خطوط دفاعی این جبهه چندین حمله توپخانه‌ای را در محورهای مختلف انجام دادند، اما به گفته این جبهه این حملات نتیجه‌ای نداشته و با مقاومت نیروهای آنان روبرو شده است. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که نیروهای این جبهه پس از پایان درگیری موازی خود را تحکیم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب تحولات بدخشان و خصوصا در زیباک گفتگوی داریم با آقای ضیاء بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستند. بسیار خوش آمدید آقای بدخش. اگر لطف کنین بر شنوندای ما بگین که مشخصا این درگیری ها در کدام ساحات و بخش های ولسوالی زیباک صورت گرفته؟
2: با سلام خدمت شما و شنونده های برنامه خوب شما. خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می‌پردازند و اخیراً جغرافیایی به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه‌های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده،

0: کنار طالبان حضور دارند، احتمال میدهند سارالای تاجیکستان باشه یا ایغوه های چیچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارند و پایگاه آموزشی نظامی دارند.
1: بله آقای بدخش، دست کم چندمین بار است که من متوجه هستم که جبهه آزادی ادعا میکنه که طالبا به موازی گروه حمله میکنه و کماندوهای جبهه آزادی بعدن میان حملات طالبا را دفع میکنن. سوالی که خلق میشه است که آیا جبهه آزادی جغرافیای مشخص را کنترل میکنه و در اختیار داره و استحکامات نظامی ساخته؟
0: بدون شک ببینید جبهه آزادی از گذشته از 2 سال به این طرف در نقاط مختلف بدخشان و شهرستان‌های مختلف و ولسوالی‌های مختلف بدخشان حضوری چریکی داشته و در بلندی‌ها و ارتفاعات بلندی اونجا گروه‌های چریکی که به تعداد 4 و 5 و 3 و مطوری که ایجاب بکنه داشته و هر از گاهی با طالبان در نقاط مختلف دوردست کوپایه‌ها درگیر بودن، ولی اخیراً نیروها یه جبهه آزادی انسجام پیدا کرده و استقرار مستقر شدن در پایگاهی که حالا از طالبان یک دو ماه قبل تصرف کرده بودند، در اونجا پایگاه افراز کردند و همچنان نیروهای جبهه آزادی در اونجا حضور فعال دارند و از هر جایی که چریکای جبهه آزادی با اونا میپیونده اخیرا هم تعداد نیروهایشون افزایش یافته و هم تعداد مقدار یا اندازه جغرافیایی که در تصرف جبهه آزادی قرار داره در اختیار اونها هست و طالبان برای تصرف اون پایگاه های جبهه آزادی تلاش میکنن که با استفاده از نیروهای ویژهشان که به ولسوالی نوسای برده بودن در بدخشان این پایگاه ها را تصرف بکنه. ولی فکر میکنم که اخیرا در 3 رویارویی که جبهه آزادی با نیروهای ویژه طالبان داشته طالبان موافق به تصرف این پایگاه ها نشدن.
1: درست آقای بدخش، پس از این که داستان فاتح دیگه تمام شد و کم کم به پایان خود رسید، سرنوشت نیروهای وابسته به فاتح تا به حال سردرگم است. مشخص نیست که اینها کجا هستن، اسلحه‌ای که داشتن، آیا به این جبهات پیوستن نپیوستن. پرسشی است که پس از برخورد درونی فاتح با رهبرایش، در حال حاضر وضعیت در بدخشان چگونه است؟ روحی مقاومت چقدر علی طالبا متاثر از این رویداد شد؟
0: خب ببینین آقای فاتح از گذشته ها مربوط به طالبان بود و اخیرا خودشان به صراحت اعلان کردن که من جزی از امارت اسلامی طالبان هستم و آینده هم با امارت اسلامی طالبان هستم و مشکلی هم با نوع نظام سیاسی امارت اسلامی ندارم. مشکل من با قطعه ویژه هست که در اونجا طالبان مستقر کردن، با اونا برخورد دارم. این آخرین پیام آقای فاتح بود که همه از طریق رسانه ها شما هم شنیدین. ولی بر مبنای همون که آقای فاتح از امارت طالبان جدا نشده و نبریده بود، یک تماس هایی که صورت گرفت با پادرمیانی آقای فصیح الدین پیوست مجددن رفتن، فعلا در میمانخانه ایشان در کارتی پروان کابل زندگی میکنن و نیروهای ویژه طالبان که در نسخه مستقر بودن به خلع سلاح افراد فاتح پرداختن و دیپوهای آقای فاتح را تصرف کردن. سلاح و تجهیزاتی بیشتری که در اختیار نیروهای فاتح بود فعلا طالبا اونها را گرفتن و به مراکز نظامی خود و دیپوهای خود انتقال دادن. ولی یک تعداد از نیروهای وابسته به فاتح که هنوز در کوهپایه های درواز مستقر هستند و با پادرمیانی محاسن سپیدان منطقه ریش سفیدا و همچنان نماینده هایی که در 2 کمیته ترتیب شده از سوی طالبان از کابل و فیض آباد رفته بود تمکین نکردن و سلاحشان را ندادن و قراری مقدار گزارش هایی که وجود داره با بسا از جبهات مخالف مسلح طالبان اونها ارتباط برقرار کردن و کماکان به اون استادگی خود در برابر طالبان و دفاع از جغرافیایشان میپردازن و گفتن که ما میجنگیم و هنوز اونجا یک تعدادشان حضور دارن و یک تعداد دیگری که خلع سلاح شدن اونا ورق معافیت از سوی نیروهای مستقر در درواز دریافت کردن و اونا به خانه های خود هستن، ولی تعداد دیگری در کوپایه ها هستن. ولی آنچه که آقای فاتح انجام داد بدون شک یک تضعیف روحیه شاید در تعداد از نیروهایی که علیه طالبان می جنگن ایجاد کرده باشه، ولی با آن هم بعد از گذشت چند روز مجددن استقرار یافته و مجددن اون نیروها به نحوی از آنها ارتباطات خودشان را دارن و بسیج شدن و همونطوری که جبهه آزادی و همچنان فعالیت های از جبهات دیگر مخالف طالبان در فیض آباد و همه های شهر فیض آباد در روزهای

0: اخیر ما شاهد بودیم معنایش این هست که در جغرافیای بدخشان به نحوی از آنها اون نارضایتی هایی که از حاکمیت طالبان وجود داشته در کل یک بستر مخالفت سرتاسری در بدخشان علیه طالبان ایجاد شده و داره آهسته آهسته طالبان را قدرتشان را در بدخشان به چالش میکشه.
1: بله آقای بدخش، شما اشارات داشتین به ساحات که در واقع جبهه آزادی در حال حاضر اوجا استحکامات داره، پوستهای طالبان را تصرف کرده، ولی اخیراً طالبان ادعا کردن که امین نیروهای مقاومتی در مجموع با پشتیبانی نظامیهای پاکستانی و از منطقه چترال وارد بدخشان شدن. گرچه پاکستان بدن ادعا را رد هم کرد، اما میخوایم بدانیم که این سناریو چقدر محتمل است.
0: خب ببینین، یک شکی نیست که پاکستان از گذشته های دور در افغانستان مداخلات نظامی داشته، در هر دوره از حکومت های افغانستان، چه دوران حکومت مجاهدین، دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و اخیرا دوران جمهوریت و حالا هم که طالبا هست. ولی آنچه که پاکستان شاید به عنوان یک حرکت بدیل اگر طالبان تصور بکنن که خب نتانستن با طالبان با پاکستان به توافق برسن برای برچیدن پایگاه تی تی پی در خاک افغانستان و همچنان جلوگیری از نفوذ استخبارات هند در رابطه به بلوچ، آزادخواهای بلوچ علیه پاکستان که در خاک افغانستان مستقر هستند، شاید به نحوی از آنها زمینه های فراهم شده باشه که حالا اون استخبارات دو کشور هست که اینجا گرچه که وزارت خارجه پاکستان این را تایید نکرده و رد کرده اظهارات آقای مجاهد را، ولی من دقیقا نمیتونم که دیدگاه طالبان را تایید بکنیم یا دیدگاه پاکستانی ها را. خب به نحوی از آنها یک درگیری و یک تقابل و یک مخالفت جدی بین هر دو کشور، هم حاکمیت طالبان در افغانستان و هم پاکستان وجود داره و هر دو شاید از نیروهای مخالف مسلح یک دیگر استفاده بکنن، همون گونه که چون... در شاهای دور بدبختانه این جنگ های استخباراتی بوده و هست.
1: بله، چون آقای بدخش، ادامه جنگ جبهه‌ای و استقرار نیرو در یک منطقه، شما میدانین به خوبی که به تجهیزات جنگی، پشتیبانی نظامی، مثلا موضوعات لوجستیکی آتاو باشه و موارد زیاد دیگه ضرورت داره. ای که مثلا جبهه آزادی می در یک نقطه مستقر میشه و روزها اوجا می باشه ادامه جنگ جبهه‌ای میته، پس به این معناست که تدارکات برش میرسه.
0: خب ببینید، یک بحث تدارکات داخلی هست. هیچ جبهه نمیتوانه علی حاکمیت طالبان استادگی بکنه تا وقتی که زمینه و بستر نارضایتی در داخل افغانستان وجود نداشته باشه و یک مقدار نارضایتی هایی که در بدخشان به صورت عموم از طالبان وجود داره، این فرصت را فراهم کرده است که نیروها تدارک ببینند، تجهیزاتی را که حتی از داخل خود افغانستان خریداری بکنند و تعداد این سلاح‌ها و تجهیزات در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان از طرف خود طالبان، افرادی وابسته به طالبان، قماندان‌ها و سرگروه‌های طالبان سلاح‌های دستاشی اینشان را در بدر قیمتی مناسبی که حالا خودشان فکر میکنن به نفشان هست به فروش میرسانن و این سلاح ها معمولا از طریق خریداری از افراد طالبان در اختیار نیروهای مسلح مخالف طالبان قرار میگه.
1: درست، ولی فراموش هم نکنیم که ما در آستانه پایان تابستان هستیم و معمولا یک یا دو ماه بعد از ما کرده بیشتر شما میدانین که کوهای بدخشان هوایش و وضعیت جویش تغییر میکنه و مملو از برف هم میشه. این وضعیت به نظر شما باز میتونه معادله جنگ را در بدخشان، در زیباک تغییر بده؟
0: خب ببینیم، بدون شک هر دو طرف وقتی که موسم سرما فرا میرسه و کوههای بدخشان سرد میشه و معمولا گاهی هم برف پوش میشه و در اونجا برای هر دو نیرو، هم نیروهای طالبان و هم نیروهای یارا مخالفین مسلح طالبان هستن، دشوار باشه در اونجا در اون کوه پایه ها استقرار و همچنان ادامه اون پایگاه ها و حفظ پایگاه ها، همون گونه ای که برای نیروهای مسلح مخالف طالبان دشوار هست، برای نیروهای طالبان هم دشوار هست. ولی تاریخ ثابت کرده که زمان جنگ های چریکی، چه در دوران حزب دموکراتیک خلق، مجاهدین هم همین مسیری تدارک حالا جبهات مجاهدین بود و در اون رو وقت ها هم که بیشتر از امروز هوا سرد می بود و بیشتر برف اونجا بیشتر می بود به تناسب امروز که یک مقدار تغییرات جوی آمده هست، ولی اونها عبور و مرور میکردن و سنگرهای خود حفظ میکردن. من فکر میکنم که تا حدی که طاقت فرسا نباشن حدی رو شاید این سفارایی و این تقابل در اون کوپایه های بدخشان ادامه بتن تا وقتی که تواناییشان فیزیکیشان ایجاب میکنه. در غیر اون شاید به جنگ ها فروکش بکنه، ولی پایگاه حداقل تقلیل پیدا بکنه، یا حداقل با امکانات و تجهیزات زمستانی مجهز بشن که بتونن خودشان را در اون کوهپایه ها نگاه بکنن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای ضیاء بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی، آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از دنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. و نوشته اکسیوس، این موضوع نشانه دیگر از تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از دنگه هرمز عبور دهد. و نوشته اکسیوس، این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. با گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان هفته پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که به ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند انتظار می‌رفت نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیشه عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکست شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضوع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم و پیوندت تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال نوشت بر اساس این توافقنامه همکاری شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداثه تحصیل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه سیام سنبله اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به ادبای 75 کشور را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. پاکستان از آمریکا خواسته است با ایجاد یک سازوکار 10 میلیارد دلاری از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور حمایت کند. اسلام آباد میگوید که انتظار دارد واشنگتن در چند ماه آینده به این درخواست پاسخ دهد. این پیشنهاد همزمان با گرمتر شدن روابط پاکستان و حکومت دونالد ترامپ مطرح شده است. خرم شهزاد مشاور وزیر مالی پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت که گفتگوها با آمریکا درباره این درخواست سازنده بوده است. با گفته او حمایت آمریکا میتواند به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند، اعتماد بازارها را افزایش دهد، دسترسی این کشور به منابع مالی را آسان‌تر سازد و زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند. رویترز بیشتر گزارش شده بود که پاکستان از اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا خواسته است یک سازوکار دو جانبه برای حمایت از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور ایجاد شود. این سازوکار ممکن است تا 5 سال اعتبار داشته باشد. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات متحده عربی گزارش داد که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از آن تردد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دبی را به شدت کاهش داده است. شمار مسافران این فرودگاه در نیمه نخست سال 2026 به 31.5 میلیون نفر رسیده که 31.3% کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش فرودگاه دبی در سه ماهه دوم سال 13 میلیون مسافر داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 22.5 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده بودند. فرودگاه دبی از زمان آغاز جنگ در پایان ماه فوریه چند بار به دلیل حملات بهبادی در منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است. ادامه درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تمدید تعلیق پروازهای بسیار شرکت‌های هواپیمایی و ویژه شرکت‌های اروپایی، غربی و آمریکایی به خاورمیانه منجر شده است. رویترز گزارش داد که دست کم 3 پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌های فرست سیای ایران را متوقف کنند. این تصمیم شامل انتقال محمولات یک کشتی به کشتی دیگر نیز می‌شود. جمهوری اسلامی یکشنبه 45 کشتی را در فرست سیاه قرار داد و اعلام کرد که این کشتی‌ها مقررات تعیین شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. تهران گفته است ممکن است علیه کشتی‌هایی که با شناورهای این فرست محموله جابجا کنند نیز اقدام کنند. یکی از منابع شاغل در یک پالایشگاه هندی بر رویترز گفته که این شرکت برای محموله‌های خاورمیانه از همکاری کشتی‌های اجاره‌ای خود با شناورهای فرست سیاه و انتقال کشتی به کشتی با آنها خودداری خواهند کرد. کمیته‌های مردمی در غزه از خانواده‌ها خواستند مانع کاغذبران پستی کودکان شوند. این درخواست در پی هشدار اسرائیل مبنی بر تشدید حمله در صورت ادامه پرواز کاغذبران‌ها به سمت خاک این کشور مطرح شده است. خبرگزاری رویترز شنبه 3 آذر گزارش داد که این هشدار از سوی کمیته‌های مردمی فعال در اردوگاه‌های آوارگان و پناهگاه‌ها صادر شده و به گفته یک منبع در حماس با هماهنگی این گروه انجام گرفته است. مسئولان این کمیته‌ها تأکید کرده که هدف از این اقدام حفاظت از جان کودکان است، نه محدود کردن سرگرمی آنان. در بیان این کمیته ها آمده است که کودکان غزه پیش از این نیز از حقوق اولیه خود مانند امنیت و بازی محروم بوده و این تصمیم صرفاً برای کاهش خطرات جانی علیه آنان گرفته شده است. این تحول یک روز پس از آن رخ می‌دهد که اسرائیل نسبت به پرواز کاغذبران‌ها از غزه ابراز نگرانی کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حماس را با واکنش شدید تهدید کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و با واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بر روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن با مسکو ثبت کردن. بر اساس داده های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد. مظلوم عبیدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اعلام کرد که این نیرو به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل منحل شده است. عبدی گفت که اعلام انحلال پس از توافق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه و در پی ادغام نیرو این گروه در ارتش انجام شده است. احمد شرع و مظلوم عبدی روز سه‌شنبه در دمشق دیدار و درباره ادغام این نیروها در نوت‌های دولتی و مراحل بعدی روند گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، سانا دو طرف بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرنامه ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از سجید سرکوب صداهای مخالف فلان، بازداشت آموزگار منتقد طالبان را محکوم کردند، سرنوشت نوید الله فدرت و خانواده میزبانانش نامعلوم است. عفو ازاران زندانی با فرمان رهبر طالبان، در 5 سال 16,000 تن آزاد شدند، طالبان جرایمانان را و معیار افرا اعلام نکردند.
2: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنند و ماها را با هم به دعوا میندازند و ما هم دیگر رو ترور میکنیم.
0: و اشکاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با امریکا، پزشکیان نسبت به اختلافات داخلی هشدار داد. قالیباف میگوید که مذاکره با واشنگتن تابونی است. بازداشت نوید الله فدرت، آموزگار منتقد طالبان، واکنش گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته. منتقدان این بازداشت را نشانه حراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند که حکومت که از نقد میترسد ارزش ندارد. شمار از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند که برای آزادی فوری و بدون قید شرط فدرت اقدام کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده های آنان در افغانستان شده. در 5 سال گذشته گزارش های متعدد از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده. یونما در 4 ماه اول امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده است. فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، از بازداشت و سرنوشت نوید الله فدرت در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده. او هشدار داد است که این آموزگار با خطر شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و حبس انفرادی روبروست. فوزیه کوفی از نهادهای بین‌المللی خواسته تا برای تأمین امنیت او اقدام کنند. حضرت وحریز، مؤسس مکتب دریچه، با ما وصل است. آقای وحریز، چطور می‌بینین بازداشت آقای فدرت را؟
3: با درود به شما و بینندگان محترم، در ابتدا من فوق‌العاده متاسف هستم به عنوان یک آموزگار که یک معلم فقط به خاطر حرفی که فکر میکنه درست است و استفاده قومی از دین در مورد طالبایی حرف درستی است، به خاطر چون حرفی میتونه زندانی شد و میتونه خانوادهش زندانی شد. شدیدن متاسف و متاثر هستم از این، ولی چیز غیر منتظره این نیست. من اخبار زیادی به دست میارم از جوانانی که به خاطر حرفهای بسیار ساده در رسانه های اجتماعی توقیف میشن، دستگیر میشن، زندانی میشن و محکوم میشن به حبس.
0: درست.
3: بنابراین چیز غیر منتظره این نیست.
0: خود آقای فدرت هم میدانست، اگر در ویدیویی که نشر کرده بود گفت که شاید آخرین ویدیویش باشه، اما چرا فکر میکنید که طالبان چنین حراس دارن؟ اصلا ترس طالبان از چی است که نمیتونن تحمل یک نقد را از طریق رسانه اجتماعی داشته باشن یا از هر طریق ممکن؟
3: ببینید، طالب ها از چنین موارد استفاده ابزاری میکنند. این من دقیقا عمیقا اعتقاد دارم که این ترس طالب از انتقاد استاد نوید الله فدرت نیست. طالب میخواد که با برانگیختن نارضایتی از خود بر مبنای اتهام استفاده از قومی از دین، در یک جای دیگر کسانی را که تصور میکنن سربازان خوبه برای طالب میتونه باشه، اونها را بسیج کنن. مسئله استفاده قومی از دین یک اتهام نیست. طالب بر تحکیم موقعیت خود نیازمند پشتوانه قومی است و اونها این پشتوانه قومی را چگونه میتونن به دست بیارن؟ در صورتی که ارعاب را، توقیف را، بربریت را، وحشت را به اندازه برسانن که امروز ما شاهدیم و همه آنانی که از قوم پشتون نیستند و نحوی از آنها از اینها ناراضی‌اند و مخالف اینها هستند.
0: درست. اما
3: و این نارضایتی در جامعه پشتون متاسفانه با عنوان پشتون ستیزی تعبیر میشه و به همین دلیل تا امروز با گذشت 5 سال یک صدای رسای با برنامه همگیر از میان قوم پشتون متاسفانه در مخالفت با طالبان برنخواسته.
0: درست.
3: نه اینکه در میان
0: چقدر فکر میکنین که آقای واریز توجه نهادهای بین‌المللی بتونه تاثیرگذار باشه و به وضعیت حاکم و حداقل در موضوع پرونده آقای فدرت ها یا واقعا میتونه بر رهایی آقای فدرت یا اینکه ادامه بازداشت طالبا را مانع شود چون این نهادهایی میتونن تاثیرگذار باشن یا نه؟
3: در کل در این چند سال که شاهد بودیم دخالت اینها دقیقا تاثیرگذار بوده. آنجایی که اینها با خبر شدن و مداخله کردن به نحوی از اینها مداخله از اینها بله تاثیرگذار بوده. این یک. دو، آیا اینها واقعا اراده این را دارن که تا که واقعیت امروز افغانستان را به سوی بهبود تغییر بدن؟ در این مورد من شک دارم.
0: درست. رای حل چی است در حال حاضر با توجه به حساسیت طالبان و اینکه هیچ کس دیگر تقریبا در امان نیست و هیچ کس نمیتونه حتی یک نقد کوچک بکنه؟ آیا مردم رای حل دارن در وضعیت حاکم یا فقط سکوت بکنند و یا هم گزینه مرگ را انتخاب بکنند؟
3: هیچ نیروی ارعابگری خیلی نیرومندتر از طالب را ما در تاریخ در همین تاریخ خیلی معاصر شاهد بودیم نمیتونه دیرپا باشه. طالب در نبود اسباب رضایت مردم، کسب رضایت مردم، چون خود بی‌نیاز میدانن از این که مردم از اینا راضی هم باشن، وسیله دیگر رو ندارن جز ارعاب، جز برانگیختن ترس، جز این ستمی که بر مردم روا میدارن و خود این ستم بالاخره نیروی رو در بین مردمی که در داخل افغانستان هست یقین دارم بیدار میکنه و اونها راه چاره ای را پیدا میکنن برای اینکه در برابر این ستم بیستن و این ستم را سرنگون کنن. من امید به خارج چندان ندارم.
0: آقای وحریز از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. فرمانده امنیه طالبان در بدخشان مدعی شده است که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسلح طالبان پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده. عبدالبصیر مظهری میگوید که مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرد هم آمدند و ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند. این ادعا در حال مطرح می شود که در هفته های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیبا که بدخشان انجام داده. همزمان جبهه آزادی اعلام کرده است که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد جلال آباد حمله کرده. این جبهه میگوید که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. جو ویلسون عضو مجلس نمایندگان آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه‌بارترین اشتباهات آمریکا خوانده. او در پنجمین سالگرد حمله انتحاری میدان هوایی کابل گفته که حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شد. او افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان انفجار سه‌شنبه شب در فیض آباد را تایید کرده و علت آن را دشمنی شخصی دانسته. احسان الله کامگار میگوید که یک نارنجک به خانه یک استاد در دانشگاه پرتاب شده. طالبان درباره تلفات و خسارات احتمالی این رویداد جزئیات ندادند. رئیس شرکت های دولتی طالبان در مراسم افتتاح یک شبکه انتقال آب گفته که کابل با باران شدید کمبود آب روبرو است. احمد جان بلال مدعی شده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت مسئله کمبود آب و مدیریت آبهای زیرزمینی را جدی گرفتند. با گفته او اکنون روزانه حدود 43 هزار متر مکعب آب در شهر کابل تولید می شود. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده است که در 5 سال گذشته بیش از 16,000 زندانی عفو شده و مدت حبس 11,000 زندانی دیگر کاهش یافته. به گفته سخنگوی دادگاه عالی طالبان، عفو و کاهش مجازات این زندانیان با فرمان رهبر این گروه اجرا شده. دادگاه عالی طالبان مشخص نکرده که زندانیان عفو شده با چه جرایم محکوم شده بودند. طالبان همچنین درباره شمار کنونی زندانیان، به ویژه زنان و دختران زندانی، اطلاعات ارائه نکرده. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری از شکنجه زندانیان در بازداشتگاه‌های طالبان ابراز نگرانی کردند. تحقیقات افغانستان انترنشنال 31 شیوه شکنجه در بازداشتگاه‌های استخبارات طالبان را مستند کرده. زبیلا مجاهد پیشتر این گزارش را رد کرده و گفته بود که آزار متهمان ممنوع است. موسای محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان با ما وصل است. آقای محمودی، آیا اعلام این آمار توسط دادگاه عالی طالبان بیشتر یک تبلیغات سیاسی است، در حالی که طالبان در ارائه آمار زندانیان خب میدانیم پنهانکاری هم میکنند؟
4: سلام خدمت شما و بیننده‌های محترم. خب طالبان از هر فرصت پیش آمده برای تبلیغات و پروپاگاندا که در رابطه با زندانیان یا موارد دیگه استفاده کردن و استفاده میکنن و این مسئله در این حال نشان دهنده ضعف سیستم طالبان هم است. اگر ما در نظر بگیریم که 15,000 تن افراد در 5 سال گذشته عفو شدن، پس تعداد مجموعی زندانیایی که توسط طالبان در حبس به سر میبرن یا توقیف شدن، زندانی شدن، اینا چقدر است و چقدر دسترسی به پروسه های قانونی و محاکم عادلانه در اینجا رعایت شده، چی تعداد از این افراد تحت شکنجه، آزار و اذیت و رفتار ترذیلی قرار گرفتن و همچنان سوالات بیشمار دیگه در رابطه با چگونگی وضعیت بازداشتگاه ها، وضعیت محابس، چگونگی رفتار با اینا و یا مرعایت حداقل معیارهای زندانیا در اینجا مطرح است که متاسفانه در این زمینه طالبا هیچ گونه اطلاعات را اجازه ندادن که دیگرها داشته باشه و خودشان هم عاجز هستن از اینکه اطلاعات را با دیگرها شریک بکنن. در نبود یک سیستم نظارتی شفاف، هر گونه آمار و ارقام جزی که تبلیغات و پروپاگاندا باشه نشان دهنده چیز دیگه نیست.
0: ادعای عفو و تخفیف مجازات چقدر با گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مبنی بر رواج 31 نوع شکنجه در بازداشتگاه های طالبا یا استخبارات طالبا در واقع میتونه همخوانی داشته باشه؟
4: خب این دو مسئله ممکن است مرتبط ولی در این حال دو مورد جداگانه باشد. کسانی که مورد عفو قرار گرفتن ممکن است کسانی باشند که میعاد حبسشان را اینا سپری کرده باشند یا تعداد کمی از ماها، اگر اما ما پروسیجرهای قبلی قانونی که در افغانستان بودن و در مناسبت های مختلف مثل عید، روز استقلال و دیگر موارد و مناسبت ها زندانی ها مورد عفو قرار می گرفتن، این مسئله میتونه یک مسئله جداگانه باشه. اما در رابطه به این که طالبا از شکنجه به عنوان یک پالیسی هم در زندان ها، هم به عنوان مجازات، هم به عنوان اعتراف گیری استفاده میکنن و این مخالف کنونسیون من شکنجه و پروتکل الحاقی است که افغانستان در او پیوسته، این مسئله است که نگران کننده هست و متاسفانه رواج بسیار گسترده داره در افغانستان. در نبود یک سیستم نظارتی، در نبود ای که نهادهای مستقل بتانند از زندانها و از مراکز توقیفگاه ها و دیگر بازداشتگاه ها نظارت بکنند، شکنجه میتونه به صورت یک عرف و به صورت یک روتین ادامه پیدا کنه. کما اینکه شما در همی قوانین طالبا میبینیم، خصوصا در دو قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر و به مجازات که طالبا به صورت قانونیش اجازه دادن و مجاز
0: کنه گرفتیم. ولی آقای محمودی، محرومیت زندانیان از دسترسی به وکیل و سازوکارهای عادلانه چقدر میتونه پیامدهای جدی حقوق بشری داشته باشه؟
4: خب این مسئله مخالف امو تعهدات افغانستان در مقاله و نامه های بین المللی است، در برابر مقاله نامه های بین المللی خصوصا کنوانسیون سیاسی و مدنی که در اونجا افراد حق دارند تا در مقابل قانون شناخته شوند، از مساوات برخوردار باشند، حق دفاع داشته باشند، حق دسترسی به وکیل و همچنان یک پروسه و دادخواهی قانونی داشته باشند. ای که تا زمانی که توسط محاکم صالحه محاکمه شده و مورد محکومیت قرار نگیرند بیگناه شناخته شوند. اینا همه مواردی است که متاسفانه در 5 سال گذشته به هیچ صورت در نظر گرفته نشده. شما میبینید که یک پلیس میتونه در همزمان یا یک سرباز عادی طالبا همزمان میتونه یک قاضی باشه، یک سرانوال باشه و همچنان یک کسی که این مجازات را میتونه تطبیق
0: بده. تشکر آقای محمودی، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تشدید سرکوب صداهای مخالف فلان بازداشت آموزگار منتقد طالبان را محکوم کردند و سرنوشت نویدالله فدرت و خانواده میزبانانش نامعلوم است. هزاران زندانی با فرمان رهبر طالبان در 5 سال گذشته 16,000 تن آزاد شدند. طالبان جرایم آنان و معیار عفو را اعلام نکردند. در ادامه تلاش برای رونق صنعت زرگری افغانستان، نخستین نمایشگاه صنعت طلا در کابل گشایش یافت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که هیچ جدول زمانی مشخص برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ و الجزیره گفته است که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته. همزمان بلومبرگ گزارش داده است که آمریکا قصد دارد توقیف و تصاحب نفتکش‌های حامل نفت ایران را تسهیل کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که رویارویی با ایران هنوز پایان نیافته. او گفته با دونالد ترامپ درباره 3 گزینه توافق، اقدام نظامی یا تجدید محاصره دریایی ایران گفتگو کرده. نتانیاهو توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته و گفته در صورت حمله پاسخ شدیدتر به ایران خواهند داد. مؤسسه پزشکان رئیس جمهور ایران در مراسم باشاره و آنچه دخالت بیگانگان خوانده میگوید که دشمن در پی ایجاد اختلاف میان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی است.
2: اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: عباس سراغچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نمایی به مقامهای سازمان ملل به اقدامات اقتصادی آمریکا اعتراض کرده. او سیاست های واشنگتن را عملیات طرد اقتصادی خوانده و خواستار محکومیت بین المللی آن شده. رخچی از شورای امنیت خواسته که امریکا را به توقف فوری این اقدامات وادار کند. در ادامه اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با امریکا، محمد باقر قالیباف از انجام مذاکرات دفاع کرده. رئیس مجلس ایران گفته که برخی در کمین هستند تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت بنامند. او تاکید کرده که مذاکره ابزار برای تامین منافع ملی است. بیشتر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت موازی قالیباف را همسو با جریان های غربگرا خوانده بود. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
5: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی به کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی هر بار که مردم به خیابان میان اونها رو مورد شلیک گلوله قرار میده، مسلح هست به مسلسل، مسلحه و تکتیر انداز، و نمیشه از مردم انتظار داشت که در برابر چنین دولت و چنین حکومتی بخوان به خیابان بیان و اعتراض بکنن. در بخش دیگری تصریح کرد که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، نیروهای دریایی، نیروهای هوایی خودش رو از دست داده، دستخوش تورم بسیار بالایی است و در وضعیت بسیار نامناسبی است. آقای ترامپ در جای دیگری از این گفتگوی رادیویی به مشتبه خامنه‌ای هم پرداخت و گفت که به زعم او زنده است ولی دچار جراحات بسیاری شده، از سمت چپ بدن دست و پا مجروح شده، ولی اگر هم او مرده باشه، به گفته آقای ترامپ، جمهوری اسلامی شو و نمایش خیلی خوبی رو برگزار کرده تا مرگ او رو بتونه پنهان بکنه. آقای ترامپ میگه بارها هیئت مذاکره کننده ایرانی میرفتن میامدن که بگن دارن از مشتبه خامنه ای کسب اجازه میکنند. پیش از این که آقای ترامپ این صحبت ها رو در این گفتگوی رادیویی انجام بده، مجله آتلانتیک آمد همین روز چهارشنبه یک مقاله راجع به سرنوشت مشتبه خامنه ای منتشر کرد. در این مقاله آتلانتیک با اعضای دولت جمهوری اسلامی تونسته صحبت بکنه، با دو سه نفر نزدیک به دولت، و اونها گفتن شرایط فعلی نشون میده که مشتبه خامنه یا مرده یا یک زندگی نباتی داره، دچار مرگ مغزی شده و در کماست، در اغماست، چرا که اگر بود حتما این شرایط شرایطی بود که او باید خودش رو نشون میداد. همزمان در رسانه ها عنوان شده که نخست وزیر قطر قرار هست در انتهای این هفته وارد تهران بشه. در این هفته به رغم آغاز عملیات طرد اقتصادی، متحرکات دیپلماتیک رو هم در منطقه شاهد بودیم، سفر آسم منیر، سفر بدر بوسعیدی و حالا سفر نخست وزیر قطر به ایران. روشن نیست که آیا قطر پیامی از سمت ایالات متحده برای جمهوری اسلامی خواهد داشت یا نه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. امریکا اعلام کرده است که محاکمه خالد شیخ محمد متهم اصلی طراحی حملات 11 سپتامبر در جون 2028 برگزار می شود. او و سه متهم دیگر به مشارکت در طراحی حملات 11 سپتامبر 2001 متهم هستند. او در سال 2003 در پاکستان بازداشت و از سال 2006 در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. روسیه با موشک‌های بالستیک یک تأسیسات صنعتی در شهر کریوریای اوکراین را هدف قرار داده. به گفته مقام های اوکراین در این حمله دو نفر زخمی شدند. همزمان رویترز از شنیده شدن صدای انفجارهایی در کیف پایتخت اوکراین خبر دادند. نخستین نمایشگاه صنعت طلا و زرگری افغانستان در کابل گشایش یافته. مسئولان میگویند که نمایشگاه سه‌روزه با هدف حمایت از زرگران و رشد تولیدات داخلی برگزار شده. در این رویداد تازه‌ترین محصولات و طرح‌های طلای افغانستان به نمایش گذاشته شده. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
6: ثروت، زیبایی و اعتبار، سه مفهومی که اغلب با طلا گره خوردند. فلزی که هم در میان مردم ارزش ویژه دارد و هم در سطح کشورها یکی از نمادهای توان اقتصادی به شمار می رود. کمتر فلز به اندازه طلا توانسته جایگاه خود را در طول تاریخ حفظ کند. حالا کابل میزبان نخستین نمایشگاه صنعت طلا و زرگری افغانستان شده. نمایشگاهی که در آن تولیدات و طرح‌های جدید زرگران افغان به نمایش گذاشته شده است.
7: صنعت استخراج معدن هم بگوییم، از نظر تولیدی که ما میکنیم زرگری خیلی وسعت پیدا کرده.
6: در این نمایشگاه سه روزه افزون بر تولیدات گوناگون و طرح‌های جدید طلا و جواهرات، توانایی‌ها و مهارت‌های زرگران افغان نیز به نمایش گذاشته شده است. برگزار کنندگان میگویند این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنعت زرگری افغانستان، ایجاد فرصت‌های تازه تجاری و تقویت همکاری میان صنعتکاران، تاجران و سرمایه‌گذاران برگزار شده است.
8: خواهش ما این است که باید بهترین دیزاینرهای دنیا را و از خود افغانستان را باید تربیت بکنیم، در اختیار زرگرای ما باید بگذاریم، ماشین‌آلات پیشرفته باید داشته باشیم و افغانستان در بخش زرگری به خودکفایی باید برسانیم.
6: این نمایشگاه در حال برگزار می شود که افغانستان از ذخایر غنی طلا و سنگ های قیمتی برخوردار است. در روزهای اخیر نیز هزاران قیراط زمرد استخراج شده از معادن کشور به فروش رسیده است. با این حال استخراج طلا در برخی مناطق با تنش‌ها و رقابت‌ها بر سر معادن همراه بوده است. برگزار کنندگان می‌گویند تقویت صنعت زرگری و پیوند دادن تولید کنندگان به بازار می‌تواند سهم بیشتر از ارزش این منابع را در داخل کشور حفظ کند. آنان امیدوارند صنعت زرگری افغانستان بتواند سهم پررنگتر در اقتصاد کشور داشته باشد و ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور ایجاد کند. اسما سرگند، لندن.
0: بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی و تصویری شده. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی این مجسمه عظیم نورپردازی شد. شهروندان اوکراینی با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشان به زودی به پیروزی نهایی دست یابد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و به خیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: در پی جوشتن سیلاب های شدید در منطقه مرزی نیپال و تبت دست کم 8 نفر جان باختن و صدها نفر از جمله گردشگران خارجی ناپدید شدند. هیئت گردشگری نیپال اعلام کرده است که در مجموع 384 گردشگر و مسافر از مناطق آسیبیده مفقود شدند که شامل 291 شهروند خارجی و 93 شهروند نیپالی می شود. در میان گردشگران خارجی، شهروندان هند، آمریکا، بریتانیا و مالزی نیز حضور دارند. به گفته هیئت گردشگری نیپال، 12 شهروند بریتانیا نیز در میان افراد ناپدید شده هستند و مقام ها در تلاش هستند محل و وضعیت این افراد را مشخص کنند.
8: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: ایالات متحده اعلام کرده که فعالیت یک شبکه هکری مرتبط با چین را که به سیستم های وزارت عدلیه، ناسا، بانک مرکزی، مجلس صنایع آمریکا و چند نهاد حساس دولتی دیگر نفوذ کرده بود برهم زده است. وزارت عدلیه آمریکا روز چهارشنبه چهارم سنبله اعلام کرد که دامنه های اینترنتی مورد استفاده دو پلتفرم هکری را توقیف کرده است. با گفته این وزارت، این پلتفرم ها در عملیات سایبری علیه نهادهای دولتی و شرکت های آمریکایی استفاده می شدند. بر اساس اسناد قضایی وزارت انرژی، وزارت صحت و خدمات بشری و انستیتوت ملی بهداشت آمریکا نیز از جمله قربانان این حملات بودند. چهار شرکت ناشناس در آمریکا و کره جنوبی نیز هدف این شبکه قرار گرفتند.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: نظرگاه،
12: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
10: یک تحلیلگر امور آسیای میانه می گوید که افزایش درگیری های مسلحانه در بدخشان نگرانی های امنیتی تازه را در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است. رابرت کاتلر در مقاله نوشته است که درگیری های اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسه بدخشان نشانه افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. با گفته او، از جدی 1404 تا اسد 1405 22 رویداد مرتبط با گروه های مسلح مخالف طالبان در بدخشان ثبت شده، در حالی که این رقم در نیمه دوم سال 2025 تنها 4 مورد بود. از سوی هم تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک زن در تاجکستان منجر شد، نیز نشان داد که خطر سرایت خشونت از افغانستان به تاجکستان امکان پذیر است. آقای کاتلر هشدار داده که گسترش ناامنی میتواند تاجکستان و منافع تجاری و ترانزیتی ازبکستان را تهدید کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجکستان است که پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رضاییان. بین با این پرسش ورود بکنیم که افزایش چشمگیر رویدادهای مسلحانه و امنیتی خصوصا در بدخشان افغانستان چی تصویر از وضعیت امنیتی شمال افغانستان ارائه میکنه؟
11: درود به شما و شنوندگان گرامی، بسیار سپاس که به برنامه خود دعوت کردید. باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد نکردند، امروز علکه این گونه مناسبت یک اندازه به نظر نمی رسد، چون که اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان رویداد، یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چون که افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
10: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، ای در واقع با نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجکستان را دارن؟
11: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما می‌بینیم که سلسله از

0: بنظر من این مشکل پیش از همه مشکلی است که ما احتمال سرزدن آن را متاسفانه پیش بینی کرده نمیتوانیم و شاید با در نظر داشت سیاستی که امروز طالبان در سوی کشورهای آسیای مرکزی دارند، آنها خودشان برای سرزدن یگان نوع از خشونت در نوار مرزی کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان منفعت دارم نباشند.
1: بله بله. آقای رضایان، اگر بپردازیم به نگرانی و نگاه کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، خصوصا تاجیکستان، در طول چند هفته یا اگر بهتر بگیم چند ماه گذشته، بدخشان افغانستان کانون درگیری ها ناامنی ها بود. نگاه تاجیکستان به این وضعیت، خصوصا وضعیتی که در بدخشان بود، چی است؟ چقدر این جدی میگیره و چی پیام و چی هشدار را میتونه برای تاجیکستان داشته باشه؟
0: اگر اجازه بدید، من در مجموع از دید کشورهای آسیای مرکزی اون مطالعاتی که من کردم از اون پاسخ بدهم. نخست باید گفت که هیچ یکی از کشورهای آسیای مرکزی در برابر اون رویدادهایی که در بدخشان افغانستان بودن هیچ یک اظهارات نشر نکردم و این موضوع خودش یک پدیده بسیار نادر است، چون همیشه در مورد بعضی از ناامنی هایی که در کشورهای گوناگون رویدادهای دیگری که می شود، معمولا کشورهای آسیای مرکزی اظهارات می دهند و به خشتنداری و به چیزهای دیگر توجه می کنند. نکته دویم در این است که البته در تاجیکستان با نظر داشتی هممرزی ما و افغانستان این موضوع خیلی به طور عمیق پیگیری می شد. در فضای شبکه های رسانه‌ای تاجیکستان، شبکه های سوشل میدیا و چیز دیگر همیشه مطالب مختلف در این باره نشر می شدند و باید گفت که جامعه تاجیکستان یک نوع این رویداد رو به طور خیلی جدی پیگیری میکرد، که این هم برخواسته است از اون چیزی که مردم افغانستان و به ویژه مردم بدخشان برای ما مردم بیگانه نیستند. و نکته سیومی که باید اینجا گفته شود در این است که ما یک اندازه در آسیای مرکزی از اون چیزایی که مطالبی که نشر شد و اون صحبت ها و یا اون بحثایی که در فضای مجازی بودن میتوان گفت که در آسیای مرکزی جمعی از کارشناسان با اون باور بودند که طالبان تقریبا تمام قلمرو افغانستان رو زیر کنترل دارند و عامل اساسی که آنها همیشه از آن کاربرد میکنند این مسئله تامین امنیت است. ولی سر زدن این رویداد در بدخشان از نگاه کارشناسان منطقه همچنین یک پدیده برگرفته شد یا شمارده شد که یک نوع امین قدرت یا تسلط کاملی طالبان در افغانستان را یک اندازه به چالش بکشید. از این رو تحلیل و بررسی های مختلفی بودند، ولی به او شکلی که این قضیه را طالبان توانستند حل و فصل کنند، این هم یک دید دیگر را به وجود آورد که شاید پرداختن به ارزیابی گسترده آن حالا بر وقت‌تر باشد.
1: بله بله. آقای رضایان، گرچه هنوز وضعیت شکننده است، هزاران نیروی مسلح عمو جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان هنوز متواری هستند، سرنوشتشان معلوم نیست، ولی پس از این درگیری ها و تحولاتی که در شمال افغانستان و در بدخشان صورت گرفت، کشورهای آسیای میانه خصوصا تاجیکستان چقدر تدابیر امنیتی مرزهایشان را برش توجه کردن؟ آیا چنین علائم و نشانهایی را شما مشاهده کردین؟
0: با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان در 5 سال اخیر تدبیرهای زیادی را برای تقویت مرز، حمایه مرزهای خود روی دست گرفت و در طول این 5 سال اقدام های زیادی عملی سنجیده اجرا شدند و خیلی از زیرساخت مرزی کشور ما در نوار مرزی با افغانستان تقویت داده شدند، که این یک نمونه پی در پی تطبیق شدن اقدامات کشور ما در سمت تحکیم مرز است و به این یا آن رویداد تا یک اندازه دخل ندارد. در نکته دویم باید گفته شود که البته هر رویدادی که در افغانستان به ویژه در نوار مرزی با تاجیکستان

0: صورت میگیرد آن از جانب مقامات مسئول تاجیکستان بحث و بررسی میشود، ارزیابی میشود و اقدام های ضروری برای تأمین ثبات و امنیت در کشور ما روی دست گرفته میشوند که این یک پدیده عادی و طبیعی برای هر یک کشورداری است. نکته سوم در این است که ما یک نوع در حالت قرار داریم که در باره قدرت طالبان در افغانستان همکاری ها با آنها در یک وقت ما به اصطلاح مشاهده میکنیم که چندین روایت یک باره کاربرد میشوند و اینجا گفتن بسیار مشکل است که کشورهای منطقه، کشورهای هم مرز افغانستان، کشورهای یا قدرت‌های بزرگ و میانه‌ای که در این باره توجه به این رویداد و به این حوادث توجه دارند، آنها چی اقدام یا چی چشم‌انداز را چی هستند منتظر هستند، این بسیار نامعین می‌ماند. بنابر همین تمام اون تحولاتی که در افغانستان در بدخشان افغانستان میگذرد، این نه تنها نگرانی های تاجیکستان بلکه نگرانی های کشورهای دیگر آسیای مرکزی رو از نگاهی تامین امنیت و ثبات در خود افغانستان ایجاد میکند، چون در سالهای اخیر ما میبینیم که چندین اقدام یا فرصت سازی ها برای رابطه های تجاری و اقتصادی و لایه های ترانزیتی روی دست گرفته شدند که البته تطبیق همه آنها به تامین بودن امنیت در افغانستان بستگی دارد.
1: بله بله. آقای رضاییان، از صحبت های شما برمیاد که هنوز شک و تردیدهای زیاد نسبت به توانایی های طالبان برای تامین امنیت و خصوصا امنیت در مناطق مرزی با آسیای میانه وجود داره، ولی روی هم رفته طالبان را ما همیشه صحبت های مقام هایشان را میشنویم که شعار میتن و وعده میتن که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود، ولی هنوز طالبان میتونن که فکر میکنین که بعد از 5 سال به عنوان یک گروه همکار با کشورهای آسیای میانه روی کرده حفاظت از مرزها را در پیش بگیرند، گرچند در طول 5 سال ما شاهد زیاد رویدادهای امنیتی بودیم، از این که راکت شلیک شد، از این که قاچاقبرا هنوز در مناطق مرزی فعال هستند، هر روز درگیری ها در مناطق بدخشان و افغانستان و تاجکستان صورت میگیره. چقدر به این همکاری میشه آسیای میانه دل ببنده؟
0: در 5 سال اخیر روی کردی کشورهای آسیای مرکزی در برابر افغانستان به ویژه در برابر گروه طالبان خیلی تغییر کرده. اگر پیشتر با مسئله افغانستان و در مرحله اولی آمدن طالبان بیشتر دید یا نگاهی امنیت محور پیش صف یا پیشگام بود، پس از سال 2023 از سال 2023 میلادی شاید یک نوع روی کردی اقتصاد محور پیش صف شد. یعنی وقتی در برابری در کشورهای منطقه در همایش هایی که مثلا برگزار می شود یا صحبت هایی که از جانب مقام های گوناگون کارشناسی و تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی است، شما می بینید که بیشتر تمرکز به مسئله اقتصاد یا اقتصاد محوری در برابری افغانستان است. ولی متاسفانه اون رویدادهایی که با چالش های امنیتی رو به وجود میارند، اونا بار دیگر ثابت میکنند که یک نوع باید نگاهی امنیت محور نیست باشد، چون توجه بیشتر به اقتصاد نمیتواند تمام اون خواسته ها یا چشم داشت ها رو برآورده کند. و من گمان میکنم که در آینده نزدیک روی کردی کشورهای آسیای مرکزی هم اقتصاد محور و هم تا جای امنیت محور خواهد بود، چون ما با آمدن گروه طالبان به حکومت در افغانستان در چند سال اخیر همکاری های خیلی گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه را مشاهده میکنیم که این البته برای هر دو جانب سودبخش هم هست.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل که مهمان این برنامه نظرگاه از دوشنبه تاجکستان بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج‌الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: وبسایت اکسیوس گزارش داد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شمار از همتایان خود گفته است که این کشور فعلا قصد آغاز حملات تازه علیه جمهوری اسلامی را ندارد. به گفته وی آمریکا در حال حاضر بر تشدید فشار اقتصادی، ادامه محاصره دریایی و افزایش انتقال نفت از دنگه هرمز تمرکز میکند. اکسیوس با نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع آگاهی دیگر نوشته که روبیو تاکید کرده که واشنگتن در حال حاضر قصد بازگشت به عملیات نظامی گسترده را ندارد. با این حال او احتمال حمله نظامی در صورت آغاز حمله از سوی جمهوری اسلامی را منتفی ندانسته است. و نوشته اکسیوس این موضوع نشانه دیگر است تغییر راهبرد دولت دونالد ترامپ پس از نزدیک به 6 ماه جنگ با جمهوری اسلامی است. مقام های آمریکایی معتقدند که محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی در حال خفه کردن اقتصاد ایران است و در عین حال آمریکا توانسته حجم فزاینده از نفت کشورهای منطقه را از دنگه هرمز عبور دهد. و نوشته اکسیوس این تغییر همچنان نشان دهنده خستگی و ناراضیتی ترامپ از ادامه جنگ و تمایل او با متوقف کردن آن دست کم در مقطع کنونی است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت که مردم نشان دادند که اگر لازم باشد می جنگند و کوتاه نمی آیند، اما جنگ همیشه راه حل عبور از مشکلات نیست. او افزود گری را که می توان با دست باز کرد نباید با دندان باز کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی اسنا، پزشکیان در این اختتامی ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی کشور گفت که می توان با تدبیر و اندیشه شرایط کنونی عبور کرد. او تفاهم‌نامه اخیر را سند افتخار جمهوری اسلامی خوانده و گفته که بر رغم بی‌اعتمادی به طرف مقابل صلح را نباید کنار گذاشت. پزشکیان 17 پس از دستیابی به صلح نیز باید مراقب احتمال غافلگیری از سوی طرف مقابل بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید درباره سه گزینه در قبال جمهوری اسلامی شامل دستیابی به توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره گفتگو کرده است. نتانیاهو در سخنرانی خود در مراسم سالانه شورای بنیامین گفت که با ترامپ گفته است اسرائیل با یک توافق خوب مخالفت ندارد، اما به نظر او دستیابی به توافق با حکومت کنونی ایران امکان پذیر نیست. او درباره گزینه دوم گفت ما از خود دفاع خواهیم کرد، اجازه نمیدیم ایران با ما حمله کند و اگر حمله کند ضربه خواهد خورد که تصورش را هم نمی کند، بسیار شدیدتر از آنچه تاکنون متحمل شده است. نخست وزیر اسرائیل گفته گزینه سوم تشدید محاصره جمهوری اسلامی است و افزود که ترامپ روز گذشته با افزایش فشار بر کسانی که به حکومت ایران کمک می کنند این مسیر را تقویت کرده است. حشمت الله فلاحت پیشه رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته که قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در سفر به تهران بیش از آن که برای احیای تفاهم‌نامه اسلام آباد تلاش کنند حامل تهدیدهای جدید آمریکا بودند. او در گفتگو با دیدبان ایران گفت که اگر مقام‌های پاکستانی حامل یک پیام دیپلماتیک بودند انتظار می‌رفت نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر کنند. فلاحت پیش عملیات تردد اقتصادی آمریکا را بخش از جنگ این کشور با جمهوری اسلامی دانسته و گفته که تهران و واشنگتن همچنان در شرایط جنگی به سر میبرند. به گفته او ادامه این وضعیت میتواند به سه مسیر منتهی شود: بازگشت آمریکا به اقدام نظامی، ادامه فشارها تا شکست شدن مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی و پذیرش خواسته های واشنگتن یا رسیدن دو طرف به یک سازوکار دیپلماتیک جدید. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. یک مقام دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافقنامه همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای غیر نظامی با عربستان را به کنگرس ارسال کرده است. او گفت که ترامپ همچنان بر موضوع خود مبنی بر این که این توافق تنها در صورت پیش خواهد رفت که نیاز به پیمان ابراهیم به پیوندت تاکید کرد. در این ارتباط روزنامه وال استریت ژورنال نوشت بر اساس این توافقنامه همکاری شرکت‌های آمریکایی نقش محوری در توسعه زیرساخت‌های هسته‌ای عربستان خواهند داشت و دو کشور امکان حداثه تحصیل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و دست شرکت‌های آمریکایی را نیز بررسی خواهند کرد. دولت آمریکا در ادامه تشدید سیاست‌های مهاجرتی خود وقت‌های مصاحبه ویزا در سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا در سراسر جهان را به طور موقت متوقف یا جابجا کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سه شنبه سیام سنبله اعلام کرد که این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان قنصلی در تمام سفارتخانه‌ها و قنصلگری‌های آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقت‌های خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دوره ها تعدیل خواهد شد. این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به اتباع 75 کشور را غیرقانونی اعلام و باطل کرد. پاکستان از آمریکا خواسته است با ایجاد یک سازوکار 10 میلیارد دلاری از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور حمایت کند. اسلام آباد میگوید که انتظار دارد واشنگتن در چند ماه آینده به این درخواست پاسخ دهد. این پیشنهاد همزمان با گرمتر شدن روابط پاکستان و حکومت دونالد ترامپ مطرح شده است. خرم شهزاد مشاور وزیر مالی پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت که گفتگوها با آمریکا درباره این درخواست سازنده بوده است. با گفته او حمایت آمریکا میتواند به ثبات اقتصادی پاکستان کمک کند، اعتماد بازارها را افزایش دهد، دسترسی این کشور به منابع مالی را آسان‌تر سازد و زمینه جذب سرمایه گذاری خصوصی را فراهم کند. رویترز پیشتر گزارش شده بود که پاکستان از اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا خواسته است یک سازوکار دو جانبه برای حمایت از ثبات اقتصادی و ارضی این کشور ایجاد شود. این سازوکار ممکن است تا 5 سال اعتبار داشته باشد. روزنامه انگلیسی زبان نشنال امارات متحده عربی گزارش داد که جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا و محدودیت‌های حریم هوایی ناشی از آن تردد مسافران در فرودگاه بین‌المللی دبی را به شدت کاهش داده است. شمار مسافران این فرودگاه در نیمه نخست سال 2026 به 31.5 میلیون نفر رسیده که 31.3% کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش فرودگاه دبی در سه ماهه دوم سال 13 میلیون مسافر داشت، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته 22.5 میلیون نفر از این فرودگاه استفاده کرده بودند. فرودگاه دبی از زمان آغاز جنگ در پایان ماه فوریه چند بار به دلیل حملات بهبادی در منطقه فعالیت خود را متوقف کرده است. ادامه درگیری جمهوری اسلامی و آمریکا نیز به دلیل نگرانی‌های امنیتی و تمدید تعلیق پروازهای بسیار شرکت‌های هواپیمایی و ویژه شرکت‌های اروپایی، غربی و آمریکایی به خاورمیانه منجر شده است. رویترز گزارش داد که دست کم سه پالایشگاه هندی و یک شرکت بزرگ انرژی بین‌المللی به دلیل نگرانی‌های امنیتی قصد دارند استفاده از کشتی‌های فرست سیای ایران را متوقف کنند. این تصمیم شامل انتقال محمولات یک کشتی به کشتی دیگر نیز می‌شود. جمهوری اسلامی یکشنبه 45 کشتی را در فرست سیا قرار داد و اعلام کرد که این کشتی‌ها مقررات تعیین شده برای عبور از تنگه هرمز را نقض کردند. تهران گفته است ممکن است علیه کشتیهایی که با شناورهای این فرست محموله جابجا کنند نیز اقدام کنند. یکی از منابع شاغل در یک پالایشگاه هندی بر روترز گفته که این شرکت برای محموله های خاورمیانه از همکاری کشتیهای اجاره‌ای خود با شناورهای فرست سیاه به انتقال کشتی به کشتی با آنها خودداری خواهند کرد. کمیته‌های مردمی در غزه از خانواده‌ها خواستند مانع کاغذبران بازدید کودکان شوند. این درخواست در پی هشدار اسرائیل مبنی بر تشدید حمله در صورت ادامه پرواز کاغذبران‌ها به سمت خاک این کشور مطرح شده است. خبرگزاری رویترز شنبه سیام استانبول گزارش داد که این هشدار از سوی کمیته‌های مردمی فعال در اردوگاه‌های آوارگان و پناهگاه‌ها صادر شده و به گفته یک منبع در حماس با هماهنگی این گروه انجام گرفته است. مسئولان این کمیته‌ها تأکید کرده که هدف از این اقدام حفاظت از جان کودکان است، نه محدود کردن سرگرمی آنان. در بیان این کمیته ها آمده است که کودکان غزه پیش از این نیز از حقوق اولیه خود مانند امنیت و بازی محروم بوده و این تصمیم صرفاً برای کاهش خطرات جانی علیه آنان گرفته شده است. این تحول یک روز پس از آن رخ می‌دهد که اسرائیل نسبت به پرواز کاغذبران‌ها از غزه ابراز نگرانی کرده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور حماس را با واکنش شدید تهدید کرد. دیمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا به مسکو را تایید کرد و با واشنگتن پست گفت که این سفر با هدف تماس میان سرویس‌های امنیتی انجام شده است. مقام‌های آمریکایی پیشتر سفر رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بر روسیه را اعلام نکرده بودند، اما داده‌های عمومی ردیابی پرواز حرکت یک هواپیمای ترابری دولت آمریکا را از پایگاه مشترک اندروز در حومه واشنگتن با مسکو ثبت کردن. بر اساس داده های فلایت رادار 24 این هواپیما سه‌شنبه پس از حدود 8 ساعت و نیم توقف در مسکو پایتخت روسیه را ترک کرد. مظلوم عبیدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه SDF اعلام کرد که این نیرو به عنوان یک تشکیلات نظامی مستقل منحل شده است. عبدی گفت که اعلام انحلال پس از توافق با احمد شرع رئیس جمهور سوریه و در پی ادغام نیرو این گروه در ارتش انجام شده است. احمد شرع و مظلوم عبدی روز سه‌شنبه در دمشق دیدار و درباره ادغام این نیروها در نهادهای دولتی و مراحل بعدی روند گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا دو طرف بر تقویت حضور دولت و حمایت از امنیت و ثبات سوریه تاکید کردند.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: دل سرد چو آهن داری ای شب، زخونم گل به دامن داری ای شب. تو ظلمت خانه ای از کینه لبریز، اگرچه ماه روشن داری ای شب. تو ای پاکیزه جان پاکیزه پندار، برف روزان چراغ سبز دیدار. غمت کوه بلند است و شبانه، نوای نای من آید زکوتسار. شر من جلوه نوری ندارد، که موسای زمان توری ندارد. شکسته باد دست باغبانی که در کنگینه انگوری ندارد.
14: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
15: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شوې.
16: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
17: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
18: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: هشت صبح کابل است. شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تجدید سرکوب صداهای مخالف. فعالان بازداشت آموزگار منتقد طالبان را محکوم کردند. سرنوشت نویدالله فطرت به خانواده میزبانانش نامعلوم است. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان. این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. جبهه آزادی از آغاز عملات خود در کنر خبر داد. متهم اصلی حملات 11 سپتامبر در مسیر دادگاه. خالد شیخ محمد در جون 2028 پای میز محاکمه می رود.
2: یا در درون کشور اختلاف ایجاد می کنند و ماها را با هم به دعوا می اندازند و ما هم دیگر را ترور می کنیم.
0: و شکاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با امریکا. پزشکیان نسبت به اختلافات داخلی هشدار داد. قالیباف میگوید مذاکره با واشنگتن تابو نیست. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان میپردازیم. بازداشت نویدالله فطرت، آموزگار منتقد طالبان، واکنش گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته. منتقدان این بازداشت را نشانه حراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند که حکومت که از نقد میترسد ارزش نداره. شمار از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطرت اقدام کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده‌های آنان در افغانستان شده. در 5 سال گذشته گزارش‌های متعدد از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده. یونما در 4 ماه امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده. فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، از بازداشت و سرنوشت نویدالله فطرت در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده. او هشدار داده که این آموزگار با خطرات شکنجه، ناپدید سازی اجباری و حبس انفرادی روبرو است. فوزیه کوفی از نهادهای بین‌المللی خواسته تا برای تامین امنیت او اقدام کنند. طالبان روز گذشته نویدالله فطرت، آموزگار منتقد این گروه را در هرات بازداشت کردند. او اخیراً با نشر ویدیویی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان به شدت انتقاد کرده بود. فطرت در این ویدیو گفته بود که شاید این آخرین پیامش باشه، اما پیش از مرگ به گفته او حقیقت را بیان خواهد کرد. مقام‌های طالبان تاکنون درباره بازداشت و محل نگهداری او چیز نگفتند. احمد ایدری با جزئیات بیشتر.
1: شاید من این آخرین ویدیویم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بکن.
3: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تصویری نویدالله فطرت، آموزگار در هرات، همین باشد. پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فطرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش میبرند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
1: قلمت را بگذار، فقط تفنگ را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنی هر روزی امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشد، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
3: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فطرت منتشر شد. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نویدالله فطرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. با گفته این منابع ماجرا به بازداشت فطرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیز که گفته میشد میزبان او بوده بازداشت شدند.
1: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی. پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
3: طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت فطرت توضیح رسمی ندادند، اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد می کنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام‌های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
4: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم و مسائلی که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و حدیث بیان شد.
3: تناقض اما آشکار است. از یک سو طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان میگویند فضای موجود به گونه‌ای شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف میتواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
0: فروزان اعظمی، فعال حقوق بشر با ما وصل هستند. بنو اعظمی، چطور میبینین بازداشت آقای فدرت را؟ چه تصویر میتونه از افغانستان تحت حاکمیت طالبان به ما بده؟
5: سلام خدمت شما و بیننده ها. بازداشت یک آموزگار که انتقاد کرده از سیاست های جاری در کشورش و از نظامی که در کشور حاکم است، نشان میده که آزادی بیان در کشور ما اصلا وجود نداره و هر صدایی که بر مشکلات انگشت میگذاره نقد میکنه و در راستای بهبود وضعیت جاری در کشور ما صحبت میکنه به شدت سرکوب میشه. و ما در بارسترین و آخرین نمونه میبینیم که یک آموزگار فقط با بیان حقایق، با بیان حقایق به صورت صریح به گونه بسیار وحشیانه بازداشت میشه. و آنچه همکاران ما در اتحاد فعالان حقوق بشر که موضوع را پیگیری کردن گفته میشه که شاهدها گفتن در جریانی که بازداشت میکردن آقای فدرت را، او را شکنجه کرده و لتکوب کرده، او را به موتر انتقال دادن. ای در حال است که بنابر کنونسون های جهانی حتی رفتار زشت، شکنجه و بازداشت های خودسرانه ممنوع است، اما ما طالبان را پاسخگو در برابر هیچ گونه قانونی نمیبینیم. اینا نه در برابر خداوند پاسخگو هستن، نه در برابر انسان ها، نه در برابر قوانینی که فعلا وجود داره. و میشه با صراحت گفت که ترسشان از آزادی بیان، ترسشان از بیان حقایق است و آنچه فعلا در کشور جریان داره. درست. اگر گفته های آقای فدرت چیزی می بود که واقعیت نمی داشت در کشور ما، چرا اینا این گونه واکنش سریع داشتن و این آموزگار بازداشت کردن و هیچ چیزی در مورد جای بود و باش از اون موقعیت شوید که چرا بازداشت شده؟
0: تا هنوز گفتن نشد. بسار کسان مثل آقای فدرت را که بازداشت میکنن اتهامات مختلف به اون میزنن، نمیدانم جاسوسی و تفرقه افغانی قومی یا ضد نظام به گفته از اونا اسلامی بودن. چقدر این برچسب زدن نشان میده که شکنندگی طالبا در برابر شکلگیری مقامات های مدنی و شهری بیشتر شده؟
5: آنچه واضح هست، طالبا یک نظام ظالم، بیدادگر و سرکوبگر هستند و آنچه اینا امروز تخم پاشیدن بر زمین کشور ما، نتیجهش را میبینن. هر گونه سرکوبی سبب ایجاد مقاومت میشه و این مقاومت ما امروز میبینیم که از طریق بیان و گفتار است، از طریق برداشتن تفنگ و رسمیدن در کوها است. بحث مهم این است که امروز مردم کشور ما آگاه هستن و میدانن که آنچه در کشور ما جاری است درست نیست، اشتباه هست و در مقابل از او صدا بلند میکنن. او صدا چی؟ از طریق ویدیویی است که آقای فدرت، یک آموزگار ما، نشر کرد و با صراحت کامل نقد کرد سیاست های به شدت انسان ستیزانه گروه تروریستی طالبان و چی او مبارزا و جوان مردهای ما که امروز در مقابل این گروه تروریستی در کوها می جنگن. ای به معنای این است که طالبان با یک چنین سیاست هایشان، با یک چنین قوانین دوام آوردنی نیستن و چراغ ظالم تا شب محشر سوختنی نیست.
0: کسان مثل بانو فوزیه کوفی آمدن از یونمو و صلیب سرخ خواستن که در این پیوند اقدام بکنه. آیا واقعا فکر میکنین با توجه به شناختی که شما از طالبا دارین، با توجه به ماهیت اصلی طالبا که اصلا اعتنایی و هیچ کس ندارن، چه برسه به یونما یا صلیب سرخ، اینا این چنین درخواست ها، این چنین فراخوان ها آیا نتیجه میته به خاطر رهایی آقای فطرت و جلوگیری طالبا از بازداشت های خود سرانه؟
5: آنچه در این قسمت ما میتونم بگویم که طالبا یک روششان معلوم است که اونا سرکوبگر هستند، سرکوب میکنند و هیچ گونه صدایی که در مخالفت با اونا باشه را بر نمیتابند. این از یکی از واقعیت های عینی کشور ماست که ما از 5 سال به این سو بعد از حاکم شدن این گروه تروریستی در کشور شاهد بودیم. اما آنچه میتونم مهمم باشه، این گروه بدون حمایت جامعه جهانی، بدون دلارهایی که آمریکا ماهانه برش میفرسته و کشورهایی که از این گروه حمایت مستقیم و غیر مستقیم میکنن، اینا تاب آوردنی نیستن. اگر همین حمایت ها نبود، همه ما بسیار واضح میدانیم که این گروه تاب نمی آوردن. بنابراین یکانه چیزی که فعلا نهادهای حقوق بشری انجام میتونن انجام بدن می است که دادخواهی بکنن و که سبب آزاد شدن فوری آقای فطرت و امثال اینا باشه. ما میدونیم که زندانهای سیاسی طالبان پر از انسان هاییست که حتی در فیسبوک خود یک عکس را گذاشتن که خلاف مثلا پالیسی های طالبا بوده، یا یک موضوعی را نوشتن که سیاست های طالبا را بر نمیتابیده. پس در نهایتش اگر دنیا بخواه با ما همگام باشه، اگر دنیا بخواه ای بساط ظلم را که طالب هموار کرده بر روی سرزمین ما و هر روز زن و مرد و کشور را عذاب میته و او کشور را به یک زندان بر شهرونداش مبدل ساخته، جز برچیده شدن بساط این گروه، جز برچیدن ظلم و ستم و بیداد که این گروه در کشور ما حاکم ساختن، هیچ راه و گزینه دیگه وجود نداره. ما شاهد کشتن، دستگیری و سرکوب مخالفان خواهیم بود. اما یک گپ واضحی است که با سرکوب، با کشتن و با ارعابی که گروه تروریستی طالب حاکم کرده نمیتانه او جرقه هایی که بر آزادی در سرزمین ماست، برای مبارزه و برای مقاومت است، او را خاموش بسازه و همی ظلمی که اینا هر روز دارن انجام میتن، او جرقه ها را به یک آتش فروزان مبدل خواهد کرد که دور یا نزدیک این گروه را خواهد سوختند.
0: تشکر و سپاسگزار حضورتون در برنامه. بازداشت نویدلای فطرت در رسانه‌های اجتماعی هم با سابقه سرده ای داشته. همکارم رحمان کاکر واکنش‌ها را مرور کرده.
6: طالبانو په هرات کې د دوی پر حکومت یو اعتراض کوونکی ښوونکی نیولی. سرچینې وایي نوید الله فطرت د سنبولې میاشتې په 4 سهار مهال د هرات ښار سینما چوک ته نږدې د طالب ځواکونو لخوا نیول سوی. نوموړي په دې وروستیو کې طالبانو پر کړنو او سیاستونو توندې نیوکې کړې وې. تر اوسه ځایي طالب چارواکو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په دې اړوند ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو، خو وړاندې د نوید الله فطرت د هماغو څرګند ونو یو برخه ورو.
1: هم وطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص دیگه کارت بعد با استوان رسیده، دیگه این ملت نمیخواد. همه جوانان را امروز همه دینگریز شده.
6: پسر که سلام جان ته ورزو، هغه وای د سټیټل چې افغانستان یوازې د طالبانو وطن دی، دا د هر افغان ګډ کور دی او هر افغان حق لري چې د هیواد د وضعیت په اړه خپل نظر او انتقاد څرګند کړي. دا نوموړي په اند انتقاد د مخالفت په معنا نه ده، بلکې برعکس سالم او رقند انتقاد د اصلاح، حساب ورکونې او پرمختګ لپاره مهم دی. د خواله رسنیو بل کارونکو احمد جان بیا د طالبانو نظام پر خلاف د کړنو په اړه وایي هغه کسان چې د دغه حکومت خلاف وي باید شرعي قانون ته معرفي سي. نوموړي د طالب ځواکونو لخوا د استاد نوید الله فطرت نیول کېدل پر ځای اقدام بللی. احمد مرزک بیا د تیر جمهوریت او د طالبانو د حکومت اوسنۍ وضعیت پرتله کړی. نو موري ویلي د جمهوریت پر مهال به کچا سره په یو میموري کارت کې ترانی وي او امنیتي ځواکونو به ونیو سخت جزا به ورکوله، خو اوس د نیوکو په بدل کې خلک نیول کیږي او ورسره د تنبیه لاري چلن کیږي. په دې برخه کې مو د نوید الله فطرت د څرګندونو او نیول کېدو اړوند د یو تن سیاسي چارو شنونکي نظر راخستی دی.
7: هر ډول سیمهیز توکمیز او ژبنیز اختلافات ته لمن وهل د افغانستان د ملي ګټو پر ضد دی. افغانستان یو واحد ملت دی او داسې خبرې چې په سوشل میډیا کې قومي اختلافات ته لمن وهل دي دا د پردیو استخباراتو استراتیژیک هدف دی. افغانستان یو واحد ملت دی، ورونه قومونه پکې ورونه دي او موږ ګورو نه دا اوس بلکې په تیرو 500 کلونو کې د افغانستان دښمنان د همدغې لارې نه په قومونو کې اختلاف اچولی، تبعیض ته کار کړی او خپل شومو اهدافو ته رسیدلی. یو ځل بیا په جرأت او جسارت وایو هغوی چې قومي، سیمه ییز او ژبنیز اختلافاتو ته لمن وهي د افغانستان پر سلامت او د افغانستان په بقا او د افغانستان په پایښت باندې باور نه لري.
6: صابری در واکنش به دستگیری نوید الله فطرت گفته که شجاعت او در بیان حقیقت قابل تحسین است. با باور او فطرت با بیان آنچه حقیقت می داند با وجدان خود آرامش بخشیده و اکنون لازم است برای رهایی او تلاش شود و روند دادخواهی نیز پیگیری شود. کاربر دیگری با نام سید علم حسینی در واکنش گفته که فطرت حرفای بسیار خوبی زده و دستگیری فوری او از سوی طالبان را مورد انتقاد قرار داده. حسینی تاکید کرده است که اعتراض و بیان دیدگاه مخالف در هر جای دنیا حق افراد است و نباید به دلیل ابراز نظر فردی بلافاصله دستگیر شود. عبدالحق صمیم نظر متفاوتی دارد. او میگوید انتقاد مثبت میتواند راهکار مناسبی باشد. صمیم تاکید کرده که همه انسان انسانیم و پیروان یک دین هستیم و اگر درباره افکار و روش ها انتقادی وجود دارد باید این انتقادها به شکل برادرانه و خیرخواهانه بررسی شود. به گفته او توجه به چنین دیدگاه های میتواند نشانه ای از درایت رهبری در مدیریت جامعه متشکل از اقوام مختلف باشد. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان اینترنشنال خانه‌ای برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 0044-734-6000 بفرستید.
0: فرمانده امنیه طالبان در بدخشان مدعی شده است که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسلح طالبان پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده. عبدالبصیر مصری میگوید که مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرد هم آمدند و ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند. این ادعا در حال مطرح می شود که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده. همزمان جبهه آزادی اعلام کرده است که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد جلال آباد حمله کرده. این جبهه می گوید که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. جنگ در ولسوالی زیباک بدخشان دیگر تنها به حملات پراکنده محدود نیست. مخالفان طالبان موضع ثابت ایجاد کردند و در درگیری ها در منطقه حساس در امتداد مرز افغانستان و پاکستان ادامه دارد. همزمان شمار از جوانان نخبه پشتون درباره پیامدهای این مناقشه هشدار میدند و میگویند اختلاف با پاکستان نباید به افزایش شکافهای قومی و در خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی افغانستان منجر شود. امید فهیم با جزئیات بیشتر.
8: جنگ در زیباک هفته هاست از بزن و بگریز گذشته. مخالفان طالبان جبهه ثابتی باز کردند در نقطه حساسی مرز با پاکستان، منطقه میان چترال و بدخشان، با ساکنان دو طرف عمدتاً غیر پشتون. جغرافیایی که نخبگان پشتون هشدار میدهند نباید قربانی مناقشه با پاکستان شود.
9: بدخشان یوال میشت خاور چی بیزی زی به طول وزیرستان دو کونش.
8: در بخش از این پادکاست روشنفکران جوان پشتون بر تبعات مناقشه قومی با پاکستان بحث کردند. تبعاتی که به باور آنان بی‌اعتمادی میان اقوام را تقویت و جغرافیای فعلی افغانستان را با خطر مواجه کرده.
9: منظور پشتین در نمیشه زلوی افغانستان وارد.
10: نه والی نه.
9: اوی زد پاکستان پو وجود که خپل حق وارد.
10: خلاف وارد.
9: پس دیک سیت ما تو معلوم هاش خبره.
10: نه.
9: نزد پو منظور پشتین ولی خپل تاجیک خفه کم. خپل بدخشانه پی ولی خفه کم.
10: خپل ازاره و
9: خپل. خپل ازاره پی ولی خفه کم. دست من افغان ده.
8: بحران ملت سازی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده. در هیچ برهه نفرت قومی در افغانستان به این اندازه افزایش نیافته بود. طالبان در 5 سال گذشته حاضر نشدند که دست از حمایت TTP بردارند. در داخل افغانستان هم با زور و ارعاب حکومت کردند. حالا نخبگان پشتون بر خلق روایت اولویت افغانستان کنونی و مردمانش تاکید دارند.
11: از فکر کوم چې د افغانستان اوسنۍ جغرافیه څه ده د دې ساتل ډېر مهمه ده. دغه څلور دېرش ولایتونه څه دي، دا د افغانستان خلک دي، دغه افغانان دي، او که چیرې دغه روایت جوړ سي، ملي روایت په همدې اساس جوړ سي، دا به د افغانستان په ګټه.
8: در چنین شرایطی به باور این چهره ها ادامه مناقشه با پاکستان و تشدید اختلافات قومی میتواند پیامدهای عمیق برای افغانستان داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: فرداس کاوش، روزنامه‌نگار با ما وصل است. آقای کاوش، وضعیت اوضاع بدخشان را اگر به بررسی بگیریم، ادعای طالبان درباره ای که به مخالفین طالبان در چترال خود پاکستان آمده پایگاه داده، چقدر از دید شما منطق داره و فکر میکنین که بر اساس چی چیز طالبان چنین ادعای میکنن؟
12: عرض سلام به شما دارم. به نظر میرسه که کسایی که فعالیت‌های مسلحانه بر ضد رژیم طالبان میکنن خاک پاکستان استفاده میکنن در این شب و روز، و یک دلیل عمده از این است که در او جغرافیایی که فعلا در بدخشان جنگ جریان داره، او یک جنگ از نظر روش چریکی است و جنگ چریکی به او روش بدون وجود یک پایگاه فرامرزی ممکن نیست، و تجربه جنگ‌های چریکی نیم قرن اخیر هم در افغانستان نشان می‌دهد که چریک‌ها بدون یک پایگاه فرامرزی امکان جنگیدن ندارند. یک دلیل عمده ایست. و دلیل دیگه اختلافاتی که طالبان و پاکستان روی موضوع تحریک طالبان پاکستان دارند. تحریک طالبان پاکستان قلمرو زیر سلطه طالبان را علیه پاکستان استفاده می‌کنه که یک موضوع بسیار واضح است، و در پاسخ به این هیچ انگیزه پاکستان نداره که از استفاده از قلمروش توسط کسایی که بر ضد طالبان مخالفت های مسلحانه را راه اندازی میکنن جلوگیری کنه. و از طرف دیگه یک نکته مهم دیگه هم ایست که با توجه به تجربه دور اول حکومت طالبان، اگر یک جبهه نظامی نیرومند در برابر طالبان وجود داشته باشد، احتمال از این بسیار زیاد است که شورشی که فعلا در پاکستان وجود دارد بر ضد دولت پاکستان از نظر قوت کاهش پیدا کند، به دلیل از این که برای مقابله با او جبهه طالبان ناگزیر هستند که متحدین خود بسیج بکنند. و تجربه دور اول حکومت طالبان هم امیر نشان می‌دهد که در او دور در پاکستان هیچ مشکل امنیتی وجود نداشت، برغم از این که جنبش ملکند یا جنبش انفاذ شریعت در ملکند بر رهبری مولوی صوفی محمد که باز او جنبش اما ریشه تحریک طالبای پاکستانی به او برمیگرده، او جنبش در او زمان برا افتاده بود اما او مسلحانه نبود، و بعدا باز دیده شد که او آدم امو افراد آورد به افغانستان تا با مخالفین طالبان در او زمان بجنگه. و این تجربه به نظر میرسه که از نظر نظری هم ایرا قابل قبول ساخته که شاید خاک پاکستان بر علیه طالبان استفاده شود.
0: درست. خب کم کم رفته رفته میبینیم که مخالفین طالبان هم جان گرفتن و حتی گپشان به پایگاه رسیده که در مرز در چترال در واقع دیگر ایجاد میکنن. حالا ای که پاکستان حمایتشان میکنه یا نمیکنه بحث کاملا به کنار، اما این که شدت گرفته عملاتشان، اما این که تلاش هایشان بیشتر شده، اما اینکه جغرافیای جنگیشان گسترده شده، این بیانگر چی است؟
12: ما توضیح دادم که احتمال بسیار بسیار قوی وجود داره که کسایی که مخالفت های مسلح دست به مخالفت های مسلحانه یا فعالیت های مسلحانه یا مبارزه مسلحانه علیه رژیم طالبان میزنند در این شب و روز، اونا خاک پاکستان استفاده میکنن و در این هیچ تردیدی وجود نداره و بدون چنین چیزی راه اندازی و مخالفت های مسلحانه ممکن نیست. در گذشته در دور اول حکومت طالبان کشورهای آسیای میانه بیشتر ترس داشتن از طالبان، از رژیم طالبان از نظر امنیتی، و اونا در صفحه حمایت از مقاومت مسلحانه در او زمان بودن، ولی در حال حاضر فعلا تنها دولت در منطقه که او از حاکمیت طالبان ضرر کرده و شورش در اوج گسترش یافته پاکستان است و به همین دلیل انگیزه در پاکستان بسیار زیاد است برای ازی که خاک خدا اجازه به تک استفاده
0: شد. طالبان شاید به این درک رسیده باشند دیگه که پاکستان کم کم و رفته رفته تلاش میکنه تا در برابر نظام طالبان ایستادگی بکنه و مخالفین را حمایت بکنه. اما چقدر واقعا فکر میکنین با توجه به رابطه ای که پاکستان ببخشین طالبان با رقیبای پاکستان مثل هندوستان داره، میتونه ممت واقع شد و حمایت پاکستان؟ درست است که در گذشته از مسیر پاکستان میگذشت و میگذره تغییرات و تحولات در افغانستان، آیا واقعا این بار میتونه تأثیر گذار باشه حمایت پاکستان؟ آیا پاکستان به تنهایی خود میتونه مخالفین طالبان را و او سطح حمایت بکنه که تقریبا سقوط بتن طالبان را؟
12: تغییر رژیم و سقوط رژیم در افغانستان یا تعویض رژیم او یک برنامه بسیار بلند پروازانه است و به نظر نمیرسه که پاکستان چنین برنامه در حال حاضر داشته باشد، و دلیل از این که عملی نیست و سقوط رژیم زمانی عملی است که ابرقدرت ها همکاری کنند با پاکستان، که فعلا هیچ نشانه دالبری که کدام ابرقدرت همکاری کنه با پاکستان در تغییر رژیم در افغانستان به چشم نمیخوره و پاکستان هم به این هدف فعلا چنین هدف نداره. هدف اونا فعلا به نظر میرسه که ایست که مخالفین طالبان قوی شوند، یک جبهه قوی بر ضد طالبان شکل بگیره تا فشار امنیتی بر پاکستان کاهش پیدا کنه، ولی مشکلی که پاکستان در این زمینه داره به نظر میرسه که مشکل مالی و اقتصادی است. پاکستان از نظر اقتصادی فعلا در موقعیت نیست که یک جنگ بسیار بزرگ تمویل بکنه و این به نظر میرسه که همون محدودیت جدی پاکستان در این زمینه همین موضوع است. و اما در قسمت استفاده از خاکش به نظر نمیرسه انگیزه داشته باشه که از او جلوگیری کنه.
0: آقای کاوش، از حضورتون در برنامه سپاسگزار است. چند خبر گداه دیگر از افغانستان. جو ویلسون، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، خروجی نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه‌بارترین اشتباهات آمریکا خوانده. او در پنجمین سالگرد حمله انتحاری میدان هوایی کابل گفته حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شده. ویلسون افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان انفجار سه‌شنبه شب در فیض‌آباد را تایید کرده و علت آن را دشمنی شخصی دانسته. احسان الله کامگار میگوید که یک نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه پرتاب شده. طالبان درباره تلفات و خسارات احتمالی این رویداد چیزی نگفتند. رئیس شرکت‌های دولتی طالبان در مراسم افتتاح یک شبکه انتقال آب گفته که کابل با بحران شدید کمبود آب روبرو است. احمد جان بلال مدعی شده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت مسئله کمبود آب و مدیریت آب‌های زیرزمینی را جدی گرفتند. به گفته او اکنون روزانه حدود 43 هزار متر مکعب آب در شهر کابل تولید می‌شود. 5 سال از حمله مرگبار داعش خراسان به دروازه میدان هوایی کابل گذشته. حمله ای که جان ده ها غیر نظامی افغان و 13 نظامی امریکایی را گرفته. طالبان مدعی شدند که این گروه را در افغانستان سرکوب کردند، اما داعش خراسان با گسترش عملات خود تا ایران و روسیه همچنان تعدید فرامرزی به شمار میره. آیا داعش خراسان واقعا رو به زوال است یا به شبکه پیچیده تر تبدیل شده؟ بیژن یقین در ژرفا به این موضوع پرداخته.
10: 26 آگوست 2021 دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل. در میان ازدحام مردمی که از حاکمیت دوباره طالبان می‌گریختند، یک مهاجم انتحاری داعش خراسان خود را منفجر کرد. 13 نظامی آمریکایی و حدود 170 غیر نظامی افغان کشته شدند. 5 سال از این تصویر می‌گذرد، ولی اکنون واشنگتن هنوز دنبال رهبران همان شبکه است. تا 8 میلیون دلار پاداش برای اطلاعات درباره ثناءالله غفاری مشهور به شهاب المهاجر تعیین شده است. اما تعقیب غفاری تازه نیست. آمریکا در 2022 برای او تا 10 میلیون دلار تعیین کرده بود. دلیل این تغییر اما اعلام نشده است. عبیدالله از رهبران دیگر داعش خراسان است. صفحه جایزه 10 میلیون دلاری برای اطلاعات درباره او تازه نشر شده است، اما نام او هم از 2021 در فهرست تروریستی آمریکا بود. خب داعش خراسان از کجا آمده؟ این شاخه در 2015 از جدا شدگان طالبان پاکستان، طالبان افغانستان و گروه های دیگر منطقه‌ای شکل گرفت و با داعش مرکزی هم بیعت کرد. داعش مرکزی در 2020 غفاری را امیر این شاخه کرد و ملل متحد هنوز او را رهبر می‌داند. داعش خراسان قلمرو ثابت ندارد، اما در کابل، شمال و شرق سلول دارد و حضور و آموزش آن در دو سوی مرز افغانستان و پاکستان هم گزارش شده. خب عددها اکنون چی میگویند؟ ملل متحد پیش از سقوط جمهوریت شمار جنگجویان این شبکه را بین 1500 تا 2200 میدانست. برآورد تازه هم حدود 2000 نیروی داعش خراسان است. پس شمار نیروها جهش آشکار نکرده، اما شکل تهدید عوض شده. گفتم شاید عملیات طالبان حملات داعش در افغانستان را کاهش داده است. گزارش آگوست 2026 ملل متحد میگوید این گروه ضربه خورده اما در حال بازسازی است و توان حملات پرتلفات را دارد. اما کاهش حملات به معنای پایان تهدید نیست. در داخل افغانستان شیعیان و هزاره ها از هدفهای اصلی داعش خراسانند. این گروه مساجد، مراکز آموزشی و موترهای شهری در مناطق هزارنشین را هدف گرفتند. دیگر اقلیت‌های مذهبی هم قربانی حملات داعشند. در کنار حمله ابیگیت کابل، داعش خراسان در بیرون از کشور مسئولیت دو حمله گسترده دیگر را نیز به عهده گرفت. در جنوری 2024 در کرمان ایران دو انفجار در مراسم یادبود قاسم سلیمانی از فرماندهان سپاه نزدیک به 95 نفر را کشت. تیراندازی و آتش افروزی در مارچ 2024 در تالار کروکوس نزدیک مسکو 149 کشته بر جا گذاشت. حملات داعش خراسان در پاکستان هم بیشتر شده. پس داعش خراسان حالا در چه وضعیت قرار دارد؟
13: خب بر اساس اطلاعات سازمان ملل نشان میده که طالبا فشارهای را بر سر دولت اسلامی خراسان شام و عراق شاخه مثلا خراسان وارد کرده، اما موفق به نابودی از اینا تا هنوز هم نشده. مثلا نماینده دائمی، معاون نماینده دائمی دولت ایالات متحده سازمان ملل گفته که تا به حال طالبان موفق نشدن که گروه داعش مثلا شاخه خراسان نابود بسازد.
10: داعش خراسان از گروه های مخالف طالبان محسوب می شود. طالبان امارت افغانستان محور می خواهد، اما داعش خواهان خلافت فرامرزی است. داعش طالبان را به سازش با غرب هم متهم می کند. البته ادعاهایی درباره پیوندهای شخصی در گذشته میان داعش و طالبان وجود دارد، اما در دسامبر 2024 داعش مسئولیت ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر طالبان و یکی از پایه‌های شبکه حقانی را به عهده گرفت. تهدید برای غرب چگونه است؟ داعش خراسان به حمله در غرب تشویق میکند و فعالیتش فقط تبلیغ نیست. تا کنون چند توطئه و شبکه حمایتی داعش در غرب افشا شده. ارزیابی اطلاعاتی آمریکا در 2026 داعش خراسان را یکی از شاخه‌های محتمل برای پشتیبانی از طرح‌ریزی حملات خارجی می‌داند. هرچند حمله مستقیم داعش در آمریکا ثبت نشده است، اما خطر محتمل‌تر فردی از

0: تو شدی، مالی پیشرفت تو شدی، مالی سرک سازی تو شدی، مالی همه چیز تو شدی.
1: نگرانی از سجدید سرکوب صداهای مخالف، فعالان بازداشت آموزگار منتقد طالبان را محکوم کردند. سرنوشت نویدالله فطرت و خانواده میزبانانش نامعلوم است. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان، این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. جبهه آزادی از آغاز عملات خود در کنر خبر داد. در ادامه، تاوان 18 میلیارد دلاری اعتیاد کودکان به شبکه های اجتماعی. شرکت متا استفاده نوجوانان از شبکه های اجتماعی را محدود می کند. در آستانه 25 سالگرد عملات 11 سپتامبر، زمان محاکمه متهم اصلی طراحی عملات در امریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی امریکا اعلام کرده است که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. او به طراحی و هدایت عملات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او در سال 2003 و در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر در صورت محکومیت ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. محاکمه او پیشتر برای سال 2021 برنامه ریزی شده بود اما لغو شد. عملات هواپیمایی 11 سپتامبر در امریکا با کشته شدن نزدیک به 3000 نفر انجامید. این حملات زمینه حمله نظامی امریکا به افغانستان و سرنگونی نخستین حکومت طالبان را فراهم کرد. بردیا موین، تلگر مسائل سیاسی با ما وصل هستند. آقای موین، پرونده‌ای که مسیر تاریخ افغانستان را می‌دانیم تغییر داد، هنوز باز است. این بلا تکلیفی چه پیام برای مردم داره که تاوان اصلی جنگ را دادن؟
2: سلام بر شما و بینندگان عزیز. این پرونده نشان میده که امریکا در مبارزه با تروریسم هنوز به موفقیت نرسیده و شما در طول 20 چند سال این مبارزه رو وقتی بررسی میکنین میبینین که حکومت‌های امریکا نه پاسخی به قربانیان حادثه 11 سپتامبر دارن و نه به قربانیانی که در افغانستان و در عراق و در سوریه و در جاهای دیگه وجود داره و نشان میده که این مبارزه هنوز ادامه داره، اما معلوم نیست که چه زمانی نتیجه میده. و من فکر میکنم که باید سیاستمداران امریکایی که در این 20 چند سال هم در افغانستان حضور داشتن و هم در عراق و در سوریه باید این شکست بپذیرن و باید اذعان کنن که پالیسی های درست در پیش رو نگرفته بودن و متاسفانه که نتیجه ای که از این مبارزه به دست دارن متاسفانه که نتیجه مطلوبی نیست و نمیتونه برای مردم افغانستان و برای قربانیان جنگ در حتی در امریکا که در 11 سپتامبر از بین رفتن نتیجه به دست بده و این از نظر من یک ناکامی است.
1: همزمان سردرگمی حقوقی امریکا در پرونده 11 سپتامبر با بازگشت دوباره طالبا به همراست. چطور میبینین وضعیت حاکم در افغانستان و در امریکا را پس از او عملات و اینکه خب تغییر تاریخ داتون عملات، حالا فکر میکنین چیز تغییر کرده باشد در این نزدیک به 25 سال؟
2: خب شما ببینین روند حقوقی و قضایی امریکا پیچیده است و من نمیخوایم ورود بکنم به او، اما نشان میده که بین پالیسی ها و سیاست گذاری هایی که در 25 سال در امر مبارزه با تروریسم بوده و نظام حقوقی امریکا تناقض‌های وجود داره. از یک طرف خب محاکم امریکا و قضای امریکا به دنبال این بوده که این پرونده رو بالاخره بسته بکنه و این آدم محاکمه بکنه، اما از طرف دیگر شما می‌بینید که این مبارزه با تروریسم همچنان جریان داشته و تا به امروز هم جریان داره. من فکر می‌کنم تناقض هم در همین جی و مسئله هم در همین جا هست که نتونسته که این مبارزه به یک منزل مقصود برسانه و نتایج ملموسی داشته باشه که قناعت بخش باشه.
1: درست.
2: و سیاستمداران آمریکایی در برهه‌های زمانی تفره رفتن و سعی میکنن که اون پالیسی‌های غلط خودلاپوشانی کنن، نشان ندن و این مسئله فقط حقوقی فکر کنن، در حالی که مسئله 11 سپتامبر تنها حقوقی نیست، کاملا سیاسی و امنیتی.
1: دلیل ناکامی امریکا در امر مبارزه

0: با تروریسم در این مدت بوده؟
1: من فکر میکنم که وقتی که شما ببینین امریکا در افغانستان میای با تروریسم مبارزه میکنه و تروریست ها از افغانستان و از پاکستان میبره به گوانتانامو، اما سرانجام افغانستان به دست تروریست ها تسلیم داده میشه و افغانستان توفه داده میشه به زندانیان گوانتانامو. بالاتر از این تناقض و ناکامی و پارادوکس چی است؟ شما به من بگید. وضعیتی که امروز در افغانستان، شرایطی که امروز شما در کشورهای دیگه دارین، واقعا ناکامی نیست؟ مثال عینی و زنده و افغانستان.
0: اما دلیل ناکامی شیاسهای اراده‌ای در امریکا دیده نمیشه در امر مبارزه با تروریسم یا واقعا توانایی وجود نداره؟
1: یقیناً اراده ضعیف بوده و یا اهداف دیگری شاید باشه که ما اطلاعی نداریم، اما آنچه که ما میبینیم میگیم، آنچه که پیش روی ما هست برای ما همی قابل بحثه. امروز سرنوشت افغانستان و شرایطی که امروز افغانستان داره و حاکمیتی که امروز در درون افغانستان است، آیا نتیجه مبارزه با تروریسم همی است واقعا که در پایان این 20 سال و 20 چند سال دوباره تروریست ها در افغانستان حاکم بشن؟ همون کسانی که شما هزاران دلار و میشه گفت میلیون ها دلار برای اون مصرف کردین که او از بین بره و بعد اون گرفتین، زندانی کردین، بردین به گوانتانامو، دست آخر افغانستان رو تسلیم کردین. یعنی هر عقل سلیمی و هر عقل معمولی میتونه این درک بکنه که یک نوع ناکامی است. حالا این ناکامی میتونه عدم توانمندی باشه، میتونه عدم اراده باشه، میتونه نبود یک نیت خالص باشه، هر چی که شما اون فکر بکنین ممکنه که باشه، اما مسئله ایست که نتیجه ناکامی هست.
0: آقای معین، از حضورتون در برنامه سپاسگزار است. پت هگزت، وزیر جنگ امریکا، در پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل از سفنگداران دریایی حاضر در آنجا تقدیر کرده. هگزت در مراسم در پنتاگون مدال ستاره برنزی را به این تفنگداران اعطا کرده. همزمان شان پارنل، رئیس هیئت بررسی خروج امریکا، گفته پایان جنگ افغانستان فداکاری 20 ساله نیروهای امریکایی را از بین نمی‌برد.
2: در جریان فروپاشی افغانستان و در رویداد انفجار در دروازه ابی، 13 شهروند آمریکایی جان باختند. آنها در حال جان خود را از دست دادند که از افراد محافظت می‌کردند که هرگز آنها را ندیده بودند. افراد هراسان و ناشناسی که هیچ تعهدی در برابر آنها نداشتند، جز این که در خطر بودند و نیروهای آمریکایی آنجا حضور داشتند تا میان آنها و هرج و مرجی که در حال وقوع بود قرار بگیرند. به خانواده های آن 13 نفر و تمام خانواده های سربازان جان باخته در این جنگ میگویم کشور خیلی زود به زندگی عادی خود برگشت، اما میدانم که شما نتوانستید.
0: در این حال وزارت خارجه امریکا برای دریافت اطلاعات درباره رهبران کلیدی داعش خراسان، گروه مسئول حمله ابگیت، پاداش مالی و انتقال به مکان امن پیشنهاد کرده.
3: وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعات درباره عبیدالله، یکی از رهبران کلیدی گروه تروریستی داعش خراسان، تا 10 میلیون دلار پاداش و امکان جابجایی پیشنهاد کرده است. عبیدالله که با نام‌های صلاح الدین یا مولوی رجب نیز شناخته می‌شود، در برنامه‌ریزی حملات و عملیات داعش خراسان، فرماندهی گروه‌های این سازمان و مدیریت امور مالی آن نقش دارد. او همچنین از نزدیکان ثناءالله غفاری، رهبر داعش خراسان، معروف به شهاب المهاجر است. وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعات درباره غفاری نیز تا 8 میلیون دلار پاداش و امکان جابجایی در نظر گرفته است. تروریست های داعش خراسان صدها غیر نظامی بیگناه را در افغانستان، پاکستان و روسیه در حملات به مراکز درمانی، تجمعات عمومی، سالن های موسیقی، فرودگاه ها و حتی یک شفاخانه زایمان کشتند.
0: رئیس جمهور امریکا اعلام کرده است که هیچ جدول زمانی مشخص برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی امریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بزرگ دست یافته. همزمان بلومبرگ گزارش داده که امریکا قصد دارد توقیف و تصاحب نفتکش‌های حامل نفت ایران را تسهیل کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که رویارویی با ایران هنوز پایان نیافته. او گفته که با دونالد ترامپ درباره سه گزینه توافق، اقدام نظامی یا تجدید محاصره دریایی ایران گفتگو کرده. نتانیاهو توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته و گفته در صورت حمله پاسخ شدیدتر به ایران خواهند داد.
4: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم. اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مراسم با اشاره به آنچه دخالت بیگانگان خوانده میگوید که دشمن در پی ایجاد اختلافات میان مقام های ارشد جمهوری اسلامی است.
5: به اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن. یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: عباس سرخچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه به مقام های سازمان ملل به اقدامات اقتصادی امریکا اعتراض کرده. او سیاست های واشنگتن را عملیات طرد اقتصادی خوانده و خواستار محکومیت بین المللی آن شده. سرخچی از شورای امنیت خواسته امریکا را به توقف فوری این اقدامات وادار کند. در ادامه اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با امریکا محمد باقر قالیباف از انجام مذاکرات دفاع کرده. رئیس مجلس ایران گفته که برخی در کمین هستند تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت بنامند. او تاکید کرده است که مذاکره ابزار برای تامین منافع ملی است. پیشتر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت موازی قالیباف را همسو با جریان‌های غربگرا خوانده بود. همزمان سخنگوی سپاه پاسداران گفته تا زمانی که امریکا شرایط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. حسین محبی مدعی شده که این آبرا در کنترل سپاه قرار دارد و شناورهای نظامی امریکا دست کم 400 کیلومتر از آن فاصله گرفتند. محبی تنگه هرمز را متعلق به ایران و عمان دانسته و از دستیابی دو طرف به توافق درباره مدیریت این آبرا خبر داده. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
6: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی به کشتار معترضان توسط جمهوری اسلامی پرداخت. آقای ترامپ گفت که جمهوری اسلامی هر بار که مردم به خیابان میان اونها رو مورد شلیک گلوله قرار میده، مسلح هست به مسلسل، مسلح به تکتیرانداز و نمیشه از مردم انتظار داشت که در برابر چنین دولت و چنین حکومتی بخوان به خیابان بیان و اعتراض بکنن. در بخش دیگری تصریح کرد که جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، نیروهای دریایی، نیروهای هوایی خودش رو از دست داده، دستخوش تورم بسیار بالایی است و در وضعیت بسیار نامناسبی است. آقای ترامپ در جای دیگری از این گفتگو رادیویی به مشتبه خامنه‌ای هم پرداخت و گفت که به زعم او زنده است ولی دچار جراحات بسیاری شده، از سمت چپ بدن دست و پا مجروح شده، ولی اگر هم او مرده باشه به گفته آقای ترامپ جمهوری اسلامی شو و نمایش خیلی خوبی رو برگزار کرده تا مرگ او رو بتونه پنهان بکنه. آقای ترامپ میگه بارها هیئت مذاکره کننده ایرانی میرفتن میامدن که بگن دارن از مشتبه خامنه ای کسب اجازه میکنند. پیش از اینکه آقای ترامپ این صحبت ها رو در این گفتگو رادیویی انجام بده، مجله آتلانتیک آمد همین روز چهارشنبه یک مقاله راجع به سرنوشت مشتبه خامنه ای منتشر کرد. در این مقاله آتلانتیک با اعضای دولت جمهوری اسلامی تونسته صحبت بکنه، با دو سه نفر نزدیک به دولت، و اونها گفتن شرایط فعلی نشون میده که مشتبه خامنه یا مرده یا یک زندگی نباتی داره، دچار مرگ مغزی شده و در کماست، در اغماست، چرا که اگر بود حتما این شرایط شرایطی بود که او باید خودش رو نشون میداد. همزمان در رسانه ها عنوان شده که نخست وزیر قطر قرار هست در انتهای این هفته وارد تهران بشه. در این هفته به رغم آغاز عملی عملیات طرد اقتصادی، متحرکات دیپلماتیک رو هم در منطقه شاهد بودیم، سفر آسم منیر، سفر بدر بوسعیدی و حالا سفر نخست وزیر قطر به ایران. روشن نیست که آیا قطر پیامی از سمت ایالات متحده برای جمهوری اسلامی خواهد داشت یا نه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی رانش عظیم گلولایی و وقوع سیلاب در مرز نیپال و چین دست کم 157 نفر جان باختند. رسانه های دولتی چین اعلام کردند که شمار ناپدید شدگان به 558 نفر افزایش یافته. عملیات جستجو ادامه دارد و مقام ها نگران افزایش شمار قربانیانند. روسیه با موشک‌های بالستیک یک تأسیسات صنعتی در شهر کریوریه اوکراین را هدف قرار داده. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حمله دو نفر زخمی شدند. همزمان روی ترس از شنیده شدن صدای انفجارهای در کیف پایتخت اوکراین خبر داده. اپل روز 18 سنبله تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالاً نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در یک مراسم رو نمایی شود. تحلیلگران می گویند که این مدل احتمالاً از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. شرکت متا برای پایان دادن به شکایت ها درباره آسیب پلتفرم هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده. بر اساس این توافق استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال و 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال متا ارتکاب تخلف را رد کرده. سمیه ولی‌زاده با جزئیات بیشتر.
7: فیسبوک و اینستاگرام دو پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان. حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا شرکت مادر این دو شبکه اجتماعی برای پایان دادن به شکایت ده ها ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
8: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
7: در توافق تازه استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده های متعدد دیگر علیه شرکت های شبکه های اجتماعی در جریان.
9: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی گرداند. اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت ها عمدن پلتفرم ها را اعتیادآور می سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است. به همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
7: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه های سنگین، پرسش اصلی همچنان پا بر جاست. آیا جریمه های میلیاردی می تواند قول های فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی و تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی این مجسمه عظیم نور پردازی شد. شهروندان اوکراینی با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشان به زودی به پیروزی نهایی دست یابد.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانه afntel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
2: یک دقیقه خبر.
3: برنامه پاداش برای عدالت. حکومت آمریکا برای اطلاعات به شناسایی یافتن محل اختفا یا دستگیری رهبران کلیدی داعش خراسان منجر شود، پاداش‌های چند میلیون دلاری تعیین کرده است. بر اساس ادلای این برنامه، برای اطلاعات به شناسایی یا دستگیری ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر داعش خراسان منجر شود، تا 8 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته شده است. این برنامه همچنان برای اطلاع درباره عبیدالله مسئول امور مالی و از فرماندهان ارشد این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. ثناءالله غفاری متولد سال 1994 در افغانستان است. بر اساس داده‌های وزارت خارجه آمریکا، هسته مرکزی داعش در جون 2020 او را به عنوان رهبر شاخه خراسان منصوب کرد.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان حفظ بین‌الملل با انتشار بیانیه گفت که قانون پلیس طالبان حمله گسترده به حقوق بشر در افغانستان است. با گفته این نهاد، مقررات تازه پیامدهای مخرب بر روندهای قانونی، حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حوزه صلاحیت‌های پلیس بر جای می‌گذارد. طالبان اخیراً سند جدید را تحت عنوان قانون شرطه، اصطلاحی که این گروه برای پلیس به کار می‌برد، منتشر کرد. است. این قانون برگزاری هر گونه مظاهره در قلمرو افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. این سازمان منعه کامل هر گونه تظاهرات و اعتراض را یکی از جدیترین بندهای این قانون دانسته و تاکید کرده که این اقدام نقض آشکار حقوق آزادی تجمعات مسلمت آمیز است.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

6 روز است که شهروندان غرب کابل با شیوع یک بیماری گوارشی دست و پنجه نرم می کنند. بیماری که بر اساس گزارش های رسیده صدها تن را به مراکز درمانی کشانده است. با وجود گذشت چند روز از آغاز این وضعیت، وزارت صحت طالبان تا روز پنجم واکنش رسمی نشان نداد و در نخستین موضع‌گیری خود نیز از نهادهای بین المللی برای مهار این بحران کمک خواست. در حالی که نگرانی ها رو به افزایش است، هنوز علت دقیق این بیماری روشن نشده. آیا منشأ آن آب آلوده است یا عامل انسانی در کار است؟ چرا با گذشت چند روز هنوز منشأ این بیماری مشخص نشده؟ مسئولیت رسیدگی به صدها بیمار بر عهده کیست؟ و چرا اداره‌ای که مسئولیت امور صحی کشور با ده ها میلیون جمعیت را بر عهده دارد، برای مهار یک بحران محلی ناچار به درخواست کمک بین‌المللی شده است؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز زهرا جویا، روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه از لندن، خوشحال نبی‌زاده، متخصص ساعت عامه از لندن، و عارف رحمانی، نماینده پیشین پارلمان از هلند است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. خانم جویا، بحث را با شما آغاز بکنم. میدانم که شما با مردم محل، با منابع محلی در تماس هستین. یک تصویر کلی از وضعیت غرب کابل بر ما بدین. چی اتفاق افتاده؟
1: سلام به شما، وقتتان بخیر و سلام به مهمانان گرامیتان. متاسفانه از هفته پیش به این طرف خبر را به ما رسید. همکاران ما هنوز هم در داخل کشور در حال پیگیری قضیه هستند. خب منابعی که با ما صحبت کرد میگه که تعداد کسانی که با مسمومیت اینا مبتلا شدن بسیار زیاد است، یعنی به مرز هزاران نفر میرسد، بیشتر در غرب کابل است و یک بخشی از این بسیار وحشتناک است. مثلا بین مردم آوازه شده که ناشی از آب‌های آلوده است، ولی مردم محل هنوز نمی‌دانند که منشأ این ویروس از کجا هست و چی است. ولی چیزی که ما می‌دانیم این است که تعداد بسیار زیاده از مردم، کودکان، زنان و مردان حتی، اونا مبتلا شدن و نیاز به در واقع به مسائل صحی دارن و رسیدگی صحی داره که متاسفانه در داخل افغانستان برای مردم فعلا میسر نیست. مثلا خیلی از باشندگان محل در مساجد اینا رفته دنبال تداوی و درمان و دارو، و خیلی از اینا به شفاخانه های خصوصی و محلی رفته که بر اساس منابعی با ما صحبت کردن گفتن که هر روز تعداد افراد زیاد بیشتر شده میره.
0: بله خانم جویا، علائم بیماری را مردم چی میگن؟ چی اعراض علائم داره؟
1: خب یکی از منابعی که با ما صحبت کرد و خودش هم مبتلا است به می ویروس، بر ما گفتن که نمیتونه هیچ چیز بخورن، آب نمیتونه بنوشن، به دلیل از اینکه او اسهال در پی داره و به شدت تب و سردردی داره. و در عین حال اینا گفتن که شما نمیتونین که مثلا اما ظرف و وسایلی که در یک خانه مشترک است با هم دیگه شریک بسازین، اگر نه بسیار به زودی سرایت میکنه ای. و یکی از مواردش موارد این ویروسی است که از حالی که مردم شده اینا تقریبا خونالود بوده، چیزی که منبع با ما صحبت کرد و ما نتونستیم البته با منابع صحی تا حال را در این مورد صحبت کنیم یا تایید کنیم، با وجودی که مثلا همکاران ما تا حال را بسیار زیاد کار میکنن روی ازی. اما متاسفانه یک مشکلی که وجود داره ای است که اطلاعات در داخل افغانستان بسیار زیاد کنترل میشه، مردم از صحبت کردن با رسانه ها و حتی همه مسئولان صحی میترسه و اطلاعات بیشتر را در اختیار رسانه ها و مردم قرار نمیدن. در واقع اطلاعات را طالبان تحت کنترل گرفتن.
0: خانم جویا، کدام مناطق دشت برچی شاهد این بیماری است؟
1: بیشتر در غرب کابل برچی است، مثلا شهرک ولیعصر، شهرک عرفانی، شهرگ مهدیه، اینجاهایی است که بر ما گزارش رسیده. اما در ساحات پل خشک اینجا هم منبعی که با ما صحبت کرد مثلا باشنده نقاش است، نقاش کابل، و اونا گفتن که ای به سرعت در حال پخش شدن است به مناطق مختلف.
0: بسیار تشکر. آقای رحمانی، یافته های شما چی را نشان میده؟
2: در واقع به آنچه که خانم جوینا فرمودن مسئله همیه، بیماری اسهال و استفراغ و مسمومیت بسیار خطرناک و متفاوت اتفاق میفته. اینجا آقای دکتر است، من نباید وارد بحثای تخصصیش بشم، ولی تجربه فردی خود رو میگم چون من سالها ساکن همین منطقه بودم، در مشخصا قلعه نو، شهرک ولیعصر، شهرک عرفانی و برخی از مناطق دیگه اتفاق میفته که حد اکثر یک آمیب یا یک مسمومیت غذایی تجربه شخصی خود می هست که حد اکثر 10 ساعت تا 12 ساعت پس از رسیدگی های اولیه در واقع مهار می شه. ولی یک بیماری به نظر می رسه اپیدمیولوژیک و فراگیر اتفاق می افته که بعضاً 3 تا 4 تا 5 روز ادامه پیدا میکنه و از این جهت یک بیماری شایعه. من خواهش بکنم چون بحث تخصصیه در این زمینه آقای دکتر خوشحال نبی‌زاده صحبت بکنه، ولی چیزی که هستی است که واقعا مردم حال نزار را دارن، رسیدگی صورت نمیگیره، رسیدگی های اولیه که صورت گرفته به خاطر که مردم خودشان باید بالاخره اقدامات را بکنن امکانات لازم را ندارن، چون این منطقه از منطقه های بسیار یعنی فقیرترین مناطق در واقع کابل و غرب کابل حساب میشه و از این جهت واقعا مایه تاسفه.
0: کاملا بسیار تشکر. تلاش ما این بود که یک بار یک تصویر کلی از وضعیت داشته باشیم، ولی بدون شک جناب نبی‌زاده را به همین دلیل در برنامه دعوت کردیم. آقای نبی‌زاده، وضعیت را تا جای حالا میدانیم چی اتفاق افتاده، ولی چی فکر میکنین بیماری چی است؟ چرا این بیماری و در یک نقطه مشخص از شهر کابل اتفاق میفته؟
3: با سلام حضور شما و میمانای عزیز و شننده های عزیز، اسهالات 4 نوع عامل میکروبی میتونه داشته باشه، یا باکتریایی میباشه اسهالات، یا ویروسی میباشه، یا پرازیتی میباشه، یا قارچی یا فنگسی. من متوجه شدم که مهمانا از آمیب و از ویروس یاد کردن. برداشت ما ای است با توجه به ای که من منابعی را دیدم، گزارش ها را شنیدم، حادثه که اتفاق افتاده یک حادثه پرازیتی است که عامل از او آمیب است. اعراض و علایمی را که گفته میشه اسهالات ناشی از آمیب به وجود آمده میتونه. حال ای که آمیب چگونه انتشار میافه، عامل اصلی انتشار آمیب منبع غذایی یا منابع آب ملوث است. چی آب ملوث میسازه؟ آیا انتقال فرد به فرد است یا انتقال از یک منبع مشترک است؟ نظر به تمام شواهدی که وجود داره در غرب کابل هر دو اتفاق افتاده. ابتدا برداشت ما ای است که یک منبع مشترک ملوث شده، تعدادی از مردم مصاب شده، بعد هم مردم از اون منبع هنوز هم استفاده کرده روان است، هم اشخاصی که مصاب شده او به اشخاص دیگه انتقال داده میره. مثلا یک منطقه دور خانم جویا صحبت کردن، به گمان اغلب افراد اونجا مریض شده در غرب کابل آمده در پل خشک یا کارتیسی گفتن.
0: آقای نبی‌زاده، این انتقال از فرد چگونه؟ مثلا یک فرد که مصاب شده در اون منطقه چطوری انتقال پیدا میکنه این بیماری بر کس دیگه که خب خارج از او ساحه است؟
3: بسیار ساده است. از انتقال از مواد غایته، دوباره وقتی که هر عاملی که ملوث به مواد غایته باشه و او سبب شوه که به نحو انسان دیگه استفاده کنه از موادی که ملوث به مواد غایته است. حال موضوع میکروبی شما میفهمین که موجودات نهایت کوچک است، به این معنا نیست که ما با چشم دیده بتانیم که فلانی منبع آب یا منبع غذا با مواد غایته ملوث شده. او ملوث میشه بدون از اینکه ما با چشم بدون مایکروسکوپ به او دیده بتانیم. مشکل اصلی همی است. اما فاکتورهای مختلف نقش داره که چطور در یک منطقه بزودی گسترش پیدا میکنه بیماری یا جلوش گرفته میشه. نبود سهولت های حفظ الصحوی در یک منطقه سبب میشه که مرض بسیار به زودی گسترش پیدا کنه. تراکم نفوس در یک منطقه سبب میشه که مرض گسترش پیدا کنه. تراکم نفوس در داخل خانواده ها و فقر و تنگ دستی، به خاطر که مردم توانایی نداره آب آشامیدنی صحیح تهیه بکنن، صابون تهیه بکنن، بتونن روزانه حمام بکنن، دستوری خود بشوین، و در نهایت دسترسی ناکافی به خدمات صحی. اگر ما همی 4 عامل 5 عامل که من یاد کردم ببینیم، تمامش در تمام حومه های شهر کابل دیده میشه و مشخصا در غرب کابل در منطقه دشت برچی متاسفانه ای دیده میشه.
0: آقای نبی‌زاده، ما شاید یک مسمومیت جمعی هستیم یا احتمال شیوع یک بیماری واگیر وجود داره؟ کدامش است؟
3: اردوش دقیقت یک معناست. حال شواهد نشان میده که یک منبع مشترک آلوده شده. یکی که آیا این منبع مشترک عمدی آلوده شده یا انتقال مرض به صورت طبیعی بوده، این ارزیابی های بسیار جدی و عمیق نیاز داره. ما افغانستان کشوری است که مریضی های میکروبی و تناسب مریضی های غیر میکروبی بسیار بالاست، برعکس دیگر کشورها. در فصل سرما ما مریضی های سینه و بغل می داشته باشیم و در فصل های گرما اسهالات زیاد می باشه. این یک پترن وجود داره در افغانستان. اما این که عامل اصلی آیا عمدی بوده یا نبوده، این باید ارزیابی شود.
0: بله، بسیار تشکر. خانم جویا، خب در غرب کابل بیشتر در منطقه برچی ما میدانیم که مردم به سادگی به آب صحی دسترسی ندارن، آب صحی آشامیدنی. ما سه تا روایت داریم از این منطقه. شما رو میگن که تانکرها آلوده شده، یک شما رو دیگه میگن که کم اموش امو شرکت که چاره حفر کرده او در نزدیک گویا چای سپتیک بوده و آلوده شده، و یک شما رو دیگه میگن نه، خب نل امو آب نل دولتی که به اصطلاح هست او از منطقه پغمان سرچشمه میگیره و اون آب آلوده شده. روایت های مردم کدام بیشتر روی کدام مورد تاکید میکنن؟
1: خب همون رقم که شما شاید در جریان باشین، غرب کابل از سالها به این طرف دچار کمابی است. متاسفانه سطح آبهای زیرزمینی به شدت پایین رفته و کاهش پیدا کرده. یعنی اکثریت مردم در این ساحه خودشان منابع آبی خود را، اما آبی که نیاز دارن در واقع خودشان تلاش میکنه که تأمین کنه. و در شهر کابل، در غرب کابل، جایی که ما مثلا تا 5 سال پیش اونجا زندگی میکردیم، دو نوع منابع آبی حداقل برای مردم در دسترس وجود داشت. یکی مسئله امو چاهای آبی که خود مردم داشتن در داخل حوالی های خودشون، و یک مقدار آب دیگه ای که از طریق شرکت هایی که اونجا آب رسانی دارن اینا تأمین میشد. اما رقم که شما گفتین، ما متاسفانه هنوز هم نمیدانیم که دلیل این چی است، دلیل این پراگندگی ویروسی که به این حجم از زیادی که مثلا افراد زیادی را گرفتار کرده، دلیلش چی میتونه باشه. با اون رقم که شما گفتین، منابع ما عینی روایت ها را داره. یکی میگن که تانکرهای آبی که اینا آوردن مثلا باعث گسترش ویروس شده، اما یک منبع دیگه ما که گفتن که حتی مثلا اینا آب آشامیدنی را، آب معدنی را با استفاده کرده و آب از تانکر استفاده نکرده، هم مبتلا به این ویروس شده.
0: بله. آقای رحمانی، بحث مداخله انسانی هم یاد شد و من یک شمار دیدگاه های مردم را که حداقل در سوشال میدیا مرور میکردم، این فرضیه را مطرح میسازن. چی فکر میکنین بحث مداخله انسانی هم برای آلوده کردن عمدی آب متصور است؟
2: افغانستانی که یک حکومت مسئول نداره و یک حکومت پاسخگو نداره، و مخصوصا از این جهت که جامعهش یا عملا از سطح سپهر عمومی سیاست حذف شده و هزار مورد سوالات بسیار جدی از ناحیه طالبا وجود داره، احتمال منتفی نیسته. ولی اگری که بیایم صحبت بکنیم و بگیم که 100% در این زمینه یک عامل انسانی دخالت داشته، من فکر میکنم منصفانه نیسته که قبل از تحقیق و مشخص شدن یک تحقیق بی‌طرف، مخصوصا ای که تا هنوز یعنی طالب ها به عنوان دستگاه آمره و حاکمه هنوز مشخص نیست که منبع بالاخره ی آلودگی چیه، آب هست، غذا هست بالاخره، یا مسئله دیگه هست، هنوز پاسخ مشخصی نداره. با توجه به همه این مباحث، من ضمنی که احتمال در واقع دخالت انسانی را نفی نمیکنم، ولی اصرار ندارم که قبل از تحقیق و قبل از روشن شدن قضیه بگم که 100% در اینجا عمدی در کار بوده و عامل انسانی در کار.
0: بله. آقای رحمانی، شما گفتین که حکومت پاسخگو، ولی نه، حکومت طالب ها پاسخگو است. آن چیزی که من بر شما میخوانم، حالا این جدی است، واقعا یک اعلامیه را منتشر کرده وزارت حج اوقاف طالبان، البته خطبه نماز جمعه ششم سنبله را بر مساجد فرستاده، در این نامه آمده گفته که مردم را به صبر در برابر بیماری دعوت کرده و این بیماری را راه بر بخشش گناهان دانسته و همچنان در این متن آمده که گرفتاری به بیماری آزمایش الهی و بر بالا بردن مقام مؤمن است. پاسخ حکومت طالبان؟
2: ببینید این یک بحث اخلاقیه، ولی حکومت طالبا در این زمانه ای که علم به اوج خودش رسیده و همه چیز را شما میتونید که بشکافید و مخصوصا بحث بیماری ها را آقای دکتر اینجا هستن، من مطالعه کردم ولی به خودم اجازه نمیدونم که بحث خیلی تخصصی مطرح بکنم، با توجه به وجود آزمایشگاه و این که همه چیز قابل تحقیق بالفعل، حواله کردن امور به خداوند و عوامل نامرئی و ای که بگم این یک امتحان الهیه، این یک ابتلا هست و شما در برابر این قضیه صبر میکنید، به نظرم احمقانه ترین توصیه ممکنه. طبعا هر آنچه که از به انسان میرسه از جانب خدا هست، ولی در این میان در واقع عوامل انسانی، مدیریتی، اجتماعی، فیزیکی، آنچه که به هر حال اینام در مسیر و مقصد در واقع خواستهای خدای متعال، اینا رو باید چگونه در نظر بگیریم؟ واقع قضیه است که حکومت طالبا یک حکومت قشریه با در واقع هسته و مغز و جوهر بدوی، یک حکومتی که مستغرق در جاهلیت، حکومتی که حدود 5 سال تمام در واقع دستگاه ها و نهادهای لازم را که ساخته شده بود و به خون دلم ساخته شده بود اینها را یا تعطیل کرده یا در سطح تضعیفشه و ما میبینیم که خانومه ها را در واقع ما 10 سال بعد طالب چکار میکنه، بالاخره 7 سال بعد طالب چکار میکنه با بحران های شدیدتر. ما حدود 5 ساله که دیگه درهای دانشگاه ها و مدارس مکاتب متوسطه بر روی خانومه ها در واقع بسته است و وضعیت همون چیز رو شده که در عکس آقای نظری عنوان کرده، ایشان 2 تا عکس از یک در واقع محل گرفتن و با افتخار نوشتن که دیدار با کادر علمی بامیان. چیزی که آدم در اون تصویر میبینه که او در واقع نمای و نماد از همه وضعیت افغانستانه یه که واقعا وضعیت خجالت آوره. یک مجموعه انسان ها و آدم های بیچاره را از اطراف آوردن، مفتی سای فلانی، قاری سای فلانی و اینا را در پست ریاست در واقع دانشگاهی که باید محصولش تولید علم باشه گذاشتن. با توجه به این مسئله من در وزارت اوقاف بودم، این اولین باره که در 20 خورده سال گذشته من فکر میکنم حداقل من شنیدم در عهد طالبا که آمدیم حواله به تقدیر میکنیم اموری که قابل پیشگیریه، اموری که قابل تحقیقه، اموری که قابل مداخله است، از یک طرف مردم رو واگذار میکنیم به خدای متعال، از اون طرف باید دوران خرد در سطح افغانستان و کلان در سطح یک ناحیه میاییم از جامعه بین المللی کمک میخواییم. این نشان میده که طالب یک حکومت بدوی و یک اداره بدوی قبیلوی هست و متاسفانه با پوسته شریعت و گرکه این مکتب است و این ملا حال طفلان خراب میبینم، وضعیت 40 میلیون مردم افغانستان بیش از این و بدتر از این متاسفانه خواهد شد.
0: بسیار تشکر. آقای نابیزاده، کوتاه پاسخ تا نداشته باشم و بعدم 1-2 سوال دیگه خدمت شما مطرح بکنم. علت اصلی بیماری تا حالا مشخص نشده. چرا شناسایی منبع و عامل بیماری تقریبا 1 هفته زمان برده ولی تا حالا مشخص نشده؟ امکانات لازم برای تشخیص چنین بیماری در وزارت صحت طالبا وجود نداره یا تعهد و اراده لازم نیست؟
3: بیماری تقریبا از اراز علائمش مشخص است. ما چون افغانستان یک کشوری است که بیماری های اسهالات بسیار زیاد داره و بیماری های میکروبی در کل، اراز علائمی که گفته شد، من مصاحبه یکی 2 تا پزشکم شنیدم، ما در چنین موقع لزوما نیاز به معاینات لابراتواری رو نمیبینیم. اقدامات پیشگیرانه امو چیزی است که در شفاخانه ها صورت گرفته. بسیار ساده است تداوی، تشخیص و تداوی این بیماری توجه می خواهد، اما ساده است، بسیار یک تداوی تخصصی و مغلق نمی خواهد. اراز علائم شما وقتی میگه که یک مریض استفراغ داشت، دلبدی داشت، اسهال داشت، پیچش داشت و مخصوصا پیچش خونی داشت، خانم جویا پیشتر گفتن اطلاعات دقیق ندارن، اما ما شنیدم از بیمارا که دارن اما اکتفا میکنن. ما به تناسب از امی عراض علائم باید تداویر شروع بکنیم و مریضها را اقدامات لازم انجام بتیم برشون.
0: اما آقای نبیزاده یک مشکل دیگه هم وجود داره، شما کسانی که رفتن به بیمارستان اونجا خوبم تداوی لازم را دریافت کردن، وقتی دوباره پس به خانه رفتن دوباره بیماریشان بیشتر شده. فکر میکنین که این هم مرسوم است در چنین بیماری های ساری؟
3: بله بله، ولی یک شباهت بسیار جالب بین حادثه غرب کابل و یک حادثه مشابه در لندن در قرن 19 وجود داره که در حقیقت این حادثه سبب به وجود آمدن صحت عامه مدرن شد. در سالهای 1850 یک دکتر در هومه لندن کار میکرده، جان سنو نام داره، یک آدم معروفی است. به این تعداد بیمارایی که اسهالات داشته عین عراض علائم داشته مراجعه میکردن. بیمارای از این در سطح یک هفته در روز به اندازه زیاد میشه. وقتی که وضعیت میبینه این متوجه میشه که جای مشکل است، بیمارا را اعلام میده در ماینه خانه، میره محیط ارزیابی میکنه، آدرس عین شکلی که در دشت برچی اتفاق افتاده آدرس بیمارا را پرسان میکنه، این متوجه میشه که تمام بیمارا از مناطقی است که از یک پمپ دستی آب استفاده میکنن. بیمارا از پشت ازی میرن فشار میرن سر ازی که باید بیایه و ماینه خانه، این میگه که نه من باید منبع مرض از بین ببرم. این میره امو بمبه دستی را دستی بمبه را مشکنانه، بعد از اون میاید ماینه خانه باز شروع میکنه، باز میگه که من به جای ازی که صدها بیمار تداوی کنم رفتم منبع مرض از بین بردم. و این نقطه عطف در با وجود آمدن صحت عامه مدرن و اپیدمیولوژی شد. آلیام مریض تداوی میشه، مریض پس میره در خانه چون از منبع ملوث استفاده میکنه، از قبل سیستم ایمنی وجودش هم ضعیف است، دوباره مصاب میشه. نه تنها خودش مصاب میشه که سایر اعضای خانواده، همسایه و اقارب خویشاوند دارم به خطر مواجه میسازه.
0: بله آقای نبیزاده کوتاه، شما خیلی سالها در بخش صحت افغانستان کار کردین، چونین مریضی های را حداقل در 20 سال گذشته که شما بودین در بخش صحت افغانستان، ما در نقاط دیگه از کابل از افغانستان شاهد بودیم چون این آلودگی ها را؟
3: بایی تراکم نی، البته ما همیشه اقدامات روی دست داشتیم. بیماری های اسهالات در فصل گرما افزایش پیدا میکنه و ما اقدامات لازمه را از قبل اتخاذ میکردیم. اجازه بده اگه این مصاحبه مرا مقامات طالبان بشنوند، من یک رای حل بسیار عملی و کوتاه ارائه بکنم. کابل 16 شفاخانه کلان داره و حدود 120 کلینیک داره. اقدامات عاجلی که نیاز است، یک اقدام به خاطر جلوگیری از انتشار مرض است، یک اقدام به خاطر تداوی افرادی که عملا مصاب شده. به خاطر جلوگیری از انتشار مرض باید منبع مرض پیدا بکنن. اگر کمپانی آب است، تانکر آب است، چای آب است، او را بسته بکنن و مردم آموزش بتن که استفاده نکنن. در قسمت تداوی دو کار بسیار ساده نیاز است. یک تیم سیار توظیف بکنن با خیمه و با مقدار دارو، سیروم مخصوصا بسیار نیاز است در این شرایط. یک تیم سیار توظیف بکنن که در منطقه بره، بجای از اینکه مردم به مسجد میره برن یک دشت مثلا یک خیمه بزنن چند بخش داشته باشه. این نیاز به کمک های جامعه جهانی نداره. این اقدامات در وزارت صحت عامه ما بخش پاسخدهی به امرجنسی داریم، از اون کمک بگیرن و خود ریاست صحت عامه کابل هم این کار انجام داده میتونه. یک دوم در چند شفاخانه نزدیک به محل یک وارد اختصاص بدن، یک بخش جدا را حتی میتونن در صحن شفاخانه به خاطر از اینکه دیگه سایر مریضا مسئول باشه در صحن شفاخانه یک خیمه بزنن، بیمارا را ببرن. این تداوی از این بیمارا بیماری ها دشوار نیست، ساده است، حتی نرس و قابله میتونه که مشکل بیمارا را رسیدگی بکنه.
0: بسیار تشکر خانم جویا. بر اساس گزارش هایی که برای ما رسیده، خب بعد از اینکه متنفذین محل مردم شکایت میکنن، بعد از گذشت چیز حدود یک هفته وزارت صحت طالب ها میگن که خب ما هیئت را گماشتیم و هیئت میره تحقیق میکنه و بعدم با بنیاد آقا خان تماس گرفتن. مردم محل چی میگن؟ این هیئت آمده دیده، گفتن رفته به مساجد و بالاخره با مردم و با متنفذین دیدار کرده. اطلاعات از داخل مردم چی است؟
1: خب ما راستش دقیق در این زمینه معلومات ندارم به خاطر از اینکه ما همکاران ما در جریان کار هستن، اما یک موضوع بسیار واضح است که افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک بحران عمیق حقوق بشری جریان داره و نقض حقوق بشر از طرف طالبان بسیار زیاد صورت گرفته. حالا مردم در داخل افغانستان به خصوص مردم هزاره و شیعه در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارن. اینا به حاشیه رانده شده، اینا صدایشان شنیده نمیشه، حتی خیلی وقتا مثلا مورد ظلم و ستم و کج اجباری قرار میگیره. در این رابطه من فکر میکنم که طالب برای طالب شاید هیچ اهمیت نداشته باشه به خاطر از اینکه مردم است، مردم هزاره و شیعه است، اینا کسانی هستن که بر طالب جرزش نداره و شهروندان درجه چندم حساب میره در افغانستان. به او خاطر من فکر میکنم که اقدامات طالب ها مرچ باشه خیلی اولویت بر طالب نداره و اینا در شاید حتی در قصهش نباشه. همی اعلامیه که شما به خانش گرفتین از طرف وزارت حج اوقاف واقعا تکان دهنده است. شما ببینین که به این پیمانه از وضعیت حقوق بشری رخ میده، یک وضعیت اضطراری رخ میده، اما طالب میگه که کار خدا است. و چیزی که در این مدت 5 سال ما بارها شنیدیم، هر آن چه اتفاقی که مردم بر مردم میفته و مردم شکایت میکنه از وضعیت، برای راه حل از طالبا به عنوان کسانی که حاکم کشور هست درخواست کمک میکنن، اما پاسخ طالب بسیار واضح است، پاسخ منفی است و میگن که برن شما به دردهای خودتان درمان کنید.
0: آقای رحمانی، برای مهار یک بحران محلی که آقای نبی‌زاده بسیار وضاحت دادن که خب چیز بسیار فوق‌العاده استراری نیست که رسیدگی برش صورت نگیره، طالب ها میان با سازمان صحی جهان حرف میزنن، با بنیاد آقا خان حرف میزنن، و هم خب بنوان حاکمان بیش از 30 و چند میلیون به نفوس افغانستان، واقعا اینقدر درمانده است حکومت طالب ها که این یک بحران محلی را هم نمیتونه مهار بسازه؟
2: واقعی قضیه است که بله، حکومت طالب ها درمانده هست، هرچند آقای دکتر که زمان خودشان رئیس اگه اشتباه نکنم شفاخانه‌های کابل بود، در این زمینه گفتن که بیماری را میشه به راحتی باش برخورد بکنه.
0: رئیس ساتامه کابل بود.
2: بله، رئیس ساتامه کابل بود من اشتباه نکنم، و اتفاقا منشأ خدماتی هم شد. واقع قضیه است که طالبا، آقای دکتر، از زمان 5 سال گذشته، در این 5 سال ما شاهد علاوه بر اینکه در سطح مدیریتی ما شاهد بسیار یک فروپاشی کلان مدیریتی هستیم، هم در سطوح ارشد هم در سطوح میانی، یعنی شما میدونید که من فکر میکنم آخرین استخوان‌ها و هسته‌های مدیریت در واقع طبی در کابل شکسته. برغم او از گذشته هم خب سیستم صحی افغانستان وابسته به کمک‌ها و حمایت‌های جهانی بود، و همچنین ما میدانیم که گزارش هایی که وجود داره که در سال 2025، در واقع یک سال قبل، به خاطر کاهش بودجه بسیار سیستم درمانی افغانستان در سطح ولایات و مرکز تحت فشار واقع شد، و از اون طرف هم طبعا تعداد نیازمندان به کمک در حکومتی که هیچ در و پیکر نداره، یک دفعه در یک محله به صدها نفر میرسه و شاید هزاران نفر، و اینها در یک وضعیت اضطراری قرار میگیرن. با همه اینها من نمیخوایم برای طالبها عذر بیارم، میخوایم بگم که در یک حکومت نرمال و ساختار یافته و قدرتمند، اول زمینه های چنین بحران های بسیار کمه، چون بالاخره سیستم نظارت و پیشگیری وجود دارن، اگر مواد غذایی آلوده جلوش میگیرن، اگر آب و منبع آب آلوده جلوش میگیرن، اگر عوامل دیگه وجود داره جلوش رو میگیرن. اما در چنین حکومتی که هم بالاخره از لحاظ مدیریتی در واقع حکومت ورشکسته و حکومت دربوداغونیه، و همی که متاسفانه در این 5 سال ما شاهد ریزش های بسیار جدی در سطوح در واقع سیستم مدیریتی کلان کشور و سیستم میانی بودیم، چنین رسیدگی صورت نمیگیره. ولی زاسته که اینا دو تا کار کردن، یعنی از مردم خواستن که دیگه سب خود به خدا بکنن و انشالله اونا بر اساس بر این صبری که میکنن خدا به اونا پاداش میده مثلا. و از سوی دیگه هم یک هیئت را تعیین میکنن بعد از روز پنجم و بعد دست به دامن شفاخان مؤسسه آقا خان میشن و از جامعه جهانی کمک میخواین. من فکر میکنم باید یک مقدارش طبیعیه، ولی در چنین بحران محلی خوردی این نشان بیش از اینکه نشان از حاجت و نیازمندی واقعی باشه نشان از شکستگی سیستم و این که اما جواب اولی که من خدمت شما گفتم و این که این مجموعه که آمدن برای حکمرانی ساخته نشده. اینا ممکنه برای مدارس و بالاخره مکاتب و دارالقرآن ها هم با اغماز خوب باشه، چون اونا هم فعلا سیستم آموزش سیستم مدرن شده دیگه، اون سیستم قدیمی نیست. ولی اینا آمدن حکمرانی رو گرفتن، بعد میخواین بالاخره 40 میلیون آدم را اداره بکنن. در همه بخش های نمی به هم ریختگی خواهد وجود داره. یک نمونه خوردش حالا ما در غرب کابل در بخش پزشکی و طبی میگیم.
0: بسیار تشکر آقای نبی‌زاده. خب مشکل ظاهرا همچنان پابرجاست، ولی چیز خوبی از خبر خوبی است که حداقل تا حالا ما خوشبختانه شاهد جان باختن کسی نیستیم و گزارش در این مورد وجود نداره، ولی مشکل همچنان پابرجاست. فکر میکنین که با توجه به اینکه مردم غرب کابل، مردم برچی به آب آشامیدنی دسترسی ندارن، این میتونه نشانه یک مشکل بزرگتر بهداشتی باشه؟ احتمالی نموجود داره که مشکل به مراتب بزرگتر و کلانتر در آینده حالا دور یا نزدیک ما شاهدش باشیم؟
3: بله بله دقیقا. متاسفانه عاملی که وجود داره در نتیجه بی‌توجهی صورت گرفته که چای سیپتیک بسیار به صورت بی‌رویه در منطقه حفر میشه و هیچ کنترلی وجود نداره و هیچ خطر از او ارزیابی هم نشده که چگونه بالای زندگی آینده مردم افغانستان، مردم کابل و بالای زندگی فعلی تاثیر داره. سیستم حفظ الصحه محیطی رعایت نمیشه، خدمات شهرداری در منطقه وجود نداره. ما فکر نمیکنم که جوهای جویچه های آب کجا وجود داره که منبع میکروبا میتونه باشه. پاکاری صورت میگیره نمیگیره؟ وقتی که ساده ترین خدمات صحی را که ارائه کرده نمیتونن، بدون شک خدمات شهرداری را خب ارائه کرده نمیتونن. از طرف دیگر رجوع نفوس به مراتب بیشتر شده به مراکز، با خراب شدن وضعیت اقتصادی مردم، مردم از اطراف میان به داخل کابل و مهاجرین اخراج میشن از پاکستان و از ایران. تراکم نفوس در کابل به حد زیاد شده، رشد نفوس به اندازه زیاد شده، خدماتی که مرتبط به تنظیم خانواده سور من کرده طالبا، تمام از این فاکتورها فاکتورهای خطری است که خطرات جدی آینده را میتونه که متوجه کابل بسازه. اون شکلی که حادثه جان سنو را در لندن قصه کردم، او یک نقطه عطف شد به خاطر توسعه نظام صحی در لندن و در انگلیس و بعدا جهان از او کپی کرد. به نظر من این حادثه دشت برچی یک زنگ خطری است که باید مقامات اقدام بکنن و از وضعیتهایی که میتونه به مراتب وخیمتر و شدیدتر از این باشد، امیال اقدامات روی دست بگیرن جلوگیری بکنن.
0: بسیار تشکر. خانم جویا، جنبندی بحث رم داشته باشیم، من مطمئن هستم که مقام های طالب ها برنامه را میبینن. پیام مردم برچی بر طالب ها حداقل در خصوص این بیماری چی است؟ چی میخواین از طالبا؟
1: خب من فکر میکنم که مردم درمانده هستن، اینا

0: مردم را کمک کنه، همکاری باشه یا منابع صحی یا هر منبعی که کمک کنه مردم از این وضعیت نجات پیدا کنم، فکر میکنم بر مردم همی غنیمت بسیار بزرگ است.
1: بسیار تشکر آقای رحمانی. خواست هایی را که خانم جویا اشاره کردن، روزنامه نگار هستن، با مردمان در تماس هستن مثل شما، بسیار خواست های ابتدایی و انسانی است. فکر میکنین که حکومت طالب ها میشنون این خواست های مردم برچیره، مردم غرب کابل را، بالاخره قدم عملی برمی دارن برای مردم؟
2: من احساس میکنم که طالب ها با طالب های اول یک مقدار متفاوت شدن، به خاطر اینکه در طالبان اول شما رسانه قدر قدرت نداشت و سرعت نداشت. حالا اینا به خاطر برحال ابن و آبروداری هم که شده.
1: اما آقای رحمانی شما با مذرد حرفتان آمقت میکنم، من تلویزیون دولتی که زیر حاکمیت طالب ها هست دیدم، تعقیب کردم، هیچ چیز در این مورد نوشته نکرده بودن، هیچ خبر کار نکردن. رسانه های داخلی که خب حالا زیر حاکمیت طالب ها فعالیت میکنن، هیچ خبر را کار نکرده بودن. حالا بعد از اینکه افغانستان انترنشنال با کرات این خبر را نشر کرد و صدای مردم و دیگر رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان هستن، از جمله رسانه‌ای که خانم جویا به او مسئولیتش را دارن، بعد از او با طالب ها حاضر شدن که یک حداقل بپذیرن چون این چیز وجود داره.
2: شما به نقطه بسیار دقیق اشاره کردین، اگه اجازه بدید من میرسیدم به این.
1: بله بله.
2: واقع قضیه این است که اینا در بحث شمع دانش مدرسه، اگه اشتباه نکنم، اونجا رفتن تلویزیون طلوع و آریانا نیوز و برخی از رسانه‌های دیگه که در واقع اینا در 20 سال گذشته میلیون ها دلار را که در آوردن، خب ما میفهمیم دیگه حساب کتاب رسانه دست ماست، از قبل در واقع مردم بود و توجه ظاهرا به مردم بود. اینا رفتن میخواستن نشان بدن که نه، آنچه که در اونجا اتفاق افتاده ناشی از بالاخره سوی مدیریت بوده و از ناشی از مثلا اتفاقاتی که در درون چند تا بچه بازیگوش و ناشی از یک وسیله انفجاری گذشته بوده. تا هنوز هم اون مسئله بالاخره واضح نیست. یعنی نه تنها اجازه نمیدن که رسانه های دولتی در این زمینه صدایشان باز شود، که رسانه های ظاهرا خصوصی که بگه حالا اینها در خدمت به عنوان عمله های سلمه در خدمت در واقع نظام مسترد قرار گرفته، در چون وضعیت به هر حال چی است. من میخواستم این نکته اشاره بکنم که اگر همین به هر حال مصاحبه ها، گزارش های پیاپی تلویزیون های مثل تلویزیون شما، تلویزیون آمو و برخی از تحرکاتی که در فضای مجازی فیسبوک، تویتر وجود داره همینا نبود، طبعا طالبا در این زمینه هیچ نوع احساس نداشتن. به دو دلیل
1: ده.
2: یک به این دلیل که بالاخره این بیماری در یک جای یک منطقه هست که شیعنشینه طالبا هم برغم که شیعیان افغانستان و هزارها را فاقد هر نوع حق مذهبی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی میدانن و در این زمینه اونها را ایزوله کردن و محروم کردن و حتی یک آپارتاید را علیه اونها اعمال میکنن، در این زمینه هم اونها احساس نمیکردن. حالا که اونا آمدن در این زمینه راه میخواهیم برن، به خاطر آبروداری همین مقدار بالاخره بعد از پنج سال پنج روز یک حرکت شروع شده به این دلیل. میخواستم جواب مریل هم کامل بکنم، یعنی طالب ها حالا نمیتونن کاملا قضیه رو واگذار کنن به خدای متعال، چشم خود رو بسته بکنن. این همین مباحثی که مطرح شد، چه مباحث تخصصی که آقای دکتر نبیزاده مطرح کردن، چه مباحثی که بنده و خانم جویا مطرح کردیم که اینا در واقع صدای مردمه، اینها رو یک مقدار تحرک میده. ولی شما یک چیز قبول بکنید،
1: بله،
2: در حکومت طالب ها مردم اولویت نداره، حق مردم اولویت نداره،
1: بله،
2: اعتراض مردم، سوال مردم اولویت نداره. بعد همین جهت که ما میگیم این حکومت یک حکومت بدلیه، زمان نمیشه بگیم حکمرانی اش اداره ای آمده، بالاخره بزرگ سرنیزه حکومت.
1: بسیار تشکر آقای نبیزاده. حدود دو دقیقه، چند تا توصیه لازم برای کسانی که بیمار بودن، بیمارستان رفتن، دوباره مرخص شدن و کسانی که خوشبختانه حداقل تا حالا سالم هستن، دو تا توصیه لازم را برای اینا داشته باشیم.
3: اینا هیچگاه استفاده از صابون و سایر لوازم شوینده را فراموش نکنن، هم دستایشان با صابون بشن، هم ظروفشان حتما باید با لوازم شوینده بشوین. تا حد امکان از استفاده از ظروف مشترک اجتناب بکنن، ولی میدانم سخت است، دشوار است، اگر ممکن نبود ظروفشان باید به صورت کافی بشوین، تنها با شستن با آب اکتفا نکنن. از پذیرفتن مهمان و از رفتن به مهمانی اجتناب بکنن، سبب گسترش میشه و نگرانی جدی وجود داره که اگر مردم برند به مناطق دیگه سبب انتقال بیماری شود. یک مقدار کارا از صلاحیت و از توانایی خود مردم بلند است، مثلا خانواده

0: کانادا ها در ساحه محدود تعداد نفوذ بسیار زیاد زندگی میکنند. من نمیفهم به دلیل شرایط اقتصادی دشوار است که خودشان این رعایت بکنند. منبع آب شناسایی بکنند. اگر احتمال میتن که یک منبع آب آلوده است، اجتناب کنند از استفاده از او و آب جوش بتن در محیط خانه. میکروب بسیار زود انتقال میکنه. آب که جوش بتن تا اندازه زیاد جلوگیری میشه.
1: خوشحال نبی‌زاده، متخصص ساعت آمه از لندن، زهرا جویا روزنامه‌نگار و مسئول رسانه رخشانه از لندن و عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند، بسیار سپاسگزار است و از حضورتان همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتید. و مثل همیشه سپاسگزارم روی شما بیندای عزیزم هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان، منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. وقتتان بخیر.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
9: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 افکت.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع معتبر به افغانستان اینترنشنال گفتند که 4 کارمند ریاست عدلی بامیان پس از استعفا فراخوانده شدن و کابل بازداشت شدند. منابع میگویند که آنها در پیوند به اختلاف با ریاست عدلیه و امارت اعلام شدن 2 شرک رهایشی در ولایت بامیان استعفا کرده بودند. تا هنوز علت دقیق درباره علت بازداشت استعفای آنان منتشر نشده است. 3 تن از این کارمندان خانعلی نبی‌زاده، جواد صمیمی و محمد عزیز معرفی شدند. آنان از کارمندان با سابقه ریاست عدلی بامیان بودند و در دوره جمهوریه در بستهای بلندی نداره کار میکردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت با کاهش رتبه بستهای پایانتر منتقل شدند.
12: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه،
14: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
15: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته شده و 6 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه گفته که در میان تلفات طالبان تروریستان خارجی نیز حضور دارند و طالبان از افشای هویت آنها در زیباک هراس دارند. جبهه آزادی چهارشنبه در اعلامیه نوشت که دوره تازه درگیری‌ها پس از چاشت روز سه شنبه میان کماندوهای این جبهه و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم در ولسوالی زیباک اعزام شده بودند آغاز شده و تا ساعت 10 شب گذشته ادامه یافت. جبهه آزادی مدعی شده است که طالبان برای شکستن خطوط دفاعی این جبهه چندین حمله توپخانه‌ای را در محورهای مختلف انجام دادند، اما با گفته این جبهه این حملات نتیجه‌ای نداشته و با مقاومت نیروهای آنان روبرو شده است. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که نیروهای این جبهه پس از پایان درگیری مواضع خود را تحکیم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب تحولات بدخشان و خصوصا در زیباک گفتگوی داریم با آقای ضیا بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید آقای بدخش. اگر لطف کنین بر شنوندای ما بگین که مشخصا این درگیری ها در کدام ساحات و بخش های ولسوالی زیباک صورت گرفته؟
13: با سلام خدمت شما و شنوندای برنامه خوب شما. خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می‌پردازند و اخیراً جغرافیایی به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه‌های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوستهای طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتری جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیباک که فکر بکنم اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارند. و اخیرا در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن، از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میدن سارالای تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
15: بله آقای بدخش، دست کمی چندمین بار است که من متوجه هستم که جبهه آزادی ادعا میکنه که طالبا به موازی گروه حمله میکنه و کماندوهای جبهه آزادی بعدن میان حملات طالبا را دفع میکنن. سوالی که خلق میشه است که آیا جبهه آزادی جغرافیای مشخص را کنترل میکنه و در اختیار داره و استحکامات نظامی ساخته؟
13: بدون شک ببینن جبهه آزادی از گذشته ها از دو سال به این طرف در نقاط مختلف بدخشان و شهرستان های مختلف و ولسوالی های مختلف بدخشان حضوری چریکی داشته و در بلندی ها و ارتفاعات بلندی اونجا گروه های چریکی که به تعداد 4 و 5 و 3 و منطقه که ایجاب بکنه داشته و هر از گاهی با طالبان در نقاط مختلف دوردست کوپایه ها درگیر بودن، ولی اخیرا نیروها یه جبهه آزادی انسجام پیدا کرده و مستقر شدن در پایگاهی که حالا از طالبان یک دو ماه قبل تصرف کرده بودن، در اونجا پایگاه افراز کردن و همچنان نیروهای جبهه آزادی در اونجا حضور فعال دارند و از هر جایی که چریک های جبهه آزادی با اونا میپیونده اخیرا هم تعداد نیروهایشان افزایش یافته و هم تعداد مقدار یا اندازه جغرافیایی که در تصرف جبهه آزادی قرار داره در اختیار اونها هست و طالبان برای تصرف اون پایگاه های جبهه آزادی تلاش میکنن که با استفاده از نیروهای ویژه‌شان که به ولسوالی نوسای برده بودن در بدخشان این پایگاه را تصرف بکنه. ولی فکر میکنم که اخیرا در سی رویارویی که جبهه آزادی با نیروهای ویژه طالبان داشته، طالبان موافق به تصرف این پایگاه ها نشدن.
15: درست آقای بدخش، پس از ای که داستان فاتح دیگه تمام شد و کم کم به پایان خود رسید، سرنوشت نیروهای وابسته به فاتح تا به حال سردرگم است. مشخص نیست که اینها کجا هستن، اسلحه‌ای که داشتن، آیا به این جبهات پیوستن نپیوستن. پرسشی است که پس از برخورد درونی فاتح با رهبرایش در حال حاضر وضعیت در بدخشان چگونه است؟ روحی مقاومت چقدر علی طالبا متاثر از این رویداد شد؟
13: خب ببینین آقای فاتح از گذشته ها مربوط به طالبان بود و اخیرا خودشان به صراحت اعلان کردن که من جزی از امارت اسلامی طالبان هستم و آینده هم با امارت اسلامی طالبان هستم و مشکلی هم با نوع نظام سیاسی امارت اسلامی ندارم. مشکل من با قطعه ویژه هست که در اونجا طالبان مستقر کردن با اونا برخورد دارم. این آخرین پیام آقای فاتح بود که همه از طریق رسانه ها شما هم شنیدین. ولی بر مبنای همون که آقای فاتح از امارت طالبان جدا نشده و نبریده بود، یک تماس هایی که صورت گرفت با پادرمیانی آقای فصیح الدین پیوست مجددن رفتن، فعلا در میمانخانه ایشان در کارتی پروان کابل زندگی میکنن و نیروهای ویژه طالبان که در نسخه مستقر بودن به خلع سلاح افراد فاتح پرداختن و دیپوهای آقای فاتح را تصرف کردن. سلاح و تجهیزات بیشتری که در اختیار نیروهای فاتح بود فعلا طالبان اونها را گرفتن و به مراکز نظامی خود و دیپوهای خود انتقال دادن. ولی یک تعداد از نیروهای وابسته به فاتح که هنوز در کوهپایه های درواز مستقر هستند و با پادرمیانی محاسن سپیدان منطقه ریش سفیدا و همچنان نماینده هایی که در دو کمیته ترتیب شده از سوی طالبان از کابل و فیض آباد رفته بود تمکین نکردند و سلاحشان را ندادند و قراری مقدار گزارش هایی که وجود داره با بسا از جبهات مخالف مسلح طالبان اونها ارتباط برقرار کردند و کماکان به اون استادگی خود در برابر طالبان و دفاع از جغرافیایشان میپردازن و گفتن که ما میجنگیم و هنوز اونجا یک تعدادشان حضور دارن و یک تعداد دیگری که خلع سلاح شدن اونا ورق معافیت از سوی نیروهای مستقر در درواز دریافت کردن و اونا به خانه های خود هستن، ولی تعداد دیگری در کوپایه ها هستن. ولی آنچه که آقای فاتح انجام داد بدون شک یک تضعیف روحیه شاید در تعداد از نیروهایی که علیه طالبان می جنگن ایجاد کرده باشه، ولی با آن هم بعد از گذشت چند روز مجددن استقرار یافته و مجددن اون نیروها به نحوی از آنها ارتباطات خودشان را دارن و بسیج شدن و همونطوری که جبهه آزادی و همچنان فعالیت های از جبهات دیگر مخالف طالبان در فیض آباد و همایی شهر فیض آباد در روزهای اخیر ما شاهد بودیم، معنایش این هست که در جغرافیای بدخشان به نحوی از آنها اون نارضایتی هایی که از حاکمیت طالبان وجود داشته در کل یک بستر مخالفت سرتاسری در بدخشان علیه طالبان ایجاد شده و داره آهسته آهسته طالبان را قدرتشان را در بدخشان به چالش میکشه.
15: بله آقای بدخش، شما اشارات داشتین به ساحات که در واقع جبهه آزادی در حال حاضر اوجه استحکامات داره، پست‌های طالبان را تصرف کرده، ولی اخیراً طالبان ادعا کردن که امین نیروهای مقاومتی در مجموع با پشتیبانی نظامیان پاکستانی و از منطقه چترال وارد بدخشان شدند. گرچه پاکستان بدن ادعا را رد کرد، اما می‌خوایم بدانیم که این سناریو چقدر محتمل است.
13: خب ببینین، یک شک نیست که پاکستان از گذشته‌های دور در افغانستان مداخلات نظامی داشته در هر دوره‌ای از حکومت‌های افغانستان، چه دورانی حکومت مجاهدین، دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و اخیرا دوران جمهوریت و حالا هم که طالبا هست. ولی آنچه را که پاکستان شاید به عنوان یک حرکت بدیل اگر طالبان تصور بکنن که خب نتانستن با طالبان با پاکستان به توافق برسن برای برچیدن پایگاه تی تی پی در خاک افغانستان و همچنان جلوگیری از نفوذ استخبارات هند در رابطه به بلوچه آزادخواهای بلوچ علیه پاکستان که در خاک افغانستان مستقر هستن، شاید به نحوی از آنها زمینه های فراهم شده باشه که حالا اون استخبارات دو کشور هست که اینجا گرچه که وزارت خارجه پاکستان این را تایید نکرده و رد کرده اظهارات آقای مجاهد را، ولی من دقیقا نمیتونم که دیدگاه طالبان را تایید بکنیم یا دیدگاه پاکستانی ها را. خب به نحوی از آنها یک درگیری و یک تقابل و یک مخالفت جدی بین هر دو کشور، هم حاکمیت طالبان در افغانستان و هم پاکستان وجود داره و هر دو شاید از نیروهای مخالف مسلح یک دیگر استفاده بکنن، همون گونه که چون... از گذشته‌های دور بدبختانه این جنگ‌های استخباراتی بوده و هست.
15: بله، چون آقای بدخش، ادامه جنگ جبهه‌ای و استقرار نیرو در یک منطقه شما میدانین به خوبی که به تجهیزات جنگی، پشتیبانی نظامی، مثلا موضوعات لوجستیکی آتاوی باشه و موارد زیاد دیگه ضرورت داره. ای که مثلا جبهه آزادی میاد یک نقطه مستقر میشه و روزها اوجا میباشه ادامه جنگ جبهه میته، پس به این معناست که تدارکات برش میرسه.
13: خب ببینید، یک بحث تدارکات داخلی هست. هیچ جبهه نمیتوانه علی حاکمیت طالبان استادگی بکنه تا وقتی که زمینه و بستر نارضایتی در داخل افغانستان وجود نداشته باشه و یک مقدار نارضایتی هایی که در بدخشان به صورت عموم از طالبان وجود داره این فرصت را فراهم کرده است که نیروها تدارک ببینن، تجهیزاتی را که حتی از داخل خود افغانستان خریداری بکنن و تعداد این سلاح‌ها و تجهیزات در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان از طرف خود طالبان، افرادی وابسته به طالبان، قماندان‌ها و سرگروه‌های طالبان سلاح‌های دستاشی اینشان را در بدر قیمتی مناسبی که حالا خودشان فکر میکنن به نفشان هست به فروش میرسانن و این سلاح ها معمولا از طریق خریداری از افراد طالبان در اختیار نیروهای مسلح مخالف طالبان قرار میگه.
15: درست. ولی فراموش هم نکنیم که ما در آستانه پایان تابستان هستیم و معمولا یک یا دو ماه بعد از ما کرده بیشتر شما میدانین که کوههای بدخشان هوایش و وضعیت جویش تغییر میکنه و مملو از برف هم میشه. این وضعیت به نظر شما باز میتونه معادله جنگ را در بدخشان در زیباک تغییر بده؟
13: خب ببینیم، بدون شک هر دو طرف وقتی که موسم سرما فرا میرسه و کوههای بدخشان سرد میشه و معمولا گاهی هم برف پوش میشه و در اونجا برای هر دو نیرو، هم نیروهای طالبان و هم نیروهای جناب مخالفین مسلح طالبان هستن، دشوار باشه در اونجا در اون کوه پایه ها استقرار و همچنان ادامه اون پایگاه ها و حفظ پایگاه ها. همون گونه ای که برای نیروهای مسلح مخالف طالبان دشوار هست، برای نیروهای طالبان هم دشوار هست. ولی تاریخ ثابت کرده که زمان جنگ های چریکی چه در دوران حزب دموکراتیک خلق، مجاهدین هم همین مسیری تدارک جبهات مجاهدین بود و در اون رو وقت ها هم که بیشتر از امروز هوا سرد می بود و بیشتر برف اونجا بیشتر می بود به تناسب امروز که یک مقدار تغییرات جوی آمده هست، ولی اونها عبور و مرور میکردن و سنگرهای خود حفظ میکردن. من فکر میکنم که تا حدی که طاقت فرسا نباشن حد نیرو شاید این سفارایی و این تقابل در اون کوپایه های بدخشان ادامه بتن تا وقتی که تواناییشان فیزیکیشان ایجاب میکنه. در غیر اون شاید به جنگ ها فروکش بکنه ولی پایگاه حداقل تقلیل پیدا بکنه یا حداقل با امکانات و تجهیزاتی زمستانی مجهز بشن که بتانه خودشان را در اون کوپایه ها نگاه بکنه.
15: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای ضیاء بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرنگار ساعت خوش آمدید سر خط خبر.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از سجید سرکوب صداهای مخالف، فعالان بازداشت آموزگار منتقد طالبان را محکوم کردند، سرنوشت نویدالله فطرت و خانواده میزبانانش نامعلوم است. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. جبهه آزادی از آغاز عملات خود در کنر خبر داد.
2: یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنند و ماها را با هم به دعوا میندازند و ما هم دیگر رو ترور میکنیم.
0: و شکاف در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، پزشکان نسبت به اختلافات داخلی هشدار داد. قالیباف میگوید مذاکره با واشنگتن تابو نیست. بازداشت نویدالله فطرت، آموزگار منتقد طالبان، واکنش گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته. منتقدان این بازداشت را نشانه حراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند که حکومت که از نقد میترسد ارزش ندارد. شمار از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و ندای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید شرط او تلاش کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده های آنان در افغانستان شده. در 5 سال گذشته گزارش های متعدد از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده. یونما در 4 ماه اول امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده. فوزی کوفی از پیشین مجلس نمایندگان از بازداشت و سرنوشت نویدالله فطرت در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده. او هشدار داده که این آموزگار با خطر شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و حبس انفرادی روبروست. فوزی کوفی از نهادهای بین‌المللی خواسته تا برای تأمین امنیت او اقدام کنند. فروزان اعظمی از اتحاد فعالان حقوق بشر میگوید که یافته های نهاد نشان میدهد که طالبان حین بازداشت نویدالله فطرت را لتکوب و شکنجه کردند.
3: بازداشت یک آموزگار که انتقاد کرده از سیاست‌های جاری در کشورش و از نظامی که در کشور حاکم است، نشان می‌ده که آزادی بیان در کشور ما اصلاً وجود نداره و هر صدایی که بر مشکلات انگشت می‌گذاره نقد میکنه و در راستای بهبود وضعیت جاری در کشور ما صحبت میکنه به شدت سرکوب میشه. و ما در بارزترین و آخرین نمونه میبینیم که یک آموزگار فقط با بیان حقایق، با بیان حقایق به صورت صریح به گونه بسیار وحشیانه بازداشت میشه. و آنچه همکاران ما در اتحاد فعالان حقوق بشر که موضوع را پیگیری کردن گفته میشه که شاهدها گفتن در جریانی که بازداشت میکردن آقای فطرت را، او را شکنجه کرده و لتکوب کرده، او را به موتر انتقال دادن. این در حالی است که بنابر کنونسیون های جهانی حتی رفتار زشت، شکنجه و بازداشت های خودسرانه ممنوع است، اما ما طالبان را پاسخگو در برابر هیچ گونه قانونی نمیبینیم. اینا نه در برابر خداوند پاسخگو هستن، نه در برابر انسان ها، نه در برابر قوانینی که فعلا وجود داره. و میشه با صراحت گفت که ترسشان از آزادی بیان، ترسشان از بیان حقایق است و آنچه فعلا در کشور جریان داره.
0: عصرت وهریس، مؤسس مکتب دریچه، میگوید که طالبان دین را در خدمت اهداف قومی قرار دادند و از ارعاب و سرکوب برای حفظ قدرت استفاده میکنند.
4: یک معلم فقط به خاطر حرفی که فکر میکند درست است و استفاده قومی از دین در مورد طالبان این حرف درستی است، به خاطر چون این حرفی میتونه زندانی شود و میتونه خانوادهش زندانی شود. شدیدن متاسف و متاثر هستم از این، ولی چیز غیر منتظره این نیست. ما اخبار زیادی به دست میارم از جوانانی که به خاطر حرف‌های بسیار ساده در رسانه‌های اجتماعی توقیف میشن، دستگیر میشن، زندانی میشن و محکوم میشن به حبس.
0: فرمانده امنیتی طالبان در بدخشان مدعی شده است که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسلح طالبان پایگاه و پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده. عبدالبصیر مسعری میگوید که مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرد آمدند و ممکن است مسیر کوتل سلیم شاه را به خاطر وارد شدن به افغانستان استفاده کنند. این ادعا در حال مطرح می شود که در هفته های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده. در این حال همزمان جبهه آزادی اعلام کرده است که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد جلال آباد حمله کرده. این جبهه می گوید که در این حمله یک از طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. فردوس کاوش روزنامه‌نگار می گوید که اسلام آباد برای تجدید فشار امنیتی بر طالبان به دنبال تقویت مخالفان مسلح این گروه است.

0: Çan xəbəri qoyduq Hedigaraz, Afganistan. جو ویلسون عضو مجلس نمایندگان آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه‌بارترین اشتباهات آمریکا خوانده. او در پنجمین سالگرد حمله انتحاری میدان هوایی کابل گفته که حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شده. ویلسون افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان انفجار سه‌شنبه شب در فیض‌آباد را تایید کرده و علت آن را دشمنی شخصی دانسته. احسان لای کامبار میگوید یک نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه پرتاب شده. طالبان درباره تلفات و خسارات احتمالی این رویداد جزئیات ندادند. در افسانه 25 سالگرد عملات 11 سپتامبر زمان محاکمه متهم اصلی طراحی این عملات در امریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی امریکا اعلام کرده است که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. او به طراحی و هدایت عملات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او در سال 2003 و در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر در صورت محکومیت ممکن است با مجازات اعدام روبرو شوند. محاکمه او پیشتر برای سال 2021 برنامه ریزی شده بود اما لغو شد. عملات 11 سپتامبر در امریکا با کشته شدن نزدیک به 3000 نفر انجامید. این عملات زمینه حمله نظامی امریکا به افغانستان و سرنگونی نخستین حکومت طالبان را فراهم کرد. بردیا معین، تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که سیاست های ایالات متحده در زمینه مبارزه با تروریسم با ناکامی روبرو شده.
1: امریکا در مبارزه با تروریسم هنوز به موفقیت نرسیده و شما در طول 20 چند سال این مبارزه رو وقتی بررسی میکنین میبینین که حکومت‌های امریکا نه پاسخی به قربانیان حادثه 11 سپتامبر دارن و نه به قربانیانی که در افغانستان و در عراق و در سوریه و در جاهای دیگه وجود داره و نشان میده که این مبارزه هنوز ادامه داره اما معلوم نیست که چه زمانی نتیجه میده و من فکر میکنم که باید سیاستمداران آمریکایی که در این 20 چند سال هم در افغانستان حضور داشتن و هم در عراق و در سوریه باید این شکست بپذیرن و باید اذعان کنن که پالیسی های درست
0: در
1: پیش رو نگرفته بودن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از سجدید سرکوب صداهای مخالف. فعالان بازداشت آموزگار و منتقد طالبان را محکوم کردند. سرنوشت نوید لای فطرت و خانواده میزبانانش معلوم نیست. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان، این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرده. جبهه آزادی از آغاز حملات خود در کنر خبر داد. در ادامه، تاوان 18 میلیارد دلاری اعتیاد کودکان بر رسانه اجتماعی. شرکت متا استفاده نوجوانان از شبکه‌هایش را محدود میکند. پیت هگزت وزیر جنگ امریکا در پنجمین سالگرد حمله مرگبار در فرودگاه کابل از سفنگداران دریایی حاضر در آنجا تقدیر کرده. هگزت در مراسم در پنتاگون مدال ستاره برنزی را به این تفنگداران اهدا کرده. همزمان شان پرنل رئیس هیئت بررسی خروج امریکا گفته که پایان جنگ افغانستان فداکاری 20 ساله نیروهای امریکایی را از بین نمیبرد.
3: در جریان فروپاشی افغانستان و در رویداد انفجار در دروازه ابی 13 شهروند آمریکایی جان باختند. آنها در حال جان خود را از دست دادند که از افراد محافظت می‌کردند که هرگز آنها را ندیده بودند. افراد هراسان و ناشناسی که هیچ تعهدی در برابر آنها نداشتند جز اینکه در خطر بودند و نیروهای آمریکایی آنجا حضور داشتند تا میان آنها و هرج و مرجی که در حال وقوع بود قرار بگیرند. به خانواده های آن 13 نفر و تمام خانواده های سربازان جان باخته در این جنگ میگویم کشور خیلی زود به زندگی عادی خود برگشت اما میدانم که شما نتوانستید.
0: در این حال وزارت خارجه امریکا برای دریافت اطلاعات درباره رهبران کلیدی داعش خراسان گروه مسئول حمله ای بی گیت پاداش مالی و انتقال به مکان امن پیشنهاد کرده.
4: وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعات درباره عبیدالله، یکی از رهبران کلیدی گروه تروریستی داعش خراسان، تا 10 میلیون دلار پاداش و امکان جابجایی پیشنهاد کرده است. عبیدالله که با نام‌های صلاح الدین یا مولوی رجب نیز شناخته می‌شود، در برنامه‌ریزی حملات و عملیات داعش خراسان، فرماندهی گروه‌های این سازمان و مدیریت امور مالی آن نقش دارد. او همچنین از نزدیکان ثناءالله غفاری، رهبر داعش خراسان، معروف و شهاب المهاجر است. وزارت خارجه آمریکا برای اطلاعات درباره غفاری نیز تا 8 میلیون دلار پاداش و امکان جابجایی در نظر گرفته است. توریست های داعش خراسان صدها غیر نظامی بیگناه را در افغانستان، پاکستان و روسیه در حملات به مراکز درمانی، تجمعات عمومی، سالن های موسیقی، فرودگاه ها و حتی یک شفاخانه زایمان کشتند.
0: رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که هیچ جدول زمانی مشخص برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته. همزمان بلومبرگ گزارش داده که آمریکا قصد دارد توقیف و تصاحب نفتکش‌های حامل نفت ایران را تسهیل کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته که رویارویی با ایران هنوز پایان نیافته. او گفته که با دونالد ترامپ بر سر سه گزینه توافق، اقدام نظامی یا تجدید محاصره دریایی ایران گفتگو کرده. نتانیاهو توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته و گفته که در صورت حمله پاسخ شدیدتر به ایران خواهند داد.
5: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مراسم با اشاره به آنچه دخالت بیگانگان خوانده میگوید که دشمن در پی ایجاد اختلاف میان مقام های ارشد جمهوری اسلامی است.
6: به اینا دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: عباس رخشی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه به مقام های سازمان ملل به اقدامات اقتصادی آمریکا اعتراض کرده. او سیاست های واشنگتن و عملیات طرد اقتصادی خوانده و خواستار محکومیت بین‌المللی آن شده. رخشی از شورای امنیت خواسته که آمریکا را به توقف فوری این اقدامات وادار کند. در ادامه اختلافات در جمهوری اسلامی بر سر مذاکره با آمریکا، محمد باقر قالیباف از انجام مذاکره دفاع کرده. رئیس مجلس ایران گفته که برخی در کمین هستند تا هر دستاورد تیم مذاکره کننده را خیانت بنامند. او تاکید کرده که مذاکره ابزار برای تامین منافع ملی است. پیشتر حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت موازی قالیباف را همسو با جریان‌های غرب‌گرا خوانده بود. همزمان سخنگوی سپاه پاسداران گفته تا زمانی که آمریکا شرایط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد. حسین محبی مدعی شده که این آبراه در کنترل سپاه قرار دارد و شناورهای نظامی آمریکا دست کم 400 کیلومتر از آن فاصله گرفتند. محبی تنگه هرمز را متعلق به ایران و عمان دانسته و از دستیابی دو طرف به توافق درباره مدیریت این آبراه خبر داده. آتش سوزی در بخش نگهداری نوزادان شفاخانه پیمز در اسلام آباد جان دست کم 14 نوزاد را گرفت. مقام های شفاخانه می گویند که از میان 15 نوزاد تنها یک نوزاد نجات یافته. آتش سوزی پس از انفجار دستگاه تهویه هوا رخ داده و کپسول های اکسیژن باعث گسترش سریع آتش شده. زلمایشنا با جزئیات بیشتر.
7: آتش سوزی حدود ساعت 7 صبح چهارشنبه رخ داده در بخش نگهداری نوزادان شفاخانه پمپس در اسلام آباد. سخنگوی این شفاخانه گفته از میان 15 نوزادی که هنگام آتش سوزی در منزل سوم بستری بودند تنها یک نوزاد نجات داده شده و به بخش مراقبت های ویژه منتقل شده.
8: وقتی ما به آنجا رسیدیم پر از دود بود، ما نمی توانستیم داخل شویم، شیشه را شکستیم و داخل رفتیم. یک نفر همراه ما آمد و ما بیمار خود را بیرون آوردیم. بعد از آن دیگر نمی دانیم چه اتفاق افتاد.
7: آتش سوزی به دلیل انفجار دستگاه تهویه هوا رخ داده. وجود کپسول های اکسیژن باعث شده آتش به سرعت گسترش یابد. نوزادانی که در این بخش بستری بودند یا در دستگاه انکوباتور قرار داشتند و یا زیر دستگاه اکسیژن بودند.
9: من حتی نتوانستم دخترم را ببینم. این ساختمان هیچ گونه امکانات ایمنی در برابر آتش سوزی نداشت. راه‌های خروج مناسب نیز وجود نداشت. تمام دروازه ها بسته بود. تنها یک دروازه برای ما وجود داشت تا کودکانمان را ببینیم. آنها دروازه های دیگر را قفل نگه می داشتند، چون می ترسیدند ما برای دیدن کودکانمان بیش از حد مراجعه کنیم.
7: عملیات نجات پایان یافته، اما تحقیقات درباره چگونگی و وقوع این رویداد آغاز شده.
10: تیم نجات 2 ساعت بعد رسید. 2 ساعت تمام گریه و فریاد کردم. پلیس 4 ساعت بعد رسید و گفتند برای تحقیق آمده اند. به تیم نجات و پلیس بگویید به جهنم بروید. نوزادان آنجا سوختند و جان دادند، اما هیچ کس نتوانست آنها را نجات دهد.
7: اداره منطقه اسلام آباد هیئتی را برای بررسی جزئیات این حادثه تعیین کرده. شماری از سیاستمداران این کشور، وزیر صحت و دیگر مقام‌های مسئول را به بی‌پروایی متهم کردند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، اسلم غوری دبیر فدرال صحت و یکی از مقام‌های ارشد این حوزه را از سمتش برکنار کرده است. فواد چودری وزیر پیشین اطلاعات پاکستان خواستار استعفای مصطفی کمال وزیر صحت شده و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دستور داده تا با هر فرد یا نهادی که در این حادثه مرگبار مقصر شناخته شود برخورد قانونی صورت گیرد.
10: خواست من این است که عدالت تأمین شود. چرا دکتران با همان آتش گرفتار نشدند؟ چرا دکتران کودکان را در آنجا رها کردند؟ یک نرس، یک دکتر، یک متخصص نسایی ولادی و یک متخصص اطفال در تمام بخش ها هیچ کس حضور نداشت. چرا آنها آنجا نبودند؟
7: این رویداد باری دیگر نگرانی ها در باره رعایت معیارهای ایمنی در شفاخانه ها را افزایش داده. زلمه یاشنا.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پی رانش عظیم گلولای و وقوع سیلاب در مرز نیپال و چین دست کم 157 نفر جان باختند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند که شمار ناپدید شدگان به 558 نفر افزایش یافته. عملیات جستجو ادامه دارد و شمار مقام‌ها نگران افزایش شمار قربانیانند. روسیه با موشک‌های بالستیک یک تأسیسات صنعتی در شهر کریویریای اوکراین را هدف قرار داده. به گفته مقام های اوکراین در این حمله 2 نفر زخمی شدند. همزمان رویترز از شنیده شدن صدای انفجارهای در کیف پایتخت اوکراین خبر داده. اپل روز 18 دسامبر تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالاً نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم رونمایی شود. تحلیلگران میگویند که این مدل احتمالاً از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. یک نظرسنجی جدید در فرانسه ژان لوک ملانشون را محتمل ترین رقیب مارین لوپن در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرده. در صورت تحقق این پیشبینی، رقابت نهایی میان یک نامزد چپ افراطی و یک نامزد راست افراطی خواهد بود. نتایج نظرسنجی نشان میدهد که رای دهندگان فرانسه میان این دو جریان تقسیم شدند. شرکت متا برای پایان دادن به شکایت ها درباره آسیب پلتفرم هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده. بر اساس این توافق، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال به 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال متا ارتکاب تخلف را رد کرده. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
11: فیسبوک و اینستاگرام دو پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان. حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا، شرکت مادر این دو شبکه اجتماعی، برای پایان دادن به شکایت ده‌ها ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام‌ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم‌ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع‌آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
12: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان‌ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
11: در توافق تازه، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده های متعدد دیگر علیه شرکت های شبکه های اجتماعی در جریان.
13: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی گرداند، اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت ها عمدن پلتفرم ها را اعتیادآور می سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است و همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
11: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه های سنگین، پرسش اصلی همچنان پا بر جاست. آیا جریمه های میلیاردی می تواند قول های فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری تصویری و صوتی شده. در این برنامه هنری تصویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی این مجسمه عظیم نورپردازی شد. شهروندان اوکراینی با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشان به زودی به پیروزی نهایی دست یابد.

0: برای تازه‌ترین خبرها و اطلاعات لان به وبسایت ما به نشانه afintel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: فضل احمد معنوی وزیر عدلی پیشین افغانستان میگوید که طالبان تنها در برابر فشار و قدرت عقب نشینی میکند و با توجه به روی کرد این گروه مقاومت همچنان تنها رای مقابله با آن است. آقای معنوی روز سه‌شنبه در گفتگو با افغانستان ترنیشتر گفت کسانی که با تغییر رفتار طالبان امیدوار بودند اکنون ناامید شدند. با گفته این چهره نزدیک به جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود از زمان ظهور طالبان ماهیت و تفکر این گروه برای بسیاری روشن بود و می دانستند که این گروه جز بزور به چیز دیگر تمکین نمی کند. او همزده که اکنون شماره بیشتر از مردم فلان به این نتیجه رستند که در برابر طالبان جز استادگی و مقاومت چاره دیگر نیست.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع به افغانستان ترنیشتر می گویند که افراد مسلح ناشناس دو نظامی پیشین افغانستان را در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشتند. پلیس وقوع این حمله را تایید کرد اما تاکنون درباره هویت قربانان جزئیات منتشر نکرده است. این رویداد شب شنبه اول استانبول در نزدیکی شفاخانه شیخ زاید در شهر کویته رخ داده است. منابع با حفظ هویت خود افزودند که قربانان از همراهان بصیر اچکزی یکی از فرماندهان پیشین نظامی بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت به بلوچستان مهاجرت کرده بودند. منابع هویت کشتشتگان را احمد و ادیب ذکر کرده اما درباره پیشین نظامی و مسئولیت های آنان در حکومت پیشین افغانستان اطلاعات بیشتر ارائه نکردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
16: با روزگار در کوههای افغانستان شانه به شانه هم می جنگیدند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا همان تی تی پی هر دو یک دشمن مشترک داشتند و هر دو از جهاد سخن می گفتند در برابر حکومت‌های مشروع در اسلام آباد و کابل. اما امروز همان متحدان قدیمی به یکی از بزرگترین بحران‌های امنیتی منطقه تبدیل شدند. پاکستان میگه رهبران و جنگجویان تی تی پی در افغانستان حضور دارند و حملات خونین خود از آن سوی مرز سازماندهی میکنند. طالبان این اتهام را رد میکنن و میگن تی تی پی مشکل داخلی پاکستان است. پس واقعیت چیست؟ طالبان حامی تی تی پی اند یا قربانی یک اتهام سیاسی؟ چرا رابطه ای که روزگار بر پایه همپیمانی و بیعت بنا شده بود امروز به اینجا رسید؟ سلام، من طاهر قادری هستم و در گفتگوی ویژه با قندیل عباس استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد و سراغ این پرسش ها میریم. تی تی پی چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟ و چرا امروز به یکی از بزرگترین عوامل تنش میان کابل و اسلام آباد تبدیل شده؟ استاد عباس به برنامه خوش آمدین. بگذاریم که سر بزنیم به سالهای 2007 میلادی، زمانی که گفته میشه تی تی پی ایجاد شد. در واقع چی عوامل در او دوره در مناطق قبایل پاکستان باعث شکل گیری تی تی پی شد؟
17: با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که ارتباط اسلام گرایان پاکستانی با مردم افغانستان چیز تازه‌ای نموده و از زمان تهاجم شوروی به افغانستان این ارتباط آغاز شد و در اون زمان حضور اسلام گرایان در پاکستان و در افغانستان با سرپرستی دولت ها انجام می شده، چون هم امریکا و دولت های غربی در این منطقه فعال بودن و در کنار اون خود دولت پاکستان هم این فرصت رو به اسلام گرایان می داد تا از طریق پاکستان وارد افغانستان بشن و علیه نیروهای شوروی در کنار مردم افغانستان بجنگن. و در همون زمان می دونیم که ریشه های چه القاعده و چه گروه های دیگه هم به وجود اومد. ولی با توجه به اینکه طالبان در دهه 90 و پیش سر کار اومدن، در اون زمان این فرصت نه فقط اینکه برای اسلامگرایان پاکستانی به وجود اومد، بلکه تمامی کشورهای همسایه این فرصت رو پیدا کردن تا زیر چتر حمایتی طالبان فعالیت های خود را در خاک افغانستان انجام بدن. ولی این حکومت طالبان پس از 11 سپتامبر وقتی از بین برده شد، اجباراً پاکستان هم در کنار امریکا در از بین بردن حکومت طالبان نقش خود رو ایفا کرد. یکی از علتهای اصلی به وجود اومدن تی تی پی یا گروه های مسلح در پاکستان این نقش پاکستان بود که در کنار امریکا برای از بین بردن حکومت افغانستان ایفا کرد. ولی پس از اون پاکستان مجبور شد یک سری عملیات نظامی در مناطق قبایلی پاکستان هم انجام بده که این واکنش های رو در مناطق قبایلی پاکستان ایجاد کرد و نهایتاً در 2007 همونطور که شما اشاره داشتی 40 گروه مختلف افرادگرا و جهادی رهبرانشون رو گرد هم آوردن و در زیر رهبری بیت الله محسود این گرد همایی نهایتاً اساس به وجود اومدن تی تی پی در پاکستان شد.
16: پس قسمی که آقای عباس شما میگین، یعنی از لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی و تشکیلاتی در واقع طالبای پاکستان یا تی تی پی با طالبای افغانستان با هم خیلی نزدیک هستند. ولی خب بگذاریم که با یک مسئله دیگه من اشاره بکنم. تی تی پی در سالهای جنگ افغانستان با در واقع جنگ طالبها که علیه نیروهای افغانستان حکومت پیشین و آمریکایی جنگ میکردند، حتی پیشتر از او هم اینا با ملا عمر و بعدن هم با هیبت الله خونزاده رهبر کنونی طالبا بیعت کردند و البته یک توافق هم وجود داشت به نام توافق میر علی در وزیرستان که از سوی طالبای افغانستان از سوی سراج الدین حقانی و رهبرای تی تی پی پاکستان هم امضا شده. این بیعت آیا شما صرفا نمادین میبینین یا واقعا به معنای پذیرش رهبری طالبای افغانستان بوده؟
17: ببینید در گذشته یعنی قبل از به وجود اومدن تی تی پی بسیاری از گروه های مسلح پاکستانی در کنار اسامه بن لادن و گروه های افغان می جنگیدن و عمده فعالیت هایشون در داخل افغانستان متمرکز بوده، ولی پس از بین برده شدن حکومت طالبان در افغانستان گروه های مسلح

0: مركز بمناطق قبائلية باكستان كان وأز داخل مناطق قبائلية سراسر باكستان هم زیر حملات تی پی پی رفت و این امر باعث شد که از یک سو تی پی پی در برابر دولت پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان قرار بگیره و از سوی دیگه از حمایت گوناگون طالبان افغانستان هم برخوردار بشه که این حضورشون در افغانستان در پس از مجدداً روی کار اومدن طالبان یعنی در 2021 بیش از پیش افزایش یافت و تی تی پی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای پاکستان مطرح شد و در پاکستان این دیدگاه وجود داره که به لحاظ ایدئولوژیک بین طالبان پاکستانی و افغانستان هیچ تفاوتی وجود نداره و تا زمانی که نظیر بیعت رهبر طالبان افغانستان قرار دارن پاکستان نمیتونه بر وعده‌هایی که طالبان افغانستان به پاکستان میدن که دیگه از اینا حمایت نمی کنن بر اون پاکستان نمیتونه اعتماد بکنه.
1: استاد به این مسئله میپردازیم، ولی خب منتقدای پاکستان میگن که پاکستان در سالهایی که طالبای افغانستان در کنار تی تی پی علیه یک حکومت مشروم جنگید، رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردن که همی هم دقیقا زمینه ساز آمدن طالبای افغانستان و فعلا درد سر که طالبای افغانستان و تی تی پی برای پاکستان ایجاد کرده بوده. در این مورد دیدگاه شما چه هست؟
0: ببینید یه مسئله بسیار پیچیده ای است، چون از یک سو وقتی طالبان افغانستان برای یک امارت اسلامی در افغانستان فعالیت میکردن و حتی قبل از اون زیر چتر القاعده اینا در سطح جهان میخواستن حکومت های اسلامی رو برپا بکنن، این سوال برای تی تی پی مطرح میشه که اگر یک امارت اسلامی برای افغانستان جایز است، چرا در پاکستان جایز نباشه؟ و این یه مسئله پیچیده است. از دیدگاه بسیاری از علمای پاکستان و سیاستمداران پاکستانی این دیدگاه وجود داره که در پاکستان از اول یک حکومت اسلامی وجود داره، یعنی بر اساس قانون اساسی پاکستان پاکستان یک جمهوری اسلامی است به طور رسمی و در قوانین اساسی این مسائل اسلامی رایت میشه، ولی وقتی طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغان قرار میگیرن، اینا بر این عقیده هستن که حکومت پاکستان بر اساس شریعت اسلامی عمل نمیکنه. یک دومی که اینا چرا در کنار امریکا قرار گرفتن، این دو و این دو موضوع باعث شده که اینا اجازه پیدا بکنن که هم در پاکستان فعالیت بکنن و همونطور که در سوات دیدیم ما صوفی محمد فعالیت های خود رو برای اجرای شریعت اسلامی آغاز کرده بود و حتی یک پیمان هم با دولت مرکزی بسته بود، ولی در مجموع دیدیم که فعالیت های طالبان پاکستانی متمرکز به این بوده که اینا هم به دنبال امارت برپای امارت اسلامی در پاکستان هستن از یک سو، ولی از سوی دیگه اینا نتونستن بیش از 95% تا علمای پاکستان حمایت نکردن از اینا، چون اینا بر این باور هستن که در پاکستان از اول یک حکومت اسلامی وجود داره و طالبان افغانستان در این زمینه اون ایدئولوژی افرادگرایانه خود رو که داشتن بر همون اساس تی تی پی رو حمایت میکردن.
1: ولی خب در افغانستان هم حکومت اسلامی، حکومت مشروع وجود داشت، یعنی تی تی پی پای در پای هم شانه به شانه طالبای افغانستان آمدن و یک حکومت مشروع را سقوط دادن.
0: خب من عرض کردم که این تفاصیل خودشون این تفسیری که داشتن حکومت اسلامی چی هست بر اساس اون نه تفسیر میگردن هم در افغانستان و هم در پاکستان، و در افغانستان با توجه به تفاسیر مختلفی که طالبان افغانستان ارائه دادن بر اساس اون عمل میکردن، ولی در پاکستان این علمای داخلی پاکستان از اینا به هیچ عنوان حمایت نکردن و بسیار در سطح محدود اینا فعالیت های خود رو داشتن که اصلا در حتی در مناطق قبائلی هم موافق نشدن تا نفوذ خود رو توسعه بدن.
1: درست، ولی خب تخمینای فعلا استخباراتی و امنیتی استاد عباس نشان میده که بین 7 تا 10 هزار از

0: های تی تی پی که در کنار طالب های افغانستان جنگیدن، فعلا یک تعداد زیاد از اینا در افغانستان حضور دارند، به شکل آزادانه مثل ولی محسود، حافظ گلبهادر، به شکل آزادانه در نقاط مختلف افغانستان گشت و گذار میکنند. و از او طرف هم در واقع حملات علیه پاکستان به شکل بی سابقه افزایش یافته. اصل ماجرا از چی قرار است؟ یعنی فعلا همون قسمی که تی تی پی طالبان را کمک کرد که سر قدرت بیایند، فعلا طالبای افغانستان تلاش دارد تی تی پی را کمک کنه برای به دستگیری قدرت در پاکستان؟
1: همونطور که عرض کردم، در اول وقتی در 2007 تی تی پی به وجود اومد، در اون زمان 40 رهبر گروه های افراطگرا گرد هم اومده بودن و در هیچ موقع ما ندیدیم که در بین این گروه ها یک ائتلاف اصلی به وجود اومده باشه. در سالهای مختلف دیدیم که انشعابات گوناگونی در بین تی تی پی صورت می گرفته و به خاطر این انشعاب صورت می گرفت که نه تفاسیر مختلفی رو در مورد اسلام یا در مورد برپای حکومت اسلامی داشتن. و به همین علت در داخل خود طالبان افغانستان هم گروه‌گرای زیادی داریم و این احتمال وجود داره که در همین گروه‌گرای در آینده نزدیک ممکن است طالبان رو دچار سقوط هم بکنه. ولی با توجه به این که اینا در حال حاضر دشمن خود رو مشترک میدونن که از یک سو امریکا است و از سوی دیگه حکومت هایی که در کنار امریکا فعالیت میکنن، هم طالبان افغانستان و هم افراطگرایان پاکستانی بر این اساس بین خود یک ائتلاف رو به وجود آوردن. ولی با توجه به این گروه‌گرایی که در بین افراطگرایان پاکستانی وجود داره، به نظر من بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی تونستن از این گروه‌ها به نفع خود استفاده بکنن، چون در بسیاری از موارد وقتی اینا فعالیت‌های تروریستی خود رو در پاکستان انجام دادن، از سوی گروه‌های دیگه حمایت نشدن، چون مردم عادی رو اینا کشتن و زنان و بزرگسالان رو کشتن و این فتوایی در این زمینه وجود نداشته. یعنی با توجه به گروه‌گرایی طالبان پاکستانی، بسیاری از گروه سازمان‌های اطلاعاتی خارجی به خصوص هند تونسته از اینا استفاده بکنه به نفع خود، که نهایتاً اینا به عنوان یک تهدید اصلی برای امنیت ملی پاکستان مطرح شده.
0: درست. ولی از طرف دیگر طالب ها گاه انکار میکنن حضور تی تی پی در افغانستان و در برخی موارد گزارش های وجود داره که در شمال افغانستان اینا یک تعداد از رهبرای تی تی پی جا دادن، مثلا مسکن دادن، شهرک هایی را ساختن، حتی امکانات مالی را به شکل ماهانه در اختیار یا قرار میتن، یک بودجه را. این بازی در واقع دو طرفه که طالب ها دارن انجام میتن، طالب های افغانستان، و چه معناست؟ یعنی از یک طرف انکار میکنن، بعد از طرف دیگر هم برای پاکستان همواره میگن که ما اقدامات لازم داریم انجام میدیم. آیا طالب های افغانستان واقعا ترس از بریدن رابطه دیرینه با تی تی پی دارن و او ترسشان چه هست دقیقاً؟
1: به نظر من این کار طالبان افغانستان فقط یک ترفند تبلیغاتی است، چون میدونیم که در گذشته وقتی پاکستان میخواست با طالبان پاکستانی وارد گفتگو و مذاکره بشه، از طرف طالبان افغانستان میزبانی شده بود و همه بسیاری از فرماندهان مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان به وسیله طالبان افغانستان جمع شدن و از پاکستان هیئت دولتی و مردمی در خاک افغانستان با اینا مذاکره انجام داده بود و یک بار نه بلکه دو بار این مذاکره انجام شده در خاک افغانستان و با میزبانی طالبان افغانستان. دوم اینکه در بسیاری از موارد تا 70,000 نفر، بالغ بر 70,000 نفر وقتی پاکستان شواهد را ارائه داد که اتباع پاکستانی در خاک افغانستان حضور دارند، طالبان افغانستان بر این باورند که اینا مهاجرین وزیرستانی هستند که از وزیرستان مجبور شدن به خاک افغانستان بیان و ما از اینا داریم سرپرستی و حمایت میکنیم. اینا رو انکار نمیکنند و و این هم می دونیم که در نتیجه تلاش های پاکستان که در دریان گفتگو و مذاکره صورت گرفته بود، طالبان افغانستان راضی شده بودند که این مهاجرین افغانستان رو از نزدیکی مرز پاکستان دور بسازند و بر همین اساس قول داده بودند اگر پاکستان کمک های مالی رو به عمل بیاره اینا رو به سمت شمال اسکان بدن، که البته در داخل افغانستان مردم شمال هم از این تر مخالفت به عمل آورده بودن. ولی با توجه به همین شواهدی که خدمت شما ارائه دادم، اینا نمیتونن انکار بکنن که در خاک افغانستان اینا حضور ندارن و وقتی اینا میگن که در خاک افغانستان نیستن، فقط اینا میخوان اون قول و قراری که در جریان مذاکرات دوحه داده بودن بر اساس اون تلاش میکنن که عمل بکنن، ولی به هیچ عنوان نتونستن این ادعاهای خود را در عمل ثابت بکنن. و پاکستان گفته بود رهبران طالبان افغانستان که اگر قرار است شما با ما همکاری بکنید، ما این اطلاعات رو برای شما ارائه میدیم، افرادی که در خاک افغانستان حضور دارن شما اینا رو دستگیر بکنید و تحویل پاکستان بدید که این عمل رو انجام نداد.
0: ولی آقای عباس، ما در ماها و هفته ها گذشته شاهد تنش های بسیار سنگین میان پاکستان و طالب ها بودیم. پاکستان عملا وارد حریم افغانستان چندین بار شد، ولایت های مختلف افغانستان هدف حملات هوایی خود قرار داد. آیا این در واقع حملات نشانه امو شکست کامل اعتماد میان پاکستان و طالبای افغانستان بوده، به دلیلی که منتقدای پاکستان فکر میکنن و میگن که این پاکستان بوده که طالب ها را پیروزیشان در واقع زمینه سازی کرد تا دوباره به قدرت به افغانستان بر بگردن؟
1: کاملا با شما موافق هستم که این تقریبا یک شکست اعتماد بین طالبان افغانستان و پاکستان بوده، چون پاکستان تلاش میکرد از طریق گفتگو و مذاکره اول دو جانبه طالبان رو راضی بکنه که اینا چتر حمایتی خود رو از طالبان پاکستانی بردارن، ولی اینا موافقت نکردن و باوجود اون طرحی که در گذشته بود که اینا یا طالبان پاکستانی رو برگردونن به پاکستان یا از خاک از نزدیک مرز افغانستان دور بسازن یا حداقل اینا رو از فعالیت های افراد برایانه جلوگیری بکنن، ولی وقتی این عمل انجام نشد، پاکستان تلاش کرد از طریق کشورهای با نفوذ تلاش بکنه که اینا میانجیگری بکنن، که دیدیم هم قطر، عربستان و ترکیه این کارو انجام دادن و اخیراً چین هم این نقش رو ایفا کرده بود. ولی با وجود این نقش میانجیگرانه کشورهای مختلف، طالبان افغانستان راضی نشدن تا انتظارات پاکستان رو برآورده بسازن و به خاطر همین نهایتاً پاکستان مجبور شد تا از زور استفاده بکنه و از طریق عملیات نظامی یک فشاری بر طالبان پاکستانی در داخل افغانستان وارد بسازه تا اینا نتونن از خاک افغانستان علیه امنیت ملی پاکستان استفاده کنه.
0: ولی خب طالبای افغانستان فعلا متهم میکنه پاکستان بر زمینه دادن و پلتفرم دادن به مخالفای نظامی و سیاسی خودشان. مثلا خشونت‌های اخیری که در بدخشان اتفاق افتاد، عملا انگشت انتقاد طالبای افغانستان به سمت پاکستان بود که گویا وقتی اینا نتونستن در واقع در میز مذاکره به نتیجه برسن، فعلا از مخالفای نظامی و سیاسی ما حمایت میکنن تا ای که طالبای افغانستان سرکوب شوا و حتی ممکن که کلن از قدرت برکنار شوند.
1: به نظر من اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره که خود پاکستان این عمل رو انجام بده، ولی تا جایی که من اطلاع دارم پاکستان فعلا فقط متمرکز به از بین بردن گروه های افراطگرای پاکستانی در خاک افغانستان است و فعلا این هدف رو پیگیری نمی کنه که خود حکومت طالبان رو هدف قرار بده، چون این نگرانی در پاکستان وجود داره که اگر حکومت طالبان رو از بین ببره، هرج و مرج بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد و انتظار پاکستان این است که خود مردم افغانستان باید برخی زنوا علیه طالبان فعالی یک مقاومت رو به عمل بیارن و در این زمینه به نظر من بسیاری از رهبران افغانستان مانند اشرف غنی و حامد کرزی و بسیاری از افراد دیگه اعتماد مردم افغانستان رو نتونستن جلب بکنن و مردم افغانستان خیلی بدبین هستن نسبت به این رهبران، چون زمانی که نصر کار بودن نتونستن مشکلات مردم افغانستان رو رفع بکنن.
0: ولی آقای عباس، فعلا مخالفای نظامی طالب اشرف غنی و حامد کرزی نیست. حامد کرزی خودش در کابل است، اشرف غنی هم در تبعید است. کسایی مثل احمد مسعود، یاسین ضیا، مثلا جبهات مختلف دیگه فعلا جوشته، آیا پاکستان از اینا حمایت میکنن؟
1: خب مشکل اینجاست که این گروه های مختلف ظرف 5-6 سال گذشته نتونستن یک ائتلاف محکمی بین خودشون ایجاد بکنن. بین اینا اختلافات زیادی وجود داره. به نظر من این فعالیت هایی که الان در بدخشان و برخی از مناطق آغاز شده این خود جوش است و مردم عادی به تنگ اومدن تا بلند شدن و افراد محلی دارن این فعالیت ها رو رهبری میکنن، چون همونطور که عرض کردم بسیاری از رهبران به خاطر این اعتماد مردم افغانستان رو جلب نتونستن جلب بکنن، چون اونا مردم فکر میکنن اینا بسیاری از پول های مردم افغانستان رو برداشتن و از افغانستان فرار کردن و خارج زندگی میکنن. تا زمانی که اینا بر نگردن و در کنار مردم افغانستان قرار نگیرن، مردم به اینا اعتماد نخواهند کرد و پاکستان هم منتظر فقط همین است که دیگه دخالت نکنه که مردم افغانستان چه تصمیمی در مورد آینده افغانستان میخوان بگیرن. ولی پاکستان فقط متمرکز به این است که تهدیدهایی که ناشی از خاک افغانستان است فقط اینا رو از بین ببره.
0: ولی خوبی تهدیدها هنوزم برطرف نشده آقای عباس. عملا تی تی پی در افغانستان حضور داره. گزارش شورای امنیت سازمان ملل، تمام نهادهای استخباراتی نشان میده که یک رابطه بسیار دیرینه میان طالبای افغانستان و تی تی پی هست. پس این تهدید هم هنوز برطرف نشده. چی باید اتفاق بیفته که پاکستان خودش واقعا وارد عمل شوه؟ یعنی مو کاسه صبری که قرار است لبریز شوه کی است؟
1: به نظر من درست است که این تهدید کاملا رفع نشده ولی بسیار ضعیف شده، چون در بسیاری از موارد پاکستان میدونه که افراد مهمشون رو از بین برده یا حداقل محدود کرده در برخی مناطق. نه دیگه با اون آزادی گذشته نمیتونن فعالیت های افرادگرایانه خود رو انجام بدن. ولی بازم باید در ذهن داشته باشیم که تا زمانی که طالبان افغانستان سر کار هستن و اینا هم حاضر هم نیستن، اخیراً برخی خبرهای مربوط به دستگیری برخی از اعضای تی تی پی در خاک افغانستان پخش شده، ولی به هیچ عنوان واقعیت نداره، چون برخی افراد تا دستگیر هم شده باشن بر اساس فعالیت هایی است که اخیراً در داخل خاک افغانستان علیه حکومت طالبان آغاز شده و نتیجه همون گروهگرایی است که جمعه خان فاتح و بسیاری از گروه های دیگه با طالبان افغانستان یا ملا هیبت الله مخالفت دارن. و در این زمینه برخی افرادگرایان پاکستانی هم ممکن است با گروه های مخالف ملا هیبت الله قرار گرفته باشن. ولی اگر پاکستان رو میخواستن راضی بسازن و قانع بسازن، این افراد رو باید دستگیر میکردن و تعمیل پاکستان میدادن.
0: درست. به عنوان آخرین سوال آقای عباس، شما اگر در جایگاه رهبری طالبان می بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟ توصیه‌تان چی بود برای طالبای افغانستان؟
1: خب من تا اون حد اطلاع ندارم که اولویت های اونا چی هست و بر اساس چی میخوان آینده خود رو ترسیم بکنن، ولی به نظر من فعلا پاکستان این انتظار رو داشت تا وقتی طالبان در 2021 سر کار اومدن، اینا نقش خود رو و ایدئولوژی خود رو تبدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بر همین اساس نه گروه های نژادی، قومی و مذهبی دیگر رو در قدرت سهیم بسازن و یک حکومت باثبات رو در افغانستان به وجود بیارن. این یک. دوم این که اینا نگرانی پاکستان رو حداقل در مورد استفاده هند از خاک افغانستان علیه پاکستان رفع بکنن ولی در هر دو زمینه اینا موفق نبودن و تا زمانی که اینا تکروی میکنن، یعنی همون ایدئولوژی که خودشون دارن بر اساس اون میخوان در افغانستان حکومت بکنن، به نظر من به هیچ عنوان اینا موفق نخواهند شد. و گروه های افرادگرا که بر اساس گزارش سازمان ملل تعدادشون بالغ بر 20 گروه افرادگراست از گروه های خارجی در افغانستان، اینا بتونن اینا رو یعنی در کنار خود نداشته باشن و این اجازه رو ندن تا گروه های افرادگرای خارجی از خاک افغانستان استفاده بکنن، چون همین امر باعث شده که در ظرف 5-6 سال گذشته تمامی تلاش های طالبان افغانستان مبنی بر برسمیت شناسانده شدن خود به نتیجه نرسید و حتی هنوز هم فشارهای منطقه‌ای و بین المللی علیه طالبان افغانستان وجود داره.
0: درست. آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا گفتگوهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
7: ځکه د دوحه هغه رویه دی هغه قرارداد هم دغه شی دی.
8: خلیزاد به عرض چراته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکرات وکړي او بیا کابل ته راغی.
9: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
10: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېټه باید د تراماتایز کړي.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. بازداشت نویدلای فدرت آموزگار منتقد طالبان واکنش گسترده منتقدان فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته. منتقدان این بازداشت نشانه حراست طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند که حکومتی که از نقد نمیترسد ارزش ندارد. شمار از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید شرط فطرت اقدام کنند. حضرت واریز مؤسس مکتب دریچه میگوید که طالبان دین را در خدمت اهداف قومی قرار دادند و از ارعاب و سرکوب برای حفظ قدرت استفاده می کنند.
1: یک معلم فقط به خاطر حرفی که فکر می کند درست است و استفاده قومی از دین در مورد طالبان حرف درستی است. به خاطر چون این حرف میتونه زندانی شود و میتونه خانوادهش زندانی شود. شدیداً متاسف و متاثر هستم از این. ولی چیز غیر منتظره این نیست. ما اخبار زیادی به دست میارم از جوانانی که به خاطر حرف‌های بسیار ساده‌ای در رسانه‌های اجتماعی توقیف میشن، دستگیر میشن، زندانی میشن و محکوم میشن به حبس.
0: در رسانه 25 سالگرد عملات 11 سپتامبر زمان محاکمه متهم اصلی طراحی این عملات در امریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی امریکا اعلام کرده است که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. او با طراحی و هدایت عملات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. در پی رانش عظیم گلولای و وقوع سیلاب در مرز نیپال و چین دست کم 157 نفر جان باختند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند که شمار ناپدید شدگان با 588 نفر افزایش یافته. عملیات جستجوی ادامه دارد و مقام‌ها نگران افزایش شمار قربانیانند. در پایان یادآوری کنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@fntel.com هم با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. ویدیوها و گزارشاتون را از طریق شماره 00447334600. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.

0: سلام و وقتتان بخیر. ساعت 12:40 به وقت کابل است. شما بنید افغانستان دانشال با من سمیرا رسو است. سرخط خبرها.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تشدید سرکوب صداهای مخالف، واکنش گسترده فعالان به بازداشت آموزگار منتقد طالبان، اداره یکی از نقد میترسد ارزش ندارد. افزایش فعالیت مخالفان طالبان، جبهه آزادی از آغاز حملات خود در کنر خبر داد. طالبان پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. سیلاب مرگبار در نیپال، تا به حال حدود 170 نفر کشته و بیش از 1500 تن ناپدید شدند. بازداشت نوید الله فدرت آموزگار منتقد طالبان واکنش گسترده منتقدان فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته است. منتقدان این بازداشت نشانه هراس طالبان است. مخالفت دانسته و تاکید کردند رژیمی که از نقد میترسد ارزش ندارد. شماری از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطرت اقدام کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده های آنان در افغانستان شده است. در 5 سال گذشته گزارش های متعددی از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده. یونما در 4 ماه اول امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده است. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان از بازداشت و سرنوشت نوید الله فطرت در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده که این آموزگار با خطر شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و حبس انفرادی روبرو است. فوزیه کوفی از ناطق مللی خواست تا برای تامین امنیت او اقدام کنند. طالبان روز گذشته نوید الله فطرت آموزگار منتقد این گروه را در هرات بازداشت کردند. او اخیراً با نشر ویدئویی از سیاست‌ها و عملکرد طالبان انتقاد کرده بود. فطرت در این ویدئو گفته بود شاید این آخرین پیامش باشد، اما پیش از مرگ حقیقت را بیان خواهد کرد. مقام‌های طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری او توضیح ندادند. حامد ایدری گزارش می‌دهد.
1: شاید من این آخرین ویدیویم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بکن.
2: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تصویری نوید الله فطرت آموزگار در هرات همین باشد. پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فطرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش می برند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
1: قلمت را بگذار، فقط تفنگ را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگه اگر نه هر روزی امروز اون را کش، صبح دیگر را می کشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
2: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فطرت منتشر شد. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نوید الله فطرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. با گفته این منابع ماجرا به بازداشت فطرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیز که گفته میشد میزبان او بوده بازداشت شدند.
1: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی. پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
2: طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت فطرت توضیح رسمی ندادند، اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد می کنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
3: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم و مسائل که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و حدیث بیان شد.
2: تناقض اما آشکار است. از یک سو طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند فضای موجود به گونه‌ای شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف می‌تواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان. جو ویلسن عضو مجلس نمایندگان آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه‌بارترین اشتباهات آمریکا خواند. او در پنجمین سالگرد حمله انتحاری میدان هوایی کابل گفته حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شد. رسانه افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان انفجار سه‌شنبه شب در فیض‌آباد را تایید کرده و علت آن را دشمنی شخصی دانسته است. احسان الله کامگار میگوید یک نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه پرتاب شده. طالبان درباره تلفات و خسارات احتمال این رویداد جزئیات ندادند. رئیس شرکت های دولتی طالبان در مراسم افتتاح یک شبکه انتقال آب گفته که کابل با بحران شدید کمبود آب روبرو است. احمد جان بلال مدعی شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت مسئله کمبود آب و مدیریت آبهای زیرزمینی را جدی گرفتند. به گفته او اکنون روزانه حدود 43,000 متر مکعب آب به پایتخت وارد می شود. فرمانده امنی طالبان در بدخشان مدعی شده که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسئله طالبان پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده است. عبدالبصیر مظهری میگوید مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرده هم آمدند و ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند. این ادعا در حال مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده است. همزمان جبهه آزادی اعلام کرده که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد جلال آباد حمله کرده است. این جبهه میگوید که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. جنگ در ولسوالی زیباک بدخشان دیگر تنها به حملات پراکنده محدود نیست. مخالفان طالبان مواضع ثابت ایجاد کردند و درگیری ها در منطقه حساس در امتداد مرز افغانستان با پاکستان ادامه دارد. همزمان شماری از جوانان نخبه پشتون درباره پیامدهای این مناقشه هشدار می دهند و می گویند اختلاف با پاکستان نباید به افزایش شکاف های قومی و در خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی افغانستان منجر شود. حمید فهیم گزارش می دهد.
4: جنگ در زیباک هفته هاست از بزن و بگریز گذشته. مخالفان طالبان جبهه ثابتی باز کردند در نقطه حساسی مرز با پاکستان، منطقه میان چترال و بدخشان، با ساکنان دو طرف عمدتا غیر پشتون، جغرافیایی که نخبگان پشتون هشدار می‌دهند نباید قربانی مناقشه با پاکستان شود.
5: بدخشان یوال ویشت خاور چی بیزی زی به طول وزیرستان دو کونش.
4: در بخش از این پادکاست روشنفکران جوان پشتون بر تبعات مناقشه قومی با پاکستان بحث کردند. تبعاتی که به باور آنان بی‌اعتمادی میان اقوام را تقویت و جغرافیای فعلی افغانستان را با خطر مواجه کرده.
5: منظور پشتین در نمیشه زلوی افغانستان وارد
6: نه والی نه
5: اوی زد پاکستان پا وجود که خپل حق وارد پس دیکسه اتماعت معلومش کاره نو زد پا منظور پشتین ولی خپل تاجک خفا کم خپل بدخشانه پی ولی خفا کم
6: خپل ازاره و
5: خپل ازاره پی ولی خفا کم دزمه افغان ده.
4: بحران ملت‌سازی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده. در هیچ برهه نفرت قومی در افغانستان به این اندازه افزایش نیافته بود. طالبان در 5 سال گذشته حاضر نشدند که دست از حمایت TTP بردارند. در داخل افغانستان هم با زور و ارعاب حکومت کردند. حالا نخبگان پشتون بر خلق روایت اولویت افغانستان کنونی و مردمانش تاکید دارند.
6: از فکر کوم چې دغه د افغانستان اوسنۍ جغرافیه چې دا د دې ساتل ډېر مهمه ده. دغه څلور دېرش ولایتونه څه دي، دا د افغانستان خلک دي، دغه افغانان دي، او که چیرې دغه روایت جوړ سي، ملي روایت په همدې اساس جوړ سي، دا به د افغانستان په ګټې.
4: در چنین شرایطی به باور این چهره ها ادامه مناقشه با پاکستان و تشدید اختلافات قومی می تواند پیامدهای عمیق برای افغانستان داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: همکارمان جواد همدانی از اسلام آباد با ما هستند. جواد، طالبان پاکستان را متهم به حمایت از مخالفان خود در بدخشان می کنند. پاسخ پاکستان در این مورد چی بوده؟
7: خب طالبان میگن که پاکستان از مخالفان طالبان در افغانستان حمایت میکنه، به آنها کمک میکنه و برای آنها مراکز آموزشی در پاکستان هم حتی درست کرده و پاکستان این اتهامات را تکذیب میکنه. عبدالبصیر مظهری فرمانده امنیه طالبان در منطقه بدخشان ادعا کرده که پاکستان در امتداد نقاط مرزی با پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسلح، در واقع مخالفان طالبان، پناهگاه و مراکز آموزشی ساخته است. مظهری گفته که در واقع بدخشان تنها ولایت شمالی افغانستان است که با پاکستان مرز داره و مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی در چترال گرده هم اومدند و اون نیز ادعا کرد که کسانی که در ولایت‌های شمالی با نظام طالبان مخالفت می‌کردند همه در منطقه چترال گرده هم اومدند و به گفته او تقریبا برای همه معلوم و ثابت است که در آنجا برای آنها مراکز ساخته شده. خب این ادعایی است که ایشون مطرح کرده و خب طبیعتا پیشتر این ادعاهای مشابه این در واقع توسط پاکستانیا تکذیب شده و پاکستانیا بر این باور هستند که هیچ آنچه که در افغانستان رخ میده هیچ ارتباطی با پاکستان نداره. خوب فرمانده امنیه طالبان در بدخشان نیز ادعا کرده که مخالفان مسلح ممکن است از مسیر کتل چاسلیم وارد بدخشان بشن و امنیت این ولایت و به گفته ولایت های دیگر در شمال را برهم بزنن. در هفته اخیر خوب جبهه آزادی چندین دور حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده و این جبهه در واقع گفت که شماری از پایگاه ها و مواضع مرزی طالبان را هم تصرف کردند. خب وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان بیشتر ادعاهای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان را که در این خصوص بود آنها را رد کرده بود و در واقع از این آنچه که در افغانستان رخ میده از این فاصله گرفته بود.
0: ممنون خودت جواد همدانی همکارمان از اسلام آباد. ممنون از شما. چنان که برید افغانستان انترنشنال هستید، نگاه دوباره به سر خطا داریم.
1: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تشدید سرکوب صداهای مخالف، واکنش گسترده فعالان به بازداشت آموزگار منتقد طالبان، اداره ای که از نقد میترسد ارزش ندارد. افزایش فعالیت مخالفان طالبان، جبهه آزادی از آغاز حملات خود در کنر خبر داد. طالبان پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. در ادامه مجموع خبری، تاوان 18 میلیارد دلاری اعتیاد کودکان به شبکه های اجتماعی، شرکت متا استفاده نوجوانان از شبکه هایش را محدود می کند. در سیلاب مرگبار در هیمالیا مرز نیپال و چین بیش از 170 نفر جان باختند. بررسی‌های جدید سازمان زمینشناسی آمریکا نشان می‌دهد آنچه ابتدا به عنوان زمین لرزه گزارش شده بود در واقع ناشی از فرو ریختن یخچال هیمالیا و رانش عظیم مواد بوده است. آخرین تحولات این سیلاب مرگبار نشان میداد که ابعاد فاجعه همچنان در حال گسترش است. شمار مفقود شدگان به بیش از 1500 نفر رسیده. مقام های نیپالی تایید کردند که در میان مفقود شدگان حدود 600 گردشگر خارجی نیز شامل هستند. مفقود شده ها از کشورهای هند، امریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالزی، کره جنوبی و ژاپن هستند. عملیات جستجو و نجات از سوی نیروهای امدادی در مناطق آسیب دیده همچنان ادامه دارد. به علت تداوم بارندگی ها و رانش زمین، ارقام تلفات و مفقود شدگان در حال تغییر است. نرگس ورخش همکارمان را از استانبول مرتبط با این خبر با خود داریم. نرگس، خودت دنبال کردی تازه ترین ها در مورد این فاجعه که رخ داده چه است؟
8: خب سمیرا، ابعاد فاجعه بسیار بزرگتر از آن چیزی است که گزارش های اولیه منتشر کردند. در تازه ترین مورد ما می دانیم بر اساس گزارش هایی که مقام های نیپالی دادند، تنها در نیپال یعنی سمت نیپال بیش از 800 نفر در حال حاضر ناپدید هستند که از این میان بخشی از آنها حدود بیش از 165 نفرش با پوزش 165 نفر جان خود را از دست دادن و بخش بزرگی از افرادی که مفقود هستند را اتباع خارجی و گردشگران تشکیل میتن. خب همونطور که در گزارش هم آمده، در نخست تصور میشد که این رویداد و فاجعه در پی یک زلزله اتفاق افتاد، اما گزارش های کارشناسان نشان میده که این در واقع در پی یک ریزش یک یخچال ها در ارتفاعات همالیا اتفاق افتاده که بعد گل و یخ و آب با همدیگر یکی شدن و به سمت روستاها رسیدن و در تصاویر دوربین های مداربسته هم ضبط شده صحنه این فاجعه که بسیار وحشتناک است و حتی بسیاری از کشورهای جهان و مردم را در شوک فرو برده. اما فاجعه تنها به سمت نیپال خلاصه نمیشه، بلکه در سمت چین، در ویژه در تبت هم بسیاری ها در اون سمت مفقود شدن. بر اساس گزارش ها بیش از 550 نفر در حال حاضر مفقود هستند که بیش از 200 نفر اونها را خارجی ها تشکیل میدن و میدونیم حداقل 10 کشور خارجی شهروندانشان در حال حاضر مفقود اعلام شدن.
0: واقعا یک فاجعه است، حتی تصاویر دیدنش خیلی ناراحت کننده است. میخوام از واکنش ها هم نرگس بگویی که تا هنوز که ها واکنش نشان داده نسبت به این حادثه.
8: خب ما خانواده های نگران را داریم که به دنبال عزیزانشان هستند، به این دلیل که از زمان وقوع این فاجعه ارتباط آنها به گونه کامل قطع شده. در کنار این، با توجه به تعداد زیادی از اتباع خارجی که در محل بودند و زائران هستند، همچنین کشورها در تلاش هستند که با دولت نیپال و سفارتخانه هایشان از شهروندانی که اعلام شده که مفقود هستند جزئیاتی به دست بیارن و همینطور عملیات نجات و امداد را ما در خود محل داریم. بر اساس گزارش ها 5000 نیروی پلیس و نیروهای کمک رسان در محل هستند. برخی از کشورها از جمله آمریکا، کانادا و کره جنوبی هم اعلام کردند که در عملیات نجات کمک خواهند کرد، در کنار اینکه تلاش برای به دست آوردن معلومات و جزئیات از افراد گم شده کشورهایشان نیز هستند.
0: بسیار تشکر از خودت نرگس ورخش، همکارمان از استانبول. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخص برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. آماده شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با ایران هنوز پایان نیافته. او گفت که با دونالد ترامپ درباره سه گزینه توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره دریای ایران گفتگو کرده است. نتانیاهو توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته و گفته در صورت حمله پاسخ شدیدتر به ایران خواهند داد.
9: به ترامپ گفتم البته گزینه وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مراسم با اشاره به آنچه دخالت بیگانگان خوانده میگوید دشمن در پی ایجاد اختلاف میان مقامهای ارشد جمهوری اسلامی است.
10: به اینا دست از این ترورهای ناجوان مردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه جان، در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر زمان محاکمه متهم اصلی طراح این حمله در امریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی امریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. روسیه با موشک‌های بالستیک یک تأسیسات صنعتی در جنوب شرقی اوکراین را هدف قرار داد. با گفته مقام‌های اوکراینی در این حمله 2 زخمی شدند. همزمان روی طرز از شنیده شدن صدای انفجارهای در کیف پایتخت اوکراین خبر داده است. اپل روز 18 سنبلت تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالا نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم رونمایی شود. تلگران می گویند این مدل احتمالا از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. شرکت متا برای پایان دادن به شکایت‌ها درباره آسیب پلتفرم‌هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت‌های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده است. بر اساس این توافق استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال به 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال متا ارتکاب تخلف را رد کرده است. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
11: فیسبوک و اینستاگرام، دو پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان، حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا، شرکت مادر این دو شبکه اجتماعی، برای پایان دادن به شکایت ده ها ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
12: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
11: در توافق تازه، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده‌های متعدد دیگر علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در جریان.
13: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی گرداند. اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه‌های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت‌ها عمدن پلتفرم‌ها را اعتیادآور می‌سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است. به همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
11: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه‌های سنگین، پرسش اصلی همچنان پا بر جاست. آیا جریمه‌های میلیاردی می‌تواند قول‌های فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه‌های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: پان خبرها دنیست، سپاسگزار است از شما که
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
14: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
20: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
21: یک دقیقه خبر.
22: در ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان روز چهارشنبه 4 سنبله اعلام کرد که در پی حمله یک سگ مشکوک به بیماری سگ دیوانه در شهر فیض‌آباد 16 نفر شامل زنان و کودکان زخمی شدند. در پی این حمله طالبان از زخمی ها خواسته هر چه زودتر برای دریافت واکسین به مراکز صحی مراجعه کنند. بر اساس خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، این رویداد در روستای کرای مربوط به نایی 7 شهر فیض‌آباد رخ داده است. طالبان گفته است که 3 رأس حیوان نیز در حمله این سگ زخمی شده است. یکی از مقام های ریاست زراعت بدخشان گفته است که پس از دریافت گزارش، یک تیم مشترک از ریاست زراعت و اداره صحت عامه به منطقه اعزام شده است.
23: صدای شما.
24: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: یک تحلیلگر امور آسیای میانه میگوید که افزایش درگیری‌های مسلحانه در بدخشان نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای را در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است. رابرت کاتلر در مقاله نوشته است که درگیری‌های اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسی بدخشان نشانه افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. با گفته او از جدی 1404 تا اسد 1405 22 رویداد مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بدخشان ثبت شده، در حالی که این رقم در نیمه دوم سال 2025 تنها 4 مورد بود. از سوی هم تیراندازی از خاک افغانستان که با کشته شدن یک زن در تاجیکستان منجر شد نیز نشان داد که خطر سرایت خشونت از افغانستان به تاجیکستان امکان پذیر است. آقای کاتلر هشدار داده که گسترش ناامنی میتواند تاجیکستان و منافع تجاری و ترانزیتی ازبکستان را تهدید کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجیکستان است که

0: بسن. بسیار خوش آمدین آقای رضاییان. بین با این پرسش ورود بکنیم که افزایش چشمگیر رویدادهای مسلحانه و امنیتی خصوصا در بدخشان افغانستان چی تصویر از وضعیت امنیتی شمال افغانستان ارائه میکنه؟
1: درود به شما و شنوندگان گرامی، بسیار سپاس که به برنامه خود دعوت کردید. باید گفت که وضعی از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر به این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد میکردند، امروز علاکه این گونه مناسبت تا یک اندازه به نظر نمیرسد، چونکه اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان روی داد یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چون که افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
0: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، ای در واقع با نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به او سوی دریا یا او سوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجیکستان را دارن؟
1: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما میبینیم که سلسله از جنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستند، شاید بجز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان به وقوع پیوسته بودند و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاك شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان میتوانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند. ولی همزمان او حد و او سطح چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیز گفته می شود تا یک اندازه موافقت نمی کند. بنابر همین به نظر من این مشکل پیش از همه مشکلی است که ما احتمال سرزدن آن را متاسفانه پیش بینی کردن نمی توانیم و شاید با در نظر داشت سیاستی که امروز طالبان در سوی کشورهای آسیای مرکزی دارند، آنها خودشان برای سر زدن یگان نوع از خشونت در نوار مرزی کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان منفعت دارم نباشند.
0: بله بله. آقای رضاییان، اگر بپردازیم به نگرانی و نگاه کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان، در طول چند هفته یا اگر بهتر بگیم چند ماه گذشته بدخشان افغانستان کانون درگیری ها ناامنی ها بود. نگاه تاجیکستان به این وضعیت خصوصا وضعیتی که در بدخشان بود چی است؟ چقدر این جدی میگیره و چی پیام و چی هشدار را میتونه برای تاجیکستان داشته باشه؟
1: اگر اجازه بدید من در مجموع از دید کشورهای آسیای مرکزی اون مطالعاتی که من کردم از اون پاسخ بدهم. نخست باید گفت که هیچ یکی از کشورهای آسیای مرکزی در برابر اون رویدادهایی که در بدخشان افغانستان بودند هیچ یک اظهارات نشر نکردند و این موضوع خودش یک پدیده بسیار نادر است، چون همیشه در مورد بعضی از ناامنی هایی که در کشورهای گوناگون رویدادهای دیگری که می شود معمولا کشورهای آسیای مرکزی اظهارات می دهند و به خشتنداری و به چیزهای دیگر توجه می کنند. نکته دوم در این است که البته در تاجیکستان با نظر داشتی هم مرزی ما و افغانستان این موضوع خیلی و طور عمیق پیگیری می شود. در فضای شبکه های رسانه‌ای تاجیکستان، شبکه های سوشال میدیا و چیزی دیگر همیشه مطالب مختلفی در این باره نشر میشدند و باید گفت که جامعه تاجیکستان یک نوع این رویداد را به طور خیلی جدی پیگیری میکرد که این هم برخواسته است از اون چیزی که مردمی افغانستان و به ویژه مردمی بدخشان برای ما مردمی بیگانه نیستند. و نکته سیومی که باید اینجا گفته شود در این است که ما یک اندازه در آسیای مرکزی از اون چیزایی که مطالبی که نشر شد و اون صحبت ها و یا اون بحثایی که در فضای مجازی بودن میتوان گفت که در آسیای مرکزی جمعی از کارشناسان به با اون باور بودند که طالبان تقریبا تمام قلمرو افغانستان را زیر کنترل دارند و عامل اساسی که آنها همیشه از آن کاربرد میکنند این مسئله تامین امنیت است. ولی سر زدن این رویداد در بدخشان از نگاه کارشناسان منطقه همچنین یک پدیده برگرفته شد یا شمریده شد که یک نوع امین قدرت یا تسلط کامل طالبان در افغانستان را یک اندازه به چالش بکشید. از این رو تحلیل و بررسی های مختلفی بودند ولی به طوری ولی به او شکلی که این قضیه را طالبان توانستند حل و فصل کنند این هم یک دید دیگر را به وجود آورد که شاید پرداختن به ارزیابی گسترده آن حالا بر وقت‌تر باشد.
0: بله بله. آقای رضایان گرچند هنوز وضعیت شکننده است، هزاران نیروی مسلح عمو جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان هنوز متواری هستند، سرنوشتشان معلوم نیست، ولی پس از این درگیری‌ها و تحولاتی که در شمال افغانستان و در بدخشان صورت گرفت، کشورهای آسیای میانه خصوصا تاجیکستان چقدر تدابیر امنیتی مرزهایشان را برش توجه کردن؟ آیا چنین علائم و نشانه‌ای را شما مشاهده کردین؟
1: با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان در 5 سال اخیر تدبیرهای زیادی را برای تقویت مرز، حمایت مرزهای خود روی دست گرفت و در طول این 5 سال اقدام های زیادی عملی سنجیده اجرا شدند و خیلی از زیرساخت مرزی کشور ما در نوار مرزی با افغانستان تقویت داده شدند که این یک نمونه پی در پی تطبیق شدن اقدامات کشور ما در سمت تحکیم مرز است و به این یا آن رویداد تا یک اندازه دخل ندارد. در نکته دوم باید گفته شود که البته هر رویدادی که در افغانستان به ویژه در نوار مرزی با تاجیکستان صورت میگیرد آن از جانب مقامات مسئول تاجیکستان بحث و بررسی میشود، ارزیابی میشود و اقدام های ضروری برای تأمین ثبات و امنیت در کشور ما روی دست گرفته می شوند که این یک پدیده عادی و طبیعی برای هر یک کشورداری است. نکته سوم در این است که ما یک نوع در حالت قرار داریم که در برابر درباره قدرت طالبان در افغانستان همکاری ها با آنها در یک وقت ما به اصطلاح مشاهده میکنیم که چندین روایت یک بار کاربرد می شوند و اینجا گفتن بسیار مشکل است که کشورهای منطقه، کشورهای هم مرز افغانستان، کشورهای یا قدرت‌های بزرگ و میانه‌ای که در این باره توجه به این رویداد و به این حوادث رو توجه دارند، آنها چی اقدام یا چی چشم‌انداز را چی هستند، منتظر هستند، این بسیار نامعین می‌ماند. بنابر همین تمام اون تحولاتی که در افغانستان در بدخشان افغانستان میگذرد این نه تنها نگرانی های تاجیکستان بلکه نگرانی های کشورهای دیگر آسیای مرکزی را از نگاه تامین امنیت و ثبات در خود افغانستان ایجاد میکند. چون در سالهای اخیر ما میبینیم که چندین اقدام یا فرصت سازی ها برای رابطه های تجاری و اقتصادی و لایه های ترانزیتی را دست گرفته شدند که البته تطبیق همه آنها به تامین بودن امنیت در افغانستان بستگی دارد.
0: بله بله. آقای رضایان از صحبت های شما برمیاد که هنوز شک و تردیدهای زیاد نسبت به توانایی های طالبان برای تامین امنیت و خصوصا امنیت در مناطق مرزی با آسیای میانه وجود دارد. ولی روی هم رفته طالبا را ما همیشه صحبت‌های مقامایشون هم می‌شنویم که شعار میتن و وعده میتن که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود. ولی هنوز طالبا میتونن که فکر میکنین که بعد از 5 سال به عنوان یک گروه همکار با کشورهای آسیای میانه روی کرد حفاظت از مرزها را در پیش بگیرن؟ گرچند در طول 5 سال ما شاهد زیاد رویدادهای امنیتی بودیم، از اینکه راکت شلیک شد، از اینکه قاچاقبرا هنوز در مناطق مرزی فعال هستند، هر روز درگیری‌ها در مناطق بدخشان و افغانستان و تاجکستان صورت میگیره. چقدر به این همکاری میشه آسیای میانه دل ببنده؟
1: در 5 سال اخیر روی کرد کشورهای آسیای مرکزی در برابر افغانستان به ویژه در برابر گروه طالبان خیلی تغییر کرده. اگر پیشتر با مسئله افغانستان و در مرحله اولی آمدن طالبان بیشتر دید یا نگاهی امنیت محور پیش صف یا پیشگام بود، پس از سال 2023 از سال 2023 میلادی شاید یک نوع روی کردی اقتصاد محور پیش صف شد. یعنی وقتی در برابری در کشورهای منطقه در همایش‌هایی که مثلا برگزار می شود یا صحبت‌هایی که از جانب مقام‌های گوناگون کارشناسی و تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی است، شما می بینید که بیشتر تمرکز به مسئله اقتصاد یا اقتصاد محوری در برابری افغانستان است. ولی متاسفانه اون رویدادهایی که با چالش‌های امنیتی رو به وجود میارند، اونا بار دیگر ثابت میکنند که یک نوع باید نگاهی امنیت محور نیست باشد، چون توجه بیشتر به اقتصاد نمیتواند تمام اون خواسته ها یا چشم داشت ها رو برآورده کند. و من گمان میکنم که در آینده نزدیک روی کردی کشورهای آسیای مرکزی هم اقتصاد محور و هم تا جای امنیت محور خواهد بود، چون ما با آمدن گروه طالبان به حکومت در افغانستان در چند سال اخیر همکاری های خیلی گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه را مشاهده میکنیم که این البته برای هر دو جانب سودبخش هم هست.
0: بله، سپاسگزار هستم از آقای شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل که مهمان این برنامه نظرگاه از دوشنبه تاجکستان بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام، توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. بازداشت نوید لافطرت، آموزگار منتقد طالبان، با کنش گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته است. منتقدان این بازداشت را نشانه هراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند. اداره‌ای که از نقد می‌ترسد ارزشی ندارد. شماری از فعالان بازداشت فطرت را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطرت اقدام کنند. حضرت وحریز مؤسس مکتب دریچه میگوید طالبان دین را در خدمت اهداف قومی قرار دادند و از ارعاب و سرکوب برای حفظ قدرت استفاده می کنند.
1: یک معلم فقط به خاطر حرفی که فکر می کند درست است و استفاده قومی از دین در مورد طالبان این حرف درستی است. به خاطر چون این حرف میتونه زندانی شود و میتونه خانوادهش زندانی شود. شدیداً متاسف و متاثر هستم از این. ولی چیز غیر منتظره این نیست. ما اخبار زیادی به دست میارم از جوانانی که به خاطر حرف‌های بسیار ساده در رسانه‌های اجتماعی توقیف میشن، دستگیر میشن، زندانی میشن و محکوم میشن به حبس.
0: در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر، زمان محاکمه متهم اصلی طراح این حملات در امریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی امریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر 2001 متهم است و در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. در سیلاب مرگبار در همالیا مرز نیپال و چین بیش از 170 تن جان باختند. آخرین تحولات این سیلاب مرگبار نشان می‌دهد که ابعاد فاجعه همچنان در حال گسترش است. شمار مفقود شدگان به بیش از 1500 تن رسیده است. مقام‌های نیپالی تایید کردند که در میان مفقود شدگان حدود 600 گردشگر خارجی نیز شامل هستند. مفقود شده‌ها از کشورهای هند، آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالزیا، کره جنوبی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
1: در شرایطی که نظم امنیتی جهان در حال تغییر است و اعتماد به چتر امنیتی آمریکا حتی در میان متحدان سنتی واشنگتن با پرسش‌های جدی روبرو شده، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان به سمت یک چارچوب دفاعی جدید حرکت کردند. پیمانی که در مکه امضا شده و از همان ابتدا این پرسش را ایجاد کرده که آیا با یک همکاری دفاعی معمولی روبرو هستیم یا با هسته اولیه یک ائتلاف امنیتی منطقه‌ای شبیه ناتو. اهمیت این پیمان فقط به سه کشور عضو آن محدود نمی شود. مسئله اصلی این است که در منطقه میان تهدیدهای ایران و اسرائیل، گروه‌های اسلام‌گرای افراطی، بی‌ثباتی افغانستان و تغییر موازنه قدرت‌های جهانی، کشورها چگونه می‌خواهند بدون اتکا به قدرت خارجی امنیت خود را تأمین کنند؟ اگر تضمین کننده در مقیاس آمریکا وجود نداشته باشد، این پیمان چی سازوکار عملی برای دفاع متقابل خواهد داشت؟ و اگر کشورهای دیگر به آن بپیوندند، آیا می تواند به یک ناتوی منطقه‌ای تبدیل شود یا محدودیت‌های سیاسی، نظامی و اختلاف منافع اعضا مانع آن خواهد شد؟ در دیدگاه امروز بیایید به دنبال پاسخ این پرسش‌ها با کارشناسان خود برویم.

0: سلام به شما به برنامه دیدگاه با من صدا فامیلی از افغانستان انترنشنال خیلی خوش آمدین. دو مهمان داریم در برنامه، آقایان ادریس رحمانی تحلیلگر روابط بین الملل و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی. خیلی خوش آمدین مهمانان گرامی به برنامه. اجازه بدین که با آقای نامور حقیقی آغاز کنیم. آقای نامور حقیقی، پیمان مکه در شرایط مطرح شده که منطقه خاورمیانه با جنگ، بی‌ثباتی و تغییر در روابط قدرت مواجه است، اگر بخوایم بدون استفاده از عنوان‌هایی که در رسانه‌ها امروز به این پیمان دادن ناتوی اسلامی و این پیمان نگاه کنیم، ماهیت واقعی آن چیست و چه خلای امنیتی یا سیاسی قرار است که در او پر شود؟
1: بله، با سلام خدمت شما جناب آقای ادریس و بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال. خب همونجور که میدونید، با توجه به اینکه نظم امنیتی منطقه دچار چالش شده، با بحران‌های بسیار وسیع روبرو شده و تهدیدهای جدیدی سر برآمده و از طرفی به نظر میرسه که برخلاف گذشته آمریکا سیاست باثباتی در دفاع و حفظ امنیت منطقه نداره، یا حداقل اینکه سیاستش پاندولیه و در این حال تهدیدهای متوجه هر کدوم از این بازیگران شده که قبلا نبوده. با توجه به اینکه سه تا کشور از هر کدوم از مزیت‌های خاصی برخوردارن و به لحاظ فکری و سیاسی هم به هم نزدیک هستن، سعی کردن که ائتلاف رو شکل بدن که بتونه یه پلن بی باشه برای مقابله با تهدیدهایی که هستن. خب پاکستان کشوری است که بمب اتم داره، با تهدید هندوستان مواجه، مهمترین تهدیدی که بوده باهاش در بعد از استقلالش بحث هندوستان بوده، و در نتیجه مسئله افغانستان رو هم بهش اضافه شده، به خصوص بعد از اینکه با دور جدید در طالب با طالبان با چالش روبرو شده. بنابراین یک تهدید در مورد افغانستان داره و یک تهدید در مورد هندوستان. ترکیه هم با اینکه عضو ناتو هست و علاوه بر امنیتی حمایت میشه از طریق ناتو، ولی با چالش‌های روبروست که بخشش در گذشته چالش هایی با ایران داشتن ولی نه زیاد، ولی خب الان بحث اسرائیل و منازعاتی که با اسرائیل ایجاد شده افزایش پیدا کرده. در این حال ترکیه یک موقعیت جدیدی در گسترش نفوذ خودش در آفریقا و کشورهای عربی پیدا کرده، ولی به همون اندازه هم دشمنان بیشتری پیدا کرده. عربستان سعودی خب میشه گفت که عملا با دو تا تهدید روبروست، بخشش مربوط به جمهوری اسلامیه و بخشش مربوط به حوثی‌هاست در یمن، و در این حال در آستانه یک تغییر ترم هست که ممکنه مسئلهش رو با اسرائیل حل و فصل کنه یا نه. ولی عربستان نگرانه که آمریکا حاضر نشد اون مدلی که با اعضای ناتو توافق امنیتی داره این رو هم با عربستان امضا کنه، و همین مسئله به نظر من سبب شده که بخوان اون پیمان رو شکل بدن.
0: بله.
1: علتش هم این است که این پیمان منطقه‌ایه، میتونه مزایای بیشتری رو نصیب این کشورها کنه که جدا از رابطه‌شون با آمریکا بله. بتونن از این مزایای این پیمان هم استفاده کنن.
0: حتما در ادامه در مورد مزایایی که حالا متوجه این کشورها میشه و یا در کل متوجه کشورهای منطقه صحبت خواهیم کرد. آقای رحمانی، نگرانی ها و تهدیدهایی را که این سه کشور که با هم پیمان بستن مهمان گرامی به او اشاره کردند، برای شکل گیری هر اتحاد امنیتی جدی معمولا باید یک تهدید یا نگرانی مشترک وجود داشته باشه، چیزایی هم که تا حالا باستا پیدا کرد. چی تحول باعث شد که کشورهای مثل عربستان، ترکیه و عربستان و سمت چنین چارچوب حرکت کنند و ضرورت این همکاری دقیقاً از کجا ناشی شده؟
2: درود به شما بیننده عزیز، مهمان گرامی و تمام شنونده های پروگرام میبینن. اگر مستقیم بریم به سوال شما، من فکر میکنم در کوتاه مدت تهدیدی بسیار جدی مواجه با عربستان سعودی بود، چون از یک طرف متوجه شدن که چتر دفاعی که امریکایی ها برشان سالها مهیا ساخته بود در جنگ های اخیری که بین ایران و اسرائیلی ها و امریکایی ها صورت گرفت، اما امنیت لازم برشان ندادن، خصوصا برای عرب ها که در این مقطع زمان احتمالا تا 3 سال دیگه اونا پروژه های بسیار بزرگ و پر هزینه را در خاورمیانه برای انداختن، مثل پروژه نیوم. و این پروژه ها به سرمایه گذاری بسیار گسترده ضرورت داره و معمولا به سرمایه گسترده شما امنیت ضرورت داره. این وقت شما به سادگی زیر حملات راکتی یا درون قرار بگیرید، تمام سرمایه گذاری و آینده سرمایه گذاری به زمین میخوره. بنابراین عربستان سعودی بسیار به سرعت ضرورت به یک چتر اضافی داشت که در پهلوی چتر قبلی که از امریکایی ها سالانه مقابل از چتر دفاعی امریکا بیرون نشدن، ولی یک چتر اضافی ایجاد کردن. در میان مدت پاکستانی ها احتمالا بسیار زیاد از این منفعت داشتن و میدل داخل شدن و اوی است که اونا متوجه هستند که به خاطر از این که بتانن از نظر اقتصادی سرپای بمانن و نظام ساختار نظامی بزرگ را که دارن پیوسته بتانن تمویل بکنن و در این زمان در مقابل هند منیس یک قدرت پابرجا بمانن، ضرورت دو فاکتور داشتن که ندارن. پاکستان بسیار نه تنها که نظام اردوی بزرگ دارن، در این زمان قدرت تولید بزرگ دارن، ولی هم از نظر سرمایه و هم از نظر تکنولوژی بیشتر و مشکل گرفتار است. و در این اتحاد به سادگی تمام سرمایه که عربستان میاره و تکنولوژی که ترکیه میاره برشان یک حالت ایدئال به وجود میاره، تا در پهلوی استراتژیک رابط استراتژیک با چینی ها ایجاد کردن یک چتر اضافی ایجاد بکنن به خاطر بازدارندگی حملات بعدی ایندی ها. ولی در دراز مدت دلیل اصلی که یک به وجود آمد، در دراز مدت ترک ها علاقمند هستند که در منطقه به یک قدرت محلی منطقه‌ای بنهایت بزرگ تبدیل شوند، خصوصا بعد از اینکه میبینن امریکایی ها از منطقه بیرون میشوند. ترک ها نگران عزیزند که اسرائیلی ها و ایرانی ها احتمالا اینا را به چالش بگیرن و رقابت تنگاتنگ شود. بنان کم پیش دستی کردن و در رأسی تقریبا در رأسی یک ساختار قرار گرفتن که یک مقدار از دو رقیب دیگه شان اینا رو یک مقدار یک سر و گردن بلندتر می سازن. حالا در پهلوی از این من فکر میکنم دلیل اصلی که به وجود آمده این اتحاد بیشتر از این که تهدید باشه، یک فکر جالبتر دیگه است که در دراز مدت بسیار مهم است و او ایجاد یک اندستری یا صنعت دفاعی غیر وابسته به قدرت های بزرگ است. من فکر میکنم ترک ها با آوردن تکنولوژیشان، عرب ها با آوردن پول و پاکستانی ها با آوردن قدرت بشری بسیار ارزانشان در فکر هستن که اینا یک اندستری بسیار کلان یا ملیتری اندستری که در انگلیسی میگن به وجود بیارن، چون تمام چیزهایی را که ترک ها در این وقتا تولید کردن، من کوتاهی خلاصه میکنم براتون، در جنگ اوکراین با روسیه و در این زمان در آذربایجان با آرمنیا بسیار جا دست بلند نشان داد، تکنولوژی قابل اعتماد نشان داد. من فکر میکنم اینا کوشش دارن یک اندستری بسیار بزرگ ایجاد بکنن و در این مقطع زمان این به نفع عرصه از ایناست و اگر چنین چیزی ایجاد شد ما مطمئن هستم کشورهای دیگه همین رو جون میکنن، ولی این که تبدیل میشه به ناتو نمیشه سوال بسیار مجزا است که بعدا میشه صحبت بکنم.
0: بله حتما در ادامه برنامه در موردش صحبت میکنیم. مولا آقای نانور حقیقی در مورد اهمیت و یا جایگاه آمریکا در بی‌اعتمادی که شکل گرفته شما هم اشاره کوتاه در آغاز بستان داشتین، آقای رحمانی هم به اشاره کردن، ولی میخوایم که بیشتر به این مسئله بپردازیم که آیا میتوان شکل گیری این پیمان در نشانه ای از کاهش اعتماد متحدان سنتی آمریکا به چتر امنیتی واشنگتن دانست؟ به عبارت دیگر آیا این کشورها به این نتیجه رسیدن که در یک شرایط بحرانی، در یک شرایط جنگی دیگر نمیشه واقعا صرفا تضمین های امنیتی که آمریکا برشان می ته حساب کرد؟
1: بله جناب آقای رحمانی به درستی فهموندن. ببینید مسئله اینه که کشور عربی با اینکه هزینه های بسیار زیادی در ارتباط با پیمان های دفاعیشون با آمریکا می کنن که میشه گفت تقریبا مهمترین درآمد کمپانی های اسلحه سازی آمریکا از منطقه خلیج فارس هست، ولی اون حمایتی که در عمل اونها نیاز داشتن در مقایسه با اسرائیل نگرفتن. یعنی در همون جنگ هم نشون داد که مهمترین دغدغه آمریکا مسئله اسرائیله و همچنین منافع خودش، و در نتیجه این مهمترین مسئله بود که اونها رو به بازبینی در این زمینه باز داشت. نکته دوم این است که حملاتی که آمریکا در جنگ 40 روز انجام داد بدون مشورت با متحدینش انجام داد. یعنی اونا آماده نبودن برای این حملات، چون به هر حال آمریکا می‌خواست از غافلگیری استفاده کنه و در نتیجه به اونا اطلاع نداده بود و خود همین هم مسئله شده بود. بنابراین اونا در یک اینی که در شرایط ضروری خیلی اونا نمیتونن روی آمریکا حساب کنن، دوم اینی که علی رغم هزینه هایی که میکنند اون چتر دفاعی رو ندارن، و سوم اینی که خب اگر برن راه حل منطقی رو پیدا کنن گاهی اوقات شاید توان حل مسئله شون بیشتر باشه. مثلا فرض کنید پاکستان و ترکیه شاید میزان نفوذشون روی ایران بیشتر از آمریکا باشه یا زور آمریکا باشه در حقیقت، چرا به هر حال مبادلاتی با اونا داره، مرزهای مشترکی با اونا داره، و من به نظرم احساسشون این هست که از مزایای بازیگران منطقه‌ای میتونن استفاده کنن و اون حفره‌های دفاعی خودشون رو پر کنن. این چیزیست که به نظر من عربستان انجام داده. شما فکر کنید عربستان این پولی رو که هزینه کرده در زمینه سلاح در چند سال گذشته، شاید 300-400 میلیارد دلار هزینه کرده، همین رو تو منطقه با ایران با همین کشور انجام میکرد، لحاظ دفاعی شاید موقعیت بهتری داشت تا وضعیتی که الان داره، و اینم نکته ایست که به نظر من عربستان بهش توجه داره. طبیعتا پاکستانم به هر حال دنبال این هست که از این موقعیت برای خودش امکانات مالی بسازه، و هر پاکستان چالش‌های مالی داره، و خب دیدیم که همین تو این جنگ هم به کویت هم پیشنهاد پیمان دفاعی داد، با عربستان هم داده، و در این حال هم سعی میکنه در میانجیگریش با ایران از آمریکا منافع مالی بگیره که دیروز تقاضای 10 میلیارد دلار پول کردن. همه اینا یه نیازهایی دارن که سعی کردن من متحد بشن. حالا ممکنه این رو پیوندهای بیشتری هم بزنن، کشورهای دیگری هم بیشتر بیارن توی مجموعه، که اون موقع شاید این قدرتمندتر هم بشه، هم به لحاظ مبانی مالی، هم به لحاظ چتر دفاعی، و هم به لحاظ نفوذ سیاسی. یعنی سه تا عنصری که میتونه در درگیری ها تعیین کننده باشه و تخاصمات رو کاهش بده.
0: آقای برهمانی، پیمان مکر تالا رسانه ها عنوان های عجیبه دادن، از جمله ناتوی اسلامی بسیار تکرار شده در رسانه ها، اما ناتو صرفا یک همکاری نظامی نیست که و بر تعهدات مشخص دفاع جمعی، ساختار فرماندهان و تضمین های امنیتی استوار است. پیمان مکه در وضعیت فعلی، خصوصا اگر منطقه را مد نظر بگیریم، چی شباهت ها و چی تفاوت های با ناتو داره، و برای تبدیل شدن به یک پیمان دفاعی واقعی و کلانتر چی مؤلفه هایی را هنوز در اختیار نداره؟
2: بله، سوال بسیار مهم است. من فکر میکنم شباهت تنها همی است که خب مثل ناتو، مثل ارتیکل 5 ناتو، اینا هم گفتن که حمله بالای یکی دی متحدین حمله بالای هر سه حساب میشه، وی تنها شباهت است که امرای ناتو مره. ولی از نظر تعداد اعضا، از نظر ساخت و سازی که لازم است برای یک سازمان دفاعی، این سازمان هنوز به این نهایت زیاد یک راه دور دراز در پیش دارد. به طور مثال یکی از ویژگی های بسیار اساسی برای یک پیمان نظامی مستحکم مثل ناتو، یک قرارگاه یا محل قمانده مشترک کار است. مثل که ناتو یک هدکوارتر در براسلز دارد و تمام قماندان های نظامی تمام کشورهایی که اعضایش هستند در اونجا حضور دارند و پیوسته محل قمانده است و تصمیم گیری از یک نقطه صورت میگیره. هنوز در این ساختار چنین یک چیزی به وجود نیامده. در این زمان در چارچوبات ناتو ما ویژگی های به خصوص در قراردادی که بین اعضای ناتو از وجود داره در رابطه با جنگ های هسته‌ای، ولی در این پیمان دفاعی مشخصا مطرح شده که برای دفتن این پیمان دفاعی مسائل هسته‌ای را در بر نمیگیره. دلایلش هم بسیار جالب است که چرا چنین چیز آوردن. بخاطر پاکستانی ها نگران رابطه‌شان امرای چینی ها و امریکایی ها این هست. ولی چیزی بسیار زیاد مهمتر دیگه که من فکر میکنم ایران متفاوت از ناتو میسازد، ولی در این زمان در این شب روز آهسته آهسته شباهت هم به وجود میاره، و این است که ناتو در گذشته بسیار زیاد معطوف به تولید ساز و ساخت نظامی در داخل اروپا نبود، بیشتر بالای امریکایی ها تکیه داشتن. اولی آهستایست ما میبینیم که این ساختساز در چارچوبات جنگ اوکراین در داخل اوکراین به شدت داره شکل میگیره و احتمالا در آینده های یک مسئله بسیار بزرگ منعیس یک رقیب بر دیگر کشورها مثل روسیه، امریکا و چین میشه. همین شکل من فکر میکنم اگر امی فکر که در این بردفتن منعیس یک تیوری مطرح است، منعیس یکی از راههایی که ممکن این مسیر اینا تعقیب بکنن، ولی اگر فرضاً اینا برن به مسیر تولید یک اندستری بزرگ ساختساز نظامی، در اون صورت بسیار یک ویژگی بسیار جالب پیدا میکنه و بسیار زود من فکر میکنم باعث خواهد شد که این پیمان دیر یا زود توسط کشورهایی که میتونن برش رقیب باشن به شکل از اشکال طرف امتحان قرار بگیره. در مثال امریکایی ها احتمالاً کوشش خواهد کردن چون تمام پولی که از عربستان سعودی به خاطر خرید ساز ساخت نظامی از امریکا میره، اگر قرار باشه تبدیلش به یک مارکت دیگه بره، برای ترکیه بره یا برای پاکستان، احتمالاً امریکایی ها به نهایت از این ناخرسن خواهد شدن. به این شکل روس ها و این شکل هم چینی ها که هر کدامشان یک مقدار زیاد از این از دست میتن و مارکت فروش اسلحه در دنیا بسیار یک مارکت بزرگ است و یک مقدار زیاد مستقیم ارتباط داره با جنگ ها و تهدیدها. بنان هر جایی که جنگ و تهدید گاه گاه ایجاد میشه، در عقب از این اگر عمیق داخل شوید متوجه میشین که به شکل از اشکال منافع تولید ملیتری اندستری در بعضی کشورهایی که دوج به شکل مستقیم و غیر مستقیم مطرح هستن ضربه خورده. بنان حتم ای است که بسیار زود یکی از چیزهایی که من فکر میکنم این پیمان هنوز متفاوت از ناتو ساخته ای است که هنوز مورد تست قرار نگرفته و چانس از ای است که در این انتهای نزدیک یا روس ها یا چینی ها یا ایرانی ها یا هندی ها یا امریکایی ها کسی باید و این تست بکنن. مثلا یک جنگ به اصطلاح نیمه مستقیم یا غیر مستقیم با یک از اینا آغاز بکنن، ببینن که واقعا دیگرایشون هم حاضر میشن که وارد جنگ شون. اگر چون یک تست بکنن بعد از او بسیار یک پیمان نظامی جدیدتر گرفته میشن.
0: میخوایم نگاه آقای نانور حقیقی را در رابطه داشته باشم. آقای نانور حقیقی، تفاوت های را میان پیمان مکه یا همون ناتوی اسلامی که برش نام دادن را آقای رحمانی برشیدن، شما چی تفاوت میان هر دو میبینین، میان پیمان مکه و ناتو؟
1: خب ناتو، پیمان ناتو یک نیروی اصلی قدرتمند داره که مهمترین تولید کننده سلاح و تجهیزات و ادوات دفاعی، ثروتمندترین تولید مهمترین تولید ثروت و تکنولوژی است. پس بنابراین بمبایش، یعنی اون ستون پایش از قدرت و ثروت و تکنولوژی و تکنولوژی نظامی و صنعتی تشکیل شده. پس نکته اولشه. نکته دوم که اعضای ناتو در مجموع میشه گفت که مهمترین رکنهای سنت غربی و همین تو همین حوزه‌ای که گفتم هستن، یعنی هم ارزش‌های غربی و دموکراتیک رو دنبال میکنن و همین که مهمترین منابع تکنولوژی نظامی و اقتصادی رو در دست دارن و در مجموع مهمترین حوزه دفاعی پیش میده. خب با روی کار اومدن آقای ترامپ یه مقداری بنیادهای این مسئله دچار چالش و اختلال شده، به خصوص رفتار آقای ترامپ که در مورد مسائل مختلف دیدگاه متفاوتی داره با اعضای اروپایی خودش و حتی باعث شده که اروپایی‌ها دنبال یک پیمان دفاعی اروپایی باشن، یعنی باعث شده که اروپا هم به فکر دفاع مستقل از خودش باشه. پس این نکته اول به پیمان ناتو. نکته دوم همون ارزش‌های مشترکی است که خب هنوز نمیشه گفت اون ارزش‌ها به اندازه در مورد پاکستان و عربستان و به قول معروف ترکیه هست. نکته سوم، امکان آزادی عمل ناتو به لحاظ حقوق بین‌الملل و واقعیت‌های سیاست بین‌الملل است در واکنش‌های سیاسی نظامی این پیمان هنوز در بوته آزمایش گذاشته نشده. و خب فعلا مثلا اگه نگاه کنید مثلا حوثی ها که حمله کردن به عربستان، واکنشی هنوز ترکیه و پاکستان علیه حوثی ها انجام ندادن. یا مثلا فرض کنید حتی ایران حالا شدیک کرده، حالا چیز نبوده، هنوز واکنشی به اون شکل نشون داده نشده، در حالی که خب ناتو امکانات تحریمی و اقتصادی داره که میتونه بازیگران متخلف رو مجازات کنه یا تحریم کنه، که دیدیم در حمله روسیه به اوکراین اینو خودشون نشون داد. یعنی فقط جنگ نظامی علیه روسیه و دادن تجهیزات به اوکراین نبود، مهمترین تحریم های جهان رو علیه روسیه اجرا کردن، که حتی برای اولین بار در قبل منابع ثروت اولیگارشای روسی رو هم مصادره کردن. هنوز چنین امکانی ترکیه و پاکستان و عربستان نداره. ترکیه پاکستان در آغاز راه یک شکل‌گیری یک پیمان دفاعیه و زمان خواهد گیره و به نظر من موقعی میتونه همش امکانه پیدا کنه که بتونه یه مجموعه از کشورها رو
0: کاملا
1: قول خطرهای مشترک جمع کنه.
0: آقای نامبرختی، حالا بیاین که یک نگاهی هم داشته باشیم بر جایگاه و اهمیت کشورهای منطقه و یک نگاه کشورهای منطقه به این پیمان مکر. ایران را مثلا اگر فرض مثال در نظر بگیریم، ایران باید پیمان مکر تهدید علیه خود بدانه، حالان که ظاهرا میگه چون این چیز نیست و ما هیچ نگرانی و ترس از این پیمان نداریم، یا یکی میتونه با اعضای این پیمان مانند ترکیه و پاکستان مانع تبدیل شدن این پیمان به یک ائتلاف ضد ایرانی شوه.
1: خب ببینید، قبلا که این مطرح شد حتی سرداران سپاه قبل از این چیز گفته بودن ما آماده ایم به پیوند بپندیم. اون آقای صفوی که از مشاورین نظامی نهاد رهبری بود و قبل از این جنگ بود، که اون موقع بین پاکستان و یه پیمان بین پاکستان و عربستان بود، برای اون ببینید اگر این تفاهم نامه‌ای که هست امضا بشه و بره جلو، بله به نظر من امکان داره که ایران با عربستان، ترکیه و پاکستان وارد همچین پیمان دفاعی بشه. برای اینکه به نظر میرسه که با ترکیه خب زمینای مشترکشون زیاده، در حوزه آذربایجان یک کمی اختلافات دارن ولی اشتراکاتشون بیشتره. در مورد پاکستان هم کم و بیش میشه گفت این اشتراکات دارن، به لحاظ پیوندهای فرهنگی هم با جامعه پاکستان رابطه نزدیکی دارن. تنها مورد اختلافشون با عربستانه که من فکر میکنم به هر حال موقعی که چین واسطه شد که با عربستان مسئلهشون حل کنه، انتظار ایران این بود که عربستان در ایران سرمایه گذاری کنه، ولی عربستان نکرد این کارو و اونا تصورشون بود که 10-15 میلیارد دلار حداقل عربستان سرمایه گذاری میکنه. این عدم پیوندهای اقتصادی خب تاثیر گذاشت. من فکر کنم اگر مسئله جنگ حل بشه بعد از جنگ، بله یه دستور کاری است که احتمال اینه که ایران وارد اون بشه است، و اگر اون پیوندهای اقتصادی رو به نظر من کشور عربی انجام بدن، اون موقع چالش های نظامی علیه کشورهای عربی بسیار دشوار خواهد بود. این همیشه پیوندهای اقتصادی و تجاری مانع درگیری‌های نظامی میشه.
0: آقای رحمانی، اگر پیمان رسما دفاعی باشه و خیلی جدی پیش برن، جایگاه اسرائیل در محاسبات آن چیست؟ آیا میتوان گفت در عمل یکی از عوامل شکل گیری این ائتلاف باشه، یا به یک شکل این پیمان نظامی منطقه‌ای بر علیه کیست؟ مخالفان کی هستند دقیقاً؟
2: ببینید، اگر به امتداد سوال گذشته یک دو کلمه دیگر هم اضافه بکنیم، جوابی سوال شما بهتر پیدا میشه. من فکر میکنم در رابطه با اینکه در آینده نزدیک اسرائیلی ها با اعضای پیمان چه رقم برخورد میکنن و ایرانی ها چه رقم برخورد میکنن، شکلی پیمان و نوعیتش بسیار زیاد تغییر خواهد کرد و متاثر میشدش. برای دفعتا تصور ما این است که اگر جنگ های چند ماه گذشته را در خاورمیانه و طرفش ببینیم، ایرانی ها به شکل عمل کردن در منطقه که گویا ما قرار است جانشین امو قدرتی که تا فعلا منطقه را کنترل میکرد، امریکایی ها، ما جانشینش را بخواد بدیم. به همون دلیل هم شما دیدین که بسیار به محابا به تمام کشورهای همسایه حمله کردن، به شمول ترک ها حتی به ترکیه هم حمله کردن. و ما فکر میکنم

0: افقه فشان در اکثر دنیا، نه تنها که دیگه در خاور دور مثل در اطراف دریای چین، در اوکراین، در خاورمیانه و حتی در نیمکره غربی، تمام جای ها یک وضعیت را بودید. تمام کشورها آیست آیست به فکر ازی میشن که بعد خودشان به فکر دفاعشان شوند. در چنین حالت قدرت های معلی را یک فرصت میبینن که جانشین یا همون فضای را که امریکا باز میکنه آجل پر بکنن. بنان حدث میست اگر ایرانی ها و ما درست فکر کرده باشم که بچور تیسن که فضای خالی امریکا را در خاور میانه پر بکنن، هر سه از این کشور یک منفعت طبیعی مشترک پیدا میکنن که ایران و به اصطلاح از این کارش باز بدارن یا یک نیروی بازدارندگی در مقابل ایران وجود بیارن. ما فکر میکنم به همین دلیل هم ما میشه که بگویم که تا حد امکان میشه که بگویم که یک دلیلی به وجود آمدنش ای است که ایران داره به اصطلاح اونم در بحثی که در آغاز من گفتم که ترک ها میخواین در دراز مدت قمندان عمومی خاورمیانه یا شندارم خاورمیانه باشن، به عین شکل ایرانی ها فکر میکنن که ما باید باشیم، اسرائیلی ها هم فکر میکنن. به همین دلیل من گفتم باید چند روز دیگه متوجه باشیم، ببینیم در آینده بسیار نزدیک که اسرائیلی ها با اعضای با خود متن پیمان و با اعضایش چه رقم برخورد میکنن و ایران چه رقم برخورد میکنن. در این زمان ما ایران میفهمیم که ارسه کشور یکی از ویژگی های مشترک شانیست که ارسه قدرت نسبتا قابل ملاحظه خاورمیانه سنی هستند. بنان از دید امو ایدئولوژی که ایرانی ها به اساس از او قدرت خود پروژکت میکنن در منطقه، اینا در محور مخالفش قرار میگیرن. از او خاطر هم ما فکر میکنم زیادتر باید ببینیم که ایران و یا اسرائیل و یا هم کشورهای مثل هند یا روسیه به چی شکل ای پیمانه به شکل از اشکال تست خواهدن و نکته ای که زود تست کردن شروع میشه تنگه هرمز و امی عبور و مروری که شب خطر تمام کشورها ضرورت به نفت داره و وابسته به ایست که ایران با کشورها چگونه برخورد میکنن. بنان من فکر میکنم یک مدت زمان وقت لازم داریم تا مستقیم به این سوال جواب داده بدانیم که تهدید اصلی در مقابل پیمان از کجا آغاز میشه و طرفشان کیها قرار میگیره.
1: آقای رحمانی بیاین افغانستان را هم فراموش نکنیم، به افغانستان و جایگاه افغانستان در این پیمان و نگاه کشورهایی که با همدیگه آمدن و این پیمان را با هم امضا کردن هم یک گذره داشته باشیم. تقویت پیمان چی اثر بر امنیت افغانستان خواهد داشت؟ طالبان در این معماری جدید یک تهدید حساب میشن، یک بازیگر یا بخش از راه حل امنیتی خواهد بود؟
0: خب طالبان به دلیل غیر قابل پیش بینی بودنشان و نه تنها طالبان، تمام نیروهای بنیادگرای اسلامی که به شکل یک گروه قدرتمند میشن و در نهایت یک دولت به دست میارن، اینا یکی از ویژگی های اساسیشان نیست که در دراز مدت قابل پیش بینی نیستن و مخاطر هم کشورها حاضر نیستن اینا رو مثل دولت بپذیرن. برای دفعتن من فکر میکنم هم پاکستانی ها هم ایرانی ها تا جای حتی ترک ها نگران عزیزتن یا حداقل منتظر هستن ببینن که از طالب ها در نهایت چی جور میشه، اینا به دولت واقعاً تبدیل میشن یا یک نیروی بنیادگرای اسلامی سنی میمانند. در هر حالتش این پیمان از نظر به اصطلاح امو تهدیدات بین المللی اگر بگویم، تنها افغانستان به دلیل حضور پاکستان در پیمان کم نزدیکتر میشود، چون افغانستان به اندازه که امرای پاکستان در جنجال است امرای ایران نیست. و شاید هم من فکر میکنم اگر بسیار به جزئیات بریم احتمالا در بین طالب ها احتمالا یک درز به وجود بره، چون که یک تعداد از رهبری طالبان مثل گروه حقانی یا گفته میشه حتی ملا یعقوب یک مقدار زیاد علاقمندی بیشتر دارن تا روابط امرای غربی ها و امرای پاکستانی ها بسیار تیره نسازن، در حالی که قنداری ها بسیار زیاد روابط نزدیک با ایران ایجاد کردن. بنان ما فکر میکنم در مدت ما اگر این پیمان خصوصا بره و در مقابل چنان تعریف شود که در مقابل ایران ایجاد شده تا ایران هم مهار بکنه، در اون صورت طالب ها رو به شدت میدانه از درون با عمود دو پارچگی که به وجود آمده ایره دگام وسیع تر بسازه. ولی باز من از وقت کار است تا ببینیم که آیا پیمان واقعا ایرانی ها را داخل پیمان اجازه میتونه.
1: بله، میخوایم که دیدگاه آقای نانور عقیرم در رابطه داشته باشون و اهمیت افغانستان در شرایط فعلی. شما چی فکر میکنین که با توجه به نقش پاکستان و به ویژه تنشایی که در همین ماها و سالهای گذشته پاکستان با طالبان در افغانستان داشته، آیا این پیمان میتونه باعث

0: افزایش نقش پاکستان، چیزی که ظاهرا پاکستان میخواهد در امنیت افغانستان و منطقه شود، و این موضوع چی پیامد برای ادامه حاکمیت طالبان در افغانستان خواهد داشت به نگاه شما؟
1: خب به نظر میرسه که طالبان بیش از پیش به ایران نزدیک شده و در حقیقت به چین و روسیه، در حال روابطش رو با عربستان هم حفظ کرده، ولی روابطش با ایران در مجموع بیشتر از گذشته شده. یه جورایی دو تا کشور در مورد مسئله تجارت و مبادله کالا به هم نزدیک شدن. برای افغانستان با توجه به اینکه مرز پاکستان با محدودیت روبرو شده، ایران یک راه خروج، ایران هم به حال با توجه به بحران ها از مسیر افغانستان استفاده میکنه. نکته دوم این است که در مقایسه با طالبان سری اول، ایران سعی کرده واقع بینانه تر به مسئله حضور طالبان در افغانستان نگاه کنه و عملا میشه گفت دنبال اون سیاست های سنتی خودش که معمولا نیروهای همراه با خودش رو مثلا احمد شامست و غیره رو تجهیز میکرد، آموزش میداد یا سازماندهی میکرد، برای پرهیز از این سعی کرده ادامه نده. نکته سوم هم این است که امکان پیوستن طالبان به این، همونجور که آقای رحمانی فرمودن، خیلی کم هست، به این پیمان وجود نداره، جز این که طالبان مثلا با افغانستان، طالبان با پاکستان مسائلش به طور کلی حل و فصل بشه. بنابراین در مجموع میشه گفت که طالبان این مسئله رو داره که اگر اقداماتی علیه پاکستان انجام بده، موقع پاکستان میتونه از کارت عربستان یا کارت ترکیه علیه طالبان هم استفاده کنه. به لحاظ نظامی نیازی به اونا نداره، ولی میتونه از کارتای اقتصادی عربستان و فرهنگی عربستان علیه طالبان استفاده کنه. طبیعتا اگر کشورهای دیگه هم پیوند بخورن به این قضیه، موضوع فرق میکنه. به نظر میرسه اگر در دراز مدت نگاه کنیم، عربستان و پاکستان روابط نزدیکی، بسیار نزدیکی با چین دارن، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ موارد دیگه. ممکنه وقت سعی کنن بخوان چین رو هم وارد همچین پیمانی بکنن، اون موقع خب موضوع متفاوت میشه. اون موقع دقیقا چین میتونه یک بازیگر مهمی در حوزه، جدا از اقتصاد که الان مهمترین شریک تجاری همه کشور خاورمیانه، از اسرائیل و ایران و عربستان و غیره نگاه کنید چین هست، اون موقع ممکنه وارد این حوزه دفاعی هم بشه. ولی هنوز زوده که این کارو بکنه، ولی با اقداماتی که داره آمریکا میکنه و تغییراتی که داره نظم بین‌المللی صورت میگیره، ممکنه چین هم رویه کلیش رو که پرهیز از ورود به این نوع اقدامات دفاعی خارج از منطقه خودش هست، ممکنه شکل بگیره، ولی نه به این زودی.
0: بله ممنون از شما. حالا که نام از چین برده آقای رحمانی، واکنش احتمالی آمریکا، ایران، روسیه و چین و شکل گیری چنین چارچوبه چی خواهد بود فکر میکنین و چگونه میتواند بر موفقیت یا شکست ادامه این پیمان کمک کنه و یا هم ناشی شود به شکست و یا موفقیت از او؟
2: ما فکر میکنم قدرت‌های بزرگ احتمالاً در کوتاه مدت کاری نخواهد کردن، میگذارن ببینن که آیا واقعاً در درون از این تفکر یا می حرکت کدام نفس گرمی وجود داره یا نداره. یک مدت زمان احتمال میگذارن تا معلوم شود که آیا کشورهای دیگه اسلامی در این سهم میگیرن. من اگر در این زمان میخواهم منتظر باشم ببینن که واقعاً عملاً در میدان عمل اینها چی به میدان میرن، پاکستان چی میره، عربستان چی میره و ترکیه چی میره. ما از روی تصور تمام از اینا را گفتیم که احتمالاً مثل سرمایه کار مثل کارگر یا نیروی بشری و یا تکنولوژی است، ولی در عمل معلوم شده که چی به شکل میشه. در این زمان من فکر میکنم یک وجه مشترک بین از این سه کشوری است که سه از اینا مارکت تولید ساختساز جنگی در دنیا تقریبا به شکل انحصاری در گرو دارن. با وجود آمدن یک رقیب باعث میشه که این سه کشور به شکل غیر مستقیم برای رقابت های دیگه که بسیار گسترده دارن در این همکاری بکنن. اگر اینو به این مسیر برن، یکی از شیوه هایی که میتونن این پیمان تست بکنن، من گفتم احتمالا بسیار زود یکی از قدرت های یکی از کشورهای منطقه دیگه احتمال این پیمان تست شاید ایرانی ها بکنن که در این شب و روز، ولی یکی از شیوه های تستش بسیار بسادگی میتونن ایندی ها برای طالب ها با روابط نزدیکی دارن و حتی امریکایی ها برشان مشوق بگذارن که بالای پاکستان حمله بکنن مثل که در گذشته کردن از طریق تی تی پی یا غیر مشه، و در این ببینن که در نهایت ترکیه و عربستان سعودی چی میکنه. ولی اگر دو سه بار چنین حملات صورت بگیره یا توسط حوثی ها یا توسط طالب ها یا توسط کرد ها به شکل از اشکال، و ببینن که یک کشور ها در او بسیار جا سهم نمیگیره، بازی پیمان آسته آسته رنگ میبازه. ولی در اگر بگویم در رابطه به این که چی وقتی کشورهایی را یک تهدید احساس میکنن، من فکر میکنم انوز بسیار رای دور دراز در پیش داریم، و در این زمین که بگویم کدام از اینا به این پیمان نزدیکتر میشن، او هم بسیار زد وابسته به یک فکتورهای است که نمیشه دال هم شد.
0: به یک شکل باید منتظر یک اقدام عملی باشیم. خیلی تشکر آقای نامور حقیقی. در پایان اگر یک جنبندی داشته باشیم، اگر بخواین در یک جمله بگوین پیمان مکه آغاز یک نظم امنیتی جدید در منطقه است یا واکنش موقت به بی‌ثباتی های کنونی؟
1: میشه گفت که واکنشش بیشتر در ارتباط با تهدیدی است که ایران در ارتباط با عربستان ایجاد کرد، ولی به نظر من میتونه زمینه های یک نظم پیمان دفاعی خودکفای منطقه ایجاد کنه. علتش هم این است که تهدیدات این همون چالش هایی که در مورد نوع حمایت آمریکا مطرح کردیم، تهدیدات که حتی اسرائیل متوجه ترکیه داره میکنه، در مجموع به نظر میرسه که فرایندها میره به سمت اینی که کشورها با توجه به توانهایی که دارن، امکانات اقتصادی که دارن، قدرت اقتصادی که دارن و همچنین امکانات دفاعی و نظامی که دارن پیدا میکنن، ترکیه برای در حوزه هوش مصنوعی و تکنولوژی جدید جنگی امکانات به دست آورده، همه اینا میتونه باعث بشه که میشه گفت که فرایند یک نظم پیمان منطقه جدید داره ایجاد میشه، همونجوری که تو اروپا هم کم کم حتی فرانسه و آلمان معتقدن که باید جدا از آمریکا یک پیمان دفاعی و یک لشکر اروپایی ساخت. من فکر میکنم این آغاز یک راهی است که ادامه پیدا خواهد کرد و حالا میتونه ممکنه به جز آمریکا هم بخشی از قدرت‌های دیگه مثل چین رو هم وارد این بازی کنن. این کمک میکنه که همیشه یک پلن بی برای دفاع خودشون داشته باشن و فقط متکی به پلن سنتی آمریکا نداشته باشن.
0: حالا در حد 1.5 دقیقه آقای رحمانی دیدگاه شما را هم داشته باشیم که اگر این پیمان موفق شود، بزرگترین تغییری که در 5 سال آینده در منطقه ایجاد خواهد کرد چیست؟ هرچند شما گفتین که منتظر یک عمل کرده باشیم که حالا عملی باشه، یک اقدام عملی.
2: اگر این پیمان موفقانه باشه، احتمالاً در منطقه پیمانای که رقیب از این پیمان میتونه باشه به وجود خواهد آمد. احتمالاً اروپایی ها میتونن یک پیمان به وجود برن، مفکرم اسرائیلی ها میتونن پیمان به وجود برن، کشورهای بقیه اسلامی میتونن این کار بکنن، در این زمان هند با بسیار از متحدینش در منطقه میتونه احتمالا امرای ایرانی ها میتونن یک چیزی به وجود برن. مفکر میکنم نکته بسیار اساسی و کلیدی که از این بحث اگر برداریم جمع بکنیم این است که امریکایی ها میدان بازی شطرنج امنیتی دنیا را یک مقدار باز ساختن و این در احتمالاً در 5 سال 10 سال آینده باعث از این میشه که بازیگرای بسیار زیاد روی میدان بیان، مثل که پیشتر گفتم یکی از اون بازیگراست. من فکر می‌کنم بازیگرای بیشتر به وجود خواهد آمدن و این احتمال را احساس دنیا را میبره به یک دنیایی که قبل از جنگ دوم جهانی داشتیم و در اوج برای کشورهای بزرگ یک مقدار صاحب بازی کردن بسیار تنگتر میسازن، چون رقبای منطقه‌ای بین ها زیاد بوجود میاد و امریکایی ها از این احتمالا یک مقدار منفعت میبرن، چون به دلیل دو اقیانوس بزرگ خودشان بسیار گوشه هستن و در نهایت مجبور هستن تنها با دو کشور همسایه خود کنار بیان، اما کشورهای دیگه مثل روسیه اروپا و چینی ها بسیار چالش بزرگ احتمال رو برو خواهد شدن.
0: ممنون استم. حالا دیده شود که آینده این پیمان چی خواهد بود. خیلی سپاسگزارم از مهمانان گرامی، ادریس رحمانی تحلیلگر روابط بین الملل و علی رضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی. ممنون از حضورتان به این برنامه و تشکر از شما هم که تا این دم بیننده برنامه دیدگاه بودین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
3: را رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: کمیسوری عالی پرندگان از سازمان ملل میگوید که درگیری‌ها در بدخشان و تنش‌های مرزی با پاکستان نگرانی از افزایش آوارگی داخلی در افغانستان را تشدید کرده است و گفته این نهاد روند اخراج افغان‌ها از ایران و پاکستان و فشار بر پناهجویان بدون مدرک در این کشورها نیز افزایش یافته است. این نهاد وابسته به ملل متحد روز سه‌شنبه 3 سپتامبر گزارش داد که مدیریت‌های اداری و عملیاتی از جمله تغییرات در نحوه اجرای فعالیت‌های متمرکز بر زنان در هیرات، ارائه کمک‌های بشردوستانه و اجرای برنامه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. کمیسوری عالی پناهندگان از سازمان ملل همچنان از افزایش فعالیت گروه‌های مسلح مخالف از جمله درگیری‌ها در بدخشان و دیگر مناطق افغانستان خبر داد که نگرانی‌ها درباره افزایش آوارگی داخلی را بیشتر کرده است.
14: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. من سمیرا رضا هستم با خبرهای دوی پس از چاش به وقت کابل. شما بنده افغانستان انترنشنال هستید و در لندن ساعت 10:30 پیش از چاش است. سرخط خبرها.
1: آنها نباید باگرام را ترک میکردند، همان پایگاه بزرگی که صدها هکتار زمین اطرافش است.
0: انتقاد دوباره ترامپ از شیوه خروج آمریکا. رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان هزاران تروریست را از زندان باگرام آزاد کرد. روبیو لکه سیاه تاریخ آمریکا خواند.
2: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: سرکوب صداهای مخالف، نگرانی و واکنش گسترده فعالان و بازداشت آموزگار منتقد طالبان. اداره ای که از نقد می ترسد ارزش ندارد. واکنش تند اسلام آباد به اظهارات سراج الدین حقانی. پاکستان گفتگو با طالبان را به اقدامات عملی مشروط کرد. سیلاب مرگبار در نیپال، تا به حال دست کم 177 نفر کشته و بیش از 1500 تن ناپدید شدند. رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان هزاران تروریست و جنایتکار را از زندان باگرام آزاد کرد. دونالد ترامپ با انتقاد دوباره از نحوه خروج نیروهای نظامی کشور از افغانستان گفته این عملکرد فاجعه بار سبب شد تا طالبان هزاران تروریست و جنایتکار خونخوار را از زندان باگرام آزاد کند. ترامپ در بیانیه به مناسبت سالروز کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در حمله تروریستی سال 2021 میدان هوایی کابل، این رویداد را ناشی از بی‌کفایتی محض جو بایدن و دموکرات ها دانست. وزیر خارجه آمریکا نحوه خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در زمان ریاست جمهوری جو بایدن را فاجعه بار دانست. مارکو روبیو زمان و نحوه خروج را لکه سیاه در تاریخ این کشور خواند. او در بیانیه یاد 13 نظامی کشته شده آمریکایی را که در حمله به میدان هوایی کابل کشته شده بودند گرامی داشت. امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استیتی با ماست تا در مورد این خبر بیشتر بحث کنیم. آقای حبیبی، 5 سال میشه و هر سال در این سال روز امریکا انتقاد میکنه از نوع خروج نظامیش. فکر نمیکنین که این بیل گرفتن پشت آب رفته است پس از اینکه افغانستان در این وضعیت قرار دادن و حالا هر روز میان گپ میزنن؟
3: و حالا تبدیل شده به بحثای بیشتر حزبی و انتخاباتی، برای که هم آقای روبیو هم آقای ترامپ آقای بایدن و دموکرات ها را مقصر میدانن، در حالی که توافقنامه دوحه در زمان خود آقای دوره اول آقای ترامپ امضا شد. در واقع پروسه ای که تحویل دهی یا ایجاد حکومت در سایه در شکل طالبانش و در شکل توافقنامه دوحه را خودشان امضا کردن در دوحه، و بعد پروسه این که بعدش دیگه بعد از امضای توافق دوحه در واقع پروسه تحویل دهی بود که چگونه شما زمینه را فراهم بکنید حکومت را بدهید به طالبان. و به همین خاطر این بحث خیلی بحث حزبی، انتقام گرفتن از مخالفان حزبی خودش بدون اینکه راهکاری نشان بده.
0: خب اما یک سودی بر افغانستان خواهد داشت؟ حالا این بحث انتخاباتی که شاید برای بیشتر توجه مردم خود امریکا صورت بگیره، مگر امریکا وقتی از افغانستان خارج شد نمیفهمید که تسلیم کردن یک مملکت به گروه مثل طالب چه وضعیت را بر سر مردم این کشور میاره؟
3: بحث اساسی است که وقتی که دموکرات ها خارج شدن، ببخشید امریکای خارج شدن، این دموکرات ها بر سر قدرت بود، در حالی که تصمیمش چون که عرض کردم جمهوری خواه ها گرفته بودن، آقای ترامپ گرفته بودن. در صحبت های آقای ترامپ میگه که خب نباید باگرام ترک میکردیم. سوال اینجاست که پس باگرام میخواد بگیری یا نه، یا علاقه به باگرام داری یا نداری؟ که ندارن. البته در سالهای گذشته آقای ترامپ خیلی نشان داد که علاقمند است که به باگرام برگردان، در راستای تقابل آمریکا با چین، در مورد اینکه اینجا کارهای تمام نشده ای هست و باگرام اونجا سرمایه گذاری شده. ولی بعداً یک بار این بس خاموش بشه و حالا شما
0: واقعا از این شعارها چه برداشت خواهیم کرد؟ آقای بیبی چه نقش را میتونه در تحولات آینده افغانستان داشته باشه؟ گیرم فرض کنید که این موارد کلش به خاطر انتخابات درونی خود آمریکا باشه، اما بحث برگشتن به افغانستان و بحث صحبت و تغییر تحولات در افغانستان میتونه شامل شود.
3: دو موضوع به نظر من در اینجا مهم است. یکی این که این سیاستی که دیگر آمریکا وارد جنگ‌های نشود، تعهدی به جنگ‌های خارج از آمریکا نداشته باشند، نرو در مورد ملت سازی و امثال از اینا که در دوره جمهوریت مطرح می‌شد، این سیاست دولت آقای ترامپ است. این علاقه‌ای ندارن که برن دوباره برگردن به افغانستان و بیان اونجا دوباره تعهدات بین‌المللی برای آمریکا ایجاد بکنن. در مورد چون که عرض کردم در راستای تقابل با چین و امثال منافع آمریکا، در اینجا یک صحبت هایی بود که آقای ترامپ دولتش ممکن است که بک‌گراند را چشمی داشته باشه که برگرده و احتمالا در صحبت هایی با طالبان هم مسائل مطرح بود. منتها احتمال داره نزدیکی رابطه آمریکا با پاکستان و رفت آمد پاکستانی یا با کاخ سفید آقای شریف و آقای منیر چند باری، احتمال داره که اونجا این قراردادی های انتخاب شده باشه که حال دیگه خب ما نیازی نیست شما نه ما اینجا کار شما رو انجام بیتیم به اون شکلش.
0: با این ماموریت هم میگین پاکستان ادامه میتواند
3: احتمال داره که به قراردادی منطقه خود سپرده باشه و به همین خاطر به نظر من بحث بک‌گراند کاملا خوابید و این حالا مدیریت اوضاع افغانستان شاید به نیابت از امریکا حتی در دست پاکستان باشه.
0: بسیار تشکر خوبی هست تحلیل برسیتان. فرمانده امنی طالبان در بدخشان مدعی شده که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسلح طالبان پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده است. عبدالبصیر مظهری میگوید مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرد هم آمدند و ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند. این ادعا در حال مطرح می شود که در هفته های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده است. همزمان جبهه آزادی اعلام کرده که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسعدآباد جلال آباد حمله کرده است. این جبهه میگوید که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. جنگ در ولسوالی زیباک بدخشان دیگر تنها به حملات پراکنده محدود نیست. مخالفان طالبان مواضعی ثابت ایجاد کردند و درگیری‌ها در منطقه حساس در امتداد مرز افغانستان و پاکستان ادامه دارد. همزمان شماری از جوانان نخبه پشتون درباره پیامدهای این مناقشه هشدار داده و میگویند اختلاف با پاکستان نباید به افزایش شکاف‌های قومی و در خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی افغانستان منجر شود. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
4: جنگ در زیباک هفته هاست از بزن و بگریز گذشته. مخالفان طالبان جبهه ثابتی باز کردند در نقطه حساسی مرز با پاکستان، منطقه میان چترال و بدخشان با ساکنان دو طرف عمدتا غیر پشتون، جغرافیایی که نخبگان پشتون هشدار می‌دهند نباید قربانی مناقشه با پاکستان شود.
5: بدخشان یوال مشت خاور چی بیزی زی به طول وزیرستان داو کونش.
4: در بخش از این پادکاست روشنفکران جوان پشتون بر تبعات مناقشه قومی با پاکستان بحث کردند. تبعاتی که به باور آنان بی‌اعتمادی میان اقوام را تقویت و جغرافیای فعلی افغانستان را با خطر مواجه کرده.
5: منظور پشتین در نمیشه زلوی افغانستان وارد
6: نه وارد نه
5: وارد اوی زد پاکستان پا وجود که خپل حق وارد
6: خلاب وارد
5: از دیک سه اتماع تو معلوم هاش خبر را
6: نه
5: نزد پا منظور پشتین ولی خپل تاجیک خفا کم خپل بدخشانه پا ولی خفا کم
6: خپل ازاره و
5: خپل ازاره پا ولی خفا کم دست من افغان ده.
4: بحران ملت‌سازی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده. در هیچ برهه نفرت قومی در افغانستان به این اندازه افزایش نیافته بود. طالبان در 5 سال گذشته حاضر نشدند که دست از حمایت TTP بردارند. در داخل افغانستان هم با زور و ارعاب حکومت کردند. حالا نخبگان پشتون بر خلق روایت اولویت افغانستان کنونی و مردمانش تاکید دارند.
6: ز فکر کوم چې د افغانستان اوسنۍ جغرافیه څه ده د دې ساتل ډیر مهمه ده تر څلور دې ولایتونه څه دي دا د افغانستان خلک دي دغه افغانان دي او که چیرې دغه روایت جوړ سي ملي روایت په همدې اساس جوړ سي دا به د افغانستان په ګټه
4: در چنین شرایطی به باور این چهره ها ادامه مناقشه با پاکستان و تشدید اختلافات قومی می تواند پیامدهای عمیق برای افغانستان داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان. یک هیئت 16 نفره ازبکستان برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی به ولایت قندوز سفر کرده است. این هیئت به رهبری بهرام یوسوپوف معاون والی ولایت جیزخ ازبکستان در دیدار با مقامهای محلی و تاجران قندوز درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک گفتگو کرد. حبیب رحمان صاحب معاون والی طالبان در قندوز نیز خواستار سرمایه‌گذاری ازبکستان در بخش‌های مختلف تسهیل روند صدور ویزا برای تاجران افغان شد. شوبلسان نصب مجلس نمایندگان آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه‌بارترین اشتباهات آمریکا خواند. او در پنجمین سالگرد حمله انتحاری میدان هوایی کابل گفته حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شد. ارسان افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده و جان آمریکایی‌ها را به خطر انداخته است. یک مقام طالبان از بحران شدید آب در پایتخت هشدار داد. احمد جان بلال رئیس شرکت‌های دولتی طالبان مدعی شد که اداره این گروه مسئله کمبود آب و مدیریت آب‌های زیرزمینی را جدی گرفتند. به گفته او اکنون روزانه حدود 43,000 متر مکعب آب به پایتخت وارد می‌شود. بازداشت نوید لافتره آموزگار منتقد طالبان واکنش‌های گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته است. منتقدان این بازداشت را نشانه هراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند رژیمی که از نقد می‌ترسد ارزشی ندارد. شماری از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطرت اقدام کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده های آنان در افغانستان شده است. در 5 سال گذشته گزارش‌های متعددی از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده. یونما در 4 ماه اول امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده است. فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان از بازداشت و سرنوشت نوید لافتره در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده که این آموزگار با خطر شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و حبس انفرادی روبرو است. فوزیه کوفی از نهادهای بین‌المللی خواست تا برای تامین امنیت او اقدام کنند. نوید لافتره جنگ جاری در افغانستان را جنگ قومی خوانده بود. او از مردم خواسته فریب شعار دین را نخورند. فترت همچنین در سخنانش مردم را به قیام و ایستادگی علیه طالبان فرا خوانده بود. طالبان تاکنون درباره جزئیات بازداشت او اطلاعات بیشتر منتشر نکردند.
7: جنگ جنگ قومی است. هموطن گرامی گوشایت خوب باز کو. شاید من نباشم. شاید من این آخرین ویدیو هم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشایت باز بکو، گوشایت باز بکو. این جنگ جنگ قومی است. دین مذهب شعار است. هدف فقط قدرت قومی هست و قدرت نژادی هست. بنان تو دوست عزیز دیگه فریب قلم را نخو، فریب دین را نخو، فریب شهروندی، فریب انسانیت را نخو. یگانه راهی که به خاطر تو مانده فقط این است. پیام ما به تماما اقوام غیر پشتون و مخصوصا به اونایی که از این حکومت و از این نظام و از طالب نفرت داره، قلمت را بگذار، فقط تفنگت را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنی هر روز امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است، دیگر پس فردا نوبت تو است. هدف همی است فقط.
0: نوید الله فطرت طالبان را متهم کرده که به دنبال حفظ قدرت قومی هستند و هدفشان دین نیست و جرم مردم را این دانسته که حقوق برابر و پیشرفت می‌خواهند. فطرت همچنین خواستار جدایی دین از سیاست شده و عملکرد طالبان را باعث دین گریزی مردم خوانده است.
7: جرم من تو فقط همی است که من تو صاحب این خانه هستیم، من تو حقوق برابر میخواهیم، من تو پیشرفت میخواهیم و این کسی که خود را مالک این سرزمین میخواهد و در مافی زمین خود میدانه که خودش مهاجر است، میدانه که خودش اهداف و پروژه دیگر است. هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است، دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کن، خلاص دیگه کار به استخوان رسیده، دیگه این ملت نمیخواد. همه جوانان را امروز همه دین گریز شده، همه از دین بیزار شده، همه نمیخواد که دیگه حرف تو را از این بلندگو بشنوه. دیگه دیدن همه مردم که شعار چی بود، عمل چی هست، دیگه این مردم این ملت را نمیشه دیگه فریب بدی.
0: فرام مصطفی پژوهشگر حقوق بشر را از آلمان به خاطر خانم مصطفی، واکنش شما چیست نسبت به صحبت های ایشان؟ چقدر درد دل واقعی و حقیقتی را که در دل مردم افغانستان نهفته است اینا بیان کردن؟
8: با سلام و سپاس خدمت شما، تشکر میکنم از دعوت. فکر میکنم آقای فطرت یک گوشه از تمام استبداد و ظلم و ستمی که طالبان در مدت 5 سال برای مردم افغانستان، چه مرد، چه زن، چه طبیعت، چه حیوان و تمامی زندجان افغانستان را واداشتن، یک گوشه شو بیان کردن. خب اینا مدعی هستن که دین را به اصطلاح تعمیم میبخشن یا عمومیت میتن یا پاسداری از دین میکنن. پس آقای فطرت با همون زبان خودشان آمده یک مسئله بسیار مبرهن، واضح و گویا در یک جمله خلاصه کرد که دین را باید از سیاست جدا کنیم، که نظر به سنت های مرسوم در جامعه افغانستان این یک مسئله بسیار حساسیت برانگیز است. در گذشته ها در دهه دموکراسی هم حتی ما دیده بودیم کسانی که میخواستن این مسئله را که دین باید از سیاست جدا باشه به خاطر انکشاف، ترقی و توسعه یک کشور، در کشورهای اسلامی معمولا جنبه دین کلان فضاش از سیاست جداست و اونا به ترقی و انکشاف رسیده. من در گذشته هم بیاد میارم که یک کسی از همین دانشمندان و متفکرین این مسئله را پیشنهاد کرد که مورد سرکوب اجتماع و سنت‌های درونی افغانستان قرار گرفت. اما این مسئله واقعیت داره.
0: بله، دین را از سیاست جدا بکنه. بحث‌های دیگه ای را که در مورد انتقاد کردن آقای فطرت، بحث آموزش، بحث تبعیض قومی، این موردی است، چیزی است که در اسلام هم جا نداره. مگر طالب چیزی که در اسلام منظور تطبیق میکنه که حالا اگر قرار شود دین و سیاست جدا شود اینا، اصلا مشکل در خود طالب نیست به نظرتان؟
8: هدف ما از جرأت و جسارت آقای فطرت بود که در یک موقعی که به اصطلاح شمشیر طالب از دین به اصطلاح آب میخوره و اینا بر تمام مسائل سیاسی و پروژه های فکری خودشان روپوش دینی میتن، این مسئله ای که جدی را با شجاعت و با درایت تام بیان کرده قابل ستایش است. میخواستم این مسئله را یاد کنم. آن چیزی را که میبینیم، میلیون ها انسان از تعلیم باز داشته شده، رکود اقتصادی در افغانستان بیداد میکنه، گرسنگی بیداد میکنه، فقر بیداد میکنه، ترور و تمام مسائل غیر امنیتی که مویدهای طالب به چالش کشیده در افغانستان بیداد میکنه، انتحار، دزدی، چپاول، بیکاری و فضا را به شدت اختناق آور کرده. این مسائل واقعی است که در مدت 5 سال از درون افغانستان به بیرون درس کرده. اما باز هم یاد میکنیم که یک گوشه بسیار کمی از مظالم و ستمی که طالب در مدت 5 سال برای مردم افغانستان روا داشته را آقای فطرت بیان کرده و مورد ستایش و قبول تمام مردمی که ناراض هستن از این حاکمیت قرار گرفت.
0: بله، و میگین که جرأت را که آقای فطرت کردن، مردم دیگه ای هم که به سطوح آمده آهسته آهسته صدای خود را بلند کرد، یا ای که طالب پیروز میشه بر از ای که صداهای عدالت خواهی را اینچنین خاموش کنه، با بازداشت، با سرکوب، با زندانی کردن و با هر نوع فشار و ابزاری که در دست دارن.
8: در یک جمله کوتاه پیروزی طالب قابل پیش بینی نیست، به دلیل از اینکه خب طالب ما میفهمیم که چه کشورهای حمایت میکنن، اما ابزاری را که طالب به خاطر پیشبردی همین حکومت تک قومی و توتالیتر و ایدئولوژیک خود به پیش گرفتن، مسئله ایجاد یک فضایی است که هیچ به اصطلاح وقت نمیتن، یک فضا و مجرای نمیتن به بیان واقعیت، برای بیان آزادی بیان، که این مسائل و ارزش‌های حقوق بشری، مسائل و ارزش‌های مدنی است که در امو روایت طالب جای نداره. اینا چون یک فرقه ای هستن که تقریبا شبه نظامی هستن و با فرهنگ مدنیت و مذاکره و هیچ ساختاری که در او گفتگو به اصطلاح جای پیدا کنند و جای داشته باشه اینا جور نمیان. یک ترسشان از این است که مسائل بیرون درونی افغانستان به بیرون درز نکنه، آنچه که واقعیت و ظلمی که در افغانستان روا داشته میشه و بیرون درز نکنه. مسئله دوم، اینا از یک قرائت بسیار زیقی تقدسگرایی میان. ایبت الله خودش مستقیم اعلان کرد که آن چیره که خلاف احکام مسته و خلاف یعنی حاکمیتی که فعلا ساخته می باشه به شدت باید سرکوب شوه. اینا گفته های آقای فطرت در تقابل با گفته های ایبت الله آخونزاده است و یک ترس دیگه از یا ایسته که توده ها جمع نشن، سرجمع نشن و اعتراض نکنن و یک قدرت تقومی و تکجنسی را به همین رقم پیش ببرن. اما شکستشان شکستی است که وقتی که مردم امی مسئله را درک کنه، با آگاهی برسه که دیگر نمیشه با روپوش دین سیاست خود را پیش ببرن.
0: بسیار تشکر از حضورتان در برنامه خانم فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر. تشکر از شما همچنان که برنده هستید. افغانستان تنشل را نگاه دوباره به سرخطا داریم.
1: آنها نباید بگرام را ترک میکردند، همان پایگاه بزرگی که صدها هکتار زمین اطرافش است.
0: انتقاد دوباره ترامپ از شیوه خروج آمریکا. رئیس جمهور این کشور میگوید طالبان هزاران تروریست را از زندان بگرام آزاد کرد. روبیو لکه سیاه تاریخ آمریکا خواند.
7: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: سرکوب صداهای مخالف، نگرانی و واکنش گسترده فعالان و بازداشت آموزگار منتقده طالبان. اداره ای که از نقد می ترسد ارزش ندارد. در ادامه گزارشی داریم از پذیرش اغرامت 18 میلیارد دلاری که شرکت متا به کودکان آسیب دیده از شبکه های اجتماعیش می پردازد. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان اعلام کرد که هر گونه گفتگو با این گروه مشروط به اقدامات عملی در مبارزه با تروریسم است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که پایداری هر مکانیزمی برای گفتگو با اقدامات ملموس بستگی دارد و تضمین شفاهی کافی نیست. اسلام آباد بار دیگر از طالبان خواست اطمینان حاصل کند که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده
9: نمی‌شود. پاکستان پیشنهاد وزیر داخلی حکومت طالبان برای ایجاد یک میکانیزم دو جانبه اختصاصی جهت رسیدگی به مسائل جنجالی را مورد توجه قرار داده است. ما همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیزم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان دهی ها. پیش از آن که هر گونه گفتگوی صورت گیرد، طالبان افغان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. از جمله تعهدات تحت چارچوب دوحه عمل کند و مطمئن شود که خاک افغانستان توسط نیابتی های دشمن به ویژه TTP و BLA علیه پاکستان کار گرفته نمی شود. ما برای هماهنگی رسمی آماده هستیم، مشروط بر اینکه این هماهنگی به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در مبارزه با تروریسم منجر شود.
0: جواد همدانی همکارمان از اسلام آباد مرتبط با این خبر در برنامه با ماست. جواد، بیشتر از خودت میشنویم وضاحت این که وزارت خارجه پاکستان به پیشنهاد اخیر حقانی داشته.
10: خب طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در اسلام آباد کنفرانس خبری داشت و در اون کنفرانس خبری در خصوص پیشنهاد حقانی هم صحبت کرد و طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان واکنشی که داشت به این شکل است، من عیناً حرفای رو برای شما نقل میکنم. او گفته که پاکستان پیشنهاد وزیر داخله طالبان را برای ایجاد یک میکانیسم دو جانبه اختصاصی جهت رسیدگی به مسائل جنجالی را در نظر گرفته، زیر نظر دارد و گفت که ما یعنی پاکستان همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیسمی به گفته او به اقدامات ملموس، یعنی اقدامات ملموس از سوی طالبان بستگی خواهد داشت، نه صرفا به ارائه تضمین ها. و نیز طاهر حسین اندرابی گفته که در واقع پیش از گفتگو طالبان این اطمینان را به پاکستان باید بدن که خاک افغانستان علیه پاکستان توسط تروریست‌ها مورد استفاده قرار نمیگیره. خلاصه وزارت خارجه پاکستان امروز گفته که در سطح دولتی و در سطح نهادهای رسمی اسلام آباد آماده گفتگو با طالبان هست و البته این رو مشروط کرده به اقدامات ملموس از سوی طالبان و گفته که فقط در واقع تضمین‌های ظاهری و زبانی نه، بلکه اقدامات ملموس هم از سوی طالبان باید صورت بگیره. طاهر حسین اندرابی نیز گفته که پاکستان آماده مذاکرات در سطح دولتی با افغانستان که منظور خود طالبان هستش و خب در واقع پاکستان خب میدونیم که از قبلا طالبان هم پیشنهاد داده بودند که در واقع این جور مسائل باید از طریق گفتگونا حل و فصل بشه، یک تغییری دیده میشه، اما بازم پاکستان شرایط خودش رو اینجا گذاشته. خب میدونیم که طالبان پاکستان را به دخالت و حمایت از مخالفان طالبان هم متهم میکنن که در این خصوص هم امروز وزارت امور خارجه پاکستان این ادعاها رو هم تکذیب کرد و اینا رو بی اساس خواند و گفت که پاکستان هیچ دخالتی در افغانستان نداره و هیچ در واقع ارتباطی با گروه های مخالف طالبان نداره.
0: بسیار شکر از خدمت شما دمدانی همکارمان از اسلام آباد. به خبر فوری توجه کنید. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که در حمله نیروهایش بر یک ایست بازرسی طالبان در حوزه 16 امنیتی کابل 3 عضو این گروه کشته و دست کم 2 تن دیگر زخمی شدند. بنابر خبرنامه این جبهه، حمله شامگاه چهارشنبه 4 سنبله در منطقه علی خان انجام شد. جبهه آزادی ویدیوی را نیز منتشر کرده که لحظه وقوع انفجار و بلند شدن دود را نشان می‌دهد. مقام‌های امنیتی طالبان در کابل تاکنون درباره این حمله و تلفات آن ابراز نظر نکردند. سیلاب مرگبار در همالیا مرز نیپال و چین تا به حال جان دست کم 289 نفر را گرفته است. بررسی های جدید سازمان زمینشناسی امریکا نشان می‌دهد آنچه ابتدا به عنوان زمین لرزه گزارش شده بود در واقع ناشی از فرو ریختن بخشی از یخچال همالیا و رانش از این مواد بوده است. آخرین تحولات این سیلاب مرگبار نشان می‌دهد که ابعاد فاجعه همچنان در حال گسترش است. شمار مفقود شدگان به بیش از 1500 نفر رسیده. مقام‌های نیپالی تایید کردند که در میان مفقود شدگان حدود 600 گردشگر خارجی نیز شامل هستند. عملیات جستجو و نجات از سوی نیروهای امدادی در مناطق آسیب دیده نیز ادامه دارد و به علت تداوم بارندگی‌ها و رانش زمین ارقام تلفات و مفقود شدگان در حال تغییر است. نرگس ورش همکارمان این فاجعه و این حادثه ای را رخ داده دنبال میکنه و از استانبول فیلان در برنامه با ماست. تازه ترین اطلاعاتی را تا این دم داری نرگس چیست؟
11: خب سمیرا، می دانیم که این فاجعه مرگبار در منطقه رخ داده که مسیر مهم برای گردشگران، کوهنوردها و زائرانی است که در این منطقه در مرز مشترک بین نیپال و چین همه ساله در اونجا حضور دارند. بنابراین هنگامی که این رانش زمین رخ داد تعداد زیادی از مردم و توریست ها در این محل عمل بودند. تصاویری که از رویداد در رسانه ها منتشر شده از طریق دوربین های مدار بسته و بعد هم از جریان عملیات امداد و نجات بسیار دلخراش هست. تعداد زیادی همچنان از سرنوشتشان خبری نیست. در تازه ترین مورد می دانیم که جان باختگان به بالای 80 نفر 280 نفر رسیده و این رقم در حال افزایش است با توجه به شرایط بسیار دشواری که در منطقه وجود دارد. در کنار این می دانیم که تعداد افرادی که تا همین اکنون اعلام شده که اونها مفقود هستند 1500 نفر در هر دو سوی مرز در مرز چین و نیپال اعلام شدند و بخش بزرگ افرادی که مفقود هستند توریست ها و شهروندان خارجی هستند که برای سیاحت و بازدید به این محل آمده بودند و در آمار هر لحظه تغییرات امکان پذیر است.
0: و یا تا هنوز کشورهایی هم واکنش نشان داده تا آماده همکاری باشن با این دو کشور در این فاجعه؟
11: خب حداقل ما میدانیم که نزدیک به 10 کشور شهروندانش در پی این فاجعه مرگبار مفقود شدن و سرنوشتشان خبری نیست. اکثر کشورهای مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، کره جنوبی، حتی آفریقای جنوبی و بیشترین تعداد افرادی که ناپدید شدن را از هند تشکیل میدن از حدود 130 تا 133 نفر. بنابراین بسیاری از سفارتخانه ها و این کشورها اعلام کردند که در گام نخست با دولت نیپال در تلاش هستند که از وضعیت شهروندانشان خبری به دست بیارند و در سوی دیگر هر گونه امکاناتی که برای نجات مردم در این محل باشه را نیز فراهم خواهند کرد. واکنش ها از کشورهای مختلف وجود دارند، بیانیه های متفاوتی دادند و اعلام همکاری کردند برای کمک به مردم در این محل و به ویژه در این وضعیت پیدا کردن افرادی که مفقود هستند و یا اونهایی که جان خودشان را از دست دادن. دولت نیپال هم 5000 نیرو را برای امداد و نجات به محل فرستاده و در حال حاضر شرایط بسیار دشوار است و عملیات همچنان ادامه دارد.
0: تشکر از خود نرگس که این حادثه را دنبال میکنه و جزئیاتش را با ما شریک ساخته. دولت آمریکا در اقدام تازه گروه حامی فلسطین به نام فلسطین اکشن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم که در چارچوب سیاست‌های دولت دونالد ترامپ علیه گروه‌های چپ افراطی اتخاذ شده، با مسدود کردن تمامی دارایی‌های این گروه در آمریکا معامله با آن را ممنوع می‌سازد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرد که واشنگتن از تمام ابزارهای اقتصادی خود برای قطع منابع مالی تروریسم سیاسی استفاده خواهد کرد. این گروه که بیشتر فعالیتش در بریتانیا نیز ممنوع شده بود، متهم به حمله به کارخانه‌های تسلیحاتی اسرائیل است. بطلوی میریم و از اونجا همکارمان بابک اسحاقی را در برنامه با خود داریم. بابک، بیشتر از خودت میشنویم در مورد این خبر چه اطلاعات و چه جزئیات در دست است؟
12: شاید مهمترین گروه و سازمانی که در این مجموعه گروه های چپ افراطی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته پلستان اکشن هستش، یا اقدام برای فلسطین، که او هم در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته. تصمیمی که عملاً فعالیت مالی این گروه در آمریکا را فلج می‌کنه و می‌تونه دامنه فعالیت‌های اون را در خارج از ایالات متحده هم اتفاقاً خیلی محدود بکنه. بر اساس تصمیم واشنگتن، تمام دارایی‌های مرتبط با این گروه در آمریکا مسدود میشه و شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اجازه معامله یا همکاری مالی با اون را نخواهند داشت. حتی افرادی که این محدودیت را نقض کنند ممکن است خودشون هدف تحریم قرار بگیرن. اسکات بسن همانطور که گفتی وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در اعلام این تصمیم لحن بسیار تندی داشت. او گفت فعالان چپ افراطی، سازمان‌های پوششی و کسانی که به آنها کمک می‌کنند باید بدونن که آمریکا از تمام ابزارهایی که در اختیار داره علیه این نهادها اقدام خواهد کرد. برای تروریسم سیاسی به گفته او در جامعه آمریکا جایی وجود نداره و واشنگتن تلاش خواهد کرد که منابع مالی چنین گروهی را قطع بکنه. اما در واقع پلستین اکشن دقیقاً چه گروهی هستش؟ سازمانی هستش که در سال 2020 در بریتانیا تأسیس شد، اما پس از هفته اکتبر و جنگ در غزه فعالیتش علیه اسرائیل بسیار گسترده و جنجالی شد. بخش مهمی از این اقدامات این گروه علیه شرکت‌های صنایع دفاعی اسرائیلی به ویژه البیت سیستم هستش، همچنین شرکت هایی که از نگاه اونها با صنایع نظامی اسرائیل همکاری میکنن. فعالیت این گروه فقط به تظاهرات خیابانی محدود نبوده، با آنکه بسیاری از تظاهرات خیابانی در دو سه سال گذشته را این گروه تشکیل داده و او به ساختمان ها، تأسیسات و کارخانه هایی که گفته شده با اسرائیل رابطه دارن حمله کرده و میلیون ها دلار ضرر وارد کرده.
0: سپاسگزار از خودت بابک اسحاقی، همکارمان از تل اویو. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخصی برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. آماده شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با ایران هنوز پایان نیافته. او گفت که با دونالد ترامپ درباره سه گزینه توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره دریای ایران گفتگو کرده است. نتانیاهو توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته و گفته در صورت حمله پاسخ شدیدتر به ایران خواهند داد.
13: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مراسم با اشاره به آنچه دخالت بیگانگان خوانده میگوید دشمن در پی ایجاد اختلاف میان مقام های ارشد جمهوری اسلامی است.
14: دست از این ترورهای ناجوانمردانشون بر نمیدارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: در خبرهای کوتاه از جهان، در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر زمان محاکمه متهم اصلی طراح این حملات در آمریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی آمریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. روسیه با موشک‌های بالستیک یک تأسیسات صنعتی در جنوب شرقی اوکراین را هدف قرار داد. با گفته مقام‌های اوکراینی در این حمله 2 زخمی شدند. همزمان روی طرز از شنیده شدن صدای انفجارهای در کیف پایتخت اوکراین خبر داده است. اپل روز 18 سنبلت تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالاً نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم را نمایی شود. تلگران می گوید این مدل احتمالاً از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. شرکت متا برای پایان دادن به شکایت ها درباره آسیب پلتفرم هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده است. بر اساس این توافق استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال به 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال متا ارتکاب تخلف را رد کرده است. سوم اولی زاده گزارش می دهد.
15: فیسبوک و اینستاگرام دو پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان. حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا شرکت مادر این دو شبکه اجتماعی برای پایان دادن به شکایت ده ها ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
16: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان‌ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
15: در توافق تازه، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده‌های متعدد دیگر علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در جریان.
17: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی‌گرداند، اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه‌های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت‌ها عمدن پلتفرم‌ها را اعتیادآور می‌سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است و همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
15: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه‌های سنگین، پرسش اصلی همچنان پابرجاست. آیا جریمه‌های میلیاردی می‌تواند قول‌های فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه‌های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی و تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی این مجسمه عظیم نورپردازی شد. شهروندان اوکراینی با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشان به زودی به پیروزی نهایی دست یابند.

0: 727 127 20 80 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: سفیر پیشین آمریکا در افغانستان هشدار داد که ادامه بی‌توجهی به افغانستان میتواند برای امنیت ایالات متحده و جهان پیامد منفی داشته باشد. او گفته که تجربه دهه 90 میلادی نشان میدهد که نادیده گرفتن تولد افغانستان چه آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد کرد. و این اظهارات را روز سه‌شنبه در نشست در بنیاد ملی برای دموکراسی بیان کرد. سفیر پیشین آمریکا تاکید کرد که تحولات افغانستان تنها مسئله داخلی این کشور نیست و با امنیت منطقه و جهان ارتباط دارد. سفیر پیشین آمریکا حفظت که ادامه تعامل با افغانستان و حمایت از افغانهایی که در زمینه حقوق بشر، آموزش، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی فعالیت می‌کنند اهمیت دارد.
3: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
4: رادیو افغانستان انترنشنال

مسیر راهیابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا، تیم فوتبال زیر 17 سال کشور حریفان خود را شناخت. بازی‌های آسیایی 2026 ناگویای ژاپن، دو میل پوش تکواندوی افغانستان برای حضور در مسابقات مشخص شدند. دومین پیروزی پیاپی با هتریک امباپه، رئال مادرید به صدر جدول لالیگا صعود کرد. و نخستین عنوان گرند سلم برای زوجی از جمهوری چک، کارولینا مخوا و یاکوب منشیک قهرمان رقابت‌های دو نفری مختلط تنیس آزاد آمریکا شدند. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 شناخت. ملی‌پوشان کشور با قرار گرفتن در گروه نخست با تیم‌های اندونزیا، میانمار میزبان این گروه، فیلیپین و کامبوج رقابت خواهند کرد. این رقابت‌ها از 18 تا 29 عقرب به صورت متمرکز برگزار می‌شود. تیم‌های اول هر گروه به همراه 9 نماینده آسیا در جام جهانی نوجوانان به مرحله نهایی این مسابقات صعود خواهند کرد. دو میل پوش تکواندو به عنوان نماینده‌های افغانستان برای بازی‌های آسیایی 2026 مشخص شدند. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم و حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم سهمیه حضور در این رقابت‌ها را به دست آوردند. 20مین دوره این بازی‌ها از 28 سنبله تا 12 میزان در ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد. هم سر بزنیم به دنیای فوتبال. رئال مادرید دیشب در دیداری موفقه از هفته اول لالیگا مهمانش رئال سوسیداد را 4-1 شکست داد. کیلیان امباپه برترین گلزن دو فصل اخیر لالیگا در این دیدار هتریک کرد. وینیسیوس جونیور دیگر گل میزبان را به ثمر رساند. لوکا سوچیچ هم تک گل سوسیداد را زد. شاگردان ژوزه مورینیو با کسب دومین پیروزی پیاپی و 6 امتیاز و صدر جدول صعود کرد. رئال سوسیداد بدون امتیاز قرنشین است.

0: برنابه اجلو کنوسموس.
1: انتظار طرفدارا از ما بالاست. این موضوع به دلیل تاریخ و سابقه باشگاهه. تو لیگ اسپانیا چالش‌ها متفاوته. فکر می‌کنم در نهایت به چیزی که می‌خواستیم رسیدیم. ما 3 امتیاز رو می‌خواستیم.
0: Gracias que son así.
2: الاهلی عربستان سعودی با پیروزی 1-0 مقابل اوکلند سیتی نیوزیلند و دور دوم رقابت‌های جام بین قاره فیفا صعود کرد. این بازی در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برگزار شد. تنها گل این مسابقه را دقیقه 63 صالح ابو الشماس بسمه رساند. الاهلی در مرحله بعد در آفریقای جنوبی به مسافه مامیلودی سانداونز می‌رود.

0: در رقابت های لیگز کاپ تراکای مکزیکو با پیروزی 2-0 مقابل آسین اف سی آمریکا به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. دو بازیکن آسین در جریان بازی اخراج شدند. تراکا مدافع عنوان قهرمانی جام قهرمانان کنکاکاف با گل هلمیو در دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی پیش افتاد. خورخه دیاز پرایس گل دوم این تیم را در هفتمین دقیقه از وقت‌های اضافی بازی به ثمر رساند. تراکا در نیمه نهایی با مسافه کلوب لئون خواهد رفت.
1: Ball for Diaz Price. The flag does stay down. An opportunity to put it away for Toluca, and yes, they do.
0: در دیگر دیدار مرحله یک چهارم کلاب آمریکای مکزیکو 2-0 کلمبوس برو را شکست داد. رافائل ویگا دقیقه 11 و برایان رودریگز در پنجمین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه اول گل‌های تیم مکزیکویی را وارد دروازه حریف کردند. کلاب آمریکا در نیمه نهایی به مسافه مونتری مکزیکو خواهد رفت. در رقابت‌های تنیس کارولینا مخوبا و یاکوب منشک از جمهوری چک قهرمان رقابت‌های دو نفره مختلط اوپن آمریکا شدند. این زوج بلندا بنچیش از سوئیس و فلاویو کوبلی از ایتالیا را 2-1 شکست دادند. آنها ست نخست را 6-3 بردند، ست دوم را 6-1 باختند و ست سوم را 10-6 از آن خود کردند و نخستین عنوان گرند سلم خود را به عنوان یک تیم به دست آوردند.
2: By Titus Tuan, 16-1-6, 10-6.

0: New York, let's hear it for your 2026 U.S. Open Mixed Doubles Champions, Karolina Mukova and Jakub Medcik.
1: الکساندر کوواچوویچ با پیروزی مقابل استفانوس سیتسیپاس به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس وینستون سلم صعود کرد. تنیسباز 27 ساله آمریکایی با نمایشی قدرتمند سیتسیپاس یونانی را در دو ست از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 7-6 برد. کوواچوویچ در مرحله یک چهارم نهایی مقابل آرتور فری قرار خواهد گرفت. آرتور فری تنیس باز شماره یک بریتانیا با پیروزی قاطع برابر مس روتگرینگ به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. فری 24 ساله حریف 19 ساله هالندی را در دو ست متوالی با نتایج مشابه 6-3 شکست داد.

0: بوتیک فان د زاندشلوپ هم با نمایشی درخشان لوسیانو داردری را شکست داد و با مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. تیم سپاز هالندی در دیداری یک طرفه با نتیجه 6-1 و 6-0 مقابل حریف ایتالیایی به پیروزی رسید. داردری که با بانداژ سنگین روی پای چپ خود وارد زمین شده بود نتوانست برابر حریف خود مقاومت کند. در دیگر دیدار فابیان مارازون از هنگری با غلبه بر مارتین دم آمریکایی به جمع 8 نفره پایانی رسید. مارازون در دیداری نزدیک و پرفشار 2-1 پیروز شد. دو ست نخست را 6-2 باخت ولی دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-3 برد. مارازون در مرحله بعد مقابل جیمز داکورت تنیس باز 34 ساله استرالیایی قرار خواهد گرفت. در روم پایتخت ایتالیا گرمای سوزان تابستان با یک ورزش زمستانی در هم آمیخته است. یک پیست موقت کرلینگ در نزدیکی آمفی‌تئاتر تاریخی برپا شده و علاقه‌مندان می‌توانند با کمک مربیان اصول اولیه این ورزش را تجربه کنند. با هم گزارش ببینیم از حسام فتلیان.
1: کرلینگ در سایه کلوسئوم، ورزشی زمستانی زیر آفتاب داغ روم. کرلینگ این روزها در یکی از غیر معمول ترین مکانهای ممکن زیر آفتاب سوزان روم طرفداران جدیدی پیدا کرده.
2: واقعا عالیه. من ویدیویی از این بازی دیده بودم. وقتی اون را از تلویزیون میبینی شاید به نظر کسل کننده بیاد، اما برعکس خیلی سرگرم کننده است و جالب بود که اون را امتحان کنیم و ببینیم چطور از پسش برمیاد.
1: یک پیست موقت کرلینگ در پارک کلئوپیو در نزدیکی کلوسئوم راه اندازی شده. البته این پیست برخلاف نمونه های معمول از یخ ساخته نشده و سطحی از پلاستیک با چگالی بالا دارد. هدف این طرح آشنا کردن مردم با ورزشی است که در جریان بازی های المپیک زمستانی 2026 ایتالیا توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
3: افراد در تمام گروه های سنی از جوان ها گرفته تا سالمندا در این بازی شرکت میکنن. خارجی های زیادی هم به خصوص گردشگرهایی که از اینجا عبور میکنن میان. اونا کلوسئوم رو میبینن و به اینجا هم سر میزنن. واقعا تجربه جدید و بسیار زیباییه.
1: شاید جذابترین بخش این تجربه نه خود کرلینگ بلکه بازی کردن در کنار یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان باشد، جایی که صدای برخورد سنگ‌ها در کنار منظره کلوسئوم ترکیبی عجیب از ورزش زمستانی و تابستان داغ ایتالیا ساخته است.
0: و در رقابت‌های دوچرخه سواری تور ویلتای اسپانیا، متو برنون رکابزن بریتانیایی فاتح مرحله پنجم شد. این دومین پیروزی این ورزشکار 21 ساله در نخستین حضورش در این تور بزرگ بین‌المللی به شمار می‌رود. یوردیمیاس دوم شد و وینچنزو آلوانزا در جایگاه سوم استاد. در جدول کلی تادی پوگاچور همچنان پیشتاز است. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این ساعت از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه اجتماعی ما سر بزنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: تاسو
5: غرطه ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
11: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
12: یک دقیقه خبر
13: اشرف‌خانی رئیس جمهور پیشین افغانستان در تازه‌ترین مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی اروپایی آرتک گفت اگر در افغانستان میمان مجبور میشد اعلام کند که به قدرت رسیدن طالبان مشروع بوده است. او گفت که از ترک افغانستان در 24 مه 1400 پشیمان نیست و با خروجش میخواست شاید زنده تاریخ باشد و با ناتو و آمریکا نشان داد که تصمیم آنها چی پیامدهایی در پی داشته است. آقای غنی روایت خود از خروج از افغانستان را ارائه کرد و گفت که به من دقیقاً 2 دقیقه فرصت داده شد و به من اطلاع دادن که کاخ محاصره شده است. اگر میموندم بازداشت شکنجه و مجبور میشدم اعلام کنم که به قدرت رسیدن طالبان مشروع بوده است. پس از آن نمیدانم چی به سرم میامد.
14: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انترنشنال

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من نیر عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط خبر ها.
1: شکل تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تشدید سرکوب صداهای مخالف، واکنش گسترده فعالان به بازداشت آموزگار منتقد طالبان، حکومت که از نقد میترسد ارزش ندارد. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان، این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. جبهه آزادی از آغاز حملات خود در کنر خبر داد. و سیلاب مرگبار در نیپال، تا به حال حدود 170 نفر کشته و بیش از 1500 تن ناپدید شدند. بازداشت نویدالله فطرت، آموزگار منتقد طالبان، واکنش گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته است. منتقدان این بازداشت را نشانه حراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند حکومت که از نقد میترسد ارزش ندارد. شمار از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یوناما و نهادهای حقوق بشری خواستند برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطرت اقدام کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده های آنان در افغانستان شده است. در 5 سال گذشته گزارش های متعدد از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده. یوناما در 4 ماه اول امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده است. فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، از بازداشت و سرنوشت نویدالله فطرت در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است و هشدار داده که این آموزگار با خطر شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و حبس انفرادی روبرو است. فوزیه کوفی از نهادهای بین المللی خواست تا برای تأمین امنیت او اقدام کنند. چند روز پیش نویدالله فطرت جنگ جاری در افغانستان را جنگ قومی خوانده بود. او از مردم خواسته فریب شعار دین را نخورند. فطرت همچنین در سخنانش مردم را به قیام و ایستادگی علیه طالبان فراخوانده بود. طالبان تا کنون درباره جزئیات بازداشت و اطلاعات بیشتر منتشر نکردند.
1: جنگ قومی است. هموطن گرامی، گوشایت خوب باز کو. شاید من نباشم. شاید من این آخرین ویدیو هم باشد. شاید من نباشم، ولی خب گوشایت باز بکو. این جنگ قومی است. دین مذهب شعار است. هدا فقط قدرت قومی هست و قدرت نجادی هست. بنابراین تو دوست عزیز دیگه فریب قلم را نخو، فریب دین را نخو، فریب شهروندی، فریب انسانیت را نخو. یگانه رایی که به خاطر تو مانده فقط این است. پیام ما به تمام اقوام غیر پشتون و مخصوصا به اونایی که از این حکومت و از این نظام و از طالب نفرت داره، قلمت را بگذار، فقط تفنگت را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنی هر روز امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است، دیگر پس فردا نوبت تو است. هدف همی است فقط.
0: نویدالله فطرت طالبان را متهم کرده که به دنبال حفظ قدرت قومی هستند و هدفشان دین نیست و جرم مردم را این دانسته که حقوق برابر و پیشرفت میخواهند. فطرت همچنین خواستار جدایی دین از سیاست شده و عملکرد طالبان را باعث دین گریزی مردم خوانده است.
1: جرم من تو فقط همی است که من تو صاحب این خانه هستیم، من تو حقوق برابر میخواهیم، من تو پیشرفت میخواهیم و این کسی که خود را مالک این سرزمین میخواهد و در مافی زمین خود میداند که خودش مهاجر است، میداند که خودش اهداف و پروژه دیگر است. هموطن گرامی، تو کسی که به این عنوان آمده به خاطر دین نامده، این 100% میگم دغدغه تو قدرت قومی است. دغدغه تو نجات دین نیست. به خاطر نجات دین من پیام ما به علما هست، به همه دانشمندا هست که اگر شما دغدغه دین را دارین، دین را از حوزه سیاست جدا کو، خلاص دیگه کار به استخوان رسیده، دیگه این ملت نمیخواد. همه جوانان امروز همه دین گریز شده، همه از دین بیزار شده، همه نمیخواد که دیگه حرف تو را از این بلندگو بشنوه. دیگه دیدن همه مردم که شعار چی بود، عمل چی هست، دیگه این مردم این ملت را نمیشه دیگه فریب بدی.
0: و در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جو ویلسن عضو مجلس نمایندگان آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه بارترین اشتباهات آمریکا خواند. او در پنجمین سالگرد حمله انتحاری میدانوی کابل گفته حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شد. ویلسن افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل کرده و جان آمریکایی ها را به خطر انداخته است. سخنگوی پلیس طالبان در بدخشان انفجار سه‌شنبه شب در فیض آباد را تایید کرد و علت آن را دشمنی شخصی دانسته است. احسان الله کامگار میگوید یک نارنجک به خانه یک استاد دانشگاه پرتاب شده است. طالبان درباره تلفات و خسارات احتمالی این رویداد جزئیات ندادند. رئیس شرکت‌های دولتی طالبان در مراسم افتتاح یک شبکه انتقال آب گفت که کابل با بحران شدید کمبود آب روبرو است. احمد جان بلال مدعی شده که طالبان پس از بازگشت به قدرت مسئله کمبود آب و مدیریت آب‌های زیرزمینی را جدی گرفتند. فرمانده امنیه طالبان در بدخشان مدعی شده که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسلح طالبان پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده است. عبدالبصیر مظهری میگوید مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرد هم آمدند و ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند. این ادعا در حال مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام داده است.
2: پاکستان نوتس دی پروپوزد دی پروپوزل بای دی انتریم افغان
3: پاکستان پیشنهاد وزیر داخلی حکومت طالبان برای ایجاد یک میکانیزم دو جانبه اختصاصی جهت رسیدگی به مسائل جنجالی را مورد توجه قرار داده است. ما همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر مکانیزم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان دهی ها. پیش از آن که هر گونه گفتگوی صورت گیرد، طالبان افغان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. از جمله تعهدات تحت چارچوب دوحه عمل کند و مطمئن شود که خاک افغانستان توسط نیابتی های دشمن به ویژه تی تی پی و بی ال ای علیه پاکستان کار گرفته نمی شود. ما برای هماهنگی رسمی آماده هستیم، مشروط بر اینکه این هماهنگی به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در مبارزه با تروریسم منجر شود.
0: همزمان جبهه آزادی اعلام کرده که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسعدآباد جلال آباد حمله کرده است. این جبهه میگوید که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. جنگ در ولسوالی زیباک بدخشان دیگر تنها به حملات پراکنده محدود نیست. مخالفان طالبان مواضع ثابت ایجاد کردند و درگیری ها در منطقه حساس در امتداد مرز افغانستان و پاکستان ادامه دارد. همزمان شمار از جوانان نخبه پشتون درباره پیامدهای این مناقشه هشدار داده و میگویند اختلاف با پاکستان نباید به افزایش شکاف های قومی و در خطر قرار گرفتن تمامیت ارضی افغانستان منجر شود. گزارش از حمید فهیم.
4: جنگ در زیباک هفته هاست از بزن و بگریز گذشته. مخالفان طالبان جبهه ثابتی باز کردند در نقطه حساسی مرز با پاکستان، منطقه میان چترال و بدخشان، با ساکنان دو طرف عمدتا غیر پشتون، جغرافیایی که نخبگان پشتون هشدار می دهند نباید قربانی مناقشه با پاکستان شود.
5: بدخشان یو لويش خاور چې د زیز په ټول وزیرستان دا کوونه شو.
4: در بخش از این پادکاست روشن فکران جوان پشتون بر تبعات مناقشه قومی با پاکستان بحث کردند، تبعاتی که به باور آنان بی‌اعتمادی میان اقوام را تقویت و جغرافیای فعلی افغانستان را با خطر مواجه کرده.
5: منظور پشتین در نمیشه زلوی افغانستان وارد
6: نه والی نه
5: اوی زد پاکستان پا وجود که خپل حق وارد
6: خلاب وارد
5: از دیک سیت ما تو معلوم هاش کامره
6: نو
5: زد پا منظور پشتین ولی خپل تاجک خفا کم خپل بدخشانه پی ولی خفا کم
6: خپل ازاره و
5: خپل ازاره پی ولی خفا کم دزم افغان ده.
4: بحران ملت‌سازی در افغانستان پس از بازگشت طالبان به اوج خود رسیده. در هیچ برهه نفرت قومی در افغانستان به این اندازه افزایش نیافته بود. طالبان در 5 سال گذشته حاضر نشدند که دست از حمایت TTP بردارند. در داخل افغانستان هم با زور و ارعاب حکومت کردند. حالا نخبگان پشتون بر خلق روایت اولویت افغانستان کنونی و مردمانش تاکید دارند.
7: از فکر کوم چې د افغانستان اوسنۍ جغرافیا څه د دې ساتل ډیر مهمه ده. دغه څلور دېرش ولایتونه څه دي، دا د افغانستان خلک دي، دغه افغانان دي، او که چیرې دغه روایت جوړ سي، ملي روایت په همدې اساس جوړ سي، دا به د افغانستان په ګټې.
4: در چنین شرایطی به باور این چهره ها ادامه مناقشه با پاکستان و تشدید اختلافات قومی میتواند پیامدهای عمیق برای افغانستان داشته باشد. حمید فهیم، لندن.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
1: شکل را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: نگرانی از تشدید سرکوب صداهای مخالف، واکنش گسترده فعالان به بازداشت آموزگار منتقد طالبان، حکومت که از نقد میترسد ارزش ندارد. گسترش جغرافیای مبارزه مسلحانه علیه طالبان، این گروه پاکستان را به ایجاد پایگاه برای مخالفان متهم کرد. جبهه آزادی از آغاز عملات خود در کنر خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبری، تاوان 18 میلیارد دلاری اعتیاد کودکان به شبکه‌های اجتماعی. شرکت متا استفاده نوجوانان از شبکه‌هایش را محدود می‌کند. در پی رانش عظیم گلولای و وقوع سیلاب در مرز نیپال و چین بیش از 160 تن جان باختند. رسانه‌های دولتی چین اعلام کردند که شمار ناپدید شدگان در مناطق مرزی چین و نیپال به 1500 نفر رسید است. عملیات جستجو ادامه دارد و مقام‌ها نگران افزایش شمار قربانیانند. شمار مفقود شدگان در سیلاب‌های مرگبار اخیر در نیپال و چین به بیش از 1500 نفر رسید است. مقام‌های نیپالی تایید کردند که در میان مفقود شدگان حدود 600 گردشگر خارجی نیز شامل هستند. مفقود شده‌ها از کشورهای هند، آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالزیا، کره جنوبی و ژاپن هستند. عملیات جستجو و نجات از سوی نیروهای امدادی در مناطق آسیب دیده همچنان ادامه دارد. به علت تداوم بارندگی‌ها و رانش زمین، ارقام تلفات و مفقود شدگان در حال تغییر است. در این مورد همراه میشیم با همکارم نرگس اورخش از استانبول. نرگس، خب تصاویر که دیدیم بسیار وحشتناک بود، تازه ترین ها از این فاجعه چه است؟ بیشتر از خودت بشنویم.
8: باید گفت که همچنان شرایط در منطقه‌ای که این فاجعه مرگبار رخ داده شرایط اضطراری هست به دلیل در واقع بارندگی شدید و حجم گسترده تخریب. همچنان عملیات نجات و امداد با در واقع مشکل جدی روبرو هست و بر تعداد افرادی که ناپدید شدن و اونهایی که جانشان را از دست دادن افزوده میشه. در حال حاضر بر اساس گزارش‌های رسمی تعداد جانباختگان هم در دو سوی مرز، مرزی که به سمت چین هست و نیپال، از مرز 280 80 نفر گذشته و احتمال افزایش رقم جانباختگان با توجه به حجم و گستردگی تخریب و میزان در واقع وضعیت اضطراری که وجود داره هم افزایش خواهد یافت. همچنین اعلام شده که در دو سوی مرز تا همین اکنون حداقل 1500 نفر ناپدید شدند و عملیات جستجو برای یافتن آنها ادامه داره. بیشترین تعدادی که در واقع مفقود شدند شهروندان خارجی و زائران و گردشگرانی هستند که برای بازدیدی این محل آمده بودند.
0: خب نرگس، واکنش ها به این فاجعه چی بوده تا کنون؟ بیشتر از خودت بشنویم در این مورد.
8: خب این رویداد و ضبط آن در دوربین های مداربسته میشه گفت کل جهان را شوکه کرده، و این دلیل که با باور بسیاری ها در سالهای اخیر هیچ جای دنیا شاهد چنین رویداد مرگباری و خطرناکی نبوده. واکنش ها با بیانیه های مختلف از کشورهای مختلف و منطقه که در نیپال و همسایگان نیپال هست شروع شده، و همینطور کشورهایی که شهروندانشان مفقود شدند در پی این فاجعه هم اعلام آمادگی کردند، در کنار اینکه با دولت نیپال و همینطور سفارتخانه های خودشان در ارتباط شدند برای یافتن در واقع معلوماتی از افراد ناپدید شده. در سوی دیگر اعلام کردند که آماده هستند برای کمک رسانی به مقامات نیپالی برای ادامه عملیات نجات و امداد. در کنار این میدانیم که دولت نیپال هم بیشتر از 5000 نیروی امداد را به محل فرستاده، اما همونطوری که گفتم به دلیل شرایط جوی که در اونجا وجود داره عملیات نجات با مشکل جدی روبرو هست و احتمال تخریب و همینطور خسارات انسانی و جانی همچنان وجود داره.
0: ممنونم نرگس از خودت که جزئیات بیشتر را شریک شدی. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخص برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله‌ای برای بازگشت به میز مذاکره ندارد و مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. همزمان بلومبرگ گزارش داده که آمریکا قصد دارد توقیف و تصاحب نفتکش‌های حامل نفت ایران را تسهیل کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت رویارویی با ایران هنوز پایان نیافته است و گفت که با دونالد ترامپ درباره سه گزینه توافق، اقدام نظامی یا تشدید محاصره دریای ایران گفتگو کرده است. نتانیاهو توافق با حکومت کنونی ایران را ناممکن دانسته و گفته در صورت حمله پاسخ شدیدتر به ایران خواهند داد.
9: به ترامپ گفتم البته گزینه‌ای وجود دارد و آن رسیدن به توافق است. یک توافق خوب. ما هیچ مخالفتی با آن نداریم، اما تردید دارم بتوان با آن گروه در آنجا، با آن وحشی ها به توافق رسید. به شما میگویم نمیتوان به توافق رسید.
0: مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مراسم با اشاره به آنچه دخالت بیگانگان خواند میگوید دشمن در پی ایجاد اختلاف میان مقام های ارشد جمهوری اسلامی است.
10: اینا دست از این ترور های ناجوانمردانشون بر نمی دارن، یا در درون کشور اختلاف ایجاد میکنن و ماها رو با هم به دعوا میندازن و ما هم دیگر رو ترور میکنیم با نقشه هایی که اونا کشیدن، و یا وقتی که از این نقشه ها ناامید میشن حمله مستقیم رو کشورهای اسلامی رو به جون هم میندازن. ما مصممیم در مقابل این فشارها و این مشکلات با کمک شما و با کمک مردم عزیزمان با عزت و سربلندی بیرون بیاییم و این رو حتما این کار اتفاق خواهد افتاد.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر زمان محاکمه متهم اصلی طراح این حملات در آمریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی آمریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت عملیات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او در سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. روسیه با موشک‌های بالستیک یک تاسیسات صنعتی در جنوب شرقی اوکراین را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حمله 2 زخمی شدند. همزمان رویترز از شنیده شدن صدای انفجارهای در کیف پایتخت اوکراین خبر داده است. اپل روز 18 سنبله تازه‌ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می‌رود نسل جدید آیفون و احتمالاً نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم رونمایی شود. تحلیلگران می‌گویند این مدل احتمالاً از گران‌ترین محصولات اپل خواهد بود. شرکت متا برای پایان دادن به شکایت ها درباره آسیب پلتفرم هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده است. بر اساس این توافق استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال به حدود 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال متا ارتکاب تخلف را رد کرده است. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
11: فیسبوک و اینستاگرام 2 پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان. حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا شرکت مادر این 2 شبکه اجتماعی برای پایان دادن به شکایت 10 ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
12: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
11: در توافق تازه استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده‌های متعدد دیگر علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در جریان.
13: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی‌گرداند، اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه‌های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت‌ها عمدن پلتفرم‌ها را اعتیادآور می‌سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است. به همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
11: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه‌های سنگین، پرسش اصلی همچنان پا بر جاست. آیا جریمه‌های میلیاردی می‌تواند قول‌های فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه‌های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی و تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی این مجسمه عظیم نورپردازی شد. شهروندان اوکراینی با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشان به زودی به پیروزی نهایی دست یابد.

0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: بر اساس بررسی افغانستان اینترنشنال و گزارش ناتایب ملی، حفره‌های خالی بودای بامیان تبدیل به منبع درآمد برای طالبان شده است. بامیان که زمان شارای اصلی تبادل فرهنگ در جاده ابریشم و مهد تلفیق هنر گندهارا یونان بودایی بود، امروز گویا تضاد دردناک در تاریخ معاصر است. گزارش سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نشان می‌دهد که پس از تخریب مجسمه‌های بودای بامیان در سال 2001 تنها 10% از بقای سلسال و 30% از بقای شهمامه باقی مانده است. باستان شناسان میگن که این مسئله بازسازی کامل تندیس های بودا را از نظر فنی غیر ممکن کرده است. شهمامه با ارتفاع 38 متر و سلسال با ارتفاع 55 متر برکوی در دل بامیان تکیه داده بودند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: ارتی ده کابل ولایت
12: نیمه صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: در پی جوشتن سیلاب های شدید در منطقه مرزی نیپال و تبت دست کم 8 نفر جان باختن و صدها نفر از جمله گردشگران خارجی ناپدید شدند. هیئت گردشگری نیپال اعلام کرده است که در مجموع 384 گردشگر و مسافر از مناطق آسیبیده مفقود شدند که شامل 291 شهروند خارجی و 93 شهروند نیپالی می شود. در میان گردشگران خارجی، شهروندان هند، آمریکا، بریتانیا و مالزیا نیز حضور دارند. به گفته هیئت گردشگری نیپال، 12 شهروند بریتانیا نیز در میان افراد ناپدید شده هستند و مقام ها در تلاش هستند محل و وضعیت این افراد را مشخص کنند.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در درگیری‌های روز گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان دست کم 10 عضو طالبان کشته شده و 6 عضو دیگر این گروه زخمی شدند. این جبهه گفته که در میان تلفات طالبان تروریستان خارجی نیز حضور دارند و طالبان از افشای هویت آنها در زیباک هراس دارند. جبهه آزادی چهارشنبه در اعلامیه نوشت که دوره تازه درگیری‌ها پس از چاشت روز سه شنبه میان کماندوهای این جبهه و نیروهای کمکی طالبان که به خطوط مقدم در ولسوالی زیباک اعزام شده بودند آغاز شده و تا ساعت 10 شب گذشته ادامه یافت. جبهه آزادی مدعی شده است که طالبان برای شکستن خطوط دفاعی این جبهه چندین حمله توپخانه‌ای را در محورهای مختلف انجام دادند، اما با گفته این جبهه این حملات نتیجه‌ای نداشته و با مقاومت نیروهای آنان روبرو شده است. جبهه آزادی افغانستان افزوده است که نیروهای این جبهه پس از پایان درگیری مواضع خود را تحکیم کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب تحولات بدخشان و خصوصا در زیباک گفتگوی داریم با آقای ضیاء بدخش، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید آقای بدخش. اگر لطف کنین بر شنوندای ما بگین که مشخصا این درگیری ها در کدام ساحات و بخش های ولسوالی زیباک صورت گرفته؟
3: با سلام خدمت شما و شنونده های برنامه خوب شما. خب نیروهای جبهه آزادی از مدتی به این سو در کوه‌ها و ارتفاعات ولسوالی زیباک حضور دارند و هر از گاهی در درگیری و نبرد با نیروهای مستقر طالبان در منطقه می‌پردازند و اخیراً جغرافیایی به حدودی بیشتر از 10 کیلومتر را نیروها تصرف کردند که در اختیارشان هست و کماکان اونجا پایگاه نظامیشان وجود داره و همچنان نیروهایشان بیشتر در اونجا مستقر شده، با ویژه نیروهای کماندوی جبهه آزادی که از دو روز به این سو جنگ ها در حومه های حوض توپخانه که از حوزه های ولسوالی زیباک ولایت بدخشان جریان داره و بر مبنای آنچه که راپور داد و صفحه رسمی جبهه آزادی نشر کرده، اونا پوست های طالبان را در حوض توپخانه تصرف کردن و تلفات جانی هم به طالبان وارد کردند. جنگ ها پراکنده از گذشته ها در اینجا در ارتفاعات بلندتری جریان داشت، ولی اکنون آهسته آهسته جنگ ها داره به نزدیک میشه به حوض توپخانه و نزدیک میشه به شهرستان ولسوالی زیباک که فکر بکنم در اینجا نیروهای طالبان، نیروهای کمکی که به نوسه بدخشان رفته بودن همچنان به اینجا آمدن و در نبرد با نیروهای جبهه آزادی قرار دارند. و اخیرا در اعلامیه‌ای که از سوی جبهه نشر شده، فکر بکنم در اونجا تذکر رفته که نیروهای خارجی، البته دوستانی که در صفوف طالبان هستن و بیرونی هستن از افغانستان نیستن، در کنار طالبان حضور دارن، احتمال میدن سارالای تاجیکستان باشه یا ایغورهای چچن و همچنان تعدادی از افراد القاعده که در دره خستک ولایت بدخشان پایگاه نظامی دارن و پایگاه آموزشی نظامی دارن.
2: بله آقای بدخش، دست کمی چندمین بار است که من متوجه هستم که جبهه آزادی ادعا میکنه که طالبان

0: به موازی گروه حمله میکنه و کماندوهای جبهه آزادی بعدن میان حملات طالبان را دفع میکنن. سوالی که خلق میشه ای است که آیا جبهه آزادی جغرافیای مشخص را کنترل میکنه و در اختیار داره و استحکامات نظامی ساخته؟
1: بدون شک ببینید جبهه آزادی از گذشته ها از دو سال به این طرف در نقاط مختلف بدخشان و شهرستان های مختلف و ولسوالی های مختلف بدخشان حضوری چریکی داشته و در بلندی ها و ارتفاعات بلندی اونجا گروه های چریکی که به تعداد 4 و 5 و 3 و منطقه که ایجاب بکنه داشته و هر از گاهی با طالبان در نقاط مختلف دوردست کوپایه ها درگیر بودن، ولی اخیرا نیروها یه جبهه آزادی انسجام پیدا کرده و استقرار مستقر شدن در پایگاهی که حالا از طالبان یک دو ماه قبل تصرف کرده بودند، در اونجا پایگاه افراز کردند و همچنان نیروهای جبهه آزادی در اونجا حضور فعال دارند و از هر جایی که چریکای جبهه آزادی با اونا میپیونده اخیرا هم تعداد نیروهایشان افزایش یافته و هم تعداد مقدار یا اندازه جغرافیایی که در تصرف جبهه آزادی قرار داره در اختیار اونها هست و طالبان برای تصرف اون پایگاه‌های جبهه آزادی تلاش میکنن که با استفاده از نیروهای ویژه‌شان که به ولسوالی نوسای برده بودن در بدخشان این پایگاه را تصرف بکنه، ولی فکر میکنم که اخیراً در سی رویارویی که جبهه آزادی با نیروهای ویژه طالبان داشته طالبان موافق به تصرف این پایگاه‌ها نشدن.
0: درست آقای بدخش، پس از ای که داستان فاتح دیگه تمام شد و کم کم به پایان خود رسید، سرنوشت نیروهای وابسته به فاتح تا به حال سردرگم است. مشخص نیست که اینها کجا هستند، اسلحه‌ای که داشتن، آیا به این جبهات پیوستن نپیوستن. پرسشی است که پس از برخورد درونی فاتح با رهبرایش، در حال حاضر وضعیت در بدخشان چگونه است؟ روحی مقاومت چقدر علیه طالبا متاثر از این رویداد شد؟
1: خب ببینین، آقای فاتح از گذشته ها مربوط به طالبان بود و اخیرا خودشان به صراحت اعلان کردن که من جزء از امارت اسلامی طالبان هستم و آینده هم با امارت اسلامی طالبان هستم و مشکلی هم با نوع نظام سیاسی امارت اسلامی ندارم. مشکل من با قطعه ویژه هست که در اونجا طالبان مستقر کردن، با اونا برخورد دارم. این آخرین پیام آقای فاتح بود که همه از طریق رسانه ها شما هم شنیدین، ولی بر مبنای همون که آقای فاتح از امارت طالبان جدا نشده و نبریده بود، یک تماس هایی که صورت گرفت با پادرمیانی آقای فصیح الدین پیوست مجددا رفتن، فعلا در میمانخانه ایشان در کارتی پروان کابل زندگی میکنن و نیروهای ویژه طالبان که در نسخه مستقر بودن به خلع سلاح افراد فاتح پرداختن و دیپوهای آقای فاتح را تصرف کردن. سلاح و تجهیزات بیشتری که در اختیار نیروهای فاتح بود فعلا طالبان اونها را گرفتن و به مراکز نظامی خود و دیپوهای خود انتقال دادن، ولی یک تعداد از نیروهای وابسته به فاتح که هنوز در کوپایه های درواز مستقر هستند و با پادرمیانی محاسن سپیدان منطقه ریش سفیدا و همچنان نماینده هایی که در دو کمیته ترتیب شده از سوی طالبان از کابل و فیض آباد رفته بود تمکین نکردند، به سلاحشان را ندادند و قراری مقدار گزارش هایی که وجود داره با بسا از جبهات مخالف مسلح طالبان ارتباط برقرار کردند و کماکان به اون استادگی خود در برابر طالبان و دفاع از جغرافیایشان میپردازن و گفتن که ما میجنگیم و هنوز اونجا یک تعدادشان حضور دارن و یک تعداد دیگری که خلع سلاح شدن اونا ورقی معافیت از سوی نیروهای مستقر در درواز دریافت کردن و اونا به خانه های خود هستن، ولی تعداد دیگری در کوپایه ها هستن. ولی آنچه که آقای فاتح انجام داد بدون شک یک تضعیف روحیه شاید در تعداد از نیروهایی که علیه طالبان میجنگن ایجاد کرده باشه، ولی با آن هم بعد از گذشت چند روز مجددا استقرار یافته و مجددا اون نیروها به نحوی از آنها ارتباطات خودشان را دارن و بسیج شدن و همونطوری که جبهه آزادی و همچنان فعالیت های از جبهات دیگر مخالف طالبان در فیض آباد و همایی شهر فیض آباد در روزهای اخیر ما شاهد بودیم، معنیش این هست که در جغرافیای بدخشان به نحوی از آنها اون نارضایتی هایی که از حاکمیت طالبان وجود داشته در کل یک بستر مخالفت سرتاسری در بدخشان علیه طالبان ایجاد شده و داره آهسته آهسته طالبان را قدرتشان را در بدخشان به چالش میکشه.
0: بله آقای بدخش، شما اشارات داشتین به ساحات که در واقع جبهه آزادی در حال حاضر اوجه استحکامات داره، پوستهای طالبان را تصرف کرده، ولی اخیراً طالبان ادعا کردن که امین نیروهای مقاومتی در مجموع با پشتیبانی نظامیان پاکستانی و از منطقه چترال وارد بدخشان شدند. گرچه پاکستان بدنی ادعا را رد هم کرد، اما میخواییم بدانیم که این سناریو چقدر محتمل است؟
1: خب ببینین، یک شکی نیست که پاکستان از گذشته های دور در افغانستان مداخلات نظامی داشته. در هر دوره از حکومت های افغانستان، چه دوران حکومت مجاهدین، دوران حکومت حزب دموکراتیک خلق و اخیرا دوران جمهوریت و حالا هم که طالبا هست، ولی آنچه که پاکستان شاید به عنوان یک حرکت بدیل اگر طالبان تصور بکنن که خب نتانستن با پاکستان به توافق برسن برای برچیدن پایگاه تی تی پی در خاک افغانستان و همچنان جلوگیری از نفوذ استخبارات هند در رابطه به بلوچه، آزادی خواهی بلوچ علیه پاکستان که در خاک افغانستان مستقر هستند، شاید به نفعی از آنها زمینه های فراهم شده باشه که حالا اون استخبارات دو کشور هست که اینجا گرچه که وزارت خارجه پاکستان این را تایید نکرده و رد کرده اظهارات آقای مجاهد را، ولی من دقیقا نمیتونم که دیدگاه طالبان را تایید بکنیم یا دیدگاه پاکستانی ها را. خب به نحوی از آنها یک درگیری و یک تقابل و یک مخالفت جدی بین هر دو کشور، هم حاکمیت طالبان در افغانستان و هم پاکستان وجود داره و هر دو شاید از نیروهای مخالف مسلح یک دیگر استفاده بکنن، همون گونه که چون... از دشتهای دور بدبختانه این جنگ های استخباراتی بوده و هست.
0: بله، چون آقای بدخش، ادامه جنگ جبهه‌ای و استقرار نیرو در یک منطقه، شما میدانین به خوبی که به تجهیزات جنگی، پشتیبانی نظامی، مثلا موضوعات لوجستیکی آتاوی باشه و موارد زیاد دیگه ضرورت داره. ای که مثلا جبهه آزادی می در یک نقطه مستقر میشه و روزها اوجا میباشه ادامه جنگ جبهه‌ای میته، پس به این معناست که تدارکات برش میرسه.
1: خب ببینید، یک بحث تدارکات داخلی هست. هیچ جبهه نمیتوانه علی حاکمیت طالبان استادگی بکنه تا وقتی که زمینه و بستر نارضایتی در داخل افغانستان وجود نداشته باشه و یک مقدار نارضایتی هایی که در بدخشان به صورت عموم از طالبان وجود داره، این فرصت را فراهم کرده است که نیروها تدارک ببینند، تجهیزاتی را که حتی از داخل خود افغانستان خریداری بکنند و تعداد این سلاح و تجهیزات در اختیار نیروهای مخالف مسلح طالبان از طرف خود طالبان، افرادی وابسته به طالبان، قماندانها و سرگروپهای طالبان سلاحهای دستاشی اینشان را در بدل قیمتی مناسبی که حالا خودشان فکر میکنن به نفشان هست به فروش میرسانن و این سلاح معمولا از طریق خریداری از افراد طالبان در اختیار نیروهای مسلح مخالف طالبان قرار میگیره.
0: درست، ولی فراموش هم نکنیم که ما در آستانه پایان تابستان هستیم و معمولا یک یا دو ماه بعد از ما کرده، بیشتر شما میدانین که کوههای بدخشان هوایش و وضعیت جویش تغییر میکنه و مملو از برف هم میشه. این وضعیت به نظر شما باز میتونه معادله جنگ را در بدخشان، در زیباک تغییر بده؟
1: خب ببینیم، بدون شک هر دو طرف وقتی که موسم سرما فرا میرسه و کوههای بدخشان سرد میشه و معمولا گاهی هم برف پوش میشه و در اونجا برای هر دو نیرو، هم نیروهای طالبان و هم نیروهای یارب مخالفین مسلح طالبان هستن، دشوار باشه در اونجا در اون کوه پایه ها استقرار و همچنان ادامه اون پایگاه ها و حفظ پایگاه ها. همون گونه ای که برای نیروهای مسلح مخالف طالبان دشوار هست، برای نیروهای طالبان هم دشوار هست. ولی تاریخ ثابت کرده که زمان جنگ های چریکی، چه در دوران حزب دموکراتیک خلق، مجاهدین هم همین مسیر تدارک جبهات مجاهدین بود و در اون رو وقت ها هم که بیشتر از امروز هوا سرد می بود و بیشتر برف اونجا بیشتر می بود به تناسب امروز که یک مقدار تغییرات جوی آمده هست، ولی اونها عبور و مرور میکردن و سنگرهای خود حفظ میکردن. من فکر میکنم که تا حدی که طاقت فرسا نباشن، حدی رو شاید این سفارایی و این تقابل در اون کوپایه های بدخشان ادامه بتن تا وقتی که تواناییشان فیزیکیشان ایجاب میکنه. در غیر اون شاید به جنگ ها فروکش بکنه، ولی پایگاه ها حداقل تقلیل پیدا بکنه، یا حداقل با امکانات و تجهیزاتی زمستانی مجهز بشن که بتان خودشان را در اون کاپایه ها نگاه بکنه.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای ضیای بدخش، فعال سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.

نوید الله فطرت عضو کدام جبهه یا جریان سیاسی نیست. او یک آموزگار است. روزانه با فقر، بحران آموزش، محرومیت دختران از مکتب، تبعیض و محدودیت‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. او در ویدیوی اخیرش از پیشینه طالبان تا تبعیض‌های قومی و استفاده ابزاری از دین در سیاست را به نقد کشید و گفت که حتی اگر این آخرین ویدیویش باشد، سکوت نخواهد کرد. پاسخ اما بازداشت بود. حالا یک پرسش مهم مطرح می‌شود. چگونه یک ویدیوی چند دقیقه‌ای از سوی یک شهروند تا این اندازه نگران کننده تلقی می‌شود؟ طالبان از یک فرد هراس دارد یا از خشم و ناامیدی انباشته میلیون‌ها افغانی که صدایشان زیر سایه ترس و فقر خاموش مانده؟ خشم و استثاره که در زیر پست جامعه جریان دارد تا چه زمان پنهان می‌ماند؟ گروهی که از یک صدا هراس دارد چگونه خود را حکومت می‌نامد؟ این بحث روز است.

0: صاحب نظرانی که ما را در بحث همراهی میکنند، فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر از سیودن، عاطف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن هستند. در بحث امروز ما موضوع بازداشت استاد را که توسط طالبان در هرات گرفتار شده و بحث و بررسی میگیریم که کی بود و چرا بازداشت شده، با مهمانان خود در بحث شریک خواهد ساختیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیز و مهمانان گرامی را خوش آمدید میگم و بحث اجازه بدین بحث را با آقای مختار آغاز بکنیم و از این شروع کنیم که نوید الله فطرت کی است؟
1: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز بزرگوار افغانستان. باور مایی است و معلومات من نشان میده که ایشان یک استاد است در هرات و ویدیوی را به نشر رساندن و بخش از ویدیو در روشنی منافع کشور و مردم کشور مفید نبود، زیرا هر کسی که از آدرس قوم و سمت و منطقه و زبان موضوع افغانستان را مطرح میکنه، بقا و سلامت افغانستان را تهدید میکنه. و از طرف دیگر ما به این باور داریم که اونا حق داشتن اظهار نظر بکنن، حق داشتن که در رابطه به نظام امارت انتقاد و نقد خود را داشته باشد، اما یکی موضوع را کاملا قومی جلوه داد و یک قوم را قرائت دادن و موضوع را طور مطرح کردن که اقوام دیگه باید متحد شوند و خلاف ازی بلند شوند، این ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود می داریم.
0: به این بخش بحث حتما می پردازیم، موضوع بسیار مهمی است. اما ابتدایی شخص یک استاد بوده قسمی که شما گفتین، ولی فکر می کنیم فعالیت هایش اکثرا در کابل بوده، بازداشت در هرات شده. ای که چرا در هرات بازداشت او را هم از شما خواهد پرسیدیم. اجازه بدین که از مهمان های دیگه هم این سوالات داشته باشیم که خانم نوابی، شما در مورد نوید الله فطرت چی معلومات دارین که چی کاره بوده؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت مهمان های محترم شما و خدمت مخاطبین گرامی ما. قسمی که ما شما در رسانه های اجتماعی دیدیم و ویدیویی که از این بزرگوار منتشر شد، ظاهرا اینا یک آموزگار بودن و به باور من، خودم فکر میکنم هر افغان اینمی درد را داره یا هر طبعی افغانستان درد را داره که این آموزگار داشته. و سخنهایی را که در ویدیو گفتم، من فکر نکنم اولین بار باشه که کسی در این چارچوب یا در این چارچوکات صحبت میکنه و آخرین بار هم نخواهد باشه. فقط تفاوتش این است که بعضی از هموطنهای ما آنقدر به تنگ میان که اینا اینمی خطر قبول میکنن، به جان میپذیرن و در رسانه های اجتماعی میرن و در مورد سرکوب، سرزنش یا حداقل اگر بگویم فضای خفقان آور داخل افغانستان صحبت میکنن. اگر شما با هر طبعی افغانستان داخل افغانستان چی بیرون از افغانستان صحبت کنین، من فکر میکنم درد دلشان به مراتب بیشتر از این آموزگاری است که جرات کرد و آمد و در رسانه ها صحبت کرد.
0: سپاس. آقای فراسو، از دید شما نوید الله فطرت کی هست و چه کاره بوده؟
3: سلام به شما و مهمانان شما. ببینید، معلومات عمومی در مورد آقای شهروندی که بازداشت شده در مورد حد است که برمان یک آموزگار شناخته شده در رسانه های اجتماعی و در گزارش ها. منتها او یک جنبه قضیه است. جنبه مهم قضیه اصل صحبت هایی است که منتشر شده، که این صحبت ها در واقع یک نرضایتی عمیق را در زیر در جامعه نشان میده و این آدم ویدیو را از یک شهری داخل افغانستان از هرات منتشر میکنه و در واقع یک تجربه زیسته داخل افغانستان را در این ویدیو حکایت میکنه. به اون لحاظ نفس دردی که در این ویدیو هست و پیامی که در این ویدیو هست و پیامی که به جامعه دادمش هست از این ویدیو، نشان از یک نارضایتی عمیق در داخل افغانستان است. و اینکه ماهیت این نارضایتی چگونه تفسیر میشه، چگونه تبدیل به یک روایت میشه، موضوع دیگه است که میشه، موضوع خیلی مهم است که میشه جریان برنامه
0: میپردازیم به این مسئله میپردازیم. اما تا اینجای کار هر سه مهمان ما به توافق میگن که یک شهروند عادی بوده آقای فطرت، آموزگار بوده و در افغانستان یک شهروند عادی افغانستان بوده. حالا موضوعی که گفته و چی گفته آقای مختار، شما نکته وار بیاین به بپردازین چند نکته مهم از این کدام موضوعات بوده که برجسته ساخته در ویدیویی که نشر کرده.
1: ویدیو سوال برانگیز است و آنچه برای ما مهم است ای است که افغانستان از بحران بیرون شود، نه افغانستان به طرف تبعیض قومی، نژادی و سمتی برده شود. چطور امکان داره که یک ویدیو درست میشه و بعدم ایشان میگه که خوب بعد از این ویدیو من دیده نمیشم و بعدم میره استخبارات ایره میگیره؟ یه همه سوالات هست که این ویدیو
0: شما پاسخی سوال را نمیدانید که در افغانستان دیگره... اگر کسی چنین ویدیوی را نشر بکنه سرنوشتش چی میشه؟
1: قطعا میدانیم، اما چطور امکان داره که کسی بفهمه که زندان میشه یا متلاشی میشه و از بینشا و این جرأت را با خود گرفته باشه؟ خب این سوال است،
0: سوال بسیار مهم همی است، به این میپردازیم. اما همین نکات را که گفته آقای مختار، نکات را که برجسته ساخته در ویدیو، به همین یک بار بپردازیم لطفا که چی بوده که بحث ما بازپر شد و درست بپردازیم به همه جنبه های.
1: اجازه بتین، وقتی شما کوشش میکنین که ویدیو را طوری اشاره بدین و نشان بدین که افغانستان حکومتش تک قومی است، نه، افغانستان حکومتش تک ایدئولوژی است. شما ببینین طالبا با امان الله خان مشکل داره، طالبا دکتر نجیب را اعدام کرد، طالبا حکمتیار را تبعید کرد، طالبا اکثر رهبرای پشتون ها را از صحنه بیرون کرد. به این صورت ما نمیتونیم این حکومت قومی بگیم و مردم را دعوت کنیم که فقط قوم و ظلم و ستم سر یک قومای دیگری است و اقوام دیگری هیچ چیزی نداره. مثالش جمعه خان از یک قومی دیگری بود، ظلم نکرد، ستم نکرد، خیانت نکرد. به این صورت از آن در روشنی و کانتکس منافع کشور ما زور ما مطرح میکنیم. منافع کشور ما داری است که ما
0: خب هر حالا آقای مختار لطفاً به همین یک بخشش مسئله قومی بود که شما پرداختین، بخشای دیگه شما بپردازین لطفاً که پیش بریم.
1: بحث دیگه به هزارها و صدها نفری ما در افغانستان میشناسیم و میدانیم که هیچ مشکل سیاسی ندارن، برای خود سوژه درست کردن، طرح جور کردن، مکانیزم جور کردن، در میدیا مطرح شدن، در کشورهای اروپا قبول شدن، سیاسی و حقوقی قبول شدن. به این لحاظ است ما حساسیت اصلی این ویدیو رو درک میکنیم. حساسیت اصلی این ویدیو است که اونا باید صدا میداشتن، حق میداشتن، انتقاد میکردن، نقد میکردن، این حقشان است. اما اگر شما میرین در یک ویدیوی چند دقیقی میرین موضوع قومی میتراشین، ایره ما در تضاد با کشور خود میدونیم، هیچ نوع سودی هم نداره، ممکن سازمان یافته باشه، ولی از طرف دیگر هر صدا باید در افغانستان کوبیده نشود. هر کسی که در مقابل ظلم و ستم صدای خود را بلند میکنه حق مشروعش است. حق مشروعش است که در تعیین سرنوشت خود صدای خود را داشته باشه و حق مشروعش است که بگه که سرزمین متعلق به تمام اقوام است. اما زمانی که شما میان یک ویدیو چند دقیقه آموزگار معلم که باید الگو در جامعه باشه، شما میان نفاق قومی و سمتی در افغانستان دامن میزنین که نظر ما هم محکوم است، هم هیچ قابل قدر نیست. باید از پیش پرسیده شود که شما اگر با طالب مشکل دارین بفرمایید، مشکلتان مطرح کنین، هر نقدی دارین. اما اگر شما میخواین تمام موضوع قومی بکنین، یک قوم تهدید و تحقیر میکنین، توهین میکنین، ما موضوع قومی در افغانستان دامن میزنین، ایره ما مستقیما برخلاف سلامت و صلابت افغانستان میدانیم. بله،
0: تشکر خانم نوابی. خب آقای مختار به این نظر هستند که موضوع را قومی ساخته، هرچند با اصل انتقادشان موافق هستند و میگن که باید صدای شنیده میشد، اما موضوع را نباید قومی میساخت. دیدگاه شما؟
2: خب ببینین، ما فکر میکنم بحث از این ویدیو و بحث این هموطن ما فراتر از این بحث قومی است. اگر ما شما بخواییم که این بحث یا حداقل خشونت طالبه فقط به خاطر نام بردن از قوم یا به خاطر نام بردن چند قوم کمرنگ بسازیم، می خودش در حق مردم افغانستان ظلم است. اگر یک کسی میای از آدرس یک قوم صحبت میکنه یا اگر در مورد یک قوم صحبت میکنه، این نباید آنقدر به اصل قضیه تبدیل شود که موضوع اصلی که وحشت و بدبختی مردم افغانستان است به حاشیه بره و به حاشیه تبدیل شود.
0: آقای مختار رد نکردن انتقادهای آقای فطرت، میگن که انتقادشون بجاست، از طالب باید پاسخگو بسازد، رفتاری که با او شده او را هم نقد میکنند، اما گفتاری که کردن میگن این درست نیست.
2: خب ببینین، من فکر نکنم ما و یا آقای مختار در جایگاهی باشیم که حق آزادی بیان یک شهروند بگیریم. ما شما حداقل در اروپا زندگی میکنیم، هیچ جامعه نیست که در او اقوام مختلف نباشه، زبانهای مختلف نباشه و مردم در مورد صحبت نکنه. متاسفانه در افغانستان آنقدر ما شما این موضوع را حساس ساختیم، اگر یک فرد و یک شخص میاد در مورد قوم خود یا قوم دیگه یک اظهار نظر میکنه، ما او را عاجل برخلاف منافع ملی خود میدانیم.
0: فکر نمیکنین که بسیار واکنش برانگیز از حساس از همین مسئله در افغانستان؟
2: متاسفانه با بحث ما همی است که چرا مردم افغانستان ما آنقدر بی‌حوصله هستیم. اگر یک فرد از یک درد خودم صحبت میکنه، از درد قوم خود صحبت میکنه، ما او را عاجل یک جنبه بسیار جدی سیاسی میتیم، او را برخلاف منافع ملی میتراشیم و از او یک بحث بسیار کلان میسازیم. در پایان روزی را باید فراموش نکنیم که ما همگی انسان هستیم و من حیث شهروند هر کدام ما حق اظهار نظر داریم و اظهار نظر یک شخص نمیتونه منافع ملی یک کشور را تهدید کنه.
0: چقدر از دید شما بازتاب داده نظریات شهروندان افغانستان را گفته های آقای فطرت؟
2: ببینید، امروز اگر من هم صحبت میکنم اونمو درد است که آقای فطرت صحبت کرده، اگر دختر جوانی در داخل کابل هم صحبت میکنه اونمو مشکل داره، اگر او شهروند افغانستان که بیرون از افغانستان هم صحبت کرده، در حقیقت تمام دغدغه ما یا تمام درد ما وضعیت فعلی در افغانستان جریان داره. متاسفانه گروهی که در افغانستان حاکم است، ای اصلا سزاوار حاکمیت داخل افغانستان نداره، به خاطر از اینکه 5 سال امروز ما شما هفته گذشته 5 سال تیر شد از حکومت طالب، یازداری طالب، اقتصاد افغانستان سقوط کرده، نظام صحی افغانستان سقوط کرده، نظام آموزشی افغانستان سقوط کرده و عامل از کی است؟ عامل از طالب است. و اگر طالب حداقل در موردش صحبت نشه، شما فکر کنین 10 سال آینده افغانستان به کجا میرسه زیر اداره طالب، اگر خدای نخواسته اینا ادامه میدن. بنان من حیث یک شهروند که حداقل یک تعقل اجتماعی داره، حداقل یک خرد اجتماعی داره، این وظیفه ماست که باید صحبت کنیم در مورد کار که طالب میکنه، چی از آدرس یک قوم میکنه، چی از آدرس یک زبان میکنه و چی از آدرس یک مکتب فکری میکنه یا چی از آدرس یک کتله میکنه که بدبختانه ما شما نمیتونیم او را داخل یک چارچوب فکری یا یک چارچوب اجتماعی قرار بدیم.
0: بله آقای فراسو، تا حالا آقای مختار به این نظر هستند که تا حد انتقادهای آقای فطرت بجا هست، باید شنیده میشد، باید گرفتار نمیشد، اما از زاویه قومی نباید واردی بحث میشد و این به نفع منافع ملی افغانستان نیست. ولی خانم نوابی میگن که بگذاریم هر مشکلی که در افغانستان است روی هر موضوعی که است حتی قومی باید صحبت شه. دیدگاه شما؟
3: ببینید، خب ما در واقع وقتی از این ویدیو صحبت میکنیم، از صحبت های آقای فطرت، ما از یک پیامدی سیاست خاص در افغانستان صحبت میکنیم. یعنی اینکه در خود ویدیو واضح است که آقای فطرت میگه که طالبان شعارشان عملکردشان قومی است و شعارشان تحت نام مذهب پنهان شده. یعنی اود به طالبان اخطار میده که این مسیر را ادامه نتین، افغانستان را به سوی تجزیه قومی میبرین. یعنی خود او شاکی است از سیاست قومی طالبان. این یک نکته. نکته دوم این که اگر که کسی طالبان را متهم به سیاست قومی بکنه، این متهم کردن یک قوم نیست. یعنی ایدئولوژی و پالیسی قومی یک گروه به معنای مثلا مشارکت همه اعضای یک قوم در پالیسی نیست. و سیاست های طالبان، بحران مشروعیت طالبان، سرکوبشان در داخل افغانستان و یکی 90% مقامات بلندپایه طالبان از یک گروه قومی خاص هسته، خب بخوایم نخواهیم در داخل افغانستان این برداشت ایجاد میکنه که در واقع ما با یک سرکوب سلطه قومی مواجه هستیم. یعنی ما از یک بنبست مشروعیت سیاسی، از یک بحران عمیق سیاسی افغانستان صحبت میکنیم. این ما با این حل نمیتونیم که یک فرد خاص را متهم کنیم کلا صحبت شما مخالف وحدت ملی است یا صحبت شما مسئله قومی را دامن میزنه. ما با خانم نوابی موافق هستم که نباید خیلی مسائل به جهت حساس بکنیم، به جای حساس کردن مسائل و متهم کردن یک فرد مشکلات اجتماعی و قومی افغانستان دقیق صادقانه صحبت کنیم بفهمیم.
0: حالا یک بخشی صحبتهای بیا نکات را که آقای فطرت به او پرداخته بود شما برجسته ساختین که موضوع اکثریت بودن اداره حاکمان فعلی است که اونا مربوط به یک قوم میشن که تمام قوم مربوط از اونا نمیشه شما ایره فرمودین، اما دیگر نکاتی عمده و مهمی که اونا پرداختن چقدر اظهارات یا دید مردم افغانستان است، شهروندای تمام مردم از همه اقوام است؟
3: خب ببینید، شما اگر روزانه با رسانه های اجتماعی سر کار داشته باشید، متاسفانه بخش زیاد همین نارضایتی که ماهیت قومی داره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی افغانستان روزمره دیده میشه. یعنی چی؟ که نخبگان افغانستان، پژوهشگران و فرهنگیان افغانستان یک قشری که خود نخبه افغانستان فکر میکنه نمیتونه به سادگی گپا رو نادیده بگیره. یعنی این دیده میشه. و نکته جالبی است که از یک زاویه دیگه موضوع اهمیت داره، و زاویه ایست که یک فرد در داخل افغانستان با وجود سرکوب حاضر است هزینه چنین گفتارهای را بپذیره. این به یه معناست که اعتراض و نارضایتی در حد انفجار است و مردم حاضر است که مثلا هزینه یک کار را بپردازه، ولی این اظهارات نظر را که میخوای انجام بتن او را انجام بتن. در این ویدیو به صورت بسیار مشخص ما میبینیم که میگه که شاید این آخرین ویدیوی ما باشد، یعنی که گوینده ویدیو متوجه هزینه کارش هست، اما با وجود این هزینه این کار را میکنه. از او طرف طالبا هم رویششان سرکوب و خشونت است، میخواید که هزینه مخالفت سیاسی را برای هر فرد و هر گروه سیاسی بالا ببره. ولی مشکل این کار ای است که در تاریخ افغانستان هر آن گروهی که در قدرت آمدن همیشه چون از ارگ کابل یا از قندهار از یک جای تصمیم میگرفتن، فکر میکردن که همه اعتراضات سیاسی را به گونه بسیار مؤثر میتونن سرکوب بکنن، ولی به مرور زمان دیده شده که کار نشده. دوره مثلا چپیا وقت سر قدرت آمدن، دوره مجاهدین آمدن، دوره اول طالبا، دوره جمهوریت، پس از او همه یک روند تاریخی مشابه ما میبینیم. ولی جدا از او، ما نکته مهمی که ما میخواییم رویش تمرکز کنم ای است که شما پیش یک دکتر میرین وقتی میگین سر ما درد میکنه، دکتر نمیگه که شما ملامت هستین سرتان درد نمیکنه، چشمتان درد میکنه، شما احساس میکنید سرتان درد میکنه. دکتر میره میخوای بفهمه که علت چی است، شما چه نوع مرضی دارین، نه یک روی تاثیرات از او با شما دعوا را بندازه. با اون لحاظ وقتی ما ویدیو رو میبینیم و چنین اعتراضات رو میبینیم، از یک سیستم که چنین پیامت رو ایجاد کرده باید فکر کنیم و سخن بگوییم که سیستم سرکوبگرانه طالبا است، کی سیستم سرکوبگرانه و عدم مشروعیت یا بحران مشروعیت، مسئله زنا، مسئله گروه های اجتماعی قومی افغانستان برای هر فرد افغانستان به صورت های مختلف ترجمه میشه. برای یک فرد به عنوان تبعیض قومی ترجمه میشه، برای یک فرد دیگه ممکن است به عنوان تبعیض زبانی ترجمه شوه، برای یک فرد دیگه ممکن است به عنوان تبعیض مذهبی ترجمه شوه، برای یک پشتون ضد طالبان ممکن است به عنوان یک ایدئولوژی افراطی ضد وحدت ملی ترجمه شوه، برای یک زن ممکن است یک سیاست‌های زن ستیزانه و مردسالارانه ترجمه شود. به اون خاطر وقتی که یک سیستم سیاسی مشکل داشت، مردم خود در اون ندید، مشارکت نبود، بحران مشروعیت وجود داشت، نارضایتی ایجاد میشه. بعد مرحله بعدی است که نارضایتی برای هر فرد جامعه افغانستان چه ترجمه میشه. ما 40 میلیون نفوس داریم، خب ما نمیتونیم 40 میلیون نفر فردا اعتراض بکنند باسانی متهم بکنیم که شما ضد وحدت ملی صحبت میکنید. مردم آنچه که تجربه میکنن و آنچه که برای خود در ذهن خود ترجمه میکنن تفهیم میکنه، همون رو بر زبان میرانه.
0: بله. خب آقای مختار، باید به علت پرداخته شود تا مرض علاج شود. در افغانستان اختناق است، در افغانستان تبعیض وجود داره، ای که در چی سطح است، سویی که اینا موضوعات است که باید به او پرداخته شود و صحبت شود رویش. کجا از این مخالف یا منافات داره با منافع ملی افغانستان؟
1: بگذارین یک صحبت بسیار جدی و درست بگویم که تمام سیاستمدارای ما و روشنفکرای ما با شمول ما با غرض و مرض قومی آغشته هستیم، چی بخواهیم یا نخواهیم. غضب خدا و قهر خدا و تبعیض شامل حال ماست. ما همه ما متعصب است. همه ما موضوع را طوری میخواهیم مطرح کنیم آنچه که افکار عمومی را باید خراب بسازه. و در به این که تبعیض قومی باید دامن بزنیم، کشور خدا را دیگه از این بشت سر به بحران بکشیم یک واقعیت است و واقعیت نمیتونیم این کار بکنیم. هر قوم و هر شخص و هر سیاستمدار و هر روشن فکری به غضب خدا و قرآن و پیغمبر در رابطه با افغانستان آغشته است. موضوع دومی که همینجا بهار ما گفت، ما من حیث یک افغان و من حیث یک انسان در موحد هستیم، حق داریم که در رابطه با افغانستان و در رابطه با مسائل عمیق و دقیق نظر خود را بدیم. ممان داره که شما حق دارین. شما اگر میگین که موضوع قومی نیست و موضوع قومی نساخته، شما برین به سوشل میدیا از ای تا بی ببینین که تمام اقوام به سر یک دیگر افتادن، همه به یک دیگر فحش میگن، همه به یک دیگر ناسزا میگن و شما هم نمیتونین رول مادر تریسا را ادا بکنین که بس در افغانستان هیچ چیزی نیست، امن و امنیت است. یگانه بحران امروز که در افغانستان تبعیض قومی، زبانی و منطقوی برش دامن میزنیم، روشن فکرایی که در میدیا هست به نام حقوق بشر میان به ضد بشر و به ضد منافع یک کشور کار میکنن، یک واقعیت است. نمیتونیم این کار بکنیم، نمیتونیم به ملت خود و مردم خود دروغ بگیم، نمیتونیم بگیم که اون ملت ما در رأس هستیم که تبعیض قومی منطقوی سمتی را دامن میزنیم و نظمی راه هست که خود را هیومن رایت اکتیویست و آزادی
0: پس وجود داره دیگه، این مشکل وجود داره.
1: به این لحاظ اجازه بدید، چون ما عاملش هستیم، ما بانیش هستیم، ما برش کار میکنیم، ما برش سوزه میشیم، ما بر در خور جوانان میتیم، ما به ملت خود میگیم که بزنین دستر یک دیگه تن که تا حد دارین یک دیگر تانه بکشین و میدیا در قبال تانه است به این خاطر که ما در افغانستان آزادی میخواییم. اجازه بدید وقتی شما درد را تشریح میکنید یه ببینید که
0: شما دو موضوع را خواهی مختار اینجا خلط میکنید، یکی که خودتان میگین که مشکل وجود، اجازه بتونید آقای مختار، آقای مختار لطفا اجازه بتین که نکته بسیار مهم اشاره کردین و میدیا را که ما هم دیجش نشستیم به صفت گردانندی یک بحث با شما صحبت میکنم، او را هم شما متهم میسازین به اینکه ما صدای مردم را بلند میکنیم.
1: امروز شما هم متهم میسازین
0: ما چرا میدیا فکر میکنین ناانصافی است؟ آقای مختار شما کسی را که صدای مردم و ملت را
1: اجازه بدید یکی موضوع تحریف نشود و یکی موضوع را طور من خودم با خانواده افغانستان انترنشنال کار میکنم و جز از اینمی خانواده هستم و امرایش کار میکنم، در میدیایش هم حاضر میشم و یک رسانه میدارم، اما ما در کل میدیای افغانستان میگم من المجموع ما قربانی سلیقه، قربانی سم، قربانی زبان، افکار ما قومی است، افکار ما سمتی است، ما برای آزادی بیان ای که
0: از من نیست، از شبکه من نیست.
1: تو شما را در یک فاکتور میگذاریم که خاطرتان آزرده نشد، شما در یک پرانتیز میگذاریم که خوشحال باشین. موضوع دیگری که اینجا ما سر موضوع رو مطرح میکنیم، به صدها نفر ما فایل داریم، به احترام نمیگیم و برملا نمیسازیم که موضوع قومی مطرح میشن که در افغانستان موضوع قومی جلوه دادن و بالاخره در کانادا و اروپا و امریکا قبول شدن و امروز از امون ستیج برخلاف تاریخ خود، ملت خود و مردم خود گپ میزنه. یک موضوع. موضوع دومی است که ما هیچ نوع خشونت را، هیچ نوع ظلم را، هیچ نوع دهشت را در افغانستان توجیه نمی کنیم. ما حکومت را بر
0: درست
1: اساس
0: این خواهش و خواسته های مردم افغانستان است. جناب مختار لطفا اگر
1: اجازه بدید
0: فقط نکتوار پیش برین به سوالات که مردم و بیننده ها هم یک چیز برداشت بکنن از برنامه شما. نکات بسیار خوبی را اشاره میکنین، موضوعات بسیار مهم است واقعا، همونطور است که باید کل مردم، تمام سیاسیون افغانستان متحدانه به خاطر شگفتایی و آبادانی کشور کار بکنن. اما مشکل که وجود داره چی حسیره با وظیفه شما صاحب نظر همی است که بین واکاوی بکنه و بعد خورد مردم بتن که مشکل اساسی اینجاست و این بین شما تداوی بکنین تا ای که به اون نقطه دلخواه مردم و من و شما برسیم. همه در افغانستان آیا مشکل بحران مشروعیت وجود نداره؟ در افغانستان آیا اکثریت کسانی که در اداره یا در حکومت شامل هستند اینا از یک قشر نمایندگی نمی کنند؟ این مشکلاتی نیست که در افغانستان وجود داره؟
1: ببینین خو هیچ کسی از این مشکلات انکار نکرده. ولی که مشکل چیگونه مطرح میکنی و چی در خور ملت و مردم تان میتی ای رو باید متوجه شید.
0: اینال به نظر شما چطوری باید این مطرح شود؟
1: اجازه بکنید. نسلی که در پشت سر کامپیوتر نشسته، نسلی که در میدیا است، نسلی که به سیاست نمیفهمه، نسلی که دوکاندار است، نسلی که در بازار و شهر کار میکنه، به اون نسل ما چی میتیم؟ ما به اون نسلی میتیم که افغانستان موضوعش تبعیض قومی است، بیاد سر یک دیگر خود بزنیم؟ نخیر، موضوع افغانستان موضوع مشروعیت است. ما آنچی که مطالبه داریم، اگر عدالت را امروز در افغانستان میخواهیم، عدالت را برای تمام اقوام میخواهیم. هر قومی در افغانستان، اگر او تاجک است، ازبک است، ترکمن است، هزاره است، ایماق است، نورستانی است، پشه است، حق تعیین سرنوشت خود را در نظام سیاسی افغانستان داره. اما هیچ کسی نباید به خود جرأت بده در ادبیات و در لفافه ها تمام موضوع قومی بکنه. آنچه که چند نفر در توییتر باید با ما در سوشال میدیا کامنت بده کرا فلانی خوب گپ زد، هیچ کسی با ما خوب گپ نزنه. ما میگیم که ملت افغانستان به تبعیض قومی دامن نزنید. بقایتان این است که در کنار یک دیگر استفاده شوید. بقایتان از دربرد علمی و استراتژیکی است که مسائل در روشنی منافع کشورتان مطرح کنیم. خب تبعیض قومی در تضاد با منافع کشور ماست. بیان میتونیم ساعت ها با این بحث بکنیم، هم در بود علمیش، هم در بود اکادمیکش، هم در بود سیاسیش. نمیشه که ما یک صدای خود را بلند میکنیم میگیم که ما هیچ کس را در افغانستان توجیه نمی کنیم. ما ملت خود را توجیه می کنیم. ملت ما را در میان مردم ما تبعیض قومی و نژادی به شکل هدفمند، به شکل بسیار پروژه‌ای، به شکل سیستماتیک میان مردم ما مطرح میشه که این می نقطه ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود بود.
0: تشکر. خانم نوابی، چی چیزی واداشت باقای فطرت را که بیایه چنینه که شما در تصویر و در ویدیویش میبینین خودش از عاقبت کار خود میدونست که چی میشه، بیایه چنین به پرده صحبت بکنه و این ویدیو را نشر بکنه؟ چرا؟
2: خب قبل از اینکه ما به جواب سوال شما بپردازم، یک خواهش بسیار محترمانه از آقای مختار دارم که هیچ وقت آقای مختار به خود اجازه ندین که به نمایندگی از کسی دیگه صحبت کنین. ما بر شما هیچ وقت اجازه را ندادیم که شما به نمایندگی از ما صحبت کنین.
1: ما اجازه ندادیم به نمایندگی از ما صحبت کنین. ما نکردیم. شما برای ما اتهام بستین که شما در حد نیستین. ما در حد یک افغان حق دارم در رابطه با کشور خود حرف بزنم، همونطوری که شما حق دارین. شما الفاظتون بعدا مطالعه
0: کنید. که خانم نوابی صحبت کنه بکنم.
2: ما برای شما کدام سند امضا کرده دادیم که شما در نمایندگی از من صحبت کنید، در مورد بک‌گراند فامیلی من صحبت کنید که من قوم پرست هستم، باز مثل یک خانم کهنسال زور خدا و قرآن و رسول برید. من فکر میکنم بسیار یک بحث غیر علمی هستی که شما یک انسان را که حتی شناخت از او ندارین او را متهم به قومی بودن میکنین یا به دامن زدن مسائل قومی. شما اصلا از فامیل من نمیشناسین که من کی هستم، شما اصلا نمیشناسین من از کجای افغانستان هستم، زبان مادری و پدری من چی است. بنان من فکر میکنم من حیث یک انسان باسواد و شما نیاز است که دوبار فکر کنین قبل از اینکه یک انسان متهم میکنین. و من هیچ وقت نه به شما نه به هیچ کسی دیگه اجازه میدم که به نمایندگی از من صحبت کنه یا مرا متهم به مسائل قومی بسازه، چون این مسائل وقت میشه که آدم یک شناخت عمیق از یک انسان داشته باشه. من محترمانم از شما خواهش کردم ضرور نیست در بین صحبت ما بپرین و سر و صدا کنین، فقط فکر کنین. من فکر میکنم به او اندازه تعقل دارین که باید فکر کنین که انسان‌ها را نباید متهم کنین. ما هیچ نوع سندی با شما ندادیم شما نمایندگی کنین از ما یا از طرز دید.
0: خانم نوابی تشکر، بفرمایید.
2: ببینین 5 سال گذشته، من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ای اولین انسان نیست و آخرین افغان نیست که از وحشتی که در داخل افغانستان، از وحشتی که طالب بالای مردم افغانستان روا میداره سخن میگه. ما شما داشتیم ژورنالیستای را مثلا به طور مثال خالد قادری که فعلا هم یک نفر به ذهن ما میاد، فقط به خاطر نشر یک ویدیو یا یک پست بندی شد و 11 ماه در زندان طالبا بود. ما شما زنایی را داشتیم که فقط به خاطر یک اعتراض مدنی اونا زندانی شدن، اونا تجاوز شد سرشان. من فکر نکنم هر شهروند افغانستان و یا هر طبعی افغانستان به خاطر از اینکه کیس سیاسی بسازه یا با بیرون از افغانستان مهاجر شود اینا ای خطر را به جان خود قبول کنند. حداقل وضعیت مهاجرین بیرون از افغانستان رو ما شما میبینیم. این آنقدر ساده نیست که اگر انسان زندگی خود تا اون اندازه به خطر بندازه که برای از او کیس سیاسی جور شد، مخصوصا در شرایط فعلی که جهان درگیر بسیار مسائل مهمتر از بحث مهاجرین افغان یا بحث شهروندهای افغانستان به عنوان مهاجر در بیرون از افغانستان باشند. این به نظر ما واقعا همون دردی است که انفجار کرده. ای دردی است که انسان به اونمو سرحد و به اونمو لیمیت میرسانه که دیگه از حوصله بیرون میشه. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، اگر شما امروی هر تبعی افغانستان در داخل افغانستان صحبت کنین، هیچ کسی از طالب، از اداره طالب، از کاری که داخل افغانستان جریان داره دل خوش نداره. بعضی ها اونمو جرات میتونن داشته باشن و میان در رسانه ها میشنن یا در سوشل میدیا میشنن صحبت میکنن. امیال ما شما وقتی که از زنایی که داخل افغانستان است شما برین امروشان صحبت کنین، او زنه که امو به اصطلاح عامیانه روزیش طالب از پیشش گرفته، معاشش از پیشش گرفته، طفلش گشنه است، فکر میکنین او زن خوش از زیر داره طالب زندگی کنه؟ یا حداقل او زن خوش است امو حولیه طالب، چهره طالب در داخل افغانستان ببینه؟ بدون شک هیچ کس به حضور طالب، نه به سیاستش، نه به حضورش، نه به مکتبش خوش است، نه به طرز فکرش. بنان به باور ما این برادر ما آنقدر به تنگ آمده، آنقدر به حوصله شده که اینمی خطر پذیرفته و ای آخرین کس هم نخواد بود. ما شاید اشخاص بیشتر ویدیوهای بیشتر خواب بودیم داینده.
0: تشکر میکنم آقای فراسو. حالا اگر به این بپردازیم که طالبا چرا اینقدر هراس دارن از یک صدا، از یک ویجو یک شهروند که به تنگ آمد، به جنگ آمد، حالا نابسامانی هایی که در کشور جریان داره، خودش آموزگار بوده، حتما دانش آموزایی که پیشش درس میخوانده از وضعیت زندگی از اونا آگاه شده، از همسایش آگاه شده، خوب در جامعه از همه نابسامانی ها را میبینه و با یک چیز همه توافق داریم که افغانستان امروز با بحران های متعدد دست و گریبان نرم میکنه. مردم افغانستان از بحران مشروعیت گرفته، بحران اقتصادی گرفته، بحران سیاسی گرفته، یعنی بحران است، روی بحران یا لایه های روی هم افتیده بحران در افغانستان انباشته شده. اما طالبان چرا حراس دارن از یک ویدیو و میان او را بازداشت میکنن بدون ازی که جرمنگاری شد و بدون ازی که معلومات داده شد که چرا بازداشت شده، در کجا بازداشت شده، برای چی مدت بازداشت شده؟
3: ببینید، پیش از اینکه به صحبت شما بیایم یک نکته رو می‌خوایم واضح بکنیم، اینجا که ما به عنوان آدمای اگر خود مسئول فکر میکنیم نباید عمومی صحبت بکنیم که کلیگی همه افراد در مسئله قومی گپا دامنزن دخیل است. همچی چیزی غیر دقیق است، نادرست است، غیر مسئولانه است. هیچ کس در این بحث یا جای دیگر نمیگه که تبعیض قومی بسیار قومگرایی بسیار فایده داره یا هر چیزی در افغانستان قومگرایی دامن زده شوه او به نفع افغانستان است. هیچ کسی، من فکر میکنم این 3 نفر 4 نفر که اینجا هستیم متوافق نظر داریم که قومگرایی در افغانستان و مسائل دامنزن و مسائل قومی و تبعیض قومی افغانستان تباه میکنه و تباه کرده. یک نقطه مورد توافق است و لازم نیست اگر کسی هم که دیدگاه قومی مشخص داره و به این موضوع دامن میزنه، مشخص باید او آدرس داده شوه، نامش گرفته شوه، مشخص گفته شوه. این یک نکته است میخوایم روشن کنم. نکته دیگه ای که روشن بکنم این است که ما یک کشوری است که 50 سال در جنگ هستیم و چندین نسل مهاجر داریم در کشورهای مختلف و کسانی که مهاجر شدن در کشورها در رنج‌های مختلف تجربه کردن. ببینید، از اون خاطر باید یک مقدار دیدی محترم و احترام آمیز داشته باشیم. نباید کلیگی را بگویم رفتن در کانادا یک کشورهای دیگه برای خود کیس ساخته. از داخل شهر هرات در کانادا یا آمریکا یا استرالیا کیس ساخته نمیشه. اگر کسایی هم که رفتن در آمریکا و یا جاهای دیگه یا کانادا کیس ساختن، اونام حرفای همهشون به مورد نبوده. مثلا شما کشتار هزارها در اول طالبان در مزار کولنگ رو دیدین، اونا حتما وقت امریکای جاهای دیگر رفتن یک کیسا را مطرح کردن درست گفتن و کارش و حرفشان کیسشان درست بودن. به او خاطر باید ما نسبت به هموطنان خود در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان حداقل یک دیدی احترام آمیز داشته باشیم. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید، ما در اول صحبتم نمیخواستم وارد این رقم بحثا شویم، روی اصل ماجرا بپردازیم. اصل ماجرایی است که مردم به تنگ آمده، ما به حکومت غیر مشروع و سرکوبگر مواجه هستیم و این مرا میاره به سوالی از شما که چرا مثلا طالبان هراس داره و چرا این نفر رو بازداشت کرده. ببینید، یه آدم یک آموزگار بوده، معلم بوده، استاد بوده، حتما روزمره با تعداد از هموطنان ما در داخل در ارتباط است. درد و رنج و هموطنان را از نزدیک میبینم. هر درد و رنج هر هموطن ما را، هر قومی را که میبینه، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک شهروند افغانستان ما نسبت به او باید فکر کنیم. دید انسانی باید داشته باشه. خب احساساتی شده، قهرش آمده یا اعتراض داشته، مدت ها صبر کرده، بالاخره آمده ایر گفته. خب یه بنوان یک اعتراض ما به این نگاه میکنیم. اما یک طالبا چرا بازداشت کرده؟ ببینید طالبا از یک طرف حراس داره که نباید اعتراضاتی که در بر طالبا وجود داره فراگیر شود. طالبا میترسه. منتها مکانیزمی مسالمت آمیز و مشروع و ملی و مردمی برای برخورد با اعتراض سیاسی ندارد. نه در داخلشان چنین توافق وجود داره، نه چارچوب های ایدئولوژیکشان چنین اجازه را به اونا میده. شما اگر به این مانیفست طالبان چند بار مطرح کردم این کتاب آقای حقانی نگاه بکنید، هر آن کسی که مخالف امارت اسلامی قلمداد شوه او را بغاوتگرد تلقی میکنن و سرکوب میکنن. یک نوع نگاه ایدئولوژیک داره که خود این نگاه ایدئولوژیک طالبان یک بنبست سیاسی برای اونها ایجاد کردن که نمیتونن با یک کشور
0: فکر میکنید میلیونی که حرکت آقای فطرت بغاوت محسوب شود از دید طالبان؟
3: من نمیدونم، من قضاوت پیش از زود هنگام نمیخوایم بکنم، ولی چارچوب های ایدئولوژیک شان خدمت شما گفتم. منتها به لحاظ یک بازداشت یک معترض میتونیم نگران باشیم که چرا طالبا با هر اعتراض سیاسی برخورد این گونه انجام میده و چرا اینقدر سرکوبگر میتونه ظاهر شود. و در این زمان یک زاویه دید سرکوبگرایانه ما تحلیل میکنیم، ولی یک زمان دیگر از زاویه دیدی حراس یک حکومت از اعتراض مردم میشه نسبت به قضیه نگاه کرد.
0: یک چیز دیگر فراموش نکنید که جبهات هم در نقاط مختلف افغانستان حالا پراگنده هست تا اندازی، اما حملات و جنگ ها هم جریان داره. این مسئله هم هست.
3: یک جمله میخوام اضافه کنم که هیچ کدام ما دوست نداریم که 50 سال دیگه 80 سال دیگه افغانستان دوباره مثلا در جنگ و جنجال باشه. درست است؟ هیچ کس موافق از این نیست، شهروند افغانستانی رو نمیخواد. ولی مهم است که عوامل ساختاری و سیاسی متاسفانه بدون از یک در کنترل ما باشد افغانستان به اون مسیر میبره. نگرانی از روز اول طالبا همین بود که با سیستم سیاسی که نه داخل میشن، با طرز نگاهی که دارن، افغانستان به سوی پرتگاه و جنگ و جنجال دیگه میبره و نشانه های زور ما میبینیم. همین ویدیو نشان میده که نگرانی که فرد داره، مگه ویدیوی آخر ما هست، یعنی آدم ها حاضر است یک هزینه بسیار هنگفت در زندگی شخصشان بپردازه به خاطر سیاست.
0: تشکر.
3: و خود همین نوعی بحران است و خود همین زنگ خطر است برای ثبات برای 3-4 دهه بعد افغانستان.
0: سپاس گزارم.
3: مسیر میریم.
0: سپاس. آقای مختار، فکر نمیکنید شما را به یاد یا به فکر نوشیدن جام زهر سقراط فیلسوف یونانی بندازه که به خاطر عدالت چنین کار کسی بکنه؟ حالا اگر در پشت از او موضوعات دیگه هم نهفته باشه که شما متردد هستین، اما طالبا چرا حراس دارند از یک صدای معترض به این اندازه؟ او گرفتار میشه، زندانی میشه، شاید هم شکنجه که تا هنوز ما نمیدانیم چی میگذره بالاش.
1: فقط دو نکته اشاره بسیار مختصر دارم. اول خواهر ما موضوع خانوادگی شما را قتل چیز نگفتیم. شما انسان محترم مؤدب با باشخصیت.
0: جناب مختار، فقط 3 دقیقه در برنامه باقی مانده.
1: قضاوت ما فعلا نیست که شما حالا چی میگید و چطور 180 سانتیگراد موضوع دیگر طرف میبرید. در تمام صحبت هایتان یک بار هم اگر صدا بلند میکردین برای صدای وحدت ملی و برادری و اخوت اسلامی و دینی و تاریخی مردم صدا بلند میکردین، صدایتان میشد یک جای برسه.
0: تشکر.
1: رومی است که ما کل مردم نگفتیم، کل مردم را نگفتیم، تماما مردم که در
0: مهاجرین. جناب مختار، یک دقیقه زمان مانده، اگر به اصل موضوع بپردازن لطفا.
1: جنایتی که علیه هزاره ها در شمال افغانستان شد محکوم میکنیم، ولی شما میخواییم که جنایت علیه پشتونا دستایشان در دشت لیلی بسته کردن او را محکوم بکنیم. جنایتی که متواتر در 20 سال قوم پشتون کشتن میشد، تهدید میشد، تحقیر میشد و زندان انداخته میشد، من حیث یک انسان، من حیث یک افغان، من حیث یک بشر،
0: او را هم
1: در تضاد با منافع کشور ما بدان که اونا هم باید برای شما من حیث یک انسان قابل قبول نباشه. ما در کنار برادرانی هزاری خود صدها بار صدا بلند بدیم.
0: جناب مختار، زمان برنامه خلاص شد و شما رفتین به گذشته.
1: اجازه نمیخواد. نه من اجازه اینجا برای در رابطه با من صحبت میشه، من مجبور هستم.
0: خب کوتاه لطفا زمان در نظر بگیرین، لطفا زمان برنامه را در نظر بگیرین.
1: نه سوا صحبت میکنم و نه مطال را و نه مسائل را صحبت میکنم. به این خاطر اجازه بدین من این سوال تو را پاسخ بدم. هر صدایی که به خاطر آزادی و به خاطر
0: ما از ترکیب صدا نمیگیم طالبان چرا ترس دارن، فقط دو جمله کوتاه بگین که زمان برنامه خلاص شد. ما
1: المینال میگیم اجازه بدین تمام نظام هایی که توسط ایدئولوژی آمدن اونا از صدای مردم ترس دارن و این نه تنها که برای خود طالب بسیار ضرر میرساند، طالب ها اگر خواسته باشه که یک نظام مقتدر داشته باشه اجازه بده که هر افغان با اینا نقد بکنن و صدای خود را بلند بکنن، اعتراض بکنن، درب مکتب و پوهنتون را به این دختران افغانستان باز بکنن و در اخیر روز این کشور را شما در این وسط صحبت ما که مافی سابق از می چهره ما خوشت نمیه خو ما را ببند که
0: نه شما قضاوت دارید، قضاوت بسیار بسیار
1: ما قضاوت نمیکنیم. ما نظر خود را
0: چیزی که شما میگید جناب مختار، زمان برنامه تمام شدن، این تلویزیون از شما ایره میدارین، این برنامه فیسبوک نیست که ما بشیم دوامش بدیم. برای ما دایرکتر برنامه میگه که برنامه را قطع کن که زمان برنامه خلاص شده. بسیار تشکر از حضورتان جناب حاتف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن و همینطور فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر که از سیودن ما را در این بحث همراهی کردند. سپاس از هر سه مهمان گرامی و سپاسگزار هستم از شما بیننده های
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: ایالات متحده اعلام کرده که فعالیت یک شبکه هکری مرتبط با چین را که به سیستم های وزارت عدلیه، ناسا، بانک مرکزی، مجلس صنایع آمریکا و چند نهاد حساس دولتی دیگر نفوذ کرده بود برهم زده است. وزارت عدلیه آمریکا روز چهارشنبه 4 سپتامبر اعلام کرد که دامنه های اینترنتی مورد استفاده دو پلتفرم هکری را توقیف کرده است. با گفته این وزارت، این پلتفرم ها در عملیات سایبری علیه نهادهای دولتی و شرکت های آمریکایی استفاده می شدند. بر اساس اسناد قضایی وزارت انرژی، وزارت صحت و خدمات

0: دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: یک تحلیلگر امور آسیای میانه میگوید که افزایش درگیری‌های مسلحانه در بدخشان نگرانی‌های امنیتی تازه‌ای را در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کرده است. رابرت کاتلر در مقاله نوشته است که درگیری‌های اخیر میان طالبان و نیروهای وابسته به جمعخان فاتح در ولسوالی نوسه بدخشان نشانه افزایش بی‌ثباتی در شمال شرق افغانستان است. با گفته او از جدی 1404 تا اسد 1405 22 رویداد مرتبط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان در بدخشان ثبت شده، در حالی که این رقم در نیمه دوم سال 2025 تنها 4 مورد بود. از سوی هم تیراندازی از خاک افغانستان که با کشته شدن یک زن در تاجکستان منجر شد نیز نشان داد که خطر سرایت خشونت از افغانستان به تاجکستان امکان پذیر است. آقای کاتلر هشدار داده که گسترش ناامنی میتواند تاجکستان و منافع تجاری و ترانزیتی ازبکستان را تهدید کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. مهمان من در این برنامه شیرعلی رضاییان، پژوهشگر روابط بین الملل از دوشنبه تاجکستان است که پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رضاییان. بین با این پرسش ورود بکنیم که افزایش چشمگیر رویدادهای مسلحانه و امنیتی خصوصا در بدخشان افغانستان چی تصویر از وضعیت امنیتی شمال افغانستان ارائه میکنه؟
5: درود به شما و شنوندگان گرامی، بسیار سپاس که به برنامه خود دعوت کردید. باید گفت که وضع از افغانستان در طول تقریبا 3 دهه اخیر برای کشورهای آسیای مرکزی یک نوع مسئولیت را به وجود آورده است و اگر در سالهای پیشتر با این یا آن رویداد در افغانستان بسیار به طور فوق‌العاده برخورد نکردند، امروز علاکه این گونه مناسبت یک اندازه به نظر نمی رسد، چون که اون اقداماتی که در اون حوادثی که در افغانستان روی داد یک نوع کشورهای منطقه به این چیز یک نوع آماده بودند. در تاجیکستان به این موضوع البته با نگاه خاص دارند، چون که افغانستان برای ما یک کشوری بیگانه نیست، کشوری هم مرز و هم زبان و هم فرهنگ و هم تاریخ است. از این رو همیشه همه گونه رویدادهایی که در این کشور به وقوع می‌پیوندد در جامعه تاجیکستان بازتابی وسیع می‌یابد.
4: بله بله. آقای رضاییان، در یک مورد تیراندازی از خاک افغانستان که به کشته شدن یک خانم در تاجیکستان منجر شد، ای در واقع با نخستین نشانه جدی سرایت خشونت به اوسوی دریا یا اوسوی مرز بود. به نظر شما و سایر کارشناسایی که شما با اونها ارتباط دارین، آیا طالبا توانایی برای جلوگیری از انتقال درگیری و ناامنی از افغانستان به کشورهای همسایه مثلا تاجکستان را دارن؟
5: پاسخ به این سوال بسیار مشکل است، چون در 5 سال اخیر ما می‌بینیم که سلسله از جنجال‌های مرزی با تقریبا با همه همسایه‌های افغانستان، شاید بجز از چین با وقوع پیوستند، شاید به جز از ترکمنستان. ولی مسئله سری این است که ما در سال میلادی 2025 شاهدی چندین رویدادهای بودیم که در نوار مرزی تاجیکستان و افغانستان به وقوع پیوسته بودند و آن زمان هم شهروندان تاجیکستان و هم شهروندان چین هلاک شدند. بنابراین گفتن خیلی مشکل است که تا کجا طالبان می توانند برای تامین امنیت نوار مرزی خدمت کنند، کاری به انجام برسانند، ولی همزمان او حد و او سطح چالش ها و تهدید هایی که در بارش در رسانه های بین المللی از جانب کارشناسان بین المللی نیز گفته می شود تا یک اندازه موافقت نمی کند. بنابر همین به نظر من این مشکل پیش از همه مشکلی است که ما احتمالی سرزدن اون رو متاسفانه پیش بینی کرده نمیتوانیم و

0: شاید با در نظر داشت سیاست های سیاستی که امروز طالبان در سوی کشورهای آسیای مرکزی دارند، آنها خودشان برای سر زدن یگان نوع از خشونت در نوار مرزی کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان منفعت دارم نباشند.
1: بله بله. آقای رضایان، اگر بپردازیم به نگرانی و نگاه کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی، خصوصا تاجیکستان، در طول چند هفته یا اگر بهتر بگیم چند ماه گذشته، بدخشان افغانستان کانون درگیری ها ناامنی ها بود. نگاه تاجیکستان به این وضعیت، خصوصا وضعیتی که در بدخشان بود، چی است؟ چقدر این جدی میگیره و چی پیام و چی هشدار را میتونه برای تاجیکستان داشته باشه؟
0: اگر اجازه بدید، من در مجموع از دید کشورهای آسیای مرکزی اون مطالعاتی که من کردم از اون پاسخ بدهم. نخست باید گفت که هیچ یکی از کشورهای آسیای مرکزی در برابر اون رویدادهایی که در بدخشان افغانستان بودن هیچ یک اظهارات نشر نکردم و این موضوع خودش یک پدیده بسیار نادر است، چون همیشه در مورد بعضی از ناامنی هایی که در کشورهای گوناگون، رویدادهای دیگری که می شود، معمولا کشورهای آسیای مرکزی اظهارات می دهند و به خشتنداری و به چیزهای دیگر توجه می کنند. نکته دوم در این است که البته در تاجیکستان با نظر داشتی هم مرزی ما و افغانستان این موضوع خیلی و طور عمیق پیگیری می شد. در فضای شبکه های رسانه‌ای تاجیکستان، شبکه های سوشل میدیا و چیز دیگر همیشه مطالب مختلف در این باره نشر می شدند و باید گفت که جامعه تاجیکستان یک نوع این رویداد رو به طور خیلی جدی پیگیری میکرد که این هم برخواسته است از اون چیزی که مردم افغانستان و به ویژه مردم بدخشان برای ما مردم بیگانه نیستند. و نکته سیومی که باید اینجا گفته شود در این است که ما یک اندازه در آسیای مرکزی از اون چیزایی که مطالبی که نشر شد و اون صحبت ها و یا اون بحثایی که در فضای مجازی بودن میتوان گفت که در آسیای مرکزی جمعی از کارشناسان با اون باور بودند که طالبان تقریبا تمام قلمرو افغانستان رو زیر کنترل دارند و عامل اساسی که آنها همیشه از آن کاربرد میکنند این مسئله تامین امنیت است. ولی سر زدن این رویداد در بدخشان از نگاه کارشناسان منطقه همچون یک پدیده برگرفته شد یا شمارده شد که یک نوع امین قدرت یا تسلط کامل طالبان در افغانستان را یک اندازه به چالش بکشید. از این رو تحلیل و بررسی های مختلف بودند، ولی به طوری ولی به او شکلی که این قضیه را طالبان توانستند حل و فصل کنند، این هم یک دید دیگر را به وجود آورد که شاید پرداختن به ارزیابی گسترده آن حالا بر وقت‌تر باشد.
1: بله بله. آقای رضایان، گرچه هنوز وضعیت شکننده است، هزاران نیروی مسلح عمو جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان هنوز متواری هستند، سرنوشتشان معلوم نیست، ولی پس از این درگیری‌ها و تحولاتی که در شمال افغانستان و در بدخشان صورت گرفت، کشورهای آسیای میانه خصوصا تاجیکستان چقدر تدابیر امنیتی مرزهایشان را برش توجه کردن؟ آیا چنین علائم و نشانه‌ای را شما مشاهده کردین؟
0: با بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تاجیکستان در 5 سال اخیر تدبیرهای زیادی را برای تقویت مرز، حمایه مرزهای خود روی دست گرفت و در طول این 5 سال اقدام های زیادی عملی سنجیده اجرا شدند و خیلی از زیرساخت مرزی کشور ما در نوار مرزی با افغانستان تقویت داده شدند که این یک نمونه پی در پی تطبیق شدن اقدامات کشور ما در سمت تحکیم مرز است و به این یا آن رویداد تا یک اندازه دخل ندارد. در نکته دوم باید گفته شود که البته هر رویدادی که در افغانستان به ویژه در نوار مرزی با تاجیکستان صورت میگیرد، آن از جانب مقامات مسئول تاجیکستان بحث و بررسی میشود، ارزیابی میشود و اقدام های ضروری برای تأمین ثبات و امنیت در کشور ما روی دست گرفته می شوند که این یک پدیده عادی و طبیعی برای هر یک کشورداری است. نکته سوم در این است که ما یک نوع در حالت قرار داریم که در برابر درباره قدرت طالبان در افغانستان همکاری ها با آنها در یک وقت ما به اصطلاح مشاهده میکنیم که چندین روایت یک بار کاربرد می شوند و اینجا گفتن بسیار مشکل است که کشورهای منطقه، کشورهای هم مرز افغانستان، کشورهای یا قدرت‌های بزرگ و میانه که در این باره توجه به این رویداد و به این حوادث روی توجه دارند، آنها چی اقدام یا چی چشمانداز را چی هستند منتظر هستند، این بسیار نامعین میماند. بنابر همین تمام اون تحولاتی که در افغانستان در بدخشان افغانستان میگذرد، این نه تنها نگرانی های تاجیکستان بلکه نگرانی های کشورهای دیگر آسیای مرکزی را از نگاهی تامین امنیت و ثبات در خود افغانستان ایجاد میکند. چون در سالهای اخیر ما میبینیم که چندین اقدام یا فرصت سازی ها برای رابطه های تجاری و اقتصادی و لایه های ترانزیتی روی دست گرفته شدند که البته تطبیق همه آنها به تامین بودن امنیت در افغانستان بستگی دارد.
1: بله بله. آقای رضایان، از صحبت های شما برمیاد که هنوز شک و تردیدهای زیاد نسبت به توانایی های طالبان برای تامین امنیت و خصوصا امنیت در مناطق مرزی با آسیای میانه وجود داره، ولی روی هم رفته طالبان ما همیشه صحبت‌های مقامایشون رو میشنویم که شعار میتن و وعده میتن که از خاک افغانستان هیچ تهدید متوجه کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود، ولی هنوز طالبان میتونن که فکر میکنین که بعد از 5 سال به عنوان یک گروه همکار با کشورهای آسیای میانه روی کرد حفاظت از مرزها را در پیش بگیرند؟ گرچند در طول 5 سال ما شاهد زیاد رویدادهای امنیتی بودیم، از اینکه راکت شلیک شد، از اینکه قاچاقبرا هنوز در مناطق مرزی فعال هستند، هر روز درگیری‌ها در مناطق بدخشان و افغانستان و تاجکستان صورت میگیره. چقدر به این همکاری میشه آسیای میانه دل ببنده؟
0: در 5 سال اخیر روی کردی کشورهای آسیای مرکزی در برابر افغانستان به ویژه در برابر گروه طالبان خیلی تغییر کرده. اگر پیشتر به مسئله افغانستان و در مرحله اولی آمدن طالبان بیشتر دید یا نگاهی امنیت محور پیش صف یا پیشگام بود، پس از سال 2023 از سال 2023 میلادی شاید یک نوع روی کردی اقتصاد محور پیش صف شد. یعنی وقتی در برابری در کشورهای منطقه در همایش‌هایی که مثلا برگزار می شود یا صحبت‌هایی که از جانب مقام‌های گوناگون کارشناسی و تحلیلی کشورهای آسیای مرکزی است، شما می‌بینید که بیشتر تمرکز به مسئله اقتصاد یا اقتصاد محوری در برابری افغانستان است. ولی متاسفانه اون رویدادهایی که با چالش‌های امنیتی رو به وجود میارند، اونا بار دیگر ثابت میکنند که یک نوع باید نگاهی امنیت محور نیست باشد، چون توجه بیشتر به اقتصاد نمیتواند تمام اون خواسته ها یا چشم داشت ها رو برآورده کند. و من گمان میکنم که در آینده نزدیک روی کردی کشورهای آسیای مرکزی هم اقتصاد محور و هم تا جای امنیت محور خواهد بود، چون ما با آمدن گروه طالبان به حکومت در افغانستان در چند سال اخیر همکاری های خیلی گسترده اقتصادی میان افغانستان و کشورهای منطقه را مشاهده میکنیم که این البته برای هر دو جانب سودبخش هم هست.
1: بله، سپاسگزار هستم از آقای شیرعلی رضاییان، پژوهشگر رابط بین الملل، که مهمان این برنامه نظرگاه از دوشنبه تاجکستان بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و روزتان بخیر. شما بیننده افغانستان تنشال با من سمرا رسو هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر از نحوه خروج نیروهای این کشور از افغانستان انتقاد کرده و گفته که طالبان پس از این خروج هزاران تروریست و جنایتکار را از زندان بگرام آزاد کردند. ترامپ در بیانیه‌ای به مناسبت پنجمین سالگرد کشته شدن 13 نظامی آمریکایی در حمله میدان هوایی کابل، خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در دوره جو بایدن را فاجعه بار خوانده و مسئولیت آن را متوجه دولت پیشین آمریکا و دموکرات‌ها دانسته است. فرمانده پلیس طالبان در بدخشان مدعی شده که پاکستان در منطقه چترال برای مخالفان مسئله طالبان پناهگاه و مراکز آموزشی ایجاد کرده است. عبدالبصیر مسری میگوید مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی افغانستان در چترال گرد هم آمدند و ممکن است از مسیر کوتل شاه سلیم وارد بدخشان شوند. این ادعا در حال مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی چندین حمله و ضد حمله را در ولسوالی زیباک بدخشان انجام دادند. همزمان جبهه آزادی اعلام کرده که در نخستین عملیات خود در کنر به یک پاسگاه طالبان در مسیر اسدآباد جلال آباد حمله کرده است. این جبهه میگوید که در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سراج الدین حقانی وزیر داخله طالبان اعلام کرده که هر گونه گفتگو با این گروه مشروط به اقدام عملی در مبارزه با تروریسم است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که با اداری هر میکانیزمی برای گفتگو به اقدامات ملموس بستگی دارد و تضمین شفاهی کافی نیست. اسلام آباد بار دیگر از طالبان خواست تا اطمینان حاصل کند که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود.
1: پاکستان نوتس دی پروپوزد The proposal by the interim Afghan
2: پاکستان پیشنهاد وزیر داخله حکومت طالبان برای ایجاد یک میکانیزم دو جانبه اختصاصی جهت رسیدگی به مسائل جنجالی را مورد توجه قرار داده است. ما همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیزم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان دهی ها. پیش از آن که هر گونه گفتگوی صورت گیرد، طالبان افغان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. از جمله تعهدات تحت چارچوب دوحه عمل کند و مطمئن شود که خاک افغانستان توسط نیابتی های دشمن به ویژه TTP و BLA علیه پاکستان کار گرفته نمی شود. ما برای هماهنگی رسمی آماده هستیم، مشروط بر اینکه این هماهنگی به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در مبارزه با تروریسم منجر شود.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان، یک هیئت 16 نفره ازبکستان برای گسترش رابط تجارتی و اقتصادی به ولایت قندوز سفر کرده است. این هیئت به رهبری بهرام یوسفوف معاون والی ولایت جیزخ ازبکستان در دیدار با مقامهای محلی و تاجران قندوز درباره فرصتهای سرمایه گذاری مشترک گفتگو کرد. حبیب رحمان صاحب معاون والی طالبان در قندوز نیز خواستار سرمایه گذاری ازبکستان در بخشهای مختلف و تسهیل روند صدور ویزا برای تاجران افغان شد. جو ویلسون از مجلس نمایندگان آمریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه بارترین اشتباهات آمریکا خواند. او در پنجمین سالگرد حمله انتحاری میدان هوایی کابل گفته حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شد. ویلسون افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست‌ها تبدیل کرده و جان آمریکایی ها را به خطر انداخته است. یک مقام طالبان از بحران شدید آب در پایتخت هشدار داد. احمد جان بلال رئیس شرکت‌های دولتی طالبان مدعی شد که اداره این گروه مسئله کمبود آب و مدیریت آب‌های زیرزمینی را جدی گرفتند. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخصی برای اثرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. آمده شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگی دست یافته است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران ادامه دارد، نخست وزیر قطر وارد تهران شده تا در مورد کاهش تنش‌ها و اثرگیری گفتگوها میان واشنگتن و تهران رایزنی کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز و آزادی کشتی ایرانی همچنان ادامه دارد. و اینکه این سفر با چه هدفی صورت گرفته و جزئیاتش چیست، نرگس اورخش همکارمان از استانبول در این باره با ما در برنامه همراه شده. نرگس،
3: خب دو طرف هم جمهوری اسلامی وزارت خارجه اونها و همینطور قطر روز گذشته اعلام کرده بودند که بر اساس یک برنامه رسمی قرار است وزیر خارجه قطر برای میانجیگری و گفتگو در مورد تحولات منطقه به ویژه در محوریت تنگه هرمز به تهران سفر کنه. حالا وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه اعلام کرده که عصر روز پنج شنبه وزیر خارجه قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وارد تهران شده و در گام نخست با همتای خودش از جمهوری اسلامی عباس عراقچی دیدار انجام داده. در حال حاضر آنچه که از این دیدارها گزارش شده دو تا موضوع مهم است. اول طرحی مرحله‌ای که در آن در مورد در گام نخست یک گزینه موقت برای کشتی در تنگه هرمز که بیشتر هم صحبتایش با عمان انجام شده بود و انتظار می‌رفت که دو طرف یک توافق 60 روزه را به امضا برسانند، اما به دلیل تحولاتی که در منطقه هر لحظه رخ می‌ده به نتیجه ننشسته. حالا به نظر می‌رسد که قطر در همین مورد با جمهوری اسلامی صحبت کرده که راه‌های برای انتقال انرژی به بازارهای جهانی از این راه موقت کشتیرانی در تنگه هرمز فراهم بشه. و در گام بعدی هم دو طرف در مورد عملیات مینروبی در تنگه هرمز مورد بحث و بررسی قرار دادن. این موضوع را که چگونه و از سوی چه کشورهایی این عملیات ها انجام بشه. اما مهمتر از همه در حال حاضر در واقع تلاش های دیپلماتیک کشورهای منطقه از جمله قطر، پاکستان و ترکیه در مورد ادامه خود مذاکرات با ایالات متحده آمریکاست. مذاکراتی که از سوی دو طرف در یک دو هفته گذشته حداقل به کندی تمام و در بسیاری موارد هم گفته شده که کاملا قطع شده انجام گرفته. انتظار میره که دو طرف در این مورد هم صحبت بکنن. این سفر دقیقاً دو روز پیش از بعد از سفر عاصم منیر انجام میشه به تهران. اونها هم در این سفر تلاش کرده بودند که دوباره طرفا را به میز مذاکره برگردانند و در گام نخست برای یک توافق کوتاه مدت دو طرف را قانع کنند، توافقی که زمان اون 60 روز گفته خواهد شد که در گام نخست فرصت باز شدن تنگه هرمز را فراهم خواهد کرد و بعد هم مذاکرات در مورد مسائل اختلافی که بسیار جدی هم هستند امکانش فراهم خواهد شد که اون میشه اشاره کرد به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که برای طولانی مدت زمان نیاز داره که در واقع طرفا صحبت کنن و به نتیجه برسن. در اینجا در ترکیه هم بارها وزیر خارجه این کشور به همین موضوع اشاره کرده، گفته که اگر طرف جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا با صداقت به این مذاکرات ببینن احتمال رسیدن به توافق و یک نتیجه مطلوب برای همه طرفا وجود داره و بار دیگر تاکید کردن که منطقه نیاز به آرامش داره و از درگیری های بیشتر درخواست شده که جلوگیری صورت بگیره.
0: ممنون، خودت خسته نباشی نرگس. با خبر فوری توجه کنید. بر اساس سندی که به دست افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت مخابرات طالبان به شرکت‌های مخابراتی دستور داده که تمامی فعالیت‌های توسعه، ترمیم و زیرساخت شبکه فایبر نوری را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. طالبان هشدار داده که با شرکت‌های متخلف برخورد اصولی خواهد شد. اداره اطلاع و ریاست‌های مخابرات در ولایات موظف به نظارت بر این دستور شدند. در نگاهی به خبرهای کوتاه جان، در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر زمان محاکمه متهم اصلی طراح این حملات در امریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی امریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. روسیه با موشک‌های بالستیک یک تاسیسات صنعتی در جنوب شرقی اوکراین را هدف قرار داد. به گفته مقام‌های اوکراینی در این حمله 2 نفر زخمی شدند. همزمان رویترز از شنیده شدن صدای انفجارهای در کیف پایتخت اوکراین نیز خبر داده است. اپل روز 18 سانبله تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالا نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم رونمایی شود. تلگران می گویند این مدل احتمالا از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. سیلاب مرگبار در همالیا مرز نیپال و چین تا به حال جان بیش از 300 نفر را گرفته است. مقام‌های نیپال گفتند که بیش از 1500 نفر هنوز ناپدیدند. بررسی‌های جدید سازمان زمینشناسی آمریکا نشان می‌دهد آنچه ابتدا به عنوان زمین لرزه گزارش شده بود، در واقع ناشی از فرو ریختن بخشی از یخچال‌های همالیا و رانش عظیم مواد بوده است.

0: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانه fintel.com سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابطه دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار است از توجه امرایتان به خبرها این ساعت. افغانستان اینترنشنال را با تازه ترین خبرها از افغانستان منطقه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: برنامه پاداش برای عدالت. حکومت آمریکا برای اطلاعات بشرشناسایی یافتن محل اختفا یا دستگیری رهبران کلیدی داعش خراسان منجر شود، پاداش‌های چند میلیون دلاری تعیین کرده است. بر اساس ادلای این برنامه، برای اطلاعات بشرشناسایی یا دستگیری ثناءالله غفاری معروف به شهاب المهاجر رهبر داعش خراسان منجر شود تا 8 میلیون دلار پاداش در نظر گرفته شده است. این برنامه همچنان برای اطلاع درباره عبیدالله مسئول امور مالی و از فرماندان ارشد این گروه تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. ثناءالله غفاری متولد سال 1994 در افغانستان است. بر اساس داده‌های وزارت خارجه آمریکا، هسته مرکزی داعش در جون 2020 او را به عنوان رهبر شاخه خراسان منصوب کرد.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مسیر راهیابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا، تیم فوتبال زیر 17 سال کشور حریفان خود را شناخت. پیروزی نماینده عربستان سعودی در رقابت‌های جام بین قاره‌ای فیفا، الاهلی با شکست اوکلند سیتی و دور بعد صعود کرد. درخشش رکاب زن بریتانیایی در تور ویلتای اسپانیا، متئو برنان فاتح مرحله پنجم شد. و در تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو، ایلزا مرتنز با دور یک چهارم نهایی صعود کرد. درود و وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 شناخت. ملی‌پوشان کشور با قرار گرفتن در گروه نخست با تیم‌های اندونزیا، میانمار میزبان این گروه، فیلیپین و کامبوج رقابت خواهند کرد. این رقابت‌ها از 18 تا 29 عقرب به صورت متمرکز برگزار می‌شود. تیم‌های اول هر گروه به همراه 9 نماینده آسیا در جام جهانی نوجوانان و مرحله نهایی این مسابقات صعود خواهد کرد. دو میلی‌پوش تکواندو با عنوان نماینده‌های افغانستان برای بازی‌های آسیایی 2026 مشخص شدند. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم و حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم سهمیه حضور در این رقابت‌ها را به دست آوردند. 20 دوره این بازی‌ها از 28 سنبلا تا 12 میزان در ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد. الاهلی عربستان سعودی با پیروزی 1-0 مقابل اوکلند سیتی نیوزلند و دور دوم رقابت‌های جام بین قاره‌ای فیفا صعود کرد. این بازی در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برگزار شد. تنها گل این مسابقه را هم دقیقه 63 صالح ابوالشمات به ثمر رساند. الاهلی در مرحله بعد در آفریقای جنوبی به مسافه مامیلودی سانداونز می‌رود. در رقابت‌های لیگز کاپ، تولوکای مکسیکو با پیروزی 2-0 مقابل آستین اف‌سی آمریکا با مرحله نیمه نهایی صعود کرد. دو بازیکن آستین در جریان بازی اخراج شدند. تولوکا مدافع عنوان قهرمانی جام قهرمانان کنکاکاف با گل هلینیو در دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی پیش افتاد. کوخه دیاس پرایس گل دوم این تیم را در هفتمین دقیقه از وقت‌های اضافی بازی به ثمر رساند. تولوکا در نیمه نهایی به مسافه کلوب لئون خواهد رفت.
1: Ball for Diaz Price. The flag does stay down. An opportunity to put it away for Toluca. And yes, they do.
0: در دیگر دیدار مرحله یک چهارم، کلوب آمریکای مکسیکو 2-0 کولومبوس پرو را شکست داد. رافائل ویگا دقیقه 11 و برایان رودریگز در پنجمین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه اول گل‌های تیم مکسیکویی را وارد دروازه حریف کردند. کلوب آمریکا در نیمه نهایی به مسافه مونتری مکسیکو خواهد رفت. نورت کارولینا کرج مقابل مهمانش انجل سیتی 2-0 به پیروزی رسید. اشلی سانچز دقایق 41 و 78 گل‌های میزبان را زد. او با ثمر رساندن 15 گل فصل خود رکورد گلزنی در یک فصل کرج را شکست. کرج با کسب 11 پیروزی فصل 36 امتیازی شد و برده پنجم جدول صعود کرد. انجل سیتی با 26 امتیاز نهم است. در رقابت‌های دوچرخه سواری تور ویلتای اسپانیا، متئو برنان رکابزن بریتانیایی فاتح مرحله پنجم شد. این دومین پیروزی این ورزشکار 21 ساله در نخستین حضورش در این تور بزرگ بین‌المللی به شمار می‌رود. یوردیمیاس دوم شد و وینچنزو آلبونزا در جایگاه سوم استاد. در جدول کلی تادی پوگاچار همچنان پیشتاز است. در روم پایتخت ایتالیا گرمای سوزان تابستان با یک ورزش زمستانی در هم آمیخته است. یک پیست موقت کرلینگ در نزدیکی آمفی‌تئاتر تاریخی برپا شده و علاقه‌مندان می توانند با کمک مربیان اصول اولیه این ورزش را تجربه کنند. گزارش ببینیم از حسام فتلیان.
2: کرلینگ در سایه کلوسئوم، ورزشی زمستانی زیر آفتاب داغ روم. کرلینگ این روزها در یکی از غیر معمول ترین مکانهای ممکن زیر آفتاب سوزان روم طرفداران جدیدی پیدا کرده.
3: واقعا عالیه. من ویدیویی از این بازی دیده بودم. وقتی اون را از تلویزیون میبینی شاید به نظر کسل کننده بیاد، اما برعکس خیلی سرگرم کننده است و جالب بود که اون را امتحان کنیم و ببینیم چطور از پسش برمیاد.
2: یک پیست موقت کرلینگ در پارک کلئوپیو در نزدیکی کلوسئوم راه اندازی شده. البته این پیست برخلاف نمونه های معمول از یخ ساخته نشده و سطحی از پلاستیک با چگالی بالا دارد. هدف این طرح آشنا کردن مردم با ورزشی است که در جریان بازی های المپیک زمستانی 2026 ایتالیا توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
4: افراد در تمام گروه های سنی از جوان ها گرفته تا سالمندا در این بازی شرکت میکنن. خارجی های زیادی هم به خصوص گردشگرهایی که از اینجا عبور میکنن میان. اونا کلوسئوم رو میبینن و به اینجا هم سر میزنن. واقعا تجربه جدید و بسیار زیباییه.
2: شاید جذابترین بخش این تجربه نه خود کرلینگ بلکه بازی کردن در کنار یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان باشد، جایی که صدای برخورد سنگ‌ها در کنار منظره کلوسئوم ترکیبی عجیب از ورزش زمستانی و تابستان داغ ایتالیا ساخته است.
0: با هم سر بزنیم به مسابقات تنیس 500 امتیازی مونتری. الیزا مرتنز با شکست حریف خود از هنگری با دور یک چهارم نهایی صعود کرد. مرتنز بلژیمی به مسافه پانا اودواردی رفت و 2-1 به برتری رسید. زن شماره 8 جهان ست اول را 6-1 برد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم با نتیجه 6-3 به برتری رسید. عارف او در دور بعد یولیا استردوبسوا از اوکراین خواهد بود. در دیگر دیدار دوره یک هشتم نهایی مایا خوالینسکا زن شماره 21 جهان برابر آلیسیا پارکس آمریکایی 2-1 شکست خورد. تنیس باز اوکراینی ست اول را 6-3 برد، اما در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-4 شکست خورد. آلیسیا پارکس در دیدار تمام آمریکایی یک چهارم نهایی به مسافه آنلی می رود. در دیگر دیدار کلارا تاوسون با نتیجه 2-1 از صد کاترینا الکساندروا روس گذشت. تنیس باز دنمارکی ست اول را در تای بریک برد، ست دوم را با نتیجه 6-4 واگذار کرد و در ست سوم با بازی برگشت و با نتیجه 6-3 پیروز شد. حریف او در دور بعد دایان پری از فرانسه خواهد بود. الکساندر کوواچوویچ با پیروزی مقابل استفانوس سیتسیپاس با مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس وینستون سلم صعود کرد. تنیس باز 27 ساله آمریکایی با نمایشی قدرتمند سیتسیپاس یونانی را در دو ست از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 7-6 برد. کوواچوویچ در مرحله یک چهارم نهایی مقابل آرتور فری قرار خواهد گرفت.
5: Game set and match.
0: آرتور فری تنیس باز شماره یک بریتانیا با پیروزی قاطع برابر مصر سکرینگ به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. فری 24 ساله حریف 19 ساله هالندی را در دو ست متوالی و با نتایج مشابهش 8-3 شکست داد.

0: Again, cinnamon, sorry, Gustav Salam.
1: و بوتیک فاندزان دشلوب هم با نمایشی درخشان لوسیانو داردیری را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. تنیس‌باز هلندی در دیداری یک طرفه با نتیجه 6-1 و 6-0 مقابل حریف ایتالیایی به پیروزی رسید. داردیری که با بانداج سنگین روی پای چپ خود وارد زمین شده بود نتوانست برابر حریف خود مقاومت کند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم برای خبرهای بیشتر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تاسو
5: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و به خیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: سازمان حفه بین‌الملل با انتشار بیانیه گفت که قانون پلیس طالبان حمله گسترده به حقوق بشر در افغانستان است. با گفته این نهاد، مقررات تازه پیامدهای مخرب بر روندهای قانونی، حق محاکمه عادلانه، آزادی بیان، حریم خصوصی، حقوق کودکان و حوزه صلاحیت‌های پلیس بر جای می‌گذارد. طالبان اخیراً سند جدیدی را تحت عنوان قانون شرطه، اصطلاحی که این گروه برای پلیس به کار می‌برد، منتشر کرد. است. این قانون برگزاری هر گونه مظاهره در قلمرو افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. این سازمان معنی کامل هر گونه تظاهرات و اعتراض را یکی از جدیترین بندهای این قانون دانسته و تاکید کرده که این اقدام نقض آشکار حقوق آزادی تجمعات مسلمت آمیز است.
14: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: از نگاه دیگر،
16: فراتر از رویداد.
17: روزگار در کوههای افغانستان شانه به شانه هم می جنگیدند. طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان یا همان تی تی پی هر دو یک دشمن مشترک داشتند و هر دو از جهاد سخن می گفتند در برابر حکومت‌های مشروع در اسلام آباد و کابل. اما امروز همان متحدان قدیمی به یکی از بزرگترین بحران‌های امنیتی منطقه تبدیل شده. پاکستان میگه رهبران و جنگجویان تی تی پی در افغانستان حضور دارند و حملات خونین سرزمین خود از آن سوی مرز سازماندهی میکنند. طالبان این اتهام را رد میکنند و میگن TTP مشکل داخل پاکستان است. پس واقعیت چیست؟ طالبان حامی TTP اند یا قربانی یک اتهام سیاسی؟ چرا رابطه ای که روزگار بر پایه همپیمانی و بیعت بنا شده بود امروز به اینجا رسید؟ سلام، من طاهر قادری هستم و در گفتگوی ویژه با قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، با سراغ این پرسش ها میریم. TTP چرا و چگونه به وجود آمد؟ رابطه این گروه با طالبان افغانستان چیست؟ و چرا امروز به یکی از بزرگترین عوامل تنش میان کابل و اسلام آباد تبدیل شده؟ استاد عباس، به برنامه خوش آمدین. بگذاریم که سر بزنیم به سالهای 2007 میلادی، زمانی که گفته میشه TTP ایجاد شد. در واقع چی عوامل در او دوره در مناطق قبایل پاکستان باعث شکلگیری TTP شد؟
3: با عرض سلام خدمت شما عرض کنم که ارتباط اسلامگرایان پاکستانی با مردم افغانستان چیز تازه‌ای نموده و از زمان تهاجم شوروی به افغانستان این ارتباط آغاز شد و در اون زمان حضور اسلامگرایان در پاکستان و در افغانستان با سرپرستی دولت ها انجام می شده، چون هم امریکا و دولت های غربی در این منطقه فعال بودن و در کنار اون خود دولت پاکستان هم این فرصت رو به اسلامگرایان می داد تا از طریق پاکستان وارد افغانستان بشن و علیه نیروهای شوروی در کنار مردم افغانستان بجنگن. و در همون زمان می دونیم که ریشه های چه القاعده و چه گروه های دیگه هم به وجود اومد. ولی با توجه به اینکه طالبان در دهه 90 وقتی سر کار اومدن، در اون زمان این فرصت نه فقط اینکه برای اسلامگرایان پاکستانی به وجود اومد، بلکه تمامی کشورهای همسایه این فرصت رو پیدا کردن تا زیر چتر حمایتی طالبان فعالیت های خود رو در خاک افغانستان انجام بدن. ولی این حکومت طالبان پس از 11 سپتامبر وقتی از بین برده شد، اجبارا پاکستان هم در کنار امریکا در از بین بردن حکومت طالبان نقش خود رو ایفا کرد. یکی از علتهای اصلی به وجود اومدن TTP یا گروه های مسلح در پاکستان، این نقش پاکستان بود که در کنار امریکا برای از بین بردن حکومت افغانستان ایفا کرد. ولی پس از اون پاکستان مجبور شد یک سری عملیات نظامی در مناطق قبایلی پاکستان هم انجام بده که این واکنش های رو در مناطق قبایلی پاکستان ایجاد کرد و نهایتاً در 2007 همونطور که شما اشاره داشتی 40 گروه مختلف افرادگرا و جهادی رهبرانشون رو گرد هم آوردن و در زیر رهبری بیت الله محسود این گرد همای نهایتاً اساس به وجود اومدن TTP در پاکستان شد.
17: پس قسمی که آقای عباس شما میگین، یعنی از لحاظ ایدئولوژیک و مذهبی و تشکیلاتی در واقع طالبای پاکستان یا TTP با طالبای افغانستان با هم خیلی نزدیک هستند. ولی خب بگذاریم که با یک مسئله دیگه من اشاره بکنم. TTP در سالهای جنگ افغانستان با در واقع جنگ طالبها که علیه نیروهای افغانستان حکومت پیشین و آمریکایی جنگ میکردند، حتی پیشتر از او هم اینا با ملا عمر و بعدن هم با هیبت الله خونزاده در رهبر کنونی طالبا بیعت کردند و البته یک توافق هم وجود داشت به نام توافق میر علی در وزیرستان که از سوی طالبای افغانستان از سوی سراج الدین حقانی و رهبرای TTP پاکستان هم امضا شده. این بیعت آیا شما صرفا نمادین میبینین یا واقعا به معنای پذیرش رهبری طالبای افغانستان بوده؟
3: ببینید، در گذشته یعنی قبل از به وجود اومدن TTP بسیاری از گروه های مسلح پاکستانی در کنار اسامه بن لادن و گروه های افغان می جنگیدن و عمده فعالیت هایشون در داخل افغانستان متمرکز بوده، ولی پس از بین برده شدن حکومت طالبان در افغانستان گروه های مسلح پاکستانی هم از مرز عمر به افغانستان وارد شدن و مراکز خود را در داخل افغانستان ایجاد کردن. و با توجه به اینکه در گذشته اینا همسنگر طالبان افغانستان بودن و به لحاظ ایدئولوژی هم همه از فکر دیوبندی حمایت میکردن و بر اساس اون عمل میکردن، بر همین اساس اول اینا از ملا عمر بیعت کردن و در کنار اون می جنگیدن و پس از اون هم رهبران طالبان هر کی سر کارو می اومد و الان هم بیت الله مسعود که بر اساس تیکی پی رو گذاشته بود در کنار رهبران طالبان این بیعت رو داشت و فعالیت های خود رو از داخل افغانستان متمرکز به مناطق قبایلی پاکستان کرد و از داخل مناطق قبایلی سراسر پاکستان هم زیر حملات تی پی پی رفت. و این امر باعث شد که از یک سو تی پی پی در برابر دولت پاکستان و نیروهای امنیتی پاکستان قرار بگیره و از سوی دیگه از حمایت گوناگون طالبان افغانستان هم برخوردار بشه، که این حضورشون در افغانستان در پس از مجدداً روی کار اومدن طالبان یعنی در 2021 بیش از پیش افزایش یافت و تی تی بی به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی برای پاکستان مطرح شد. و در پاکستان این دیدگاه وجود داره که به لحاظ ایدئولوژیک بین طالبان پاکستانی و افغانستان هیچ تفاوتی وجود نداره و تا زمانی که نظیر بیعت رهبر طالبان افغانستان قرار دارن، پاکستان نمیتونه بر وعده‌هایی که طالبان افغانستان به پاکستان میدن که دیگه از اینا حمایت نمی کنن، بر اون پاکستان نمیتونه اعتماد بکنه.
17: استاد به این مسئله میپردازیم، ولی خب منتقدای پاکستان میگن که پاکستان در سالهایی که طالبای افغانستان در کنار تی تی پی علیه یک حکومت مشروم جنگید، رهبرای پاکستانی همواره از طالبای خوب و طالبای بد یاد میکردن که همی هم دقیقا زمینه ساز آمدن طالبای افغانستان و فعلا درد سر که طالبای افغانستان و تی تی پی برای پاکستان ایجاد کرده بوده. در این مورد دیدگاه شما چه هست؟
3: ببینید یه مسئله بسیار پیچیده ای است، چون از یک سو وقتی طالبان افغانستان برای یک امارت اسلامی در افغانستان فعالیت میکردن و حتی قبل از اون زیر چتر القاعده اینا در سطح جهان میخواستن حکومت های اسلامی رو برپا بکنن، این سوال برای تی تی پی مطرح میشه که اگر یک امارت اسلامی برای افغانستان جایز است، چرا در پاکستان جایز نباشه؟ و این یه مسئله پیچیده است. از دیدگاه بسیاری از علمای پاکستان و سیاستمداران پاکستانی این دیدگاه وجود داره که در پاکستان از اول یک حکومت اسلامی وجود داره، یعنی بر اساس قانون اساسی پاکستان یک جمهوری اسلامی است به طور رسمی و در قوانین اساسی این مسائل اسلامی رعایت میشه. ولی وقتی طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغان قرار میگیرن، اینا بر این عقیده هستن که حکومت پاکستان بر اساس شریعت اسلامی عمل نمیکنه. یک دومی که اینا چرا در کنار امریکا قرار گرفتن، این دو و این دو موضوع باعث شده که اینا اجازه پیدا بکنن که هم در پاکستان فعالیت بکنن. و همونطور که در سوال دیدیم ما صوفی محمد فعالیت های خود رو برای اجرای شریعت اسلامی آغاز کرده بود و حتی یک پیمان هم با دولت مرکزی بسته بود، ولی در مجموع دیدیم که فعالیت های طالبان پاکستانی متمرکز به این بوده که نام به دنبال امارت برپای امارت اسلامی در پاکستان هستن از یک سو، ولی از سوی دیگه نتونستن بیش از 95% تا علمای پاکستان حمایت نکردن از اینا، چون اینا بر این باور هستن که در پاکستان از اول یک حکومت اسلامی وجود داره و طالبان افغانستان در این زمینه اون ایدئولوژی افراد برایانه خود رو که داشتن بر همون اساس تی تی پی رو حمایت میکردن.
17: ولی خب در افغانستان هم حکومت اسلامی، حکومت مشروع وجود داشت، یعنی تی تی پی پای در پای هم شانه به شانه طالبای افغانستان آمدن و یک حکومت مشروع را سقوط دادن.
3: خب من عرض کردم که این تاثیر خودشون، این تفسیری که داشتن حکومت اسلامی چی هست، بر اساس اون نه تفسیر میگردن هم در افغانستان و هم در پاکستان. و در افغانستان با توجه به تفاسیر مختلفی که طالبان افغانستان ارائه دادن بر اساس اون عمل میکردن، ولی در پاکستان این علمای داخلی پاکستان از اینا به هیچ عنوان حمایت نکردن و بسیار در سطح محدود اینا فعالیت های خود رو داشتن که اصلا در حتی در مناطق قبائلی هم موافق نشدن تا نفوذ خود رو توسعه بدن.
17: درست، ولی خب تخمینای فعلا استخباراتی و امنیتی استاد عباس نشان میده که بین 7 تا 10 هزار اعضای تی تی پی که در کنار طالب های افغانستان جنگیدن، فعلا یک تعداد زیاد از اینا در افغانستان حضور دارند، به شکل آزادانه مثل ولی محسود، حافظ گلبهادر، به شکل آزادانه در نقاط مختلف افغانستان گشت و گذار میکنند و از او طرف هم در واقع حملات علیه پاکستان به شکل بی سابقه افزایش یافته. اصل ماجرا از چی قرار است؟ یعنی فعلا همون قسمی که تی تی پی طالبان را کمک کرد که سر قدرت بیایند، فعلا طالبای افغانستان تلاش داره تی تی پی را کمک کنه برای به دستگیری قدرت در پاکستان؟
3: همونطور که عرض کردم در اول وقتی در 2007 تی تی پی به وجود اومد، در اون زمان 40 رهبر گروه های افراطگرا گرد هم اومده بودن و در هیچ موقع ما ندیدیم که در بین این گروه ها یک ائتلاف اصلی به وجود اومده باشه. در سالهای مختلف دیدیم که انشعابات گوناگونی در بین تی تی پی صورت می گرفته و به خاطر این انشعاب صورت می گرفت که نه تفاسیر مختلفی رو در مورد اسلام یا در مورد برپای حکومت اسلامی داشتن. و به همین علت در داخل خود طالبان افغانستان هم گروه‌گرای زیادی داریم و این احتمال وجود داره که در همین گروه‌گرای در آینده نزدیک ممکن است طالبان رو دچار سقوط هم بکنه. ولی با توجه به این که اینا در حال حاضر دشمن خود رو مشترک میدونن که از یک سو امریکا است و از سوی دیگه حکومت هایی که در کنار امریکا فعالیت میکنن، هم طالبان افغانستان و هم افراد گرایان پاکستانی بر این اساس بین خود یک ائتلاف رو به وجود آوردن. ولی با توجه به این گروه گرایی که در بین افراد گرایان پاکستانی وجود داره، به نظر من بسیاری از سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی خارجی تونستن از این گروه ها به نفع خود استفاده بکنن، چون در بسیاری از موارد وقتی اینا فعالیت خود رو فعالیت های تروریستی خود رو در پاکستان انجام دادن، از سوی گروه های دیگه حمایت نشدن، چون مردم عادی رو اینا کشتن و زنان و بزرگسالان رو کشتن و این فتوایی در این زمینه وجود نداشته. یعنی با توجه به گروه گرایی طالبان پاکستانی، بسیاری از گروه سازمان های اطلاعاتی خارجی به خصوص هند تونسته از اینا استفاده بکنه به نفع خود، که نهایتاً اینا به عنوان

0: تارشون چی هست کن؟
1: به نظر من این کار طالبان افغانستان فقط یک ترفند تبلیغاتی است، چون میدونیم که در گذشته وقتی پاکستان میخواست با طالبان پاکستانی وارد گفتگو و مذاکره بشه، از طرف طالبان افغانستان میزبانی شده بود و همه بسیاری از فرماندهان مهم طالبان پاکستانی در خاک افغانستان به وسیله طالبان افغانستان جمع شدن و از پاکستان هیئت دولتی و مردمی در خاک افغانستان با اینا مذاکره انجام داده بود و یک بار نه بلکه دو بار این مذاکره انجام شده در خاک افغانستان و با میزبانی طالبان افغانستان. دوم اینکه در بسیاری از موارد تا 70,000 نفر بالغ بر 70,000 نفر وقتی پاکستان شواهد را ارائه داد که اتباع پاکستانی در خاک افغانستان حضور دارند، طالبان افغانستان بر این باورند که اینا مهاجرین وزیرستانی هستند که از وزیرستان مجبور شدن به خاک افغانستان بیان و ما از اینا داریم سرپرستی و حمایت میکنیم. اینا رو انکار نمیکنن و این هم میدونیم که در نتیجه تلاش های پاکستان که در جریان گفتگو و مذاکره صورت گرفته بود، طالبان افغانستان راضی شده بودند که این مهاجرین افغانستان رو از نزدیکی مرز پاکستان دور بسازند و بر همین اساس قول داده بودند اگر پاکستان کمک های مالی رو به عمل بیاره اینا رو به سمت شمال اسکان بدن، که البته در داخل افغانستان مردم شمال هم از این تر مخالفت به عمل آورده بودن. ولی با توجه به همین شواهدی که خدمت شما ارائه دادم، اینا نمیتونن این کار بکنن که در خاک افغانستان اینا حضور ندارن و وقتی اینا میگن که در خاک افغانستان نیستن، فقط اینا میخوان اون قول و قراری که در جریان مذاکرات دوحه داده بودن بر اساس اون تلاش میکنن که عمل بکنن، ولی به هیچ عنوان نتونستن این ادعاهای خود را در عمل ثابت بکنن و پاکستان گفته بود رهبران طالبان افغانستان که اگر قرار است شما با ما همکاری بکنید، ما این اطلاعات رو برای شما ارائه میدیم، افرادی که در خاک افغانستان حضور دارن شما اینا رو دستگیر بکنید و تحویل پاکستان بدید که این عمل رو انجام نداد.
0: ولی آقای عباس، ما در ماها و هفته های گذشته شاهد تنش های بسیار سنگین میان پاکستان و طالب ها بودیم. پاکستان عملا وارد حریم افغانستان چندین بار شد، ولایت های مختلف افغانستان هدف حملات هوایی خود قرار داد. آیا این در واقع حملات نشانه امو شکست کامل اعتماد میان پاکستان و طالبای افغانستان بوده، به دلیلی که منتقدای پاکستان فکر میکنن و میگن که این پاکستان بوده که طالب ها را پیروزیشان در واقع زمینه سازی کرد تا دوباره به قدرت به افغانستان بر بگردن؟
1: کاملا با شما موافق هستم که این تقریبا یک شکست اعتماد بین طالبان افغانستان و پاکستان بوده، چون پاکستان تلاش میکرد از طریق گفتگو و مذاکره اول دو جانبه طالبان رو راضی بکنه که اینا چتر حمایتی خود رو از طالبان پاکستانی بردارن، ولی اینا موافقت نکردن و با وجود اون طرحی که در گذشته بود که اینا یا طالبان پاکستانی رو برگردونن به پاکستان یا از خاک از نزدیک مرز افغانستان دور بسازن یا حداقل اینا رو از فعالیت های افراد برایانه جلوگیری بکنن، ولی وقتی این عمل انجام نشد، پاکستان تلاش کرد از طریق کشورهای با نفوذ تلاش بکنه که اینا میان جیگری بکنن، که دیدیم هم قطر، عربستان و ترکیه این کارو انجام دادن و اخیراً چین هم این نقش رو ایفا کرده بود، ولی با وجود این نقش میان جیگرانه کشورهای مختلف، طالبان افغانستان راضی نشدن تا انتظارات پاکستان رو برآورده بسازن و به خاطر همین نهایتاً پاکستان مجبور شد تا از زور استفاده بکنه و از طریق عملیات نظامی یک فشاری بر طالبان پاکستانی در داخل افغانستان وارد بسازه تا اینا نتونن از خاک افغانستان علیه امنیت ملی پاکستان استفاده کنن.
0: ولی خب طالبای افغانستان فعلا متهم میکنه پاکستان برای زمینه دادن و پلتفرم دادن به مخالفای نظامی و سیاسی خودشان، مثلا خشونت‌های اخیری که در بدخشان اتفاق افتاد، عملا انگشت انتقاد طالبای افغانستان به

0: سمت پاکستان بود که گویا وقتی اینا نتونستن در واقع در میز مذاکره به نتیجه برسن، فعلا از مخالفای نظامی و سیاسی ما حمایت میکنن تا ای که طالبای افغانستان سرکوب شوا و حتی ممکن که کلا از قدرت برکنار شوند.
1: به نظر من اگر پاکستان تصمیم گرفت حکومت طالبان رو کنار بذاره، پاکستان توان لازم و کافی رو داره که خود پاکستان این عمل رو انجام بده. ولی تا جایی که من اطلاع دارم، پاکستان فعلا فقط متمرکز به از بین بردن گروه های افراطگرای پاکستانی در خاک افغانستان است و فعلا این هدف رو پیگیری نمی کنه که خود حکومت طالبان رو هدف قرار بده، چون این نگرانی در پاکستان وجود داره که اگر حکومت طالبان رو از بین ببره، هرج و مرج بیشتری در افغانستان ایجاد خواهد شد و انتظار پاکستان این است که خود مردم افغانستان باید برخیزن و علیه طالبان فعالی یک مقاومت رو به عمل بیارن. و در این زمینه به نظر من بسیاری از رهبران افغانستان مانند اشرف غنی و حامد کرزی و بسیاری از افراد دیگه اعتماد مردم افغانستان رو نتونستن جلب بکنن و مردم افغانستان خیلی بدبین هستن نسبت به این رهبران، چون زمانی که نه سر کار بودن نتونستن مشکلات مردم افغانستان رو رفع بکنن.
0: ولی آقای عباس، فعلا مخالفای نظامی طالب اشرف غنی و حامد کرزی نیست. حامد کرزی خودش در کابل است، اشرف غنی هم در تبعید است. کسایی مثل احمد مسعود، یاسین ضیا، مثلا جبهات مختلف دیگه فعلا جوشته. آیا پاکستان از اینا حمایت میکنن؟
1: خب مشکل اینجاست که این گروه های مختلف ظرف 5-6 سال گذشته نتونستن یک ائتلاف محکمی بین خودشون ایجاد بکنن. بین اینا اختلافات زیادی وجود داره. به نظر من این فعالیت هایی که الان در بدخشان و برخی از مناطق آغاز شده، این خود جوش است و مردم عادی به تنگ اومدن تا بلند شدن و افراد محلی دارن این فعالیت ها رو رهبری میکنن. چون همونطور که عرض کردم، بسیاری از رهبران به خاطر این اعتماد مردم افغانستان رو جلب نتونستن جلب بکنن، چون اونا مردم فکر میکنن اینا بسیاری از پول های مردم افغانستان رو برداشتن و از افغانستان فرار کردن و خارج زندگی میکنن. تا زمانی که اینا بر نگردن و در کنار مردم افغانستان قرار نگیرن، مردم به اینا اعتماد نخواهند کرد. و پاکستان هم منتظر فقط همین است که دیگه دخالت نکنه که مردم افغانستان چه تصمیمی در مورد آینده افغانستان میخوان بگیرن. ولی پاکستان فقط متمرکز به این است که تهدیدهایی که ناشی از خاک افغانستان است فقط اینا رو از بین ببره.
0: ولی خوبی تهدیدها هنوزم برطرف نشده آقای عباس. عملا تی تی پی در افغانستان حضور داره. گزارش شورای امنیت سازمان ملل، تمام نهادهای استخباراتی نشان میده که یک رابطه بسیار دیرینه میان طالبای افغانستان و تی تی پی هست. پس این تهدید هم هنوز برطرف نشده. چی باید اتفاق بیفته که پاکستان خودش واقعا وارد عمل شوه؟ یعنی مو کاسه صبری که قرار است لبریز شوه کی است؟
1: به نظر من درست است که این تهدید کاملا رفع نشده، ولی بسیار ضعیف شده، چون در بسیاری از موارد پاکستان میدونه که افراد مهمشون رو از بین برده یا حداقل محدود کرده در برخی مناطق. نه دیگه با اون آزادی گذشته نمیتونن فعالیت های افرادگرایانه خود رو انجام بدن. ولی بازم باید در ذهن داشته باشیم که تا زمانی که طالبان افغانستان سر کار هستن و اینا هم حاضر هم نیستن، اخیراً برخی خبرهای مربوط به دستگیری برخی از اعضای تی تی پی در خاک افغانستان پخش شده، ولی به هیچ عنوان واقعیت نداره، چون برخی افراد تا دستگیر هم شده باشن بر اساس فعالیت هایی است که اخیراً در داخل خاک افغانستان علیه حکومت طالبان آغاز شده و نتیجه همون گروهگرایی است که جمعه خان فاتح و بسیاری از گروه های دیگه با طالبان افغانستان یا ملا هیبت الله مخالفت دارن. و در این زمینه برخی افرادگرایان پاکستانی هم ممکن است با گروه های مخالف ملا هیبت الله قرار گرفته باشن. ولی اگر پاکستان رو میخواستن راضی بسازن و قانع بسازن، این افراد رو باید دستگیر میکردن و تغییر پاکستان میدادن.
0: درست. با عنوان آخرین سوال آقای عباس، شما اگر در جایگاه رهبری طالبان می بودین، میان حفظ رابطه با تی تی پی و عادی سازی روابط دوباره با پاکستان که برای طالبها نقش حیاتی داره، کدام انتخاب میکردین؟ توصیه‌تان چی بود برای طالبای افغانستان؟
1: خب من تا اون حد اطلاع ندارم که اولویت های اونا چی هست و بر اساس چی میخوان آینده خود رو ترسیم بکنن، ولی به نظر من فعلا پاکستان این انتظار رو داشت تا وقتی طالبان در 2021 سر کار اومدن، اینا نقش خود رو و ایدئولوژی خود رو تبدیل بکنن و خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن و بر همین اساس نه گروه های نژادی، قومی و مذهبی دیگر رو در قدرت سهیم بسازن و یک حکومت باثبات رو در افغانستان به وجود بیارن. این یک. دوم این که اینا نگرانی پاکستان رو حداقل در مورد استفاده هند از خاک افغانستان علیه پاکستان رفع بکنن، ولی در هر دو زمینه اینا موفق نبودن و تا زمانی که اینا تکروی میکنن، یعنی همون ایدئولوژی که خودشون دارن بر اساس اون میخوان در افغانستان حکومت بکنن، به نظر من به هیچ عنوان اینا موفق نخواهند شد. و گروه های افرادگرا که بر اساس گزارش سازمان ملل تعدادشون بالغ بر 20 گروه افرادگراست از گروه های خارجی در افغانستان، اینا بتونن اینا رو یعنی در کنار خود نداشته باشن و این اجازه رو ندن تا گروه افرادگرای خارجی از خاک افغانستان استفاده بکنن، چون همین امر باعث شده که در ظرف 5-6 سال گذشته تمامی تلاش های طالبان افغانستان مبنی بر برسمیت شناسانده شدن خود به نتیجه نرسید و حتی هنوز هم فشارهای منطقه‌ای و بین المللی علیه طالبان افغانستان وجود داره.
0: درست. آقای قندیل عباس، استاد دانشگاه قائد اعظم اسلام آباد، جهان سپاس از حضورتان در برنامه. تا گفتگوهی دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترناشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.

0: درخواست 180 عالم دین برای مبارزه با طالبان. جبهه متحد افغانستان از صدور فتوای جنگ خبر داد. این عالمان طالبان را طاغوت خواندند. بیننده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان ترشنا رسید. سایر سرخط ها
1: همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیزم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان دهی ها.
0: واکنش تند اسلام آباد به اظهارات سراج الدین حقانی. پاکستان گفتگو با طالبان را به اقدامات عملی مشروط کرد.
2: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: وقت انتقاد جرم می شود. نگرانی و واکنش گسترده فعالان به بازداشت آموزگار منتقد طالبان. منتقدان میگن اداره ای که از نقد می ترسد ارزش ندارد. تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش امریکا و جمهوری اسلامی. نخست وزیر قطر به تهران رفت. و در دنیای ورزش، مسیر راهیابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا. تیم فوتبال زیر 17 سال کشور حریفان خود را شناخت. سلام و شام شما بخیر. من زکریا نایبی مزبانتان هستم و از موضوع آغاز میکنیم که روزگار آله دست خود طالبا بود که امروز به ضدشان استفاده میشه. جبهه متحد افغانستان اعلام کرده که دست کم 180 عالم دین از سراسر کشور با صدور فتوای در کابل از این جبهه خواستند که علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. با گفته این جبهه، صادر کنندگان این فتوا از دانشمندان و پژوهشگران علوم دینی هستند و این عالمان در نامه جداگانه تاکید کردند که افغانستان به دست طاغوت اشغال شده و آزادی شهروندان یک رسالت دینی است. آنها جبهه متحد خواستند تا برای نجات مردم اقدام کنند. در همین حال جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرد که طالبان یک عملیات روانی فراگیر و چند لایه علیه مخالفان خود رو اندازی کرده. با گفته این جبهه، طالبان پس از ناکامی در سرکوب نظامی مقاومت به تبلیغات گسترده روی آوردند. بر اساس بیانیه این جبهه، طالبان با استفاده از منابع مالی دولتی و کمک‌های خارجی تلاش می‌کنند که به اعتبار مخالفان آسیب بزنند و از نام زنان و شبکه‌های سایبری استفاده می‌کنند. امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، حالا روزگار ابزار بوده دست طالبا، مسئله فتوا و جنگ و جهاد در مقابل جمهوریت یا حکومتی که در کابل بود، ولی امروز همی اسلحه یا همی سلاح آمده به دست مخالفای خود طالبا که اونا هم اتفاقا عالمان دین هستند. این ادعای است که جبهه متحد کرده.
3: ببینید، شاید در گذشته برای طالبان دشوارتر بود که قناعت بدهی جامعه که آنچه که اقداماتی که میشه خلاف اسلام، خلاف دین است و جهاد علیهش رواست. در حال حاضر برای علمای اسلام، کسانی که به خصوص کسانی که مستقل هستن و خیلی دین را به نرخ روز دینداری نمی کنن به خاطر باورهایی که دارن، کار بر از اینا بسیار ساده است، آسان است. برای که رفتارهایی که طالبان میکنن با خصوص تحت نام دین و اقداماتی که میکنن تحت نام شریعت، خیلی از اینا هیچ با شرع، با اسلام، با تاریخ اسلام تطابقی نداره و رد کردنش و اقدام و اعتراض علیهش بسیار ساده تر است، برای که ثبوتش، ثابت کردنش آسان است. شما وقتی که می تاریخ اسلام، به هر حال تاریخ تمدنی هم هست که تحت نام اسلام ساخته شده و این بر مبنای یک سری ارزش ها، یک سری معیار های عقلانی ارز که ببخشید و این کار نیست که به سادگی شما بیایی بتانی اینا رد بکنی. شما وقتی که میبینی که یک حکومتی،
0: با پوزش من صحبت شما رو قطع میکنم، از زمان استفاده بهینه رو بکنیم. حالا چی تأثیر میتونه داشته باشه این فتوای عالمان دین در جبهات جنگ یا کسانی که مسلحانه میخواین به جنگن با طالبا داشته باشه؟
3: دو نکته. من اول یک نکته در مورد قبلی تکمیل بکنم. اویست که ببینید شما وقتی که طالب می در مقابل آموزش زن استاد میشه، در مقابل زن ستیز زن استاد میشه، اصلا زن ستیز است. هیچ شما سابقه زیر دبستان پیدا نمی کنید، اقرب اسم رب کل لذی خلق، خودشون می خوانن ولی خودشون مکتب بسته. خب استاد شدن در مقابل زی خیلی آسان است دیگه، برای که گالی میدین به صراحت میبینه که این رفتار رفتار غیر دینی ضد اسلام است، ضد دین هست. یا مثلا معلمش که میه میگه که خب زن ناقص العقل است، والیش میه یا معلم دینیش میه میگه که در مقابل شهر عقل جایی نداره، عقل اصلا در اسلام جایی نداره. شما وقتی که این گونه میکنیم، خب در قرآن فراوان است آیاتی که چرا تعقل میکنه، چرا بخل میکنه. بنابراین برای علمای دین آسان است. و این که حالا این فتوا رو میتن، احتمالا طرفدارانی هم برش پیدا شد که خیلی مردم میبینن که آنچه که اینا میگن واقعا با واقعیت های جامعه ارتباط داره. به همین خاطر در جواب سوال دوم شما، این که بسیار میتونه تأثیر داشته باشه روی عرض کنم که افراد جامعه که میبینن که آنچه که اینا به خورد مردم میدادن به نام دین، به نام اسلام، اون نبوده. یک بدویت عرض کنم که ما قبل تاریخ هست که میتونه پوشش اسلامی دینی میتونه.
0: اجازه بدین من شما بپرسم که جبهه مقاومت میگه گفته که طالبا بس شکل ابزاری استفاده میکنن و راه انداختن تبلیغات رسانه‌ای را بر علیه از اینا، منظورشون چی است؟
3: کوتاه ببینید، تبلیغات به جایی به نظر من نمیرسه، برای اینکه شما وقتی که جامعه از لحاظ امکانات زندگی ازش گرفته میشه، اولین شما که از دانشمندان روانشناسی است به نام مازلو یک جدولی داره که شما نیازمندی های بشر تقریبا تمام از کل جدول شما اگه ببینی شاید 4/5 نیازهای اولی انسان است. تا این نیازها برآوردنش شما نمیروی نیازهای سانه. بنابراین تعلیق زمانی تاثیر میکنه که شکم مردم گرسنه نباشه. یک شکم گرسنه خیلی منتظر باشه که طالب اونچه که میگه به روش تطبیق شد، اون به استاد میشه به خاطر اینکه شکمی گرسنه خود بپردازه.
0: تشکر میکنم جناب امیرالله حبیب، آشنا سرشد، سپاس از حضورتان. بر اساس سندی که به افغانستان تلشان رسیده، وزارت مخابرات طالبان به شرکت‌های مخابراتی دستور داده که تمامی فعالیت‌های توسعه، ترمیم و زیرساخت شبکه فایبر نوری را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. طالبان هشدار داده که با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد. اداره اترا و مخابرات در ولایات البته موظف شدند که نظارت بکنند به این دستور. همکار ما عبدالحق عمری را با خود داریم در برنامه. عبدالحق، بیشتر در مورد محدودیت های تازه‌ای که در مورد فایبر نوری اتفاق افتیده بر ما بگو.
4: نن افغانستان انترنشنل د طالبان و د مخابرات و تکنولوژی وزارت یو مکتوب ترلاسه کرد. په دغه مکتوب کې واضح افغان ټلیکام ته ویل شوي چې دا یو دولتي اداره وه په جمهوریت کې چې اوس د طالبانو تر واک لاندې ده. دوی ته په مستقیم ډول باندې لیکل شوي دي چې له دې وروسته تر امر ثانی پورې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر لاین غزول، ترمینول او حزب مراقبت د دې نو وروسته دا ټول بندي تر هغې پورې چې دوی ته بله یا اجازه ورکول کېږي. همداسې د اترا د ادارې څخه غوښتل شوي دي چې په ټولو ولایتونو کې دغه مکتوب او یا هم د نوري فایبر د پراختیا مخه ونیسي. نو دغه مکتوب چې دی تېره ورځ د طالبانو د مخابراتو ټکنالوژۍ وزیر لخوا لاسلیک شوی دی او ټولو اداراتو ته لیږل شوی دی.
0: و دلیل این مخالفت یا نگذاشتن فعالیت فایبر نوری چی میتونه باشه؟
4: دلیلونه ډیر زیاد دی. نمرای دا چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله غواړي چې افغانستان یو ځل بیا آفلاین کی د نړۍ سره. بل دا چې طالبان دا ویره لري چې اوس هم افغانان د نړۍ سره اړیکې لري او د دغه انټرنیټ په واسطه باندې دوی اړیکې ساتي، همداسې دوی آنلاین زده کړې کوي. او بل دا چې د دوی کوم وسلوال یا هم د دوی کوم غړي چې دي هغوی هم له دغه انټرنیټ څخه استفاده کوي. او د طالبانو د حکومت هغه اطلاعات او معلومات چې دوی وایي چې باید د هیواد څخه بیرون ونه وزي، هغه بیرون وزي. نو دا ځل زموږ اطلاعات او معلومات دا دي چې ملا هیبت الله غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې نوري فایبر انټرنیټ ډېر نږدې ورځو کې دا قطع کړي او یوازې د موبایل شبکو له لارې انټرنیټ ورکړي، هغه هم ډېر محدود او هغه به هم ډېر ضعیف وي، او هغه څوک چې دا کاروي نو هغه هم معلومیږي. نو دا ده چې عموما کې طالبان دا غواړي چې انټرنیټي شبکه په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې راولي او افغانستان یو ځل بیا آفلاین کړي.
0: تشکر میکنم از همکار ما عبدالحق عمری. گزارش های رسمی حاکی است که با وجود فرمان عفو رهبر طالبان، سرعت بازداشت های جدید همواره فراتر از نرخ آزادی زندانیان بوده. سازمان ملل میگوید که آمار زنان زندانی به شکل بی سابقه افزایش یافته. طالبان چگونه زندان های خالی را پر کردند؟ نصیر بهزاد همکار ما در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
5: در روزهای نخست تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021، دروازه زندانهای سراسر کشور گشوده و هزاران زندانی آزاد شدند. حالا گزارش‌های اداره تنظیم امور زندانهای طالبان، سازمان ملل، پایگاه داده‌های جهانی زندانها و نهادهای حقوق بشری حکایت از یک واقعیت تکان دهنده دارد. طی 5 سال گذشته زندانها در 34 ولایت بار دیگر پر شدند. اطلاعات نشان می‌دهد که ترکیبی از سیاست‌های سختگیرانه، قوانین جدید و افزایش بازداشت‌های خودسرانه منجر به انفجار جمعیت در زندان‌ها شده است. در این مدت رهبر طالبان فرمان‌هایی را در خصوص آزادی و کاهش حبس زندانیان هم صادر کرده است. بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی، بیش از 24,000 مرد، زن، کودک، جوان و اتباع خارجی در 34 ولایت زندانی هستند. این رقم در سال اول حاکمیت طالبان چیزی بیشتر از 1,000 نفر بوده است. گزارش های سازمان ملل حکایت از افزایش 60% بازداشت ها دارد. آمارها نشان می دهند که در سال 2022 طالبان بیش از 9,000 نفر را بازداشت کردند. این گروه در سال 2023 با تشدید سختگیری ها و بازداشت های خودسرانه تعداد زندانیان را به 14,000 نفر رسانده است. اطلاعات نشان می دهد که با گذشت هر سال از حاکمیت طالبان تعداد زندانیان بیشتر شده و در سال 2024 به حدود 19,000 نفر رسیده است. بازداشت ها ادامه یافت و انتقادها از طالبان بیشتر شد. مقام های این گروه در پاسخ به نگرانی ها به تازگی وضعیت زندان پلچرخی را بررسی کردند.
6: ولو در نفس الامر هرچی مجرم باشد، قاتل باشد یا اختطافچی باشد یا دیگه مجرمین باشد، اما در یک حالتی هستند که دیگه همه از زمین و آسمان دست و پای از اونا دیگه قطع است، به هیچ چیز رسیدگی ندارن. در اختیار ما و شما است که ما و شما اینا رو باید حفاظت کنیم. مدتی که از طرف محاکم برای آنها حبس تعیین شده است او را اینا به اینجا سپری کنند. درباره حقوق آنها، درباره اصلاحات ما و شما با هم دیگر صحبت میکنیم. جای امتحان است. الله تعالی میگه که آلی الله تعالی میبینه که پیامبر کیف تعملون، شما چگونه عمل میکنی.
5: یافته های ما نشان میدهد که یکی از ارکان پر شدن زندان ها تغییرات ساختاری در آمار زندانیان زن است. بر اساس آمار پایگاه داده های جهانی زندان ها 1825 زن در بازداشت طالبان بسر میبرند. این نهاد گزارش داده که رقم بازداشته های زن در نظام جمهوریت هرگز از 1,000 نفر نگذشته بود. گزارش های سازمان ملل نشان میدهند که طالبان با وضع قوانین جدید و اجرای انضباط اخلاقی با دستگیری های گسترده بازداشتگاه ها و زندان ها را پر کرده است. سازمان حقوق بشری رواداری تاکید کرده که طالبان با رویکرد سرکوب منتقدان و مخالفان به دلایل مختلف جمعیت زیادی را بازداشت کرده. در گزارش های سازمان ملل بخش دیگر از دلایل افزایش بازداشت ها جرایم ناشی از فروپاشی اقتصادی و مواد مخدر ذکر شده است.
7: طی 5 سال گذشته شاهد بودیم که نگاه طالبان نسبت به جامعه افغانستان یک نگاه در واقع سرکوب محور و در عین حال مجرم محور بودن. رویکرد طالبانی بود که الزاماً مردم افغانستان همه مجرم و گناهکار هستن مگر اینکه ثابت بکنن این موضوع را که مجرم نیستن، برخلاف ارزش های حقوقی که برایت زمه حالت اصلی است. به همین روی کرد طالبان بسیاری از افراد را که بازداشت کردن حتی بعد از 2 سال زندانی تا هنوز هم برشان تفهیم جرم نشدن. بسیاری از اینا ماها در زندان طالبان باقی میمونن بدون اینکه تفهیم جرم شود.
5: با این حال دادگاه عالی طالبان به تازگی اعلام کرده که در 5 سال حاکمیت این گروه بیش از 16 هزار زندانی آزاد شدند. بر اساس آمارهای این اداره مدت حبس بیش از 1000 بازداشتی دیگر بر اساس فرامین ملا هبت الله کاهش یافته است. اما گزارش های سازمان ملل نشان می دهند که روند بازداشت به مراتب بیشتر از آزادی افراد از زندانهای طالبان بوده است. اگرچه رهبر طالبان گهگاه با صدور فرمانهای عفو تلاش کرده تا بخش از جمعیت زندانها را کاهش دهد، اما روند بازداشت به گستردگی ادامه دارد. با آنکه طالبان می گوید در دوره 5 ساله حدود 16 هزار نفر از زندانها آزاد شدند، اما جمعیت فعلی بازداشت شدگان 24 هزار نفر برآورد شده است. این آمار شامل بازداشت های مربوط به اداره استخبارات طالبان نمی شود. تعداد افرادی که در بازداشتگاه های شخصی مقام های طالبان بسر می برند هم روشن نیست.
0: و حال می پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده که در حمله نیروهایش به یک ایست بازرسی طالبان در حوزه 16 امنیتی کابل 3 عضو طالبان کشته و دست کم 2 تن دیگر زخمی شدند. این جبهه با نشر ویدیویی از لحظه انفجار گفته که حمله شامگاه چهارشنبه 4 سنبله بلند در منطقه علی خیل انجام شده. مقام های طالبان تاکنون درباره این حمله اظهار نظر نکردند. یک هیئت 16 نفره ازبکستان برای گسترش رابط تجاری و اقتصادی به ولایت قندوز سفر کرده. این هیئت به رهبری بهرام یوسفوف معاون والی ولایت جیزخ ازبکستان در دیدار با مقام‌های محلی و تاجران قندوز درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک گفتگو کرده. حبیب رحمان صهیب معاون والی طالبان در قندوز نیز خواستار سرمایه‌گذاری ازبکستان در بخش‌های مختلف و تسهیل روند صدور ویزا برای تاجران افغان شده. جو ویلسون عضو مجلس نمایندگان امریکا خروج نیروهای این کشور از افغانستان را یکی از فاجعه بارترین اشتباهات امریکا خواند. او در 5مین سالگرد حمله انتحاری به میدان هوایی کابل گفت که حکومت بایدن در برابر طالبان تسلیم شد. ویلسون افزوده که این خروج افغانستان را به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل کرده و جان امریکایی ها را به خطر انداخته است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان اعلام کرد که هر گونه گفتگو با این گروه مشروط به اقدامات عملی در مبارزه با تروریسم است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که پایداری هر مکانیزمی برای گفتگو با اقدامات ملموس بستگی دارد و تضمین شفاهی کافی نیست. گزارش ببینیم از همکار ما زلمه یشنا.
8: پاکستان نوتس دی پروپوزد
9: پاکستان پیشنهاد وزیر داخلی حکومت طالبان برای ایجاد یک میکانیزم دو جانبه اختصاصی جهت رسیدگی به مسائل جنجالی را مورد توجه قرار داده است. ما همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیزم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان دهی ها. پیش از آن که هر گونه گفتگوی صورت گیرد، طالبان افغان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. از جمله تعهدات تحت چارچوب دوحه عمل کند و مطمئن شود که خاک افغانستان توسط نیابتی های دشمن به ویژه TTP و BLA علیه پاکستان کار گرفته نمی شود. ما برای هماهنگی رسمی آماده هستیم، مشروط بر اینکه این هماهنگی به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در مبارزه با تروریسم منجر شود.
0: مصطفی مدثر پژوهشگر روابط بین الملل را در برنامه با خود داریم. آقای مدثر، فکر میکنین که یک تغییر راهبردی است میان طالبان و پاکستان رسیدن به این مرحله، یا ای که یک تکنیک است برای مدیریت بحران صرفاً؟
10: سلام بر شما و بیننده های عزیزتان. من برداشتمی است که به جای سخنگوی وزارت خارجه اگر سخنگوی ارتش پاکستان صحبت میکرد، بازادم میشد ایره بگه که مسئله جدی است. شما بهتر میدانید که حکومت ملکی در پاکستان معمولا در مسائل افغانستان و هند بسیار صلاحیت نداره و دخالت بیشتر نمیکنه. اما از اون جایی که رابطه افغانستان و پاکستان در طول تاریخ پیچیده بوده و چندبعدی بوده، حتی در زمان جمهوریت با وجودی که پاکستان از طالبان حمایت میکرد، اما نهادهای مختلف جمهوریت با پاکستان همزمان مذاکره میکردن، گفتگو میکردن و درگیری و تنش وجود داشت. به دلیل او نزدیک به 2500 کیلومتر مرز مشترک، وابستگی های اقتصادی فرهنگی که افغانستان به پاکستان داره و پاکستان به افغانستان داره. اما پاکستانی ها در این شرایط دو تا محور اساسی دارن: کاهش رابطه طالبان با هند و تسلیمی تی تی پی، که منطق حکم میکنه که با توجه به وضعیتی را که آدم بررسی میکنه و رصد میکنه، در حال حاضر هر دو مثلا ناممکن است. همی که بتانن تمام اعضای تی تی پی را یا به ویژه چهره های ارشدش دست بسته بتن به پاکستان، و همی که پاکستانی طالبا بتانن با هندی ها رابطه خود کاهش بکنن. اما فکر میکنم که این رابطه میتانه هر از گاهی فراز و فرود باشه. به یک نکته دیگر هم فراموش نکنیم که این روزها ترافیک مخالفین طالبان در پاکستان افزایش یافته.
0: همین نکته مهم دیگر و سوال دیگر همین است که فکر میکنین با شدن جبهات در داخل افغانستان، تحرکات نظامی در ولایات مختلف افغانستان که هر از گاه ویدیوهایش نشر میشه و اخبارش پخش میشه، چقدر فکر میکنین این تأثیر داشته باشه در این عمل کرده طالبان و این نزدیکی دوباره طالبان با پاکستان تا گفتگو بکنند؟
10: در 5 سال گذشته وضعیت به گونه رقم خورده بود که طالبان بسیار خوششانس واقع شده بودند به دلیل ساختار بندری که تغییر کرده بود و محیط منطقه که بسیار ملتهب بود در جاهای مثل ایران، غزه و اوکراین درگیر بودند. طالبان از این بیشترین سود بردند. حالا که مخالفین مسلح یک مقدار فرصت پیدا کردند و عملا طالبان را در ولایت‌های مختلف و ویژه در ولایت شمال بدخشان درگیر ساختند، طالبان تلاش میکنند که دیگر با چند جبهه نجنگند. هم جبهه پاکستان و هم جبهه مخالفین خود دارن تلاش میکنند که تمکین بکنند. اما بازم من تاکید میکنم خواسته هایی که پاکستان داره بعضش از توان پاکستان نیست، از توان طالبان نیست، و بعضی دیگه ای است که تسلیمی تی تی پی یک منطق در منطق طالبانی و در منطق افراطی که طالبان داره که تی تی پی را برادران دینی خود میدانه کار بسیار دشوار است، حتی از خط رابطه با هند و از کاهش رابطه با هندستان هم. و فراموش ما نکنیم که مسئله را که صحبت کرده وزیر داخلی طالبان صحبت کرده که نزدیکی با پاکستان داره بح. اما واقعا وزیر دفاع و رئیس استخبارات طالبان که نزدیکی دارن با کشورهای خلیج و با هندستان بح. و رهبر طالبان
0: آقای مدثر، چی چیز دیگه مهمتر از این است که طالبان توان زور نداره تا تغییر بیاره؟ کاهش رابطه با هند، تسلیمی تی تی پی، یا او چیز دیگه که شما میخواید به او اشاره بکنید؟ چی است او؟
10: طالبان تازه پی بردن که درگیری با پاکستان تقریبا در نیم قرن گذشته تمام حکومت‌های افغانستان درگیر بوده و تمام حکومت‌های افغانستان متضرر شدن. یعنی از داوود خان شروع بکنیم تا طالبان همه اگه تلاش میکردن که احساسات ملی شهروندان افغانستان علیه پاکستان بشورانن، اما داخل روز میدیدن که ناگزیر هستن برن به گفتگو و با مذاکره. پاکستانی ها بر اولین بار از درون خود، از ناحیه تی تی پی، ارتش آزادی بخش و بلوچ بسیار آسیب پذیر شدن و میخوان که مسئله را یکسره کنن. مخالفین مسلح هندوستان مسئله تی تی پی تمامش کنار هم داده و پاکستان به طالبان را به این واقعیت پی برده که نمیتونن با چند جبهه به ویژه با جبهه پاکستان بجنگن.
0: تشکر میکنم از حضور شما در برنامه جناب مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین الملل. وقتتان بخیر. شما افغانستان تنشنل را بینید. دست نگاهی دوباره می داشته باشیم به سرخطها. درخواست 180 عالم دین برای مبارزه با طالبان. جبهه متحد افغانستان از صدور فتوای جنگ خبر داد. این عالمان طالبان را طاغوت خواندند.
11: ما همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیسم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان‌دهی ها.
0: واکنش تند اسلام آباد و اظهارات سراج الدین حقانی. پاکستان گفتگو با طالبان را به اقدامات عملی مشروط کرد.
2: پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
0: وقت انتقاد جرم می شود. نگرانی و واکنش گسترده فعالان به بازداشت آموزگار منتقد طالبان. منتقدان می گویند اداره ای که از نقد می ترسد ارزش ندارد. و تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش امریکا و جمهوری اسلامی. نخست وزیر قطر به تهران رفت. بله، همین چهره که شما در تصویر میبینید، بازداشت نویدالله فطرت، آموزگار منتقد طالبان، واکنش گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته است. منتقدان این بازداشت را نشانه حراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند که رژیمی که از نقد میترسد ارزش ندارد. شماره از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از یونما و نهادهای حقوق بشری خواستند که برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطرت اقدام کنند. این اقدام طالبان همچنین باعث ایجاد نگرانی درباره امنیت منتقدان و خانواده های آنان در افغانستان شده. در 5 سال گذشته گزارش های متعددی از بازداشت منتقدان، خبرنگاران و فعالان مدنی منتشر شده است. یونما در 4 ماه اول امسال 29 بازداشت خودسرانه و 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نیروهای حکومت پیشین را ثبت کرده است. در همین حال فوزیه کوفی، عضو پیشین مجلس نمایندگان، از بازداشت و سرنوشت نویدالله فطرت در زندان طالبان ابراز نگرانی کرده است. او هشدار داده که این آموزگار با خطر شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و حبس انفرادی روبرو است. فوزیه کوفی از نهادهای بین المللی خواسته تا برای تامین امنیت آقای فطرت اقدام کنند. نویدالله فطرت جنگ جاری در افغانستان را جنگ قومی خوانده بود. او از مردم خواسته که فریب شعار دین را نخورند. فطرت همچنین در سخنانش مردم را به قیام و ایستادگی علیه طالبان فرا خوانده بود. طالبان تاکنون درباره جزئیات بازداشت و اطلاعات بیشتری از او منتشر نکردند.
2: جنگ قومی است. هموطن گرامی، گوشهایت خوب باز کو. شاید من نباشم، شاید من این آخرین ویدیو هم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بکن، گوشهایت باز بکن. این جنگ قومی است. دین مذهب شعار است. هدا فقط قدرت قومی هست و قدرت نجادی هست. بنابراین تو دوست عزیز دیگه فریب قلم را نخو، فریب دین را نخو، فریب شهروندی، فریب انسانیت را نخو. یگانه رایی که به خاطر تو مانده فقط این است. پیام ما به تمام اقوام غیر پشتون و مخصوصا به اونایی که از این حکومت و از این نظام و از طالب نفرت داره، قلمت را بگذار، فقط تفنگت را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنی هر روز امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است، دیگه پس فردا نوبت تو است. هدف همی است فقط.
0: عباس فراسو، پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه، میگوید که سیاست های طالبان این برداشت را ایجاد کرده که مردم با سرکوب و سلطه قومی در افغانستان مواجه است.
12: ما در واقع وقتی از این ویدیو صحبت میکنیم، از صحبت های آقای فطرت، ما از یک پیامد سیاست خاص در افغانستان صحبت میکنیم. یعنی اینکه در خود ویدیو واضح است که آقای فطرت میگه که طالبان شعارشان، عملکردشان قومی است و شعارشان تحت نام مذهب پنهان شده. یعنی اود به طالبان اخطار میده که این مسیر را ادامه نتین، افغانستان را به سوی تجزیه قومی میبرین. یعنی خود او شاکی است از سیاست قومی طالبان. این یک نکته. نکته دوم این که اگر که کسی طالبان را متهم به سیاست قومی بکنه، این متهم کردن یک قوم نیست. یعنی ایدئولوژی و پالیسی قومی یک گروه به معنای مثلا مشارکت همه اعضای یک قوم در پالیسی نیست. و سیاست های طالبان، بحران مشروعیت طالبان، سرکوبشان در داخل افغانستان و یکی 90% مقامات بلندپایه طالبان از یک گروه قومی خاص هسته، خب بخوایم نخواهیم در داخل افغانستان این برداشت ایجاد میکنه که در واقع ما با یک سرکوب و سلطه قومی مواجه هستیم.
0: در خارج از کشور، بر اثر سرازیر شدن سیلاب مدهش و رانش زمین در مناطق مرزی نپال و تبت، تا به حال دست کم 360 نفر جان باخته و نزدیک به 1500 تن ناپدید شده. مقامات محلی اعلام کردند که در میان ناپدید شدگان حدود 800 شهروند خارجی از کشورهای مختلف به شمول هند، آمریکا، بریتانیا و کانادا هستند. عملیات نجات هم ادامه دارد. مقامات گفتند که احتمال دارد شمار تلفات افزایش یابد. گزارش ببینیم از همکار ما نقیب بیان.
13: فاجعه ای از دامن کوهپایه های همالیا فرود آمد. سیلاب های مرگبار بخش های از نیپال و تبت را هموار کرد. خانه ها فرو ریختند و جاده ها زیر گل ناپدید شدند. شمار قربانیان لحظه به لحظه بیشتر می شود. هنوز صدها نفر ناپدیدند. شمار ناپدید شده ها از کشورهای هند، آمریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالیزیا، کره جنوبی و ژاپن به صدها نفر می رسد.
14: دیدم که سیلاب حدود 9 لاری همراه با شمار مردم را با خود برد. این حادثه واقعا دلخراش است. من 18 سال است که اینجا تدریس می کنم، تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.
13: سیلاب بسیاری ها را غافلگیر کرد. برای برخی ها راه فرار وجود نداشت. اکنون خانواده ها میان امید و هراس چشم بر راه عزیزانشانند.
15: یکی از خویشاوندانم اینجا مغازه داشت. امروز صبح با من تماس گرفت. گریه میکرد و گفت که سیلاب خانه شان را ویران کرده. 3 نفر از اعضای خانواده نجات پیدا کرده، اما یک تن دیگر هنوز ناپدید است.
13: فاجعه از دامنه های بلند همالیا آغاز شد. بخشی از یخچال طبیعی فرو ریخت. این سقوط آب و سنگ را به دره ها کشاند. سپس رودخانه ناگهان به سیلاب ویرانگر تبدیل شد.
16: تلفات جانی بسیار زیاد است و خسارات های مالی هم بیشمار. 3 بازار کاملا از بین رفته است. شهرهای کوچک در کنار رودخانه نیز ویران شدند. فقط 4 یا 5 خانه باقی مانده است و بس.
13: خسارات مالی فراوان است. بر اساس گزارش های اولی تنها در نیپال حدود 40 کیلومتر جاده تخریب شده. دست کم 19 پل در این فاجعه تخریب شدند. گروه های نجات با شدت فعالیت دارند. بالگرد ها زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال می دهند. برخی مناطق هنوز به دلیل خرابی راه ها قابل دسترسی نیستند. قطع ارتباط عملیات امداد را دشوار کرده است. رودخانه ها فروکش می کنند، اما زخم ها همچنان باقی می مانند. اکنون امید خانواده به عملیات نجات و یافتن عزیزانشان است که هنوز ناپدیدند. نقیب بیان، لندن.
0: و حال می‌پردازیم به مشکلات در خاورمیانه. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخصی برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله‌ای برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران ادامه دارد، نخست وزیر قطر وارد تهران شده تا در مورد کاهش تنش‌ها و سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن رایزنی کند. این سفر در حال انجام می‌شود که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی همچنان ادامه دارد. همکارانم فریزیا ثابتی در انقره و نازیه هاشمیان در واشنگتن با خود داریم در برنامه. فریزیا، ابتدا از خودت می‌شنویم در مورد سفر نخست وزیر قطر به تهران.
17: خب محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و همچنین نخست وزیر قطر ساعتی پیش در تهران با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد. شب گذشته بود که اعلام شده بود که این سفر انجام میشه و ساعتی پیش هم تصاویر این دیدار رو منتشر کردن، هرچند که هنوز از طرف تهران به طور مشخص اعلام نکردن که در این دیدار به چه موضوعاتی پرداخته شده. اما روایت دوحه از این سفر این هستش که بر سر دو موضوع مشخص گفتگو انجام گرفته، موضوعاتی که هر دو در زمینه تنگه هرمز هستن، یکی در زمینه یک مسیر موقت مشترک کشتیرانی در تنگه هرمز که موضوع بحث بین وزرای خارجه دو کشور بوده، و موضوع دیگر هم یک پروژه مشترک هستش برای پاکسازی مین‌هایی که در این آبراه هستند. دو موضوعی که خب میشه گفتش اهمیت زیادی داره. در این حال هم به این مسئله تاکید شده که در زمینه روابط دو جانبه و همچنین موضوع مذاکرات جاری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم گفتگو کردن. اما سفر آل ثانی به تهران در این برهه زمانی اهمیت پیدا میکنه، چرا که او تنها دو روز بعد از سفر عاصم منیر به تهران سفر کرده به پایتخت جمهوری اسلامی، و در این حال هم موضوع مهم دیگر این هستش که قطر در زمینه نقش میانجیگری میخواد که بیشتر بازیگر مهمتری باشه در این زمینه. در همین راستا هم اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در صحبتاش اعلام کرده که موضوع میانجیگری قطر مسئله‌ای هستش که در مذاکرات بهش پرداخته میشه. اما میشه گفتش که اصلی ترین موضوع این سفر و اهمیتش در بعد عملی اون هستش، چرا که موضوع تنگه هرمز و مسائل پیرامون امنیت کشتیرانی مسئله فراتر از جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا هستش، و این مسئله مهمی هستش که در حال حاضر دارن گفتگو میکنن در زمینه دو پروژه مشترک در زمینه حل مسئله تنگه هرمز.
0: بله، خب ناجی، خودت از آخرین تحولات در خاورمیانه برام بگو.
18: تا همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم زکریا، خب تنش ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان بسیار زیاد است، اما دیده میشه که یک مسیر دیپلماتیک غیر مستقیم هم در حال شکلگیری است برای رسیدن به یک توافق. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک مصاحبه داشته با شبکه الجزیره. در این مصاحبه میگه که فعلا ایالات متحده عجله نداره برای توافق تا اینکه به تهران واشنگتن امتیاز بده. چرا؟ به خاطر از اینکه حالا در پالوی فشار نظامی، فشار اقتصادی هم تاثیر خود گذاشته و عملا خود جمهوری اسلامی به یک بنبست رسیده و با مشکلات بسیار زیاد دست و پنجه نرم میکنن، اما سرسخت هستن و نمیخواین توافق بکنن و نمیخواین شکستشون در این جنگ بپذیره. این موضوعی است که دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده دیروز در مصاحبه‌ای که داشتن یادآور کرده. از سوی دیگر ما گزارش رویترز داریم که گفته پس از حدود 6 ماه درگیری جنگ به یک بنبست رسیده و البته به یک بنبست پرهزینه رسیده و ایالات متحده جای عملیات نظامی و فشار نظامی را تبدیل کرده به اعمال تحریم‌های اقتصادی و همچنان فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. اما دیده میشه که آن طرف جمهوری اسلامی تسلیم نشده، هنوز هم برای رسیدن به یک توافق پیش شرط‌های خود میاره اولویت قرار میده که مسئله تنگه هرمز یکی از مسائل اصلی و کلیدی تنش فعلا میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی قرار داره. ایالات متحده از جمهوری اسلامی میخواهد که این آبراه را به صورت عموم به خاطر تجارت نفت باز نگه بداره، اما جمهوری اسلامی خود تنگه هرمز را تحت حاکمیت خودش میدانه، قلمرو خودش میدانه و گرفتن هر گونه اخاذی را برای خودش تایید میکنه. این مشکلاتی که است که هنوز هم روی تنگه هرمز است، همان گونه که گفتم یک مسیر غیر مستقیم دیپلماتیک هم در حال شکلگیری است، هرچند که ایالات متحده فعلا نمیخواهد که به میز مذاکره باز بگرده و با جمهوری اسلامی توافق بکنه، اما سفر همان گونه که فرزیا با آن شراکت سفر نخست وزیر قطر به تهران داریم، همین گونه عمان و پاکستان هم در حال تلاش هستند تا بتانند که هر دو طرف دوباره به دیپلماسی و میز مذاکره بر رسیدن به یک توافق بکشانند.
0: تشکر میکنم از همکارانم نازیه هاشمیار در واشنگتن و فرزیا ثابتی در انقره. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. خبرگزاری رویترز گزارش داد که پنتاگون در حال بازنگری حضور نظامی آمریکا در اروپا است و قرار است طرح این بازنگری تا ماه آینده به پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا ارائه شود. این اقدام نگرانی متحدان اروپایی ناتو را درباره احتمال کاهش شمار حدود 80 هزار نیروی آمریکایی مستقر اروپا افزایش داده. معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست‌گذاری نیز قرار است امروز در مقر ناتو در بروکسل درباره این طرح با سفیران کشورهای عضو گفتگو کنند. برنامه لایف از زنده هست، همکار ما را داشتیم از واشنگتن که بعضاً این اتفاق میفته. در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر زمان محاکمه متهم اصلی طراحی این حملات در آمریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی آمریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون 2028 آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر 2001 متهم است. او سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شود. روسیه هشدار داده که ممکن است در واکنش به حملات اوکراین که با استفاده از موشک‌های بریتانیایی انجام شده به اهداف نظامی بریتانیا در داخل و خارج از اوکراین حمله کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که لندن و پاریس در قبال هر گونه حمله اوکراین مسئولیت مستقیم دارند. ماریا زاخاروا اضافه کرده که روسیه برای مقابله با فشارهای تحریمی با جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌های همسو اقدامات را هماهنگ خواهند کرد. بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی این مجسمه عظیم نورپردازی شده. شهروندان اوکراینی با حضور گسترده در این مراسم ابراز امیدواری کردند که کشورشان به زودی به پیروزی نهایی دست یابد.

0: سپاسگزارم از همراهیتان. حالا هم وقتش است تا سر به خبرهای ورزشی بزنیم، ببینیم در دنیای ورزشی چه گپ و چه خبر است. همکارم شارده سروری خبرهای ورزشی را به شما ارائه میکنم. بعدن من دوباره
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع معتبر به افغانستان تا نیشتر گفتند که 4 کارمند ریاست عدلی بامیان پس از استعفا فراخوانده شدن و کابل بازداشت شدن. منابع میگویند که آنها در پیوند به اختلاف با ریاست عدلیه و امارت اعلام شدن 2 شرک رهایشی در ولایت بامیان استعفا کرده بودند. تا هنوز علت دقیق درباره علت بازداشت استعفای آنان منتشر نشده است. 3 تن از این کارمندان خانعلی نبی‌زاده، جواد صمیمی و محمد عزیز معرفی شدند. آنان از کارمندان با سابقه ریاست عدلی بامیان بودند و در دوره جمهوریه در بستهای بلندی نداره کار میکردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت با کاهش رتبه بستهای پایانتر منتقل شدند.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: کوواچوویچ با یک چهارم نهایی راه یافت. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 شناخت. ملی پوشان کشور با قرار گرفتن در گروه نخست با تیم‌های اندونزیا، میانمار، فیلیپین و کامبوج رقابت خواهند کرد. این رقابت‌ها از 18 تا 29 عقرب به صورت متمرکز برگزار می‌شود. تیم‌های اول هر گروه به همراه 9 نماینده آسیا در جام جهانی نوجوانان به مرحله نهایی این مسابقات صعود خواهند کرد. دو ملی پوش تکواندو به عنوان نماینده افغانستان برای بازی‌های آسیایی 2026 مشخص شدند. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم و حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم سهمیه حضور در این رقابت‌ها را به دست آوردند. 20مین دوره این بازی‌ها از 28 سنبلا تا 12 میزان در ناگایای ژاپن برگزار خواهد شد. در لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، نورت کارولینا کریج مقابل مهمانش انجل سیتی 2-0 به پیروزی رسید. اشلی سانچز دقیقه 41 و 78 گل های میزبان را زد. او با ثمر رساندن 15مین گل فصل خود رکورد گلزنی در یک فصل کریج را شکست. کریج با کسب 11مین پیروزی فصل 36 امتیازی شد و به رده پنجم جدول صعود کرد. انجل سیتی با 26 امتیاز نهم است.
1: Look at this ball. The recovery run doesn't come fast enough. The pace of Ashley Sanchez. Angelina Anderson.
0: الاهلی عربستان سعودی با پیروزی 1-0 مقابل اوکلند سیتی نیوزیلند به دور دوم رقابت‌های جام بین قاره‌ای فیفا صعود کرد. این بازی در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برگزار شد. تنها گل این مسابقه را دقیقه 63 ساله ابو الشمات به ثمر رساند. الاهلی در مرحله بعد در آفریقای جنوبی به مصاف ماملودی سانداونز می‌رود. در رقابت‌های لیگ کاپ، تولوکای مکزیکو با پیروزی 2-0 مقابل آستین اف سی آمریکا به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. دو بازیکن آستین در جریان بازی اخراج شدند. تولوکا مدافع عنوان قهرمانی جام قهرمانان کنکاکاف با گل هلینیو در دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی پیش افتاد. خورخه دیاز پرایس گل دوم این تیم را در هفتمین دقیقه از وقت‌های اضافی بازی به ثمر رساند. تولوکا در نیمه نهایی به مساف کلوب لئون خود رفت.
2: Ball for Diaz Price. The flag does stay down. An opportunity to put it away for Toluca, and yes, they do.
0: در دیگر دیدار مرحله یک چهارم کلوب آمریکای مکزیکو 2-0 کلمبوس برو را شکست داد. رافائل وگا دقیقه 11 و برایان رودریگز در پنجمین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه اول گل‌های تیم مکزیکویی را وارد دروازه حریف کردند. کلوب آمریکا در نیمه نهایی به مسافه مونتری مکزیکو خواهد رفت. در روم پایتخت ایتالیا گرمای سوزان تابستان با یک ورزش زمستانی در هم آمیخته است. یک پیست موقت کرلینگ در نزدیکی آمفی‌تئاتر تاریخی برپا شده و علاقه‌مندان می توانند با کمک مربیان اصول اولیه این ورزش را تجربه کنند. با هم گزارش ببینیم از حسام فتلیان.
3: کرلینگ در سایه کلوسئوم، ورزشی زمستانی زیر آفتاب داغ روم. کرلینگ این روزها در یکی از غیر معمول ترین مکانهای ممکن زیر آفتاب سوزان روم طرفداران جدیدی پیدا کرده.
4: واقعا عالیه. من ویدیویی از این بازی دیده بودم. وقتی اون را از تلویزیون میبینی شاید به نظر کسل کننده بیاد، اما برعکس خیلی سرگرم کننده است و جالب بود که اون را امتحان کنیم و ببینیم چطور از پسش برمیاد.

0: provare a vedere come ce la cavavamo.
1: یک پیست موقت کرلینگ در پارک کلئوپیو در نزدیکی کلوسئوم راه اندازی شده. البته این پیست برخلاف نمونه های معمول از یخ ساخته نشده و سطحی از پلاستیک با چگالی بالا دارد. هدف این طرح آشنا کردن مردم با ورزشی است که در جریان بازی های المپیک زمستانی 2026 ایتالیا توجه بیشتری را به خود جلب کرد.
2: افراد در تمام گروه های سنی از جوان ها گرفته تا سالمندا در این بازی شرکت میکنن. خارجی های زیادی هم به خصوص گردشگرهایی که از اینجا عبور میکنن میان. اونا کلسئوم رو میبینن و به اینجا هم سر میزنن. واقعا تجربه جدید و بسیار زیباییه.
1: شاید جذابترین بخش این تجربه نه خود کرلینگ بلکه بازی کردن در کنار یکی از مشهورترین بناهای تاریخی جهان باشد. جایی که صدای برخورد سنگ ها در کنار منظره کلوسئوم ترکیبی عجیب از ورزش زمستانی و تابستان داغ ایتالیا ساخته است.
3: با هم سر بزنیم به دنیای تنیس. الکساندر کوواچوویچ با پیروزی مقابل استفانوس سیتسیپاس به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تنیس وینستون سلم صعود کرد. تنیس باز 27 ساله آمریکایی با نمایشی قدرتمند سیتسیپاس یونانی را در دو ست از پیش رو برداشت. او ست نخست را 6-3 و ست دوم را 7-6 برد. کوواچوویچ در مرحله یک چهارم نهایی مقابل آرتور فری قرار خواهد گرفت. آرتور فری تنیس بازه شماره یک بریتانیا با پیروزی قاطع برابر مسروت گرینگ و مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. فری 24 ساله حریف 19 ساله هالندی را در دو ست متوالی و با نتایج مشابه 6-3 شکست داد.

بوتیک یک فاند دیزان دشلوب هم با نمایشی درخشان لوچیانو داردیری را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. پرسپولیس هالندی در دیداری یک طرفه با نتیجه 6-1 و 6-0 مقابل حریف ایتالیایی به پیروزی رسید. دادودی که با بانداج سنگین روی پای چپ خود وارد زمین شده بود نتوانست برابر حریف خود مقاومت کند. در دیگر دیدار فابیان ماروزان از هنگری با غلبه بر مارتین دم آمریکایی و جمع 8 نفره پایانی رسید. ماروزان در دیداری نزدیک و پرفشار 2-1 پیروز شد. دو ست نخست را 6-2 باخت ولی دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-3 برد. ماروزان در مرحله بعد مقابل جیمز داکورث تنیس باز 34 ساله استرالیایی قرار خواهد گرفت. در مسابقات تنیس 500 امتیازی مونتری، ایلز مرتنز با شکست حریف خود از هنگری به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. مرتنز بلژیمی با مساف پانا اودواردی رفت و 2-1 به برتری رسید. زن شماره 8 جهان ست اول را 6-1 برد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت ساز سوم با نتیجه 6-3 به برتری رسید. حریف او در دور بعد یولیا استارودوبسوا از اوکراین خواهد بود. در دیگر دیدار دوره 1/8 نهایی مایا خوالینسکا زن شماره 21 جهان برابر الیسیا پارکس آمریکایی 2-1 شکست خورد. تنیس باز اوکراینی ست اول را 6-3 برد اما در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-4 شکست خورد. الیسیا پارکس در دیدار تمام آمریکایی 1/4 نهایی به مسافه آندی می رود. در دیگر دیدار کلارا تاوسون با نتیجه 2-1 از صد کاترین الکساندروا روس گذشت. تنیس باز دنمارکی ست اول را در تای بریک برد، ست دوم را با نتیجه 6-4 واگذار کرد و در ست سوم به بازی برگشت و با نتیجه 6-3 پیروز شد. حریف او در دور بعد دایان پری از فرانسه خواهد بود. و کارولینا مخوا و یاکوب منشیک از جمهوری چک قهرمان رقابت‌های دو نفره مختلط اوپن آمریکا شدند. این زوج بلیندا بنچیچ از سوئیس و فلاویو کوبلی از ایتالیا را 2-1 شکست دادند. آنها ست نخست را 6-3 بردند، ست دوم را 6-1 باختند و ست سوم را 10-6 از آن خود کردند و نخستین عنوان گرند اسلم خود را به عنوان یک تیم به دست آوردند.

0: New York, let's hear it for your 2026 U.S. Open Mixed Doubles Champions, Karolina Mukova.
1: با پایان این بخش خبرهای ورزشی
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: فضل احمد معنوی وزیر عدلی پیشین افغانستان میگوید که طالبان تنها در برابر فشار و قدرت عقب نشینی میکند و با توجه به ریکرد این گروه مقاومت همچنان تنها رای مقابله با آن است. آقای معنوی روز سه‌شنبه در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت کسانی که با تغییر رفتار طالبان امیدوار بودند اکنون ناامید شدند. با گفته این چهره نزدیک به جبهه مقاومت بر رهبری احمد مسعود از زمان ظهور طالبان ماهیت و تفکر این گروه برای بسیاری روشن بود و می دانستند که این گروه جز بزور به چیز دیگر تمکین نمی کند. او همزده که اکنون شماره بیشتر از مردم فلان به این نتیجه رستند که در برابر طالبان جز استادگی و مقاومت چاره دیگر نیست.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، به خبرهای ساعت 7 از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. نگاه می داشته باشیم به مهمترین ها تا این ساعت. وضع محدودیت بر اینترنت پرسرعت در افغانستان. وزارت مخابرات طالبان دستور توقف فعالیت‌های مرتبط با توسعه فایبر نوری را صادر کرد. در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز بگرام زخم کهنه برای دونالد ترامپ. رئیس جمهوری آمریکا میگه طالبان هزاران تروریست را از زندان بگرام آزاد کرد. واکنش های شما را مرور میکنیم. سایر سرخط ها، ادامه جستجوی قربانیان سیلاب مرگبار نیپال. تا کنون مرگ 360 نفر تایید شده و 1500 تن ناپدیدند. و تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش آمریکا و جمهوری اسلامی. نخست وزیر قطر با رئیس مجلس جمهوری اسلامی دیدار کرد. وزارت مخابرات طالبان به شرکت‌های مخابراتی دستور داده که تمامی فعالیت‌های توسعه، ترمیم و زیرساخت شبکه فایبر نوری را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. بر اساس سندی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، طالبان هشدار داده که با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد. اداره اطلاع و مخابرات در ولایت معظف به نظارت بر این دستور شدند. در همین ارتباط از همکارم عبدالحق عمری می‌شنویم.
1: نن افغانستان انټرنیشنل د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت یو مکتوب ترلاسه کړ. په دغه مکتوب کې واضح افغان ټلیکام ته ویل شوی چې دا یو دولتي اداره و په جمهوریت کې چې اوس د طالبانو تر واک لاندې ده. دوی ته په مستقیم ډول باندې لیکل شوی دي چې له دې وروسته تر امر ثانی پورې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر لاین غزول، ترمینول او حزب مراقبت د دې وروسته دا ټول بندي تر هغې پورې چې دوی ته بله یا اجازه ورکول کېږي. همداسې د اترا د ادارې څخه غوښتل شوي دي چې په ټولو ولایتونو کې دغه مکتوب او یا هم د نوري فایبر د پراختیا مخه ونیسي. نو دغه مکتوب چې دی تیره ورځ د طالبانو د مخابراتو ټکنالوژۍ وزیر لخوا لاسلیک شوی دی او ټولو اداراتو ته لیږل شوی دی.
0: وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان اعلام کرد که هر گونه گفتگو با این گروه مشروط با اقدامات عملی در مبارزه با تروریسم است. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اگر طالبان در راستای منافع خود عمل نکند و فعالیت‌هایش در خدمت اهداف هند برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان قرار گیرد، اسلام آباد این گروه را نیروی نیابتی هند خواهد دانست. اندرابی گفته که اسلام آباد امیدوار است طالبان مستقلانه و مطابق تعهدات بین المللی عمل کند. گزارش ببینیم از همکار ما زلمه آشنا.
2: روابط پرتنش کابل و اسلام آباد که از اواخر سال 2025 تا کنون چندین بار به درگیری ها و حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان انجام شده. حالا به نظر می رسد دو طرف گفتگوها را ترجیح می دهند.
3: پاکستان پیشنهاد وزیر داخلی حکومت طالبان برای ایجاد یک میکانیزم دو جانبه اختصاصی جهت رسیدگی به مسائل جنجالی را مورد توجه قرار داده است. ما همچنان برای گفتگو در سطح دولتی آماده هستیم، اما پایداری هر میکانیزم به اقدامات ملموس بستگی خواهد داشت، نه صرفاً به اطمینان‌دهی ها.
2: این اظهارات در پاسخ به درخواست سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان مطرح شده. درخواست برای ایجاد یک سازوکار گفتگو به هدف رسیدگی به تنش‌ها میان دو کشور.
4: خبر ما خندان ولی نو ملت مزید اولاد شد. دوی سره هم د ډېر اخلاقی مظاهره کړی دا په ډېر تعامل باندې چلې په ډېر فشار سره دی. بیا هم موږ دا وایو چې افغانان انتقامي جذبه نه لري. الحمدلله
2: پاکستان طالبان را به حمایت از تی تی پی متهم می کند. کابل اما پاکستان را به پناه دادن داعش و حمایت از مخالفان طالبان. هر دو طرف این اتهام ها را به اساس می دانند. حالا اسلام آباد از آمادگی برای گفتگو سخن می گوید. اما با این شرط ها.
3: طالبان افغان باید اطمینان دهد که از خاک افغانستان برای انجام حملات تروریستی علیه پاکستان استفاده نمی شود. از جمله تعهدات تحت چارچوب دوحه عمل کند و مطمئن شود که خاک افغانستان توسط نیابتی های دشمن به ویژه تی تی پی و بی ال ای علیه پاکستان کار گرفته نمی شود.
2: نمایندگان طالبان و پاکستان پیش از این چندین بار برای حل تنش ها گفتگو کردند در دوحه پایتخت قطر و در ترکیه، اما این گفتگوها نه تنها به نتیجه ملموسی نرسید بلکه تنش‌ها بیشتر شد. حالا اعلام آمادگی برای اثرگیری گفتگوها یک تحول تازه است، اما با تأکید بر همان خواسته های قدیمی، خواسته هایی که عملی شدن آن دست کم در شرایط کنونی دشوار به نظر می رسد.
5: خطرناک نقطه داده چه پاکستان د افغانستان پالیسی جوړونکو اوس یعنی پوز پاکستان پوز په خارجه پالیسی کې افغانستان او هندستان په یو ردیب کې درول دي، په یو ډول ورته په نظر ګوري. دا څه نه بریښي چې په نظر راتلونکي کې بعد افغانستان او د پاکستان ترمن اړیکه بهتري شي.
2: با توجه به عمق اختلاف ها به نظر نمی رسد دو طرف با آسانی دور یک میز بنشینند، و اگر هم بنشینند رسیدن به یک توافق پایدار سخت و زمانگیر خواهد بود. زلمه آشنا.
0: و حالا هم وقتش رسیده تا نگاهی داشته باشیم به رسانه های اجتماعی. همکار ما رحمان کاکر این بخش را ارائه می کند. با هم ببینیم.
3: د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه کړې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي دغه ویجاړونکی اقدام د دې لامل سو چې طالبان د بګرام له زندانه سرګونه ترهګر او مجرمین خوشې کړي. ټرمپ دا څرګندونې د کابل هوایي ډګر د 2020 میلادي کال برید کې د وژل سویو 14 امریکایي سرتیرو د 5 تلین په مناسبت کړي دي. په دې خونړۍ پیښه کې 176 ډیر افغان ملکیان هم خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو. په پیل کې خان ته ورځو. هغه ویلي چې امریکا پر جمهوریت فشار راوړی وو تر څو 15,000 طالبان خوشي کړي. د هغه په وینا خوشي سوي بندیان بیرته د دشمن په لیکو کې شامل او هغوی پیاوړي کړل. نوموړي امریکا تورنه کړې چې د ترهګرۍ تر ټولو لویه ملاتړې ده. احمد سیرت بیا ډونالډ ټرمپ جنایتکار بللی او ویلی دی هر هغه څوک چې د امریکا د ګټو په وړاندې ودرېږي دوی هغه ته ټوریست وایي. هغه لیکلي ترهګر هغوی دي چې له زرګونو کیلومترو لیرې راځي او زموږ وطن ورانوي. رحمان الدین امیری په خپل ایکس پاڼه لیکلي که ډونالډ ټرمپ رښتیا خبره کوي نو غوره لاره دا ده چې هغه 19 میلیونه ډالري پیسې چې طالبانو ته لیږل کیږي بندې دي کړي. زهیر الدین زهیر بیا امریکا او اسرائیل د نړۍ تر ټولو لوی ترهګر بولي. نوموړی دا دوه هیوادونه تورنوي چې په افغانستان، فلسطین، ایران، عراق او سوریه کې د میلیونونو انسانانو په وژلو کې ښکیل دي. په دې برخه کې د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر په ګډه اورو.
6: هدف از این صحبت آقای دونالد ترامپ در مورد آزادسازی هزاران زندانی گروه های تروریستی از زندان های دوران جمهوریت شامل همه گروه ها می شود، مشمول خود طالبا، مشمول داعش، القاعده، شبکه افغانی که تا هنوز هم در فهرست گروه های تروریستی در FTO ثبت است، گروه های تروریستی آسیای میانه و یورا و همچنان گروه هایی که برای آزادسازی کشمیر جنگ می کنند شامل لشکر طیبه و جیش محمدی، لشکر اسلام، اینا همش دربار میگیره که اینا با حاکمیت طالبان در افغانستان مجددا آزاد و با گروه های مربوط خود پیوست شدن و تهدید جدی بر امنیت منطقه و جهان به حساب میاد.
3: پر طولانیزو شبکو که در شایسته کندهار پنوم یا مستعار کارون که بیاویی طالبانو ته واک امریکایانو ورکړی چې له عملی افغانستان د دغه ډلې د واکمنۍ تر سیویرې لاندې د جهالت او نیستی تورې تیارې سره مخ سوی دی. نوموړی زیاتوي چې ښایي په راتلونکي کې نړیواله ټولنه هم د یو ستر ترهګریز ناورین له ګواښ سره مخ سي. د خپل رسنیو بل کارونکو بیا ترامپ ته مشوره ورکړي. هغه وایي طالبان د زندانیانو په آزادولو اسلامي اصول یې پر ځای کړي. د هغه په باور هر کله چې اسلام کوم ځای فتح کړي نو اصول دادي چې اف اعلان کړي او له سر خپل نظام حاکم کړي. نوموړي ترامپ ته په خطاب کې ویلي چې کله انتقاد کوي له اسلامي مشاورینو نه دي مشوره واخلي، بیا دې خبرې وکړي. این کاربر با نام مستعار سرزمین سوخته در اکس خود امریکا را جنایتکار خوانده که برای طالبان در دوحه دفتر باز کرد. او مدعی است که امریکا در دوحه افغانستان را زیر نام توافق نامه صلح فروخت. امیری از رئیس جمهور امریکا انتقاد کرده و گفته شخصا او در پرونده اپستین به تجاوز و شکنجه هزاران کودک متهم است. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم میشنویم و برمیگردیم.
7: آنچه آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اظهار می‌دارد در تضاد با عملکرد ایالات متحده آمریکا در افغانستان است. ایالات متحده آمریکا با طالب‌ها روابط خوب دارند، از طالب‌ها حمایت می‌کنند، هر ماه برایشان پول می‌فرستند. اگر چنین هست که طالبان چندین هزار نفر را از بگرام رها کردند و اینا در دراز مدت میتواند در تضاد با منافع ایالات متحده امریکا باشد، پس ایالات متحده امریکا چرا آن گروه ها را مهار نمی سازد؟ ما به این باور هستیم که امریکا در منطقه بازی دوگانه داره، خصوصا در قبال افغانستان.
3: او روستای نظر دا اسدالله رسال ولو چی ویلی دی طالبانو ترهگر ندی خوشی کردی، بلکه دا افغانستان پخوانی ولسمشر دا امریکا تر فشار لاندی 15,000 ترهگر چی جنه پا اعدام هم محکوم سوی و خوشی کردن. دا و دنن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د رخ کور دی. تاسو کولای سئ خپل نظرونه او ویډیوګانې د 00343 شمیرې له لارې موږ ته ولیږئ.
0: بازداشت نوید الله فطنت، آموزگار منتقد طالبان، واکنش های گسترده منتقدان، فعالان مدنی و خبرنگاران را برانگیخته است. منتقدان این بازداشت را نشانه حراس طالبان از مخالفت دانسته و تاکید کردند که رژیمی که از نقد میترسد ارزش ندارد. شمار از فعالان بازداشت او را مصداق سرکوب آزادی بیان و ایجاد خفقان فکری توصیف کردند. آنان از جیونما و نهادهای حقوق بشری خواستند که برای آزادی فوری و بدون قید و شرط فطنت اقدام کنند. نوید الله فطنت جنگ جاری در افغانستان را جنگ قومی خوانده بود. او از مردم خواسته بود فریب شعار دین را نخورند. فطنت همچنین در سخنانش مردم را به قیام و ایستادگی علیه طالبان فراخوانده بود. طالبان تاکنون درباره جزئیات بازداشت و اطلاعات منتشر نکردند.
8: جنگ جنگ قومی است. هموطن گرامی گوشایت خوب باز کو. شاید من نباشم. شاید من این آخرین ویدیویم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بکن، گوشهایت باز بکن. این جنگ جنگ قومی است. دین مذهب شعار است. حدا فقط قدرت قومی هست و قدرت نجادی هست. بنابراین تو دوست عزیز دیگه فریب قلم را نخو، فریب دین را نخو، فریب شهروندی، فریب انسانیت را نخو. یگانه رایی که به خاطر تو مانده فقط این است. پیام ما به تمام اقوام غیر پشتون و مخصوصا به اونایی که از این حکومت و از این نظام و از طالب نفرت داره، قلمت را بگذار، فقط تفنگت را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگه گرنی هر روز امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است، دیگه پس فردا نوبت تو است. هدف همی است فقط.
0: و در بیرون از کشور، بر اثر صادر شدن سیلاب مدهش و رانش زمین در مناطق مرزی نیپال و تبت، تا به حال دست کم 360 نفر جان باخته و نزدیک به 1500 تن ناپدید شده. مقامات محلی هم اعلام کردند که در میان ناپدید شدگان 800 شهروند خارجی کشورهای مختلف به شمول هند، امریکا، بریتانیا و کانادا شامل هستند. عملیات نجات هم ادامه دارد. مقامات گفتند که احتمال دارد شمار تلفات افزایش یابد. گزارش ببینیم از همکار ما نقیب بیان.
9: فاجعه ای از دامن کوهپایه های همالیا فرود آمد. سیلاب های مرگبار بخش های از نیپال و تبت را هموار کرد. خانه ها فرو ریختند و جاده ها زیر گل ناپدید شدند. شمار قربانیان لحظه به لحظه بیشتر می شود. هنوز صدها نفر ناپدیدند. شمار ناپدید شده ها از کشورهای هند، امریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالیزیا، کره جنوبی و ژاپن به صدها نفر می رسد.
3: دیدم که سیلاب حدود 9 لاری همراه با شمار مردم را با خود برد. این حادثه واقعا دلخراش است. من 18 سال است که اینجا تدریس می کنم، تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.
9: سیلاب بسیاری ها را غافلگیر کرد. برای برخی ها راه فرار وجود نداشت. اکنون خانواده ها میان امید و هراس چشم بر راه عزیزانشانند.
2: یکی از خویشاوندانم اینجا مغازه داشت. امروز صبح با من تماس گرفت. گریه میکرد و گفت که سیلاب خانه شان را ویران کرده. 3 نفر از اعضای خانواده نجات پیدا کرده، اما یک تن دیگر هنوز ناپدید است.
9: فاجعه از دامنه های بلند همالیا آغاز شد. بخشی از یخچال طبیعی فرو ریخت. این سقوط آب و سنگ را به دره ها کشاند. سپس رودخانه ناگهان به سیلاب ویرانگر تبدیل شد.
10: تلفات جانی بسیار زیاد است و خسارات های مالی هم بیشمار. 3 بازار کاملا از بین رفته است. شهرهای کوچک در کنار رودخانه نیز ویران شدند. فقط 4 یا 5 خانه باقی مانده است و بس.
9: خسارات مالی فراوان است. بر اساس گزارش های اولی تنها در نپال حدود 40 کیلومتر جاده تخریب شده. دست کم 19 پل در این فاجعه تخریب شدند. گروه های نجات با شدت فعالیت دارند. بالگرد ها زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال می دهند. برخی مناطق هنوز به دلیل خرابی راه قابل دسترسی نیستند. قطع ارتباط عملیات امداد را دشوار کرده است. رودخانه ها فروکش می کنند، اما زخم ها همچنان باقی می مانند. اکنون امید خانواده به عملیات نجات و یافتن عزیزانشان است که هنوز ناپدیدند. نقیب بیان، لندن.
0: توجه کنید به خبری که هم اکنون به نزد ما و به دست ما رسیده. ودکو ملدیچ، فرمانده پیشین ارتش سربهای بوسنیا و عامل اصلی قتل عام این منطقه، در 84 سالگی در بازداشتگاه سازمان ملل در لاهه درگذشت. ملدیچ به دلیل نقش در قتل بیش از 8000 مسلمان به قصاب بوسنیا معروف بود. او در سال 2017 به اتهام جنایات جنگی و نسل کشی به حبس ابد محکوم شد. ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که هیچ جدول زمانی مشخصی برای سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش میان آمریکا و ایران ادامه دارد، نخست وزیر قطر وارد تهران شده تا درباره کاهش تنش‌ها و فراهم کردن زمینه ی سرگیری گفتگوها میان تهران و واشنگتن ریزی کند. محمد بن عبدالرحمن السانی در تهران با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیدار کرده و درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک گفتگو کرده. این سفر در حال انجام می‌شود که اختلاف‌ها بر سر تنگه هرمز و آزادی کشتیرانی همچنان ادامه دارد. همکار ما فریزیا ثابتی را در انقره با خود داریم. فریزیا، در مورد سفر نخست وزیر قطر به تهران و دیدارش با رئیس مجلس جمهوری اسلامی بر ما بیشتر بگو.
11: خب، محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و همچنین وزیر امور خارجه قطر اعلام شده بود از روز گذشته که امروز به تهران سفر خواهد کرد. ساعتی پیش هم تصاویر دیدار او با مقامات جمهوری اسلامی از جمله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی منتشر شده، هرچند که موضوع مسائل دو جانبه و موضوعات کلی از طرف رسانه‌های داخل ایران بهش پرداخته میشه، اما وزارت خارجه قطر اعلام کرده که در این دیدار دو موضوع بسیار مهم هم در کنار مسائل دیگر جاری مورد بحث قرار گرفته. مهمترین موضوع این دیدار میشه گفتش که مسئله تنگه هرمز هستش. بر اساس اعلام دوحه میتونیم به این مسئله اشاره بکنیم که موضوع مینروبی از آبراهی تنگه هرمز یکی از مسائلی بوده که بر روی اون گفتگو شده. موضوع یک پروژه مشترک برای مینروبی در تنگه هرمز مسئله‌ای بوده که امروز مورد بحث قرار گرفته. موضوع دیگر هم ایجاد یک مسیر موقت مشترک در تنگه هرمز هستش که مقامات قطری با مقامات جمهوری اسلامی امروز در موردش گفتگو کردن. اما اهمیت سفر هیئت قطری به تهران از لحاظ زمانبندی هم بسیار توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرده. دو روز پیش بود که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران سفر کرده بود. میدونیم که پاکستان خب نقش میانجیگری رو داره، در این حال هم قطر میخواد که یک میانجی تاثیرگذارتر در این زمینه باشه و در صحبت‌های اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به این موضوع اشاره شده که موضوع میانجیگری قطر از محورهای مذاکرات هستش. در این حال اما شاید موضوع مهم این سفر همین موضوع گفتگوهایی هستش که در زمینه تنگه هرمز دارن انجام میدن و علاوه بر اینکه یک مسیر دیپلماتیک رو دارن پیش میبرن، در عرصه عملی هم میخوان که یک اقداماتی رو انجام بدن، چرا که تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز موضوعی هستش که فراتر از جنگ هستش و اقتصاد جهانی و امنیت انرژی جهان رو هم تحت تاثیر قرار میده و از این منظر میشه گفتش که سفر وزیر خارجه قطر به تهران بسیار پر اهمیت هستش. البته باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این صحبت‌ها در سطح گفتگو و مطرح کردن موضوعات بوده و اینکه این مسئله به یک تفاهم برسه بین جمهوری اسلامی و کشورهای خلیج فارس از جمله قطر موضوع دیگری هستش که هنوز روش صحبت نشد. البته از طرف تهران هنوز در زمینه جزئیات این دیدار موضوعی رو منتشر نکردن و اعلام نکردن و اطلاعات ما در همین حد هستش که وزارت خارجه قطر اعلام کرده.
0: تشکر میکنم از همکار ما فیروزیا ثابتی در انقره. ایروان پایتخت ارمنستان میزبان 12 دوره جشنواره ملی آواز و رقص بود. این جشنواره در طول یک ماه در نقاط مختلف ارمنستان برگزار می شود و موسیقی سنتی و رقص های محلی این کشور به نمایش گذاشته می شود. گزارش ببینیم از شهناز کاملزاده.
12: صدها نفر در مواوته مجموعه کاسکادی ایروان گردی هم آمده اند برای جشنواره گوتن. جشنواره ای که موسیقی و رقص سنتی ارمنستان را به نمایش می‌گذارد.
13: رقص برای مردم ارمنستان تنها یک سرگرمی نیست، بلکه رمز ژنتیک زنده است که تاریخ و فلسفه مردمی را در این حرکات ثبت کرده است.
12: 500 هنرمند از 8 تا 80 ساله در قالب 26 گروه هنری از سراسر ارمنستان، روسیه و آلمان اینجا گردی هم آمدند تا رقص و موسیقی مناطق مختلف ارمنستان باستانی را به نمایش بگذارند.
14: 12 سال است که به نمایندگی از گروه آکنک در این جشنواره شرکت می کنم. گوتان یک طرح فرهنگی کم نظیر است که هدف اصلی آن حفظ، احیا و ترویج سنت های اصیل موسیقی و رقص ملی ارمنی و انتقال آنها به نسل های آینده است.
12: این جشنواره 12 سال پیش با ابتکار ارسن گریگوریان، هنرمند و فعال فرهنگ ارمنستان بنیان گذاری شده است.
15: هنگام تأسیس این جشنواره تلاش کردم نمایندگان مکتب‌ها، مناطق و نسل‌های مختلف رو حول میراث فرهنگی مشترک گرد هم بیارم تا تنوع سنت‌های ارمنی رو نشون بدم و در این حال بر وحدت درونی این سنت‌ها هم تاکید کنم.
12: در طول یک ماه در مناطق مختلف ارمنستان برنامه‌های موسیقی با مشارکت تماشاگران برگزار شد. بخش پایانی جشنواره هم طول 5 ساعت ادامه داشت و مردم با شور و انرژی تا پایانی برنامه همخوانی کردند، رقصیدند و به شادی پرداختند. شهناز کمیلزاده، یروان.
0: بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چدمان هنری صوتی تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی این کشور بر روی مجسمه عظیم نورپردازی شد.

0: Met een drible zin in Mbappé in het Baagse.
1: Radio Afghanistan International.
2: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان امید چالش برد با شکست و پیروزی فساد و چند دستگی استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت اینجا وادی رقابت است روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت
3: صدای شما
4: تاسو
1: خیر
3: صدای شما
1: تاسو کولای شیخ پل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: من افسانا کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع افغانستان تا نشان میگویند که افراد مسلح ناشناس دو نظامی پیشین افغانستان را در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان به ضرب گلوله کشتند. پلیس وقوع این حمله را تایید کرد، اما تاکنون درباره هویت قربانان جزئیات منتشر نکرده است. این رویداد شب شنبه اول استانبول در نزدیکی شرفخانه شرخ سایه در شهر کویته رخ داده است. منابع با حفظ هویت خود افزودند که قربانان از همراهان بصیر چکزی، یکی از فرماندهان پیشین نظامی بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت به بلوچستان مهاجرت کرده بودند. منابع هویت کشتشتگان را احمد و ادیب ذکر کرده، اما درباره پیشین نظامی و مسئولیت های آنان در حکومت پیشین افغانستان اطلاعات بیشتر فرایند نکرده اند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
9: رادیو افغانستان انترنت.

0: با سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است. با یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنج شنبه است، پنجم ماه سنبله که برابر می شود با 27 آگست. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می رویم به کابل تا از تصمیم تازه طالبان برای قطع انترنت برایتان بگوییم. با گذشت هر روز جبهات نظامی مخالفان طالبان از راه‌اندازی حملات علیه این گروه در ولایت‌های مختلف خبر می‌دهند که در تازه‌ترین مورد کابل و کنر شاهد دو حمله علیه طالبان بود. و در ادامه به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در 5 سالگی حاکمیت طالبان و حمله مرگبار داعش به میدان هوایی کابل خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سر خط خبرها. اقدام دیگر برای خاموشی افغانستان، طالبان استفاده از شبکه فایبر نوری را ممنوع اعلام کرد. جنگ روانی طالبان همزمان با افزایش حملات نظامی مخالفان. در یک هفته جبهات نظامی 7 حمله علیه طالبان انجام دادند. افت جایگاه افغانستان در سیاست خارجی آمریکا. آیا پس از 5 سال حاکمیت طالبان افغانستان با اجندای اصلی واشنگتن برمیگردد؟ و اظهارات تازه ترامپ در مورد رهبر جمهوری اسلامی ایران. با مشروع خبرها خوش آمدید. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن می‌زنند، گزارش‌ها از افزایش حملات جبهات مخالف حکایت دارد. بر اساس اعلامیه‌های منتشر شده از سوی این جبهات نظامی، در یک هفته گذشته دست کم 7 حمله به طالبان و پاسگاه‌های نظامی این گروه در چندین ولایت گزارش شده است. رویدادهایی که پرسش‌های تازه‌ای را درباره توانایی طالبان در تامین امنیت ایجاد کرده است. گزارش مشنایم از همکارم فخری رادفر.
1: صدای درگیری و انفجارها این روزها بار دیگر از بخشای افغانستان شنیده می شود. از کابل و کنر در شرق تا بدخشان در شمال شرق و قندهار در جنوب. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن می گویند، جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان از حملات تازه علیه نیروها و موازی طالبان خبر دادند. در ظرف یک هفته گذشته در حدود 7 حمله و درگیری از سوی جبهه های مخالف طالبان بر موازی و نیروهای این گروه در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان برای نخستین بار از عملیات در ولایت کنر خبر داده است. این جبهه می گوید نیروهایش یک پاسگاه طالبان را در مسیر اسد آباد جلال آباد هدف قرار دادند و در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر زخمی شدند. از سمیر بدرود عضو شورای رهبری جبهه آزادی میشنویم.
2: در شهر افغانستان میتونیم از ولایت کنر و مورستان ننگرهار نام ببریم که ننگرهار همونطوری که قبلا بزرگترین منبع تامین کننده پرسنل و اردوی ملی افغانستان بود، در حال حاضر نیز جبهه آزادی افغانستان در ولایت ننگرهار وجود داره. همچنان در جنوب افغانستان ولایت قندهار و یا جنوب غرب افغانستان ولایت هرات و فرا بخصوص و ولایت فاریاب و بدونش در ولایت بروان، کاپیسا و پنجشیر.
1: جبهه آزادی در کابل نیز از حمله به یک ایست بازرسی طالبان در منطقه علی خیل در حوزه 16 امنیتی خبر داده و مدعی کشته شدن 3 عضو طالبان و زخمی شدن 2 عضو دیگر شده است. اما از تازه ترین درگیری این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان گزارش شده است. جبهه آزادی می گوید در این درگیری 10 عضو طالبان کشته و 6 عضو دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی حضور تروریستان خارجی در میان تلفات طالبان شده است. طالبان اما درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند. طالبان ظاهرا در واکنش به درگیری های بدخشان فرمانده پلیس و والی این ولایت را تغییر دادند. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام و قوای مسلح میگوید تغییر والی و فرمانده پلیس طالبان در بدخشان به بهبود وضعیت این ولایت کمک نمی کند.
3: این تغییرات در اونجا کدام کمکی به حال مردم به بدخشان هم نمی کنه. چرا طالبا او فکر و اندیشه اینه که دارست گپشون سرکوب و حاکمیت مطلق خودشان است. منطقه اگر طالب تاجیک تبار هم در اونجا بیارن، فکر تروریستی، افکار تروریستی، اندیشه تروریستی از سرشان دور نمیشه.
1: بیشتر جبهه مقاومت ملی از حمله به یک رنجر طالبان در منطقه سمتی در مسیر فیض‌آباد کشم خبر داده و مدعی شده بود که در این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. در قندهار و کابل نیز جبهه متحد افغانستان از 3 حمله خبر داده است، از جمله حمله به اعضای استخبارات طالبان در حوزه های 5 و 6 قندهار و حوزه 18 کابل. اما تازه ترین ادعای این جبهه به فعالیت نظامی محدود نمی شود. جبهه متحد افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواستند علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. این جبهه می گوید این عالمان افغانستان را به دست طاغوت اشغال شده خوانده و از جبهه آزادی خواستند شمشیر بردارند. از محمد راتمنش آگاه نظامی می شنه.
4: مردم افغانستان انتظار حل معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میدن، اما متاسفانه این مأموری برآورده نشد که منتج به ایجاد جبهه‌های مخالف و عملیات متعدد علیه طالبان بیادید و راه حل آن متاسفانه به زودی تصور برده نمیشود.
0: همزمان با افزایش این حملات، جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که طالبان یک جنگ شناختی و عملیات روانی فراگیر و چند لایه علیه مخالفان خود را اندازی کرده است. این جبهه گفت که طالبان پس از ناکامی در سرکوب نظامی مقاومت و در فقدان مشروعیت مردمی و انزوای بین المللی به تبلیغات و جنگ روانی رو آورده است. جبهه مقاومت ملی امروز در اعلامیه نوشت که طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند مبارزات مخالفان خود را نادیده بگیرند، اما در عرصه سیاسی در برابر اراده رزمندگان آزادی، مقاومت زنان و خون شهیدان ناکام ماندند. در این اعلامیه آمده است که طالبان اکنون با حمایت آنچه حامیان داخلی و بین المللی این گروه خوانده شده، یک پروژه گسترده روانی و اطلاعاتی را دنبال می کند. جبهه مقاومت مدعی شده است که طالبان در این پروژه با استفاده از منابع مالی دولتی و کمک‌های خارجی تلاش دارند از نام زنان، شبکه‌های سایبری و حساب‌های دیجیتالی برای آسیب رساندن به اعتبار و جایگاه مخالفان خود استفاده کنند. از سوی هم شمار از فعالان از علی میثم نظری، رئیس کمیته رابط خارجی جبهه مقاومت، به دلیل قرار دادن تصویر امان الله خان، شاه سابق افغانستان و طالبان در یک قاب انتقاد کردند. منتقدان میگن که طالبان به عنوان یک گروه عقبگرا با شاه متجدد و طرفدار مدرن سازی افغانستان قابل جمع نیستند. علی میثم نظری تصویر شاه امان الله و عبدالله سرحدی، والی پیشین طالبان در بامیان، را کنار هم منتشر کرد و گفت که افغانستان کشور متناقض است. آقای نظری نوشت که شمار از شهروندان افغانستان همزمان از شاه امان الله که به دنبال تحمیل غربگرایی بود و از مشروعیت بخشی طالبان به عنوان یک گروه افراطی ستایش میکنند. این مقام جبهه مقاومت پرسیده است که چی مخرج مشترک سبب شده گروهی از شهروندان همزمان از تحمیل کنندگان افراطی ترین شکل اسلامگرایی طالبان و شاه امان الله خان حمایت کنند. بر اساس سندی که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده، وزارت مخابرات طالبان به ادارات دولتی مانند افغان تلکام و شمار از شرکت‌های خصوصی مخابراتی دستور داده است که تمامی فعالیت‌های مرتبط با توسعه، ترمیم و زیرساخت‌های شبکه اینترنت فایبر نوری را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. این نامه که از سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال، تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این شبکه را تا اطلاع ثانوی منع کرده است. در این نامه شرکت‌های مخابراتی خواسته شده که از هر گونه فعالیت در بخش شبکه اینترنت فایبر نوری خودداری کنند. وزارت مخابرات طالبان همچنان از اداره تنظیم خدمات مخابراتی آترا و ریاست‌های مخابرات در ولایات خواسته که بر روند اجرای این دستور نظارت کنند. طالبان گفته که با شرکت‌های متخلف برخورد اصولی می‌شود. 5 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، به نظر می رسد افغانستان دیگر در صدر اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال، هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین ابیگیت در میدان هوایی بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شمار از جمهوری خواهان نشان می دهد که افغانستان پیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. در سلسله اظهارات آقای ترامپ و مارکو روبیو، همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل در واشنگتن. از او پرسیده که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقامهای آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیده نمی شود. او دلیل را پرسیده است.
5: خب من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که واقعی است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و برای کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شدن، واضح است اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شود. به خاطر از این که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود که بعد از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور و در آمریکا بود و به شکل مستقیم نیروهاش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. میان خود ازی بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای آمریکا کم ساخت. بازه مخاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و اینکه چی میخواهند در قبال افغانستان داشته باشن متاسفانه ندارن.
6: میخواییم این سوال را مطرح بسازمی که میدونیم که چین و روسیه از رقیبای جدی امریکاست و افغانستان هم به لحاظ جیوپولیتیکی در منطقه جایگاه ویژه نداره. چرا چین و روسیه در اینجا برای امریکا اهمیت پیدا نمی کنه تا مسئله افغانستان هنوزم برشان جدی باشه؟
5: بیشتر اشاره کردم که من نحو استراتژی امریکا از یعنی اصل نظامی و اصل قدرت از طریق گرفته و قدرت از طریق نظامی یا کنترل جهان با استفاده از نیروهای نظامی و قدرت نظامی ایالات متحده امریکا، او چرخش کرد، تغییر کرد و بیشتر یک نوع فشار اقتصادی، یعنی سیاست اقتصادی بیشتر تغییر کرد. داره ترامب این مونار که ترامب نمیخواه که بیشتر کشورهای مثل روسیه و یا چین از طریق نظامی فشار بالاشان بیاره، بلکه بیشتر سافت پاور استفاده میکنه، بیشتر نیروی فشار اقتصادی رو باعث یک بدی خوبتر، معصرتر برای آوردن فشار برای این کشورها میبینه. بنان از او خاطر این که افغانستان موقعیت جیوپولیتیک خود داره، به نظر من داره و همیشه هم خواهد داشت، به خاطر از این که افغانستان یگانه کشور است که از اقل 5 کشور، از اقل 4 کشور اتمی در 4 طرفش است و یکی هم کشوری که آمریکا حداقل در یک سال گذشته در جنگ مستقیم با او است که ایران است. بنان از لحاظ استراتژیک واضح است که به هنوز موقف خود داره. 4 نیروی اتمی در او منطقه در ماورای افغانستان وجود داره، در همسایگی افغانستان وجود داره و این واضح است که برای ایالات متحده آمریکا و به جهان مهم است. ولی اولویت های سیاست خارجی و موضوعاتی که در جهان فعلا وجود داره، حداقل افغانستان فعلا از او ردی که در گذشته بود متاسفانه بیرون کرده و امو تعریف سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بیشتر فشار اقتصادی، فشار تجارتی، کنترل به اقتصاد، کنترل منابع طبیعی، کنترل انرژی در شرق میانه و در که بتونه از این طریق بالای یا تعذیرات اگه بهش اشاره کنم جزء از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکاست تا آوردن فشار یا حضور نظامیش در کشورهای مثل افغانستان که بزرگی طریق اینا بتونن نظارت داشته باشن بالای روسیه، چین و کشورهای منطقه.
6: برای آخوی سر

0: در زمانی که امریکایی ها در افغانستان بود، سیستما از بین نرفت، اما کمک های ایالات متحده امریکا بود که ایالات متحده امریکا نمیخواست به اساس موافقت نامه دو که از زیر بنا به کلی از بین بره، افغانستان به داخل یک جنگ سراسری که دوباره زمینه رشد گروه های مثل داعش و القاعده و گروه های دیگه افراطی که میتونن در منطقه ظهور کنند، او را بیره آدم خاطر بود که یکی از بندهای تا موافق که بین طالبا و ایالات متحده امریکا به توافق رسید این بود که طالبا اجازه نمیتوند در ایچ حالت که گروه های تروریستی منافع امریکا را تهدید کنند.
1: حامد صبوری، کارشناس رابطه بین الملل بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که طالبان افغان در صورتی که در راستای منافع خود عمل نکنند و فعالیت‌هایش در خدمت اهداف هند برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان قرار گیرد، نیروی نیابتی هند محسوب می‌شود. طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز در نشست خبری‌اش گفت اگر فعالیت‌های طالبان به دستور یک کشور همسایه برای ترویج تروریسم در پاکستان انجام شود، پاکستان مجبور خواهد بود اداره طالبان را نیابتی بنامد. او مدعی شد که اسلام آباد از دخالت هند در فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد آگاه است و برای آن مدارک در اختیار دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که گفتگو و پیشرفت میان اسلام آباد و طالبان به اقدامات عملی طالبان در زمینه مبارزه با گروه‌های مسلح وابسته است. او گفت که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی از جمله به توافق دوحه پایبند بماند و اجازه ندهد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفت که اسلام آباد آماده هماهنگی های نهادی با طرف افغان است، مشروط بر آن که این همکاری ها به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در زمینه مبارزه با تروریسم و مدیریت مؤثر مرزها انجام شود. همکارم رؤوف اجمل گفتگویی داشت با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا، و از او پرسیده است که چرا رابطه طالبان با پاکستان در این اواخر با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش‌ها همراه شده است.
2: رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که می‌گذره این تنش افزایش پیدا می‌کنه. دو تا دلیل مشخص دارد. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بیلی است. و مسئله دومش هم افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما می‌دانید که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است که از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با پاکستان با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که با اش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشمانه بیه حیات خلوت یا موقعه استراتژیک خود پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصورشانی بود که وقتی که طالبا به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهده هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی های جرات نداشتن که بیان کابل و دیگه شهرهای افغانستان رو بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، این سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
3: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
2: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودند.
3: شما میخواین بگوین که
2: مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
3: شما میخواین بگوین که طالبای افغانستان ناگزیر هستن.
2: یک نه به دلیل پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از جای

0: یکی از کسانی که پدوا دادن به جنگ، یکی از کتابایی را که آموزش دیدن، یکی از میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است. به قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک از یو بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواه می کار بکنه تفکیک نمی کنه. مثلا دو سه تا وردی داشتن طالبان از اعضای پی‌تی‌پی بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان می دانن که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که می تانن سران طالبان در اونجا پنهان شوند و جایی داشته باشن و مناطق قبایلی است.
1: و فکر میکنین که هند به خاطر ای عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
0: که هندی ها در نیم قرن گذشته استراتژی بسیار جالب داشتند. هر کسی که در کابل و قدرت باشه از او حمایت میکنند، به استثنای دور اول طالبان که به زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردن. این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در اون زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است و یک مسئله دیدم که آقای رو بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش هم انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد. توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از به کشور مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به خاطر دی حلقه باطل و دی بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبان هم تا عمیق در گل فرو رفته.
1: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان به گونه فلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
0: خب حداقل ما برداشت می است که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، بدل از اینکه طالب اصلا دکترین نمیشناسه. اما در 20 سال گذشته هم کسایی که میفهمیدن سخت است، بدل از اینکه عملا خود طالبا به دو پارچه تقسیم شده. یک بخش کلانش با هندی ها رابطه داره. هندی های هند از او کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان. امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسیه ها، مسائل سیهی، تمام از این نفوذ داره. و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی که افغانستان مهاد بخشک است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان چه پیراستی دموکرات نتانستن، طالبان تصور ما ای است که عملا درگیر این بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاشه حکومتشن.
2: مصطفی مدثر کارشناس حوزه جنوب آسیا بود. همزمان با این عبدالبصیر مظهری فرمانده امنیه طالبان در بدخشان مدعی شده که پاکستان در امتداد نقاط مرزی با افغانستان و در منطقه چترال برای مخالفان مسلح پناهگاه و مراکز آموزشی ساخته است. مظهری در گفتگو با آریانا نیوز گفته است که بدخشان تنها ولایت شمالی افغانستان است که با پاکستان مرز دارد و مخالفان طالبان از ولایت‌های شمالی در چترال گرد هم آمدند. او گفت کسانی که در ولایت‌های شمالی با نظام ما مخالفت کردن همه در منطقه چترال جمع شدند. فرمانده امنیه طالبان در بدخشان همچنان مدعی شد که مخالفان مسلح ممکن است از مسیر کوتل شاسلیم وارد بدخشان شوند و امنیت این ولایت و دیگر ولایت‌های شمال شرقی را برهم بزنند. با این حال فردوس کاووش روزنامه‌نگار به این باور است که هدف پاکستان تغییر یا سقوط رژیم طالبان نیست، بلکه اسلام آباد می‌خواهد مخالفان مسلح طالبان تقویت شوند تا با افزایش فشار بر این گروه تهدیدهای امنیتی علیه پاکستان کاهش یابد. توجه کنید به بخش صحبت‌های آقای کاووش.
3: به نظر می‌رسد که کسایی که فعالیت‌های مسلحانه بر ضد رژیم طالبان می‌کنند، خاک پاکستان استفاده می‌کنند در شب و روز. و یک دلیل عمده از این است که در او جغرافیایی که فعلا در بدخشان جنگ جریان داره، او یک جنگ از نظر روش چریکی است و جنگ چریکی به او روش بدون وجود یک پایگاه فرامرزی ممکن نیست و تجربه جنگ‌های چریکی نیم قرن اخیر هم در افغانستان نشان می‌دهد که چریک‌ها بدون یک پایگاه فرامرزی امکان جنگیدن ندارند. یک دلیل عمده ایست و دلیل دیگر اختلافاتی که طالبان و پاکستان روی موضوع تحریک طالبان پاکستان دارند. تحریک طالبان پاکستان قلمرو زیر سلطه طالبان را علیه پاکستان استفاده می‌کند که یک موضوع بسیار واضح است و در پاسخ به این هیچ انگیزه پاکستان نداره که از استفاده از قلمروش توسط کسایی که بر ضد طالبا مخالفت های مسلحانه را راه اندازی میکنن جلوگیری کنن. و از طرف دیگه یک نکته مهم دیگه هم ایست که با توجه به تجربه دور اول حکومت طالبا، اگر یک جبهه نظامی نیرومند در برابر طالبا وجود داشته باشد، به احتمال از این بسیار زیاد است که شورشی که فعلا در پاکستان وجود دارد بر ضد دولت پاکستان از نظر قوت کاهش پیدا کند، به دلیل از این که برای مقابله با او جبهه طالبان ناگزیر هستند که متحدین خود بسیج بکنند. و تجربه دور اول حکومت طالبان هم امیر نشان میده که در اون دور در پاکستان هیچ مشکل امنیتی وجود نداشت، برغم از این که جنبش ملکند یا جنبش انفاض شریعت در ملکند بر رهبری مولوی صوفی محمد که باز او جنبش امو ریشه تحریک طالبای پاکستانی به او برمیگرده، او جنبش در او زمان برا افتاده بود اما او مسلحانه نبود و بعدا باز دیده شد که او آدم امو افراد آورد به افغانستان تا با مخالفین طالبا در او زمان بجنگه. و این تجربه به نظر میرسه که از نظر نظری هم این قابل قبول ساخته که شاید خاک پاکستان بر علیه طالبا استفاده شود.
2: در سوی دیگر، وحید عمر، مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان، در تحلیل نوشته که توقف حملات مستقیم پاکستان به افغانستان به معنای پایان رویارویی میان دو طرف نیست، بلکه اسلام آباد راهبرد خود را از عملیات نظامی مستقیم به ایجاد و تقویت فشارهای امنیتی در داخل افغانستان تغییر داده است. آقای عمر در یادداشتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده نوشته است که پاکستان چند ماه پیش به دلیل نداشتن ابزارهای نیابتی مؤثر در برابر نظام طالبان به حملات مستقیم زمینی و هوایی رو آورده بود. او در تحلیل خود استدلال میکند که پاکستان به این نتیجه رسیده است که سرگرم نگه داشتن طالبان در داخل افغانستان نسبت به جنگ مستقیم کم هزینه تر و مؤثر تر است. با گفته او، هدف این راهبرد ایجاد فشار امنیتی بر حاکمان کنونی افغانستان، فراهم کردن فضای فعالیت برای مخالفان طالبان و شکستن آنچه انحصار امنیتی طالبان خوانده می شود است. یک قاضی نظامی در آمریکا حکم داده است که دادگاه محاکمه خالد شیخ محمد، طراح اصلی حملات 11 سپتامبر و 3 تن از همدستانش در ماه جون 2028 برگزار شود. مایکل اشراما، قاضی کمیسیون‌های نظامی از نیروی هوایی آمریکا، اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ و 3 همدست او به نام‌های ولید بن عطاش، علی بن عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون آغاز شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستان‌ها برای آغاز دادگاه در ماه جنوری 2027 را رد کرده و افزوده است که تعیین سال 2028 فرصت لازم را برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلافات درباره مدرک‌های قابل ارائه در دادگاه فراهم می‌کند. خالد شیخ محمد، مهندس تحصیل کرده در آمریکا، متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری به ساختمان‌ها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده، ارائه کرده است. عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، گفته است که سیاست تعامل جامعه هزاره و شیعه با اداره طالبان به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. او میگوید که مشکلات موجود از راه گفتگو و عقلانیت قابل حل است. نظری امروز ویدیوی سخنرانی خود را در اکس منتشر کرد و نوشت که سیاست تعامل میان جامعه هزاره و شیعه با نظام به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. برای اون او گفته است که برای هر مشکل یک راه حل وجود دارد. او این اظهارات را در جریان دیدار با شمار از باشندگان بامیان مطرح کرده. او در این ویدیو گفته که تلاش برای حل برخی مشکلات که اخیراً به وجود آمده است جریان دارد. او گفت امیدوار است این تلاش ها سبب شود تا به گفته او دشمن نتواند بین جامعه هزاره و شیعه با نظام گسست ایجاد کند. طالبان نوید الله فطرت آموزگار منتقد این گروه را در هرات بازداشت کرد. فطرت اخیراً با نشر ویدیوی به شدت از سیاست‌ها و عملکرد طالبان انتقاد کرده و گفته بود که شاید این آخرین پیامش باشد. حامد حیدری گزارش دارد.
4: شاید من این آخرین ویدیویم باشد، شاید من نباشم، ولی خب گوشهایت باز بکن.
5: شاید تکان دهنده ترین بخش از آخرین پیام تصویری نوید الله فطرت آموزگار در هرات همین باشد. پیامی که تنها چند روز پیش از بازداشت او منتشر شد. فطرت در این ویدیو سیاست های طالبان را به صراحت به چالش کشید. او طالبان را متهم کرد که اهداف سیاسی و قومی خود را زیر پوشش دین پیش میبرند و با استفاده ابزاری از باورهای دینی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان را به سمت استبداد سوق دادند. فطرت همچنین از روحانیون خواست در برابر عملکرد طالبان سکوت نکنند.
4: قلمت را بگذار، فقط تفنگ را بردار، شمشیرت را بردار. تو با شمشیر و قلمت میتونی که توازن را ایجاد بکنی. تو با شمشیرت فقط میتونی که قدرت بازدارندگی ایجاد بکنی. دیگر گرنی هر روز امروز اون را کش، صبح دیگر را میکشه، صبح دیگر را، فردا نوبت من است.
5: اما تنها چند روز پس از انتشار این انتقادها خبر بازداشت فطرت منتشر شد. منابع به افغانستان انترنشنل گفتند که نیروهای طالبان صبح روز چهارشنبه نوید الله فطرت را در نزدیکی چوک سینمای شهر هرات بازداشت کردند. با گفته این منابع ماجرا به بازداشت فطرت محدود نمانده و اعضای خانواده نیز که گفته می شد میزبان او بوده بازداشت شدند.
4: کمال تو این بود که در 20 سال هم این ملت را آرام نگذاشتی، پلچک را تو پراندی، مسجد را تو پراندی، مکتب را تو پراندی، دانشگاه را تو پراندی، مانع علم تو شدی، مانع پیشرفت تو شدی، مانع سرکسازی تو شدی، مانع همه چیز تو شدی.
5: طالبان تا کنون درباره دلیل بازداشت فطرت توضیح رسمی ندادند. اما بازداشت او بار دیگر پرسش های جدی را مطرح کرده که طالبان با منتقدان خود چگونه برخورد میکنند. آیا پاسخ به نقد، استدلال و گفتگوست یا بازداشت و خاموش کردن صداها؟ در همین حال مقام‌های محلی طالبان در هرات از اجرای برنامه‌های آموزشی با هدف اصلاح و تربیت دینی زندانیان خبر دادند.
6: صحبت امروزی ما در ارتباط به اصلاح قلب بود که ما چگونه بتونیم یک قلب مؤمن را اصلاح کنیم و مسائلی که مربوط به اصلاح قلب بود، قساوت قلب بود، سختی قلب بود، از طریق علما برای کل محبوسین صحبت شد و آیات و حدیث بیان شد.
5: تناقض اما آشکار است. از یک سو طالبان از اصلاح و تربیت سخن میگویند، از سوی دیگر منتقدان این گروه بارها از بازداشت، شکنجه، فشار و محدودیت به عنوان ابزار سرکوب صداهای مخالف شکایت کردند. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه است. منتقدان می‌گویند فضای موجود به گونه شکل گرفته که حتی بیان یک دیدگاه مخالف می‌تواند برای فرد هزینه امنیتی داشته باشد. حامد حیدری، لندن.
2: فروزان اعظمی فعال حقوق بشر میگوید که بازداشت نوید الله فطرت نشان میداد که طالبان صدای منتقدان را بر نمیتابند و آزادی بیان در افغانستان به شدت سرکوب میشود. همکارم با بانو اعظمی گفتگوی داشت که یک بخش آن را اینجا میشنویم.
7: بازداشت یک آموزگار که انتقاد کرده از سیاست های جاری در کشورش و از نظامی که در کشور حاکم است، نشان میده که آزادی بیان در کشور ما اصلا وجود نداره و هر صدایی که بر مشکلات انگشت میگذاره نقد میکنه و در راستای بهبود وضعیت جاری در کشور ما صحبت میکنه به شدت سرکوب میشه و ما در بارزترین و آخرین نمونه میبینیم که یک آموزگار فقط با بیان حقایق به صورت صریح به گونه بسیار وحشیانه بازداشت میشه و آنچه همکاران ما در اتحاد فعالان حقوق بشر که موضوع را پیگیری کردن گفته میشه که شاهدا گفتن در جریانی که بازداشت میکردن آقای فطرت را، او را شکنجه کرده و لتکوب کرده، او را به موتر انتقال دادن. این در حال است که بنابر کنونسون های جهانی حتی رفتار زشت، شکنجه و بازداشت های خودسرانه ممنوع است، اما ما طالبان را پاسخگو در برابر هیچ گونه قانونی نمیبینیم. اینا نه در برابر خداوند پاسخگو هستند، نه در برابر انسان ها و نه در برابر قوانینی که فعلا وجود داره. و میشه با صراحت گفت که ترسشان از آزادی بیان، ترسشان از بیان حقایق است و آنچه فعلا در کشور جریان داره.
8: درست.
7: اگر گفته های آقای فدرت چیزی می بود که واقعیت نمی داشت در کشور، ما چرا اینا این گونه واکنش سریع داشتن و این آموزگار بازداشت کردن و هیچ چیزی در مورد جای بود و باش از اون موقعیت شوید که چرا بازداشت شده
8: تا هنوز گفتن نشد؟ کسان مثل آقای فدرت را که بازداشت میکنن اتهامات مختلف به اون میزنن، نمیدانم جاسوسی و تفرقه افکنی قومی یا ضد نظام به گفته از اونا اسلامی بودن، چقدر این برچسب زدن نشان میده که شکنندگی طالبا در برابر شکلگیری مقامات های مدنی و شهری بیشتر شده؟
7: آنچه واضح هست طالبا یک نظام ظالم، بیدادگر و سرکوبگر هستند و آنچه اینا امروز تخم پاشیدن بر زمین کشور ما نتیجهش رو میبینن. هر گونه سرکوبی سبب ایجاد مقاومت میشه و این مقاومت ما امروز میبینیم که از طریق بیان و گفتار است، از طریق برداشتن تفنگ و رزمیدن در کوها است. بحث مهم این است که امروز مردم کشور ما آگاه هستن و میدانن که آنچه در کشور ما جاری است درست نیست، اشتباه هست و در مقابل از او صدا بلند میکنن.
2: فروزان اعظمی فعال حقوق بشر بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال دنبال میکنید. بر اساس گزارش رسانه های لبنانی، اداره کل امنیت این کشور یک مرد افغان را به اتهام تلاش برای برقراری ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده است. گفته میشود در بررسی تلفن همراه او، تلاش برای ارائه اطلاعات درباره حزب الله و برخی مناطق لبنان به حساب های اسرائیلی مشاهده شده است. روزنامه لبنانی MTV به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده که این مرد زمانی که برای تکمیل مدارک و انجام کارهای اداری به اداره کل امنیت عمومی لبنان مراجعه کرده بود بازداشت شد. پس از بررسی تلفن همراه این مرد، مقام‌های لبنانی دریافتند که او تلاش کرده است با چندین حساب کاربری اسرائیلی ارتباط برقرار کند. حساب سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل نیز از جمله حساب‌هایی بوده که این مرد برای آن پیام فرستاده است. وقت آمریکا از فشار حد اکثری بر ایران سخن می‌گوید، نگاه‌ها معمولاً به تهران دوخته می‌شود. اما داستان فقط به ایران ختم نمی‌شود. از بازارهای بغداد و بندر چابهار تا سرای شاهزاده کابل، هر جا که بخش از تجارت ایران به آن گره خورده باشد، ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. نقش افغانستان در این میان چیست؟ توجه کنید به گزارش همکارم طاهر قادری.
9: In this third section of the newsreel record of our invasion, these further graphic pictures show the consolidation of the beachhead position.
10: 80 سال پیش هزاران سرباز آمریکایی در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند، عملیاتی که مسیر جنگ جهانی دوم را تغییر داد. اما امروز آمریکا از جنگ دیگر سخن میگوید، جنگی که در آن نه تانک در حرکت است نه سرباز به میدان فرستاده میشه. این بار میدان نبرد اقتصاد است. وزیر خزانه داری آمریکا میگه شمارش معکوس آغاز شده.
11: The clock just started ticking.
12: شمارش معکوس همین حالا آغاز شد.
11: Today we are launching.
12: امروز یورش اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. در سراسر جهان. هدف ما قطع تک تک شریان‌های اقتصادی است که این حکومت استبدادی را سرپا نگه داشتند تا زمانی که تهران تنها بماند.
10: واشنگتن میگه هدفش افزایش فشار بر ایران و قطع راه‌های درآمدی کشور است. طرح قرار است تهران را زیر فشار شدید اقتصادی قرار بده. اما یک پرسش مهم وجود دارد. اگر آمریکا بخواهد ایران را واقعا منزوی کند، فقط باید ایران را هدف بگیره یا شرکای تجارتی این کشور را هم؟ و در این میان افغانستان چه نقش دارد؟ برای پاسخ باید نگاه به نقشه تجارت ایران بندازیم. ایران امروز با بیش از 100 کشور داد و ستد دارد، اما بخش بزرگ از تجارت خارجی آن به چند شریک اصلی وابسته است. بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، این کشور در سال گذشته حدود 56 میلیارد دلار کالا صادر و نزدیک به 69 میلیارد دلار کالا وارد کرده. بزرگترین مشتریان کالاهای ایرانی چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان هستند. چین در صدر قرار دارد و پس از آن عراق، امارات و ترکیه از مهمترین بازارهای صادراتی ایران به شمار میرند. افغانستان نیز سالانه حدود 2.3 میلیارد دلار کالا از ایران وارد میکنه، از مواد غذایی و سوخت گرفته تا مساله ساختمانی. به همین دلیل اگر واشنگتن بخواهد فشار اقتصادی بر ایران را افزایش بده، ماجرا تنها به تهران ختم نمیشه. بانک ها، شرکت های کشتیرانی، واسطه های تجاری و شبکه های مالی در کشورهای شریک ایران نیز ممکن است زیر ضربین قرار بگیرند. همان چیزی که امریکا آن را تحریم شرکای ایران می نامد. اما در کنار نام‌های بزرگ مثل چین، ترکیه و امارات، افغانستان هم در این فهرست دیده میشه. شاید حجم تجارت افغانستان با ایران به اندازه چین نباشد، اما برای تهران اهمیت خاصی دارد. ایران سالانه میلیاردها دلار کالا به افغانستان صادر میکند و افغانستان یکی از مهمترین بازارهای منطقه‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی به شمار میرود. اما اهمیت افغانستان فقط به کالا محدود نمیشه. در سالهایی که تحریم‌های دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی را دشوار کرده، بازرگانان ایرانی و افغانستان بیشتر به صرافی‌ها و سیستم‌های حواله‌ای روی آوردند. واقعیت این است که اگر جنگ اقتصادی امریکا شدت بگیرد، اثر آن فقط در تهران دیده نخواهد شد. از بندرهای جنوب ایران گرفته تا بازارهای عراق، از کارخانه های ترکیه تا شرکت های چینی، از معاملات در دبی تا صرافی های مارکت شاهزاده کابل. هر حلقه‌ای که به تجارت ایران وصل باشد، ممکن است بخش از این فشار را احساس کند. طاهر قادری.
2: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیم شما میکند.
13: رویدادهای جهان.
14: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه 4 سنبلت در گفتگو با گلن بک مجری محافظه‌کار رادیویی گفت: فکر نمی‌کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مجتبی خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مجتبی خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انتظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های با سابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه‌زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس پیشتر تایید کرده بود که مجتبی خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودر روزولت را با 5000 خدمات برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان درجه‌دار ارشد نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه 4 سنبله گفت که فرمانده نو از خدمات خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سان دیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور ناوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در نهم حوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و فرابند بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران، تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند. اون بحث در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت‌ها در شرایط رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است. یک قضیه نظامی در آمریکا حکم داد که دادگاه محاکمه فاله شیخ محمد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر و 3 تن از همدستانش در ماه جون 2028 برگزار خواهد شد. مایکل استراشما قاضی کمیسیون‌های نظامی از نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که محاکمه فاله شیخ محمد و 3 همدست او به نام‌های ولید بن عطاش، عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون 2026 آغاز می شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستان ها را برای آغاز دادگاه در ماه جنوری 2027 را رد کرد و افزود که تعیین سال 2026 فرصت لازم برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلاف درباره مدرک های قابل ارائه در دادگاه فراهم می کند. خالد شیخ محمد مهندس تحصیل کرده در آمریکا متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری و ساختمان ها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن رهبر وقت القاعده ارائه کرده است. او در مارچ سال 2023 به همراه الحوساوی در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تاکنون در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا در بازداشت اثر میبرد. شیخ محمد نخستین بار در سال 2008 با ارتکاب جنایات جنگی و قتل نزدیک به 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر تفهیم اتهام شد، اما روند محاکمه او بارها با چالش های حقوقی روبرو شد و سالها بعد از عذاب کشید. فرانسه پس از کشف یک پهپاد حامل مواد انفجاری در میدان هوایی لایپزیگ آلمان، احتمال حمله بر شرکت ها زیر ساخت های حیاتی خود را بازرسی می کند. این پهپاد 13 اسب در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراین پیدا شد که برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده می شود. سیلین برتون، رئیس اداره استخبارات داخلی فرانسه، گفت که این رویداد نشان می دهد که کشورش باید احتمال اقدام های مستقیم تر و خشونت بارتر در خاک خود را جدی بگیرد. با گفته ای او، صنایع دفاعی، فناوری، انرژی و ارتباطات با این تهدید روبرو هستند. برتون از افزایش شدید تهدیدهای جنگ ترکیبی از جمله نفوذ سایبری و خشونت از طریق نیروهای محلی پس از حمله روسیه به اوکراین را هشدار داد. فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان گفت که برلین به زودی مسئول حمله پهپادی لایپزیگ را معرفی خواهد کرد. مسکو دخالت در این رویداد را رد کرده است.
15: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکند و با هم یک جان را میشنویم.

0: مسیر راهیابی افغانستان به جام ملت‌های آسیا، تیم فوتبال زیر 17 سال کشور حریفان خود را شناخت. پیروزی نماینده عربستان سعودی در رقابت‌های جام بین قاره‌ای فیفا، الاهلی با شکست اوکلند سیتی به دور بعد صعود کرد. درخشش رکابزن بریتانیایی در تور ویلتای اسپانیا، متئو برنان فاتح مرحله پنجم شد. و در تنیس 500 امتیازی مونتری مکسیکو، ایلزا مرتنز به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. درود و وقت بخیر. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان حریفان خود را در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2027 شناخت. ملی‌پوشان کشور با قرار گرفتن در گروه نخست با تیم‌های اندونزیا، میانمار میزبان این گروه، فیلیپین و کامبوج رقابت خواهند کرد. این رقابت‌ها از 18 تا 29 عقرب به صورت متمرکز برگزار می‌شود. تیم‌های اول هر گروه به همراه 9 نماینده آسیا در جام جهانی نوجوانان به مرحله نهایی این مسابقات صعود خواهد کرد. دو ملی‌پوش تکواندو به عنوان نماینده‌های افغانستان برای بازی‌های آسیایی 2026 مشخص شدند. علی اکبر امیری در وزن مثبت 80 کیلوگرم و حکمت الله زین در وزن منفی 68 کیلوگرم سهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آوردند. 20 دوره این بازی ها از 28 سنبله تا 12 میزان در ناگویای ژاپن برگزار خواهد شد. الاهلی عربستان سعودی با پیروزی 1-0 مقابل اوکلند سیتی نیوزلند و دور دوم رقابت های جام بین قاره فیفا صعود کرد. این بازی در ورزشگاه ملک عبدالله شهر جده برگزار شد. تنها گل این مسابقه را هم دقیقه 63 صالح ابوالشمات به ثمر رساند. الاهلی در مرحله بعد در آفریقای جنوبی به مسافه مامیلودی سانداونز می رود. در رقابت‌های لیگز کاپ، تولوکای مکسیکو با پیروزی 2-0 مقابل آستین اف‌سی آمریکا با مرحله نیمه نهایی صعود کرد. دو بازیکن آستین در جریان بازی اخراج شدند. تولوکا مدافع عنوان قهرمانی جام قهرمانان کنکاکاف با گل هلینیو در دقیقه 53 از روی نقطه پنالتی پیش افتاد. توفه دیاس پرایس گل دوم این تیم را در هفتمین دقیقه از وقت‌های اضافی بازی به ثمر رساند. تولوکا در نیمه نهایی به مسافه کلوب لیون خواهد رفت. در دیگر دیدار مرحله یک چهارم، کلوب آمریکای مکسیکو 2-0 کلمبوس پرو را شکست داد. رافائل ویگا دقیقه 11 و برایان رودریگز در پنجمین دقیقه از وقت‌های اضافی نیمه اول گل‌های تیم مکسیکویی را وارد دروازه حریف کردند. کلوب آمریکا در نیمه نهایی به مسافه مونتری مکسیکو خواهد رفت. نورت کارولینا کریج مقابل مهمانش انجل سیتی 2-0 به پیروزی رسید. اشلی سانچز دقایق 41 و 78 گل‌های میزبان را زد. او با ثمر رساندن 15 گل فصل خود رکورد گلزنی در یک فصل کریج را شکست. کریج با کسب 11 پیروزی فصل 36 امتیازی شد و برده پنجم جدول صعود کرد. انجل سیتی با 26 امتیاز نهم است. در رقابت‌های دوچرخه سواری تور ویلتای اسپانیا، متئو برنان رکابزن بریتانیایی فاتح مرحله پنجم شد. این دومین پیروزی این ورزشکار 21 ساله در نخستین حضورش در این تور بزرگ بین المللی به شمار می‌رود. یوردیمیوس دوم شد و وینچنزو آلبونزا در جایگاه سوم استاد. در جدول کلی تادی پوگاچار همچنان پیشتاز است. در روم پایتخت ایتالیا گرمای سوزان تابستان با یک ورزش زمستانی در هم آمیخته است. یک پیست موقت کرلینگ در نزدیکی آمفی‌تئاتر تاریخی برپا شده و علاقه‌مندان می توانند با کمک مربیان اصول اولیه این ورزش را تجربه کنند. با هم سر بزنیم به مسابقات تنیس 500 امتیازی مونتری. ایلزا مرتنز با شکست حریف خود از هنگری به دور یک چهارم نهایی صعود کرد. مرتنز بلژیمی به مسافه پانا واردی رفت و 2-1 به برتری رسید. زن شماره 8 جهان ست اول را 6-1 برد، ست دوم را 6-4 واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم با نتیجه 6-3 به برتری رسید. حریف او در دور بعد یولیا استاردوبسوا از اوکراین خواهد بود. در دیگر دیدار دوره یک هشتم نهایی مایا خوالینسکا زن شماره 21 جهان برابر آلیسیا پارکس آمریکایی 2-1 شکست خورد. تنیس باز اوکراینی ست اول را 6-3 برد اما در دو ست بعدی با نتایج مشابه 6-4 شکست خورد. آلیسیا پارکس در دیدار تمام آمریکایی 1/4 نهایی به مسافه آنلی می رود. در دیگر دیدار کلارا تاوسون با نتیجه 2-1 از صد کاترینا الکساندروای روس گذشت. تنیس باز دنمارکی ست اول را در تای بریک برد، ست دوم را با نتیجه 6-4 واگذار کرد و در ست سوم با بازی برگشت و با نتیجه 6-3 پیروز شد. حریف او در دور بعد دایان پری از فرانسه خواهد بود. الکساندر کوواچوویچ با پیروزی مقابل استفانوس سیتسیپاس به مرحله 1/4 نهایی مسابقات تنیس ونسون سلم صعود کرد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر می‌توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. اقدام دیگر برای خاموشی افغانستان، طالبان استفاده از شبکه فایبر نوری را ممنوع اعلام کرد. جنگ روانی طالبان همزمان با افزایش حملات نظامی مخالفان، در یک هفته جبهات نظامی 7 حمله علیه طالبان انجام دادند. افت جایگاه افغانستان در سیاست خارجی آمریکا، آیا پس از 5 سال حاکمیت طالبان افغانستان به آجندای اصلی واشنگتن برمیگردد؟ و اظهارات تازه ترامپ در مورد رهبر جمهوری اسلامی ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر، کمکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت. من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید.
2: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
3: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تشکیم.
4: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحقیم.
2: از نگاه دیگر، اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
5: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
2: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه.
6: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
2: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
7: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش، همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
2: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: روابط طالبان و پاکستان در سالهای پسین میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. در حالی که اسلام آباد بر گسترش تعامل با طالبان تاکید می کند، این همکاری را به اقدام عملی طالبان علیه گروه های مسلح مخالف پاکستان مشروط ساخته است. در مقابل، مقام های طالبان بارها پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مسلح این گروه و مداخله در تحولات امنیتی افغانستان متهم کردند. همزمان با افزایش تنش های مرزی و امنیتی، شماری از چهره های سیاسی و فعالان پشت تون از جمله وحید عمر، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان هشدار دادند که نباید منافع ملی و جغرافیای کنونی کشور قربانی پیوندهای قومی و منازعات منطقه‌ای شود. در چنین فضای این پرسش برجسته‌تر شده است که روابط طالبان و پاکستان به سوی تعامل و همکاری حرکت می‌کند یا به سمت رقابت و تقابلی که می‌تواند ثبات دو کشور و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش برنامه را آغاز کنم که چرا روابط طالبان و پاکستان با وجود از اینکه سابقه طولانی همکاری داره، اکنون با سطح بالایی از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده؟
3: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. به رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که میگذره این تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی و تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بیلی است. و مسئله دومش هم افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانیم که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است که از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه، کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که باش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشم نگه حیات خلوت یا موقعه استراتژیک پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبا به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهده هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی ها جرأت نداشتن که بیاین کابل و دیگه شهرهای افغانستان را بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، چون سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
2: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
3: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان را میزبانی کرده بودن.
2: شما میکن ببینید
3: یک مسئله بسیار مهم است و حال برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
2: شما میخواین ببینید که طالبای افغانستان ناگزیر هستن.
3: یک نوع به دلیل او پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از جای یکی است، کسانی که پدوا دادن به جنگ یکی است، کتابایی را که آموزش دیدن یکی است، میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است. به قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک از یا بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواهم این کار بکنه تفکیک نمیشه. مثلا دو سه تا ولی داشتن طالبان از اعضای تی تی پی بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان میدانن که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که میتونن سران طالبان در اونجا پنهان شوند و جای داشته باشن و مناطق قبایلی است.
2: و فکر میکنین که هند به خاطر ای عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
3: هندی ها در نیم قرن گذشته یک استراتژی بسیار جالب داشتند. هر کسی که در کابل به قدرت باشه از او حمایت میکنند. به استثنای دور اول طالبان که به زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردن، این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در اون زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است و یک مسئله دیگه که غیر بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش هم انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد، توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از کشوری مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به خاطر دی حلقه باطل و دی بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبانم تا عمیق در گل فرو رفته.
2: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان به گونه فلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
3: خب حداقل ما برداشت می است که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، به دلیل اینکه طالب اصلا دکترین نمیشناسه. اما در 20 سال گذشته و کسایی که میفهمیدن سخت است، به دلیل اینکه عملا خود طالبا به دو پارچه تقسیم شده. یک بخش کلانش با هندی ها رابطه داره. هندی های هند از او کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان. امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسیه ها، مسائل سیهی، تمام از این نفوذ داره. و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی که افغانستان مهاد بخشک است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان چپی راستی دموکرات نتانسته، طالبان تصور ما ای است که عملا درگیر همی بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاسه حکومتشن.
2: بسیار خوب. آقای مدثر، در چند هفته اخیر حمله های پاکستان علیه طالبان متوقف شده. آیا ایره میشه به عنوان پایان جنگ محاسبه کرد؟
3: ما برداشت می است که به میزانی که عملات میان پاکستان و طالبان کاهش پیدا کرده، ترافیک مخالفین مسلح و سیاسی نظامی طالبان در اسلام آباد افزایش پیدا کرده. دیگه پاکستانی ها نمی خواهند که به جای حملات مستقیم که هم هزینهش بلند بود و هم یک پاسخگویی داشتن در محیط بین الملل، تلاش میکنن که از مخالفین طالبان حمایت بکنن و در واقع طالب درگیر بسازن در داخل افغانستان. به هر میزانی که طالب تمرکزش بر بدخشان و بر ولایات شمالی و شرقی افغانستان باشه، کمتر باز میتونه که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تمویل و تجهیز بکنه. ما یک نکته را باید تصحیح کنم که مسئله تمویل و تجهیز تی تی پی نیست که طالبان واقعا میخواهند. بارها طالبان تلاش کرده که مدیریت بکنه، اما مرز پیچیده 2600 کیلومتری که ما داریم، پیچیدگی های قومی و مذهبی که بین تی تی پی و طالبان وجود داره، کار بسیار دشوار کرده. یعنی میخوایم بگوییم که اگر گاهی وقت طالبا بخواهنم مدیریت تی تی پی و وضعیتی که در نیم قرن گذشته در منطقه بوده، وضعیت بسیار ملتهب، کار بسیار دشوار است.
2: شما هم پیشتر هم اشاره کردین که طالبای افغانستان با طالبای پاکستان یا تی تی پی روابط خونی و فرهنگی و جغرافیایی بسیار زیاد نزدیک دارن و به تازگی هم برخی چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر اولویت داشتن تمامیت ارضی افغانستان نسبت به پیوندهای قومی دو سوی مرز تاکید کردن. به نظر شما در چنین شرایط چرا این مبحث بلند میشه؟
3: ما فکر میکنم که برای فرهنگیان و روشنفکران پشتو بسیار وقت مناسب است که بیان در این مسئله صحبت بکنن. ما تا زمانی که از دیورندخواهی، از دایای کنان احساساتی احساس عقلانیت اولویت نتیم بر احساسات ما، رابطه ما با پاکستان نمیشه. ما گاهی وقتا میایم رگ گردن ملیگرایی ما ورم میکنن، میایم صحبت میکنیم پاکستانی ها 3-4 تا حکومت در تاریخ چپه کردن، حکومت دکتر نجیب، حکومت استاد ربانی، حکومت اشرف غنی، حتی حکومت اول طالبان را با همکاری امریکایی‌ها و این حکومت هم فرو میپاشانند. تا زمانی که به ما به قول سخنگوی پیشین رئیس جمهور بامیان و بدخشان اولویت پیدا نکنه، هیچ وقت نه وزیرستان از ما بوده، نه تنها وزیرستان و پشاور و نمیفهم مناطق سرحدی از ما نبوده که، بلکه ما برعکس قسمت های از کنر و ننگرهار و پکتیا و پکتیکا را مستست دادیم. ما باید دینمی و شرایط بیایم صحبت بکنیم عملا، ورنه پاکستانی ها هنر ازی را دارن که اختلافات کلان را در افغانستان دامن بزنن که او زمان ما به جای ازی که باز پشتونستان خواهی بکنیم یا بر ادعای اراضی مرزی و ارضی بر پاکستان داشته باشیم، باز بیم به این باشیم که بدخشان از ماست، بیم که دقل بدخشان حفظ بکنیم. من این اظهارات به فال نیک میدانم مدقل.
2: و فکر میکنین که تأثیر گذار باشه این مسئله به خاطر ازی که ما در جریان حداقل 25 سال یا 20 سال دوره جمهوریت اگر به مسئله دیورندخواهی و دامن زدن به مسئله ادعای مرزی نگاه پرتیم، حتی حکومت های افغانستان در این بره زمانی روی از این مسئله بحث نکردن؟
3: ما برداشت اینی است که یک جرقه، هر کار بزرگ از یک جرقه کوچک میشنی که میان روشن فکران و نسل نو پسون میاد این مورد صحبت میکنه، خودش یک جرقه است و خودش همیشه به فعال نیک بگیریم. اما اگر قرار باشه که تا ختم سال یا 5 سال آینده ای دایه ختم میشنه، این دایه یک دایه بسیار طولانی، پیچیده، خونین، چند بودی، استعماری است و این همون گونه که تانوز بسیار دوام کرده، حل از این کار ساده و کار یک روز نیست. اما همی که من یک تعداد اولویت بندی میکنن، فکر میکنم کار نهایت عقلانی است و ما از یک جایی باید شروع بکنیم و خوبی است که ایره سیاست مداران آمدن صحبت بکنن در مورد ازی ایره روشن فکرا و فعالین سیاسی و مدنی بیکار شروع کرده. فکر میکنم یک کار بسیار منطقی است. هر شهروند افغانستان در خفا آقای رو مسئله دیورند برش حل شده است، اما گاهی وقتا خاطر که ما در سیاست می باشیم، در قدرت می باشیم، باز می ادعا می کنیم شما در کشور طرف هستین، 30% کشورش هم می خواهیم که جز 10 ارتش برتر دنیاست، جز 8 کشور اتمی دنیاست و 4 بار حکومت تان فرو کشانده.
2: و چقدر بستر برای ادامه این مبحث در بیرون از افغانستان، در جغرافیای بیرون از افغانستان برای سیاستمدارا و چهره ها و فیگورهای دیگر اخوان برای از این مسئله مهیا است تا بتوانن که این روند را این گفتمان پیش ببرن؟
3: واقعیت قضیه است که به استثنای برادران پشتون اقوام دیگر عملا دایره دیورنخواهی ندارند و هیچ ادعای دیورنخواهی هم ندارند. حداقل در 20 سال گذشته رسانه‌ای که شما در یک زمان کار میکردن یا در دانشگاهی که دست میدادن این بحثا بسیار بالا میگیره. واقعیت قضیه است که ما یک جایی بیاییم به جای احساسات به عقلانیت مراجعه بکنیم. و مسئله دیگامی است که در از زمانی که دیورن مسئله دیورن بالا شد از 1940 تا به امروز به استثنای هندوستان هیچ کشور دیگه ای دایی افغانستان نه حمایت کرده، نه حمایت مالی کرده، نه حمایت رسانه‌ای. هندوستان هم دلیلش بسیار منطقی است به دلیل مسئله کشمیر و تنشی که با پاکستان داره. اگر فردا تنش میان پاکستان و هندوستان حل شود، هیچ نوع رابطه کلان استراتژیک ما با ایندی ها نداره. نه ما با ایندی ها همسایه هستیم و نه ایندی ها با ما کدام وابستگی کلان داره که اگر ما آب ما یا برق ما یا نمیدانم کدام مواد استراتژیک زود فروش ما نره هند از هم میپاشن. حقیقت یک تا دلیل داره، تنش با پاکستان و میتونه از افغانستان به عنوان یک نیابتی ارزان استفاده بکنه.
2: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه چهارم سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه کار رادیویی گفت: فکر نمی کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های با سابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه‌زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس پیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه‌ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه‌ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودرو روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان، درجه‌دار ارشد نیروی دریایی آمریکا، چهارشنبه 4 سنبله گفت که فرمانده نو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سن دیگو حرکت کند.

آن در نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی های اقتصادی در ایران، تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم ها را از عوامل صعود قیمت ها می دانند. اون بحث در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت ها در شرایط رخ می دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است. یک قاضی نظامی در آمریکا حکم داد که دادگاه محاکمه فالج شیخ محمد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر و 3 تن از همدستانش در ماه جون 2028 برگزار خواهد شد. مایکل استراشما، قاضی کمیسیون‌های نظامی از نیروی هوایی آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که محاکمه فالج شیخ محمد و 3 همدست او به نام‌های ولید بن عطاش، عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون 2026 آغاز می شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستان ها را برای آغاز دادگاه در ماه جنوری 2027 را رد کرد و افزود که تعیین سال 2026 فرصت لازم برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلاف درباره مدرک های قابل ارائه در دادگاه فراهم می کند. خالد شیخ محمد مهندس تحصیل کرده در آمریکا متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری با ساختمانها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن رهبر وقت القاعده ارائه کرده است. او در مارس سال 2023 به همراه الحوساوی در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا اکنون در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا در بازداشت اثر می‌برد. شیخ محمد نخستین بار در سال 2008 به ارتکاب جنایات جنگی و قتل نزدیک به 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر تفهیم اتهام شد، اما روند محاکمه او بارها با چالش‌های حقوقی روبرو شد و سالها بعد از آن کشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و احمد شاه رئیس جمهور سوریه در یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس اعلام کاخ کرملین، طرفین در این گفتگو اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده درباره تغییر ساختار پایگاه هوایی حمیم و مرکز پشتیبانی دریایی تارتوس روسیه در سوریه را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر آمادگی خود برای تعمیق گفتگوهای سیاسی و گسترش همکاری ها در زمینه های تجارتی، اقتصادی و بشر دوستانه تاکید کردند. در جریان این تماس، ولادیمیر پوتین بر موضع اصولی مسکو در حمایت از یک پارچگی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و ایجاد شرایط برای ثبات بلند مدت و بازسازی پس از بحران تاکید کرد. رهبران دو کشور در پایان بر ادامه تماس ها در سطوح مختلف توافق کردند. پایگاه هوایی حمیم در لازقیه و مرکز پشتیبانی ناوگانی دریایی در بندر تارتوس دو نقطه اتکای اصلی حضور نظامی و ژئوپلیتیک روسیه در منطقه مدیترانه و خاورمیانه به شمار می رود. تارتوس تنها پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی روسیه در خارج از حوزه شوروی سابق است و حمیم نیز مرکز اصلی عملیات های هوایی مسکو در سالهای گذشته بوده است. پس از کشف یک پهپاد حامل مواد انفجاری در میدان هوایی لایپزیگ آلمان، احتمال حمله بر شرکت‌ها زیرساخت‌های حیاتی خود را بازرسی می‌کند. این پهپاد 13 اسد در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراین پیدا شد که برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. سلین برتون، رئیس اداره استخبارات داخلی فرانسه، گفت که این رویداد نشان می‌دهد که کشورش باید احتمال اقدام‌های مستقیم‌تر و خشونت‌بارتر در خاک خود را جدی بگیرد.
و گفته او صنایع دفاعی، فناوری، انرژی و ارتباطات با این تهدید روبرو هستند. برتون از افزایش

0: گسترش شدید تهدیدهای جنگ ترکیبی از جمله نفوذ سایبری و خشونت از طریق نیروهای محلی پس از حمله روسیه به اوکراین را هشدار داد. فریدریش مرتز صدراعظم آلمان گفت که برلین به زودی مسئول حمله پهپادی لایپزیگ را معرفی خواهد کرد. مسکو دخالت در این رویداد را رد کرده است. پنتاگون دسته کم چهار مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیم گیری در اختیار پتکس وزیر جنگ آمریکا قرار می‌دهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه پنجم سوم با استناد به سند داخلی گزارش داد که بررسی ششماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر مجموعه از گزینه‌ها را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد. این بررسی که هکس در ماه جون از آغاز آن خبر داده بود، حدود 80 هزار نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر می‌گیرد. متحدان ناتو نگرانند که این ارزیابی با کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهای منجر شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معتقد است که از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردند. همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماه‌های گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است. توموکو آکانا رئیس دادگاه کیفری بین المللی از ژاپن خواست که در برابر تلاش آمریکا برای ترغیب کشورهای عضو به خروج از این دادگاه ایستادگی کند. او گفت که حمایت توکیو برای ادامه کار و بقای این نهاد بین المللی اهمیت اساسی دارد. آکانا روز چهارشنبه چهارم سنبلا در گفتگوی ویدیویی با خبرنگاران در توکیو گفت که ژاپن به عنوان بزرگترین حامی مالی دادگاه کیفری بین المللی باید در شرایط کنونی نقش فعال‌تری را ایفا کند. حکومت آمریکا هفته گذشته توموکو آکانا و یکی از وکلای ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرد. واشنگتن همچنان گفته است که تلاش خود را برای ترغیب کشورهای عضو به ترک این دادگاه افزایش خواهد داد. با گفته رویترز تاکنون دست کم پنج کشور با درخواست آمریکا برای خروج از این نهاد پاسخ مثبت دادند. آکانا گفت ژاپن مدت هاست که حاکمیت قانون را یکی از پایه های سیاست خارجی خود قرار داده است. به همین دلیل هم من و هم جامعه بین المللی انتظار زیادی از ژاپن داریم. او از توکیو خواست که به کشورهای همسایه که عضو دادگاه کیفری بین المللی هستند کمک کند تا زیر فشار آمریکا از این نهاد خارج نشوند. مقام‌های نپال اعلام کردند که در پی سیلاب بارانش گسترده زمین در مرز این کشور با تبت دست کم 157 جسد پیدا شده و صدها نفر از جمله نزدیک به 400 گردشگر از جمله 340 شهروند خارجی ناپدید شدند. مقام‌های چینی نیز از تلفات گسترده در منطقه مرزی خبر دادند. این حادثه روز چهارشنبه چهارم سنبلا پس از آن رخ داد که حجم بزرگ از گل و سنگ وارد رودخانه در منطقه همالیا شد و سیلاب گسترده را در بخش نپال به راه انداخت. خانه ها، جاده ها، موتر ها و پروژه های برق آبی در مسیر سیلاب تخریب شدند. مقام های نپال گفتند که عملیات جستجو و پیدا کردن اجساد ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. با تاریک شدن هوا نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای شناسایی اجساد و پیدا کردن ناپدید شدگان بودند. وزارت گردشگری نپال گفته است که در میان گردشگران ناپدید شده 133 شهروند هند، 47 آمریکایی، 34 استرالیایی، 33 بریتانیایی و 24 کانادایی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است و وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز این سیلاب را کاملا ویرانگر خواند و گفت که دولت این کشور وضعیت را دنبال می‌کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر، همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 کرد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده گان عزیز، درود و وقت بخیر. امروز پنجشنبه پنجم سنبلاست که برابر می شود به 27 آگوست. شما شنونده خبرهای ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. در نخواست سرخط خبرها، اقدام دیگر برای فاموشی افغانستان، طالبان استفاده از شبکه فایبر نوری را ممنوع اعلام کرد. جنگ روانی طالبان همزمان با افزایش حملات مخالفان، در یک هفته جبهات نظامی 7 حمله علیه طالبان انجام دادند. افت جایگاه افغانستان در سیاست خارجی آمریکا، آیا پس از 5 سال حاکمیت طالبان افغانستان به اجندای اصلی واشنگتن برمیگردد؟ مشروع خبرها، در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری سخن میگویند، گزارش از افزایش حملات جبهه های مخالف حکایت دارد. بر اساس اعلامیه های منتشر شده از سوی این جبهات نظامی، در یک هفته گذشته دست کم 7 حمله به طالبان و پاسگاه های نظامی این گروه در چندین ولایت گزارش شده است. رویدادهایی که پرسش های تازه درباره توانایی طالبان در تامین امنیت ایجاد کرده است. گزارش میشنویم از فخری رادفر.
1: صدای درگیری و انفجارها این روزها بار دیگر از بخشای افغانستان شنیده می شود. از کابل و کنر در شرق تا بدخشان در شمال شرق و قندهار در جنوب. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن می گویند، جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان از حملات تازه علیه نیروها و موازی طالبان خبر دادند. در ظرف یک هفته گذشته در حدود 7 حمله و درگیری از سوی جبهه های مخالف طالبان بر موازی و نیروهای این گروه در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان برای نخستین بار از عملیات در ولایت کنر خبر داده است. این جبهه میگوید نیروهایش یک پاسگاه طالبان را در مسیر اسد آباد جلال آباد هدف قرار دادند و در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر زخمی شدند. از سمیر بدرود، عضو شورای رهبری جبهه آزادی میشنویم.
2: بخش افغانستان میتونیم از ولایت کنر و مورستان ننگرهار نام ببریم که ننگرهار همونطوری که قبلا بزرگترین منبع تامین کننده پرسنل برای اردوی ملی افغانستان بود، در حال حاضر نیز جبهه آزادی افغانستان در ولایت ننگرهار وجود داره. همچنان در جنوب افغانستان ولایت قندهار و یا جنوب غرب افغانستان ولایت هرات و فرا بخصوص و ولایت فاریاب و بدونش در ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر.
1: جبهه آزادی در کابل نیز از حمله به یک ایست بازرسی طالبان در منطقه علیخیل در حوزه 16 امنیتی خبر داده و مدعی کشته شدن 3 عضو طالبان و زخمی شدن 2 عضو دیگر شده است. اما از تازه ترین درگیری این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان گزارش شده است. جبهه آزادی میگوید در این درگیری 10 عضو طالبان کشته و 6 عضو دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی حضور تروریستان خارجی در میان تلفات طالبان شده است. طالبان اما درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند. طالبان ظاهرا در واکنش به درگیری های بدخشان فرمانده پلیس و والی این ولایت را تغییر دادند. عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام و قوای مسلح، میگوید تغییر والی و فرمانده پلیس طالبان در بدخشان به بهبود وضعیت این ولایت کمک نمی کند.
3: این تغییرات در اونجا کدام کمک به حال مردم بدخشان هم نمی کنه؟ چرا طالبان او فکر و اندیشه ای که دارست گپشون سرکوب و حاکمیت مطلق خودشان است. منتها اگر طالب تاجیک توار هم در اونجا بیارن، فکر تروریستی، افکار تروریستی، اندیشه تروریستی اصلشان دور نمیشه.
1: بیشتر جبهه مقاومت ملی از حمله به یک رنجر طالبان در منطقه سمتی در مسیر فیض‌آباد کشم خبر داده و مدعی شده بود که در این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. در قندهار و کابل نیز جبهه متحد افغانستان از 3 حمله خبر داده است. از جمله حمله به اعضای استخبارات طالبان در حوزه های 5 و 6 قندهار و حوزه 18 کابل. اما تازه ترین ادعای این جبهه به فعالیت نظامی محدود نمی شود. جبهه متحد افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواستند علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. این جبهه می گوید این عالمان افغانستان را به دست طاغوت اشغال شده خوانده و از جبهه آزادی خواستند شمشیر بردارند. از محمد راتمنش آگاه نظامی میشنویم.
4: مردم افغانستان انتظار حل معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میدن، اما متاسفانه این مأموری برآورده نشد که منتج به ایجاد جبهه‌های مخالف و حملات متعدد علیه طالبان بیادید و راه حل آن متاسفانه به زودی تصور برده نمی‌شود.
0: در ادامه بر اساس سندی که نسخه آن به افغانستان اینترنشنال رسیده، وزارت مخابرات طالبان به اداره دولتی افغان تلکام و شماره از شرکت های خصوصی مخابراتی دستور داده است که تمام فعالیت های مرتبط با توسعه، ترمیم و زیرساخت های شبکه اینترنتی فایبر نوری را تا اطلاع ثانوی متوقف کند. این نامه سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این شبکه را تا اطلاع ثانوی من کرده است. وزارت مخابرات طالبان همچنان از اداره تنظیم خدمات مخابراتی اوترا و ریاست‌های مخابرات در ولایت‌ها خواسته است بر روند اجرایی این دستور نظارت کنند. طالبان گفته که با شرکت‌های مختلف برخورد اصولی می شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که طالبان افغان در صورتی که در راستای منافع خود عمل نکنند و فعالیت‌هایش در خدمت اهداف هند برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان قرار گیرد، نیروی نیابتی هند محسوب می‌شود. طاهر اندراوی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه پنجم استانبول در نشست خبری افزود که اگر فعالیت‌های طالبان به دستور یک کشور همسایه برای ترویج تروریسم در پاکستان انجام شود، پاکستان مجبور خواهد بود که اداره طالبان را نیابتی بنامد. او مدعی شد که اسلام آباد از دخالت هند در فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان که از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد آگاه است و برای آن مدارک در اختیار دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که گفتگو و پیشرفت میان اسلام آباد و طالبان به اقدامات عملی طالبان در زمینه مبارزه با گروه‌های مسلح وابسته است. او گفت که طالبان باید با تعهدات بین المللی از جمله با توافق دوحه پایبند بماند و اجازه ندهد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شد. همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشته با مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
5: به رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که میگذره ای تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اول حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بیلی است. و مسئله دومشون افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. ما میدانیم که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است. از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با پاکستان با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که با اشتراک رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشمون نره، حیات خلوت یا معقده استراتژیک خود پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهده هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی های جرات نداشتن که بیاین کابل و دیگه شهرهای افغانستان را بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، این سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
6: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
5: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
6: شما میتونید ببینید
5: یک مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
0: پنج سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده به نظر می‌رسد که افغانستان دیگر در صدر اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین و بیگیت میدان هوایی بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می‌گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شماری از جمهوری‌خواهان نشان می‌دهد که افغانستان پیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح شده باشد، با موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیام‌های امنیتی تازه‌ای برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. همکارم رئوف اجمل گفتگویی داشته با حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن.
7: خب من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که قوی است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شدن، واضح است اقدام منافع تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه آساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شوه. بخاطر از این که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود که باز از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرده است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور و در آمریکا بود و به شکل مستقیم نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. من خود از این بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازم خاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و ای که چی میخواهن در قبال افغانستان داشته باشن متاسفان ندارن.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه که در افراد غیر مستقی آمده که قطعا نرشتش میخوانه نه مدرک تشکیم.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحمل.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه 4 سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه کار رادیویی گفت: فکر نمی کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا کنون در انظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های بسابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس پیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه‌ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه‌ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودرو روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان، درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا، چهارشنبه 4 سنبله گفت که فرمانده نو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سان دیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان 5 آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در 9 اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی

بستر مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت‌ها در شرایط رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است. یک قضیه نظامی در آمریکا حکم داد که دادگاه محاکمه فعال شیخ محمد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر و 3 تن از همدستانش در ماه جون 2028 برگزار خواهد شد. مایکل استراشما، قاضی کمیسیون‌های نظامی از نیروی هوایی آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که محاکمه فعال شیخ محمد و 3 همدست او به نام‌های ولید بن عطاش، عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون 2026 آغاز می شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستان ها را برای آغاز دادگاه در ماه ژانویه 2027 را رد کرد و افزود که تعیین سال 2026 فرصت لازم برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلاف درباره مدرک های قابل ارائه در دادگاه فراهم می کند. خالد شیخ محمد، مهندس تحصیل کرده در آمریکا، متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری با ساختمان‌ها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن، رهبر وقت القاعده، ارائه کرده است. او در مارس سال 2023 به همراه الحوساوی در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تاکنون در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو، کوبا، در بازداشت اثر می‌برد. شیخ محمد نخستین بار در سال 2008 با ارتکاب جنایات جنگی و قتل نزدیک به 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر تفهیم اتهام شد، اما روند محاکمه او بارها با چالش‌های حقوقی روبرو شد و سالها به درازا کشید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و احمد شاه، رئیس جمهور سوریه، در یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس اعلام کاخ کرملین، طرفین در این گفتگو اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده درباره تغییر ساختار پایگاه هوایی حمیم و مرکز پشتیبانی دریایی تارتوس روسیه در سوریه را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر آمادگی خود برای تعمیق گفتگوهای سیاسی و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کردند. در جریان این تماس، ولادیمیر پوتین بر موضع اصولی مسکو در حمایت از یکپارچگی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و ایجاد شرایط برای ثبات بلند مدت و بازسازی پس از بحران تأکید کرد. رهبران دو کشور در پایان بر ادامه تماس‌ها در سطوح مختلف توافق کردند. پایگاه هوایی حمیم در لازکیه و مرکز پشتیبانی ناوگانی دریایی در بندر تارتوس دو نقطه اتکای اصلی حضور نظامی و ژئوپلیتیک روسیه در منطقه مدیترانه و خاورمیانه به شمار می‌رود. تارتوس تنها پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی روسیه در خارج از حوزه شوروی سابق است و حمیم نیز مرکز اصلی عملیات‌های هوایی مسکو در سال‌های گذشته بوده است. فرانسه پس از کشف یک پهپاد حامل مواد انفجاری در میدان هوایی لایپزیگ آلمان، احتمال حمله به شرکت‌ها زیرساخت‌های حیاتی خود را بازرسی می‌کند. این پهپاد 13 اسد در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراین پیدا شد که برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. سلین برتون، رئیس اداره استخبارات داخلی فرانسه، گفت که این رویداد نشان می‌دهد که کشورش باید احتمال اقدام‌های مستقیم‌تر و خشونت‌بارتر در خاک خود را جدی بگیرد. با گفته ای او، صنایع دفاعی، فناوری، انرژی و ارتباطات با این تهدید روبرو هستند. برتون از افزایش شدید تهدیدهای جنگ ترکیبی از جمله نفوذ سایبری و خشونت از طریق نیروهای محلی پس از حمله روسیه به اوکراین را هشدار داد. فریدریش مرتز، صدراعظم آلمان، گفت که برلین به زودی مسئول حمله پهپادی لایپزیگ را معرفی خواهد کرد. مسکو دخالت در این رویداد را رد کرده است. پنتاگون دست کم 4 مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیم گیری در اختیار پتکس، وزیر جنگ آمریکا، قرار می‌دهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 5 سپتامبر با استناد به سند داخلی گزارش داد که بررسی 6 ماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر، مجموعه

0: از گزینه ها را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد. این بررسی که هکس در ماه جون از آغاز آن خبر داده بود، حدود 80,000 نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر می‌گیرد. متحدان ناتو نگرانند که این ارزیابی به کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهای منجر شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معتقد است که از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردند. همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماه‌های گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است. توموکو آکانا رئیس دادگاه کیفری بین المللی از ژاپن خواست که در برابر تلاش آمریکا برای ترغیب کشورهای عضو به خروج از این دادگاه ایستادگی کند. او گفت که حمایت توکیو برای ادامه کار و بقای این نهاد بین المللی اهمیت اساسی دارد. آکانا روز چهارشنبه چهارم سنبلا در گفتگوی ویدیویی با خبرنگاران در توکیو گفت که ژاپن به عنوان بزرگترین حامی مالی دادگاه کیفری بین المللی باید در شرایط کنونی نقش فعال‌تری را ایفا کند. حکومت آمریکا هفته گذشته توموکو آکانا و یکی از وکلای ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرد. واشنگتن همچنان گفته است که تلاش خود را برای ترغیب کشورهای عضو به ترک این دادگاه افزایش خواهد داد. با گفته رویترز، تاکنون دست کم 5 کشور به درخواست آمریکا برای خروج از این نهاد پاسخ مثبت دادند. آکانا گفت ژاپن مدت هاست که حاکمیت قانون را یکی از پایه های سیاست خارجی خود قرار داده است. به همین دلیل همان و هم جامعه بین المللی انتظار زیادی از ژاپن داریم. او از توکیو خواست که به کشورهای همسایه که عضو دادگاه کیفری بین المللی هستند کمک کند تا زیر فشار آمریکا از این نهاد خارج نشوند. مقام‌های نپال اعلام کردند که در پی سیلاب وارانش گسترده زمین در مرز این کشور با تبت دست کم 157 جسد پیدا شده و صدها نفر از جمله نزدیک به 400 گردشگر از جمله 340 شهروند خارجی ناپدید شدند. مقام‌های چینی نیز از تلفات گسترده در منطقه مرزی خبر دادند. این حادثه روز چهارشنبه چهارم سنبلا پس از آن رخ داد که حجم بزرگی از گل و سنگ وارد رودخانه در منطقه همالیا شد و سیلاب گسترده را در بخش نپال به راه انداخت. خانه ها، جاده ها، مودرها و پروژه های برق‌آبی در مسیر سیلاب تخریب شدند. مقام های نپال گفتند که عملیات جستجو و پیدا کردن اجساد ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. با تاریک شدن هوا، نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای شناسایی اجساد و پیدا کردن ناپدید شدگان بودند. وزارت گردشگری نپال گفته است که در میان گردشگران ناپدید شده 133 شهروند هند، 47 آمریکایی، 34 استرالیایی، 33 بریتانیایی و 24 کانادایی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است و وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز این سیلاب را کاملا ویرانگر خواند و گفت که دولت این کشور وضعیت را دنبال می‌کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: صدای شما
10: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00 44 777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: Assalamualaikum, vakt bekhair be khabar hai saat daya sham az Radio Afghanistan International ba man Sana Safi khosh amadid. Imruz panjshanbe 5 sambala barabar ast ba 27 may august. Sarhat khabarha. فتوای علما علیه طالبان جبهه متحد میگوید 180 عالم دین با صدور فتوای خواستار اقدام نظامی علیه طالبان شدند. فرار شهروندان از سلطه طالبان. بیش از 4000 شهروند افغانستان در یک سال گذشته وارد بریتانیا شدند. جنگ هند و پاکستان در میدان افغانستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان نیروی نیابتی هند است. و امضای توافقنامه دفاعی و نظامی میان کویت و پاکستان. مشروع اخبار بر اساس سند که نسخه آن به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است، وزارت مخابرات طالبان به اداره دولتی افغان تلکام و شماره شرکت های خصوصی مخابراتی دستور داده است که تمامی فعالیت های مرتبط با توسعه، ترمیم و زیرساخت های شبکه اینترنت فایبر نوری تا ادلای بعدی متوقف شود. این نامه که از سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال، تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این شبکه را تا اطلاع بعدی منع کرده است. در این نامه از شرکت‌های مخابراتی خواسته شده که از هر گونه فعالیت در بخش شبکه اینترنت فایبر نوری خودداری کنند. وزارت مخابرات طالبان همچنین از اداره تنظیم خدمات مخابراتی و ریاست‌های مخابرات در مورد خواسته که بر روند اجرای این دستور نظارت کنند. طالبان گفته با شرکت های متخلف برخورد اصولی می شود. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین باخ در واکنش به انتقادها از گذشته نظامی خود گفت که به جنگ سالار بودن خود افتخار می کند و از این عنوان شرم ندارد. آقای نور در بیانیه که روز پنجشنبه 5 سنبله منتشر کرد با مرور پیشینه خود از کودتای 1357 و ورود نیروهای شوروی به افغانستان گفت که پس از فراغت از صنف 12 در 18 سالگی بستر آسایش و خان و ناز و نعمت خانوادگی را ترک کرده و به سنگرهای نبرد پیوسته است. او گفت اگر فعالیت نظامی خود را از یک مجاهد عادی و پاسدار سنگر و قرارگاه آغاز کرده و به سرگروه، فرمانده و رده بالا و سپس آمر و مسئول زون ارتقا یافته است. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده که در سال مندهی به جون 2026 دست کم 33,000 پناهجو با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند. از این میان 4,065 تن آنان افغان هستند. ورود پناهجویان بریتانیا نسبت به سال گذشته 23% کاهش یافته است. وزارت داخله بریتانیا پنجشنبه 5 سنبله در گزارش نوشته که شهروندان 5 کشور از جمله افغانستان، ارتیا، سودان، سومالیا و ایران بیشترین ورود با قایق‌های کوچک از کانال ماش به این کشور را ثبت کردند. شهروندان این 5 کشور حدود 2/3 تمام پناهجویان را تشکیل می‌دهد که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. شمار افغان‌هایی که در این بازه زمانی وارد بریتانیا شدند نیز به نسبت سال گذشته 37% کاهش یافته است. گرد ساحلی ترکیه 36 پناهجوی افغان و یک پناهجوی ایرانی را در مسیر یونان در آبهای اطراف هواجیک در چناقلعه بازداشت کرده است. در میان بازداشتگان 17 کودک نیز حضور داشتند. در عملیات گرد ساحلی 2 مظنون و قاچاق مهاجران نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها گرد ساحلی ترکیه روز چهارشنبه 4 سنبله بعد از دریافت اطلاعات درباره حضور پناهجویان در یک قایق بادی در این سواحل عملیات را آغاز کرده و این افراد را شناسایی و بازداشت کرده است. مسیرهایی که پناهجویان به ویژه شهروندان افغانستان برای رسیدن به اروپا طی می کنند پرچالش و خطرناک است و در بسیاری موارد با خطرات جانی همراه می شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان افغان در صورتی که در راستای منافع خود عمل نکنند و فعالیت‌هایش در خدمت اهداف هند برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان قرار گیرد نیروی نیابتی هند محسوب می شود. تایر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه 5 سنبله در نشست خبری افزود که اگر فعالیت‌های طالبان به دستور یک کشور همسایه برای ترویج تروریسم در پاکستان انجام شود، پاکستان مجبور خواهد بود اداره طالبان را نیابتی بنامد. او مدعیش نگه اسلام آباد از دخالت هند در فعالیت های تروریستی علیه پاکستان که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد آگاه است و برای آن مدارک در اختیار دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید گفتگو پیشرفت میان اسلام آباد و طالبان به اقدامات عملی طالبان در زمینه مبارزه با گروه های مسلح وابسته است. او گفته که طالبان باید به تعهدات بین المللی از جمله به توافق دوحه پابند بماند و اجازه ندهد که در خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که اسلام آباد همچنان آماده هماهنگی های نهادی با طرف افغان است، مشروط بر آن که این همکاری ها به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در زمینه مبارزه با تروریسم و مدیریت مؤثر مرزها منجر شود. همکارم رو فشمال در گفتگو با مصطفی مدثر کارشناس حوزه جنوب آسیا از او پرسیده است که چرا روابط طالبان با پاکستان در این اواخر با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده است.
1: به رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که مگذره ای تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص دارد. دلیل اول حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بیلی است. و مسئله دومشون افزایش رابطه طالبان با هندوستان. شما میدانیم که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است که از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با پاکستان با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که با ایش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشم نده حیات خلوت یا معقده استراتژیک خود پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصور خانی بود که وقتی که طالبا به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. ما شاهد هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی ها جرأت نداشتن که بیاین کابل و دیگر شهرهای افغانستان را بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است. این سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
2: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را به اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
1: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
2: شما میخواین ببینید
1: یک مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
0: ادامه خبرها. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری سخن میگویند، گزارش‌ها از افزایش حملات جبهه‌های مخالف حکایت دارد. بر اساس اعلامیه‌های منتشر شده از سوی این جبهه‌های نظامی، در یک هفته گذشته دست کم 7 حمله به طالبان و پاسگاه‌های نظامی این گروه در چندین ولایت گزارش شده است. رویدادهایی که پرسش‌های تازه درباره توانایی طالبان در تامین امنیت ایجاد کردند. گزارش را مشنیم از همکارم فخری رادفر در این مورد.
3: صدای درگیری و انفجارها این روزها بار دیگر از بخشای افغانستان شنیده می شود. از کابل و کنر در شرق تا بدخشان در شمال شرق و قندهار در جنوب. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن می گویند، جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان از حملات تازه علیه نیروها و موازی طالبان خبر دادند. در ظرف یک هفته گذشته در حدود 7 حمله حمله و درگیری از سوی جبهه‌های مخالف طالبان بر مواضع و نیروهای این گروه در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان برای نخستین بار از عملیات در ولایت کنر خبر داده است. این جبهه میگوید نیروهایش یک پاسگاه طالبان را در مسیر اسدآباد جلال آباد هدف قرار دادند و در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر زخمی شدند. از سمیر بدرود عضو شورای رهبری جبهه آزادی میشنویم.
4: شهر افغانستان میتونیم از ولایت کنر و نورستان بنگرهار نام ببریم که ننگرهار همونطوری که قبلا بزرگترین منبع تامین کننده پرسنل برای اردوی ملی افغانستان بود در حال حاضر نیز جبهه آزادی افغانستان در ولایت ننگرهار وجود داره. همچنان در جنوب افغانستان ولایت قندهار و یا جنوب غرب افغانستان ولایت هرات و فرا بخصوص و ولایت فاریاب و بدونش در ولایت بروان کاپیسا و پنجشیر.
3: جبهه آزادی در کابل نیز از حمله به یک ایست بازرسی طالبان در منطقه علیخیل در حوزه 16 امنیتی خبر داده و مدعی کشته شدن 3 عضو طالبان و زخمی شدن 2 عضو دیگر شده است. اما از تازه ترین درگیری این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان گزارش شده است. جبهه آزادی میگوید در این درگیری 10 عضو طالبان کشته و 6 عضو دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی حضور ترورستان خارجی در میان تلفات طالبان شده است. طالبان اما درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند. طالبان ظاهرا در واکنش به درگیری های بدخشان فرمانده پلیس و والی این ولایت را تغییر دادند. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام و قوای مسلح میگوید تغییر والی و فرمانده پلیس طالبان در بدخشان به بهبود وضعیت این ولایت کمک نمی کند.
5: این تغییرات در اونجا کدام کمکی به حال مردم بدخشان هم نمی کنه؟ چرا طالبا او فکر و اندیشه ای که دارست گپشون سرکوب و حاکمیت مطلق خودشان است. منتها اگر طالب تاجیب توار هم در اونجا بیارن فکر تروریستی، افکار تروریستی، اندیشه تروریستی اثرشان دور نمیشه.
3: بیشتر جبهه مقاومت ملی از حمله به یک رنجر طالبان در منطقه سمتی در مسیر فیض‌آباد کشم خبر داده و مدعی شده بود که در این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. در قندهار و کابل نیز جبهه متحد افغانستان از 3 حمله خبر داده است. از جمله حمله به اعضای استخبارات طالبان در حوزه های 5 و 6 قندهار و حوزه 18 کابل. اما تازه ترین ادعای این جبهه به فعالیت نظامی محدود نمی شود. جبهه متحد افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواستند علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. این جبهه می گوید این عالمان افغانستان را به دست طاغوت اشغال شده خوانده و از جبهه آزادی خواستند شمشیر بردارند. از محمد راتمنش آگاه نظامی می شنوید.
6: مردم افغانستان انتظار حل معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودن، اما متاسفانه این مقبولی برآورده نشد که منتج به ایجاد جبهه‌های مخالف و حملات متعدد علیه طالبان گردید و راه حل آن متاسفانه به زودی تصور برده نمی‌شود.
0: در همین حال جبهه متحد افغانستان میگوید که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواسته که علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. به گفته این جبهه عالمان و پژوهشگران حوزه دینی این فتوا را در نشست در کابل صادر کردند. جبهه متحد افغانستان پنجشنبه 5 سپتامبر در بیانیه نوشته که این فتوا از سوی شمار از عالمان دین، دانشمندان اسلام و پژوهشگران بخش تفسیر اصول دین، حدیث، فقه، سیرت، عقیده و سایر رشته های مرتبط با علوم دینی صادر شده است. در بیانیه آمده است که این فتوا از سوی یک مرکز علما صادر شده که در سال 1394 به هدف ارائه قرائت واضح از دین و شریعت اسلامی تشکیل شده بود. 5 سال بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده به نظر می رسد که افغانستان دیگر در صدر اولویت های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال هر سالگرد از سقوط کابل و حمله خونین آویگیت، میدان هوایی بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شمار از جمهوری خواهان نشان می دهد که افغانستان بیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مدره باشد، به موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. همکارم رئوف اجمل گفتگویی داشته با حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، و از اون پرسیده است که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیدن نمی‌شود. چرا؟
1: خب من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که واقعی است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و به روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شدن، واضح است اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شوه. به خاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود که بعد از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور و در امریکا بوده و به شکل مستقیم نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. میان خود از این بالاخره هم ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازه مخاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و اینکه چی میخواهند در قبال افغانستان داشته باشند متاسفانه ندارن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنر هستید. ادامه خبرها. بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، اداره کل امنیت این کشور یک مرد افغان را به اتهام تلاش برای برقراری ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده است. گفته می شود که در بررسی تلفن همراه او، تلاش برای ارائه اطلاعات درباره حزب الله و برخی مناطق لبنان به حساب‌های اسرائیلی مشاهده شده است. روزنامه لبنانی MTV روز چهارشنبه 4 سپتامبر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که این مرد زمانی که برای تکمیل مدارک و انجام کارهای اداری به اداره کل امنیت عمومی لبنان مراجعه کرده بود، بازداشت شد. پس از بررسی تلفن همراه این مرد، مقام‌های لبنانی دریافتند که او تلاش کرده است با چندین حساب کاربری اسرائیلی ارتباط برقرار کند. حساب سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل نیز از جمله حساب‌هایی بوده که این مرد برای آن پیام فرستاده است. وقت آمریکا از فشار حداکثری بر ایران سخن میگوید، نگاه ها معمولا به تهران دوخته می شود، اما داستان فقط به ایران ختم نمی شود. از بازارهای بغداد و بندر چابهار تا سرای شاهزاده کابل، هر جا که بخش از تجارت ایران با آن گری خورده باشد، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. نقش افغانستان در این میان چیست؟ در این گزارش از طاهر قادری می شنویم. In this third section of the newsreel record of our invasion, these further graphic pictures show the consolidation of the beachhead position.
7: 80 سال پیش هزاران سرباز آمریکایی در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند، عملیاتی که مسیر جنگ جهانی دوم را تغییر داد. اما امروز آمریکا از جنگ دیگر سخن میگوید، جنگی که در آن نه تانک در حرکت است نه سرباز به میدان فرستاده میشه. این بار میدان نبرد اقتصاد است. وزیر خزانه داری آمریکا میگه شمارش معکوس آغاز شده.
8: Clock just started ticking.
9: شمارش معکوس همین حالا آغاز شد.
8: Today we are launching.
9: امروز یورش اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. در سراسر جهان. هدف ما قطع تک تک شریان‌های اقتصادی است که این حکومت استبدادی را سرپا نگه داشتند تا زمانی که تهران تنها بماند.
7: واشنگتن میگه هدفش افزایش فشار بر ایران و قطع راه‌های درآمدی کشور است. طرح قرار است تهران را زیر فشار شدید اقتصادی قرار بده. اما یک پرسش مهم وجود دارد. اگر آمریکا بخواهد ایران را واقعا منزوی کند، فقط باید ایران را هدف بگیره یا شرکای تجارتی این کشور را هم؟ و در این میان افغانستان چه نقش دارد؟ برای پاسخ باید نگاه به نقشه تجارت ایران بندازیم. ایران امروز با بیش از 100 کشور داد و ستد دارد، اما بخش بزرگ از تجارت خارجی آن به چند شریک اصلی وابسته است. بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، این کشور در سال گذشته حدود 56 میلیارد دلار کالا صادر و نزدیک به 69 میلیارد دلار کالا وارد کرده. بزرگترین مشتریان کالاهای ایرانی چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان هستند. چین در صدر قرار دارد و پس از آن عراق، امارات و ترکیه از مهمترین بازارهای صادراتی ایران به شمار میرند. افغانستان نیز سالانه حدود 2.3 میلیارد دلار کالا از ایران وارد میکنه، از مواد غذایی و سوخت گرفته تا مساله ساختمانی. به همین دلیل اگر واشنگتن بخواهد فشار اقتصادی بر ایران را افزایش بده، ماجرا تنها به تهران ختم نمیشه. بانک ها، شرکت های کشتیرانی، واسطه های تجاری و شبکه های مالی در کشورهای شریک ایران نیز ممکن است زیر ضربین قرار بگیرند. همان چیزی که امریکا آن را تحریم شرکای ایران می نامه. اما در کنار نام‌های بزرگ مثل چین، ترکیه و امارات، افغانستان هم در این فهرست دیده میشه. شاید حجم تجارت افغانستان با ایران به اندازه چین نباشه، اما برای تهران اهمیت خاصی داره. ایران سالانه میلیاردها دلار کالا به افغانستان صادر میکنه و افغانستان یکی از مهمترین بازارهای منطقه‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی به شمار میره. اما اهمیت افغانستان فقط به کالا محدود نمیشه. در سالهایی که تحریم‌های دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی را دشوار کرده، بازرگانان ایرانی و افغانستان بیشتر به صرافی‌ها و سیستم‌های حواله‌ای روی آوردند. واقعیت این است که اگر جنگ اقتصادی آمریکا شدت بگیرد، اثر آن فقط در تهران دیده نخواهد شد. از بندرهای جنوب ایران گرفته تا بازارهای عراق، از کارخانه‌های ترکیه تا شرکت‌های چینی، از معاملات در دبی تا صرافی‌های مارکت شاهزاده کابل، هر حلقه‌ای که به تجارت ایران وصل باشد ممکن است بخشی از این فشار را احساس کنه. طاهر قادری.
0: ادامه خبرها. ارتش کویت اعلام کرد که این کشور و پاکستان توافقنامه دفاعی و نظامی مشترک با هدف تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات، افزایش آمادگی و یکپارچگی نیروهای مسلح دو کشور امضا کردند. پاکستان پیشتر با ترکیه و عربستان پیمان دفاعی مکه را به امضا رسانده بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. ول هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاز شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه 4 سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه‌کار رادیویی گفت: فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انتظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های با سابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه‌زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس بیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودر روزولت را با 5000 خدمات برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه 4 سنبلا گفت که فرمانده نو از خدمات خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سن دیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان 5 آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در 9 اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند. اون بحث در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت‌ها در شرایط رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
13: رئیس اقامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه‌ای که به افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نوشتهش میخونه نه مدرک تحصیل.
14: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
12: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
15: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
12: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
16: از نگاه دیگر این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
17: گفتگوی داغ،
18: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
17: روایت از دل رویدادها،
19: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
17: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شب ها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: 5 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، به نظر می رسد افغانستان دیگر در صدر اولویت های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال، هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین در برابر ایبیگی در میدان هوایی، بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شماری از جمهوری خواهان نشان می دهد که افغانستان بیش از آن که با عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه‌ای برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیده نمیشه؟ چرا؟
3: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. خب من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که واوی است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شد، واضح است اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از با کلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شوه. به خاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود، که باز از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرده است، که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور با و در امریکا بوده و به شکل مستقیم یعنی نیروهایش اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. میان خود از این بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازم خاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و ای که چی میخواهند در قبال افغانستان داشته باشن متاسفانه ندارن.
2: میخواییم این سوال را مطرح بسازمی که میدونیم که چین و روسیه از رقیبای جدی امریکاست و افغانستان هم لحاظ جیوپولیتیکی در منطقه جایگاه ویژه داره. چرا چین و روسیه در اینجا برای امریکا اهمیت پیدا نمی کنه تا مسئله افغانستان هنوزم برشان جدی باشه؟
3: بیشتر اشاره کردم که من نحو استراتژی امریکا از اصل نظامی و اصل قدرت از طریق گرفته و قدرت از طریق نظامی یا کنترل جهان با استفاده از نیروهای نظامی و قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا، او چرخش کرد، تغییر کرد و بیشتر یک نوع فشار اقتصادی، یعنی سیاست اقتصادی بیشتر تغییر کرد در اداره ترامپ. به این معنا که ترامپ نمیخواهی که بیشتر کشورهای مثل روسیه و یا چین از طریق نظامی فشار بالارشان بیاره، بلکه بیشتر سافت پاور استفاده میکنه، بیشتر نیروی فشار اقتصادی رو بایستی یک بدیل خوبتر، مؤثرتر برای آوردن فشار برای این کشورها میبینه. بنابراین از او خاطر ای که افغانستان موقعیت ژئوپلیتیک خود داره، به نظر من داره و همیشه هم خواهد داشت، به خاطر از اینکه افغانستان یگانه کشور است که از اقل پنج کشور، از اقل چهار کشور اتمی در چهار طرفش است و یکی هم کشوری که امریکا از اقل در یک سال گذشته در جنگ مستقیم با او است که ایران است. بنان از لحاظ استراتژیک واضح است که به هنوز موقف خود داره، چهار نیروی اتمی در اون منطقه در ماورای افغانستان وجود داره، در همسایگی افغانستان وجود داره و این واضح است که برای ایالات متحده امریکا و به جهان مهم است. ولی اولویت‌های سیاست خارجی و موضوعاتی که در جهان فعلا وجود داره، حداقل افغانستان فعلا از او ردی که در گذشته بود متاسفانه بیرون کرده و امو تعریف سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بیشتر فشار اقتصادی، فشار تجارتی، کنترل به اقتصاد، کنترل منابع طبیعی، کنترل انرژی در شرق میانه و در که بتونه از این طریق بالای یا تعذیرات اگه به اشاره کنم جزء از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است، تا آوردن فشار یا حضور نظامیش در کشورهای مثل افغانستان که بزرگی طریق اینا بتانن نظارت داشته باشن بالای روسیه، چین و کشورهای منطقه.
2: بله آقای صبوری، اگر شما اشاره کردین که ترامپ یک نوع چرخش سیاست اقتصادی داشته، محور سیاست‌های خارجیش بیشتر در رابطه با افغانستان اقتصادی است تا نظامی و امنیتی، اما نقش تهدیدهای تروریستی از جمله داعش خراسان به نظر شما در زنده نگه داشتن پرونده افغانستان در محاسبات امنیتی امریکا چیست و چه خطر میتونه که دوباره افغانستان را پروندهش بلند بسازه؟
3: خب من فکر میکنم یگانه عامله که حداقل در این پنج سال افغانستان به یک جنگ داخلی بسیار کلان روبرو نشد و اقتصاد افغانستان به کلی از بین نرفت، نظام که در 20 سال 25 سال گذشته در زمان که امریکایی‌ها در افغانستان بود سیستما از بین نرفت، اما کمک های ایالات متحده امریکا بود که ایالات متحده امریکا نمیخواست به اساس موافقت نامه دو که از زیر بنا به کلی از بین بره افغانستان، بره داخل یک جنگ سراسری که دوباره زمینه رشد گروه های مثل داعش و القاعده و گروه های دیگه افراطی که میتونن در منطقه ظهور کنن، او را بیرازم خاطر بود که یکی از بندهای تا موافقت که بین طالبا و ایالات متحده امریکا به توافق رسید این بود که طالبا اجازه نمیتوند در هیچ حالت که گروه های تروریستی منافع امریکا را تهدید کنه. بران من فکر میکنم اینمی یکی از شاخص های، یکی از اصول بود، یکی از موافقه های بود بین طالبا و ایالات متحده امریکا که تا یک حد امود تهدید تروریسم که منافع البته وجود داره در افغانستان، ولی منافعی که به تهدید بر منافع امریکا باشه او را کمتر بسازه. نان به نظر من چیزی که ما از امریکایی ها میشنیم یا در تماس هستیم هم برایشان کسایی که در نظام هستن در اتاقهای فکری واشنگتن وجود داره نیست که حداقل فعلا اینا در افغانستان یک تهدید تروریستی را که منافع ایالات متحده امریکا را چی در افغانستان و چی در کشورهای اروپایی تهدید کنه وجود نداره، یا اینا موفق بودن تانستن که با همون کمکی که میکنن، پولی که به شکل استخباراتی و طالبا میتن، این مشکل تا یک حد در کنترل خود دارن. بنان از اون خاطر این موضوع فعلا اوقدر موضوع بزرگ برای ایالات متحده امریکا نیست و از اون خاطر است که اینا کمتر در مورد افغانستان یا اعلامیه میتن، اعلامیه جدی و یا سیاست خارجی خدا به شکل جدی و واضح اصلا مطرح نمی کنن.
2: اما بسیاری از مقامات پیشین امریکا از جمله راین کراک تا دیروز هم اشاره دادن که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی حتی به منافع امریکا در منطقه است.
3: واضح است سیاست مدارهای مختلف دیدگاه های مختلف خود دارن فعلا، ولی چیزی که من موقف رسمی استخبارات ایالات متحده امریکا فعلا است، چیزی که حکومت اداره ترامپ فعلا فکر میکنه، یعنی تهدید تروریسم از افغانستان بعد و یک وقتی که در سطح بالای یعنی سرخ بود باز از او پایین تر از او نارنجی و باز باز از او سبز روشن و باز سبز کلی بود، این تقریبا در کتگوری از پایین دوم است، یعنی چیز نیست که حتی در سطح نارنجی باشه که تهدید بسیار جدی مثل کدام حادثه 11 سپتامبر و یا حادثاتی که در اروپا مثلا در لندن در سالهای 2005 بعد از در اسپانیا و بعض جای صورت کرد، یعنی اوت یک تهدید استخبارات ایالات متحده امریکا از که از افغانستان نشد کنن فعلا نمی بینن، بنان اینا از دید از اینا البته از دید اداره و چیزی که برای شما میگم چیزی که از اینا در محافل خود بحث میکنن در مباحثات که بیرون دارن بحث میکنن ایست که از دیده از اونا کسایی که در حکومت هستن فعلا اینا امو تهدید تانستن که فعلا کنترل کنن، ولی ای که تا چی وقت میتونن ای کنترل داشته باشن و تا چی وقت منافع ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبا هماهنگ است که میتونن سرشان حساب کنه، ای چیز است که به نظر به شرایط باز تغییر میکنه. اگر دو مثلا حکومت دیگه بیای و منافع از ایجاد کنه که با طالبان هیچ نوع تعامل نداشته باشه، باز این تهدید امکان داره که به مراتب زیادتر شه به منافع امریکا تا فعلا چیزی که این حکومت فکر میکنه که در حالت کنترلش است.
2: از نظر شما فکر میکنین که طالبان با اداره دونالد ترامپ هنوز هم تعامل و همکاری های استخباراتی و امنیتی دارن؟
3: واضح است به نظر من اگر قرار بود که این همکاری های استخباراتی وجود نمی داشت، کمک های استخباراتی صورت نمی گرفت، من فکر می کنم شاید افغانستان در یک وضعیت کلی متفاوت می بود فعلا یکی، و دوم ما شاید عملات متعدد در داخل خاک افغانستان از طریق ایالات متحده امریکا می بودیم، دو و ما شاید از یه سیم که به وقتاً فوقتاً ایالات متحده امریکا اما معلومات استخباراتی را که ضرورت داره به نحو به دست میاره از افغانستان، واضح است که گروپ های هستن که با ایالات متحده امریکا هم کاری میکنن، معلومات بسیار سریعت اختیارش هم قرار میده، بنان به نظر من او همکاریات وجود داره، ولی ای که بازم اشاره میکنم که یک چیز نیست که به شکل دوامدار باشه، حکومت های ایالات متحده امریکا موقف سیاسیشان خصوصا در صورت تغییر نظام در امریکا بعد از انتخابات نظر به یک کدام از انتخابات میبره همیشه تغییر میکنه، و ما شاید دو تغییر بسیار جدی حداقل در 10 سال گذشته در امریکا بودیم، داره ترامپ باز جو بایدن باز ترامپ، یعنی حداقل موضوع افغانستان با کلی تغییر داد، بنان تغییر شاید بودن یک تغییر جدی در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان یک چیز موضوع بعید نیست به نظر من در آینده نه چندان بسیار دور.
2: خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان آمد صبوری کارشناس روابط بین الملل که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده‌های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه ما رو دنبال میکنید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رویدادهای جهان.
7: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه 4 سپتامبر در گفتگو با گلن بک مجری محافظه‌کار رادیویی گفت: فکر نمی‌کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های باسابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه‌زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس پیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودرو روزولت را با 5000 خدمات برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان، درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا، چهارشنبه 4 سپتامبر گفت که فرمانده نو از خدمات خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سن دیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان 5 آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در 9 اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل سو

استوب بنام های ولید بن عطاش، عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون 2026 آغاز می شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستان ها را برای آغاز دادگاه در ماه جنوریه 2027 را رد کرد و افزود که تعیین سال 2026 فرصت لازم برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلاف درباره مدرک های قابل ارائه در دادگاه فراهم می کند. خالد شیخ محمد، مهندس تحصیل کرده در آمریکا، متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری با ساختمانها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن رهبر وقت القاعده ارائه کرده است. او در مارچ سال 2023 به همراه الحوساوی در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تاکنون در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا در بازداشت اثر می‌برد. شیخ محمد نخستین بار در سال 2008 با ارتکاب جنایات جنگی و قتل نزدیک به 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر تفهیم اتهام شد، اما روند محاکمه او بارها با چالش های حقوقی روبرو شد و سالها به درازا کشید. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و احمد شاه، رئیس جمهور سوریه، در یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس اعلام کاخ کرملین، طرفین در این گفتگو اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده درباره تغییر ساختار پایگاه هوایی حمیم و مرکز پشتیبانی دریایی تارتوس روسیه در سوریه را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر آمادگی خود برای تعمیق گفتگوهای سیاسی و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کردند. در جریان این تماس، ولادیمیر پوتین بر موضع اصولی مسکو در حمایت از یکپارچگی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و ایجاد شرایط برای ثبات بلند مدت و بازسازی پس از بحران تأکید کرد. رهبران دو کشور در پایان بر ادامه تماس‌ها در سطوح مختلف توافق کردند. پایگاه هوایی حمیم در لازکیه و مرکز پشتیبانی ناوگانی دریایی در بندر تارتوس دو نقطه اتکای اصلی حضور نظامی و ژئوپلیتیک روسیه در منطقه مدیترانه و خاورمیانه به شمار می‌رود. تارتوس تنها پایگاه پشتیبانی نیروی دریایی روسیه در خارج از حوزه شوروی سابق است و حمیم نیز مرکز اصلی عملیات‌های هوایی مسکو در سال‌های گذشته بوده است. فرانسه پس از کشف یک پهپاد حامل مواد انفجاری در میدان هوایی لایپزیگ آلمان، احتمال حمله بر شرکت‌ها زیرساخت‌های حیاتی خود را بازرسی می‌کند. این پهپاد 13 اسد در نزدیکی یک هواپیمای باری آنتونوف اوکراین پیدا شد که برای انتقال تجهیزات نظامی استفاده می‌شود. سلین برتون، رئیس اداره استخبارات داخلی فرانسه، گفت که این رویداد نشان می‌دهد که کشورش باید احتمال اقدام‌های مستقیم‌تر و خشونت‌بارتر در خاک خود را جدی بگیرد. با گفته ای او، صنایع دفاعی، فناوری، انرژی و ارتباطات با این تهدید روبرو هستند. برتون از افزایش شدید تهدیدهای جنگ ترکیبی از جمله نفوذ سایبری و خشونت از طریق نیروهای محلی پس از حمله روسیه به اوکراین را هشدار داد. فریدریش مرتز، وزیراعظم آلمان، گفت که برلین به زودی مسئول حمله پهپادی لایپزیگ را معرفی خواهد کرد. مسکو دخالت در این رویداد را رد کرده است. پنتاگون دست کم 4 مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیم گیری در اختیار پتکس، وزیر جنگ آمریکا، قرار می‌دهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 5 سپتامبر با استناد به سند داخلی گزارش داد که بررسی 6 ماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد. این بررسی که هکس در ماه جون از آغاز آن خبر داده بود، حدود 80,000 نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر می‌گیرد. متحدان ناتو نگرانند که این ارزیابی با کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهای منجر شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، معتقد است که از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردند. همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماه‌های گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است.
موکو آکانا رئیس دادگاه کیفری بین المللی از ژاپن خواست که در برابر تلاش آمریکا برای تعقیب کشورهای عضو با خروج از

0: وصل ما وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز پنج شنبه پنجم سنباله برابر است با 27 ماه اگست است. سرخط خبرها. فتوای علما علیه طالبان. جبهه متحد میگد 180 عالم دین با صدور فتوای خواستار اقدام نظامی علیه طالبان شدند. فرار شهروندان از سلطه طالبان. بیش از 4000 شهروند افغانستان در یک سال گذشته وارد بریتانیا شدند. جنگ هند و پاکستان در میدان افغانستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان نیروی نیابتی هند است. و امضای توافقنامه دفاعی و نظامی میان کویت و پاکستان. مشروع اخبار. بر اساس سنده که نسخه آن به دست افغانستان اینترنشنال رسیده است، وزارت مخابرات طالبان به اداره دولتی افغان تلکام و شمار از شرکت های خصوصی مخابراتی دستور داده است که تمامی فعالیت های مرتبط با توسعه، ترمیم و زیرساخت های شبکه اینترنت فایبر نوری تا ادلاع بعدی متوقف شود. این نامه که از سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال، تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این شبکه را تا اطلاع بعدی منع کرده است. در این نامه از شرکت‌های مخابراتی خواسته شده که از هر گونه فعالیت در بخش شبکه اینترنت فایبر نوری خودداری کنند. وزارت مخابرات طالبان همچنان از اداره تنظیم خدمات مخابراتی و ریاست‌های مخابرات ضرورت خواسته که بر روند اجرای این دستور نظارت کنند. طالبان گفته با شرکت‌های متخلف برخورد اصولی می‌شود. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین باخت در واکنش به انتقادها از گذشته نظامی خود گفت که به جنگ سالار بودن خود افتخار می کند و از این عنوان شرم ندارد. آقای نور در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه پنجم سنباله منتشر کرد با مرور پیشینه خود از کودتای 1357 و ورود نیروهای شوروی به افغانستان گفت که پس از فراغت از صنف 12 در 18 سالگی بستر آسایش و خانون ناز و نعمت خانوادگی را ترک کرده و به سنگرهای نبرد پیوسته است. او گفت اگر فعالیت نظامی خود را از یک مجاهد عادی و پاسدار سنگر و قرارگاه آغاز کرده و به سرگروه، فرمانده و رده بالا و سپس آمر و مسئول زون ارتقا یافته است. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده که در سال مندهی به جون 2026 دست کم 33,000 پناهجو با قایق‌های کوچک از طریق کانال ماش وارد بریتانیا شدند. از این میان 4,065 تن آنان افغان هستند. ورود پناهجویان بریتانیا نسبت به سال گذشته 23% کاهش یافته است. وزارت داخله بریتانیا پنجشنبه پنجم سنباله در گزارش نوشته که شهروندان 5 کشور از جمله افغانستان، ارتیا، سودان، سومالیا و ایران بیشترین ورود با قایق‌های کوچک از کانال ماش به این کشور را ثبت کردند. شهروندان این 5 کشور حدود 2/3 تمام پناهجویان را تشکیل می‌دهد که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. شمار افغان‌هایی که در این بازه زمانی وارد بریتانیا شدند نیز به نسبت سال گذشته 37% کاهش یافته است. گرد ساحلی ترکیه 36 پناهجو افغان و یک پناهجو ایرانی را در مسیر یونان در آبهای اطراف هواجیک در چناقلعه بازداشت کرده است. در میان بازداشتگان 17 کودک نیز حضور داشتند. در عملیات گارد ساحلی 2 مظنون و قاچاق مهاجران نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها گارد ساحلی ترکیه روز چهارشنبه 4 سنباله بعد از دریافت اطلاعات درباره حضور پناهجویان در یک قایق بادی در این سواحل عملیات را آغاز کرده و این افراد را شناسایی و بازداشت کرده است. مسیرهایی که پناهجویان به ویژه شهروندان افغانستان برای رسیدن به اروپا طی می کنند پرچالش و خطرناک است و در بسیاری موارد با خطرات جانی همراه می شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان افغان در صورتی که در راستای منافع خود عمل نکنند و فعالیت‌هایش در خدمت اهداف هند برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان قرار گیرد نیروی نیابتی هند محسوب می‌شود. تایر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه پنجم سنباله در نشست خبری افزود که اگر فعالیت‌های طالبان به دستور یک کشور همسایه برای ترویج تروریسم در پاکستان انجام شود، پاکستان مجبور خواهد بود اداره طالبان را نیابتی بنامد. او مدعیش نگه اسلام آباد از دخالت هند در فعالیت های تروریستی علیه پاکستان که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد آگاه است و برای آن مدارک در اختیار دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید گفتگو پیشرفت میان اسلام آباد و طالبان به اقدامات عملی طالبان در زمینه مبارزه با گروه های مسلح وابسته است. او گفته که طالبان باید به تعهدات بین المللی از جمله به توافق دوحه پابند بماند و اجازه ندهد که در خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که اسلام آباد همچنان آماده هماهنگی های نهادی با طرف افغان است. مشروط بر آن که این همکاری ها به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در زمینه مبارزه با توریسم و مدیریت مؤثر مرزها منجر شود. همکارم رئوف اشمل در گفتگو با مصطفی مدثر کارشناس حوزه جنوب آسیا از او پرسیده است که چرا روابط طالبان با پاکستان در این اواخر با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده است.
1: رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که مگذره ای تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص دارد. دلیل اول حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بیلی است. و مسئله دومشون افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانیم که پاکستان اساسا یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است که از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که باش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشمان نده حیات خلوت یا معقده استراتژیک خود پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهده است که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی ها جرأت نداشتن که بیاین کابل و دیگه شهرهای افغانستان بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است. این سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
2: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
1: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
2: شما میکنید ببینید یک
1: مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
0: ادامه خبرها. در حال که طالبان از تامین امنیت سراسری سخن میگویند، گزارش‌ها از افزایش حملات جبهه‌های مخالف حکایت دارد. بر اساس اعلامیه‌های منتشر شده از سوی این جبهه‌های نظامی، در یک هفته گذشته دست کم 7 حمله به طالبان و پاسگاه‌های نظامی این گروه در چندین ولایت گزارش شده است. رویدادهایی که پرسش‌های تازه درباره توانایی طالبان در تامین امنیت ایجاد کردند. گزارش را مشنیم از همکارم فخری رادفر در این مورد.
3: صدای درگیری و انفجارها این روزها بار دیگر از بخشای افغانستان شنیده می شود. از کابل و کنر در شرق تا بدخشان در شمال شرق و قندهار در جنوب. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن می گویند، جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان از حملات تازه علیه نیروها و موازی طالبان خبر دادند. در ظرف یک هفته گذشته در حدود 7 حمله حمله و درگیری از سوی جبهه های مخالف طالبان بر مواضع و نیروهای این گروه در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان برای نخستین بار از عملیات در ولایت کنر خبر داده است. این جبهه میگوید نیروهایش یک پاسگاه طالبان را در مسیر اسد آباد جلال آباد هدف قرار دادند و در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر زخمی شدند. از سمیر بدرود عضو شورای رهبری جبهه آزادی میشنویم.
4: افغانستان میتونیم از ولایت کنر و نورستان بنگرهار نام ببریم که ننگرهار همونطوری که قبلا بزرگترین منبع تامین کننده پرسنل و اردوی ملی افغانستان بود در حال حاضر نیز جبهه آزادی افغانستان در ولایت ننگرهار و حضور داره. همچنان در جنوب افغانستان ولایت قندهار و یا جنوب غرب افغانستان ولایت هرات و فرا بخصوص و ولایت فاریاب و بدونش در ولایت پروان کاپیسا و پنجشیر.
3: جبهه آزادی در کابل نیز از حمله به یک ایست بازرسی طالبان در منطقه علی خیل در حوزه 16 امنیتی خبر داده و مدعی کشته شدن 3 عضو طالبان و زخمی شدن 2 عضو دیگر شده است. اما از تازه ترین درگیری این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان گزارش شده است. جبهه آزادی میگوید در این درگیری 10 عضو طالبان کشته و 6 عضو دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی حضور تروریستان خارجی در میان تلفات طالبان شده است. طالبان اما درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند. طالبان ظاهراً در واکنش به درگیری های بدخشان فرمانده پلیس و والی این ولایت را تغییر دادند. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام و قوای مسلح میگوید تغییر والی و فرمانده پلیس طالبان در بدخشان به بهبود وضعیت این ولایت کمک نمی کند.
5: این تغییرات در اون جنگ کدام کمکی به حال مردم بدخشان هم نمی کنه؟ چرا طالبان او فکر و اندیشه که دارست گفشان سرکوب و حاکمیت مطلق خودشان است. منطقه اگر طالب تاجیک توار هم در اونجا بیارن فکر تروریستی، افکار تروریستی، اندیشه تروریستی اصلشان دور نمیشه.
3: بیشتر جبهه مقاومت ملی از حمله به یک رنجر طالبان در منطقه سمتی در مسیر فیض‌آباد کشم خبر داده و مدعی شده بود که در این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. در قندهار و کابل نیز جبهه متحد افغانستان از 3 حمله خبر داده است. از جمله حمله به اعضای استخبارات طالبان در حوزه های 5 و 6 قندهار و حوزه 18 کابل. اما تازه ترین ادعای این جبهه به فعالیت نظامی محدود نمی شود. جبهه متحد افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواستند علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. این جبهه می گوید این عالمان افغانستان را به دست طاغوت اشغال شده خوانده و از جبهه آزادی خواستند شمشیر بردارند. از محمد راتمنش آگاه نظامی می شنوید.
6: مردم افغانستان انتظار حل معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند، اما متاسفانه این مأموری برآورده نشد که منتج به ایجاد جبهه‌های مخالف و عملیات متعدد علیه طالبان گردید و راه حل آن متاسفانه به زودی تصور برده نمی‌شود.
0: در همین حال جبهه متحد افغانستان میگوید که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواسته که علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. با گفته این جبهه عالمان و پژوهشگران حوزه دینی این فتوا را در نشست در کابل صادر کردند. جبهه متحد افغانستان پنجشنبه 5 سپتامبر در بیانیه نوشته که این فتوا از سوی شمار از عالمان دین، دانشمندان اسلام و پژوهشگران بخش تفسیر اصول دین، حدیث، فقه، سیرت، عقیده و سایر رشته‌های مرتبط با علوم دینی صادر شده است. در بیانیه آمده است که این فتوا از سوی یک مرکز علما صادر شده که در سال 1394 به هدف ارائه قرائت واضح از دین و شریعت اسلامی تشکیل شده بود. 25 سال بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده به نظر می‌رسد که افغانستان دیگر در صدر اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین آویگیت، میدان هوایی بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می‌گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شمار از جمهوری‌خواهان نشان می‌دهد که افغانستان بیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوعی برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشته با حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، و از اون پرسیده است که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیدن نمی‌شود، چرا؟
1: خب من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که قوی است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شدن، واضح است اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شوه. به خاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود، که باز از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد، است که ایران نمیخواین در جنگایی که دور و در امریکا بود و به شکل مستقیم نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. من خود از این بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازم خاطر است که ما شاهد کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و ای که چی میخواهن در قبال افغانستان داشته باشن متاسفانه ندارن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، اداره کل امنیت این کشور یک مرد افغان را به اتهام تلاش برای برقراری ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده است. گفته می‌شود که در بررسی تلفن همراه او، تلاش برای ارائه اطلاعات درباره حزب الله و برخی مناطق لبنان به حساب‌های اسرائیلی مشاهده شده است. روزنامه لبنانی MTV روز چهارشنبه 4 اسفند با نقل از منابع آگاه گزارش داد که این مرد زمانی که برای تکمیل مدارک و انجام کارهای اداری به اداره کل امنیت عمومی لبنان مراجعه کرده بود، بازداشت شد. پس از بررسی تلفن همراه این مرد، مقام‌های لبنانی دریافتند که او تلاش کرده است با چندین حساب کاربری اسرائیلی ارتباط برقرار کند. حساب سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل نیز از جمله حساب‌هایی بوده که این مرد برای آن پیام فرستاده است. وقت آمریکا از فشار حداکثری بر ایران سخن میگوید، نگاه ها معمولا به تهران دوخته می شود، اما داستان فقط به ایران ختم نمی شود. از بازارهای بغداد و بندر چابهار تا سرای شاهزاده کابل، هر جا که بخشی از تجارت ایران با آن گره خورده باشد، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. نقش افغانستان در این میان چیست؟ در این گزارش از طاهر قادری می شنویم. In this third section of the newsreel record of our invasion, these further graphic pictures show the consolidation of the beachhead position.
7: 80 سال پیش هزاران سرباز آمریکایی در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند، عملیاتی که مسیر جنگ جهانی دوم را تغییر داد. اما امروز آمریکا از جنگ دیگر سخن میگوید، جنگی که در آن نه تانک در حرکت است نه سرباز به میدان فرستاده میشه. این بار میدان نبرد اقتصاد است. وزیر خزانه داری آمریکا میگه شمارش معکوس آغاز شده.
8: Clock just started ticking.
9: شمارش معکوس همین حالا آغاز شد.
8: Today we are launching.
9: امروز یورش اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. در سراسر جهان هدف ما قطع تک تک شریان های اقتصادی است که این حکومت استبدادی را سرپا نگه داشتند تا زمانی که تهران تنها بماند.
7: واشنگتن میگه هدفش افزایش فشار بر ایران و قطع راه‌های درآمدی کشور است. طرح قرار است تهران را زیر فشار شدید اقتصادی قرار بده. اما یک پرسش مهم وجود داره. اگر آمریکا بخواهد ایران را واقعا منزوی کند، فقط باید ایران را هدف بگیره یا شرکای تجارتی این کشور را هم؟ و در این میان افغانستان چه نقشه دارد؟ برای پاسخ باید نگاه به نقشه تجارت ایران بندازیم. ایران امروز با بیش از 100 کشور داد و ستد دارد، اما بخش بزرگ از تجارت خارجی آن به چند شریک اصلی وابسته است. بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، این کشور در سال گذشته حدود 56 میلیارد دلار کالا صادر و نزدیک به 69 میلیارد دلار کالا وارد کرده. بزرگترین مشتریان کالاهای ایرانی چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان هستند. چین در صدر قرار دارد و پس از آن عراق، امارات و ترکیه از مهمترین بازارهای صادراتی ایران به شمار میرند. افغانستان نیز سالانه حدود 2.3 میلیارد دلار کالا از ایران وارد میکند، از مواد غذایی و سوخت گرفته تا مساله ساختمانی. به همین دلیل اگر واشنگتن بخواهد فشار اقتصادی بر ایران را افزایش بده، ماجرا تنها به تهران ختم نمیشه. بانک ها، شرکت های کشتیرانی، واسطه های تجاری و شبکه های مالی در کشورهای شریک ایران نیز ممکن است زیر ضربین قرار بگیرند. همان چیزی که آمریکا آن را تحریم شرکای ایران می نامد. اما در کنار نام های بزرگ مثل چین، ترکیه و امارات، افغانستان هم در این فهرست دیده میشه. شاید حجم تجارت افغانستان با ایران به اندازه چین نباشه، اما برای تهران اهمیت خاصی داره. ایران سالانه میلیاردها دلار کالا به افغانستان صادر میکنه و افغانستان یکی از مهمترین بازارهای منطقه‌ای برای تولید کنندگان ایرانی به شمار میره. اما اهمیت افغانستان فقط به کالا محدود نمیشه. در سالهایی که تحریم‌های دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی را دشوار کرده، بازرگانان ایرانی و افغانستان بیشتر به صرافی‌ها و سیستم‌های حواله‌ای روی آوردند. واقعیت این است که اگر جنگ اقتصادی آمریکا شدت بگیرد، اثر آن فقط در تهران دیده نخواهد شد. از بندرهای جنوب ایران گرفته تا بازارهای عراق، از کارخانه های ترکیه تا شرکت های چینی، از معاملات در دبی تا صرافی های مارکت شاهزاده کابل. هر حلقه‌ای که به تجارت ایران وصل باشه ممکن است بخش از این فشار را احساس کنه. طاهر قادری.
0: ادامه خبرها. ارتش کویت اعلام کرد که این کشور و پاکستان توافقنامه دفاعی و نظامی مشترک با هدف تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات، افزایش آمادگی و یکپارچگی نیروهای مسلح دو کشور امضا کردند. پاکستان پیشتر با ترکیه و عربستان پیمان دفاعی مکه را به امضا رسانده بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بالا هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاز شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان.
0: دو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه چهارم سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه کار رادیویی گفت فکر نمی کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا کنون در انتظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های بسابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه‌زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس پیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودرو روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه 4 سنبله گفت که فرمانده نو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سن دیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی نوگان پنجم آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در نهم اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند. اون بحث در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت‌ها در شرایط رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است.
10: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
8: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
9: روابط طالبان و پاکستان در سالهای پسین میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. در حالی که اسلام آباد بر گسترش تعامل با طالبان تاکید می کند، این همکاری را به اقدام عملی طالبان علیه گروه های مسلح مخالف پاکستان مشروط ساخته است. در مقابل، مقام های طالبان بارها پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مسلح این گروه و مداخله در تحولات امنیتی افغانستان متهم کردند. همزمان با افزایش تنش های مرزی و امنیتی، شماری از چهره های سیاسی و فعالان پشت تون از جمله وحید عمر، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان هشدار دادند که نباید منافع ملی و جغرافیای کنونی کشور قربانی پیوندهای قومی و منازعات منطقه‌ای شود. در چنین فضای این پرسش برجسته‌تر شده است که روابط طالبان و پاکستان به سوی تعامل و همکاری حرکت می‌کند یا به سمت رقابت و تقابلی که می‌تواند ثبات دو کشور و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش برنامه را آغاز کنم که چرا روابط طالبان و پاکستان با وجود از اینکه سابقه طولانی همکاری داره، اکنون با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده؟
10: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که میگذره این تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی و تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بی ال ای است. و مسئله دومش هم افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانیم که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است. از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با پاکستان با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه، کمترین رابطه را پاکستانی‌ها میخوان تلاش دارن که باش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوش ما نگه حیات خلوت یا معقده استراتژیک خود پاکستانی‌ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهد هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچ گاه پاکستانی های جرات نداشتن که بیاییم کابل و دیگه شهرهای افغانستان رو بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است. اون سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانع میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
9: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
10: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
9: شما میکنید ببینید
10: مسئله بسیار مهم است و حال برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
9: شما میخواین ببینید که طالبای افغانستان ناگزیر هستن.
10: یک نوع به دلیل او پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از یکی است، کسانی که فدوا دادن به جنگ یکی است، کتابایی را که آموزش دیدن یکی است، میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است. به قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک از یا بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواهم این کار بکنه تفکیک نمیشه. مثلا دو سه تا ولی داشتن طالبان از اعضای تی تی پی بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان میدانند که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که میتونن سران طالبان در اونجا پنهان شوند و جایی داشته باشن اون مناطق قبایلی است.
9: و فکر میکنین که هند به خاطر ای عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
10: هندی ها در نیم قرن گذشته استراتژی بسیار جالب داشتن. هر کسی که در کابل به قدرت باشه از او حمایت میکنن، به استثناء دور اول طالبان که به او زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردن. این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داوود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در اون زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است و یک مسئله دیگه که آقای رو بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش هم انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد، توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از کشور مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به این خاطر در این حلقه باطل و در این بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبان هم تا عمیق در گل فرو رفته.
9: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان به گونه فلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
10: خب حداقل ما برداشت می است که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، بدل از اینکه طالب اصلا دکترین نمیشناسه. اما در 20 سال گذشته هم کساییم که میفهمیدن سخت است، به دلیل ازی که عملا خود طالبا به دو پارچه تقسیم شده. یک بخش کلانش با هندیها رابطه داره. هندیهای هند از او کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان. امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسی ها، مسائل سیهی، تمام از این نفوذ داره و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی چون افغانستان مهاد بخشکه است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان چه پیراستی دموکرات نتانستن. طالبان تصور ما ای است که عملا درگیر همی بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاسه حکومتشن.
9: بسیار خوب. آقای مدثر، در چند هفته اخیر حمله های پاکستان علیه طالبان متوقف شده. آیا ایره میشه به عنوان پایان جنگ محاسبه کرد؟
10: ما برداشتمی است که به میزانی که عملات میان پاکستان و طالبان کاهش پیدا کرده، ترافیک مخالفین مسلح و سیاسی نظامی طالبان در اسلام آباد افزایش پیدا کرده. دیگه پاکستانی ها نمیخواین که به جای حملات مستقیم که هم هزینهش بلند بود و هم یک پاسخگویی داشتن در محیط بین الملل، تلاش میکنن که از مخالفین طالبان حمایت بکنن و در واقع طالب درگیر بسازن در داخل افغانستان. به هر میزانی که طالب تمرکزش بر بدخشان و بر ولایات شمالی و شرقی افغانستان باشد، کمتر باز میتونه که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تمویل و تجهیز بکنه. مسئله ما یک نکته را باید تصحیح کنم که مسئله تمویل و تجهیز تی تی پی نیست که طالبان واقعا میخواهند. بارها طالبان تلاش کرده که مدیریت بکنه، اما مرز پیچیده 2600 کیلومتری که ما داریم، پیچیدگی های قومی و مذهبی که بین تی تی پی و طالبان وجود داره، کار بسیار دشوار کرده. یعنی میخواهیم بگوییم که اگر گاهی وقت طالبان بخواهنم مدیریت تی تی پی و وضعیتی که در نیم قرن گذشته در منطقه بوده و وضعیت بسیار ملتهب، کار بسیار دشوار است.
9: شما هم پیشتر هم اشاره کردین که طالبای افغانستان با طالبای پاکستان یا تی تی پی روابط خونی و فرهنگی و جغرافیایی بسیار زیاد نزدیک دارن و به تازگی هم برخی چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر اولویت داشتن تمامیت ارضی افغانستان نسبت به پیوندهای قومی دو سوی مرز تاکید کردن. به نظر شما در چنین شرایط چرا این مبحث بلند میشه؟
10: ما فکر میکنم که برای فرهنگیان و روشنفکران پشتون بسیار وقت مناسب است که بیان در این مسئله صحبت بکنن. ما تا زمانی که از دیوبندخواهی، از دایی‌های کنان احساساتی، احساس عقلانیت اولویت نتیم بر احساسات ما، رابطه ما با پاکستان نمیشه. ما گاهی وقتا میاییم رگ گردن ملیگرایی ما ورم میکنن، میاییم صحبت میکنیم. پاکستانی ها 3-4 تا حکومت در تاریخ چپه کردن، حکومت دکتر نجیب، حکومت استاد ربانی، حکومت اشرف غنی، حتی حکومت اول طالبان را با همکاری امریکایی ها و این حکومت هم فرو میپاشانن. تا زمانی که به ما به قول سخنگوی پیشین رئیس جمهور بامیان و بدخشان اولویت پیدا نکنن، هیچ وقت نه وزیرستان از ما بوده، نه تنها وزیرستان و پشاور و نمیفهم مناطق سرحدی از ما نبوده که، بلکه ما برعکس قسمت های از کنر و ننگرهار رو پکتیا و پکتیکا رو مستست دادیم. ما باید دینمی و شرایط بیایم صحبت بکنیم عملا، ورنه پاکستانی ها هنر ازی را دارن که اختلافات کلان را در افغانستان دامن بزنن که او زمان ما به جای ازی که باز پشتونستان خواهی بکنیم یا بر ادعای اراضی مرزی و ارضی بر پاکستان داشته باشیم، باز بیم به این باشیم که بدخشان از ماست، بیم که دقل بدخشان هم بکنیم. من این اظهارات را فعال نیک میدانم دقل.
9: و فکر میکنین که تاثیرگذار باشه این مسئله به خاطر ازی که ما در جریان حداقل 25 سال یا 20 سال دوره جمهوریت اگر به مسئله دیورندخواهی و دامن زدن به مسئله ادعای مرزی نگاه پرتیم، حتی حکومت‌های افغانستان در این برهه زمانی روی از این مسئله بحث نکردن؟
10: ما برداشت اینی است که یک جرقه، هر کار بزرگ از یک جرقه کوچک میشنی که میاین روشن فکران و نسل نو پشتون میاد این مورد صحبت میکنه، خودش یک جرقه است و خودش میشه و فعال نیک بگیریم. اما اگر قرار باشه که تا ختم سال یا 5 سال آینده ای دایه ختم میشنه، این دایه یک دایه بسیار طولانی، پیچیده، خونی، چندبودی، استعماری است و این همون گونه که تانوز بسیار دوام کرده، حل از این کار ساده و کار یک روز نیست. اما همین که من یک تعداد اولویت بندی میکنن، فکر میکنم کار نهایت عقلانی است و ما از یک جایی باید شروع بکنیم و خوبی است که ایر سیاست مداران آمدن صحبت بکنن در مورد ازی ایر روشن فکرها و فعالین سیاسی و مدنی بی کار شروع کرده. فکر میکنم یک کار بسیار منطقی است. هر شهروند افغانستان در خفا آقای روف مسئله دیورند برش حل شده است، اما گاهی وقتا خاطر که ما در سیاست می باشیم، در قدرت می باشیم، باز می ایم ادعا می کنیم. شما در کشور طرف هستین، 30% کشورش هم می خواهیم که جز 10 ارتش برتر دنیاست، جز 8 کشور اتمی دنیاست و 4 بار حکومت تانه فرو پاشانده.
9: و چقدر بستر برای ادامه این مبحث در بیرون از افغانستان، در جغرافیای بیرون از افغانستان برای سیاستمدارا و چهره ها و فیگورهای دیگر اخوان برای از این مسئله مهیا است تا بتوانند که این روند را این گفتمان پیش ببرن؟
10: واقعیت قضیه است که به استثنای برادران پشتون، اقوام دیگر عملا دایره دیورنخواهی ندارن و هیچ ادعای دیورنخواهی هم ندارن. حداقل در 20 سال گذشته رسانه ای که شما در یک زمان کار میکردن یا در دانشگاه که دست میدادن، این بحثا بسیار بالا میگیره. واقعیت قضیه است ما یک جایی بیاییم به جای احساسات به اقوامیت مراجعه بکنیم. و مسئله دیگه هم است که در از زمانی که دیورن، مسئله دیورن بالا شد از 1947 تا به امروز، به استثنای هندوستان، هیچ کشور دیگه ای دایی افغانستان نه حمایت کرده، نه حمایت مالی کرده، نه حمایت رسانه‌ای. هندوستان هم دلیلش بسیار منطقی است به دلیل مسئله کشمیر و تنشی که با پاکستان داره. اگر فردا تنش میان پاکستان و هندوستان حل شود، هیچ نه رابطه کلان استراتژیک ما با ایندیها نداریم، نه ما با ایندیها همسایه هستیم و نه ایندیها با ما کدام وابستگی کلان داره، که اگر ما آب ما یا برق ما یا نمیدانم کدام مواد استراتژیک زود فروش ما نره، هند از هم میپاشه. حقیقت یک تا دلیل داره تنش با پاکستان و میتونه از افغانستان به عنوان یک نیابتی ارزان استفاده بکنه.
9: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. فتوای علما علیه طالبان. جبهه متحد میگوید 180 عالم دین با صدور فتوای خواستار اقدام نظامی علیه طالبان شدند. فرار شهروندان از سلطه طالبان. بیش از 4000 شهروند افغانستان در یک سال گذشته وارد بریتانیا شدند. جنگ هند و پاکستان در میدان افغانستان. وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان نیروی نیابتی هند است. و امضای توافقنامه دفاعی و نظامی میان کویت و پاکستان. مشروع اخبار. بر اساس سند که نسخه آن به دست افغانستان انترنشنال رسیده است، وزارت مخابرات طالبان به اداره دولتی افغان تلکام و شمار شرکت های خصوصی مخابراتی دستور داده است که تمامی فعالیت های مرتبط با توسعه، ترمیم و زیرساخت های شبکه اینترنت فایبر نوری تا ادلای بعدی متوقف شود. این نامه که از سوی ریاست توسعه فایبر نوری وزارت مخابرات طالبان صادر شده، گسترش و توسعه شبکه فایبر نوری، انتقال، تغییر مسیر، ایجاد مسیرهای جدید، اتصال، نصب، نگهداری و ترمیم و دیگر فعالیت‌های مرتبط با این شبکه را تا اطلاع بعدی منع کرده است. در این نامه از شرکت‌های مخابراتی خواسته شده که از هر گونه فعالیت در بخش شبکه اینترنت فایبر نوری خودداری کنند. وزارت مخابرات طالبان همچنان از اداره تنظیم خدمات مخابراتی و ریاست‌های مخابرات در مورد خواسته که بر روند اجرای این دستور نظارت کنند. طالبان گفته با شرکت‌های مختلف متخلف برخورد اصولی می شود. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان و والی پیشین باخت در واکنش به انتقادها از گذشته نظامی خود گفت که به جنگ سالار بودن خود افتخار می کند و از این عنوان شرم ندارد. آقای نور در بیانیه که روز پنجشنبه پنجم سنباله منتشر کرد با مرور پیشینه خود از کودتای 1357 و ورود نیروهای شوروی به افغانستان گفت که پس از فراغت از صنف 12 در 18 سالگی بستر آسایش و خان و ناز و نعمت خانوادگی را ترک کرده و به سنگرهای نبرد پیوسته است. او گفت اگر فعالیت نظامی خود را از یک مجاهد عادی و پاسدار سنگر و قرارگاه آغاز کرده و به سرگروه، فرمانده و رده بالا و سپس آمر و مسئول زون ارتقا یافته است. وزارت داخله بریتانیا اعلام کرده که در سال مندهی به جون 2026 دست کم 33,000 پناهجو با قایق‌های کوچک از طریق کانال ماش وارد بریتانیا شدند. از این میان 4,065 تن آنان افغان هستند. ورود پناهجویان بریتانیا نسبت به سال گذشته 23% کاهش یافته است. وزارت داخله بریتانیا پنجشنبه پنجم سنباله در گزارش نوشته که شهروندان 5 کشور از جمله افغانستان، ارتیا، سودان، سومالیا و ایران بیشترین ورود با قایق‌های کوچک از کانال ماش به این کشور را ثبت کردند. شهروندان این 5 کشور حدود 2/3 تمام پناهجویان را تشکیل می‌دهد که با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شدند. شمار افغان‌هایی که در این بازه زمانی وارد بریتانیا شدند نیز به نسبت سال گذشته 37% کاهش یافته است. گرد ساحلی ترکیه 36 پناهجوی افغان و یک پناهجوی ایرانی را در مسیر یونان در آبهای اطراف هواجیک در چناقلب بازداشت کرده است. در میان بازداشتگان 17 کودک نیز حضور داشتند. در عملیات گارد ساحلی 2 مزنون و قاچاق مهاجران نیز بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها گارد ساحلی ترکیه روز چهارشنبه 4 سنباله بعد از دریافت اطلاعات درباره حضور پناهجویان در یک قایق بادی در این سواحل عملیات را آغاز کرده و این افراد را شناسایی و بازداشت کرده است. مسیرهایی که پناهجویان به ویژه شهروندان افغانستان برای رسیدن به اروپا طی می‌کنند پرچالش و خطرناک است و در بسیاری موارد با خطرات جانی همراه می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید طالبان افغان در صورتی که در راستای منافع خود عمل نکنند و فعالیتهایش در خدمت اهداف هند برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان قرار گیرد نیروی نیابتی هند محسوب میشود. تایر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه پنجم سنباله در نشست خبری افزود که اگر فعالیت‌های طالبان به دستور یک کشور همسایه برای ترویج تروریسم در پاکستان انجام شود، پاکستان مجبور خواهد بود اداره طالبان را نیابتی بنامد. او مدعیش که اسلام آباد از دخالت هند در فعالیت های تروریستی علیه پاکستان که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد آگاه است و برای آن مدارک در اختیار دارد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید گفتگو پیشرفت میان اسلام آباد و طالبان به اقدامات عملی طالبان در زمینه مبارزه با گروه های مسلح وابسته است. او گفته که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی از جمله به توافق دوحه پابند بماند و اجازه ندهد که در خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که اسلام آباد همچنان آماده هماهنگی های نهادی با طرف افغان است، مشروط بر آن که این همکاری ها به اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی در زمینه مبارزه با تروریسم و مدیریت مؤثر مرزها منجر شود. همکارم رو فشمال در گفتگو با مصطفی مدثر کارشناس حوزه جنوب آسیا از او پرسیده است که چرا روابط طالبان با پاکستان در این اواخر با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده است.
1: به رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که مگذره ای تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص دارد. دلیل اول حضور قدرتمند نیروها و رهبری TTP یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوچ بیلی است. و مسئله دومشون افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانیم که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است که از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با پاکستان با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که باش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوشمون نره حیات خلوت یا معقده استراتژیک خود پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصورشان این بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین‌المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. مشاهده هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی های جرات نداشتن که بیاین کابل و دیگه شهرهای افغانستان بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، این سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
2: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
1: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
2: شما میتونید ببینید یک
1: مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
0: ادامه خبرها. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری سخن میگویند، گزارش‌ها از افزایش حملات جبهه‌های مخالف حکایت دارد. بر اساس اعلامیه‌های منتشر شده از سوی این جبهه‌های نظامی، در یک هفته گذشته دست کم 7 حمله به طالبان و پاسگاه‌های نظامی این گروه در چندین ولایت گزارش شده است. رویدادهایی که پرسش‌های تازه درباره توانایی طالبان در تامین امنیت ایجاد کردند. گزارش را مشنیم از همکارم فخری رادفر در این مورد.
3: صدای درگیری و انفجارها این روزها بار دیگر از بخشای افغانستان شنیده می شود. از کابل و کنر در شرق تا بدخشان در شمال شرق و قندهار در جنوب. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری در افغانستان سخن می گویند، جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی و جبهه متحد افغانستان از حملات تازه علیه نیروها و موازی طالبان خبر دادند. در ظرف یک هفته گذشته در حدود 7 حمله حمله و درگیری از سوی جبهه های مخالف طالبان بر مواضع و نیروهای این گروه در چند ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه آزادی افغانستان برای نخستین بار از عملیات در ولایت کنر خبر داده است. این جبهه میگوید نیروهایش یک پاسگاه طالبان را در مسیر اسد آباد جلال آباد هدف قرار دادند و در این حمله یک عضو طالبان کشته و دو عضو دیگر زخمی شدند. از سمیر بدرود عضو شورای رهبری جبهه آزادی میشنویم.
4: افغانستان میتونیم از ولایت کنر و مورستان بنگرهار نام ببریم که ننگرهار همونطور که قبلا بزرگترین منبع تامین کننده پرسنل برای اردوی ملی افغانستان بود، در حال حاضر نیز جبهه آزادی افغانستان در ولایت ننگرهار حضور داره، همچنان در جنوب افغانستان ولایت قندهار و یا جنوب غرب افغانستان ولایت هرات و فرا بخصوص و ولایت فاریاب و بدونش در ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر.
3: جبهه آزادی در کابل نیز از حمله به یک ایست بازرسی طالبان در منطقه علیخیل در حوزه 16 امنیتی خبر داده و مدعی کشته شدن 3 عضو طالبان و زخمی شدن 2 عضو دیگر شده است. اما از تازه ترین درگیری این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان گزارش شده است. جبهه آزادی میگوید در این درگیری 10 عضو طالبان کشته و 6 عضو دیگر زخمی شدند. این جبهه همچنین مدعی حضور تروریستان خارجی در میان تلفات طالبان شده است. طالبان اما درباره این ادعاها اظهار نظر نکردند. طالبان ظاهرا در واکنش به درگیری های بدخشان فرمانده پلیس و والی این ولایت را تغییر دادند. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام و قوای مسلح میگوید تغییر والی و فرمانده پلیس طالبان در بدخشان به بهبود وضعیت این ولایت کمک نمی کند.
5: این تغییرات در اونجا کدام کمکی با حال مردم بدخشان هم نمی کنه؟ چرا طالبا او فکر و اندیشه ای که دارست گفشان سرکوب و حاکمیت مطلق خودشان است، منطقه اگر طالب تاجیب توار هم در کنجا بیارن فکر تروریستی، افکار تروریستی، اندیشه تروریستی اصلشان دور نمیشه.
3: بیشتر جبهه مقاومت ملی از حمله به یک رنجر طالبان در منطقه سمتی در مسیر فیض‌آباد کشم خبر داده و مدعی شده بود که در این حمله 3 عضو طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. در قندهار و کابل نیز جبهه متحد افغانستان از 3 حمله خبر داده است، از جمله حمله به اعضای استخبارات طالبان در حوزه های 5 و 6 قندهار و حوزه 18 کابل. اما تازه ترین ادعای این جبهه به فعالیت نظامی محدود نمی شود. جبهه متحد افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواستند علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. این جبهه می گوید این عالمان افغانستان را به دست طاغوت اشغال شده خوانده و از جبهه آزادی خواستند شمشیر بردارند. از محمد راتمنش آگاه نظامی می شنوید.
6: مردم افغانستان انتظار حل معضلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند، اما متاسفانه این مأموری برآورده نشد که منتج به ایجاد جبهه‌های مخالف و حملات متعدد علیه طالبان گردید و راه حل آن متاسفانه به زودی تصور برده نمی‌شود.
0: در همین حال جبهه متحد افغانستان میگوید که دست کم 180 عالم دین از سراسر افغانستان با صدور فتوای از این جبهه خواسته که علیه طالبان عملیات نظامی انجام دهد. به گفته این جبهه عالمان و پژوهشگران حوزه دینی این فتوا را در نشست در کابل صادر کردند. جبهه متحد افغانستان پنجشنبه 5 سپتامبر در بیانیه نوشته که این فتوا از سوی شمار از عالمان دین، دانشمندان اسلام و پژوهشگران بخش تفسیر اصول دین، حدیث، فقه، سیرت، عقیده و سایر رشته های مرتبط با علوم دینی صادر شده است. در بیانیه آمده است که این فتوا از سوی یک مرکز علما صادر شده که در سال 1394 به هدف ارائه قرائت واضح از دین و شریعت اسلامی تشکیل شده بود. 5 سال بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده به نظر می‌رسد که افغانستان دیگر در صدر اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال هر سالگرد از سقوط کابل و حمله خونین آویگیت، میدان هوایی بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می‌گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شمار از جمهوری‌خواهان نشان می‌دهد که افغانستان بیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوعی برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. همکارم رئوف اجمل گفتگویی داشته با حامد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل از واشنگتن، و از اون پرسیده است که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیدن نمی‌شود. چرا؟
7: خب من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که واضح است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شدن، واضح است اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شوه. به خاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود که بعد از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور با و در آمریکا بوده و به شکل مستقیم نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. میان خود ازی بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای آمریکا کم ساخت. بعد این خاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و اینکه چی میخواهند در قبال افغانستان داشته باشند متاسفانه ندارند.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنیشتر هستید. ادامه خبرها. بر اساس گزارش رسانه‌های لبنانی، اداره کل امنیت این کشور یک مرد افغان را به اتهام تلاش برای برقراری ارتباط با اسرائیل بازداشت کرده است. گفته می شود که در بررسی تلفن همراه او، تلاش برای ارائه اطلاعات درباره حزب الله و برخی مناطق لبنان به حساب‌های اسرائیلی مشاهده شده است. روزنامه لبنانی ام تی وی روز چهارشنبه 4 اسفند با نقل از منابع آگاه گزارش داد که این مرد زمانی که برای تکمیل مدارک و انجام کارهای اداری به اداره کل امنیت عمومی لبنان مراجعه کرده بود، بازداشت شد. پس از بررسی تلفن همراه این مرد، مقام‌های لبنانی دریافتند که او تلاش کرده است با چندین حساب کاربری اسرائیلی ارتباط برقرار کند. حساب سخنگوی عربی زبان ارتش اسرائیل نیز از جمله حساب‌هایی بوده که این مرد برای آن پیام فرستاده است. وقت آمریکا از فشار حداکثری بر ایران سخن میگوید، نگاه ها معمولا به تهران دوخته می شود، اما داستان فقط به ایران ختم نمی شود. از بازارهای بغداد و بندر چابهار تا سرای شاهزاده کابل، هر جا که بخش از تجارت ایران با آن گری خورده باشد، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. نقش افغانستان در این میان چیست؟ در این گزارش از طاهر قادری می شنویم. In this third section of the newsreel record of our invasion, these further graphic pictures show the consolidation of the beachhead position.
8: 80 سال پیش هزاران سرباز امریکایی در سواحل نورماندی فرانسه پیاده شدند، عملیاتی که مسیر جنگ جهانی دوم را تغییر داد. اما امروز امریکا از جنگ دیگر سخن میگوید، جنگی که در آن نه تانک در حرکت است نه سرباز به میدان فرستاده میشه. این بار میدان نبرد اقتصاد است. وزیر خزانه داری امریکا میگه شمارش معکوس آغاز شده.
9: Clock just started ticking.
10: شمارش معکوس همین حالا آغاز شد.
9: Today we are launching.
10: امروز یورش اقتصادی را علیه ارتباطات مالی ایران در سراسر جهان آغاز میکنیم. در سراسر جهان. هدف ما قطع تک تک شریان‌های اقتصادی است که این حکومت استبدادی را سرپا نگه داشتند تا زمانی که تهران تنها بماند.
8: واشنگتن میگه هدفش افزایش فشار بر ایران و قطع راه‌های درآمدی کشور است. طرح قرار است تهران را زیر فشار شدید اقتصادی قرار بده. اما یک پرسش مهم وجود دارد. اگر آمریکا بخواهد ایران را واقعا منزوی کند، فقط باید ایران را هدف بگیره یا شرکای تجارتی این کشور را هم؟ و در این میان افغانستان چه نقشی دارد؟ برای پاسخ باید نگاه به نقشه تجارت ایران بندازیم. ایران امروز با بیش از 100 کشور داد و ستد دارد، اما بخش بزرگ از تجارت خارجی آن به چند شریک اصلی وابسته است. بر اساس آمار رسمی گمرک ایران، این کشور در سال گذشته حدود 56 میلیارد دلار کالا صادر و نزدیک به 69 میلیارد دلار کالا وارد کرده. بزرگترین مشتریان کالاهای ایرانی چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان هستند. چین در صدر قرار دارد و پس از آن عراق، امارات و ترکیه از مهمترین بازارهای صادراتی ایران به شمار میرند. افغانستان نیز سالانه حدود 2.3 میلیارد دلار کالا از ایران وارد میکنه، از مواد غذایی و سوخت گرفته تا مساله ساختمانی. به همین دلیل اگر واشنگتن بخواهد فشار اقتصادی بر ایران را افزایش بده، ماجرا تنها به تهران ختم نمیشه. بانک ها، شرکت های کشتیرانی، واسطه های تجاری و شبکه های مالی در کشورهای شریک ایران نیز ممکن است زیر ضربین قرار بگیرند. همان چیزی که امریکا آن را تحریم شرکای ایران می نامه. اما در کنار نام‌های بزرگ مثل چین، ترکیه و امارات، افغانستان هم در این فهرست دیده میشه. شاید حجم تجارت افغانستان با ایران به اندازه چین نباشه، اما برای تهران اهمیت خاصی داره. ایران سالانه میلیاردها دلار کالا به افغانستان صادر میکنه و افغانستان یکی از مهمترین بازارهای منطقه‌ای برای تولیدکنندگان ایرانی به شمار میره. اما اهمیت افغانستان فقط به کالا محدود نمیشه. در سالهایی که تحریم‌های دسترسی ایران به شبکه بانکی جهانی را دشوار کرده، بازرگانان ایرانی و افغانستان بیشتر به صرافی‌ها و سیستم‌های حواله‌ای روی آوردند. واقعیت این است که اگر جنگ اقتصادی امریکا شدت بگیرد، اثر آن فقط در تهران دیده نخواهد شد. از بندرهای جنوب ایران گرفته تا بازارهای عراق، از کارخانه های ترکیه تا شرکت های چینی، از معاملات در دبی تا صرافی های مارکت شاهزاده کابل. هر حلقه‌ای که به تجارت ایران وصل باشه ممکن است بخشی از این فشار را احساس کنه. طاهر قادری.
0: ادامه خبرها. ارتش کویت اعلام کرد که این کشور و پاکستان توافقنامه دفاعی و نظامی مشترک با هدف تقویت هماهنگی عملیاتی، تبادل تجربیات، افزایش آمادگی و یکپارچگی نیروهای مسلح دو کشور امضا کردند. پاکستان پیشتر با ترکیه و عربستان پیمان دفاعی مکه را به امضا رسانده بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. بالا هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاز شنونده باشید.
11: رویدادهای جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبرای جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه چهارم سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه‌کار رادیویی گفت فکر نمی کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در نهم اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انتظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او و افزایش نقش چهره های باسابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمانه‌زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس بیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودر روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه چهارم استانبول گفت که فرمانده نو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تا هفته های آینده از سندیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در نهم اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و برابر نبودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند. اون بحث در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت ها در شرایط رخ می دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاهی از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
3: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نوشتش میخونه نه مدرک تحصیل.
4: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن. ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
2: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
5: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
2: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تلاش دوحه برای اثرگیری مذاکرات آمریکا و ایران، نخست وزیر قطر با عراقچی و قالیباف دیدار کرد، ترامپ میگوید مذاکره با ایران در جریان نیست. مرگ قصاب بوسنیا در زندان سازمان ملل، راتکو ملادیچ در 84 سالگی درگذشت. و افزایش تلفات سیلاب مرگبار در نیپال، دست کم 350 نفر کشته و بیش از 1500 تن ناپدید شده اند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخص برای اثرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی ادامه دارد، تحرکات دیپلماتیک و نظامی در منطقه افزایش یافته است. نخست وزیر قطر برای گفتگو درباره کاهش تنش و فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا به تهران رفته است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیدار کرده است. همزمان آمریکا حضور دریایی خود را در خاورمیانه با جابجایی ناوهای هواپیمابر تقویت می کند. مرضیه حسینی گزارش می دهد.
1: بر اساس خبری که امروز منتشر شد، ناو روزولت آمریکا قرار هست پایگاه خودش رو در سان دیگو در ایالت کالیفرنیا آمریکا ترک کنه، راهی خاورمیانه بشه. قرار هست جایگزین بشه با ناو واشنگتن. این ناو واشنگتن ناوی بود که مأموریت این رو داشت که بازدارندگی رو در شرق آسیا ایجاد کنه، یعنی در مقابل کشور چین، در مقابل کشور کره شمالی. اما وضعیت طولانی شدن جنگ با جمهوری اسلامی ایران باعث شد که آمریکا اون ناو رو از اون منطقه خارج بکنه، یعنی الان حضور نظام مقتدری نداره در مقابل چین و در مقابل کره شمالی. به همین جهت اینها تصمیم گرفتن که این ناو جدید رو، ناو روزولت رو، راهی خاورمیانه کنن. قرار هست جایگزین بشه با اون ناو و اون ناو برگرده به منطقه شرق آسیا. میدونیم که آمریکا مجموعاً 11 ناو هواپیمابر داره و این از این 11 ناو 10 ناو نیمیتسش از گروه از کلاس نیمیتس همگی تقریباً گفته میشه به نوعی درگیر مسئله جنگ با ایران بودن. همین لحظه که داریم صحبت می‌کنیم 4 ناو آمریکا یا در حال بازگشت از خاورمیانه هستن یا در حال حرکت به سمت خاورمیانه هستن. همه اینها قاطعیت از تلاشی داره که ترامپ برای اولویت دادن مسئله جنگ ایران میکنه. پیش از این ناو ابراهام لینکن ناوی بود که گفته میشد 272 روز در حال ماموریت بود. ناوی بود که در ابتدای هم به ونزوئلا اعزام شد، بعد به خاورمیانه اعزام شد و این طولانی شدن زمان ماموریت باعث شد که نگرانی های بسیار زیاد اینجا در واشنگتن، در پنتاگون ایجاد بشه. به این جهت که از نظر تاریخی گفته میشد هیچ وقت سابقه نداشته که ناو آمریکایی نزدیک به 200 روز بدون پهلو گرفتن در هیچ بندری در حال فعالیت باشه و این ناو این کار را انجام داده بود. کلن این یک سال گذشته یک سالی بوده که برای پنتاگون بسیار پرکار بوده، به خاطر که ناو دیگر آمریکایی، ناو فورت، هم گفته میشد بیش از یک سال ماموریت دائم و دوامدار داشت که بسیار پرچالش بود. اینها از نظر سوختگیری این ناوها قابلیت رو دارن که بیش از دو دهه بدون سوختگیری فعالیت بکنن، اما آنچه عملکرد اینها رو مختل میکنه نیازی هست که از نظر روانی سربازهای حاضر در این ناو در واقع دارن که در واقع اونها بندر بگیرن، فعالیت نظامی نداشته باشن. و این مسئله ای هست که اینجا افکار عمومی در واشنگتن و در آمریکا باعث میشه دولت آمریکا و پنتاگون رو اجبار میکنه، مجبور میکنه که این جابجایی ناوها رو انجام بدن. به طور کلی گفته میشه مجموع این ناوها هر کدوم ظرفیت 5 تا 6 هزار نیروی نظامی رو در خودشون دارن و این جابجایی به این منزله هست که احتمالاً عملیات نظامی محاصره آمریکا در تنگه هرمز حداقل در بازه زمانی طولانی مدت، چیزی که گفته شده 7 ماه تا 8 ماه آینده، ادامه خواهد داشت.
0: شرکت متا برای پایان دادن به شکایت‌ها درباره آسیب پلتفرم‌هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت‌های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده است. بر اساس این توافق، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال و 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال، متا ارتکاب تخلف را رد کرده. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
2: فیسبوک و اینستاگرام دو پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان. حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا شرکت مادر این دو شبکه اجتماعی برای پایان دادن به شکایت ده ها ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
3: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
2: در توافق تازه، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده های متعدد دیگر علیه شرکت های شبکه های اجتماعی در جریان.
4: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی گرداند. اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت ها عمدن پلتفرم ها را اعتیادآور می سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است. به همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
2: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه های سنگین، پرسش اصلی همچنان پا بر جاست. آیا جریمه های میلیاردی می تواند قولهای فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روسیه هشدار داد که ممکن است در واکنش به حملات اوکراین که با استفاده از موشک های بریتانیایی انجام شده به اهداف نظامی بریتانیا در داخل و خارج از اوکراین حمله کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته لندن و پاریس در قبال هر گونه حمله اوکراین مسئولیت مستقیم دارند. ماریا زاخوروا اضافه کرده روسیه برای مقابله با فشارهای تحریمی با جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌های همسو اقدامات را هماهنگ خواهد کرد. 7 نفر در پی حملات ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته در غزه کشته شدند. مسئولان صحی غزه میگویند که شمار مجموعی تلفات غیر نظامیان به 73 هزار نفر رسیده است. با گفته مسئولان صحی 174 هزار نفر دیگر از اکتبر سال 2023 میلادی تا کنون زخمی شدند. ارتش اسرائیل متهم است که غیر نظامیان را عمدی هدف قرار میدهد. اپل روز 18 سنبله تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالا نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم رونمایی شود. تحلیلگران می گویند این مدل احتمالا از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. راتکو ملادیچ فرمانده پیشین ارتش سربهای بوسنیا و محکوم به نسل کشی سربنیتسیا در 84 سالگی در بازداشتگاه سازمان ملل در لاهه درگذشت. مرگ او تنها یک هفته پس از آن رخ داده که درخواست آزادی زود هنگامش با دلایل بشردوستانه رد شد. در حالی که گزارش های پزشکی از ورود او به مرحله پایانی زندگی خبر می دادند، ملادیچ که معروف به قصاب بوسنیا بود و جرم نسل کشی سربنیتسیا به حبس ابد محکوم شده بود. همراه میشویم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد با ما وصل است. مریم، قصاب بوسنیا کی بود و چرا به این نام یاد میشد؟
5: خب نازیه، راتکو ملادیچ فرمانده نظامی صربهای بوسنی در جنگ سالهای 1992 تا 1995 بود، جنگی که در پی فروپاشی یوگسلاوی سابق آغاز شد و بیش از 100 هزار کشته و میلیون‌ها آواره به جای گذاشت. نام قصاب بوسنی بیش از همه با دو جنگ گره خورده، محاصره سارایوو و همچنین کشتار سبرنیستیا. نیروهای تحت فرمان ملادیچ نزدیک به 4 سال سارایوو پایتخت بوسنی را محاصره کردند. در این مدت مناطق غیر نظامی با گلوله های توپخانه و تکتیرانداز ها هدف قرار گرفتند و بیش از 10 هزار نفر از جمله شمار زیادی از کودک ها کشته شدند. اما مهمترین پرونده علیه ملادیچ به سربنیتسیا مربوط به سربنیتسا مربوط می شد. در ژوئیه، یعنی در جولای 1995، نیروهای سرب به این منطقه که سازمان ملل منطقه امن اعلام کرده بود حمله کردند. پس از سقوط شهر بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی از خانواده‌هایشان جدا شدند و طی چند روز اعدام شدند. دادگاه‌های بین‌المللی کشتار را نسل کشی تشخیص دادند. ملادیچ بعد از پایان جنگ نزدیک به 16 سال متواری و فراری بود، تا اینکه در سال 2011 در سربستان بازداشت شد و به دادگاه لاهه منتقل شد. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 2017 او را در 10 مورد از جمله نسل کشی، آزار، قتل، اخراج اجباری و ایجاد روب در میان غیر نظامیان مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم شد. حکمش در سال 2021 هم در مرحله تجدید نظر تایید شد. ملادیچ هیچگاه ابراز پشیمانی نکرد و تا پایان زندگیش، تا همین وقتی که مرد، اتهامات خودش را هم رد کرد. برخی از ملیگرایان سرب همچنان او را قهرمان می‌دانند، اما برای بازماندگان نام او نماد پاکسازی قومی و مرگبارترین جنایت اروپا پس از جنگ جهانی دوم هست. به هر حال امروز خیلی ها هم از مرگ ای در واقع آدمی که بسیاری از مردم بیگناه را کشته بود ابراز خرسندی کردند و به هر حال خبر مهمی بود در رسانه‌های جهانی امروز.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این خبر را با ما در میان گذاشتی. سپاسگزاریم. بر اثر سرازیر شدن سیلاب مدهش و رانش زمین در مناطق مرزی نیپال و تبت، تا به حال دست کم 350 نفر جان باخته و نزدیک به 1500 تن دیگر ناپدید شدند. مقامات محلی اعلام کردند که در میان ناپدید شدگان حدود 800 شهروند خارجی از کشورهای مختلف و شمول هند، امریکا، بریتانیا و کانادا شامل هستند. عملیات نجات ادامه دارد. مقامات گفتند که احتمال دارد شمار تلفات هم افزایش یابد. گزارش ببینیم از همکارم نقیب بیان.
6: فاجعه ای از دامن کوهپایه های همالیا فرود آمد. سیلاب های مرگبار بخشای از نیپال و تبت را هموار کرد. خانه ها فرو ریختند و جاده ها زیر گل ناپدید شدند. شمار قربانیان لحظه به لحظه بیشتر می شود. هنوز صدها نفر ناپدیدند. شمار ناپدید شده ها از کشورهای هند، امریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالیزیا، کره جنوبی و ژاپن به صدها نفر می رسد.
7: دیدم که سیلاب حدود 9 لاری همراه با شمار مردم را با خود برد. این حادثه واقعا دلخراش است. من 18 سال است که اینجا تدریس می کنم، تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.
6: سیلاب بسیاری ها را غافلگیر کرد. برای برخی ها راه فرار وجود نداشت. اکنون خانواده ها میان امید و هراس چشم بر راه عزیزانشانند.
8: یکی از خویشاوندانم اینجا مغازه داشت. امروز صبح با من تماس گرفت. گریه میکرد و گفت که سیلاب خانه شان را ویران کرده. سه نفر از اعضای خانواده نجات پیدا کرده، اما یک تن دیگر هنوز ناپدید است.
6: فاجعه از دامنه‌های بلند همالیا آغاز شد. بخش از یخچال طبیعی فرو ریخت. این سقوط آب و سنگ را به دره‌ها کشاند. سپس رودخانه ناگهان به سیلاب ویرانگر تبدیل شد.
9: تلفات جانی بسیار زیاد است و خسارت‌های مالی هم بی‌شمار. سه بازار کاملاً از بین رفته است. شهرهای کوچک در کنار رودخانه نیز ویران شدند. فقط چهار یا پنج خانه باقی مانده است و بس.
6: خسارات مالی فراوان است. بر اساس گزارش‌های اولی تنها در نپال حدود 40 کیلومتر جاده تخریب شده. دست کم 19 پل در این فاجعه تخریب شدند. گروه های نجات با شدت فعالیت دارند. بالگردها زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال می دهند. برخی مناطق هنوز به دلیل خرابی راه‌ها قابل دسترسی نیستند. قطع ارتباط عملیات امداد را دشوار کرده است. رودخانه ها فروکش می کنند، اما زخم ها همچنان باقی می مانند. اکنون امید خانواده به عملیات نجات و یافتن عزیزانشان است که هنوز ناپدیدند. نقیب بیان، لندن.
0: الان هم نگاهی می اندازیم به چند خبر از امریکا. رویترز گزارش داده که پنتاگون در چارچوب بازنگری حضور نظامی آمریکا در اروپا طرح را آماده کرده که تا ماه آینده میلادی به پت هگزت وزیر دفاع آمریکا ارائه شود. این بازنگری در میان متحدان اروپایی ناتو نگرانی‌های درباره احتمال کاهش قابل توجه حدود 80,000 نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را ایجاد کرده است. در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر، زمان محاکمه متهم اصلی طراحی این حملات در آمریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی آمریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون سال 2028 میلادی آغاز می شود. خالد شیخ محمد با طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر سال 2021 با مذرت 11 سپتامبر سال 2001 متهم است. او سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و سال 2006 میلادی تاکنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شد. ایروان پایتخت ارمنستان میزبان 12مین دور جشنواره ملی آواز و رقص گوسان بود. این جشنواره در طول یک ماه در نقاط مختلف ارمنستان برگزار می شود و موسیقی سنتی و رقصهای محلی این کشور به نمایش گذاشته شد. گزارش ببینیم از همکارم شهناز کاملزاده.
10: صدها نفر در محوطه مجموعه کسکد ایروان گردی هم آمده اند برای جشنواره گوتن. جشنواره ای که موسیقی و رقص سنتی ارمنستان را به نمایش می گذارد.
11: رقص برای مردم ارمنستان تنها یک سرگرمی نیست، بلکه رمز ژنتیک زنده است که تاریخ و فلسفه مردمی را در این حرکات ثبت کرده است.
10: 500 هنرمند از 8 تا 80 ساله در قالب 26 گروه هنری از سراسر ارمنستان، روسیه و آلمان اینجا گردی هم آمده اند تا رقص و موسیقی مناطق مختلف ارمنستان باستانی را به نمایش بگذارند.
12: 12 سال است که به نمایندگی از گروه آکنک در این جشنواره شرکت می کنم. گوتان یک طرح فرهنگی کم نظیر است که هدف اصلی آن حفظ، احیا و ترویج سنت های اصیل موسیقی و رقص ملی ارمنی و انتقال آنها به نسل های آینده است.
10: این جشنواره

0: با شور و انرژی تا پایانی برنامه همخوانی کردند، رقصیدند و به شادی پرداختند. شهناز کمیلزاده، یروان.
1: یایوی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی در 97 سالگی درگذشت. او با نقاشی های خالخالی، مجسمه های کدو و اتاق های آینه‌ای چهره متفاوت به هنر معاصر بخشید. او سالها با توهمات و تصاویر ذهنی روبرو بود، اما همین تجربه ها به بخش از آثارش تبدیل شد. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
2: خالهای رنگارنگ، مجسمه های عجیب، اتاق های پر از آینه و نور، آثاری که مرز میان خیال و واقعیت را کمرنگ می کنند. خالق این دنیای متفاوت، یایوی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی بود. او در 97 سالگی درگذشت. کوساما سالها با دیدن نورها، نقطه‌ها و گلهای خیالی روبرو بود، اما به جای فرار از این تصاویر، آنها را وارد آثار هنری خود کرد. او می گفت از کودکی نقاشی می کرد و تا آخرین روزهای زندگی با کار هنری ادامه داد.
3: برای من هیچ خوشی بزرگتر از این نیست که همه بتوانند بخشی از فلسفه موزیوم یایوی کوساما را احساس کنند. فلسفه‌ای که حاصل زندگی من و تلاش من برای بیان هنر است. هنری که با عشق به بشریت آفریدم.
2: نقطه ها به امضای هنری او تبدیل شدند. کوساما می گفت خورشید، ماه و حتی جهان را پر از نقطه می بیند. او این نگاه را در بسیاری از آثارش تکرار کرد. کدوهای بزرگ و رنگارنگ از شناخته ترین آثار او هستند. اتاقهای آینه‌ای نیز بازدید کننده را وارد جهان بی پایان می کنند. اما هنر کوساما تنها با نقاشی محدود نبود. او مجسمه ساخت و از آینه، نور و بالونها استفاده کرد. آثارش در شهرهای مختلف جهان به نمایش در آمدند. نام کوساما حتی وارد دنیای مد و تجارت نیز شد. همچنان برخی از نقاشی هایش نیز به میلیون ها دلار فروخته شدند. اما پشت این شهرت زندگی آسانی وجود نداشت. کوساما از مشکلات روانی خود آشکارا سخن می گفت. او هنر را راهی برای ادامه زندگی می دانست.
3: می خواهم هر روز با این آرزو زندگی کنم که هر کاری از دستم برمی آید برای آوردن عشق به بشریت انجام دهم، برای جهانی صلح آمیز و زیبا بدون جنگ.
2: کوساما در سالهای پایانی زندگی نیز از هنر دست نکشید. او جوایز مهمی دریافت کرد و به یکی از شناخته ترین چهره های هنر معاصر ژاپن تبدیل شد. او نشان داد که حتی تجربه های دشوار زندگی می توانند با آفرینش هنری تبدیل شوند. کوساما رفت، اما دنیای رنگارنگ و بی پایان او همچنان در گالری ها و موزه های جهان زنده خواهند ماند. نجیب پاتون.
1: و در اخیر همین که بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی و تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی یک مجسمه عظیم نورپردازی شد.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه های خبری ما باش.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زه هرتی د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر. در حالی که طالبان از تامین امنیت سراسری سخن میگویند، گزارش ها از افزایش حملات جبهه های مخالف طالبان حکایت دارد. بر اساس اعلامیه های منتشر شده از سوی جبهات نظامی، در یک هفته گذشته دست کم 7 حمله بر طالبان و پاسگاه های نظامی این گروه در چندین ولایت گزارش شده است. رویدادها که پرسش های تازه درباره توانایی طالبان در تامین امنیت ایجاد کردن. طالبان هم برای تلاش کردن وضعیت امنیتی افغانستان را تحت کنترل خود نشان دهند. افزایش حملات جبهه های مخالف طالبان در ولایت‌های مختلف روایت‌های آنان را با چالش‌های جدی روبرو ساخته است. بخش بزرگ از درگیری‌های اخیرین جبهه‌ها در ولسوالی زیباک بدخشان متمرکز بوده است.
10: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
12: جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که طالبان یک جنگ شناختی و عملیات روانی فراگیر و چند لایه علیه مخالفان خود راه اندازی کرده است. این جبهه گفته که طالبان پس از ناکامی در نصر این جبهه گفت که طالبان پس از ناکامی در سرکوب نظام مقاومت و در فقدان مشروعیت مردمی و انزوای ملی و تبلیغات و جنگ روانی روی آورده است. جبهه مقاومت ملی روز پنجشنبه 5 سپتامبر در اعلامیه نوشته که طالبان در 5 سال گذشته تلاش کردند مبارزات مخالفان خود را نادیده بگیرند، اما در عرصه سیاسی در برابر اراده رزمندگان آزادی مقاومت زنان و خون شهیدان ناکام ماندند. در این اعلامیه آمده است که طالبان اکنون با حمایت آنچه حامیان داخلی و بین‌المللی این گروه خوانده شده یک پروژه گسترده روانی و اعتدالی را دنبال می‌کنند.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

نوید الله فطرت عضو کدام جبهه یا جریان سیاسی نیست، او یک آموزگار است. روزانه با فقر، بحران آموزش، محرومیت دختران از مکتب، تبعیض و محدودیت‌های اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کند. او در ویدیوی اخیرش از پیشینه طالبان تا تبعیض‌های قومی و استفاده ابزاری از دین در سیاست را به نقد کشید و گفت که حتی اگر این آخرین ویدیویش باشد سکوت نخواهد کرد. پاسخ اما بازداشت بود. حالا یک پرسش مهم مطرح می‌شود: چگونه یک ویدیوی چند دقیقه‌ای از سوی یک شهروند تا این اندازه نگران کننده تلقی می‌شود؟ طالبان از یک فرد هراس دارد یا از خشم و ناامیدی انباشته میلیون‌ها افغانی که صدایشان زیر سایه ترس و فقر خاموش مانده؟ خشم و استیصالی که در زیر پوست جامعه جریان دارد تا چه زمان پنهان می‌ماند؟ گروهی که از یک صدا هراس دارد چگونه خود را حکومت می‌نامد؟ این بحث روز است.

0: صاحب نظرانی که ما را در بحث همراهی میکنند، فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر از سیودن، عاطف مختار رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و عباس فراسو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن هستند. در بحث امروز ما موضوع بازداشت استاد را که توسط طالبان در هرات گرفتار شده و بحث و بررسی میگیریم که کی بود و چرا بازداشت شده، با مهمانان خود در بحث شریک خواهد ساختیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیز و مهمانان گرامی را خوش آمدید میگم و بحث اجازه بدین بحث را با آقای مختار آغاز بکنیم و از این شروع کنیم که نوید الله فطرت کی است؟
1: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به ملت عزیز بزرگوار افغانستان. باور مهی است و معلومات من اشار میده که ایشان یک استاد است در هرات و ویدیوی را به نشر رساندن و بخش از ویدیو در روشنی منافع کشور و مردم کشور مفید نبود، زیرا هر کسی که از آدرس قوم و سمت و منطقه و زبان موضوع افغانستان را مطرح میکنه، بقا و سلامت افغانستان را تهدید میکنه. و از طرف دیگر ما به این باور داریم که اونا حق داشتن اظهار نظر بکنن، حق داشتن که در رابطه به نظام امارت انتقاد و نقد خود را داشته باشد، اما یکی موضوع را کاملا قومی جلوه داد و یک قوم را براءت دادن و موضوع را طور مطرح کردن که اقوام دیگه باید متحد شوند و خلاف ازی بلند شوند، این ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود می داریم.
0: به این بخش بحث حتما می پردازیم، موضوع بسیار مهمی است. اما ابتدایی شخص یک استاد بوده قسمی که شما گفتین، ولی فکر می کنیم فعالیت هایش اکثرا در کابل بوده، بازداشت در هرات شده. ای که چرا در هرات بازداشت، او را هم از شما خواهد پرسیدیم. اجازه بدین که از مهمانای دیگه هم این سوالات داشته باشیم که خانم نوابی، شما در مورد نوید الله فطرت چی معلومات دارین که چی کاره بوده؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت مهمانای محترم شما و خدمت مخاطبین گرامی ما. قسمی که ما شما در رسانه های اجتماعی دیدیم و ویدیویی که از این بزرگوار منتشر شد، ظاهرا اینا یک آموزگار بودن و به باور من، خودم فکر میکنم هر افغان اینمی درد را داره یا هر طبعی افغانستان درد را داره که این آموزگار داشته. و سخنهایی را که در ویدیو گفتم، من فکر نکنم اولین بار باشه که کسی در این چارچوب یا در این چارچوکات صحبت میکنه و آخرین بار هم نخواهد باشه. فقط تفاوتش این است که بعضی از هموطنهای ما آنقدر به تنگ میان که اینا اینمی خطر قبول میکنن، به جان میپذیرن و در رسانه های اجتماعی میرن و در مورد سرکوب، سرزنش یا حداقل اگر بگویم فضای خفقان آور داخل افغانستان صحبت میکنن. اگر شما با هر طبعی افغانستان داخل افغانستان چی بیرون از افغانستان صحبت کنین، من فکر میکنم درد دلشان به مراتب بیشتر از این آموزگاری است که جرات کرد و آمد و در رسانه ها صحبت کرد.
0: سپاس. آقای فراسو، از دید شما نوید الله فطرت کی هست و چه کاره بوده؟
3: سلام به شما و مهمانان شما. ببینید، معلومات عمومی در مورد آقای شهروندی که بازداشت شده در مو حد است که برمان یک آموزگار شناخته شده در رسانه های اجتماعی و در گزارش ها. منتها او یک جنبه قضیه است. جنبه مهم قضیه اصل صحبت هایی است که منتشر شده، که این صحبت ها در واقع یک نرضایتی عمیق را در زیر در جامعه نشان میده و این آدم ویدیو را از یک شهری داخل افغانستان از هرات منتشر میکنه و در واقع یک تجربه زیسته داخل افغانستان را در این ویدیو حکایت میکنه. به اون لحاظ نفس دردی که در این ویدیو هست و پیامی که در این ویدیو هست و پیامی که به جامعه دادمش هست از این ویدیو، نشان از یک نارضایتی عمیق در داخل افغانستان است. و این که ماهیت این نارضایتی چگونه تفسیر میشه، چگونه تبدیل به یک روایت میشن، موضوع دیگه است که میشه، موضوع خیلی مهم است که میشه جریان
0: برنامه میپردازیم به این مسئله میپردازیم. اما تا اینجای کار هر سه مهمان ما به توافق میگن که یک شهروند عادی بوده آقای فطرت، آموزگار بوده و در افغانستان یک شهروند عادی افغانستان بوده. حالا موضوعی که گفته و چی گفته آقای مختار، شما نکتوار بیاین به این بپردازین چند نکته مهم از این کدام موضوعات بوده که برجسته ساخته در ویدیویی که نشر کرده.
1: ویدیو سوال برانگیز است و آنچه برای ما مهم است ای است که افغانستان از بحران بیرون شود، نه افغانستان به طرف تبعیض قومی، نژادی و سمتی برده شود. چطور امکان داره که یک ویدیو درست میشه و بعدم ایشان میگه که خوب بعد از این ویدیو من دیده نمیشم و بعدم میره استخبارات ایره میگیره؟ یه همه سوالات هست که این ویدیو
0: شما پاسخی سوال را نمیدونین که در افغانستان دیگره... اگر کسی چنین ویدیوی را نشر بکنه سرنوشتش چی میشه؟
1: قطعا میدانیم، اما چطور امکان داره که کسی بفهمه که زندان میشه یا متلاشی میشه و از بینشه و این جرأت را با خود گرفته باشه؟ خب این سوال است،
0: سوال بسیار مهم همی است، به این میپردازیم. اما همین نکات را که گفته آقای مختار، نکات را که برجسته ساخته در ویدیو به همین یک بار بپردازیم لطفا که چی بوده که بحث ما بازپر شد و درست بپردازیم به همه جنبه های.
1: اجازه بتین، وقتی شما کوشش میکنین که ویدیو را طوری اشاره بدین و نشان بدین که افغانستان حکومتش تک قومی است، نه، افغانستان حکومتش تک ایدئولوژی است. شما ببینین طالبا با امان الله خان مشکل داره، طالبا دکتر نجیب را اعدام کرد، طالبا حکمتیار را تبعید کرد، طالبا اکثر رهبرای پشتون ها را از صحنه بیرون کرد. به این صورت ما نمیتونیم این حکومت قومی بگیم و مردم را دعوت کنیم که فقط قوم و ظلم و ستم سر یک قومای دیگری است و اقوام دیگری هیچ چیزی نداره. مثالش جمعه خان است، جمعه خان یک قوم دیگری بود، ظلم نکرد، ستم نکرد، خیانت نکرد. به این صورت از آن در روشنی و کانتکس منافع کشور ما رو ما مطرح میکنیم. منافع کشور ما در این است که ما
0: خب هر نوع حالا آقای مختار لطفاً یک بخشش مسئله قومی بود که شما پرداختین، بخشای دیگه شما بپردازین لطفاً که پیش بریم.
1: بحث دیگه به هزارها و صدها نفری ما در افغانستان میشناسیم و میدانیم که هیچ مشکل سیاسی ندارن، برای خود سوژت درست کردن، طرح جور کردن، مکانیزم جور کردن، در میدیا مطرح شدن، در کشورهای اروپا قبول شدن، سیاسی و حقوقی قبول شدن. به این لحاظ است ما حساسیت اصلی این ویدیو رو درک میکنیم. حساسیت اصلی این ویدیو است که اونا باید صدا میداشتن، حق میداشتن، انتقاد میکردن، نقد میکردن، این حقشان است. اما اگر شما میرین در یک ویدیوی چند دقیقی میرین موضوع قومی میتراشین، ایره ما در تضاد با کشور خود میدونیم، هیچ نوع سودی هم نداره، ممکن سازمان یافته باشه، ولی از طرف دیگر هر صدا باید در افغانستان کوبیده نشود. هر کسی که در مقابل ظلم و ستم صدای خود را بلند میکنه حق مشروعش است. حق مشروعش است که در تعیین سرنوشت خود صدای خود را داشته باشه و حق مشروعش است که بگه که سرزمین متعلق به تمام اقوام است. اما زمانی که شما میان یک ویدیو چند دقیقه آموزگار معلم که باید الگو در جامعه باشه، شما میان نفاق قومی و سمتی در افغانستان دامن میزنین که نظر ما هم محکوم است، هم هیچ قابل قدر نیست. باید از پیش پرسیده شود که شما اگر با طالب مشکل دارین بفرمایید، مشکلتان مطرح کنین، هر نقدی دارین. اما اگر شما میخواین تمام موضوع قومی بکنین، یک قوم تهدید و تحقیر میکنین، توهین میکنین، ما موضوع قومی در افغانستان دامن میزنین، ایره ما مستقیما برخلاف سلامت و صلابت افغانستان میدانیم. بله،
0: تشکر خانم نوابی. خب آقای مختار به این نظر هستند که موضوع را قومی ساخته، هرچند با اصل انتقادشان موافق هستند و میگن که باید صدای شنیده میشد، اما موضوع را نباید قومی میساخت. دیدگاه شما؟
2: خب ببینین، ما فکر میکنم بحث از این ویدیو و بحث این هموطن ما فراتر از این بحث قومی است. اگر ما شما بخواییم که این بحث یا حداقل خشونت طالبه فقط به خاطر نام بردن از قوم یا به خاطر نام بردن چند قوم کمرنگ بسازیم، می خودش در حق مردم افغانستان ظلم است. اگر یک کسی میای از آدرس یک قوم صحبت میکنه یا اگر در مورد یک قوم صحبت میکنه، این نباید آنقدر به اصل قضیه تبدیل شود که موضوع اصلی که وحشت و بدبختی مردم افغانستان از به حاشیه بره و به حاشیه تبدیل شود.
0: آقای مختار رد نکردن انتقادهای آقای فطرت، میگن که انتقادشون بجاست است، طالب باید پاسخگو بسازد، رفتاری که با او شده او را هم نقد میکنند، اما گفتاری که کردن میگن این درست نیست.
2: خب ببینین، من فکر نکنم ما و یا آقای مختار در جایگاهی باشیم که حق آزادی بیان یک شهروند بگیریم. ما شما حداقل در اروپا زندگی میکنیم، هیچ جامعه نیست که در او اقوام مختلف نباشه، زبانهای مختلف نباشه و مردم در مورد صحبت نکنه. متاسفانه در افغانستان آنقدر ما شما این موضوع را حساس ساختیم، اگر یک فرد و یک شخص میاد در مورد قوم خود یا قوم دیگه یک اظهار نظر میکنه، ما او را عاجل برخلاف منافع ملی خود میدانیم.
0: فکر نمیکنین که بسیار واکنش برانگیز از حساس از همین مسئله در افغانستان؟
2: متاسفانه با بحث ما همی است که چرا مردم افغانستان ما آنقدر بی‌حوصله هستیم. اگر یک فرد از یک درد خود هم صحبت میکنه، از درد قوم خود صحبت میکنه، ما او را عاجل یک جنبه بسیار جدی سیاسی میتیم، او را برخلاف منافع ملی میتراشیم و از او یک بحث بسیار کلان میسازیم. در پایان روزی را باید فراموش نکنیم که ما همگی انسان هستیم و من حیث شهروند هر کدام ما حق اظهار نظر داریم و اظهار نظر یک شخص نمیتونه منافع ملی یک کشور را تهدید کنه.
0: چقدر از دید شما بازتاب داده نظریات شهروندان افغانستان را گفته های آقای فطرت؟
2: ببینید، امروز اگر من هم صحبت میکنم اونمو درد است که آقای فطرت صحبت کرده، اگر دختر جوانی در داخل کابل هم صحبت میکنه اونمو مشکل داره، اگر او شهروند افغانستان که بیرون از افغانستان هم صحبت کرده، در حقیقت تمام دغدغه ما یا تمام درد ما وضعیت فعلی در افغانستان جریان داره. متاسفانه گروهی که در افغانستان حاکم است، ای اصلا سزاوار حاکمیت داخل افغانستان نداره، به خاطر از اینکه 5 سال امروز ما شما هفته گذشته 5 سال تیر شد از حکومت طالب، یازداری طالب، اقتصاد افغانستان سقوط کرده، نظام صحی افغانستان سقوط کرده، نظام آموزشی افغانستان سقوط کرده و عامل از کی است؟ عامل از طالب است. و اگر طالب حداقل در موردش صحبت نشه، شما فکر کنین 10 سال آینده افغانستان به کجا میرسه زیر اداره طالب، اگر خدای نخواسته اینا ادامه میدن. بنان من حیث یک شهروندی که حداقل یک تعقل اجتماعی داره، حداقل یک خرد اجتماعی داره، این وظیفه ماست که باید صحبت کنیم در مورد کاری که طالب میکنه، چی از آدرس یک قوم میکنه، چی از آدرس یک زبان میکنه و چی از آدرس یک مکتب فکری میکنه یا چی از آدرس یک کتله میکنه که بدبختانه ما شما نمیتونیم او را داخل یک چارچوب فکری یا یک چارچوب اجتماعی قرار بدیم.
0: بله آقای فراسو، تا حالا آقای مختار به این نظر هستند که تا حد انتقادهای آقای فطرت بجا هست، باید شنیده میشد، باید گرفتار نمیشد، اما از زاویه قومی نباید واردی بحث میشد و این به نفع منافع ملی افغانستان نیست. ولی خانم نوابی میگن که بگذاریم هر مشکلی که در افغانستان است روی هر موضوعی که است حتی قومی باید صحبت شه. دیدگاه شما؟
3: ببینید، خب ما در واقع وقتی از این ویدیو صحبت میکنیم، از صحبت های آقای فطرت، ما از یک پیامدی سیاست خاص در افغانستان صحبت میکنیم. یعنی اینکه در خود ویدیو واضح است که آقای فطرت میگه که طالبان شعارشان عملکردشان قومی است و شعارشان تحت نام مذهب پنهان شده. یعنی اود به طالبان اخطار میده که این مسیر را ادامه نتین، افغانستان را به سوی تجزیه قومی میبرین. یعنی خود او شاکی است از سیاست قومی طالبان. این یک نکته. نکته دوم این که اگر که کسی طالبان را متهم به سیاست قومی بکنه، این متهم کردن یک قوم نیست. یعنی ایدئولوژی و پالیسی قومی یک گروه به معنای مثلا مشارکت همه اعضای یک قوم در پالیسی نیست. و سیاست های طالبان، بحران مشروعیت طالبان، سرکوبشان در داخل افغانستان و یکی 90% مقامات بلندپایه طالبان از یک گروه قومی خاص هسته، خب بخوایم نخواهیم در داخل افغانستان این برداشت ایجاد میکنه که در واقع ما با یک سرکوب سلطه قومی مواجه هستیم. یعنی ما از یک بنبست مشروعیت سیاسی، از یک بحران عمیق سیاسی افغانستان صحبت میکنیم. این ما با این حل نمیتونیم که یک فرد خاص را متهم کنیم کلا صحبت شما مخالف وحدت ملی است یا صحبت شما مسئله قومی را دامن میزنه. ما با خانم نوابی موافق هستم که نباید خیلی مسائل به جهت حساس بکنیم، به جای حساس کردن مسائل و متهم کردن یک فرد مشکلات اجتماعی و قومی افغانستان دقیق صادقانه صحبت کنیم بفهمیم.
0: حالا یک بخشی صحبتهای یا نکات را که آقای فطرت به او پرداخته بود شما برجسته ساختین که موضوع اکثریت بودن اداره حاکمان فعلی است که اونا مربوط به یک قوم میشن که تمام قوم مربوط از اونا نمیشه شما ایره فرمودین، اما دیگر نکاتی عمده و مهمی که اونا پرداختن چقدر اظهارات یا دید مردم افغانستان است، شهروندای تمام مردم است، همه اقوام است؟
3: خب ببینید، شما اگر روزانه با رسانه های اجتماعی سر کار داشته باشید، متاسفانه بخش زیاد همین نارضایتی که ماهیت قومی داره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی افغانستان روزمره دیده میشه. یعنی چی؟ که نخبگان افغانستان، پژوهشگران و فرهنگیان افغانستان یک قشری که خود نخبه افغانستان فکر میکنه نمیتونه به سادگی گپا رو نادیده بگیره. یعنی این دیده میشه. و نکته جالبی است که از یک زاویه دیگه این موضوع اهمیت داره، اون زاویه ایست که یک فرد در داخل افغانستان با وجود سرکوب حاضر است هزینه چنین گفتارهای را بپذیره. این به یه معناست که اعتراض و نارضایتی در حد انفجار است و مردم حاضر است که مثلا هزینه یک کار را بپردازه، ولی این اظهارات نظر را که میخوای انجام بتن او را انجام بتن. در این ویدیو به صورت بسیار مشخص ما میبینیم که میگه که شاید این آخرین ویدیوی ما باشد، یعنی که گوینده ویدیو متوجه هزینه کارش هست، اما با وجود این هزینه این کار را میکنه. از اون طرف طالبا هم رویششان سرکوب و خشونت است، میخواید که هزینه مخالفت سیاسی را برای هر فرد و هر گروه سیاسی بالا ببره. ولی مشکل این کار ای است که در تاریخ افغانستان هر آن گروهی که در قدرت آمدن همیشه چون از ارگ کابل یا از قندهار از جای تصمیم میگرفتن فکر میکردن که همه اعتراضات سیاسی را به گونه بسیار مؤثر میتونن سرکوب بکنن، ولی به مرور زمان دیده شده که کار نشده. دوره مثلا چپیا وقت سر قدرت آمدن، دوره مجاهدین آمدن، دوره اول طالبا، دوره جمهوریت، پس از او همه یک روند تاریخی مشابه ما میبینیم. ولی جدا از او، ما نکته مهمی که ما میخواییم رویش تمرکز کنم ای است که شما پیش یک دکتر میرین وقتی میگین سر ما درد میکنه، دکتر نمیگه که شما ملامت هستین سرتان درد نمیکنه، چشمتان درد میکنه، شما احساس میکنید سرتان درد میکنه. دکتر میره میخوای بفهمه که علت چی است، شما چه نوع مرضی دارین، نه یک روی تاثیرات از او با شما دعوا را بندازه. به اون لحاظ وقتی ما ویدیو رو میبینیم و چنین اعتراضات رو میبینیم، از یک سیستم که چنین پیامت رو ایجاد کرده باید فکر کنیم و سخن بگوییم که سیستم سرکوبگرانه طالبا است، کی سیستم سرکوبگرانه و عدم مشروعیت یا بحران مشروعیت، مسئله زنا، مسئله گروه های اجتماعی قومی افغانستان برای هر فرد افغانستان به صورت های مختلف ترجمه میشه. برای یک فرد به عنوان تبعیض قومی ترجمه میشه، برای یک فرد دیگه ممکن است به عنوان تبعیض زبانی ترجمه شوه، برای یک فرد دیگه ممکن است به عنوان تبعیض مذهبی ترجمه شوه، برای یک پشتون ضد طالبان ممکن است به عنوان یک ایدئولوژی افراطی ضد وحدت ملی ترجمه شوه، برای یک زن ممکن است یک سیاست‌های زن ستیزانه و مردسالارانه ترجمه شود. به اون خاطر وقتی که یک سیستم سیاسی مشکل داشت، مردم خود در اون ندید، مشارکت نبود، بحران مشروعیت وجود داشت، نارضایتی ایجاد میشه. بعد مرحله بعدی است که نارضایتی برای هر فرد جامعه افغانستان چه ترجمه میشه. ما 40 میلیون نفوس داریم، خب ما نمیتونیم 40 میلیون نفر فردا اعتراض بکنند باسانی متهم بکنیم که شما ضد وحدت ملی صحبت میکنید. مردم آنچه که تجربه میکنن و آنچه که برای خود در ذهن خود ترجمه میکنن تفهیم میکنه همون رو بر زبان میرانه.
0: بله. خب آقای مختار، باید به علت پرداخته شود تا مرض علاج شود. در افغانستان اختناق است، در افغانستان تبعیض وجود داره، ای که در چه سطح است، سویی که اینا موضوعات است که باید به او پرداخته شود و صحبت شود رویش. کجا از این مخالف یا منافات داره با منافع ملی افغانستان؟
1: بگذارین یک صحبت و بسیار جدی و درست بگویم که تمام سیاستمدارای ما و روشنفکرای ما با شمول ما با غرض و مرض قومی آغشته هستیم، چی بخواهیم یا نخواهیم. غضب خدا و قهر خدا و تبعیض شامل حال ماست. ما همه ما متعصب است. همه ما موضوع را طوری میخواهیم مطرح کنیم آنچه که افکار عمومی را باید خراب بسازه. در به این که تبعیض قومی باید دامن بزنیم، کشور خدا را دیگه از این بیشتر سر به بحران بکشیم یک واقعیت است و واقعیت نمیتونیم این کار بکنیم. هر قوم و هر شخص و هر سیاستمدار و هر روشن فکری به غضب خدا و قرآن و پیغمبر در رابطه با افغانستان آغشته است. موضوع دومی که همینجا بهار ما گفت، ما من حیث یک افغان و من حیث یک انسان در موحد هستیم، حق داریم که در رابطه با افغانستان و در رابطه با مسائل عمیق و دقیق نظر خود را بدیم. ممان داره که شما حق دارید. شما اگر میگین که موضوع قومی نیست و موضوع قومی نساخته، شما برین به سوشل میدیا از ای تا بی ببینین که تمام اقوام به سر یک دیگر افتادن، همه به یک دیگر فحش میگن، همه به یک دیگر ناسزا میگن و شما هم نمیتونین رول مادید مادر تریسا را ادا بکنین که بس در افغانستان هیچ چیزی نیست، امن و امنیت است. یگانه بحران امروز که در افغانستان تبعیض قومی، زبانی و منطقوی برش دامن میزنیم، روشن فکرهایی که در میدیا هست به نام حقوق بشر میان و ضد بشر و به ضد منافع یک کشور کار میکنن، یک واقعیت است. نمیتونیم این کار بکنیم، نمیتونیم به ملت خود و مردم خود دروغ بگیم، نمیتونیم بگیم که اون ملت ما در رأس هستیم که تبعیض قومی منطقوی سمتی را دامن میزنیم و نظمی راه هست که خود را هیومن رایت اکتیویست و آزادی
0: پس وجود داره دیگه، این مشکل وجود داره.
1: به این لحاظ اجازه بدید، چون ما عاملش هستیم، ما بانیش هستیم، ما برش کار میکنیم، ما برش سوزه میشیم، ما بر در خور جوانان میتیم، ما به ملت خود میگیم که بزنین دستر یک دیگه تن که تا حد دارین یک دیگر تانه بکشین و میدیا در قبال تانه است، به این خاطر که ما در افغانستان آزادی میخواییم. اجازه بدید وقتی شما درد را تشفیه میکنین یه ببینید که
0: شما دو موضوع را خواهی مختار اینجا خلط میکنین، یکی این که خودتان میگین که مشکل وجود، اجازه بتونه آقای مختار، آقای مختار لطفا اجازه بتین که نکته بسیار مهم اشاره کردین و میدیا را که ما هم در ایجاش نشستیم به صفت گردانندی یک بحث با شما صحبت میکنم، او را هم شما متهم میسازین به اینکه ما صدای مردم را بلند میکنیم.
1: امروز
0: شما هم
1: اومدید متهم میسازین خودم، اجازه بتین من پاسخ
0: میدیا فکر میکنین ناانصافی است آقای مختار، شما کسی را که صدای مردم و ملت را میکنه،
1: آقای عزیز، آقای عزیز و گرامی و دوستان
0: شریف، اجازه بدید
1: موضوع باید تعریف نشود. اجازه بدید یکی موضوع تعریف نشود و یکی موضوع را طور من خودم با خانوادی افغانستان انترنشنال کار میکنم و جزء زیرنویس خانواده هستم و امرایش کار میکنم، در میدیایش هم حاضر میشم و یک رسانه میدارم، اما ما در کل میدیای افغانستان میگم من المجموع ما قربانی سلیقه، قربانی سم، قربانی زبان، افکار ما قومی است، افکار ما سمتی است، ما برای آزادی بیان ای که
0: از من نیست، از شبکه من نیست جناب مختار،
1: تو شما را در یک فاکتور میگذاریم که خاطرتان آزرده نشد، شما در یک پرانتز میگذاریم که خوشحال باشین. موضوع دیگری که اینجا ما سر موضوع رو مطرح میکنیم، به صدها نفر ما فایل داریم، به احترام نمیگیم و برملا نمیسازیم که موضوع قومی مطرح میشن که در افغانستان موضوع قومی جلوه دادن و بالاخره در کانادا و اروپا و امریکا قبول شدن و امروز زمو استیج برخلاف تاریخ خود، ملت خود و مردم خود گپ میزنه. یک موضوع. موضوع دومی است که ما هیچ نوع خشونت را، هیچ نوع ظلم را، هیچ نوع دهشت را در افغانستان توجیه نمی کنیم. ما حکومت را بر
0: درست
1: اساس این خواهش و
0: خواسته های مردم افغانستان است. جناب مختار لطفا اگر
1: اجازه بدید
0: فقط نکتوار پیش برین به سوالات که مردم و بیننده ها هم یک چیز برداشت بکنن از برنامه شما. نکات بسیار خوبی را اشاره میکنین، موضوعات بسیار مهم است واقعا، همونطور است که باید کل مردم، تمام سیاسیون افغانستان متحدانه به خاطر شگفتایی و آبادانی کشور کار بکنن. اما مشکل که وجود داره چی حسیره با وظیفه شما صاحب نظر همی است که بین واکاوی بکنه و بعد خورد مردم بتن که مشکل اساسی اینجاست و این بین شما تداوی بکنین تا ای که به اون نقطه دلخواه مردم و من و شما برسیم. همه در افغانستان آیا مشکل بحران مشروعیت وجود نداره؟ در افغانستان آیا اکثریت کسانی که در اداره یا در حکومت شامل هستند اینا از یک قشر نمایندگی نمی کنند؟ این مشکلاتی نیست که در افغانستان وجود داره؟
1: ببینین خو هیچ کسی از این مشکلات انکار نکرده. ولی که مشکل چیگونه مطرح میکنی و چی در خور ملت و مردم میتان میتی ایره باید متوجه شید.
0: اینال به نظر شما چطوری باید این مطرح شود؟
1: اجازه بکنید. نسلی که در پشت سر کامپیوتر نشسته، نسلی که در میدیا است، نسلی که به سیاست نمیفهمه، نسلی که دوکاندار است، نسلی که در بازار و شهر کار میکنه، به اون نسل ما چی میتیم؟ ما به اون نسلی میتیم که افغانستان موضوعش تبعیض قومی است، بیاد سر یک دیگر خود بزنیم. نخیر، موضوع افغانستان موضوع مشروعیت است. ما آنچی که مطالبه داریم، اگر عدالت را امروز در افغانستان میخواهیم، عدالت را برای تمام اقوام میخواهیم. هر قومی در افغانستان، اگر او تاجک است، ازبک است، ترکمن است، هزاره است، ایماق است، نورستانی است، پشه است، حق تعیین سرنوشت خود را در نظام سیاسی افغانستان داره. اما هیچ کسی نباید به خود جرأت بده در ادبیات و در لفافه ها تمام موضوع قومی بکنن. آنچه که چند نفر در توییتر باید با ما در سوشل میدیا کامنت بده کرا فلانی خوب گپ زد، هیچ کسی با ما خوب گپ نزنه. ما میگیم که ملت افغانستان به تبعیض قومی دامن نزنید. بقایتان این است که در کنار یک دیگر استفاده شوید. بقایتان از دربرد علمی و استراتژیکی است که مسائل در روشنی منافع کشورتان مطرح کنیم. خب تبعیض قومی در تضاد با منافع کشور ماست. بیان میتونیم ساعت ها با این بحث بکنیم، هم در بود علمیش، هم در بود اکادمیکش، هم در بود سیاسیش. نمیشه که ما یک صدای خود را بلند میکنیم میگیم که ما هیچ کس را در افغانستان توجیه نمیکنیم. ما ملت خود را توجیه میکنیم. ملت ما را در میان مردم ما تبعیض قومی و نژادی به شکل هدفمند، به شکل بسیار پروژه‌ای، به شکل سیستماتیک میان مردم ما مطرح میشه که اینمی نقطه ما در تضاد با منافع کشور خود و مردم خود بود.
0: تشکر. خانم نوابی، چی چیزی واداشت باقای فطرت را که بیایه چنینه که شما در تصویر و در ویدیویش میبینید خودش از عاقبت کار خود میدونست که چی میشه، بیایه چنین به پرده صحبت بکنه و این ویدیو را نشر بکنه؟ چرا؟
2: خب قبل از اینکه ما به جواب سوال شما بپردازم، یک خواهش بسیار محترمانه از آقای مختار دارم که هیچ وقت آقای مختار به خود اجازه ندین که به نمایندگی از کسی دیگه صحبت کنین. ما بر شما هیچ وقت اجازه را ندادیم که شما به نمایندگی از ما صحبت کنین.
1: ما اجازه ندادیم به نمایندگی از ما صحبت کنین. ما نکردیم. شما بر ما اتهام بستین که شما در حد نیستین. ما در حد یک افغان حق دارم در رابطه با کشور خود حرف بزنم، همونطوری که شما حق دارین. شما الفاظتون بعدا مطالعه
0: کنید. که خانم نوابی صحبت کنه بکنم.
2: ما برای شما کدام سند امضا کرده دادیم که شما در نمایندگی از من صحبت کنید، در مورد بک‌گراند فامیلی من صحبت کنید که من قوم پرست هستم، باز مثل یک خانم کهنسال زور خدا و قرآن و رسول برید. من فکر میکنم بسیار یک بحث غیر علمی هستی که شما یک انسان را که حتی شناخت از او ندارین او را متهم به قومی بودن میکنین یا به دامن زدن مسائل قومی. شما اصلا از فامیل من نمیشناسین که من کی هستم، شما اصلا نمیشناسین من از کجای افغانستان هستم، زبان مادری و پدری من چی است. بنان من فکر میکنم من حیث یک انسان باسواد و شما نیاز است که دوبار فکر کنین قبل از اینکه یک انسان متهم میکنین. و من هیچ وقت نه به شما نه به هیچ کسی دیگه اجازه میدم که به نمایندگی از من صحبت کنه یا مرا متهم به مسائل قومی بسازه، چون این مسائل وقت میشه که آدم یک شناخت عمیق از یک انسان داشته باشه. من محترمانم از شما خواهش کردم ضرور نیست در بین صحبت ما بپرین و سر و صدا کنین، فقط فکر کنین. من فکر میکنم به او اندازه تعقل دارین که باید فکر کنین که انسان‌ها را نباید متهم کنین. ما هیچ نوع سندی با شما ندادیم که شما نمایندگی کنین از ما یا از طرز دیدی.
0: خانم نوابی تشکر، بفرمایید.
2: ببینین 5 سال گذشته، من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ای اولین انسان نیست و آخرین افغان نیست که از وحشتی که در داخل افغانستان، از وحشتی که طالب بالای مردم افغانستان روا میداره سخن میگه. ما شما داشتیم ژورنالیستای را مثلا به طور مثال خالد قادری که فعلا می یک نفر به ذهن ما میاد، فقط به خاطر نشر یک ویدیو یا یک پست بندی شد و 11 ماه در زندان طالبا بود. ما شما زنایی را داشتیم که فقط به خاطر یک اعتراض مدنی اونا زندانی شدن، اونا تجاوز شد کارشان. من فکر نکنم هر شهروند افغانستان و یا هر تبعی افغانستان به خاطر از اینکه کیس سیاسی بسازه یا با بیرون از افغانستان مهاجر شود اینا ای خطر را به جان خود قبول کنند. حداقل وضعیت مهاجرین بیرون از افغانستان ما شما میبینیم این آنقدر ساده نیست که اگر انسان زندگی خود تا اون اندازه به خطر بندازه که برای او کیس سیاسی جور شد، مخصوصا در شرایط فعلی که جهان درگیر بسیار مسائل مهمتر از بحث مهاجرین افغان یا بحث شهروندهای افغانستان به عنوان مهاجر در بیرون از افغانستان باشند. این به نظر ما واقعا همون دردی است که انفجار کرده، این دردی است که انسان به اونمو سرحد و به اونمو لیمیت میرسانه که دیگه از حوصله بیرون میشه. من قبلا هم خدمت شما عرض کردم اگر شما امروی هر تبعی افغانستان در داخل افغانستان صحبت کنین، هیچ کسی از طالب، از اداره طالب، از کاری که داخل افغانستان جریان داره دل خوش نداره. بعضی ها اونمو جرات میتونن داشته باشن و میان در رسانه ها میشنن یا در سوشل میدیا میشنن صحبت میکنن، امیال ما شما وقتی که در زنایی که داخل افغانستان هست شما برین امروشان صحبت کنین، او زنه که امو به اصطلاح عامیانه روزیش طالب از پیشش گرفته، معاشش از پیشش گرفته، طفلش گشنه است، فکر میکنین او زن خوش از زیر داره طالب زندگی کنه؟ یا حداقل او زن خوش است امو حولیه طالب، چهره طالب در داخل افغانستان ببینه؟ بدون شک هیچ کس به حضور طالب، نه به سیاستش، نه به حضورش، نه به مکتبش خوش است، نه به طرز فکرش. بنان به باور ما این برادر ما آنقدر به تنگ آمده، آنقدر بی‌حوصله شده که اینمی خطر پذیرفته و این آخرین کس هم نخواد بود. ما شاید اشخاص بیشتر ویدیوهای بیشتر خواب بودیم داینده.
0: تشکر میکنم آقای فراسو. حالا اگر به این بپردازیم که طالبان چرا اینقدر هراس دارن از یک صدا، از یک ویجو، یک شهروند که به تنگ آمد، به جنگ آمد، حالا نابسامانی هایی که در کشور جریان داره، خودش آموزگار بوده، حتما دانش آموزایی که پیشش درس میخوانده از وضعیت زندگی از اونا آگاه شده، از همسایش آگاه شده، خوب در جامعه از همه نابسامانی ها را میبینه و با یک چیز همه توافق داریم که افغانستان امروز با بحران های متعدد دست و گریبان نرم میکنه. مردم افغانستان از بحران مشروعیت گرفته، بحران اقتصادی گرفته، بحران سیاسی گرفته، یعنی بحران است، روی بحران یا لایه های روی هم افتیده بحران در افغانستان انباشته شده. اما طالبان چرا حراس دارن از یک ویدیو و میان او را بازداشت میکنن بدون ازی که جرمنگاری شد و بدون ازی که معلومات داده شد که چرا بازداشت شده، در کجا بازداشت شده، برای چی مدت بازداشت شده؟
3: ببینید پیش از اینکه به صحبت شما بیایم یک نکته رو می‌خوایم واضح بکنیم، اینجا که ما به عنوان آدمای اگر خود مسئول فکر میکنیم نباید عمومی صحبت بکنیم که کلگی همه افراد در مسئله قومی گپا دامنزن دخیل است. همچی چیزی غیر دقیق است، نادرست است، غیر مسئولانه است. هیچ کس در این بحث یا جای دیگر نمیگه که تبعیض قومی بسیار قومگرایی بسیار فایده داره یا هر چیزی در افغانستان قومگرایی دامن زده شوه او به نفع افغانستان است. هیچ کسی، من فکر میکنم این 3 نفر 4 نفر که اینجا هستیم متوافق نظر داریم که قومگرایی در افغانستان و مسائل دامنزن و مسائل قومی و تبعیض قومی افغانستان تباه میکنه و تباه کرده. یک نقطه مورد توافق است و لازم نیست اگر کسی هم که دیدگاه قومی مشخص داره و به این موضوع دامن میزنه مشخص باید او آدرس داده شوه، نامش گفته شوه، مشخص گفته شوه. این یک نکته است میخوایم روشن کنم. نکته دیگه ای که روشن بکنم این است که ما یک کشوری است که 50 سال در جنگ هستیم و چندین نسل مهاجر داریم در کشورهای مختلف و کسانی که مهاجر شدن در کشورها در دورانچه‌های مختلف تجربه کردن. ببینید از اون خاطر باید یک مقدار دیدی محترم و احترام آمیز داشته باشیم. نباید کلیگی را بگویم رفتن در کانادا یا کشورهای دیگه برای خود کیس ساخته. از داخل شهر هرات در کانادا یا آمریکا یا استرالیا کیس ساخته نمیشه. اگر کسایی هم که رفتن در آمریکا و یا جاهای دیگه یا کانادا کیس ساختن، اونام حرفای همهشون به مورد نبوده. مثلا شما کشتار هزارها دور اول طالبان در مزار کولنگ رو دیدین، اونا حتما وقت امریکای جاهای دیگر رفتن یک کیسا را مطرح کردن درست گفتن و کارش و حرفشان کیسشان درست بود. به خاطر باید ما نسبت به هموطنان خود در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان حداقل یک دید احترام آمیز داشته باشیم. این نکته دوم. نکته سوم، ببینید ما در اول صحبتم نمیخواستم وارد این رقم بحثا شویم، روی اصل ماجرا بپردازیم. اصل ماجرایی است که مردم به تنگ آمده، ما به حکومت غیر مشروع و سرکوبگر مواجه هستیم و این مرا میاره به سوالی از شما که چرا مثلا طالبان حراس داره و چرا این نفر رو بازداشت کرده. ببینید یادم یک آموزگار بوده، معلم بوده، استاد بوده، حتما روزمره با تعداد از هموطنان ما در داخل در ارتباط است. درد و رنج و هموطنان را از نزدیک میبینم. هر درد و رنج هر هموطن ما را، هر قومی را که میبینه، به عنوان یک هموطن، به عنوان یک شهروند افغانستان ما نسبت به او باید فکر کنیم، دید انسانی باید داشته باشه. خب احساساتی شده، قهرش آمده یا اعتراض داشته، مدت ها صبر کرده، بالاخره آمده ایر گفته. خب یه بنوان یک اعتراض ما به این نگاه میکنیم. اما یک طالبا چرا بازداشت کرده؟ ببینید طالبا از یک طرف حراس داره که نباید اعتراضاتی که در بر طالبا وجود داره فراگیر شود. طالبا میترسه. منتها میکانیزمی مسالمت آمیز و مشروع و ملی و مردمی برای برخورد با اعتراض سیاسی ندارد. نه در داخلشان چنین توافق وجود داره، نه چارچوب های ایدئولوژیکشان چنین اجازه به اونا میده. شما اگر به این مانیفست طالبان چند بار مطرح کردم این کتاب آقای حقانی نگاه بکنید، هر آن کسی که مخالف امارت اسلامی قلمداد شوه او را بغاوتگرد تلقی میکنن و سرکوب میکنن. یک نوع نگاه ایدئولوژیک داره که خود این نگاه ایدئولوژیک طالبان یک بنبست سیاسی برای اونها ایجاد کردن که نمیتونن با کشور
0: فکر میکنید میلیونی که حرکت آقای فطرت بغاوت محسوب شود از دید طالبان؟
3: من نمیدونم، من قضاوت پیش از زود هنگام نمیخوایم بکنم، ولی چارچوب های ایدئولوژیک شان خدمت شما گفتم. منتها به لحاظ یک بازداشت یک معترض میتونیم نگران باشیم که چرا طالبا با هر اعتراض سیاسی برخورد این گونه انجام میده و چرا اینقدر سرکوبگر میتونه ظاهر شود. و در این زمان یک زاویه دید سرکوبگرانه ما تحلیل میکنیم، ولی یک زمان دیگر از زاویه دیدی حراس یک حکومت از اعتراض مردم میشه نسبت به قضیه نگاه کرد.
0: یک چیز دیگر فراموش نکنید که جبهات هم در نقاط مختلف افغانستان حالا پراگنده هست تا اندازی، اما حملات و جنگ ها هم جریان داره. این مسئله هم است.
3: یک جمله میخوام اینجا اضافه کنم که هیچ کدام ما دوست نداریم که 50 سال دیگه 80 سال دیگه افغانستان دوباره مثلا در جنگ و جنجال باشه. درست است؟ هیچ کس موافق از این نیست، شهروند افغانستانی رو نمیخواد. ولی مهم است که عوامل ساختاری و سیاسی متاسفانه بدون از یک کنترل ما باشد افغانستان به اون مسیر میبره. نگرانی از روز اول طالبا همین بود که با سیستم سیاسی که نه داخل میشن، با طرز نگاهی که دارن، افغانستان به سوی یک پرتگاه و جنگ و جنجال دیگه میبره و نشانه های زور ما میبینیم. همین ویدیو نشان میده که نگرانی که فرد داره، مگه ویدیوی آخر ما هست، یعنی آدم ها حاضر است یک هزینه بسیار هنگفت در زندگی شخصشان بپردازه به خاطر سیاست.
0: تشکر.
3: و خود همین نوعی بحران است و خود همین زنگ خطر است برای ثبات برای 3-4 دهه بعد افغانستان.
0: سپاس گزارم.
3: مسیر میریم.
0: سپاس. آقای مختار، فکر نمیکنید شما را به یاد یا به فکر نوشیدن جام زهر سقراط فیلسوف یونانی بندازه که به خاطر عدالت چنین کار کسی بکنه؟ حالا اگر در پشت از او موضوعات دیگه هم نهفته باشه که شما متردد هستین، اما طالبا چرا حراس دارند از یک صدای معترض به این اندازه؟ او گرفتار میشه، زندانی میشه، شاید هم شکنجه که تا هنوز ما نمیدانیم چی میگذره بالاش.
1: فقط دو نکته اشاره بسیار مختصر دارم. اول خواهر ما موضوع خانوادگی شما را قتل چیز نردیم، شما انسان محترم مؤدب با شخصیت.
0: جناب مختار فقط 3 دقیقه در برنامه باقی مانده.
1: قضاوت ما است، قضاوت ما فعلا نیست که شما حالا چی میگید و چطور 180 سانتیگراد موضوع دیگر طرف میبرید. در تمام صحبت هایتان یک بار هم اگر صدا بلند میکردین برای صدای وحدت ملی و برادری و اخوت اسلامی و دینی و تاریخی مردم صدا بلند میکردین، صدای تان میشد یک جای برسه.
0: تشکر.
1: رومی است که ما پل مردم نگفتیم، پل مردم را نگفتیم، تماما مردم که در
0: جناب مختار یک دقیقه زمان مانده اگر بحث موضوع بپردازن لطفا.
1: اجازه بده ما باید اینجا پاسخ میدادیم.
0: زمان نمانده جناب مختار.
1: جنایتی که علیه هزاره ها در شمال افغانستان شد محکوم میکنیم، ولی شما میخواییم که جنایت علیه پشتونا دستایشان در دشت لیلی بسته کردن او را محکوم بکنیم. جنایتی که متواتر در 20 سال قوم پشتون کشتن میشد، تهدید میشد، تحقیر میشد و زندان انداخته میشد، من حیث یک انسان، من حیث یک افغان، من حیث یک بشر
0: او را
1: هم در تضاد با منافع کشور ما بدان که اونا هم باید برای شما من حیث یک انسان قابل قبول نباشه. ما در کنار برادرانی ازاری خود صدها بار صدا بلند بدیم.
0: جناب مختار زمان برنامه خلاص شد و شما رفتین به گذشته.
1: اجازه نمیخواد. نه من اجازه اینجا برای در رابطه با من صحبت میشه، من مجبور هستم.
0: خب کوتاه لطفا زمان در نظر بگیرین، لطفا زمان برنامه را در نظر بگیرین.
1: نه سوال صحبت میکنیم و نه مطلع را نه مسائل را صحبت میکنیم. به این خاطر اجازه بدین من این سوال تو را پاسخ بدم. هر صدایی که به خاطر آزادی و به خاطر
0: ما از ترکیب صدا نمیگیم، طالبان چرا ترس دارن؟ فقط دو جمله کوتاه بگوین که زمان برنامه خلاص شد. ما
1: امینال میگیم اجازه بدین تمام نظام هایی که توسط ایدئولوژی آمدن، اونا از صدای مردم ترس دارن و این نه تنها که برای خود طالب بسیار ضرر میرساند. طالب ها اگر خواسته باشه که یک نظام مقتدر داشته باشه، اجازه بده که هر افغان با اینا نقد بکنن و صدای خود را بلند بکنن، اعتراض بکنن، در به مکتب و پوهنتون را به دختران افغانستان باز بکنن و در اخیر روز این کشور را شما در می وسط صحبت ما که مافی سابق از می چهره من خوشت نمیه خو ما را بکن که
0: نه شما قضاوت دارید، قضاوت بسیار بسیار
1: ما قضاوت نمیکنیم. ما نظر خود را
0: چیزی که شما میگید جناب مختار، زمان برنامه تمام شدن، این تلویزیون از شما ایره میدارین، این برنامه فیسبوک نیست که ما بشیم دوامش بدیم. برای ما دایرکتر برنامه میگه که برنامه را قطع کن که زمان برنامه خلاص شده. بسیار تشکر از حضورتان جناب حاتف مختار، رئیس مرکز بین المللی مطالعات استراتژیک افغانستان، عباس فرازو پژوهشگر مسائل افغانستان و منطقه از ملبورن و همینطور فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر که از سیودن ما را در این بحث همراهی کردند. سپاس از هر سه مهمان گرامی و سپاسگزار است.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد طالبان گفت است که سیاست تعامل جامعه هزاره و شیعه با اداره طالبان به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. او میگوید که مشکلات موجود از روی گفتگو و عقلانیت قابل حل است. نظری روز پنجشنبه ویدیوی سخنرانی خود در اکس منتشر کرد و نوشت که سیاست تعامل میان جامعه هزاره و شیعه با نظام به خیر کشور و در راستای منافع ملی است. برای هر مشکل یک راه حل وجود دارد. او این اظهارات را در جریان دیدار با شمار از باشندگان بامیان مطرح کرده است. او در این ویدیو گفته که تلاش برای حل برخ مشکلات که اخیراً با وجود آمده جریان دارد. او گفته که امیدوار است این تلاش ها سبب شود تا دشمن نتاند بین جامعه شیعه و هزاره با نظام گسست ایجاد کند.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. 5 سال پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پایان طولانی ترین جنگ ایالات متحده، به نظر می رسد افغانستان دیگر در صدر اولویت‌های سیاست خارجی واشنگتن قرار ندارد. با این حال، هر سالگرد سقوط کابل و حمله خونین در برابر ایبیگی در میدان هوایی، بار دیگر نام افغانستان را به محافل سیاسی آمریکا باز می‌گرداند. اظهارات اخیر دونالد ترامپ، مارکو روبیو و شماری از جمهوری‌خواهان نشان می‌دهد که افغانستان بیش از آن که به عنوان یک پرونده فعال سیاست خارجی مطرح باشد، به موضوع برای رقابت‌های سیاسی داخلی و ارزیابی عملکرد دولت جو بایدن تبدیل شده است. در همین حال، برخی دیپلمات‌ها و مقام‌های پیشین آمریکایی هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به تحولات افغانستان می‌تواند پیامدهای امنیتی تازه‌ای برای منطقه و جهان در پی داشته باشد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن است. آقای صبوری، بسیار زیاد خوش آمدید. میخوایم با این پرسش آغاز کنم که با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان و حمله مرگبار میدان هوایی، پیام جدی در سخنان ترامپ و مقام‌های آمریکایی درباره وضعیت افغانستان و طالبان دیده نمیشه؟ چرا؟
2: سلام به شما و شنوندگان رادیو افغانستان انترنشنال. خوب، من فکر میکنم که جوابش بسیار واضح است که وی است که امریکا بعد از خروج از افغانستان و به روی کار آمدن اداره ترامپ، خصوصا وقتی که نیروهایش از افغانستان خارج شد، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی از افغانستان به کلی بیرون شد. واضح است که اقدام منافع، تعریف منافع ایالات متحده آمریکا در افغانستان تغییر کرده. بنابراین افغانستان دیگر جزء اولویتشان نبود. اصول اساسی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، خصوصا بعد از اینکه ترامپ به قدرت رسید، اولویتش تغییر کرد. موضوعات منطقه‌ای مهمتر شد، موضوعات ماورای ایالات متحده آمریکا، موضوع اقتصاد، موضوع شرق میانه، موضوع اوکراین و دیگه آخر یک سال کم و بیش موضوع ایران. تمام از این موضوعات باعث شد که بالاخره دیگه اساسا افغانستان از بکلی از سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و خصوصا اداره ترامپ بیرون شود. بخاطر از این هم که یک تصمیم را که دولت ایالات متحده آمریکا گرفت است که یکی از پایه های سیاست خارجی خود، که بعد از سال 2024 حکومت 25 حکومت ترامپ ایجاد کرد، است که دیگه ایران نمیخواین در جنگایی که دور و در امریکا دو به شکل مستقیم یعنی نیروهایش در اونجا باشه، پایگاه نظامیش باشه و یا به شکل مستقیم در جنگ دخیل باشه، دیگه دخیل باشن. میان خود از این بالاخره مو ارزش افغانستان از لحاظ سیاسی و استراتژیک برای امریکا کم ساخت. بازم خاطر است که ما شاید کدام سیاست بسیار واضح، روشن و یا حتی اعلامیه ها و یا بیانیه هایی که از طرف اداره ترامپ داده میشه، هیچ وقت بیانگر یک سیاست مشخص، یک استراتژی مشخص و ای که چی میخواین در قبال افغانستان داشته باشن متاسفانه ندارن.
1: میخواییم این سوال را مطرح بسازمی که میدونیم که چین و روسیه از رقیبای جدی امریکاست و افغانستان هم لحاظ جیوپولیتیکی در منطقه جایگاه ویژه نداره. چرا چین و روسیه در اینجا برای امریکا اهمیت پیدا نمیکنه تا مسئله افغانستان هنوزم برشون جدی باشه؟
2: بیشتر اشاره کردم که نحو استراتژی امریکا از اصل نظامی و اصل قدرت از طریق گرفته و قدرت از طریق نظامی یا کنترل جهان با استفاده از نیروهای نظامی و قدرت نظامی ایالات متحده آمریکا، او چرخش کرد، تغییر کرد و بیشتر یک نوع فشار اقتصادی، یعنی سیاست اقتصادی بیشتر تغییر کرد. داره تنبیه مونا که ترامپ نمیخواه که بیشتر کشورهای مثل روسیه و یا چین از طریق نظامی فشار بالاشان بیاره، بلکه بیشتر سافت پاور استفاده میکنه، بیشتر نیروی فشار اقتصادی رو بایستی یک بدیل خوبتر مؤثرتر برای آوردن فشار برای این کشورها میبینه. بنان از او خاطر این که افغانستان موقعیت ژئوپلیتیک خود داره، به نظر من داره و همیشه هم خواهد داشت، به خاطر از این که افغانستان یگانه کشور است که حداقل پنج کشور، حداقل چهار کشور اتمی در چهار طرفش است و یکی هم کشوری که امریکا حداقل در یک سال گذشته در جنگ مستقیم با او است که ایران است. بنان از لحاظ استراتژیک واضح است که به هنوز موقف خود داره، چهار نیروی اتمی در او منطقه در ما

0: Eyalat متحده امریکا است، تا آوردن فشار یا حضور نظامیش در کشورهای مثل افغانستان که بزادی طریق اینا بتانن نظارت داشته باشن بالای روسیه، چین و کشورهای منطقه.
1: بله آقای صبوری، اگر شما اشاره کردین که ترامپ یک نوع چرخش سیاست اقتصادی داشته، محور سیاست‌های خارجیش بیشتر در رابطه با افغانستان اقتصادی است تا نظامی و امنیتی، اما نقش تهدیدهای تروریستی از جمله داعش خراسان به نظر شما در زنده نگه داشتن پرونده افغانستان در محاسبات امنیتی امریکا چیست و چقدر میتونه که دوباره افغانستان را پروندهش بلند بسازه؟
0: خب من فکر میکنم یکانه عامله که حداقل در 5 سال افغانستان به یک جنگ داخلی بسیار کلان روبرو نشد و اقتصاد افغانستان به کلی از بین نرفت، چرا نظام که در 20 سال 25 سال گذشته در زمان که امریکایی در افغانستان بود سیستما از بین نرفت، اما کمک های ایالات متحده امریکا بود که ایالات متحده امریکا نمیخواست به اساس موافقت نامی دو که از زیر بنا به کلی از بین افغانستان به داخل یک جنگ سراسری که دوباره زمینه رشد گروه های مثل داعش و القاعده و گروه های دیگه افراطی که میتونن در منطقه ظهور کنن او را بیروزم خاطر بود که یکی از بندهای تا موافقت که بین طالبا و ایالات متحده امریکا به توافق رسید می بود که طالبا اجازه نمیتوند در هیچ حالت که گروه های تروریستی منافع امریکا را تهدید کنه. بران من فکر میکنم اینمی یکی از شاخص های یکی از اصول بود، یکی از موافقه های بود بین طالبا و ایالات متحده امریکا که تا یک حد امود تهدید تروریسم که منافع البته وجود داره در افغانستان، ولی منافعی که به تهدید بر منافع امریکا باشه او را کمتر بسازه. نان به نظر ما چیزی که ما از امریکایی ها میشنیم یا در تماس هستیم هم رایشان کسایی که در نظام هستن در اتاقهای فکری واشنگتن وجود داره نیست که حداقل فعلا اینا در افغانستان یک تهدید تروریستی را که منافع ایالات متحده امریکا را چی در افغانستان و چی در کشورهای اروپایی تهدید کنه وجود نداره، یا اینا موفق بودن تانستن که با همون کمکی که میکنن پولی که به شکل استخباراتی و طالبا میتن این مشکل تا یک حد در کنترل خود دارن. بنان از او خاطر این موضوع فعلا اوقدر موضوع بزرگ برای ایالات متحده امریکا نیست و از اون خاطر است که اینا کمتر در مورد افغانستان یا اعلامیه میتن یا اعلامی جدی و یا سیاست خارجی خود به شکل جدی یا واضح اصلا مطرح نمی کنن.
1: اما بسیاری از مقامات پیشین امریکا از جمله راین کراک تا دیروز هم اشاره دادن که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیتی حتی به منافع امریکا در منطقه است.
0: واضح است سیاست مدارای مختلف دیدگاه های مختلف خود دارن فعلا، ولی چیزی که من موقف رسمی استخبارات ایالات متحده امریکا فعلا است، چیزی که حکومت اداره ترامپ فعلا فکر میکنه یعنی تهدید تروریسم از افغانستان بعد و یک وقتی که در سطح بالای یعنی سرخ بود باز از او پایین تر از او نارنجی و باز باز از او سبز روشن و باز سبز کلی بود، این تقریبا در کتگوری از پایین دوم است، یعنی چیز نیست که حتی در سطح نارنجی باشه که تهدید بسیار جدی مثل کدام حادثه 11 سپتامبر و یا حادثاتی که در اروپا مثلا در لندن در سالهای 2005 بعد از در اسپانیا و بعض جای صورت کرد، یعنی اوت یک تهدید استخبارات ایالات متحده امریکا که از افغانستان نشد کنن فعلا نمیبینن. بنان اینا از دید از اینا البته از دید اداره و چیزی که برای شما میگم چیزی که از اینا در محافل خود بحث میکنن در مباحثات که بیرون دارن بحث میکنن ایست که از دیده از اونا کسایی که در حکومت هستن فعلا اینا امو تهدید تانستن که فعلا کنترل کنن، ولی ای که تا چی وقت میتونن ای کنترل داشته باشن و تا چی وقت منافع ایالات متحده امریکا با گروه های مثل طالبا اما هنگ است تا قدمی تانم سرشان حساب کنه، ای چیزی است که به نظر به شرایط باز تغییر میکنه. اگر دوکو مثلا حکومت دیگه بیاید و منافع از ایجاد کنه که با طالبایش نه تعامل نداره.

0: شما شب باز این تهدید امکان داره که با مراتب زیادتر شد به منافی امریکا تا فعلا چیزی که حکومت فکر میکنه که در حالت کنترلش است.
1: از نظر شما فکر میکنین که طالبا با اداره دونالد ترامپ هنوز هم تعامل و همکاری های استخباراتی و امنیتی دارن؟
0: واضح است به نظر من اگر قرار بود که این همکاری استخباراتی وجود نمی داشت، کمک های استخباراتی صورت نمی گرفت، من فکر می کنم شاید افغانستان در یک وضعیت به کلی متفاوت می بود فعلا، یکی. و دوم، ما شاید عملات متعدد در داخل خاک افغانستان از طریق ایالات متحده امریکا می بودیم. دو، و ما شاید از یه سیم که به وقتاً فوقتاً ایالات متحده امریکا اما معلومات استخباراتی را که ضرورت داره به نحو به دست میاره از افغانستان. واضح است که گروپ های هستن که با ایالات متحده امریکا هم کاری میکنن، معلومات بسیار سریجت اختیارش هم قرار میده. بنابراین به نظر من او همکاریات وجود داره، ولی ای که بازم اشاره میکنم که یک چیز نیست که به شکل دوامدار باشه. حکومت های ایالات متحده امریکا موقف سیاسیشان خصوصا در صورت تغییر نظام در امریکا بعد از انتخابات نظر به یک کدام از انتخابات میبره، همیشه تغییر میکنه و ما شاید دو تغییر بسیار جدی در اقل در 10 سال گذشته در امریکا بودیم، داره ترامپ، باز جو بایدن، باز ترامپ. یعنی در اقل موضوع افغانستان به کلی تغییر داد. بنان تغییر شاید بودن یک تغییر جدی در سیاست خارجی امریکا در قبال افغانستان یک چیز موضوع بعید نیست به نظر من در آینده نه چندان بسیار دور.
1: خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان آمد صبوری، کارشناس روابط بین‌الملل، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنوندای خوب رادیو افغانستان اینترنشنال که برنامه ما رو دنبال میکنید. وقتتون خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: Radio Afghanistan International.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: روابط طالبان و پاکستان در سالهای پسین میان همکاری و تقابل در نوسان بوده است. در حالی که اسلام آباد بر گسترش تعامل با طالبان تاکید می کند، این همکاری را به اقدام عملی طالبان علیه گروه های مسلح مخالف پاکستان مشروط ساخته است. در مقابل، مقام های طالبان بارها پاکستان را به پشتیبانی از مخالفان مسلح این گروه و مداخله در تحولات امنیتی افغانستان متهم کردند. همزمان با افزایش تنش های مرزی و امنیتی، شماری از چهره های سیاسی و فعالان پشت از جمله وحید عمر، سخنگوی پیشین ریاست جمهوری، با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی افغانستان هشدار دادند که نباید منافع ملی و جغرافیایی کنونی کشور قربانی پیوندهای قومی و منازعات منطقه‌ای شود. در چنین فضای این پرسش برجسته‌تر شده است که روابط طالبان و پاکستان به سوی تعامل و همکاری حرکت می‌کند یا به سمت رقابت و تقابلی که می‌تواند ثبات دو کشور و منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا است. آقای مدثر، بسیار زیاد خوش آمدین. میخوایم با این پرسش برنامه را آغاز کنم که چرا روابط طالبان و پاکستان با وجود از اینکه سابقه طولانی همکاری داره، اکنون با سطح بالای از بی‌اعتمادی و تنش همراه شده؟
3: سلام خدمت شما و شنونده‌های عزیز. رابطه پاکستان و طالبان از اوایل سال 2001 پرتنش داده و هر روزیم که میگذره این تنش افزایش پیدا میکنه. دو تا دلیل مشخص داره. دلیل اولش حضور قدرتمند نیروها و رهبری تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستانی و همچنان ارتش آزادی بخش بلوج بیلی است. و مسئله دومش هم افزایش رابطه طالبان با هندوستان است. شما میدانید که پاکستان اساساً یک از جمله کشورهای ناامن در دنیا است. از ناحیه هندوستان بسیار به شدت ناامن است و هر کی با هندوستان بیشترین رابطه را داشته باشه، کمترین رابطه را پاکستانی ها میخوان تلاش دارن که باش رابطه داشته باشن. افغانستان در واقع شاید این مسئله با خیلی خوش ما نگه حیات خلوت یا موقعه استراتژیک خود پاکستانی ها تعریف کرده بودن و تصورشانی بود که وقتی که طالبان به قدرت میرسن دیگه هم رابطه با هندوستان به صفر تقرب میکنن و هم میتونن که او از حیات خلوت خود بیشتر استفاده بکنن. اما با قدرت رسیدن طالبان متغیر تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ بسیار قدرت گرفت. تقریبا به اساس آمارهای خود پاکستانی ها و نهادهای بین المللی من نزدیک به 300% ناامنی در پاکستان افزایش پیدا کرده از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا امروز. ما شاهد هستیم که در طول تاریخ میان افغانستان و پاکستان به این اندازه تنش وجود نداشته و هیچگاه پاکستانی ها جرأت نداشتن که بیاین کابل و دیگه شهرهای افغانستان رو بمباردمان بکنن که در دوره حکومت پاکستان طالبان و پاکستان این اتفاق افتاد و هر روزی که میگذره تنش بیشتر میشه. دلیلش مشخص است، چون سطح رابطه همکاری میان هندوستان و طالبان هر روز افزایش پیدا میکنه و تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ مانور میتن و کشتن و انتحار و انفجار در پاکستان به امر عادی مبدل ساخته.
2: یک سوال که اینجا مطرح میشه ای است که چرا طالبان روابط با تی تی پی را اولویت میتن تا رابطه خوب با حکومت پاکستان؟
3: خب یک بحث پیچیده قومی قبایلی است. شما میدانید که در 20 سال گذشته تی تی پی میزبان طالبان بود، یعنی در واقع طالبان هم میزبانی کرده بودن.
2: شما میتونید ببینید که
3: مسئله بسیار مهم است و حالا برعکس طالبان آمدن تی تی پی را میزبانی میکنن.
2: شما میخواین ببینید که طالبای افغانستان ناگزیر هستن؟
3: یک نوع به دلیل او پیچیدگی پیوندی، مثلا مدارس دینی از یکی است، کسانی که فتوا دادن به جنگ یکی است، کتابایی را که آموزش دیدن یکی است، میزان مناسبات قومی و قبیلوی ازدواج ها به مراتب بیشتر است و قول یکی از پژوهشگرای جنوب آسیا میگه که باریکترین مرز در دنیا مرز میان طالبان افغانستان و طالبان پاکستان است که تفکیک از یا بسیار دشوار است. حتی اگر رهبری طالبان بخواهم این کار بکنند تفکیک نمیشه. مثلا دو سه تا ولی داشتن طالبان از اعضای تی تی پی بودن، چون او اولا در افغانستان ازدواج کرده بودن و اینجا طالب شده بودن و طالبان میدانند که در فردای سقوط حکومتشان تنها جایی که میتونن سران طالبان در اونجا پنهان شوند و جای داشته باشن اون مناطق قبایلی است.
2: و فکر میکنین که هند به خاطر ای عمل کرده طالبای افغانستان به طالبای افغانستان امتیاز میده؟
3: هندی ها در نیم قرن گذشته یک استراتژی بسیار جالب داشتند. هر کسی که در کابل به قدرت باشه از او حمایت میکنند، به استثنای دور اول طالبان که به او زمان از جبهه مقاومت به رهبری احمد شاه مسعود حمایت میکردند. این حکومت در کابل چپی باشه، راستی باشه، جمهوری داوود خان باشه، جمهوری اسلامی استاد ربانی باشه یا حامد کرزی اشرف غنی، تلاش دارن از حکومت حمایت بکنن که علیه پاکستان باشه. در او زمان مقاومت احمد شاه مسعود علیه پاکستان است. و یک مسئله دیدم که آقای رو بسیار ما در نیم قرن گذشته هیچ حکومت نتانسته و بیشترین تلاش هم انصافا رئیس جمهور کرزی انجام داد، توازن رابطه در جنوب آسیا میان هند و پاکستان یک کار بسیار دشوار، هزینه بردار و پردردسر از کشور مثل افغانستان که هم از لحاظ اقتصادی بسیار وابسته است و هم از لحاظ قدرت نظامی توانایی رقابت با هند و پاکستان نداره. نه ما ظرفیت هندستان داریم و نه او قدرت تحصیل پذیری را که پاکستان بر ما داره. به خاطر دهی حلقه باطل و دهی بازی ژئوپلیتیکی متاسفانه پای طالبانم تا عمیق در گل فرو رفته.
2: و دکترین سیاست خارجی هم در وزارت خارجه افغانستان به گونه فلج ثابتانه که یک نوع توازن روابط بین دو دانه کشور قدرتمند ایجاد کنه.
3: خب حداقل ما برداشت نمیست که در حکومت طالبان چیزی به نام دکترین سیاسی و سیاست خارجی نیست، به دلیل اینکه طالب اصلا دکترین نمیشناسه. اما در 20 سال گذشته و کساییم که میفهمیدن سخت است، به دلیل ازی که عملا خود طالبا به دو پارچه تقسیم شده. یک بخش کلانش با هندی ها رابطه داره. هندی های هند از او کشورهایی است که قدرت بسیار عجیب و غریب نرم داره بر شهروندان افغانستان. امکانات مالی بسیار وافر داره، بورسی ها، مسائل سیهی، تمام از این نفوذ داره. و پاکستان برعکس همیشه یک قدرت بسیار خشونت آمیز، خشونتگرا و بستن دروازه های اقتصادی این افغانستان مهاد بخشک است. ما با این دو قدرت، ما بازم تاکید میکنم که 5-6 نوع حکومت در افغانستان چپی، راستی، دموکرات نتانستن. طالبان تصور ما ای است که عملا درگیر همی بازی شدن و امروز یا فردا در این رقابت فرو میپاسه حکومتشن.
2: بسیار خوب. آقای مدثر، در چند هفته اخیر حمله های پاکستان علیه طالبان متوقف شده. آیا این را میشه به عنوان پایان جنگ محاسبه کرد؟
3: ما برداشت می است که به میزانی که عملات میان پاکستان و طالبان کاهش پیدا کرده، ترافیک مخالفین مسلح و سیاسی نظامی طالبان در اسلام آباد افزایش پیدا کرده. دیگه پاکستانی ها نمی خواهند که به جای حملات مستقیم که هم هزینهش بلند بود و هم یک پاسخگویی داشتن در محیط بین‌الملل، تلاش میکنن که از مخالفین طالبان حمایت بکنن و در واقع طالب درگیر بسازن در داخل افغانستان. به هر میزانی که طالب تمرکزش بر بدخشان و بر ولایات شمالی و شرقی افغانستان باشه، کمتر باز میتونه که تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ تمویل و تجهیز بکنه. مسئله ما یک نکته را باید تصحیح کنم که مسئله تمویل و تجهیز تی تی پی نیست که طالبان واقعا میخواهن. بارها طالبان تلاش کرده که مدیریت بکنن، اما مرز پیچیده 2600 کیلومتر که ما داریم، پیچیدگی های قومی و مذهبی که بین تی تی پی و طالبان وجود داره، کار بسیار دشوار کرده. یعنی میخواییم بگوییم که اگر گاهی وقت طالبا بخواینام مدیریت تی تی پی و وضعیتی که در نیم قرن گذشته در منطقه بوده، وضعیت بسیار ملتهب، کار بسیار دشوار است.
2: شما هم پیشتر هم اشاره کردین که طالبای افغانستان با طالبای پاکستان یا تی تی پی روابط خونی و فرهنگی و جغرافیایی بسیار زیاد نزدیک دارن و به تازگی هم برخی چهره‌های سیاسی و فعالان پشتون بر اولویت داشتن تمامیت ارضی افغانستان نسبت به پیوندهای قومی دو سوی مرز تاکید کردن. به نظر شما در چنین شرایطی چرا این مبحث بلند میشه؟
3: ما فکر میکنم که برای فرهنگیان و روشنفکران پشتون بسیار وقت مناسب است که بیان در این مسئله صحبت بکنن. ما تا زمانی که از دیوبندخواهی، از دایای کنان احساساتی احساس عقلانیت اولویت نتیم بر احساسات ما، رابطه ما با پاکستان نمیشه. ما گاهی وقتا میاییم رگ گردن ملیگرایی ما ورم میکنن، میاییم صحبت میکنیم پاکستانی ها 3-4 تا حکومت در تاریخ چپه کردن، حکومت دکتر نجیب، حکومت استاد ربانی، حکومت اشرف غنی، حتی حکومت اول طالبا را با همکاری امریکایی ها و این حکومت هم فرو میپاشانن. تا زمانی که به ما به قول سخنگوی پیشین رئیس جمهور بامیان و بدخشان اولویت پیدا نکنه، هیچ وقت نه وزیرستان از ما بوده، نه تنها وزیرستان و پشاور و نمیفهم مناطق سرحدی از ما نبوده، که بلکه ما برعکس قسمتهای اسکنر و ننگرهار و پکتیا و پکتیکا را مستس دادیم. ما باید دینمی و شرایط بیایم صحبت بکنیم عملا، ورنه پاکستانی ها هنر ازی را دارن که اختلافات کلان را در افغانستان دامن بزنن، که زمان ما به جای ازی که باز پشتونستان خواهی بکنیم یا بر ادعای عراضی مرزی و عرضی بر پاکستان داشته باشیم، باز بیم به این باشیم که بدخشان از ماست، بیم که دقل بدخشان حفظ بکنیم. من این اظهارات را فعال نیک میدانم مدقل.
2: و فکر میکنین که تأثیر گذار باشه این مسئله به خاطر ازی که ما در جریان حداقل 25 سال یا 20 سال دوره جمهوریت اگر به مسئله دیورندخواهی و دامن زدن به مسئله ادعای مرزی نگاه پرتیم، حتی حکومت های افغانستان در این برهه زمانی روی از این مسئله بحث نکردن؟
3: ما برداشت اینی است که یک جرقه، هر کار بزرگ از یک جرقه کوچک میشه. اینی که میاین روشن فکران و نسل نو پشتون میاد این مورد صحبت میکنه، خودش یک جرقه است و خودش میشه و فعال نیک بگیریم. اما اگر قرار باشه که تا ختم سال یا 5 سال آینده ای دایه ختم میشنه، این دایه یک دایه بسیار طولانی، پیچیده، خونین، چند بودی، استعماری است و این همون گونه که تانوز بسیار دوام کرده، حل از این کار ساده و کار یک روز نیست. اما همین که من یک تعداد اولویت بندی میکنن، فکر میکنم کار نهایت عقلانی است و ما از یک جایی باید شروع بکنیم. و خوبی است که ایر سیاست مداران آمدن صحبت بکنن در مورد ازی، ایر روشن فکرها و فعالین سیاسی و مدنی بی کار شروع کرده. فکر میکنم یک کار بسیار منطقی است. هر شهروند افغانستان در خفا آقای رو مسئله دیورند برش حل شده است، اما گاهی وقتا خاطر که ما در سیاست می باشیم، در قدرت می باشیم، باز می ایم ادعا می کنیم. شما در کشور طرف هستین، 30% کشورش هم می خواهیم که جز 10 ارتش برتر دنیاست، جز 8 کشور اتمی دنیاست و 4 بار حکومت تان فرو پاشانده.
2: و چقدر بستر برد ادامه این مبحث در بیرون از افغانستان، در جغرافیای بیرون از افغانستان برای سیاست مدارا و چهره ها و فیگورهای دیگر اخوان بر از این مسئله مهیا است تا بتوانند که این روند را این گفتمان پیش ببرند؟
3: واقعیت قضیه است که به استثنای برادران پشتون، اقوام دیگر عملا دایره دیورنخواهی ندارن و هیچ ادعای دیورنخواهی هم ندارن. حداقل در 20 سال گذشته رسانه‌ای که شما در یک زمان کار میکردن یا در دانشگاهی که دست میدادن، این بحثا بسیار بالا میگیره. واقعیت قضیه است که ما یک جایی بیاییم به جای احساسات به اقلانیت مراجعه بکنیم. و مسئله دیگه هم است که در از زمانی که مسئله دیورن بالا شد از 1940 تا به امروز، به استثنای هندوستان، هیچ کشور دیگه ای دایی افغانستان نه حمایت کرده، نه حمایت مالی کرده، نه حمایت رسانه‌ای. هندوستان هم دلیلش بسیار منطقی است، به دلیل مسئله کشمیر و تنشی که با پاکستان داره. اگر فردا تنش میان پاکستان و هندوستان حل شود، هیچ نوع رابطه کلان استراتژیک ما با ایندیها نداریم. نه ما با ایندیها همسایه هستیم و نه ایندیها با ما کدام وابستگی کلان داره، که اگر ما آب ما یا برق ما یا نمیدانم کدام مواد استراتژیک زود فروش ما نره، هند از هم میپاشه. حقیقت یک تا دلیل داره، تنش با پاکستان و میتونه از افغانستان به عنوان یک نیابتی ارزان استفاده بکنه.
2: بله، بسیار زیاد از حضورتان در این برنامه سپاسگزارم. مصطفی مدثر، کارشناس حوزه جنوب آسیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید. من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: رویدادهای جهان.
11: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که با باور او مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران زنده است، اما در حملات آمریکا و اسرائیل به شدت زخمی شده است. ترامپ روز چهارشنبه 4 سنبلا در گفتگو با گلن بک مجری محافظه‌کار رادیویی گفت: فکر نمی‌کنم او مرده باشد، او به شدت مجروح شده بود. رئیس جمهور آمریکا افزود که سمت چپ بدن مشتبه خامنه ای از جمله دست و پای او آسیب دیده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن پدرش علی خامنه ای در حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اوت 1404 با عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب شد. او از زمان انتخابش تا اکنون در انظار عمومی دیده نشده است. غیبت طولانی او افزایش نقش چهره های باسابقه سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران گمان زنی هایی را درباره وضعیت جسمی و نقش او در مقام رهبری جمهوری اسلامی افزایش داده است. علیرضا سالاریان سفیر ایران در قبرس بیشتر تایید کرده بود که مشتبه خامنه ای زخمی شده است. او گفته بود که خامنه ای از ناحیه پا، دست و بازو آسیب دیده و احتمالاً در شفاخانه بستری است. نیروی دریایی آمریکا قصد دارد نوع هواپیمابر تودرو روزولت را با 5000 خدمه برای ماموریت دست کم 7 ماه به خاورمیانه اعزام کند. ماموریتی که همزمان با ادامه جنگ با حکومت ایران ممکن است به 8 ماه یا بیشتر برسد. جان پریمان درجه دار ارشد نیروی دریایی آمریکا چهارشنبه 4 سنبله گفت که فرمانده نو از خدمه خواسته است خود را برای ماموریت 8 ماه آماده کند. او گفت که ملوانان می دانند که احتمالاً بیش از 7 ماه از خانه دور خواهند بود. گروه ضربت تودرو روزولت قرار است که تای هفته های آینده از سندیگو حرکت کند و به حوزه فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه برود. بر اساس گزارش اینستیتوت نیروی دریایی آمریکا USNI News انتظار می رود که تودرو روزولت جایگزین نو USS جورج واشنگتن شود که هفته گذشته وارد حوزه عملیاتی ناوگان 5 آمریکا شد. نیروی دریایی آمریکا حضور نوهای هواپیمابر خود را در دریای عرب از زمان آغاز عملیات نظامی علیه حکومت ایران در 9 اوت سال گذشته حفظ کرده است. این نوها در حملات به اهداف در ایران و اجرای محاصره دریایی این کشور مشارکت داشتند. بهای دلار آمریکا در بازار آزاد ایران به 2 میلیون ریال رسید و رکورد جدید ثبت کرد. این افزایش در ادامه روند نزولی ارزش ریال ایران و در شرایط تشدید ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی این کشور رخ داده است. با توجه به غیر رسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخ‌های اعلام شده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندک تأخیر به روز رسانی شود. رشد نرخ دلار در بازار آزاد ایران و افزایش بهای جهانی طلا در کنار نابسامانی‌های اقتصادی در ایران تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریم‌های تازه از جمله عوامل مؤثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند. همچنین فعالان بازار افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها را از عوامل صعود قیمت‌ها می‌دانند. بنبست در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تحول قیمت‌ها در شرایط رخ می‌دهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده شده است. یک قضیه نظامی در آمریکا حکم داد که دادگاه محاکمه فاله شیخ محمد طرح اصلی حملات 11 سپتامبر و 3 تن از همدستانش در ماه جون 2028 برگزار خواهد شد. مایکل استراشما قاضی کمیسیون‌های نظامی از نیروی هوایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که محاکمه فاله شیخ محمد و 3 همدست او به نام‌های ولید بن عطاش، عبدالعزیز علی و مصطفی احمد الحوساوی از 5 جون 2026 آغاز می شود. قاضی پرونده پیشنهاد دادستانها را برای آغاز دادگاه در ماه جنوریه 2027 را رد کرد و افزود که تعیین سال 2026 فرصت لازم برای رسیدگی به مسائل حقوقی و حل اختلاف درباره مدرک‌های قابل ارائه در دادگاه فراهم می‌کند. خالد شیخ محمد مهندس تحصیل کرده در آمریکا متهم است که ایده آموزش خلبانان برای کوبیدن هواپیماهای مسافربری با ساختمان‌ها را طراحی و آن را به اسامه بن لادن رهبر وقت القاعده ارائه کرده است. او در مارس سال 2023 به همراه الحوثوی در پاکستان بازداشت شد و از سال 2006 تا کنون در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خلیج گوانتانامو کوبا در بازداشت اثر می‌برد. شیخ محمد نخستین بار در سال 2008 به ارتکاب جنایات جنگی و قتل نزدیک به 3000 قربانی حملات 11 سپتامبر تفهیم اتهام شد، اما روند محاکمه او بارها با چالش‌های حقوقی روبرو شد و سالها به درازا کشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و احمد شاه رئیس جمهور سوریه در یک گفتگوی تلفنی درباره وضعیت فعلی و چشم‌انداز توسعه روابط میان دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند. بر اساس اعلام کاخ کرملین، طرفین در این گفتگو اهمیت یادداشت تفاهم امضا شده درباره تغییر ساختار پایگاه هوایی حمیم و مرکز پشتیبانی دریایی تارتوس روسیه در سوریه را بررسی کردند. دو طرف همچنین بر آمادگی خود برای تعمیق گفتگوهای سیاسی و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تجارتی، اقتصادی و بشردوستانه تأکید کردند. در جریان این تماس، ولادیمیر پوتین بر موضع اصولی مسکو در حمایت از یکپارچگی تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و ایجاد شرایط برای ثبات بلند مدت و بازسازی پس از بحران تأکید کرد. رهبران دو کشور در پایان بر ادامه تماس‌ها در سطوح مختلف توافق کردند. پایگاه هوایی همین در لازکیه و مرکز

0: سرداری استخبارات داخلی فرانسه گفت که این رویداد نشان می‌دهد که کشورش باید احتمال اقدام‌های مستقیم‌تر و خشونت‌بارتر در خاک خود را جدی بگیرد. با گفته او، صنایع دفاعی، فناوری، انرژی و ارتباطات با این تهدید روبرو هستند. برتون از افزایش شدید تهدیدهای جنگ ترکیبی از جمله نفوذ سایبری و خشونت از طریق نیروهای محلی پس از حمله روسیه به اوکراین را هشدار داد. فریدریش مرکز صدر اعظم آلمان گفت که برلین به زودی مسئول حمله پهپادی لایپزیگ را معرفی خواهد کرد. مسکو دخالت در این رویداد را رد کرده است. پنتاگون دست کم 4 مجموعه گزینه درباره آینده استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا را برای تصمیم گیری در اختیار پتکس وزیر جنگ آمریکا قرار می‌دهد. این روند نگرانی متحدان ناتو را از کاهش گسترده حضور نظامی آمریکا در اروپا افزایش داده است. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 5 سپتامبر با استناد به سند داخلی گزارش داد که بررسی 6 ماهه پنتاگون درباره استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا پیش از مهلت نهایی آن در ماه دسامبر مجموعه از گزینه‌ها را برای تصمیم گیری آماده خواهد کرد. این بررسی که هکس در ماه جون از آغاز آن خبر داده بود، حدود 80,000 نیروی آمریکایی مستقر در اروپا را در بر می‌گیرد. متحدان ناتو نگرانند که این ارزیابی با کاهش گسترده نیروها و تنبیه کشورهای منجر شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معتقد است که از جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران حمایت کافی نکردند. همراهی نکردن برخی متحدان اروپایی با آمریکا و اسرائیل در این جنگ در ماه‌های گذشته خشم ترامپ را برانگیخته است. توموکو آکانا رئیس دادگاه کیفری بین المللی از ژاپن خواست که در برابر تلاش آمریکا برای ترغیب کشورهای عضو به خروج از این دادگاه ایستادگی کند. او گفت که حمایت توکیو برای ادامه کار و بقای این نهاد بین المللی اهمیت اساسی دارد. آکانا روز چهارشنبه 4 سپتامبر در گفتگوی ویدیویی با خبرنگاران در توکیو گفت که ژاپن به عنوان بزرگترین حامی مالی دادگاه کیفری بین المللی باید در شرایط کنونی نقش فعال‌تری را ایفا کند. حکومت آمریکا هفته گذشته توموکو آکانا و یکی از وکلای ارشد دادگاه کیفری بین المللی را تحریم کرد. واشنگتن همچنان گفته است که تلاش خود را برای ترغیب کشورهای عضو به ترک این دادگاه افزایش خواهد داد. با گفته رویترز، تاکنون دست کم 5 کشور با درخواست آمریکا برای خروج از این نهاد پاسخ مثبت دادند. آکانا گفت ژاپن مدت هاست که حاکمیت قانون را یکی از پایه های سیاست خارجی خود قرار داده است. به همین دلیل همان و هم جامعه بین المللی انتظار زیادی از ژاپن داریم. او از توکیو خواست که به کشورهای همسایه که عضو دادگاه کیفری بین المللی هستند کمک کند تا زیر فشار آمریکا از این نهاد خارج نشوند. مقام‌های نپال اعلام کردند که در پی سیلاب وارانش گسترده زمین در مرز این کشور با تبت دست کم 157 جسد پیدا شده و صدها نفر از جمله نزدیک به 400 گردشگر از جمله 340 شهروند خارجی ناپدید شدند. مقام‌های چینی نیز از تلفات گسترده در منطقه مرزی خبر دادند. این حادثه روز چهارشنبه 4 سپتامبر پس از آن رخ داد که حجم بزرگی از گل و سنگ وارد رودخانه در منطقه همالیا شد و سیلاب گسترده این را در بخش نپال براه انداخت. خانه ها، جاده ها، مودرها و پروژه های برقابی در مسیر سیلاب تخریب شدند. مقام های نپال گفتند که عملیات جستجو و پیدا کردن اجساد ادامه دارد و احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. با تاریک شدن هوا نیروهای امدادی همچنان در تلاش برای شناسایی اجساد و پیدا کردن ناپدید شدگان بودند. وزارت گردشگری نپال گفته است که در میان گردشگران ناپدید شده 133 شهروند هند، 47 آمریکایی، 34 استرالیایی، 33 بریتانیایی و 24 کانادایی هستند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از آسیب دیدن شهروندان آمریکایی در این سیلاب آگاه است و وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز این سیلاب را کاملا ویرانگر خواند و گفت که دولت این کشور وضعیت را دنبال می‌کند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، فروز از کشورهای دیگه اشکال

0: مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها بشریت به منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مدار با من نازیه هاشمیر، خوش آمدید در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: تلاش دوحه برای اثرگیری مذاکرات امریکا و ایران، نخست وزیر قطر با عراقچی و قالیباف دیدار کرد، ترامپ می گوید مذاکره با ایران در جریان نیست. مرگ قصاب بوسنیا در زندان سازمان ملل، راتکو ملادیچ در 84 سالگی درگذشت. با افزایش تلفات سیلاب مرگبار در نیپال، دست کم 350 نفر کشته و بیش از 1500 تن ناپدید شده اند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیچ جدول زمانی مشخص برای اثرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی وجود ندارد. دونالد ترامپ به الجزیره گفته که واشنگتن در حال حاضر عجله برای بازگشت به میز مذاکره ندارد. او مدعی شده که فشار نظامی و اقتصادی آمریکا بر ایران مؤثر واقع شده و ایالات متحده به پیروزی بسیار بزرگ دست یافته است. در حالی که تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر سر تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی ادامه دارد، تحرکات دیپلماتیک و نظامی در منطقه افزایش یافته است. نخست وزیر قطر برای گفتگو درباره کاهش تنش و فراهم کردن زمینه اثرگیری مذاکرات ایران و آمریکا به تهران رفته است. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دیدار کرده است. همزمان آمریکا حضور دریایی خود را در خاورمیانه با جابجایی ناوهای هواپیمابر تقویت می کند. مرضیه حسینی گزارش می دهد.
1: بر اساس خبری که امروز منتشر شد، ناو روزولت آمریکا قرار هست پایگاه خودش رو در سان دیگو در ایالت کالیفرنیای آمریکا ترک کنه، راهی خاورمیانه بشه، قرار هست جایگزین بشه با ناو واشنگتن. این ناو واشنگتن ناوی بود که مأموریت این رو داشت که بازدارندگی رو در شرق آسیا ایجاد کنه، یعنی در مقابل کشور چین، در مقابل کشور کره شمالی. اما وضعیت طولانی شدن جنگ با جمهوری اسلامی ایران باعث شد که آمریکا اون ناو رو از اون منطقه خارج بکنه، یعنی الان حضور نظامی مقتدری نداره در مقابل چین و در مقابل کره شمالی. به همین جهت اینها تصمیم گرفتن که این ناو جدید رو، ناو روزولت رو، راهی خاورمیانه کنن. قرار هست جایگزین بشه با اون ناو و اون ناو برگرده به منطقه شرق آسیا. میدونیم که آمریکا مجموعاً 11 ناو هواپیمابر داره و این از این 11 ناو 10 ناو نیمیتسش از گروه از کلاس نیمیتس همگی تقریبا گفته میشه به نوعی درگیر مسئله جنگ با ایران بودن. همین لحظه که داریم صحبت میکنیم 4 ناو آمریکا یا در حال بازگشت از خاورمیانه هستن یا در حال حرکت به سمت خاورمیانه هستن. همه اینها قاطعیت از تلاشی داره که ترامپ برای اولویت دادن مسئله جنگ ایران بکنه. پیش از این ناو ابراهام لینکن ناوی بود که گفته میشد 272 روز در حال ماموریت بود، ناوی بود که در ابتدای هم به ونزوئلا اعزام شد، بعد به خاورمیانه اعزام شد و این طولانی شدن زمان ماموریت باعث شد که نگرانی های بسیار زیاد اینجا در واشنگتن در پنتاگون ایجاد بشه، به این جهت که از نظر تاریخی گفته میشد هیچ وقت سابقه نداشته که ناو آمریکایی نزدیک به 200 روز بدون پهلو گرفتن در هیچ بندری در حال فعالیت باشه و این ناو این کار رو انجام داده بود. کلا این یک سال گذشته یک سالی بوده که برای پنتاگون بسیار پرکار بوده، به خاطر اینکه ناو دیگر آمریکایی، ناو پورت هم گفته میشد بیش از یک سال ماموریت دائم و دوامدار داشت که بسیار پرچالش بود. اینها از نظر سوختگیری این ناوها قابلیت رو دارن که بیش از 2 دهه بدون سوختگیری فعالیت بکنن، اما آنچه عملکرد اینها رو مختل میکنه نیازی هست که از نظر روانی سربازهای در این ناو در واقع دارن که در واقع اونها بندر بگیرن، فعالیت نظامی نداشته باشن و این مسئله ای هست که اینجا افکار عمومی در واشنگتن و در آمریکا باعث میشه دولت آمریکا و پنتاگون رو اجبار میکنه، مجبور میکنه که این جابجایی ناوها رو انجام بدن. به طور کلی گفته میشه مجموع این ناوها هر کدوم ظرفیت 5 تا 6 هزار نیروی نظامی رو در خودشون دارن و این جابجایی به این منزله هست که احتمالاً عملیات نظامی محاصره آمریکا در تنگه هرمز حداقل در بازه زمانی طولانی مدت، چیزی که گفته شده 7 ماه تا 8 ماه آینده، ادامه خواهد داشت.
0: شرکت متا برای پایان دادن به شکایت‌ها درباره آسیب پلتفرم‌هایش به کودکان با پرداخت تا 18 میلیارد دلار و اعمال محدودیت‌های تازه بر حساب نوجوانان موافقت کرده است. بر اساس این توافق، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام برای 10 سال و 2 ساعت در روز محدود خواهد شد. با این حال، متا ارتکاب تخلف را رد کرده. سمیه ولیزاده گزارش می‌دهد.
2: فیسبوک و اینستاگرام دو پلتفرم بخشی از زندگی روزمره میلیون ها کودک و نوجوان. حالا درگیر یکی از سنگین ترین پرونده های حقوقی بر سر آسیب به کودکان. متا شرکت مادر این دو شبکه اجتماعی برای پایان دادن به شکایت ده ها ایالت آمریکا پذیرفته است در مجموع تا حدود 18 میلیارد دلار پرداخت کند. اتهام ها سنگین اند. از طراحی پلتفرم ها برای وابسته کردن کودکان گرفته تا جمع آوری اطلاعات شخصی آنان بدون رضایت والدین.
3: متا با ایجاد محدودیت روزانه برای استفاده نوجوانان، محدودیت استفاده شبانه که تنها با اجازه والدین قابل لغو است، محدودیت اعلان ها در ساعات مکتب و ممنوعیت فیلترهای جراحی پلاستیک موافقت کرده است. همچنین شناسایی و حذف کاربران زیر 13 سال تقویت خواهد شد.
2: در توافق تازه، استفاده نوجوانان از فیسبوک و اینستاگرام به 2 ساعت در روز محدود می شود و استفاده بدون اجازه والدین در ساعات نیمه شب نیز ممنوع خواهد بود. اما این پایان ماجرا نیست. سیستم پیشنهاد محتوا و تبلیغات هدفمند همچنان پا بر جاست و پرونده‌های متعدد دیگر علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی در جریان.
4: این یک پیروزی بزرگ است، هرچند دخترم را به من بر نمی‌گرداند، اما پیام قدرتمندی دارد. ما خانواده آشنا با فناوری هستیم و همه راه‌های اعمال کنترل را امتحان کردیم، اما هیچ کدام مؤثر نبود. این شرکت‌ها عمدن پلتفرم‌ها را اعتیادآور می‌سازند چون سودشان در ماندن بیشتر کاربران است و همین دلیل ما به قانون نیاز داریم.
2: با وجود موافقت متا با پرداخت جریمه‌های سنگین، پرسش اصلی همچنان پا بر جاست. آیا جریمه‌های میلیاردی می‌تواند قول‌های فناوری را وادار کند که امنیت کودکان را بر جذب و حفظ کاربران ترجیح دهند؟ متا حالا علاوه بر هزینه‌های مالی هنگفت، با فشاری بی سابقه برای پاسخگویی در قبال امنیت نسل آینده روبرو است.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر کوتاه دیگر از جهان. روسیه هشدار داد که ممکن است در واکنش به حملات اوکراین که با استفاده از موشک‌های بریتانیایی انجام شده به اهداف نظامی بریتانیا در داخل و خارج از اوکراین حمله کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته لندن و پاریس در قبال هر گونه حمله اوکراین مسئولیت مستقیم دارند. ماریا زاخوروا اضافه کرده روسیه برای مقابله با فشارهای تحریمی با جمهوری اسلامی و دیگر دولت‌های همسو اقدامات را هماهنگ خواهد کرد. 7 نفر در پی حملات ارتش اسرائیل در 24 ساعت گذشته در غزه کشته شدند. مسئولان صحی غزه میگویند که شمار مجموعی تلفات غیر نظامیان به 73 هزار نفر رسیده است. به گفته مسئولان صحی 174 هزار نفر دیگر از اکتبر سال 2023 میلادی تاکنون زخمی شدند. ارتش اسرائیل متهم است که غیر نظامیان را عمدی هدف قرار می‌دهد. اپل روز 18 سنبله تازه ترین محصولات خود را در مراسم سالانه این شرکت معرفی خواهد کرد. انتظار می رود نسل جدید آیفون و احتمالاً نخستین آیفون با صفحه نمایش خم شونده در این مراسم رونمایی شود. تحلیلگران می گویند این مدل احتمالاً از گرانترین محصولات اپل خواهد بود. راتکو ملادیچ فرماندی پیشین ارتش سربهای بوسنیا و محکوم به نسل کشی سربنیتسیا در 84 سالگی در بازداشتگاه سازمان ملل در لاهه درگذشت. مرگ او تنها 1 هفته پس از آن رخ داده که درخواست آزادی زود هنگامش به دلایل بشردوستانه رد شد. در حالی که گزارش‌های پزشکی از ورود او به مرحله پایانی زندگی خبر می‌دادند، ملادیچ که معروف به قصاب بوسنیا بود و جرم نسل کشی سربنیتسیا به حبس ابد محکوم شده بود. همراه می شویم با همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل متحد با ما وصل است. مریم، قصاب بوسنیا کی بود و چرا به این نام یاد می شد؟
5: خب نازیا راتکو ملادیچ فرمانده نظامی سربهای بوسنی در جنگ سالهای 1992 تا 1995 بود، جنگی که در پی فروپاشی یوگسلاوی سابق آغاز شد و بیش از 100 هزار کشته و میلیون ها آواره به جای گذاشت. نام قصاب بوسنی بیش از همه با دو جنگ گره خورده، محاصره سارایوو و همچنین کشتار سبرنیستیا. نیروهای تحت فرمان ملادیچ نزدیک به 4 سال سارایوو پایتخت بوسنی را محاصره کردند. در این مدت مناطق غیر نظامی با گلوله‌های توپخانه و تک‌تیراندازها هدف قرار گرفتند و بیش از 10,000 نفر از جمله شمار زیادی از کودک‌ها کشته شدند. اما مهمترین پرونده علیه ملادیچ به سربنیتسا مربوط می‌شد. در جولای 1995 نیروهای سرب به این منطقه که سازمان ملل منطقه امن اعلام کرده بود حمله کردند. پس از سقوط شهر بیش از 8,000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی از خانواده‌هایشان جدا شدند و طی چند روز اعدام شدند. دادگاه‌های بین‌المللی کشتار را نسل کشی تشخیص دادند. ملادیچ بعد از پایان جنگ نزدیک به 16 سال متواری و فراری بود، تا اینکه در سال 2011 در سربستان بازداشت شد و به دادگاه لاهه منتقل شد. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 2017 او را در 10 مورد از جمله نسل کشی، آزار، قتل، اخراج اجباری و ایجاد روب در میان غیر نظامیان مجرم شناخت و به حبس ابد محکوم شد. حکمش در سال 2021 هم در مرحله تجدید نظر تایید شد. ملادیچ هیچگاه ابراز پشیمانی نکرد و تا پایان زندگیش، تا همین وقتی که مرد، اتهامات خودش را هم رد کرد. برخی از ملیگرایان سرب همچنان او را قهرمان می‌دانند، اما برای بازماندگان نام او نماد پاکسازی قومی و مرگبارترین جنایت اروپا پس از جنگ جهانی دوم هست. به هر حال امروز خیلی ها هم از مرگ ای در واقع آدمی که بسیاری از مردم بیگناه را کشته بود ابراز خرسندی کردند و به هر حال خبر مهمی بود در رسانه‌های جهانی امروز.
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از این که جزئیات بیشتر این خبر را با ما در میان گذاشتید. سپاسگزاریم. بر اثر سرازیر شدن سیلاب مدهش و رانش زمین در مناطق مرزی نیپال و تبت، تا به حال دست کم 350 نفر جان باخته و نزدیک به 1500 تن دیگر ناپدید شدند. مقامات محلی اعلام کردند که در میان ناپدید شدگان حدود 800 شهروند خارجی از کشورهای مختلف و شمول هند، امریکا، بریتانیا و کانادا شامل هستند. عملیات نجات ادامه دارد. مقامات گفتند که احتمال دارد شماره تلفات هم افزایش یابد. گزارش ببینیم از همکارم نقیب بیان.
6: فاجعه ای از دامن کوهپایه های همالیا فرود آمد. سیلاب های مرگبار بخشای از نیپال و تبت را هموار کرد. خانه ها فرو ریختند و جاده ها زیر گل ناپدید شدند. شمار قربانیان لحظه به لحظه بیشتر می شود. هنوز صدها نفر ناپدیدند. شمار ناپدید شده ها از کشورهای هند، امریکا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، مالیزیا، کره جنوبی و ژاپن به صدها نفر می رسد.
7: دیدم که سیلاب حدود 9 لاری همراه با شمار مردم را با خود برد. این حادثه واقعا دلخراش است. من 18 سال است که اینجا تدریس می کنم، تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.
6: سیلاب بسیاری ها را غافلگیر کرد. برای برخی ها راه فرار وجود نداشت. اکنون خانواده ها میان امید و هراس چشم بر راه عزیزانشانند.
8: یکی از خویشاوندانم اینجا مغازه داشت. امروز صبح با من تماس گرفت. گریه میکرد و گفت که سیلاب خانه شان را ویران کرده. سه نفر از اعضای خانواده نجات پیدا کرده، اما یک تن دیگر هنوز ناپدید است.
6: فاجعه از دامنه های بلند همالیا آغاز شد. بخشی از یخچال طبیعی فرو ریخت. این سقوط آب و سنگ را به دره ها کشاند. سپس رودخانه ناگهان به سیلاب ویرانگر تبدیل شد.
9: تلفات جانی بسیار زیاد است و خسارات های مالی هم بیشمار. سه بازار کاملا از بین رفته است. شهرهای کوچک در کنار رودخانه نیز ویران شدند. فقط چهار یا پنج خانه باقی مانده است و بس.
6: خسارات مالی فراوان است. بر اساس گزارش های اولی تنها در نپال حدود 40 کیلومتر جاده تخریب شده. دست کم 19 پل در این فاجعه تخریب شدند. گروه های نجات به شدت فعالیت دارند. بالگرد ها زخمی ها را به مراکز درمانی انتقال می دهند. برخی مناطق هنوز به دلیل خرابی راه ها قابل دسترسی نیستند. قطع ارتباط عملیات امداد را دشوار کرده است. رودخانه ها فروکش می کنند، اما زخم ها همچنان باقی می مانند. اکنون امید خانواده به عملیات نجات و یافتن عزیزانشان است که هنوز ناپدیدند. نقیب بیان، لندن.
0: حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از امریکا. رویترز گزارش داده که پنتاگون در چارچوب بازنگری حضور نظامی امریکا در اروپا طرح را آماده کرده که تا ماه آینده میلادی به پت هگزت وزیر دفاع امریکا ارائه شود. این بازنگری در میان متحدان اروپایی ناتو نگرانی های درباره احتمال کاهش قابل توجه حدود 80,000 نیروی امریکایی مستقر در اروپا را ایجاد کرده است. در آستانه 25مین سالگرد حملات 11 سپتامبر، زمان محاکمه متهم اصلی طراحی این حملات در امریکا مشخص شد. یک قاضی نظامی امریکا اعلام کرده که محاکمه خالد شیخ محمد و سه متهم دیگر 5 جون سال 2028 میلادی آغاز می شود. خالد شیخ محمد به طراحی و هدایت حملات 11 سپتامبر سال 2021 با معذرت 11 سپتامبر سال 2001 متهم است. او سال 2003 در پاکستان بازداشت شد و سال 2006 میلادی تا کنون در زندان گوانتانامو نگهداری می شد. ایروان پایتخت ارمنستان میزبان 12مین دور جشنواره ملی آواز و رقص گوسان بود. این جشنواره در طول یک ماه در نقاط مختلف ارمنستان برگزار می شود و موسیقی سنتی و رقص های محلی این کشور به نمایش گذاشته شد. گزارش ببینیم از همکارم شهناز کاملزاده.
10: صدها نفر در محوطه مجموعه کسکدی ایروان گردی هم آمده اند برای جشنواره گوتن. جشنواره‌ای که موسیقی و رقص سنتی ارمنستان را به نمایش می‌گذارد.
11: رقص برای مردم ارمنستان تنها یک سرگرمی نیست، بلکه رمز ژنتیک زنده است که تاریخ و فلسفه مردمی را در این حرکات ثبت کرده است.
10: 500 هنرمند از 8 تا 80 ساله در قالب 26 گروه هنری از سراسر ارمنستان، روسیه و آلمان اینجا گردی هم آمدند تا رقص و موسیقی مناطق مختلف ارمنستان باستانی را به نمایش بگذارند.
12: 12 سال است که به نمایندگی از گروه آکنک در این جشنواره شرکت می‌کنم. گوتان یک طرح فرهنگی کم نظیر است که هدف اصلی آن حفظ، احیا و ترویج سنت‌های اصیل موسیقی و رقص ملی ارمنی و انتقال آنها به نسل‌های آینده است.
10: این جشنواره 12 سال پیش با ابتکار ارسن گریگوریان، هنرمند و فعال فرهنگ ارمنستان بنیانگذاری شده است.
13: هنگام تأسیس این جشنواره تلاش کردم نمایندگان مکتب‌ها، مناطق و نسل‌های مختلف رو حول میراث فرهنگی مشترک گرد هم بیارم تا تنوع سنت‌های ارمنی رو نشون بدم و در این حال بر وحدت درونی این سنت‌ها هم تاکید کنم.
10: در طول یک ماه در مناطق مختلف ارمنستان برنامه‌های موسیقی با مشارکت تماشاگران برگزار شد. بخش پایانی جشنواره هم طول 5 ساعت ادامه داشت و مردم با شور و انرژی تا پایان برنامه همخوانی کردند، رقصیدند و به شادی پرداختند. شهناز کمیلزاده، یروان.
0: یایوی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی در 97 سالگی درگذشت. او با نقاشی‌های خالخالی، مجسمه‌های کدو و اتاق‌های آینه‌ای چهره متفاوت به هنر معاصر بخشید. او سالها با توهمات و تصاویر ذهنی روبرو بود، اما همین تجربه‌ها به بخش از آثارش تبدیل شد. گزارش ببینیم از نجیب پاسون.
14: خالهای رنگارنگ، مجسمه‌های عجیب، اتاق‌های پر از آینه و نور، آثاری که مرز میان خیال و واقعیت را کمرنگ می‌کنند. خالق این دنیای متفاوت، یایوی کوساما، هنرمند نامدار ژاپنی بود. او در 97 سالگی درگذشت. کوساما سالها با دیدن نورها، نقطه‌ها و گل‌های خیالی روبرو بود، اما به جای فرار از این تصاویر، آنها را وارد آثار هنری خود کرد. او می گفت از کودکی نقاشی می کرد و تا آخرین روزهای زندگی با کار هنری ادامه داد.
15: برای من هیچ خوشی بزرگتر از این نیست که همه بتوانند بخشی از فلسفه موزیوم یایوی کوساما را احساس کنند. فلسفه‌ای که حاصل زندگی من و تلاش من برای بیان هنر است. هنری که با عشق به بشریت آفریدم.
14: نقطه ها به امضای هنری او تبدیل شدند. کوساما می گفت خورشید، ماه و حتی جهان را پر از نقطه می بیند. او این نگاه را در بسیاری از آثارش تکرار کرد. کدوهای بزرگ و رنگارنگ از شناخته ترین آثار او هستند. اتاق‌های آینه‌ای نیز بازدید کننده را وارد جهان بی پایان می کنند. اما هنر کوساما تنها با نقاشی محدود نبود. او مجسمه ساخت و از آینه، نور و بالونها استفاده کرد. آثارش در شهرهای مختلف جهان به نمایش در آمدند. نام کوساما حتی وارد دنیای مد و تجارت نیز شد. همچنان برخی از نقاشی هایش نیز به میلیون ها دلار فروخته شدند. اما پشت این شهرت زندگی آسانی وجود نداشت. کوساما از مشکلات روانی خود آشکارا سخن می گفت. او هنر را راهی برای ادامه زندگی می دانست.
15: می خواهم هر روز با این آرزو زندگی کنم که هر کاری از دستم برمی آید برای آوردن عشق به بشریت انجام دهم. برای جهانی صلح آمیز و زیبا بدون جنگ.
14: کوساما در سالهای پایانی زندگی نیز از هنر دست نکشید. او جوایز مهمی دریافت کرد و به یکی از شناخته ترین چهره‌های هنر معاصر ژاپن تبدیل شد. او نشان داد که حتی تجربه‌های دشوار زندگی می توانند با آفرینش هنری تبدیل شوند. کوساما رفت، اما دنیای رنگارنگ و بی‌پایان او همچنان در گالری‌ها و موزه‌های جهان زنده خواهند ماند. نجیب پاتون.
0: و در اخیر همین که بنای یادبود میهن در کیف پایتخت اوکراین میزبان یک چیدمان هنری صوتی و تصویری شد. در این برنامه هنری تصاویر پرچم اوکراین و نمادهای ملی بر روی یک مجسمه عظیم نورپردازی شد.

0: این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
3: یک دقیقه خبر.
4: جبهه آزادی افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که در حمله به یک کیست بازرسی طالبان در حوزه 16 امنیتی کابل 3 بازوین گروه کشته شده است. این جبهه نوشته که در این حمله دست کم 2 از طالبان زخمی شدند. جبهه آزادی افغانستان در خبرنامه نوشته که نیروهایش در کابل این حمله را حوالی ساعت 8 شام چهارشنبه 4 سنبل در منطقه غلی خیل انجام داده است. در ویدیویی که جبهه آزادی از این حمله منتشر کرده است، لحظه وقوع انفجار و بلند شدن ستونی از دود را نشان می دهد. مقام های طالبان تاکنون درباره این حمله و تلفات آن ابراز نظر نکردند. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی در روز پیش گفته بود که نیروهای این جبهه در ماه اسد 21 عملیات چریکی و جبهی علیه طالبان انجام دادند.
1: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که گفتگو پیشرفت میان اسلام آباد و طالبان به اقدامات عملی طالبان در زمینه مبارزه با گروه های مسلح وابسته است. او گفت که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی از جمله به توافق دوحه پابند بماند و اجازه نداد که خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده شود. طاهر اندرابی روز پنجشنبه در نشست خبری افزود که کابل باید به تعهدات بین‌المللی خود از جمله تعهدات ناشی از چارچوب دوحه عمل کند و اطمینان دهد که از خاک افغانستان توسط گروه های نیابتی خصمانه به ویژه تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچ علیه پاکستان استفاده نمی شود. از سوی هم مقام های طالبان همواره اتهام حمایت از گروه های شبه نظامی مختلف پاکستان را رد کرده است.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.